0: کارت رو جمهوری اسلامی بیش از حد بازی کرده به اندازه‌ای که الان ممکنه دیر یا زود براش بسوزه و دیگه اون ارزش جریان جنگ و حتی این اواخر رو نداشته باشه براشون.
1: نه من فکر نمی کنم که بیش از هر سالان استفاده کرده باشه. همونطور که اشاره کردم اگر در دراز مدت از این استفاده بکنه باعث اتحاد دیگران علیهش خواهد شد، یعنی اختلافاتی که بین کشورهای عربی، آمریکا، اسرائیل و اروپا بین خودشون وجود داره سر جنگ با ایران یا سر توافق با ایران، حتی همه اینها کنار گذاشته خواهد شد و همه علیه ایران متحد خواهد شد. یعنی من نمیدونم که تا چه حد در واقع چه کسی در رأس قدرت در ایران اینو درک کرده که اگر این رو زیادی از این کارت استفاده بکنن به ضررشون خواهد شد. اما در این مقطع با توجه به اینکه 60 روز مهلت داده شده به همه اطراف، فکر نمی کنم که از دستشون در واقع دارم زیادی بازی بکنن. فکر می کنم که دارن از این استفاده میکنن که به امتیازات دیگری برسن، ولی در نهایت مجبور خواهند شد که این رو باز بکنن. همونطور که اشاره کرد مهمان عزیز، دار این که خود ایران هم باید از این استفاده کنه، بسته شدنش ایران هم باید از این استفاده کنه، بسته ایران هم خواهد بود. از طرفی تمایل ایران
0: که
1: به بستنش حداقل
0: آقای آشور روز خواهی میکنم، خط ارتباطیم با شما مختل شد، لحظاتی صدای شما منقطع شد. آقای خلدی، مشخصه که جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو خواهد کرد که بتونه از این تنگی هرمز درآمدزایی بکنه. همکارم اشاره کرد حرف از چیزی در حدود 40 میلیارد دلار در سال میزنه که تقریبا 3-4 برابر پولیه که حتی مصری ها از کانال سوئز به دست میارن. میدونم که خب بیشتر جهان طبیعتا باهاش مخالفت میکنه، اما تعداد کشورهایی هم که موقعیت اینچنینی دارن بسیار محدوده. مراکش و اسپانیا در جبل و طارق، سنگاپور و اندونزی در مالاکا و چند نمونه محدود دیگر، حالا بعضیاشون هم که دستساز مثل کانال سوئز و پاناما. آیا فکر میکنید که اگر از اون اهرم ترس و تهدید و زور و پهباد و موشک و موارد دیگر استفاده بکنه، جمهوری اسلامی حتی اگر جامعه جهانی دلش نخواد میتونه تهران اونها رو مجبور بکنه که عوارضی پرداخت بکنن؟
2: ببینید قربان، جناب آشور به این قضیه 60 روز اشاره میکنن. یک هفته از این 60 روز اوردی گذشته، تا ما چشم هم بزنیم 60 روز هم خواهد گذشت. الان ما در سالگرد جنگ 12 روزه هستیم، 60 روز واقعا زمان کمی هست در این معادلات بین المللی. و جمهوری اسلامی بر اساس تفسیری که مقامات عالی آمریکایی از این تفاهم نامه دارن، این تنگه هرمز و باز شدنش رو دقیقاً تبدیل به استخوان لای زخمی کردن که اگر جمهوری اسلامی بیش از اندازه بخواد ازش سوء استفاده در واقع بخواد بکنه، اون وقت همه میرن دنبال راه‌های دیگه. عربستان سعودی، امارات، همه اینا حتی الان دنبال این هستن که نه تنها نفتشون رو از طریق زمینی و لوله بفرستن، به این فکر هستن همه که گاز رو از طریق زمینی و لوله بفرستن. اگر این اتفاق بیفته، اون وقت اتفاقاً مصری‌ها هستن که از همه بیشتر میبرن، برای اینکه این میره به دریای سرخ و از اونجا از طریق کانال سوئز میره برای مثال به اروپا. حالا ژاپنی ها ممکنه مشکل پیدا کنن، اونم مشکلش قابل حله، برای اینکه میاد این طرف به در واقع دریای عرب و از اونجا فرستاده میشه، مگر اینکه جمهوری اسلامی بخواد از حوثی ها استفاده بکنه. مسئله کانال های دستساز و انسان ساخته رو فرمودید، این اجازه بدید در پیرو صحبت های خانم قرایی اینو اضافه بکنم. کنوانسیون مربوط به داردانل در بین دو جنگ جهانی بسته شد به خاطر مسائلی که در جنگ جهانی اول سر تنگه داردانل اتفاق افتاد. بنابراین اون قضیه مقداری متفاوته. در مورد اسپانیا و مراکش هم فرمودید، بریتانیا 300 ساله که روی اون صخره جبل طارق یک پایگاه دریایی عظیم داره، یعنی همچین نیستش که اسپانیا و مراکش هر کاری که خواستند بکنن. نیروی دریایی بریتانیا به هر حال از مجموع نیروی دریایی اسپانیا و مراکش بسیار نیرومندتره، توانایی های خودش هم نشون داده. حتی اگر اسپانیا بخواد روزی از ناتو بیاد بره بیرون، با بریتانیا میخواد چی کار بکنه؟ ببینید، به نظر من مثالی که باید آورد اینجا مثال تنگه موزامبیک یا کانال مانش هست. مگه بریتانیا و فرانسه مسلط نیستن به کانال مانش؟ مگه تمام اروپای شمالی وابستگی نداره به کانال مانش؟ آیا اونها اومدن عوارض بگیرن در این 300 سال گذشته ازش، نه تنها نیومدن عوارض بگیرن که از جیب خودشون هم خرج میکنن برای اینکه نیروهای دریاییشون امنیتش رو اضافه بکنن، برای اینکه سود میبرن از اینکه این آبراه وجود داشته باشه. موضوع اینه که تا وقتی که جمهوری اسلامی مثل یک بازیگر نرمال نپیونده به تمام قرار و مدارهای بین المللی، به جای این که بخواد اخاذی بکنه و تنگه هرمز رو تبدیل بکنه به سرگردنه، میتونه بسیار میلیاردها صدها میلیارد دلار میتونه منفعت ببره. مثلا همین عراق رو نگاه بکنید، چرا عراق باید عملا خودش رو بندازه طرف دیگر اعضای شورای خلیج فارس برای اینکه عوارض نده؟ برای اینکه عراق در واقع شکننده ترین و حساس ترین موقعیت رو داره در مورد خلیج فارس. اون دسترسی که دیگران به خلیج فارس دارند رو عراق نداره. اتفاقا عراقی ها بیشتر از همه از جهاتی، متاسفم که اینجوری باید بگم، پای جمهوری اسلامی روی گلوشونه و داره خفشون میکنه. بنابراین به نظر من میرسه که اگر قرار باشه که راه و چاهی باشه، همونجوری که در اون کنفرانس خبری خصوصی مقامات عالی آمریکایی برگشتن گفتن که خب یه کنوانسیونی درباره مسئله خلیج فارس و تنگه هرمز بسته بشه، همون بلایی سر ایران میاد که در مورد کنوانسیون دریای خزر اومد. برای اینکه اکثریت اون کشورها کشورهایی هستن که از هر جهت، از نظر زبان بین‌المللی، زبان فرهنگی، زبان اقتصادی، زبان سیاسی، زبان همدیگر رو صحبت میکنن و حتی اگر عمان و قطر هم با جمهوری اسلامی هم دست بشن، یک همچین کنوانسیونی به ضرر جمهوری اسلامی و به ضرر ایران خواهد بود، با عوارض یا بدون عوارض.
0: ممنونم از هر دوی شما آقایون. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه از آنتاریو. ریک سکات سناتور جمهوری خواه هم به فاکس نیوز گفته آمادگی دونالد ترامپ برای بمباران شدید ایران و اعمال محاصره دریایی حکومت ایران رو وادار کرد پای میز مذاکره بیاد. او گفته حالا خاورمیانه در وضعیت صلح‌آمیزتری قرار داره. اما الیزابت وارن سناتور دموکرات نگاه کاملا متفاوتی داره. بخش از صحبتاشو بشنوید.
3: وضعیت جوریه که هرچی گزارش از جاهای مختلف میشنویم، یک ساعت بعدش کلان یه چیز دیگه میشنویم. دقیقا همون هرج و مرج روزهای اوله. هیچ کس هم نتونست درست توضیح بده که اصلا چرا ما باید توی ایران بمب میریختیم. پاسخها ساعتی، گاهی حتی دقیقه عوض میشد. مسئولین هم هر کدوم یه حرف متفاوت میزدن. حالا هم دقیقا همون وضعیت آشفته است. خیلی مهمه که این جنگ تموم بشه، اما دونالد ترامپ باید بابت کاری که کرده جوابگو باشه. Donald Trump needs to be held accountable
0: for what he has done. همکارم مرزی حسینی از کنگره به ما پیوسته. مرزی، خب در مورد کسی مثل سناتور وارن اگر حرفی در حمایت از آقای ترامپ میزد غریب و عجیب بود، اما در روزهای گذشته شنیدیم که بعضی از حامیان و طرفداران سنتی آقای ترامپ هم نقاط اختلافی داشتن در مورد این تفاهم نامه. به نظر میرسه که اما کاخ سفید به اشکال مختلف، از فرستادن خود آقای ترامپ به کنگره گرفته تا جلسات خصوصی و حضوری با بعضی از قانونگذاران، با چهره‌ای مثل استیو ویتکاف و حتی جی دی ونس، سعی میکنن که حد اقل هم حزبی های خودشون رو متقاعد بکنن که این تفاهم نامه خوبیه.
4: اونم نه با روش مسالمت آمیز. گویا این ترامپ دیروز که اومده اینجا در کنگره آمریکا، رسما صداش رو انداخته توی سرش با داد و بیداد و حتی فحاشی فرداد. این قانونگذارای جمهوری خواه رو مجبور کرد تا ساعت 10 شب، نصف شب، یعنی دیر وقت دیروز، بمونن در کنگره آمریکا، برن دوباره رأی بدن که بگن با ادامه جنگ در ایران مخالفتی ندارن. یعنی الان رسما در شرایطی که ما داریم صحبت می‌کنیم، قطعنامه پایان جنگ در ایران پس گرفته شده که اصلا این خود تصویبش هم تاریخی هست. این پس گرفته شدنش هم تاریخی است. اصلا یک داستانی هست اینجا در کنگره. جلسه دیروز بسیار مهم بوده و نکات بسیار مهمی داره. داخل جلسه گویا این سناتور کسیدی سر ترامپ داد میزنه، حداقل خودش اینطوری ادعا میکنه، میگه من داد زدم سر ترامپ، گفتم چرا جنگ ایران که قرار بود 4 هفته ای تمام بشه انقدر طولانی بشه. میگه ترامپ بلندتر داد زده، اولا که بهش گفته دیوانه به گزارش مطبوعات و بهش هم گفته برو رأی تو پس بگیر، مسلمتا به شما ربطی نداره. و وقتی هم که ترامپ از جلسه اومد بیرون، خطاب به خبرنگارا هم همینطوری گفت، بعد از یک دعوای بسیار گسترده گفته جلسه خوب بود، اگرچه از یک دو نفرشون اصلا خوشم نمیاد، و جلسه‌ای که تماما در مورد ایران بود. من دیشب خونه بودم، حدوداً ساعت 9 و 10 شب بود که این رأی‌گیری برگزار شد و این رأی پس گرفته شد. از آقای کسیدی پرسیدن چرا رأی تو پس گرفتی؟ میگن ترامپ گفته دیوانه. جلسه چطور بود؟ گفت آره دعوا شد، دعوا مثل دعوای حیات مدرسه ها بود. میگفت وسط جلسه من به ویتکاف تکست دادم، ویتکاف هم اونجا بود، بهش گفتم من مشکلی ندارم شما جنگتون رو تو ایران ادامه بدید، اما باید به من توضیح بدید چرا. میگفت ویتکاف به من گفت بیا کاخ سفید. میگفت بعد از جلسه من رفتم کاخ سفید، ویتکاف و جی دی ونس دوتای من رو نشوندن، به من توضیح دادن. وقتی که توضیح دادن من به این نتیجه رسیدم راست میگن، الان خوبیت نداره جلو ایرانی ها ما پشت ترامپ رو خالی بکنیم. خلاصه رای گیری کردن، اون دو نفری که از این قطعنامه پایان جنگ در ایران دفاع کرده بودن رایشون رو پس گرفتن، رند پال و کسیدی، و الان ما در وضعیتی هستیم که کنگره آمریکا دیگه پشت ترامپ رو خالی نکرده. آخر شب ترامپ هم یک پستی منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش، گفت الان پیام به ایرانی ها رسانیده شد، یعنی ما هیچ مشکلی برای ادامه جنگ در ایران نداریم. اما این سوال ایجاد شد که چرا ترامپ این کارو کرد؟ ترامپ که اصلا میگه برای من مهم نیست کنگره آمریکا. بعد شخصا پاشو با تمام تیم ایرانش اومد در کنگره، این قطعنامه رو پس گرفت، آیا قرار هست دوباره به ایران حمله بکنه؟ مشخصا بسیار بیشتر از چیزی که ترامپ تظاهر میکنه جنگ ایران براش مهمه. اما نظر جمهوری خواها مهم هست. سناتور شیهی رو بشنم چی میگه، مصاحبه که من باهاش داشتم.
5: بارها گفتم که نمیخوام حتی یک دلار به اونها داده بشه. اگه قرار باشه به هر شکلی اجازه دسترسی به منابع مالی، چه از طریق آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و چه درآمدهای نفتی داده بشه، باید سازوکارهای کنترلی مشخصی از سوی ما وجود داشته باشه. یعنی این پول در حساب امانی نگهداری بشه و ما کنترل کنیم که کجا خرج میشه و صرف خرید چه چیزهایی میشه. در هیچ شرایطی فکر نمی‌کنم دادن هر مقدار پول به اونها ایده خوبی باشه، چون از آنها برای خرید گلوله، بمب و کشتن آمریکایی‌ها استفاده خواهند کرد.
4: با این احتساب، این قطعنامه‌ای که پس گرفته شده، اگرچه دموکرات‌ها میگن هیچ تغییری در وضعیت ایجاد نکرده و از نظر قانونی و حقوقی هم قطعنامه قبلی که تصویب شده رو لغو نمی‌کنه، به قول سناتور کین که میگه قطار از ایستگاه خارج شده، حالا هر چقدر هم که ترامپ بیاد اینجا داد و بیداد بکنه در کنگره نمیتونه نظر اصلی رو عوض بکنه. بعد از اینکه ترامپ از کنگره آمریکا هم رفت، یک صورت حساب فرستاد برای کنگره آمریکا که تصویب کنید پول جنگ رو بهمون بدید. صورت حساب مشخصا مبلغش حدودا 67 میلیارد دلار فقط در مورد این جنگ هست که 21 میلیارد دلارش برای خرید جایگزینی مهمات جنگی هست و 300 میلیون دلارش هم برای امنیت سفارتخانه های آمریکا در منطقه در صورت وقوع دوباره جنگ توسط ایران.
0: ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی در کنگره. رئیس مجلس شورای اسلامی به ادعای آمریکا درباره اختصاص دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی واکنش نشون داده و اون رو دروغ خونده. محمد باقر قالیباف گفته تنها محصولی که جمهوری اسلامی از آمریکا برداشت کرده دهه‌ها بی‌اعتمادی بوده. او در ادامه گفته ایالات متحده به جای عمل به تعهداتش فقط سویای تراریخته، وعده‌های عمل نشده و حرف‌های بی‌ارزش صادر می‌کنه. مارکو روبیو هم در بخش دیگری از صحبت‌هاش در بحرین گفته اگر جمهوری اسلامی به تعهداتش در تفاهم‌نامه پایبند نمونه، ترامپ گزینه‌های متعددی در اختیار داره. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده که با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره ایجاد صندوق بازسازی ایران گفتگو نکرده و تاکنون هیچ پولی هم به ایران منتقل نشده.
6: در مورد مسئله تأمین مالی که ایران انجام میده، اگر ایران استفاده کنه از تأمین مالی نیابتی ها، خب پس این توافق اجرا نخواهد کرد و کار نمی کنه. مسئله نیست. اون تنها چیزی که اونا دارن اینه که برای 60 روز فقط این معافیت ها رو دریافت کردن که یک شانسی داده بشه برای اینکه این مذاکرات به پیش بره، ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. و گفتم، دوباره میگم، اگر ایران میخواد توافق خوب و واقعی داشته باشه، ایالات متحده آماده است که این کار انجام بده و پرزیدنت هم اینو میدونه. و اگر این کار نکنن، پرزیدنت گزینه‌های خودش رو داره برای اینکه تصمیمات بعدی خودش رو بگیره.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا، به ما پیوسته. آقای برزگر، هر چی جلو میریم الان روشن‌تر میشه که بخش بزرگی از این وعده‌های آمریکا خیلی شرط و شروط داره. مثلا حتی همین آزادسازی پول‌های ایران، حرف از اینه که باید محصولات کشاورزی آمریکایی رو خرید بکنن. چقدر واقعا هضم چنین چیزی برای به خصوص اون بدنه تندروتر سپاه پاسداران امکان پذیر هست و آیا به نظرتون چهره‌ای مثل قالیباف میتونن اینو به بیسشون بفروشن در داخل ایران؟
7: با سلام به شما و به بینندگان محترم شما. ببینید، واقعا از همون ابتدا هم مشخص بود، مطرح شده بود که چون این یادداشت تفاهمی نمیتونه انبوه مشکلاتی رو که جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه با آمریکا و کلا با جهان، به ویژه بعد از بستن تنگی هرمز و در نتیجه بالا رفتن قیمت نفت ایجاد کرده، حل بکنه. قبل از اون این مشکلات به جای خودش باقی بود. مسئله به جز برنامه هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و همینطور مسئله گروه‌های نیابتی که از همون ابتدا جزو شروط و دلایل شروع جنگ بودن، اگرچه در یادداشت تفاهم این دو مورد اخیر مورد توجه قرار نگرفتن، اما معناش این نبود که فراموش شدن. در همین بیانیه مشترکی که شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکا بعد از سفر مارکو روبیو منتشر کردن، به طور مشخص علاوه بر مسئله هسته‌ای و نگرانی کشورهای منطقه از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، مجدداً به این دو موضوع، یعنی برنامه موشک‌های هسته‌ای و حمایت از گروه‌های نیابتی مطرح شده. اینها مواردی بود که جمهوری اسلامی به عنوان پیروزی خودش و دستاوردهای خودش در واقع مطرح میکرد، اما الان داره آشکار میشه که اساساً چنین اتفاقی نیفتاده. حتی اگر واشنگتن چنین امری رو بپذیره، نه فقط اسرائیل بلکه کشورهای منطقه هم که در جریان جنگ در واقع شاهد بودند که هم نیروهای نیابتی و هم برنامه موشکی چگونه موجودیت اونها رو میتونه به خطر بیاندازه، از کنار این مسائل به سادگی عبور نخواهند کرد. در مورد مشابقهای اقتصادی هم دقیقا این هست. شاید تنها چیزی که در عمل فعلا تحقق پیدا کرده، یکی برداشتن محاصره دریایی است که خب باعث میشه که مخصوصا کالاهای اساسی وارد ایران بشه، و دوم لغو یا تعلیق 60 روزه فروش نفت و محصولات نفتی ایران. این تنها دستاوردی بوده که در واقع اون هم روبیو و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی، حتی ونس که طرفدار این مذاکرات هست، به روشنی گفتند که موقت هست و بعد از اون هر اقدامی بستگی به رفتار جمهوری اسلامی خواهد داشت. رفتار جمهوری اسلامی هم عملا نشون میده که چنین امری در واقع بسیار بسیار پرخطر هست، به ویژه با حمله‌ای که امروز به یک کشتی باری در نزدیکی عمان انجام دادن، مجددا شک و تردیدها در این زمینه افزایش پیدا کرد. اما در مورد این که در داخل جمهوری اسلامی نیروهای تند رو چه خواهند کرد، تلقی من این هستش که اونها دست بالا رو در شرایط فعلی ندارن. وضعیتی که جمهوری اسلامی به ویژه از نظر اقتصادی بعد از آسیب‌های بزرگی که در جریان جنگ وارد شده، و همینطور وضعیتی که بعد از کشتار فاجعه آمیز دیما بین مردم و جمهوری اسلامی پدید اومده، اونها رو در موقعیت بسیار دشواری قرار داده. مخالفت خانی ها بخشی از همون روندی است که جمهوری اسلامی به ویژه در دوران رهبری علی خامنه‌ای به اون عادت کرده، خو گرفتن و سعی میکنند از این نوع در واقع نمایش ها برای به عنوان یک ابزار فشار در مذاکرات با آمریکا استفاده بکنند. وگرنه آنچه که ما شاهد بودیم در مورد همین پذیرش یادداشت تفاهم در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، همه فرماندهان نظامی به اون رأی مثبت دادن و مقامات دیگر هم مثلا غلامعلی حداد عادل دارن سعی میکنن اون جمله منتسب به مجتبی خامنه‌ای که علل اصول نظر دیگری داشته رو تعدیل بکنن، طور دیگری تفسیر بکنن، به این معنا که در واقع مجتبی خامنه‌ای موافق مذاکره هست و این اجازه رو صادر کرده. در شرایط فعلی به نظر من جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که بتونه این امتیازات رو بگیره، از جمله یکی در لبنان و یکی هم در واقع گرفتن مشابقهای اقتصادی که اون هم البته همونطور که عرض کردم همه مشروط هست، به جز بحث تعلیق تحریم‌های نفتی، آزاد کردن دارایی‌های بلوکه شده ایران و همینطور اون صندوق 300 میلیارد دلاری. باز هم دیدیم که در همین بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا تأکید شده که مشروط خواهد بود و هر زمانی میتونه لغو بشه و تداوم اون کاملا بستگی به اقدامات و رفتارهای جمهوری اسلامی داره، از جمله حسن همجواری با کشورهای منطقه و قطع حمایت از گروه‌های نیابتی. بنابراین آنچه که امروز داره روشن میشه این هستش که جمهوری اسلامی دستاورد چندانی علارغم تبلیغات اولیه نداشته و الان هم مذاکرات به گونه ای در واقع در وضعیتی قرار گرفته که حتی پاکستان اعلام کرده که توقف مذاکرات به معنای شکست گفتگوها نیست. بنابراین بخشی از اون مهلت 60 روزه به این شکل عملا داره از دست میره بدون اینکه دو طرف پیشرفت چندانی کرده باشه.
0: ممنونم از شما جمشید برزگر روز

0: قوانین، آمار بالای اعدام‌ها، مجازات‌های مثل شلاق و قطع عضو، نبود سازوکار مستقل برای رسیدگی به شکایت قربانیان و خطر ویژه برای وکلا، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های قومی اشاره کرده. ایران همچنین از معدود کشورهایی که از زمان تصویب کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل هرگز به اون نپیوسته. رویا برومند، فعال حقوق بشر و مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند از فرانسه به ما پیوسته. خانم برومند، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. در بخشی از این گزارش اشاره میشه که شکنجه در ایران نهادینه شده. دقیقاً توصیف و معنی این چه هست؟
1: خیلی ممنون از دعوتتون. معنی این نهادینه شدن شکنجه و نظاممند بودن شکنجه این هست که در سازوکار عادی حکومت و در حکومت حکمرانی جمهوری اسلامی شکنجه جز وسایل عادیه، یعنی چیزی استثنایی نیست. یک اراده سیاسی برای اینکه مبارزه با شکنجه بشه نه تنها وجود نداره، بلکه یک قوه قضاییه‌ای که استقلال نداره و متکیه برای محکومیت‌هاش روی شکنجه اعتراف اجباری، در حقیقت زمینه شکنجه رو نه تنها آماده می‌کنه و تشویق می‌کنه، بلکه به هیچ وجه پاسخگو هم نمی‌کنه. افرادی که از شکنجه استفاده میکنن به خاطر اینکه مدارک و شواهد ندارن و بنابراین احتیاج دارن به اعتراف متهمین برای اینکه مدارک و شواهد به عنوان مدرک و بیشتر، یعنی هیچ کشوری وقتی که شما حکومت قانون دارین نمیتونین فقط بر اساس یک شکنجه یک فردی بر علیه خودش یک نفر رو محکوم کنین، ولی در جمهوری اسلامی یا شما اگر نگاه کنید به یادبود امید و هزاران پرونده‌ای که در یادبود امید هست، استفاده از شکنجه به عنوان تنها مدرک و به عنوان تنها مدرک بسیار بسیار مرسومه و به این دلیل این خیلی اهمیت داره که به هر حال یکی از بزرگترین سازمان‌های بین المللی مبارزه با شکنجه که با نهادهای غیر دولتی در سراسر جهان کار میکنه به یه سری نتایج رسیده که کجا باید فشار گذاشت برای اینکه ایران افرادی که از با شکنجه مبارزه میکنن اون افراد به هیچ وجه اجازه فعالیت پیدا نمی کنند و تنبیه هم میشن، همونطور که میبینید وکلا مرتب تنبیه میشن و اجازه مبارزه با شکنجه به اونها داده نمیشه.
0: خیلی از کشورهایی که اشکال مختلفی از مجازات رو دارن که برای بخش بزرگی از دنیای آزاد شکنجه توصیف میشه، مثل شلاق زدن عموما در کشورهای مسلمان یا ترکه زدن در کشورهای مسلمان شرقی مثل سنگاپور و اندونزی و برونه، این یک میزانی هم بالاخره با جامعه جهانی تعامل دارن و بعضی اوقات فشارهای سازمانهای حقوق بشری، سازمانهای مشابه شما، سازمانهای جهانی بالاخره یه تأثیراتی روی زمین میتونه بذاره. ایران یک شرایط خاصی داره، بسیار کشور منزوی هست. در این شرایط برای اونهایی که درگیر هستن در داخل ایران واقعا برای یافتن یک حقی، برای یافتن دادخواهی چه گزینه‌هایی وجود داره؟
1: ببینید، بله، متاسفانه وضعیت ایران از این نظر که داخل کشور فعالان حقوق بشر نمیتونن با حکومت، با مجلس در این مورد تعامل کنن، خیلی مسئله رو مشکلتر میکنه و اتکای ما رو میذاره روی جامعه بین المللی و متاسفانه خب و البته که تنها کاری که ما به صورت مؤثر میتونیم بکنیم اینه که مستند کنیم، مخصوصا الان که شما میبینید در کادر اعتراضات دیما و اعتراضات قبل از اون حکومت اصرار داره که این اعتراضات رو، مسئولیت این اعتراضات رو اسرائیل و آمریکا معرفی بکنه و بنابراین تعداد افرادی که شکنجه میشن برای اینکه اعتراف کنن که از خارج به اونها پول داده شده یا دستور اعتراض داده

0: شده خیلی زیاد هستن. بنابراین الان مستند کردن این موارد خیلی مهمه، تعریف کردن وقایع و اینکه دقیقاً چه شکنجه هایی شدن. و خب البته ما اینها رو میبریم به سازمان ملل، به دولت ها، ولی متاسفانه وقتی که شما میبینید که دولت آمریکا با ایران مذاکره میکنه و تنها چیزی که مد نظرش نیست مسئله شکنجه و مسئله حقوق بشره، یا اروپا که برای مسائل هسته‌ای با ایران مذاکره کرد و باز آمریکا هم همینطور، و این مسئله کاملا حاشیه‌ای بود، دست ما رو میبنده. یعنی پیامی که به ایران اینطوری داده میشه با این جور مذاکرات این هست که شما ما رو در خطر نینداز، ولی با مردم خودت هر کاری میخوای بکن. این پیام واقعیه. حالا ممکنه که در موردش صحبت کنن، گاهی وقتا ابراز نگرانی از اعدام ها بکنن، ولی تا وقتی که مذاکرات با ایران، حقوق بشر که ایران بهش پایبند شده، یعنی با کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی تعهد کرده که شکنجه نکنه و میاد و میره و با کمیسیون حقوق بشر گزارش میده، مذاکره میکنه، این تعهدات رو باید جدی گرفت. اگر اینها جدی گرفته نشه وضعیت ما همینطور خواهد. مرسی.
1: ممنونم از شما رویا برومند، فعال حقوق بشر از فرانسه، و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: 4 بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. گزارش سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از تنش در تنگه هرمز یک پرتاب ناشناس به یک کشتی باری در نزدیکی دریای عمان اصابت کرد. سازمان جهانی دریانوردی میگوید عملیات تخلیه به طور موقت متوقف شده. ادامه اختلال در خدمات آنلاین بانک‌های ایران. با وجود اعلام رفع مشکل خدمات کارت محور، کاربران همچنان از اختلال در همراه بانک‌ها خبر می‌دهند. افزایش 20-30% اعتبار کالابرگ برای برخی دهک‌ها بررسی می‌شود. هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر افزایش قیمت‌هاست.
1: مباشر لمشتاق رشا به ایران.
0: و تاکید نتانیاهو بر عدم عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان. نخست وزیر اسرائیل همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی چه با توافق و چه بدون توافق به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی در کاخ سفید به کشاورزان آمریکایی وعده داد به زودی از محل دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی مقادیر زیادی گندم، سویا و ذرت از آنها خریداری خواهد شد. ترامپ با اشاره به کمبود مواد غذایی در ایران گفته این اقدام بازار بزرگی برای کشاورزان آمریکایی ایجاد می‌کند و به زودی آغاز خواهد شد. او همچنین اضافه کرده آمریکا پس از تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی اکنون از موضع قدرت با تهران مذاکره می کند. او بار دیگر تاکید کرده جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا با دفاع از سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی گفته کاخ سفید به اهدافی که از آغاز تعیین کرده بود پایبند مانده و اکنون قصد دارد از دستاوردهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک برای رسیدن به توافقی بزرگتر استفاده کند.
2: One of the things I've seen with the president of the United States in the last
3: ادعای مدام تلاش می‌کنند مأموریتی رو که دونالد ترامپ برای ما درباره جمهوری اسلامی تعیین کرده تغییر بدن. رئیس جمهوری آمریکا از همون ابتدا گفت که می‌خواد توان نظامی متعارف جمهوری اسلامی رو نابود کنه. توانایی اونها برای اعمال قدرت در منطقه رو از بین ببره و مطمئن بشه که هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنن. بعضی‌ها میگن این کافی نیست و باید هدف دیگه‌ای دنبال بشه، اما به نظر من دلیل موفقیت رئیس جمهوری ایالات متحده اینه که زیر بار فشارها نمیره. اون میگه به اهدافی که تعیین کرده بودیم رسیدیم. اهرم‌های قدرت نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک ایجاد کردیم و حالا باید از این اهرم‌ها برای دستیابی به یک موفقیت بزرگتر برای مردم آمریکا استفاده کنیم. هنوز کار تموم نشده، اما تا اینجا همه چیز خوب پیش میره.
0: و همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، دونالد ترامپ ساعتی پیش درباره ایران صحبت کرد، چه نکاتی در صحبت‌های آقای ترامپ بود؟
4: ببینید نکته نه، آقای ترامپ مجدداً در جمع کشاورزان آمریکایی درباره ایران هم صحبت کردند، اشاره کردن به این که نیروی نظامی جمهوری اسلامی به طور کامل از بین رفته، گفتن اونها دیگه نه نیروی دریایی دارند نه نیروی هوایی دارند و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بهش اشاره کرد، گفت ما باید این حمله را انجام میدادیم، اگر این حمله را انجام نمیدادیم آن وقت جمهوری اسلامی با استفاده از سلاح هسته‌ای میتونست خطر بسیار بزرگی برای خاورمیانه و اسرائیل باشه. آقای ترامپ اشاره کردن به این که جمهوری اسلامی شکست سختی از ایالات متحده دریافت کرده و حالا ایالات متحده داره با از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه. همچنین آقای ترامپ تأکید کردن بر این نکته که به زودی از محل دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی دولت آمریکا ذرت، سویا و محصولات کشاورزی رو از کشاورزان آمریکایی خرید خواهد کرد و آن گونه ای که در تفاهم‌نامه آمده در اختیار جمهوری اسلامی قرار خواهد داد تا به مردم ایران برسونه. به هر حال بخشی از صحبت‌های آقای ترامپ بود که ارتباط مستقیم داشت با ایران، اما پیشتر از اون هم آقای جی دی ونس اشاره کردند و صحبت کردند در خصوص اتفاقاتی که افتاده و موضع‌گیری که آقای ترامپ در خصوص جمهوری اسلامی داشتن. گفتن برخی از رسانه‌ها دارن تلاش می‌کنند به نوعی نشان بدن که آقای ترامپ هدفی رو که روز اول داشته بهش نرسیده، در حالی که این گونه نیست. آقای ترامپ به اون اهدافی که می‌خواسته دست پیدا کرده. آقای ترامپ هدفش بر این بوده که نیروی نظامی جمهوری اسلامی رو از بین ببره، قدرت نمایی جمهوری اسلامی رو در منطقه برای همیشه سطحش رو کاهش بده و دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای رو هم برای همیشه خیال دنیا رو راحت بکنه که این اتفاق نخواهد افتاد. به هر سه اینها رسیده آقای ترامپ و اشاره کردن به این موضوع که به هر حال الان مذاکراتی که داره انجام میشه در نهایت یک پیروزی بسیار بزرگ رو با استفاده از آن چیزهایی که آقای ترامپ و ارتش ایالات متحده در میدان به دست آوردند در نهایت برای مردم آمریکا رقم خواهد زدش. آقای ترامپ هم به همین نکته اشاره کردن، گفتن خبرهایی که میشنوید مبنی بر این که به هر حال جمهوری اسلامی توانسته در میدان نبرد پیروزی‌هایی رو به دست بیاره، اینا خبرهای جعلی است که از سمت رسانه‌هایی که مخصوص پخش این خبرهای جعلی هستن میشنوید. به هر حال باید منتظر بود ببینیم در طول روزهای آینده باز چه دستاوردهای دیگه‌ای رو تیم آقای ترامپ از مذاکرات خودشون با جمهوری اسلامی اعلام خواهند کرد.
0: بله ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از واشنگتن همراه ما بود. وزیران خارجه آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست منامه با استقبال از امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و جمهوری اسلامی بر ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافقی پایدار تاکید کردند. در بیانیه مشترک این نشست آمده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و هر توافق نهایی باید برنامه موشکی، پهپادی و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی را نیز در بر بگیرد. امضا کنندگان این بیانیه همچنین هر گونه تلاش برای اعمال کنترل یا دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را رد کردند و بر حمایت از مذاکرات جاری میان اسرائیل و لبنان و خلع سلاح همه گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت لبنان تاکید کردند. عباس راشی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید پس از بیانیه مشترک اخیر با مسقط روز پنجشنبه با بدر ابوسعیدی وزیر خارجه عمان درباره تنگه هرمز گفتگو کرده. راشی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته ایران و عمان بار دیگر تاکید کردند که گفتگوهایی را برای تعیین چارچوب اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز انجام خواهند داد. به گفته راشی این کار با هماهنگی و تبادل نظر با کشورهای همسایه انجام خواهد شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکید کرد واشنگتن تنگه هرمز رو متعلق به هیچ کشور واحدی نمی‌داند و هر گونه حاکمیت انحصاری بر این آبراه حیاتی را رد می‌کند. روبیو همچنین تاکید کرده آمریکا همچنان به مسیر دیپلماسی با جمهوری اسلامی متعهد است اما تن به توافق به هر قیمتی نخواهد. مارکو روبیو در بخش دیگری از صحبت‌هایش در بحرین تاکید کرده با کشورهای خلیج فارس درباره ایجاد صندوق بازسازی ایران گفتگو نکرده و تا کنون هیچ پولی هم به ایران منتقل نشده.
5: در مورد مسئله تأمین مالی که ایران انجام میده، اگر ایران استفاده کنه از تأمین مالی نیابتی ها، خب پس این توافق اجرا نخواهد کرد و کار نمی‌کنه. مسئله نیست، اون تنها چیزی که اونا دارن اینه که برای 60 روز فقط این معافیت ها رو دریافت کردن که یک شانسی داده بشه برای اینکه این مذاکرات به پیش بره، ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. و گفتم دوباره میگم اگر ایران میخواد توافق خوب و واقعی داشته باشه، ایالات متحده آماده است که این کار انجام بده و پرزیدنت هم اینو میدونه و اگه این کار نکنن پرزیدنت گزینه‌های خودش رو داره برای اینکه تصمیمات بعدی خودش رو بگیره.
0: سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک کشتی باری در نزدیکی ورودی تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. بر اساس این گزارش در این حمله که در آبهای جنوب شرقی بندر دهیت عمان انجام شده به پل فرماندهی کشتی آسیب رسیده اما هیچ تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به کشتی ها توصیه کرده با احتیاط از منطقه عبور کنند. سازمان دریانوردی سازمان ملل اعلام کرده اجرای طرح موقت تخلیه کشتی‌ها و دریانوردان گرفتار در تنگه هرمز را پس از حمله به یک کشتی به طور موقت متوقف کرده. سازمان مربوطه اعلام کرده کشتی که پنج شنبه در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت تحت چارچوب طرح تخلیه سازمان ملل برای کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز در حال تردد نبوده. والستریت ژورنال هم به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که نیروهای سپاه پاسداران پنجشنبه یک کشتی باری با پرچم سنگاپور رو در تنگه هرمز هدف حمله قرار دادند. این حمله چند ساعت پس از اون رخ داد که نیروی دریایی سپاه پاسداران به کشتی‌ها هشدار داده بود از مسیرهایی که این نیرو اونها رو تایید نکرده استفاده نکنند. این حادثه در نزدیکی سواحل عمان رخ داده. همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، داده‌های مرین ترافیک یک سرویس اطلاعات دریایی نشون میده 3 نفتکش در مسیر خروج از خلیج فارس تغییر مسیر داده و برگشتند و 3 نفتکش دیگر هم به مسیر شمالی نزدیک سواحل ایران رفتند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم گفته یک کشتی باری در نزدیکی سواحل عمان هدف یک شیء ناشناس قرار گرفته. روز پنجشنبه سپاه در پیامی رادیویی به کشتی‌ها هشدار داد عبور از تنگه هرمز تنها با مجوز نیروی دریایی سپاه و از مسیرهای تعیین شده امکان پذیر است.
6: Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Stefan Levy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with Stefan Levy permission and on designated routes. If any vessel attempts to transit in the strait without our permission, or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is Stefan Levy out.
0: در همین ارتباط خبرگزاری بلومبرگ نوشته جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است همچنان گریبان دولت دونالد ترامپ را رها نکرده باشد. این رسانه با اشاره به گزارشات درباره حمله روز پنجشنبه به یک کشتی باری در تنگه هرمز گزارش داد تنش‌ها در این آبراه راهبردی بار دیگر رو به افزایش است. همزمان با انتشار این خبر بهای نفت بیش از 2% افزایش یافت. والستریت ژورنال به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داده جمهوری اسلامی در حال پیشبرد طرحی برای دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز است. طرحی که تهران برآورد می‌کند می‌تواند سالانه حدود 40 میلیارد دلار درآمد ایجاد کند. همزمان انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات تاکید کرده واقعیت‌های ژئوپلیتیکی جدید از جمله درباره تنگه هرمز نباید بر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تحمیل شود. و برای بررسی بیشتر بیژن کیان کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی همراه ما هستن. آقای کیان، امروز شاهد حمله به یک کشتی در تنگه هرمز بودیم. آیا این حادثه رو باید یک اتفاق موردی دونست یا اینکه نشانه ای از شکننده بودن امنیت این آبراه هست از نظر شما؟
7: بدون شک، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم شما، بدون شک یک نشانه بسیار مهمه از شکنندگی این شرایط حاضر. ولی اجازه بدید قبل از اینکه به مطلب شما برسیم، دو مطلب رو من عنوان بکنم. یکی اینکه میشنویم که میگویند که آقای ترامپ به مردم ایران خیانت کرد. از یک سو خیانت همیشه در مقابل یک تعهد است. او تعهدی در مقابل مردم ایران نداشت. ما همیشه گفتیم که او فقط و فقط منافع ایالات متحده آمریکا رو بهش اهمیت میده. این ضرورتا نشانه این نیست که او اهمیتی نمیدهد به مردم یا جان آنها. نشانه این هست که اولویت او آمریکاست. بنابراین اگر خیانت بوده برای اینکه ایشان گفته کمک در راه است و نگفته دقیقا چه کمکی در راه است، این به قول خود فقها اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. هم میتونه اون باشه و هم میتونه این باشه. بنابراین بله، از دید بعضی او نباید میگفت کمک در راه است. ولی برای همه کسانی که میگویند که دادند و رفت و تمام شد و آمریکا تسلیم جمهوری اسلامی شد، بایستی بگوییم که معمولا در دیپلماسی کسی که پیروز میشود کرکری نمیخواند. حالا میبینیم که آقای ترامپ کرکری هم میخواند. بنابراین صبر کنیم. اینی که ما بگوییم که آمریکا تسلیم جمهوری اسلامی شد چون اخبار چنین میگوید، چون اخباری که این اخبار تایید شده نیست. هر کسی برای خودش یک تعبیری از این تفاهم نامه دارد و بعضی وقتا تکذیبی هم نمی شود، چون نمیتونن که هر چیز نشر اکاذیبی که بیرون میاد و هر کدومش رو تکذیب کنن. بنابراین مهمه اینو بگیم که صبر کنید. نه، آمریکا نه تنها تسلیم جمهوری اسلامی نشده است، بلکه نگاه کنید به جمهوری اسلامی دقیقاً و ببینید که در کجا قرار گرفته. ولی مردم حق دارن که از این همه زد و نقیز نتیجه گیری کنن. حالا سوالات شما بفرمایید.
0: جناب کیان، آمریکا تاکید کرده که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز یک اصل غیرقابل مذاکره هست. اگر ایران بخواد در واقع سازوکار جدیدی برای کنترل عبور کشتی ها ایجاد بکنه، تحلیل شما از شرایط پیش رو در روزهای آینده چه خواهد بود؟
7: تنش بسیار بالاتر، اقدام احتمالاً نظامی بسیار شدیدتر با این اتفاقی که با این کشتی حمله به کشتی افتاده، به هیچ عنوان من موردی نمیبینم. مسئله یک مسئله راهبردی است و میتونم اینو بگم که اگر جمهوری اسلامی در این فکره که قواعد بازی رو تغییر بده، زهی خیال خواب و هزینه بسیار بسیار بالایی براش خواهد داشت، به خصوص در این موعد. برای اینکه من فکر میکنم آقای ترامپ و تیم آقای ترامپ تمام طول خطی را که با آن تلاش در استفاده از دیپلماسی میدانن هی کردن، از اینجا به بعد بسیار خطرناکه برای جمهوری اسلامی. که به ماجراجویی ادامه بده. آنچه که هست اینی که خیلی خوب، حالا کسی که پیروز شده کرکری نمیخونه یا به اندازه کافی نمیخونه. شما قدر اینو بدانید، شما آرام جلو بروید. شما میخواهید بگویید که ببینید جمهوری اسلامی 47 ساله که شکست خورده، ولی چیزی که براش خیلی مهمه اینه که تصویر پیروزی رو در ذهن مردم خودش، مردم ایران، زنده نگه داره. بنابراین تعجبی نیست، دروغ میگه، داستان میسازه، انکار میکنه. میگوین که آقای گروسی هم تاکید کرده برای اینکه بله بازرسی ها اتفاق خواهد افتاد. این بدبختیه برای جمهوری اسلامی، این نکبتی است که بهش اعمال خواهد شد. به زور بایستی نه تنها درها رو برای بازرسان سازمان انرژی اتمی باز کنه، برای بازرسان آمریکایی هم باید باز بکنه. و معلومه انتظار داره جمهوری اسلامی بیاید و بگوید آبروی من رفت، شکست خوردم، چیزی در دستم نمانده. نه، طبیعیه که بخواد اون تصویر رو حفظ کنه. از این طرف هم که میشنویم هر روز، چرا بسی هر روز آقای ونس یا آقای ترامپ یادآوری کنن که نه، باور نکنید، این جنگ رو جمهوری اسلامی نبرده، این جنگ رو مردم ایران بردن که جمهوری اسلامی را نمیخواهند. عجله نکنید، تغییر اتفاق افتاده، فقط بایستی قبولش کرد و باهاش جلو رفت. این تغییر اتفاق خواهد افتاد، ایران آزاد خواهد بود از آن چیزی که ما به نام جمهوری اسلامی میشناخته ایم. جمهوری اسلامی نابود است. حالا انتظار نداشته باشید به جمهوری اسلامی بیاید اقرار کند که ما نابود شدیم، این غیر منطقی است.
0: بله. و سوال آخر من از شما جناب کیان، آیا مخالفت برخی کشورهای منطقه با دریافت عوارض فقط یک اختلاف اقتصادی هست به نظر شما، یا اینکه ریشه در نگرانی های امنیتی و ژئوپلیتیکی داره؟
7: به هیچ عنوان اقتصادی نیست، به هیچ عنوان. شما راجع به یک عوارضی صحبت میکنید که جزء کوچکی از اون درآمد کلی هستش. بنابراین منطق حکم میکنه که قبول کنیم که یک مسئله راهبردی است. نه، به هیچ عنوان مسئله اقتصادی نیست، مسئله راهبردی است. به صحبت های آقای ونس توجه بفرمایید، ایشان بارها تکرار کرده، آقای ترامپ بارها تکرار کرده، و یه اصل چیزی نیستش که ادعا باشه. تنگه هرمز را هیچ کشوری نمیتواند کنترل بکنه. اینکه سپاه پاسداران بگوید با نظر ما باشد و با مشورت ما باشد و ما با مشورت، اینا رو همه رو در این قالب بگذارید که اون نمیتونه بگه که ما کنترلی نداریم. باید یه جوری حفظ ظاهر بکنه. این حفظ ظاهر دردناکه، ولی باید تعاملش بکنیم چون وجود داره. بی‌جواب راهبردی اقتصادی نیست و بسیار بسیار جدی گرفته میشه. این نگاه کنید ببینید، تمام این جنگ روانی برای این بود که بازارها آرام در بشن و هنوز کار تمام نشده. قضاوت نکنیم که آها حالا مسائل انسانی با مسائل اقتصادی تاخت زده شد. هنوز این بازی تمام نشده و باید ببینیم به کجا میره. بله، آقای ترامپ نباید میگفتن کمک در راه است، ولی این فاجعه فراموش نخواهد شد به هیچ عنوان. به هیچ عنوان دنیا این رو فراموش نخواهد کرد. بچه های ما رو کشتند. این هزینه هزینه است که بایستی همیشه در نظر گرفته بشه، در تمام معاملات در نظر گرفته خواهد شد. دیپلماسی همینه، دردناک زبان دیپلماسی و این رقص بی پایان دیپلماسی رو بایستی تحمل کنیم. ولی به طور قطع مسئله مالی نیست، مسئله راهبردی است.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی که از اورنج کانتی همراه ما بودید.
7: سپاس از شما.
0: در حالی که اختلاف‌ها در سنای آمریکا بر سر توافق دولت ترامپ با جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد، ریک اسکات سناتور جمهوری‌خواه به فاکس نیوز گفته آمادگی دونالد ترامپ برای بمباران شدید ایران و اعمال محاصره دریایی حکومت ایران را وادار کرد پای میز مذاکره بیاید. در مقابل سناتور الیزابت وارن سناتور دموکرات در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال نگاه متفاوتی نسبت به احتمال موفقیت رویکرد ترامپ داشته.
8: وضعیت جوریه که هرچی گزارش از جاهای مختلف میشنویم یک ساعت بعدش کلن یه چیز دیگه میشنویم. دقیقا همون هرج و مرج روزهای اوله. هیچ کس هم نتونست درست توضیح بده که اصلا چرا ما باید توی ایران بمب میریختیم. پاسخها ساعتی گاهی حتی دقیقه عوض میشد. مسئولین هم هر کدوم یه حرف متفاوت میزدن. حالا هم دقیقا همون وضعیت آشفته است. خیلی مهمه که این جنگ تموم بشه، اما دونالد ترامپ باید بابت کاری که کرده جوابگو باشه.
9: Donald Trump needs to be held accountable for.
10: ما امروز اینجا در کنگره آمریکا با دو نفر از سناتورها از حزب دموکرات و جمهوری‌خواه مصاحبه کردیم. سناتور شیهی از حزب جمهوری‌خواه، سناتور وارن از حزب دموکرات. هر دوی اینها مخالف ارسال کمک‌های مالی آمریکا به جمهوری اسلامی و آزاد شدن ذخایر جمهوری اسلامی بالغ بر میلیون‌ها دلار هستند. هر دو تاکید می‌کنند که این پول‌ها صرف حمایت از تروریسم می‌شود. به گفته سناتور شیهی، اگر قرار هست چنین پول‌هایی در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بشه، در یک صندوقی باید باشه که آمریکا به دلار اون نظارت بکنه. این اظهارات در حال مطرح میشه که کنگره آمریکا، یعنی مجلس سنای آمریکا، قطعنامه پایان جنگ در ایران رو پس گرفت. یعنی روز گذشته که ترامپ اومد اینجا در کنگره آمریکا، گویا در داخل اتاق با تنش لفظی شدید، با داد و بیداد و حتی فحاشی قانونگذارای جمهوری خواه رو مجبور کرد که تا ساعت 10 شب بمونن اینجا در کنگره آمریکا، دوباره رأی بدن و بگن با ادامه جنگ در ایران مخالفتی ندارن. این به این معنی هست که این قطعنامه پس گرفته شده و کل این پکیج تاریخی بود. تصویب این قطعنامه برای پایان جنگ و پس گرفتنش سابقه نداشت. برای اولین بار بود که کنگره آمریکا بعد از 4 جنگ اخیر، یعنی عراق، افغانستان، ویتنام و یمن، با یک جنگ تا به این حد مخالفت میکرد با یک قطعنامه همزمان، و اون با جنگ ایران بود که این قطعنامه پس گرفته شده بود. در جلسه دیروز تنش بسیار بالا بوده. سناتور کسیدی گویا به گفته خودی سر ترامپ داد زده که چرا این جنگ، جنگی که قرار بوده 4 هفته به طول بیانجامه، اینقدر طولانی شده بوده. گویا ترامپ با صدای بلندتری داد زده، خطاب به این فرد گفته دیوانه به گزارش رسانه های آمریکا، و اونها رو وادار کرده و مجبور کرده که این قطعنامه رو پس بگیرن. اصلا سناتور کسیدی پرسیدن چرا این قطعنامه رو پس گرفتی؟ گفت به خاطر اینکه من بعد از این جلسه آقای ویتکاف و آقای جی دی ونس برام یک جلسه برگزار کردن در مورد ایران، و وقتی توضیحات اونها رو شنیدم به این نتیجه رسیدم که خوبی از نداره در بازه زمانی فعلی پشت ترامپ خالی بشه. و بعد از پس گرفته شدن این قطعنامه، خود ترامپ پستی منتشر کرد و گفت حالا مفهوم جمهوری اسلامی رسانیده خواهد شد. کنگره آمریکا مخالفتی با جنگ در مورد ایران نداره. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: با گذشت چند روز از حمله سایبری به شبکه بانکی ایران و اختلال در دسترسی شهروندان به خدمات بانکی، خبرگزاری ایسنا گزارش داد با وجود اعلام رفع مشکل در خدمات کارت محور بانک‌ها، بخشی از اختلال‌ها در خدمات آنلاین همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش بیشترین مشکل در نرم‌افزارها و همراه بانک‌ها دیده می‌شود و کاربران همچنان برای انجام امور روزمره بانکی با مشکل روبرو هستند. شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرده خدمات کارت محور به حالت عادی بازگشته، اما اختلال در برخی زیرساخت‌ها و خدمات آنلاین پابرجاست و کارشناسان همچنان در تلاش برای بازگرداندن کامل پایداری به شبکه بانکی کشور هستند. شبکه بانکی ایران از ابتدای هفته و پس از حمله سایبری با اختلال گسترده روبرو شد. در پی این حمله، شرکت خدمات انفورماتیک برای جلوگیری از سرقت اطلاعات مشتریان محدودیت‌هایی را در خدمات کارت محور اعمال کرد. این اختلال ابتدا بانک‌های ملی، تجارت و صادرات را تحت تاثیر قرار داد و سپس به دیگر بانک‌ها گسترش یافت. با وجود اعلام بازگشت خدمات کارت محور، کاربران همچنان از اختلال در همراه بانک‌ها و خدمات آنلاین این خبر می‌دهد. در همین ارتباط مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از کانادا همراه ما هستند. آقای صارمی‌فر، چند روز از حمله سایبری به شبکه بانکی ایران گذشته، اما هنوز بخشی از خدمات آنلاین به حالت عادی برنگشته. این موضوع از نظر فنی چه پیامی درباره عمق یا گستردگی این حمله به ما میده؟
11: بله، این به هر حال این ادامه اختلال یا بازگشت نامتقارن، یعنی که سرویس ها بعضیشون برگشتن بعضیشون برنگشتن، اینا به خودی خود اثبات نمیکنه که مهاجم یعنی هکر به عمق شبکه نفوذ پیدا کرده، اطلاعات کاربران رو دزدیده یا اطلاعاتی رو پاک کرده. اما به هر حال این نشون میده که چون بعضی وقتها بانک ها بخشای سایبری بانک، بخشای امنیت شبکه بانک، وقتی یک راه نفوذی رو مشاهده میکنن ممکنه کل سرویس رو موقتا قطع بکنن تا در حقیقت بشه مشکل و ریشه ای حل کرد و بعد سرویس رو ادامه دادن. برای صرفا از روی اینکه همراه بانک ها کار نمیکنن ولی کارت ها کار میکنن یا میشه کارت به کارت کرد، نمیشه نتیجه گرفت که عمق نفوذ چقدره. ولی به هر حال هکر گفته که حمله دیداس کرده به شبکه و وقتی در اثر حمله دیداس که درخواست زیادی فرستاده میشه برای شبکه بانکی، شبکه اینطور دچار اختلال میشه، این نشون میده که سیستم های مهمی در لایه‌ای بودن که خیلی در دسترس بودن و قابلیتی نداشتن که از بیرون بهشون فشار بیاد. این خب خودش ضعف خود اون کلیت اون سیستم رو نشون میده که طبعا باید بازنگری بشه در ساختارش. ضمن اینکه این نکته هم باید بگیم که معمولا بعضی وقتها حملات دیداسی انجام میشه که حواس یا توجه ها رو جلب بکنه به خودش و بخش های سایبری بانک ها مراقب اون حملات باشن یا تمهیداتی برای علیه اون بیاندیشن و در این عین حال فرصت رو ایجاد بکنه برای هکر که حملات عمیقی انجام بده. برای ما باید منتظر بمونیم که آیا هکر در هفته های آینده اطلاعات جدیدی از مثلا از نشت داده ها منتشر میکنه یا اینکه مقامات بانکی جمهوری اسلامی بیان بگن که عمق نفوذ چقدر بوده. تا زمانی که این شواهد اعلام نشه ما نمیتونیم بفهمیم که عمق قضیه چقدر بوده. ولی به هر حال به نظر میسه که حمله خیلی شدید و سنگینی بوده و جمهوری اسلامی سعی میکنه تخفیف، یعنی نشون بده که کوچیک بوده، ولی به نظر نمیسه واقعا خیلی کوچیک بوده باشه.
0: جناب صارمی‌فر، با توجه به سابقه تنش‌های سایبری در منطقه، چقدر احتمال داره که این حمله توسط یک دولت یا بازیگر وابسته به دولت خارجی انجام شده باشه؟
11: بله، این شواهد فنی باز باید در حقیقت به ما نظر نهایی رو بده و ما هنوز شواهد فنی نداریم، نمیتونیم بگیم. ولی طبعا واضحه که این حمله در بستر مسائل ژئوپلیتیکی در منطقه داره اتفاق میفته رخ داده. هکر گروه ترول تیم در اولین پستی که توی تلگرام منتشر کرد گفت این حمله به زیرساخت بانکی ایران در همون روز 23 خرداد در پاسخ به حمله گروه هکری حنظله وابسته وزارت اطلاعات به شبکه زیرساخت آبی ایالت کالیفرنیا بوده که اطلاعات مشترکان آب کالیفرنیا رو افشا کرد. خود همون حمله حنظله به زیرساخت آب کالیفرنیا در پاسخ به حمله‌ای بود که به سیریک انجام شد و جزیره سیریک و بخشی از مخازن آب اون از بین رفت و اون مخازن آب و اون حمله سنت کام به سیریک در پاسخ به اون ماجرای هلیکوپتر آپاچی بود که به هر حال یه پهپادی وارد کابین شد و اون داستان‌هایی که پیش اومد. یعنی ما می‌بینیم که نقطه شروعش در بستر جنگ ایران و آمریکا بوده و سلسله اتفاقاتی پی در پی افتاده که خب این مسئله رو به اینجا کشونده که حالا به بانک ها حمله بشه. این حداقل ادعای گروه های هکری که این وسط بازی کردن. ولی اینکه یک کشوری در حقیقت رسما نهاد نظامی سایبری یک کشوری وارد این پروژه شده باشه و سیستم بانکی ایران رو آورده باشه پایین، چیزی که هنوز شاهدی براش نداریم.
0: بله، بسیار سپاسگزارم مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی که از کانادا همراه ما بود. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از تنش در تنگه هرمز، یک پرتاب ناشناس به یک کشتی باری در نزدیکی دریای عمان اصابت کرد. سازمان جهانی دریانوردی میگوید عملیات تخلیه به طور موقت متوقف شد. ادامه اختلال در خدمات آنلاین بانک های ایران، با وجود اعلام رفع مشکل خدمات کارت محور، کاربران همچنان از اختلال در همراه بانک ها خبر می دهند. به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی افزایش 20-30% اعتبار کالابرگ برای برخی دهک‌های درآمدی خبر داد و اعلام کرد تصمیم نهایی به تأمین منابع مالی پایدار و بدون اثر تورمی بستگی دارد. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارتخانه گفته دولت برای جبران افزایش قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید خانوارها افزایش اعتبار کالابرگ را بررسی می‌کند. به گفته او در یکی از پیشنهادها خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اعتبار بیشتری دریافت می‌کنند و برای سایر دهک‌ها افزایش کمتری یا ادامه شرایط فعلی در نظر گرفته شده. در همین ارتباط علی دادپی اقتصاددان از تگزاس همراه ما هستند. آقای دادپی، دولت از احتمال افزایش 20-30% اعتبار کالابرگ برای برخی دهک‌ها خبر داده. با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی، آیا چنین افزایشی واقعا میتونه قدرت خرید خانوارها رو حفظ کنه یا اینکه اثر اون خیلی زود از بین خواهد رفت؟
12: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود به هموطنان ارجمند و دلاورم. ببینید، این یک ناخبره، یعنی حتی اگر اتفاق هم بیفته هیچ تأثیری در قدرت خرید خانوارها نداره و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته باقی خواهد موند. دو تا سناریو اینجا مطرح میشه که شما بهش اشاره کردید. یکی اینکه دولت بیاد همه خانواده های تحت پوشش طرح کالابرگ رو بهشون بگه که شما اعتبارتون 30% افزایش پیدا کرده. فرض کنیم که همه این افزایش 30% هم مستقیم به کالابرگ ها انتقال پیدا میکنه که معمولا پیش نمیاد. باز بنا به اعتراف خود دولت جمهوری اسلامی، متوسط قیمت این 11 کالای اساسی تحت پوشش کالابرگ 68% اضافه شده. 30% افزایش اعتبار در برابر 68% افزایش بها باز به معنای پذیرفتن کاهش قدرت خرید یک خانواده ایرانی هست. حالا از اون طرف فرض کنیم که اون سناریوی دوم مطرح بشه، خانواده های کم درآمد بیشتر دریافت کنن و خانواده های طبقه متوسط و درآمد بالاتر کمتر، یا همین اعتبار فعلی رو حفظ کنن. فقط این 11 کالا نیست که قیمتشون بالا رفته. اگر یک سرپرست خانواده امروز بیدار شه و ببینه 60-70% کالابرگ بیشتر دریافت کرده، اون هنوز باید به طور متوسط طبق آخرین گزارش تورم در ایران بیشتر از 30% برای اجاره مسکنش پرداخت کنه یا هزینه های مسکنش، بیشتر از 40% برای حمل و نقل بده، شاید بیشتر از 100% افزایش در هزینه های خدمات و درمان و داروهاش داشته باشه. برای همین گزینه‌ای که او داره بعضی تصمیم بگیره که کدوم کالا را نگه داره و کدوم کالا رو جایگزین کنه. یک بازار سیاه شکل خواهد گرفت در این فروشگاه‌هایی که کالای اساسی رو با کالا به کالابرگ می‌فروشن و در این بازار سیاه کالاهای اساسی مبادله میشن تا خانواده‌های کم درآمد بتونن نقدینگی به دست بیارن تا از پس افزایش هزینه در سایر گروه‌های مصرفی بر بیان، که اون هم کامل نخواهد بود هیچ وقت. متأسفانه بازنده اصلی طبقه متوسط خواهد بود که احتمالاً کمترین سود رو خواهد برد اگر این طرح عملی بشود، که به نظر من احتمالش خیلی کمه، و طبقه متوسط ناچار میشه هم کالاهای اساسیشو گرانتر بخره و هم کالاهای اساسیشو از بازار سیاه تامین کنه که رو نرخ تورم اثر نخواهد گذاشت.
0: جناب دادپی، نکته دیگه این هستش که دولت تاکید کرده که این افزایش باید بدون اثر تورمی تامین مالی بشه. از نظر اقتصادی آیا چنین چیزی در شرایط فعلی اقتصاد ایران اصولا امکان پذیر هست، یا اینکه هر نوع افزایش پرداخت حمایتی در نهایت به یک تورم بیشتر منجر میشه؟
12: ببینید، ما در یک گرداب تورمی هستیم الان. هنوز اثر تورمی این قرض گرفتن 100,000 میلیارد تومان از بانک مرکزی که در ماه آخر سال گذشته و دو ماه اول امسال انجام شده در بازار خودشو نشون نداده. برای اینکه این وضعیت اثر تورمی نداشته باشد، که تقریبا یک فرض محاله، یک امکان محاله، دولت نباید کسری بودجه رو اضافه کنه. برای اینکه کسری بودجه رو اضافه نکنه، بعضی از تعهداتش در سایر برنامه‌ها کمتر کنه تا این طرح عملی کنه. و در شرایط فعلی با توجه به زیان‌هایی که اقتصاد کشور دیده، این غیر ممکنه. در نتیجه این طرح حتما اثر تورمی خواهد داشت و به اشکال مختلفی خود طرح با افزایش کسری بودجه دولت تورم ایجاد میکنه، از طرف دیگه با اختلال بیشتر در عرضه و تقاضا در بازار باعث ایجاد هزینه های بیشتر در زنجیره تامین کالاهای اساسی مردم و اختلال در بازارها و فروشگاه های مختلف میشه. این طرح فقط برای این گفته شده که دولت سعی کنه مردم رو آروم کنه، وگرنه واقعیت اینه که این طوفان تورمی کشور ادامه خواهد داشت.
0: خب بنابراین چرا دولت به جای این افزایش دستمزدها یا حالا اصلاح سیاست‌های ضد تورمی بیشتر به سمت گسترش کالابرگ و یارانه‌های هدفمند حرکت می‌کنه؟
12: به خاطر اینکه این برنامه‌ای هستش که راحت می‌تونه راجع بهشون وعده بده و اون وعده‌ها رو عملی نکنه و از طرفی هم معمولاً در پشت پرده اتفاقات خیلی زیادی می‌افته که ما ازشون بی‌خبر می‌مونیم و این همونجور که عرض کردم یک ناخبر، این اتفاق حتی اگر هم بیفته هیچ اثری نخواهد داشت.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم علی دوتبه، اقتصاددان که از تگزاس همراه ما بودید.
12: خواهش میکنم.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر ادامه حضور نیروهای این کشور در جنوب لبنان گفت اسرائیل از منطقه امنیتی در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. نتانیاهو همچنین اضافه کرده جمهوری اسلامی چه با توافق و چه بدون توافق به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
13: ما بر جنوب لبنان از ارتفاعات بوفور تسلط داریم و تا هر زمان که لازم باشد در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهیم ماند. قصد خروج از این منطقه را نداریم. در طول جنگ با فشارهای خارجی از جمله توقف ارسال مهمات روبرو بودیم و شما بهتر از هر کسی می دانید این موضوع چقدر اهمیت داشت. به دوستان آمریکایی من گفتم اگر لازم باشد حتی با ناخن‌های من هم خواهیم جنگید. درباره حکومت ایران فقط یک نکته را میگویم، چه توافقی حاصل شود و چه نشود، تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد ایران بمب هسته‌ای تولید کند.
14: لو نافشر لایران لفتح تصوت گرین.
0: اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم اعلام کرده کشورش با وجود فشارهای بین‌المللی برای خروج از منطقه امنیتی در لبنان قصد عقب نشینی از این مناطق را ندارد. کاتس گفته ارتش اسرائیل از مناطق امنیتی عقب نشینی نخواهد کرد و تا هر زمان که لازم باشد در این مناطق در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید تاکید مقامات اسرائیل بر عدم عقب نشینی از لبنان هم در راستای جلب رأی در انتخابات آینده و هم به عنوان اهرم مذاکره برای امتیازگیری از دولت لبنان است.
15: اسرائیل دارم مسترن یک از منطقه حائل عقب نشینی نخواهد کرد. این به نظر من با توجه به فصل انتخاباتی در اسرائیل یک چیز طبیعی، دولت ناچاره که موضع این چنینی بگیره و قاعدتا آمریکا هم در بیانیه‌ای که با اعضای شورای همکاری خلیج فارس منتشر کرده صحبت از عقب نشینی کامل از اسرائیل میکنه. البته که اون بیانیه دو نکته توش داره. نکته اول حاکمیت ملی در لبنان که اشاره به خلع سلاح حزب الله داره و نکته دوم تمامیت ارضی که اشاره به عقب نشینی. اینها در ظاهر به نظر متناقض میان، اما من به دو شکل اینو میفهمم. نوع اول اینه که صحبت هایی که مقامات اسرائیلی در میتینگ های انتخاباتی و در بیانیه هاشون میکنند رو باید با اون چیزی که واقعا سر میز مذاکره با آمریکایی ها و لبنانی ها ارائه میدن بینش تفاوت قائل شد و اون چیزی که سر میز ارائه دادن ظاهرا بیش از این صحبت هایی که میکنن، یعنی که حاضر شدن که عقب نشینی هایی رو در داخل خاک لبنان انجام بدن و به منطقه حائلی که 10 کیلومتریه در واقع برگردن، در حالی که اسرائیل چیزی بیش از 10 کیلومتر رو الان در اشغال خودش داره. این یعنی چراغ سبز با آمریکا در ادامه در واقع همکاری های که آمریکا و اسرائیل داره. نکته دوم هم اینه که 60 روز زمان وجود داره. اگر که این مذاکرات در طول این 60 روز طول هم بکشه به نظرم قابل فهمه. مذاکرات بین ایران و آمریکا هفته ها طول کشید. معمولا مذاکرات اینچنینی هفته ها و ماه ها طول میکشه برای اینکه طرفین بتونن بیشترین امتیاز رو از همدیگه بگیرن. بنابراین من فکر میکنم شاید الان که ابتدای در واقع این 60 روزه اسرائیلی‌ها یک مقدار سرسختی بیشتری نشون بدن، اما در ادامه با فشارهایی که احتمالاً آمریکا ایجاد میکنه اسرائیلی‌ها احتمالاً در واقع انعطاف بیشتری در روزهای منتهی به این 60 روز به خرج خواهند.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 امشب و بامداد فردا به وقت ایران دیدارهای سرنوشت‌ساز مرحله گروهی در گروه‌های F, E و D برگزار می‌شود و تکلیف تیم‌های صعودکننده این گروه‌ها مشخص خواهد شد. تیم‌های آلمان با اکوادور و ساحل آج با کوراساو از گروه E به مسافه هم رفتن. اکوادور در دقایق 9 و 77 دو گل به ثمر رسوند و آلمان هم در دقیقه 2 یک گل به ثمر رسوند. کوراساو هم در دقیقه 7 و 64 دو گل از ساحل آج دریافت کرد. در ادامه بازی‌های جام جهانی دو دیدار گروه F بامداد جمعه ساعت 2:30 به وقت ایران تونس مقابل هلند قرار گرفت که با نتیجه 3-1 به نفع هلند به پایان رسید و ژاپن و سوئد هم به نتیجه 1-1 رضایت دادند. در گروه دی هم بامداد جمعه ساعت 5:30 به وقت ایران آمریکا با ترکیه بازی داره و استرالیا هم مقابل پاراگوئه قرار میگیره. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. ساعت 5 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استدیوی واشنگتن همراه شما خواهیم بود. با ما بمانید.

0: فردا توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پلیسازی پاپیچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
4: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
5: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی، حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینجا را خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه لازمش نه.
6: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
4: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
7: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
8: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
3: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
7: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
9: جمهوری اسلامی هست قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هست.
7: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
10: یک دو سه، یک دو سه
11: گفتن چهار دقیقه داری.
12: من با دو سوالم یا این سوال.
13: مرسی در خدمت.
14: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
15: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
16: وابستگان به سپاه
17: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
18: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
19: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: در برنامه هتریک ویژه جام جهانی امروز، تیم ایران زودتر از همیشه در آمریکا، بازیکن ایران دو روز قبل از بازی حساس با مصر خودشون رو به سیاتل رسوندند. دور آخر مرحله گروهی جام جهانی 2026، برزیل با درخشش مجدد وینیسیوس جونیور اسکاتلند رو مغلوب کرد و با صدرنشینی به دور حذفی صعود کرد.
1: مهمترین دلیل ما برای اجرای وقفه‌های آبرسانی در همه مسابقات و تأکید می‌کنم در همه مسابقات حفظ عدالت ورزشی در این تورنمنت.
0: ادامه اعتراض‌ها به هایدریشن بریک، آیا فیفا قصد داره استراحت 3 دقیقه‌ای رو در همه مسابقات فوتبال پیاده کنه؟ تیم ایران روز شنبه ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت تهران در سومین بازیش در جام جهانی مقابل مصر قرار می‌گیره. کاروان ایران در دو بازی قبلی فقط 24 ساعت پیش از بازی به لس آنجلس محل برگزاری بازیش رفت، اما برای بازی سوم اجازه پیدا کرده که 48 ساعت پیش از بازی به سیاتل بره. گفته میشه که اونها ساعت 13:30 دقیقه دیروز به وقت محلی البته به سیاتل رسیدن، در حالی که مهدی طارمی و سعید الهویی بازم در مرز دچار مشکل شدن و مورد بازپرسی قرار گرفتن. بلافاصله خودشون رو تیم تونست برسونه به سیاتل، تمرین هم کرد تا خودش رو برای بازی با مصر آماده بکنه. در این میون فیفا درخواست جمهوری اسلامی رو برای ممنوعیت پرچم‌های رنگین کمانی در ورزشگاه همزمان با جشن پراید رو رد کرده.
2: تیم فوتبال ایران دیروز بعد از ظهر 14:20 دقیقه به وقت محلی وارد شهر سیاتل شد، وارد فرودگاه بین‌المللی سیاتل شد. از اونجا دیگه زیاد معطل نشدن، هر معطلی بود در تیخوانا بود. ساعت 3 بعد از ظهر رسیدن اینجا، در هتل فرمونت مستقر شدن، مرکز شهر. علیرضا هم اشاره کرد حدودا 6 7 دقیقه بیشتر راه نیست، یعنی اگه بخوام پیاده ام بیان 20 دقیقه بیشتر طول نمیکشه تا این ورزشگاه جام جهانی. قرار هستش که آخرین تمرین خودشون رو امروز در مجموعه دانشگاه واشنگتن برگزار بکنن ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت محلی، و بعد از اون هم ساعت 18:45 دقیقه به وقت غرب آمریکا کنفرانس خبری امیر قلعه‌نویی برگزار میشه. نمیدونم که اسم بازیکنی که قرار بره رو میدونیم نه، اگر شما میدونید به ما بگید، من ندیدم جایی زده باشن که کدوم بازیکن قراره برای کنفرانس خبری بره. به هر حال اینجا مستقر هستن، آماده میکنن خودشون رو برای بازی فردا. و البته در مورد اون جشن، اون راهپیمایی و جشن
3: رژه
2: افتخار هم براتون بگیم که اصلا اینجوری نیست که تصور بکنید برای این بازی. تمام ساختمان‌های شهر که دیشب ما از کنارشون عبور می‌کردیم، این نمادهای رنگین کمانی رو میشه دید و معلومه که برای روز فردا، روز بازی یعنی فردا روز جمعه، تدارکات ویژه‌ای هست و رژه بسیار باشکوه و همراه با جشن و پایکوبی همراه خواهد شد.
4: فیفا هم رد کرد دیگه درخواست دقیقا. هم تیم ایران هم مصر رو که برگزار نکنه.
2: نه با گفتن هم که میتونن که پرچم‌های رنگین کمانی و نمادهای مربوط به این مراسم و این در حقیقت رژه افتخار رو با خودشون به ورزشگاه بیارن.
5: در جام جهانی قبلی هم همین اتفاق رخ داد، یعنی تیم ایران مساوی می‌خواست در مقابل آمریکا اما بازی رو واگذار کرد. این برمیگره به این که دو تا دلیل داره، شاید این که فکر می‌کنن که بازیکن‌ها خب به اون چیزی که می‌خواستن رسیدن و اون انگیزه‌شون کمتر میشه، میگه خب ما تمام فشاری که جلوی بلژیک نباختیم پس ما الان تیم خوبی هستیم، اگرم ببازیم ممکنه چیزی به ما نگه داشته، اینطور نیست. از طرف دیگه بحث فنیه، بحث فیزیکیه. بازیکن ایرانی وقتی یه بازی سنگین میکنن، بازیکن تیم ایران وقتی که بازی سنگین میکنن بعد از اون بدن افت شدیدی پیدا میکنه. شما در جام جهانی 2014 بود اگه اشتباه نکنم که ایران در مقابل بوسنی قرار گرفت، خب هیچکس فکر نمیکرد ایران به اون راحتی بازی در مقابل بوسنی ببازه، اما این به راحتی ست خورد بازی رو واگذار کرد. اینجا ممکن همین اتفاق رخ بده اگر نتونن یه بازپروری خوبی در تیم، ریکاوری مناسبی در تیم داشته باشن، و اگر فکر میکنن که مصر از پیش برنده بدونن پیش خودشون، نه اصلا اینطور نیست. مصر هم نمیخواد ببازه، نمیخواد مسابقه کنه، چون با یه برد با اون سرگرو میتونه با تیمای بدتری که در مقابل قرار میگیره راحت‌تر بازی کنه. برای همین اگر ایران بخواد همون پلنی که در مقابل بلژیک در مقابل مصر داشته باشه، بله میتونه مسابقه کنه.
0: بریم سراغ بازی برزیل و اسکاتلند. مهمترین بازی دیشب که اسکاتلندی‌ها در کلا میگم کم به جام جهانی میان، اما هر وقت که میان به جام جهانی به طرز عجیبی و برزیل هم گروه میشن. در تازه ترین نسخه بازی این دو تیم، برزیل با برتری کامل اسکاتلند رو با درخشش وینی جونیور با 3 گل برد و نتیجه بازی تیم برزیل در مقابل هایتی رو تکرار کرد برای 12th دوره پیاپی که تیم برزیل به عنوان تیم اول گروهش صعود میکنه. توی این بازی وینیسیوس جونیور 2 گل زد و ماتیاس کونیا هم گل دیگر رو به ثمر رسوند. وینیسیوس با 4 در جدول گلزنها در کنار هالند و امباپه دیگر ستارگان بازی ها قرار گرفت، یه پله پایین‌تر از مسی 5 وینیسیوس جونیور. 5 بازیکن برزیل بعد از جرزینیو، روماریو، ریوالدو و رونالدو که توی هر سه تا بازی مرحله گروهی گل میزنه. و البته اسکاتلندی هم بگیم که توی این بازی اصلا خوب نبودن. اسکات مک‌کنا مدافع این تیم و دیگر مدافع این تیم کلکسیونی از اشتباهات مبتدیان رو به نمایش گذاشتن. مک‌تامنی و جان مک‌گین هم که اصلا در زمین دیده نشدن به اون شکل، مخصوصا مک‌گین که خسته بود. موضوع جذاب این بازی برای برزیلیا بازگشت نیمار بعد از 980 روز به پیراهن طلایی برزیل بود. نیمار در 2 اول برزیل به خاطر مصدومیت از ناحیه ساق پا بازی نکرد. او همچنان با 79 گل زده بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل و در دقیقه 75 اومد تا در 4th جام جهانیش هم بازی بکنه.
5: ببین مزه‌گیزی که تو برزیل همیشه برای هر مربی مشکل بزرگی به وجود میاره اینه که تماشاگرای برزیلی از مربیای تیم ملیشون بازی زیبا میخوان. خودشون میگن جوگو بونیتو به زبان پرتغالی، میگن بازی زیبا. بازی زیبا یعنی 1970 1982 بازیکن رو بگیرن پاس بده یه کارای ماجیک به وجود در یک ساختار تاکتیکی قرار نگیرن، کار خودشونه، لذت ببرن، فقط لذت ببرن. ولی خب تو چنین شرایطی من فکر میکنم که کارلو آنجلوتی اولین کاری که کرد آنجلوتی دیگه یک مربی با تجربه، یک مربی که خیلی خوب میدونه چیکار باید بکنه، با توجه به اینکه بله همه ما معتقدیم این برزیلی که ما میبینیم اون برزیلی نیست که همیشه اعتقاد داشتیم، حتی بازی اول، حتی بازی دوم، حتی تو این بازی.
0: اما از ابتدای بازی‌های جام جهانی فیفا دستور داد در هر نیمه یک بار در واقع بین دقایق 20 25 تا 30 یا هایدریشن بریک یا زمان آبرسانی به بازیکن‌ها داده بشه تا در گرمای تابستون بازی‌ها دچار مشکل نشن. اما این زمان رو خیلی از جمله تماشاگرها تلویزیونی

0: توقف آبرسانی وسط بازی بود. داخل استادیوم هم که باشید و حضور داشته باشید میبینید خیلی از آمریکایی ها متوجه نمیشن شاید که این اتفاق داره میفته. براشون طبیعیه، فوتبال آمریکایی یا مسابقات بسکتبال یا بیسبال سرشار از این توقف هاست. یعنی و خوراک، همونطور که حتما میدونید، خوراک شبکه‌های تلویزیونی بلافاصله تصویر رو قطع میکنن، بلافاصله تبلیغات تلویزیونی پخش میکنن، اما مثلا میکنن بلان در یک باری که ما داشتیم بازی رو نگاه میکردیم تا این اتفاق افتاد مردم هم میکرد. خیلی ها توی خود استادیوم هم از این وقفه‌ای که ایجاد میشه لذت نمیبرن. اصلا بعضی از این آمریکایی ها بازی رو اینجوری میگن، میگن کوارتر اول تمام شد، کوارتر دوم شروع شد، کوارتر سوم شروع شد، کوارتر چهارم شروع شد. و این واقعا بسیار بسیار به نظر من برای کسایی که فوتبال میبینن حداقل دست کم در اروپا اینجوریه. توی بریتانیا میدونم که آی تی وی میتونه تبلیغ پخش بکنه، بی بی سی که اصلا تبلیغ کلا پخش نمیکنه.
1: فانتینو کارش خیلی خوب بلده، مسیری رو که طی کرد و رسید رئیس فیفا شد، یک حقوقدان کاربلده که میدونه چجوری هزینه رو بیاره پایین و درآمد ببره بالا. حالا گفته بود که 1 دلار هم سود بیشتری برای فیفا نداره، اما یه مطلب بی بی سی انگلیسی کار کرده بود از طرف یک منبع آگاه که گفته بود شبکه فاکس به صورت مشخص که بازی‌ها رو داره پخش می‌کنه اینجا تو آمریکا برای هر 30 ثانیه بین 150 تا 250 میلیون درآمد داره،
2: دلار میلیون
1: و فکر می‌کنم که بهترین اشخاص برای این که بتونن بگن که این هایدریشن بریک موضوع خوبیه یا نه خود فوتبالیست‌ها و مربیان که اکثرا مخالفن. مثلا زلاتان که الان یکی از مفسرای همین تلویزیون فاکس گفته بود برندهای تلویزیونی وسرشون سر میره، یا مثلا توماس توخل گفته بود قبلا 1 دقیقه بود الان 3 دقیقه بوده، پوچتینو گفته که مثلا بازیایی که ضرورت داره شاید بعد بتونن که یعنی هایدریشن بریک وجود داشته باشه و خیلی های دیگه بسیاری اعتقاد کردن از این موضوع.
3: من کلن با هر چیزی که ذات فوتبال رو تغییر بده مخالفم. نظر شخصی من اعتقاد دارم، حتی من با VAR هم مخالفم. من با چیزی که موافقم اون توپی که رو دروازه میره خط دروازه رد میشه، بله اون دیگه اون چون مشخصه یا آره یا نه، اصلا چیزی نیست که بگیم داور تشخیص میده یا نه. حتی VAR هم مخالفم. چرا میگم؟ ببینید ما در دنیای فوتبال مثل زندگی هیچ فرقی نمیکنه. شما تو دنیای فوتبال داری فوتبال بازی میکنی، نباید فریبکاری بکنی، اما میکنی. الان دیگه VAR از سوری میگیره، من نمیگم بده یا خوب، من میگم اون فوتبالیست باید یاد بگیره که فریبکاری نکنه. اون دست خدایی که در فوتبال به دست اومد که همه جای تاریخ دنیا نوشته اگه VAR بود دیگه معنی پیدا نمیکرد. ببین VAR یک زمانایی میتونه دخالت کنه که مثلا برای مثال ببینیم دست میذاره، خب یعنی که دست که چرا شما از کجا میذاره فوش میده آقا رو اینا همه به ذات فوتبال شما باید اجازه بدی فوششو بده بعد کارت قرمز بدی بری بیرون. نمیتونی بگی اون بازیکنه که 90 دقیقه تو زمین دویده تمام بدنش تمام اعصابش به هم ریخته بهش بگی آقا نایس باش، نه نمیشه. اگر کار بدی کرد بیرونش کن، بهش بگو بله تو این به عنوان انسان حق داری این کارو بکنی، اما باید مراقب باشی تو الگو هستی. من کاملا با این موضوع موافقم که این 3 دقیقه بریک کاملا فوتبال از بین برده، کاملا از بین برده.
2: آره برای از دید یک مربی به اون بگو آیا میتونه کمک کنه به مربی یا نه؟
3: به مربی که تیمش عقبه، به مربی که تیمش تحت فشاره. ببین شما تو والیبال و بسکتبال این وقتی تیم داره تو والیبال وقتی 3-4 تا باز میگیره سری تایم اوت میگیره، برای چی میگیره؟ اون فشار تیم مقابله، در صورتی که این ظلم اون تیمی که داره خوب بازی میکنه. من کاملا با این موضوع مخالفم، چون این موضوع باعث میشه که روح فوتبال رو خدشه‌دار کنه.
2: همون که ما رو تماشا کردید، ما فردا ساعت 18:30 دقیقه با یه ویژه برنامه هتریک جام جهانی برمیگردیم و بازی‌های امشب و بامداد فردا رو مرور می‌کنیم. تا فردا بدرود.

مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقع سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که تفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد که لب از بوسه ناصیرا برهنه. بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه، بدان گونه که عشق

0: نماز میبریم که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن میخواهند.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
6: دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده
7: که هیچ گونه عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نمی‌شود.
6: تنگه هرمز و بحث عوارض
8: و بحث آزاد شدن پول‌های بلوکه شده.
9: گفته آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرده.
10: جمهوری اسلامی با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نکند، هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود.
11: ایران این موضوع تکذیب کرده. دونالد ترامپ تایید کرده که این بازرسی‌ها نامحدود قرار انجام بشه.
12: علل اصول‌ها همه فرو پاشی و فلواقع یه چیز دیگه است.
11: تناقض هایی که از گفته های مشتبه خامنه ای و مذاکره کننده ها برمیان به گزارش ترامپ و به گزارش روبیو، جمهوری اسلامی پذیرفته این امتیاز دهی رو به آمریکا.
13: روبیو گفته پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جداست.
14: به هر حال بازیگر اصلی اسرائیل هست.
6: موج افزایش قیمت ها همچنان ادامه داره. فاجعه اقتصادی رو در ایران شاهد هستیم. یکی از عمیق ترین رکود های تورمی تاریخ معاصر دنیا رو ایران داره تحمل میکنه.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک کشتی باری در نزدیکی ورودی تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. بر اساس این گزارش در این حمله که در آب‌های جنوب شرقی بندر دهیت عمان انجام شده به پل فرماندهی کشتی آسیب رسیده، اما هیچ تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به کشتی‌ها توصیه کرده با احتیاط از منطقه عبور کنند. وزیران خارجه آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست منامه با استقبال از امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و جمهوری اسلامی بر ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافقی پایدار تاکید کردند. در بیانیه مشترک این نشست آمده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و هر توافق نهایی باید برنامه موشکی، پهپادی و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی را نیز در بر بگیرد. امضا کنندگان این بیانیه همچنین هر گونه تلاش برای اعمال کنترل یا دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را رد کردند و بر حمایت از مذاکرات جاری میان اسرائیل و لبنان و خلع سلاح همه گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت لبنان تاکید کردند. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید حمله سپاه پاسداران به یک کشتی در تنگه هرمز همزمان با ادعای جمهوری اسلامی درباره برقراری امنیت این آبراه مساق راهزنی دریایی است.
1: مدیریت یک آبراه بین‌المللی قبل از هر چیز به یک اعتماد هستش. اعتماد نیاز داره. کشتی‌ها، شرکت‌های بیمه، صاحبان کالا مطمئن میشن که این مسیر امن و قابل پیش‌بینی و عاری از تهدیده. اما وقتی صحبت از مدیریت میکنن ولی حمله به یک کشتی و یا تانکر میکنن، این دقیقاً نقض اون امنیتی هستش که دارن میگن ما می‌خوایم اینو امنیت رو ایجاد کنیم. چه امنیتی هستش که با حمله به تانکر و کشتی باری میشه؟ اینه که این کاملا ناقض اون هست و هنوز امنیتی هم برقرار نشده، شروع کردن میخوان هزینه بگیرن. برای همین فکر میکنم همونطور که دو تا مقام امریکایی گفتن که این حمله توسط دقیقا نیروهای سپاه انجام شده، هرچند اینها مسئولیتش به عهده نگرفتن، اما از دیدگاه بازار انرژی موضوع فقط خسارت به کشتی نیست، موضوع اعتماده. اگر ریسک امنیتی بالا باشه بیمه کشتی ها گرون میشه، یعنی به وسیله همین یک حمله مطمئناً قیمت بیمه بالاتر میره، یعنی تجارت جهانی به این ترتیب نقص میشه، به هم میخوره. به همین دلیله که بعضی از کشورها مثل امریکا، عمان، کشورهای عربی خلیج فارس با هر گونه مدیریت دریافت هزینه و عوارض کاملا مخالفت کردن و این رو دقیقا یک مسیر کاملا تعریف واقعیش اینه که یک راهزنی دریایی محسوب میشه بیشتر از هر چیز دیگه.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. فائزه صالح آبادی شهروند زندانی در زندان وکیل آباد مشهد از سوی شعبه دوی دادگاه انقلاب مشهد به 1 سال و 3 ماه حبس محکوم شده. خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفته اتهام او توهین به رهبری عنوان شده. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری و در ادامه موج فزاینده سیستماتیک و هدفمند فشار، آزار و بازداشت بهائیان در ایران، دو شهروند بهائی بازداشت شدند. سیما سبتو و ناهید فلاحتی در شیراز توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گشتند. سعید حسنی، دیگر شهروند بهائی ساکن شیراز، هم توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان عادل‌آباد این شهر منتقل شد. جبار مصطفی، زندانی سیاسی تبعی عراق و محبوس در زندان اوین، پس از سکته قلبی جان باخت. سازمان حقوق بشری هنگاو گفته تأخیر مسئولان زندان در انتقال او به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی فوری در مرگ این زندانی نقش داشته. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در گزارش شاخص جهانی ایران را در 6 محور در شدیدترین سطح و در زمینه بازداشت در سطح خطر بالا قرار داده. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی از شکنجه به عنوان ابزاری برای حکمرانی استفاده می‌کند. از جمله موارد آمده در این گزارش شکنجه نهادینه شده در قوانین، آمار بالای اعدام‌ها و خطرات خاص برای گروه‌های آسیب پذیر از جمله وکلا، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های قومی است. محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا، میگوید همسویی شکنجه‌گران با دستگاه قضایی برای عاملان شکنجه مسئولیتی آهنین ایجاد کرده و راه پیگرد قانونی اونها رو میبند.
2: در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 میثاق مدنی سیاسی شکنجه منع شده و تمام این میثاق مدنی سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و این تعهدات و این موارد بین‌المللی طبق ماده 9 قانون مدنی برای جمهوری اسلامی لازم الاجراست و باید اجرا بکنه. با این حال ما میبینیم که سازمان جهانی مبارزه با شکنجه میاد ایران رو جمهوری اسلامی پرخطرترین کشور به لحاظ شکنجه اعلام میکنه و میگه که در واقع در قوانین و سیاست ایران شکنجه نهادینه شده. منظورش از این که در قوانین نهادینه شده همون مجازات های غیر انسانی هستش که در قانون مجازات اسلامی هست، از جمله شلاق، از جمله قطع عضو، از جمله سنگسار، از جمله سلول انفرادی، حتی در اعدام ها هم در واقع به نوعی شکنجه اعدام میشه. و این که میگه در سیاست جمهوری اسلامی شکنجه نهادینه شده، موضوع این هست که موضوع رفتار یک یا دو مأمور شکنجه‌گر نیست، موضوع این هست که رویه حاکمیت و سیاست حاکمیت بر اصل شکنجه استوار هست. به همین دلیل هم هستش که در واقع این سازمان اعلام میکنیم که از 7 محور ارزیابی شده برای شکنجه، جمهوری اسلامی 6 محور اون رو داره که مهمترینش در واقع مسئولیت عاملین هستش، عدم رعایت حقوق قربانیان هستش و برخورد خشونت طلبانه پلیس و ماموران امنیتی هستش. و اگه دقت بکنید دقیقا ارزیابی ها درست هستش. وقتی شکنجه‌گران با قاضی و دادگاه و دادستان در یه تیم و طرف حکومت هستن، بنابراین باکی ندارن از این که بخوان شکنجه بکنن، چون قاضی نیست که بخواد پیگیری بکنه و تخلفاتش رو بررسی بکنه و اگر هم متهم شکایت بکنه برای شکنجه، هیچ رسیدگی در اون انجام نمیدن. در واقع این مسئولیت آهنین شکنجه‌گران و هماهنگیشون با حکومت هستش که دلیل افزایش شکنجه است.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جامعه جهانی 2026. در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 امشب و بامداد فردا به وقت ایران دیدارهای سرنوشت‌ساز مرحله گروهی در گروه‌های F, E و D برگزار می‌شود و تکلیف تیم‌های صعودکننده این گروه‌ها مشخص خواهد شد. تیم‌های آلمان با اکوادور و ساحل آج و کوراساو از گروه ای به مسافه هم رفتن. اکوادور در دقایق 9 و 77 دو گل به ثمر رسوند و آلمان هم در دقیقه 2 یک گل به ثمر رسونده. کوراساو هم در دقیقه 7 و 64 دو گل از ساحل آج دریافت کرد. در ادامه بازی‌های جام جهانی در گروه F هلند موفق شد با نتیجه 3-1 از سد تونس بگذره و دیدار ژاپن و سوئد هم با نتیجه 1-1 به پایان رسید و در نهایت هلند و ژاپن به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه موفق به صعود به مرحله بعدی شدند. بدین ترتیب هلند و ژاپن به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه F به مرحله بعدی راه یافت. نشست مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با شورای همکاری خلیج فارس با محور اطمینان بخشی به کشورهای عربی درباره مذاکرات با ایران پایان یافت. درسگه صادقی از پاریس گزارش می‌دهد.
3: نشست وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در روز پنجشنبه بر پایه بررسی تفاهم ایالات متحده با جمهوری اسلامی در نهایت به 3 پرونده اصلی ختم شد. یکی حمایت از ادامه مسیر دیپلماسی و توافق، اما نه به هر قیمتی. این در واقع نکته‌ای بود که مارکو روبیو خطاب به کشورهای یا شرکای متحده در منطقه بهش اشاره کرد، گفتش که به دنبال توافقی نیستند که در واقع تضعیف بکنه امنیت متحدانشون رو در منطقه. مسئله دوم تضمین امنیت خلیج فارس و آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بود، چیزی که حتی هم خود مقامات عمان بهش اشاره کردن، هم مارکو روبیو مجدداً تأکید کردن، این بود که به هیچ عنوان قرار نیست عوارض یا هزینه‌ای برای عبور از این آبراه راهبردی گرفته بشه. مسئله‌ای که جمهوری اسلامی کماکان از طریق رسانه‌های سپاه پاسداران روی اون تمرکز می‌کنه و در نهایت اطمینان بخشی به کشورها در رابطه با روند مذاکرات. این که همونطور که خود رئیس در واقع شورای همکاری خلیج فارس هم جاسم البدوی بهش اشاره کرده بود، اونها باید در جریان قرار بگیرن. مسئله اصلی نگرانی های اونها، امنیت اونها و به هر حال تضمیناتی که باید در رابطه با امنیتشون بهشون داده بشه. با این حال کماکان رسانه های عربی در منطقه نوشتند که هنوز مشخص نیست آیا سفر روبیو تونسته این اطمینان رو به این کشورها بده و آیا این کشورها تونستند که نگران نباشند از تفاهمی که به هر حال در جریان هستش. اما به هر حال مسئله اصلی اونها این هستش که باید از روند مذاکرات تا رسیدن به یک توافق در نهایت در جریان باشن و مشارکت داشته باشن در شکل دهی به این توافق.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همکارانم در لندن با دیگر بخش‌های خبری طی ساعات آینده همراه شما خواهند بود. با تازه‌ترین خبرها همراه ما بمانید.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: ایران اینترنشنال در ادامه کارزارهای کشف حقیقت برای افشای جنایت‌های دی‌ماه کارزار تازه خود را به وقایع بیمارستان قرضی اصفهان اختصاص داده. یکی از تصاویر رسیده تعداد بالای اجساد را در سردخانه بیمارستان قرضی نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات دریافتی دست کم پیکر 43 جاوید نامروز 19 دی‌ماه در این محل قرار داده شده بود. اطلاعات رسیده همچنین حاکیست در فاصله 18 تا 20 دی‌ماه وقایعی چون انتقال مخفیانه اجساد از بیمارستان، پاک شدن اطلاعات جانباختگان از سیستم و انتقال برخی مجروحان به سردخانه رخ داده است. ابتدا تصاویری ببینیم از روند سرکوب اعتراض‌ها در اصفهان.
1: نمصدق تیر انداز مجده بعد جور دارن میزنن مردمو
2: نیروهاشون همه مسلح و پرتعداد

0: سری مدارک به دست ایران اینترنشنال رسید که در اون نشون میده در روزهای 18 19 و 20 چه کسانی در داخل این بیمارستان ثبت نام شدن. بعضی ها برای عمل جراحی رفتن، بعضی ها مجروح شدن. در این لیست ما 140 نفر وجود داره که در اون روزها در بیمارستان قرضی ثبت نام شدن و اینکه بعدش ما اینها رو راستی آزمایی کردیم و تعدادی کشته شده از داخلش پیدا کردیم. مطلبی که هستش، این بیمارستان در شمال اصفهان قرار گرفته شده. در روزهای 18 و 19 زمانی که مردم رو در خیابان در خانه اصفهان و ملک شهر به رگبار بستن و به گلوله بستن، این بیمارستان به این خیابون‌ها نزدیک بوده. تعداد زیادی مجروح و کشته شده به اینجا منتقل شده. طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، سردخونه بیمارستان در روزهای 18 و 19 شاهد تعداد بیشماری پیکر بوده، به این صورت که حتی به خانواده ها گفتن که کیسه مشکی تمام کردن و باید خودشون جداگانه اونها رو تهیه کنن. اتفاق ناگواری که در اونجا افتاده بوده به دلیل حجم بالای پیکرها در سردخانه و جا نداشتن، با وانت‌های یخچالدار میهن از پشت بیمارستان تعداد زیادی از پیکرها رو بردن به سردخانه میوه و تره بار. اونجا روزهای بعد که خانواده ها مراجعه کردن به بیمارستان، نتونستن پیکر عزیزشون رو پیدا کنن. تعدادی از پیکرها به جایهای برای خاک سپاری برده شدن و به صورت گمنام اونها رو خاک کردن. وقایعی که از این بیمارستان خارج شده بسیار هولناک هستش. ما امکان اینکه تمام مدارک رو منتشر کنیم و اون رو در تلویزیون نمایش بدیم نداریم، به دلیل اینکه بعضی از اونها بسیار هولناک هستش و بعضی ها برای حفظ هویت افرادی که مجروح بودن در اون بیمارستان و الان هم زنده هستن، ما نمیتونیم تمامش رو منتشر کنیم.
1: می‌دونیم خیلی از مجروحان هم مستقیم به سردخانه فرستادن. فرمایش جای نرو بازم در همه ارتباط می‌خوایم صحبت بکنیم. اسناد و اطلاعاتی به رسیده به ایران اینترنشنال که نشون میده که در دو روز 18 و 19 دی ماه دست کم، چنانچه فرنوش هم بهش اشاره کرد، 140 نفر از معترضان به بیمارستان قرضی منتقل شدند. ایران اینترنشنال تا الان تونسته که هویت 24 نفر از کسانی که پیکرشون قبل از خاکسپاری در بیمارستان قرضی بوده رو مشخص بکنه. در این اسنا تایید شده که معترضان منتقل شده به بیمارستان از ناحیه گردن، قفسه سینه و دست و پا هدف قرار گرفته بودند. با فرنوش صحبت ها رو ادامه بدیم. اسناد رو خودت بهش اشاره کردی، اسناد اختصاصی هست که به دست ایران اینترنشنال رسیده. میدونم که همه اطلاعات رو نمیتونیم منتشر بکنیم، ولی چه اطلاعات خاصی از این اسناد میتونی با اشتراک بذاری با بینندگان؟
0: الا 140 نفر در این لیست ثبت شدند که فردای اون روز این لیست به طور کامل از توی کامپیوتر بیمارستان پاک شده و اسناد دیگر، به این دلیل که یه تعداد از این پیکرها رو از اینجا بردن، یه تعداد مجروح بودن. طبق گفته یکی از شاهدان عینی که در سردخونه حضور داشته و دنبال پیکر عزیزش میگشته، این رو دیده متاسفانه که تعدادی از اونهایی که در کیسه های مشکی بودن هنوز زنده بودن و این که در بین مجروحینی که به این بیمارستان برده شده بودن توسط نزدیکانشون یا توسط خانواده و دوستانشون، فردای اون روز نتونستن حتی در لیست بیمارستان اسمشون رو پیدا کنن، نتونستن پیکرشون رو از سردخونه پیدا کنن. 10 روز 20 روز طول کشیده تا تونستن اون رو در جای دیگه، حتی بعضیشون رو در باغ رضوان اصفهان تونستن پیدا کنن. یعنی انقدر در اونجا وضعیت امنیتی بوده. طبق گفته این شاهد عینی، وقتی که مجروحشون رو مثلا برده بودن به بیمارستان و فردا اومده بودن همسرشون، پسرشون، دخترشون رو میخواستن که مجروح بوده و در این لیست گفته بودن که باید عمل جراحی بشه، نتونستن حتی پیداش کنن که کجا، گفتن شما به ما گفتین ما میبریمشون اتاق عمل، ما اومدیم ببینیم کجاست. بعد از چند روز تونستن پیکرش رو در جای دیگری پیدا کنن، چون یه سری از پیکرها منتقل سرطانشه. اما از این لیست ما 24 هویت 24 نفر رو پیدا کردیم که در این بیمارستان کشته شده، زمانی که مجروح بودن به اونجا برده شدن، اجازه درمان داده نشده. من این رو اینجا تاکید کنم که کادر درمان تا جایی که در توانشون بوده در این بیمارستان به مجروحین سعی کردن کمک کنن، ولی میدونی که در اون روزها ماموران امنیتی اجازه این که پرستاران و کادر درمان بخوان، پیشتر ما ویدیوهایی رو منتشر کردیم که درمان رو ادامه بدن، نداده بودن. یک سری از این مجروحین رها شدن، حتی داخل سردخونه انداختنشون و بعدن پیکرشون رو بعد چند روز خانواده ها تونستن پیدا کنن. این لیستی که ما پیدا کردیم و منتشر کردیم 24 نفر رو نشون میده که در این بیمارستان کشته شدن.
1: اطلاعات هولناک دیگری هم از این اسناد اختصاصی به دست ما رسیده فرنوش، از جمله به نزدیکان یکی از معترضان مجروح به ایران اینترنشنال گفتند که این معترض از ناحیه آلت تناسلی هدف قرار گرفته و به بیمارستان قرضی منتقل شده بوده. بر اساس این اطلاعات این معترض مورد عمل جراحی قرار گرفته ولی همچنان با عفونت و مشکلات جسمی حاد درگیر هست. یک نوجوان مجروح شده در اصفهان به ایران اینترنشنال گفته که بعد از مراجعه به بیمارستان قرضی اصفهان برای او پرونده قضایی تشکیل دادند و ماموران چند بار به خانه‌اش مراجعه کردند. بیشتر اطلاعاتی که میتونیم به اشتراک بذاریم با بینندگان رو در ارتباط با معترضان مجروح در اصفهان و نحوهی که مورد درمان قرار گرفتن، از جمله همین معترضی که در خبر خوندم که چیزایی که برای ما تعریف کرده بود، از چه ناحیه مورد آسیب قرار گرفته یا اینکه هنوز درگیر مشکلاتش هست.
0: دقیقا همینطوره. ما بیشتر هم مدارکی رو منتشر کردیم که هدف نیروهای سرکوبگر این بوده که به سر و آلت تناسلی شلیک کنن و تصاویر زیادی هم دریافت کردیم، اما تعداد زیادی قبلا که در موردشون صحبت کردیم کشته شده بودن بعد از اینکه به سرشون به آلت تناسلیشون کشاله رانشون گلوله جنگی زده بودن، حتی بعد از عمل جراحی. اما تعدادی که این چند وقت گذشته دریافت کردیم مخصوصا از بیمارستان قرضی، پزشکان عمل جراحی رو انجام دادن، ولی آخرین ویدیویی که مربوط به هفته گذشته بود و این شهروند برای ما ارسال کرده بود، به دلیل اینکه 3 گلوله خورده بوده اصلا نمیتونه، توان راه رفتن نداره، کشاله رانش کاملا آسیب دیده، رگ‌هاش عصبش کار نمیکنه. یه جوان 18 ساله دیگه هم داشتیم که میگه که 20 که عمل جراحی رو انجام داده میخواستن ببرنش زندان که خانوادهش اون رو به منزل میبرن سریعا، ولی چند بار به منزلشون رفتن، اما چون که این شهروند اصلا نمیتونه حرکت کنه نتونستن ببرنش به زندان. یعنی ما اطلاعاتی رو که از اصفهان، از این بیمارستان و از مراکز دیگه دریافت کردیم، ناراحت کننده ترین بخشش اینه که خانواده هایی که یک مجروح در منزل دارن و نتونستن به بیمارستان ببرن، خودشون خود درمانی در منزل کردن، یا تکنسین اتاق عمل یا یه پرستاری رو پیدا کردن یا کسی که کمک های اولیه در خونه اومدن تیر جنگی رو در آوردن، با عفونت‌های شدیدی روبرو هستن. یعنی ترجیح میدن تو خونه عضو بدنشون عفونت داشته باشه، نتونن راه برن، یا با اون درگیری داشته باشن تا اینکه برن به بیمارستان و بعد دستگیر بشن، بازداشت بشن و به زندان برده بشن. یعنی در این بیمارستان اتفاقات هولناکی که افتاده، پیکرها رو دزدیدن، مجروحین رو به بازداشتگاه بردن، اجازه درمان ندادن. ما الناس همچنان بر روی بیمارستان قرضی کار میکنیم و از مردم اصفهان میخوایم که هر مشاهداتی دارن به بات ایران اینترنشنال ارسال کنن، ما روی اونها کار خواهیم کرد و منتشر میکنیم. برای ثبت حقیقت ما نیاز به این داریم که شهروندان اطلاعات رو برای ما ارسال کنن.
1: متشکرم ازت فرنوش فرجی. این رو اشاره بکنم که ایران اینترنشنال، چون چه فرنوش هم گفت، در کارزارهای مردمی کشف حقیقت به دنبال افشای ابعاد جنایت‌های دیما هست در شهرهای مختلف ایران. بنابراین ما از شاهدان عینی، خانواده‌های جانباختگان، کادر درمان، کارکنان خدمات شهری، حتی رانندگان کسبه بازار، همه کسانی که شاید اطلاعاتی، تصویری، ویدیویی یا سندی داشته باشند در ارتباط با این بزرگترین قتل عام خیابانی تاریخ معاصر ایران، دعوت میکنیم در این کارزارها شرکت بکنند، روایت های خودشون رو از طریق مدیابات ایران اینترنشنال برای ما ارسال بکنند و بدونند که برای ما مهم هست امنیتشون تامین بشه.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: بردار توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپیچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب‌الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.

0: 9:45 صبح.
1: هیچ کاری نمیتونید بکنید.
0: موشک‌های دوربرد به مجموعه بیت رهبری در مرکز تهران اصابت می‌کنند. در ساعت‌های بعد خبری از علی خامنه‌ای به گوش نمی‌رسد. آیا او زنده است؟ کسی نمی‌داند.
2: بیت رهبری را زدم، خدا کنه که خامنه‌ای به درک واصل شده باشد.
3: خبر شهادت رهبر عظیم شأن انقلاب اسلامی دروغ است و صحت نداره.
0: اما مردم بهتر می‌دانند که وقتی آنها تکذیب می‌کنند، حقیقت چیز دیگری است.
4: کامیار گفت که خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
0: با تاریک شدن هوا، سراسر کشور پر از یک شعار تکراری می‌شود.
5: مرگ خامنه‌ای!
0: و پس از 36 سال، این شعار به سرانجام می‌رسد.
4: اما خبر فوری داریم. دقایق پیش تایید شد علی خامنه‌ای در حملات اسرائیل کشته شده.
0: میلیون ها ایرانی بی اعتنا به تهدید و ارعاب به خیابان ها می ریزند.
6: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
0: این از معدود لحظاتی در تاریخ معاصر جهان است که مردم یک کشور در شادی مرگ دیکتاتور به خیابان ها ریختند، آن هم همزمان با ادامه نظام سرکوبگر و اقتدارگرا.
7: یه ایران خوشحال شد،
0: هرچند بعضی هم گریانند.
8: اناالله.
0: سرانجام پس از 16 ساعت سانسور خبر در رسانه‌های جمهوری اسلامی
9: اعلام عمومی شد.
0: دیکتاتور حذف شده است.
10: نه تنها خودش حذف شد که ده‌ها نفر از همون حلقه وفادارانش، فرماندهان امنیتی و اطلاعاتی حذف شدند.
11: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
0: این مجموعه روایت ایران در دوران خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور. داستان

0: خرداد 1368 روح الله خمینی فوت می کند. نظامی که 10 سال پیرامون کاریزمای او شکل گرفته بدون رهبر می شود.
1: روح الله خمینی چند تا ویژگی داشت. یکی این که رهبر کاریزماتیک بود در ابتدای ورودش و در دهه‌ای که رهبری کرد هم اجمالاً در میان طیفی از جامعه، طیف پردامنه‌ای از جامعه، این کاریزماش رو حفظ کرد. میان مراجع دینی و مدارس دینی هم مقبولیتی داشت به لحاظ سواد فقهی و عرفانی. علی خامنه‌ای هیچ کدوم از این دوتا رو نداشت.
0: تنها 79 روز پیش از مرگ خمینی، حسین علی منتظری زیر مجموعه از فشارهای سیاسی و اقدامات امنیتی وادار به استعفا از پست قائم مقام رهبری شده بود. حالا صندلی ولایت فقیه بدون صاحب است. خامنه ای مرجع تقلید نیست و طبق قانون اساسی آن زمان شرط رهبری نظام ولایت فقیه را ندارد. پس آن بالا جایش نیست.
2: علی خامنه‌ای در سال 68 یک مجتهدی بود که کارنامه 2 دوره ریاست جمهوری رو داشت، اما یک بک‌گراندی از فعالیت‌های نظامی امنیتی رو هم داشت.
0: در جمهوری اسلامی دهه 60 مقام ریاست جمهوری تقریباً تشریفاتی است و اداره کشور با نخست وزیر است. مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر دوم نظام تشکیل می شود. بحثا درباره یک موضوع در جریان است: یک شورای رهبری یا رهبری فردی مثل خمینی.
3: اجازه بفرمایید آیونی که میخوان رأی به فردی بدن این را هم در نظر بگیرن که اگه تصویب شد اون فرد را پیدا میکنن یا نه، این هم در نظر بگیرن.
4: خیلی خوب.
0: گروهی از مدافعان رهبری فردی خامنه ای را نامزد میکنند، خودش اما مخالف است.
5: اولا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. و الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم.
6: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. چرا مقیدن؟ رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3.
7: بسیار خوب.
0: چهره و رفتار مضطربش به شکلی است که انگار خودش را قربانی قدرت می‌داند،
8: در حالی که اینطور نیست. حتی اگر تصور رهبر شدن رو در اون زمان نداشت، با تلاش برای مثلا حذف نخست وزیری، با تلاش برای بیشتر کردن قدرت ریاست جمهوری، نشان داده بود که استعداد تبدیل شدن به یک قدرت مطلقه رو داره.
0: خامنه ای یک شبه از حجت الاسلام به آیت الله تبدیل می شود و با کارگردانی رفسنجانی نقش اول نظام رو به دست می آورد. 2 ماه بعد در مرداد 1368 همه پرسی بازنگری قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. شرط مرجعیت برای رهبری حزب و ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل می شود. اختیارات رهبری به شکل معناداری گسترش می یابد و سطح اختیارات آقا در طول 36 سال بعد به ریزترین بخش های اداره کشور می رسد.
9: خدا رو شکر می کنم که ما در طول این مدت حتی در یک صحنه شکست نخوردیم.
0: کیک اقتصاد کشور 2 تکه شده، نیمی برای هاشمی و شبکه‌های تجاریش و نیمی دیگر برای خامنه ای و پروژه هایی که در سر می پروراند. بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و 2 ابرهولدینگ اقتصادی ایران، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، در عمل صدها میلیارد دلار از ثروت و درآمد کشور را در اختیار خامنه ای می گذارند.
2: در فرایند بست قدرت و اقتدار علی خامنه ای و اینکه همه راه ها خط شد به بیت رهبر جمهوری اسلامی، زمام این دو بنگاه معظم اقتصادی رو هم در اختیار گرفت. عملا حسابرسی یا نظارت بر اونها منتفی شد، مالیات دهی اونها منتفی شد و از مجموع فعالیت های اقتصادی اونها یک پروژه های ضد ملی مثل برنامه هسته ای، برنامه موشکی و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه سازماندهی و اجرایی شد.
0: اما این چه پروژه هایی بود که خامنه‌ای برای به ثمر رسیدنشان به این چاه بی انتهای سرمایه های بدون حسابرسی نیاز داشت؟ او قصد داشت این سرمایه ها رو در چه مسیری خرج کند؟
1: مسیر فکری خامنه‌ای همیشه همراه بوده با اسلام جهادی. کاراکترهایی که مورد علاقش بودن رو نگاه کنید: نواب صفوی، سید قطب، اسلام جهادی، اسلامی که با شمشیر تعیین تکلیف میکنه.
8: اون اقتدار و دیکتاتوری رو که برای خودش متصور میشد در قامت نواب صفوی میدید. نواب صفوی چه ویژگی داشت؟ که به شدت ضد اسرائیل بود. از سال 1327 که اسرائیل ساخته شد او جز اولین گروهایی بود که حتی اعتقاد داشت اعزام نیرو باید بکنن برای مبارزه با اسرائیل. نوع تفکرش رو مبتنی بر ترور و حذف دیگری بنا گذاشت.
1: این شد که ولایت مطلقه هم وقتی به اون وجه جهادیش اضافه شد، این ترکیبی شد که ما دیدیم: یک آیت الله دیکتاتور.
0: 8 سال از رهبری خامنه‌ای با 2 دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سپری می شود. محمد خاتمی در رقابت با اکبر ناطق نوری، نامزد منتسب به خامنه‌ای، با رأی بی سابقه 20 میلیونی رئیس جمهور دولت هفتم می شود. پیام مردم واضح است: تغییر. پاسخ خامنه‌ای روشن است: فکرش رو هم نکنید. 8 سال سرکوب گسترده به هر شکل ممکن، از گروه‌های فشار تا قصرهای زنجیره‌ای و توقیف مطبوعات و بازداشت و شکنجه منتقدان. دوران اصلاحات با مشت آهنین خامنه‌ای و ضعف خاتمی در پیگیری خواسته های جامعه بدون دستاوردی ملموس به پایان می‌رسد. انتخابات ریاست جمهوری نهم. خامنه‌ای برای تمیزکاری نظام از اصلاح طلبان و با مهندسی سپاه به میدان می‌آید.
4: آقا بسیج هم می‌خواد بذاره کنار حزب بشه. آقا اجازی هم بشه دبیرش. اینکه نمیشه که تیز باشی، بیسیم دستت باشه، پول دولت هم بگیری، بعدم بچه های مردم بیاری اینجور ضایع کنی.
0: رئیس 2 دوره مجلس و یکی از بانفوسترین شخصیت های نظام در نامه سرگشاده به خامنه ای، ایرانیان را با شخص جدیدی در سپهر سیاست ایران آشنا می کند.
7: اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما آقا سید مشتبه از یکی از کاندیداها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دیدگاه حضرت عالی باشد. به هر حال مشخص شد که آن حمایت‌ها نظر شخصی آقا مشتبه بوده است. در این حال کماکان خبرهای در مورد فعالیت ایشان به نفع یکی از کاندیداها منتشر شد.
8: سال 1384 وقتی که اون منازعات ریاست جمهوری پیش آمد و آقای کروبی اعامه داد به رهبر جمهوری اسلامی و اعتراض کرد که پسر شما دخالت کرده در مسیر انتخابات، اولین باری بود که من اساساً اسم مشربا خامنه‌ای رو شنیدم و برام جالب بود که یکی از فرزندان علی خامنه‌ای داره اونقدر قدرت گرفته که در مثلا مسئله انتخابات تونه اعمال نفوذ بکنه و مسیر اون رو تغییر بده.
1: بسیار زودتر از سال 84 که همه نام او رو شنیدن، دنبال کردم تأثیر و حضور او رو در سیاست و در نیروهای نظامی.
2: تقریبا سال 82 بود که از یکی از استادان در دانشکده علوم سیاسی تهران من شنیدم که مشتبه خامنه‌ای کاملا در حال طی یک روندی است که قرار او رو به عنوان جانشین پدرش مطرح کنه و تثبیت کنه در ساختار قدرت.
0: این روندی بود که 20 سال طول کشید. تمام چهره‌های بالقوه و افراد خطرناک برای رهبر سوم حذف شدند تا جاده برای رهبری مشتبه خامنه‌ای صاف و هموار شود. قسمت دوم داستان این حذف شدگان است.

0: ترامپ گفته که یک دستاورد تاریخی هست اون جنگی که در ایران انجام دادن. بله خب آمریکا در 1991 در جریان عملیات طوفان صحرا هم ضربه نظامی کاری و مرگباری رو به رژیم صدام زد، ولی اون سرمنشأ تهدید خود رژیم صدام رو تهدیدش رو به طور کامل از بین نبرد. 2001 بود که در نهایت فهمیدن که این رژیم صدام در واقع چه ماهیتی داره و اون اقدام نظامی رو که باید انجام دادن. الان هم به نظر میرسه که شرایط مشابهی رو ما شاهد خواهیم بود، حتی این رو کشور عربی هم در واقع نگران میکنه چنین وضعیتی. اینجوری بگم که اگر اسرائیل الان از قبل این تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی به نوعی در شوک راهبری به سر میبره، اگر بند این تفاهمنامه به ضرر اسرائیل باشه که به نظر میرسه هست، خیلی از این کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس، عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین، اینا تا حدی در واقع خیالشون راحت شده به صورت موقت از اینکه جنگ دیگه ادامه نداره و تفاهمنامه رو دست کم الان که داریم صحبت میکنیم یک فرصت موقتی برای خودشون میبینن. البته نگرانی هم دارن که این تفاهمنامه ترامپ و جمهوری اسلامی به نوعی خیلی سخاوتمندانه هستش، هم امتیازات خیلی ویژه‌ای رو به لحاظ اقتصادی آمریکا در ادامه احتمالاً به جمهوری اسلامی خواهد داد و این اونا رو نگران میکنه، و همین که خیلی از اون تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی در بعد موشکی و پهبادی و نیابتی تروریسم منطقه جمهوری اسلامی رو این تفاهمنامه اصلا لحاظ نکرده. هیچ بندی از این تفاهمنامه اشاره نمی‌کنه به تهدید موشکی جمهوری اسلامی، و به خاطر همین الان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا سفر کرده به این کشورهای عربی که نگرانی‌های اونا رو سعی بکنه که به نوعی کاهش بده و به نوعی هماهنگی بین واشنگتن و کشورهای عربی به وجود بیاد. من فکر نمی‌کنم که کشورهای عربی چنین تفاهمنامه ای رو با همین متنش بپذیرن، و امیدوارن که در ادامه اون توافق نهایی اگر بخواد به دست بیاد حتما درش این نگرانی های کشورهای عربی از جمله موشکی و نیابتی های جمهوری اسلامی لحاظ بشه. ولی خب این کشورهای عربی هم قدرت مانور دیپلماتیک محدودی دارن، چون ممکنه که ترامپ به قیمت اینکه به یه توافقی برسه برای صلح برخی از این نگرانی های کشورهای عربی رو کلا نادیده بگیره، چه بسا الان نگرانی های اسرائیل رو تا حدی نادیده میگیره. در کل به نظر میرسه که اون جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه اخیر یک نوع بیدار باشی برای این کشورهای عربی بوده. اونا فهمیدن که برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی نیاز به آمریکا دارن، به کمک آمریکا نیاز دارن. آمریکا کمک هم میکنه اونا رو، مثلا در بعد پدافند، ولی آمریکا ضامن امنیت این کشورها نیستش. به خاطر همین کشورهای عربی دارن سعی میکنن تو این وضعیت جدید با همکاری آمریکا تا اونجا که بتونن چند کار بکنن که تقویت قوای نظامی خودشون نه فقط از آمریکا، با همکاری کانادا، اوکراین تا به لحاظ نظامی کمک کنه به این کشورهای عربی و بریتانیا، و گسترش همکاری‌های درون شورای همکاری خلیج فارس و البته مدیریت روابطشون با جمهوری اسلامی، چون گزینه دیگه‌ای ندارن، و گسترش توافقات ابراهیم هم تا حدی شاید در نظر بگیرن در دراز مدت.
1: چند نکته وجود دارد که لازم است همین حالا روشن کنیم، نکاتی که هرگز قابل پذیرش نخواهند بود. نخست اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است. این آبراه متعلق به هیچ کشور خاصی نیست. این یکی از اصول بنیادین نظم جهانی امروز است. اگر بپذیریم کشوری صرفاً به این دلیل که یک آبراه بین‌المللی در نزدیکی آب‌های سرزمینی آن قرار دارد بتواند برای عبور از آن هزینه دریافت کند، در آن صورت این رویه می‌تواند در سراسر جهان گسترش پیدا کند. اگر امروز یک کشور تصمیم بگیرد برای استفاده از یک آبراه بین‌المللی پول بگیرد، چه چیزی مانع از آن خواهد شد که فردا کشورهای دیگر نیز محدودیت‌های مشابهی بر مسیرهای آبی نزدیک خود اعمال کنند؟ نتیجه چنین وضعی چیزی جز هرج و مرج نخواهد بود. بنابراین این موضوع غیر قابل قبول است. فرقی نمی‌کند نام آن را عوارض عبور بگذارید یا هر عنوان دیگری. واقعیت این است که هیچ کشوری حق ندارد برای استفاده از آبراه بین‌المللی هزینه دریافت کند، و این هرگز نمی‌تواند بخشی از یک توافق قابل قبول باشد. نظر رئیس جمهور ترامپ هم در این باره کاملا صریح بوده. نکته دوم این است که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در واقع این مسئله از ابتدا محور اصلی تمام این روند بوده. بنابراین هر توافقی که به دست آید باید تضمین کند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و سازوکارهای قابل راستی‌آزمایی لازم را برای اطمینان از آن در بر داشته باشد. با در نظر گرفتن این دو اصل می‌خواهم کاملا روشن بگویم که ایالات متحده همچنان از موفقیت این روند حمایت می‌کند و خواهان به نتیجه رسیدن آن است. ما آماده ایم هر اقدامی را که در توان داریم برای موفقیت این روند انجام دهیم، و امیدواریم این اتفاق رخ دهد. برای رسیدن به این هدف به همکاری و حمایت همه کشورهایی که امروز اینجا نماینده دارند نیاز است، تا اطمینان حاصل شود که نه تنها توافقی حاصل می‌شود، بلکه توافقی خوب و پایدار شکل می‌گیرد و همه طرف‌ها به آن پایبند می‌مانند.
2: یه سری سوال وجود داشته در بین کشورهای منطقه وقتی به بندهای تفاهم نامه نگاه می‌کردند. یه چیزایی براشون روشن بوده، اونا نیاز به تضمین داشته. مثلا براشون روشن بوده وقتی توی این تفاهم نامه میدیدن که آمریکا ورود به جمهوری اسلامی، ورود به ایران در مقابل جمهوری اسلامی رو آورده تو بندهاش، یعنی وارد ایران میشیم، سرمایه گذاری میکنیم در کنار کشورهای منطقه و این شکلی مهار میکنیم جمهوری اسلامی رو. به عبارتی منطق آمریکایی میگه، مدل ونزوئلایی فکر میکرده از اول ترامپ دیگه، منطق آمریکایی میگه که ما اگه وارد ایران بشیم و سرمایه گذاری بکنیم، شرکای منطقه هم بیان، اقتصاد میتونه مهار بکنه جمهوری اسلامی رو، چون اون دیوار اصلی دیکتاتوری فرو ریخته. حالا نیروهای دیگه ای هستن که از قدیم اینا میگفتن که باشون در ارتباطن، دارن گفتگو میکنن. این براشون روشن بود، اما این نقاطی تاریک بود. مثلا تکلیف پرونده موشکی جمهوری اسلامی چی میشه؟ خب یا مثلا در خصوص پرونده نیابتی های جمهوری اسلامی چه تصمیمی قرار گرفته بشه؟ اینا در داخل این تفاهم نامه که نیامده. روبیو رفته که این نقاط تاریک رو گفتگو بکنه دربارش و روشن بکنه. مثلا وقتی وارد مسئله لبنان میشه، میگه ببینید ما طرحی ریختیم اونجا که بهش میگن طرح آزمایشی. به کشورهای منطقه توضیح میده دقیقاً مراحل طرح آزمایشی در لبنان رو. طرح آزمایشی چیه؟ میگه تمام این 600 کیلومتر مربع که الان دست اسرائیل، ذره ذره رو میده دست ارتش لبنان. اگر ارتش لبنان موفق شد تو اون تیکه حزب الله رو مهار کنه، اسرائیل برمیگرده سر جای خودش و این رو به ارتش واگذار میکنه. ولی اگه نشود اونجا میمونه. چرا؟ چون اسرائیل یه بار تجربه کرد که از اونجا رفته بیرون، سال 2000 رفته بیرون و حزب الله دوباره برگشته. برای همین مهمترین دستاورد این سفر رو میشه روشن کردن نقاط تاریک برای کشورهای منطقه تعریف کرد و البته ادامه گفتگوها بر سر همین نقاط تاریک. مهم اینه براشون که فعلا این تضمین رو گرفتن که هیچ کاری بدون مشورت با کشورهای عربی منطقه انجام نمیشه.
3: گرینلند، بزرگترین جزیره جهان، در چند سال گذشته از یک منطقه دورافتاده و یخ‌زده به یکی از مهمترین نقاط ژئوپلیتیک از یک منطقه دورافتاده

0: حضورش رو در گرینلند پررنگ کنه و اعلام کرده در نوک پایتخت این جزیره یک کنسولگری دائمی افتتاح خواهد کرد. همزمان آمریکا هم در حال تقویت حضورش در قطب شماله. ساخت نخستین یخشکن از مجموع 11 یخشکنی که واشنگتن سفارش داده آغاز شده. بخشی از این ناوگان در آمریکا و بخش دیگری در فنلاند ساخته میشه. در واقع آنچه امروز در گرینلند و قطب شمال میبینیم بخشی از یک رقابت بزرگتره، رقابتی بر سر منابع طبیعی، مسیرهای تجاری، آینده و نفوذ راهبردی در منطقه‌ای که اهمیتش در سالهای آینده بیشتر هم خواهد شد. به همین دلیل باز شدن یک کنسولگری در گرینلند یا سفارش چند یخشکن فقط یک خبر دیپلماتیک یا صنعتی نیست، بلکه نشونه از رقابت فزاینده قدرت‌ها بر سر آینده قطب شماله.
1: برای ساعت‌های طولانی آب ندارن، ساعت‌های طولانی برق ندارن، حتی روزها هستش که آب قطع شده در برخی مناطق. یعنی دو نکته وجود داره با توجه به حرف‌های مردم و پیام‌هایی که به ما میرسه، این هستش که آب شب اگه دسترسی بهش نیست، یک اتفاقی افتاده که اصلا در روسا آب نیست، سالهاست این اتفاق افتاده و دولت تلاش میکنه که با توزیع تانکر و با تانکر آب برسونه دست مردم، ولی میبینیم که حالا چند وقتی هستش که اختلال هم به وجود اومده و برای روسا ممکنه که مردم در روساها به ویژه در روسای خراسان و همدان، استانهای مرکزی سیستان و بلوچستان آب ندارن مردم. یکی نکته دیگه هستش که اصلا آب قطع میشه، یعنی در شهرها هست یا شهرهای کوچیک در آب شرب خانه ها رو قطع میکنند و آفای مناطق هم مثلا این پاسخگو نیست. مثلا از بومهن ما تصویر داشتیم منتشر کردیم، الان یک هفته‌ای هستش که اصلا مردم در بومهن آب ندارن و آب قطع شده و میگن که کسی هم اصلا جواب نمیده و منتظر هستن که ببینن اصلا علت این که الان چند روز هستش که آب نیست چی هست. یا از شهریار به ما پیام دادن که برای ساعت‌های طولانی آب قطع شده، مثلا گفتن که از ساعت اگه مثلا ماه پیش که الان روز بر ساعت قطع میشه، الان سه روز هستش که مثلا در برخی مناطق شهریار آب قطع شده و آب نیست. یعنی سه روز هستش که مردم آب ندارن و میگن با آفای شهریار هم تماس گرفتیم و میره روی پیغامگیر و کسی جواب به ما نمیده. یا در مورد غرب تهران به ما پیام اومده از شهر قدس، گفتن ساعت 3 بعد از ظهر تا 7 صبح آب قطع میشه و مثلا آبی وجود نداره و ما نمیدونیم که بیمار داریم، بچه کوچیک داریم، بعد چیکار بکنیم. و این قطعی آب علاوه بر اینکه اصلا آب شرب هم مثلا بعضی اصلا دسترسی نداره. الان پیامایی که داریم میرسه میبینم که حداقل 4 ساعت مردم برق ندارن. به ویژه خود در مورد خوزستان پیام اومده، مردم میگن اصلا خوزستان خودش استانهایی هستش که بیشترین برق کشور تولید میکنه، تولید کننده است، ولی بر 4 ساعت دست کم ما هر روز برق نداریم. یا در مورد ایلام هم به ما گفتن که دمای هوا 46 درجه است و 4 ساعت 5 ساعت برق قطع میشه، بچه کوچیک داریم، بیمار داریم. یا در مورد تهران به ما گفتن تو آسانسورها گیر کردیم، برای ساعت‌های طولانی برق قطع شده. و این مشکلاتی هستش که به ویژه در شهرهای جنوبی که خیلی گرم هست و الان هم تابستون دیگه، به هر حال بیشتر مناطق کشور گرمه و مردم باید چیکار بکنن، کولر ندارن، پنکه ندارن و اینو مشکلاتی هستش که الان برای مردم هر سال داره تکرار میشه و دولت داره تلاش میکنه که اینو به یک روتینه در واقع زندگی مردم تبدیل بکنه، بی آبی، بی برقی، بی اینترنتی.

0: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند. ولی ملت ایران از این همه شکست ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد. به برکت همه تلاش های نافرجام دهه های گذشته، این گذشته را بهتر بشناسیم. بخواهیم یا نخواهیم، این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند. نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.
1: سرپرست خانواده هم در شب کار میکنن.
2: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
3: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.

0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جورم پیاده نظام، همه جور را.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: با درود، بیننده مجموعه از تحولات هستین. با من سیما قیاسی، سرخط خبرها. حمله به یک کشتی در نزدیکی تنگه هرمز. آمریکا میگوید نیروهای سپاه پاسداران کشتی باری با پرچم سنگاپور را هدف قرار دادند. سازمان ملل تخلیه یک کشتی ها را متوقف کرد. وعده بازار تازه برای کشاورزان ایالات متحده. ترامپ بار دیگر تأکید کرد منابع آزاد شده ایران صرف خرید غلات آمریکایی می شود. مقابله با فشار تورم بر خانوارها، دولت از احتمال افزایش اعتبار کالابرد برای برخی دهک ها خبر داد. در ادامه، احتمال بازگشایی سفارت کانادا در ایران. اتاوا میگوید تعامل دیپلماتیک به معنای تایید سیاست های جمهوری اسلامی نیست. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری در نزدیکی ورودی تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. بر اساس این گزارش، در این حمله که در آب‌های جنوب شرقی بندر دهیت عمان انجام شده، به پل فرماندهی کشتی آسیب رسید، اما هیچ تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به کشتی توصیه کرده با احتیاط از منطقه عبور کند. سازمان بین‌المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل اعلام کرد اجرای موقت طرح تخلیه کشتی‌ها و دریانوردان گرفتار در تنگه هرمز را پس از حمله به یک کشتی متوقف کرده. این سازمان تأکید کرد کشتی که پنجشنبه در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت تحت پوشش طرح تخلیه سازمان ملل در حال تردد نبوده. همزمان سازمان ملل اعلام کرد پس از گزارش این حمله اجرای طرح تخلیه کشتی‌ها از تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی متوقف شده. وال استریت ژورنال به نقل از مقام ارشد آمریکایی گزارش داد حمله به کشتی باری با پرچم سنگاپور از سوی نیروهای سپاه پاسداران صورت گرفته. به گفته این منابع، این حمله چند ساعت پس از آن انجام شد که نیروی دریایی سپاه به کشتی‌های عبوری هشدار داد تنها از مسیرهای مورد تایید این نیرو تردد کنند. همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، داده‌های سرویس اطلاعات دریایی مرین ترافیک نشان می‌دهد سه نفکش هنگام خروج از خلیج فارس مسیر خود را تغییر داده و بازگشتند. سه نفکش دیگر نیز مسیر شمالی نزدیک سواحل ایران را برای تردد انتخاب کردند. سپاه پاسداران روز پنجشنبه در پیامی رادیویی به کشتی‌های عبوری هشدار داد تردد در تنگه هرمز تنها با مجوز نیروی دریایی سپاه و از مسیرهای تعیین شده امکان پذیر است.
1: Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with SEPA Navy permission and on designated routes. If any vessels attempt to transit in the Strait without our permission, or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is SEPA Navy out.
0: روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی در تلاش است مدیریت تنگه هرمز را در دست بگیرد و از این طریق به منبع درآمدی چند ده میلیارد دلاری دست پیدا کند. بر پایه این گزارش، تهران برآورد کرده دریافت هزینه برای ارائه خدمات امنیتی و حفاظت از محیط زیست در تنگه هرمز میتواند سالانه حدود 40 میلیارد دلار برای کشورهای مشارکت کننده درآمد ایجاد کند. به نوشته وال استریت ژورنال، اجرای این طرح به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد به سطحی از درآمد و کنترل بر این آبراه راهبردی دست پیدا کند که پیش از جنگ در اختیار نداشت. وزیران خارجه آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شب گذشته در پایان نشست منامه با استقبال از امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و جمهوری اسلامی بر ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافقی پایدار تاکید کردند. در بیانیه مشترک این نشست، هر گونه تلاش برای اعمال کنترل یا دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رد شده، بار دیگر تاکید کردند جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و هر توافق نهایی باید برنامه موشکی، پهپادی و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی را نیز در بر بگیرد. همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی همراهمونه برای اینکه ببینیم آخرین خبرها از تنگه هرمز چیه. امیر، گویا هنوز درگیری‌ها ادامه داره، چه اطلاعات بیشتری دارید؟
2: ببین سیما، اتفاقی که افتاده این است که جمهوری اسلامی عملاً رفته در پای میز مذاکره با نمایندگان ایالات متحده صحبت کرده. در ابتدا خب بسیاری همون گونه‌ای که پرزیدنت ترامپ امروز صحبتی که داشتن می‌کردن در جمع کشاورزان آمریکایی گفتن، بسیاری از رسانه‌ها دارن جلوه میدن به نوعی که انگار جمهوری اسلامی توانسته است به چیزهایی دست پیدا بکنه، در صورتی که اینها اخبار جعلی است و حتی به کشاورزان آمریکایی وعده این رو دادن که از محل پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی به زودی سویا، ذره و محصولات کشاورزی رو دولت آمریکا از اونها خواهد خرید و بعد به جمهوری اسلامی تحویل خواهد داد، آن گونه ای که در متن تفاهم نامه بوده. اما چیزی که ایالات متحده دست به نقد دست آورده این بوده که قیمت نفت برگشته به پیش از کشته شدن علی خامنه ای. بنابراین به نظر میرسه این تحرکاتی که داره در تنگه هرمز الان انجام میشه این هستش که به یک نوعی مجدداً با ناامید کردن تنگه هرمز، همون اتفاقی که الان وال استریت ژورنال هم در گزارش دیگریش بهش اشاره کرده، گفته که با اتفاقاتی که اونجا افتاده ممکن هستش که خیلی طول بکشه تا شرکت‌های بیمه، شرکت‌های کشتیرانی اینها اعتماد بکنن مجدداً جو در تنگه هرمز برگرده به آن چیزی که پیش از جنگ بوده. جمهوری اسلامی حالا الان داره تلاش می‌کنه که حتی بعد از تفاهم هم به نوعی این کفه بی‌نظمی و نامتعادل بودن در تنگه هرمز رو استفاده بکنه، پیروزیش رو به نفع خودش بتونه به یک خواسته دست پیدا بکنه. از اون ور آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده که در منطقه بود اشاره کردن به این نکته که اصلا یک آبراه بین‌المللی این که بخواد یک کشوری، اونم جمهوری اسلامی، ازش عوارض دریافت کنه برای عبور و مرور آزاد کشور در اونجا قابل پذیرش نیست. نه تنها ما، آقای مارکو روبیو گفته، آقای ترامپ بارها گفته، آقای جی دی ونس این رو اشاره کرده، بسیاری از کشورهای منطقه، حتی همون عمانی که جمهوری اسلامی الان بسیار حساب کرده بر روی اینکه از طریق عمان با شراکت عمان بیان یک سازوکاری رو راه بندازن در تنگه هرمز، وزیر امور خارجهشون امروز در پیامی که اعلام کرده بود گفته بود که نه، ما قصد نداریم که بخوایم از تنگه هرمز، نه هیچ کشور دیگه نمیتواند از تنگه هرمز بخواد بیاد عوارضی بگیره. و بعد اشاره جمهوری اسلامی به این که میخواد از طریق تنگه هرمز درآمدزایی بکنه و بعد به محیط زیست اونجا کمک بکنه، جمهوری اسلامی خودش یکی از عواملی است که محیط زیست رو اصلا به طور کامل در اون منطقه به خصوص در ایران نابود کرده. حالا اینکه حالا دلسوز محیط زیست شده اونم در جای خودش جالب هستش. اما به هر حال آن چیزی که الان ما داریم میبینیم در جمع‌بندی کلی، جمهوری اسلامی داره سعی میکنه یک نقشی رو بازی بکنه در حال حاضر که نشان بده که نه، هنوز تنگه هرمز رو در اختیار داره، میتونه بی‌نظمی در قیمت نفت ایجاد کنه، میتونه بی‌نظمی در عبور و مرور کشتی ایجاد بکنه. ولی خب اگه بخواد ادامه پیدا بکنه، اون وقت پرزیدنت ترامپ باید ببینیم که چه تصمیمی در قبال اون خواهد گرفت.
0: ممنون است امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. اما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، هم از ویرجینیا مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب سمیعی. با وجود امضای تفاهم نامه از یک طرف، جمهوری اسلامی دنبال مدیریت تنگه هرمز، از طرف دیگه آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض رو رد میکنن، این اختلاف تا چند اندازه میتونه آینده توافق رو تحت تاثیر قرار بده؟ جمهوری اسلامی تا کجا میتونه از این ابزار برای تحت تاثیر قرار دادن مذاکرات بهره ببره؟
3: عرض ادب دارم حضور شما بانو قیاسی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، جمهوری اسلامی نهایت کوشش خودش رو خواهد کرد که بتونه از هر گونه ابزار فشاری علیه ایالات متحده و علیه متحدین ایالات متحده استفاده بکنه برای اینکه بتونه خودش رو در مسند قدرت نگه داره. همین مسئله حمله به کشتی سنگاپوری که امروز در گزارش ها بود و شما هم فرمودید، نیش از اون که بخواد یک حمله نظامی باشه، به نظر من یک عملکرد سیاسیه. جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که حتی اگر توافقی هم امضا شده باشه، حتی اگر به توافق بالادستی هم برسن، باز کنترل تنگه هرمز در دست سپاه هست. این عامل فشار رو جمهوری اسلامی نمیخواد از دست بده. ضمناً سپاه در حال حاضر به نظر من در حال ساخت یک اهرم مذاکره است. میگه تا وقتی که ناامنی باشه هزینه بیمه ها رو ما میتونیم بالا ببریم، قیمت حمل و نقل رو بالا ببریم، بازار نفت رو مورد تأثیر قرار بدیم و این برای سپاه پاسداران و برای حکومت پاسداران در جمهوری اسلامی یک ابزار چانه‌زنی ایجاد میکنه. ولی به نظر من یک مشکل دیگری هم هست که این نشون میده که این مشکل اصلی گروه ها مسئله برنامه هسته‌ای نبوده و کلیت توافق و ثبات اون زیر سوال رفته در حال حاضر.
0: جناب سمی، حمله به کشتی سنگاپوری در نزدیکی تنگه هرمز رو چطور میبینین؟ مذاکرات در واقع قرار تحت تاثیر اون قرار بگیره؟ این اقدام هم باز هم یک اهرم فشار دیگر رو میز مذاکره است یا نشانه شکنندگی توافق، احتمال بازگشت دوباره به تنش‌های نظامی؟
3: من بر این باورم که این توافق در وهله اول یک آتش‌بس سیاسی است، نه یک صلح پایدار. و به همین جهت هم همه تلاش سپاه پاسداران بر این هست که از این اهرم تنگه هرمز بتونه استفاده بکنه که بهره‌وری بکنه در بقیه قسمت‌های مذاکره با ایالات متحده. جمهوری اسلامی داره به اشتباه فکر می‌کنه که اگر تنگه هرمز رو بیاد روش عوارضی بگذاره می‌تونه درآمدزایی بکنه، اما همون گونه که ما دیدیم حتی در سایر بخش‌های تاریخ که جمال عبدالناصر هم آمد و برای کانال سوئز یک روندی رو در پیش گرفت که بعد ژاپنی ها و کره ای ها رفتن و ابرتانکرها رو ساختن و کلیت ماجرای استفاده از کانال سوئز رو دور زدن، الان جمهوری اسلامی هم به همون اشتباه خواهد رسید. فکر میکنه که از تنگه هرمز میتونه استفاده ابزاری بکنه برای امتیاز گرفتن در جای دیگر، اما اگر بیاد عقلانیت رو جایگزین بکنه میدونه که میتونه با تعامل با کشورهای منطقه از تنگه هرمز درآمدزایی داشته باشن، نه فقط برای به منظور دریافت عوارض. منتها در حال حاضر این توافق نیمبندی هم که به وجود آمده فقط و فقط بر مسئله ادامه دار شدن مذاکرات داره پافشاری میکنه، اگر نه هیچ کدوم از طرفین بر این باور نیست کنه، اگر نه که همه این مسائل به ویژه مسئله هسته‌ای، مسئله نیابتی ها، مسئله موشکی و این تعرض جمهوری اسلامی به تنگه هرمز میتونه در این بازه زمانی حل بشه. پس به نظر من این فقط یک ابزار چانه‌زنی است.
0: سپاس از همراهیتون. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما.
3: تمنا میکنم.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد واشنگتن ضربه سخت به جمهوری اسلامی وارد کرده و اکنون از موضع قدرت با تهران مذاکره میکند. دونالد ترامپ که در مراسم شامی با حضور کشاورزان آمریکایی در کاخ سفید سخن میگفت، از فروش گندم، سویا و ذرت ایالات متحده به جمهوری اسلامی خبر داد و مدعی شد حکومت ایران برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم با مشکل روبروست.
4: ما همه جای دنیا داریم بازارا رو برای کشاورزا باز میکنیم و یه بازار دیگه، یه بازار در حال ظهور هم داریم و اون کشور دوست داشتنی ایرانه. جای زیبایی، کسی دوست داره اونجا بره؟ جمهوری اسلامی ایران برای تامین غذا روزگار سختی داره و ما قرار بخش از پولشون رو بگیریم و اونو خرج کنیم و قرار گندم، سویا و ذرت بخریم، اونم به مقدار خیلی زیاد. این روند قرار خیلی زود شروع شه، قرار بسیار هم بزرگ باشه. من فکر میکنم خیلی بزرگ خواهد بود. و ایران، ما عملا در عرض یه هفته و نیم کل ارتش، رهبری، نیروی هوایی و نیروی دریایی اونا رو از بین بردیم. اونا 159 تا کشتی داشتن. در عرض یک هفته و نیم همه اونا به قعر دریا رفتن. و الان من باید به اخبار جعلی گوش کنم که میگن او اونا امروز خیلی بهتر از قبلن. این رسانه ها دیوونه. ایران به شدت میخواد با ما توافق کنه و ما احتمالا این کارو خواهیم کرد. فکر میکنم این کارو بکنیم، اما تنگه باز شده. ما باید یه چرخش 180 درجه می زدیم. ما بهترین آمارای اقتصادیمون رو داشتیم و من اسکات و هاوارد رو صدا کردم. خیلی از افرادی که اینجان رو صدا کردم. به وزیر کشور فوق‌العاده‌مون داگ گفتم بیا. داستان از این قراره. ما همین الان رکورد زدیم. کشور ما داره بهتر از همیشه عمل میکنه. توی بورس ما در کمتر از یه سال و نیم 73 بار رکورد زدیم. فکرشو بکنید 73 بار. 73 روز بازار رو سقف جدیدی زدن. اما ما تازه به بالاترین سقف رسیده بودیم که همین 3 ماه و نیم پیش بود و من گفتم خب داستان از این قراره ما داریم عالی عمل میکنیم اما حالا باید بچرخیم با سراغ جمهوری اسلامی ایران بریم چون اگه این کارو نکنیم اونا به سلاح هسته‌ای میرسن و اگه سلاح هسته‌ای داشته باشن خطر بزرگی سراغ دنیا میاد اسرائیل نابود میشه خاورمیانه از بین میره کل دنیا در خطر بزرگی قرار میگیره و من گفتم ما میریم و کاری رو که باید انجام بدیم انجام میدیم و همین کار رو هم کردیم ما دمار از روزگارشون درآوردیم و حالا داریم از موضع قدرت مطلق مذاکره میکنیم اونا این رو میدونن و تنگه هم الان بازه و ما داریم در این تنگه رکورد میزنیم اما ما باید این کار رو میکردیم ما نمیتونیم بذاریم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه میخواید بدونید دردسر چیه شما میدونید میخواید دردسر واقعی رو ببینید کافیه یه سلاح هسته‌ای دست اینا بدید توی همون ساعت اول ازش استفاده میکنن و ما هم قرار نیست بذاریم همچین اتفاقی بیفته واسه همین هم این کار رو کردیم و حالا اونا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و این رو پذیرفتن 100% این رو پذیرفتن
0: امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستن وقتتون بخیر جناب معماریان اصرارت اسلام پیامی برای افکار عمومی و رای دهندگان داخلی آمریکا است تا چقدر این موضوع با واقعیت مذاکرات همخوانی داره مقامات جمهوری اسلامی تو روزهای گذشته تاکید کردن الزامی به خرید از آمریکا ندارن
5: همینطور هست اولا در حالت کلی اگر قرار بود که ایران بخواد که از ایالات متحده یا بخواد اساسا ذرت بخره یا گندم بخره یا سویا بخره خب ایالات متحده که از بهترین صادرکنندگان هست که از بهترین کشورهای هست برای خرید با توجه به اینکه رنکینگش رتبه بندیش در سطح جهانی در حوزه مثلا ذرت اول هست در برای سویا دوم هست برای گندم چهارم پنجم هست بنابراین در شرایط عادی یکی از بهترین گزینا هست برای هر کشوری ولی مسئله که الان اینجا وجود داره این هستش که آقای ترامپ در آمریکا به خاطر موضوع آزادسازی دارایی‌های ایران تحت فشار هست و این مسئله مطرح میشه که خب این شبیه قراردادی هستش که آقای اوباما در سال 2015 با ایران بس اون توافق برجام و در طی اون توافق دارایی ایران آزاد شد پول در اختیار حکومت ایران قرار گرفت و برای اینکه به هر حال توجیه کنه این توافقی که انجام شده و این پولی که داره آزاد میشه داره ایشون این مسئله رو مطرح میکنه که پولی که آزاد خواهد شد صرف خرید ذرت و سویا و گندم خواهد شد اونم از کشاورزای آمریکایی حالا این چرا مسئله مهمی است در داخل آمریکا در طی سال گذشته با توجه به مسئله تعرفه ها اینها چین که یکی از واردکننده‌های اعظم یعنی بزرگترین واردکننده سویا از آمریکا بود در حال به خاطر این مسئله تعرفه ها رفت سمت برزیل و کشاورزا صدمات زیادی دیدن و با توجه به اینکه به هر حال این کشاورزی در آمریکا بسیار رونق داره و در مقصد این سه تا محصول صادرات جهانی دارن آقای ترامپ خواست این رو وصل کنه در واقع به مسئله کشاورزی در آمریکا و بگه که مثلا اگه این کارو کرده برای کشاورزی آمریکایی اصلا واقعا با واقعیت موجود نمیخونه جمهوری اسلامی هم خیلی بعید هست قبول بکنه که پولی که آزاد میشه فقط برای پاش گندم و ذرت بخرن و از این جهت مثل بسیاری از حرف آقای ترامپ شبهه برانگیز هست و باید دید که واقعا در عمل چه اتفاقی میفته
0: ترامپ تاکید میکنه آمریکا از موضوع قدرت مطلق با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه در داخل آمریکا انتقادهای زیادی نسبت به حمله نظامی و پیامدهاش مطرح شده با توجه به این انتقادها واشنگتن واقعا تو موضوع قدرت مطلقه یا برای جلوگیری از ایجاد بحران داخلی به یک توافق دست پیدا کرده میخواد که بکنه
5: خب قطعا قدرت ایالات متحده زیاد هست و اگر تصمیم میره ترامپ که جنگ ادامه پیدا بکنه مثلا بعد از انتخابات میان دوره این کارو انجام خواهد داد و از این جهت خب امکانات و تواناییش هست ولی خب به هر حال هزینه سیاسیش هم زیاد خواهد بود علاوه بر اینکه انتخابات میان دوره در آمریکا هست همین الان به خاطر بالا رفتن چند ماه گذشته قیمت نفت و که تاثیر گذاشته رو حمل و نقل تاثیر گذاشته رو قسمت قیمت محصولات مرتبط با زندگی روزمره خاربار اینها آقای ترامپ تحت فشار هست، کاندیدای جمهوری خواه تحت فشار هستن و از این جهت علارغم اینکه از نظر نظامی ایالات متحده قدرت برتر نظامی هست در جهان، به هیچ کشوری باش نمیتونه رقابت بکنه یا حداقل بسیار دشوار هست، ولی مجموعه از معادلات مختلفی که رخ داده در طی ماه گذشته باعث شده که آقای ترامپ احتیاط بیشتری بکنه، حداقل به خاطر انتخابات آمریکا که به نظر من علارغم اینکه ایشون گفته که براش اهمیتی نداره یا مثلا این موضوع اصلی نیست در محاسبات جواد ایران، ولی در مجموع خب ما میبینیم که در بسیاری از رقابت‌های مقدماتی حزب جمهوری خواه این مسئله مطرح شده و قطعا در ماه نوامبر که انتخابات برگزار خواهد شد بسیاری از دموکرات‌ها این رو به عنوان چوبی علیه جمهوری خواه استفاده خواهند که تاثیرش رو خواهد گذاشت. برای این آقای ترامپ نمیخواد که در مرحله دوم ریاست جمهوری شود از انتخابات دموکرات‌ها کنگره در دست بگیرن و حداقل میشه گفت که الان با احتیاط‌های بیشتری نسبت به چند ماه گذشته حرکت می‌کنه.
0: سپاس از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که عزیز شد مهمان ما بود. نگاهی به چند خبر از ایران. فائزه صالح آبادی شهروند زندانی در زندان وکیل آباد مشهد از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب به 1 سال و 3 ماه حبس محکوم شده. خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفته اتهام او توهین به رهبری عنوان شده. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری و در ادامه موج فزاینده سیستماتیک و هدفمند فشار، آزار و بازداشت بهائیان در ایران، دو شهروند بهائی بازداشت شدند. سیما سپتو و ناهید فلاحتی در شیراز به دست نیروهای حکومتی بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شدند. سعید حسنی دیگر شهروند بهائی ساکن شیراز توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت به زندان عادل‌آباد این شهر منتقل شد. جبار مصطفی زندانی سیاسی تبعه عراق و محبوس در زندان اوین پس از سکته قلبی جان باخت. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داده تأخیر مسئولان زندان در انتقال او به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی فوری در مرگ این زندانی نقش داشته. جابر مصطفی پیشتر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1.5 سال حبس محکوم شده، حدود 5 ماه از دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری کرده بود. با گذشت چند روز از حمله سایبری به شبکه بانکی ایران و اختلال در دسترسی شهروندان به خدمات بانکی، خبرگزاری ایسنا گزارش داد با وجود اعلام رفع مشکل در خدمات کارت محور بانک‌ها، بخشی از اختلال‌ها در خدمات آنلاین همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش بیشترین مشکل در نرم افزارها و همراه بانک‌ها دیده می‌شود و کاربران همچنان برای انجام امور روزمره بانکی با مشکل روبرو هستند. شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرده سرویس های کارت محور به حالت عادی بازگشته، اما اختلال در برخی زیرساخت ها و خدمات آنلاین پابرجاست. کارشناسان همچنان در تلاش برای بازگرداندن کامل پایداری به شبکه بانکی کشور هستند. این شبکه از ابتدای هفته و پس از حمله سایبری با اختلال گسترده روبرو شد. در پی این حمله شرکت خدمات انفورماتیک برای جلوگیری از سرقت اطلاعات مشتریان محدودیت‌هایی را در خدمات کارت محور اعمال کرد. این اختلال ابتدا بانک‌های ملی، تجارت و صادرات را تحت تأثیر قرار داد و سپس به دیگر بانک‌ها گسترش یافت. با وجود اعلام بازگشت خدمات کارت محور، کاربران همچنان از اختلال در همراه بانک‌ها و خدمات آنلاین خبر می‌دهند. مهدی صارمی فرد، نامه‌نگار علم و تکنولوژی، میگوید ارزیابی گستردگی حملات سایبری نیازمند زمان است. در هفته‌های آینده مشخص می‌شود هکرها به چه مقدار از اطلاعات و داده‌ها دسترسی پیدا کرده.
6: به هر حال این ادامه اختلال یا بازگشت نامتقارن، یعنی که سرویس‌ها بعضیشون برگشتن بعضیشون برنگشتن، اینا به خودی خود اثبات نمی‌کنه که مهاجم یعنی هکر به عمق شبکه نفوذ پیدا کرده، اطلاعات کاربران رو دزدیده یا اطلاعاتی رو پاک کرده. اما به هر حال این نشون میده که چون بعضی وقتها بانک‌ها بخشای سایبری بانک، بخشای امنیت شبکه بانک وقتی یک راه نفوذی رو مشاهده میکنن ممکنه کل سرویس رو موقتا قطع بکنن تا در حقیقت بشه مشکل رو ریشه ای حل کرد و بعد سرویس رو ادامه دادن. برای صرفا از روی اینکه همراه بانک ها کار نمیکنن ولی کارت ها کار میکنن یا میشه کارت به کارت کرد نمیشه نتیجه گرفت که عمق نفوذ چقدره، ولی به هر حال هکر گفته که حمله دیداس کرده به شبکه و وقتی در اثر حمله دیداست که درخواست زیادی فرستاده میشه برای شبکه بانکی، شبکه اینطور دچار اختلال میشه. این نشون میده که سیستم های مهمی در لایه‌ای بودن که خیلی در دسترس بودن و قابلیتی نداشتن که از بیرون بهشون فشار بیاد. این خب خودش ضعف خود اون کلیت اون سیستم رو نشون میده که طبعا باید بازنگری بشه در ساختارش. ضمن اینکه این نکته هم باید بگیم که معمولا بعضی وقتا حملات دیداسی انجام میشه که حواس یا توجه ها رو جلب بکنه به خودش و بخش های سایبری بانک ها مراقب اون حملات باشن یا تمهیداتی بر علیه اون بیندیشن و در این عین حال فرصت رو ایجاد بکنه برای هکر که حملات عمیقی انجام بده. برای ما باید منتظر بمونیم که آیا هکر در هفته های آینده اطلاعات جدیدی از مثلا از نشت داده ها منتشر میکنه یا اینکه مقامات بانکی جمهوری اسلامی بیان بگن که عمق نفوذ چقدر بوده. تا زمانی که این شواهد اعلام نشه ما نمیتونیم بفهمیم که عمق قضیه چقدر بوده، ولی به هر حال به نظر میسته که حمله خیلی شدید و سنگینی بوده و جمهوری اسلامی سعی میکنه تخفیف یعنی نشون بده که کوچیک بوده، ولی به نظر نمیرسه واقعا خیلی کوچیک بوده باشه.
0: آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنیم. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حمله به یک کشتی در نزدیکی تنگه هرمز. آمریکا میگوید نیروهای سپاه پاسداران یک کشتی باری با پرچم سنگاپور را هدف قرار دادند. سازمان ملل تخلیه یک کشتی ها را متوقف کرد. وعده بازار تازه برای کشاورزان ایالات متحده. ترامپ بار دیگر تاکید کرد منابع آزاد شده ایران صرف خرید غلات آمریکایی می شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی افزایش 20-30% اعتبار کالابرگ برای برخی دهک‌های درآمدی خبر داد و اعلام کرد تصمیم نهایی به تأمین منابع مالی پایدار و بدون اثر تورمی بستگی دارد. معاون رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه گفت دولت برای جبران افزایش قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید خانوارها افزایش اعتبار کالابرگ را بررسی می‌کند. به گفته این وزارتخانه پیشنهاد شده خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهسیستی اعتبار بیشتری دریافت کنند، برای سایر دهک‌ها افزایش کمتر در نظر گرفته می‌شود. علی دادپی اقتصاددان می‌گوید حتی اگر دولت اعتبار 30% خود را مستقیماً به کالابرگ‌ها اختصاص دهد، باز هم متوسط قیمت 11 کالای تحت پوشش کالابرگ بیش از 67% افزایش و توان مصرف کننده ایرانی کاملا کاهش یافته.
7: این یک ناخبره، یعنی حتی اگر اتفاق هم بیفته هیچ تأثیری در قدرت خرید خانوارها نداره و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته باقی خواهد موند. دو تا سناریو اینجا مطرح میشه که شما بهش اشاره کردید. یکی اینکه دولت بیاد همه خانواده های تحت پوشش طرح کالابرگ رو بهشون بگه که شما اعتبارتون 30% افزایش پیدا کرده. فرض کنیم که همه این افزایش 30% هم مستقیم به کالابرگ ها انتقال پیدا میکنه که معمولا پیش نمیاد. باز بنا به اعتراف خود دولت جمهوری اسلامی متوسط قیمت این 11 کالای اساسی تحت پوشش کالابرگ 68% اضافه شده. 30% افزایش اعتبار در برابر 68% افزایش بها باز به معنای پذیرفتن کاهش قدرت خرید یک خانواده ایرانی هست. حالا از اون طرف فرض کنیم که اون سناریوی دوم مطرح بشه، خانواده های کم درآمد بیشتر دریافت کنن و خانواده های طبقه متوسط و درآمد بالاتر کمتر یا همین اعتبار فعلی رو حفظ کنن. فقط این 11 کالا نیست که قیمتشون بالا رفته. اگر یک سرپرست خانواده امروز بیدار شه و ببینه 60-70% کالابرگ بیشتر دریافت کرده، اون هنوز باید به طور متوسط طبق آخرین گزارش تورم در ایران بیشتر از 30% برای اجاره مسکنش پرداخت کنه یا هزینه‌های مسکنش، بیشتر از 40% برای حمل و نقل بده، شاید بیشتر از 100% افزایش در هزینه‌های خدمات درمان و داروهاش داشته باشه. برای همین گزینه‌ای که او داره بعضی تصمیم بگیره که کدوم کالا رو نگه داره و کدوم کالا رو جایگزین کنه. یک بازار سیاه شکل خواهد گرفت در این فروشگاه‌هایی که کالاهای اساسی رو با کالا به کالا برگ می‌فروشن و در این بازار سیاه کالاهای اساسی مبادله میشن تا خانواده‌های کم درآمد بتونن نقدینگی به دست بیارن تا از پس افزایش هزینه در سایر گروه‌های مصرفی بر بیان که اون هم کامل نخواهد بود هیچ وقت.
0: مارک کارنی نخست وزیر کانادا میگوید دولتش باید بازگشایی سفارت‌های این کشور در ایران و ونزوئلا را بررسی کند. به گفته کارنی نبود نمایندگی دیپلماتیک توان اتاوا برای ارائه خدمات کنسولی به شهروندان کانادایی و واکنش به بحران‌های انسانی را محدود کرده. کارنی با تأکید بر اینکه هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده تأکید کرد داشتن سفارت به معنای تایید سیاست‌های جمهوری اسلامی یا دولت ونزوئلا نیست. نخست وزیر کانادا گفت به باور او اتاوا باید رویکرد به خود را تغییر دهد و به سمت بازگشایی این سفارت‌ها حرکت کند. کانادا در سال 2012 سفارت خود در تهران را بست، دیپلمات‌های ایرانی را از این کشور اخراج کرد.
8: نخست وزیر کانادا مارک کارنی در صحبت‌های روز پنجشنبه خودش اعلام کرد که سفارت‌های جمهوری اسلامی و ونزوئلا باید در کانادا بازگشایی بشه. او با تأکید بر این نکته که بازگشایی روابط دیپلماتیک به معنی تایید مواضع این کشورها نیست، اعلام کرد که نداشتن سفارت و دفترهای کنسولی در کشورهای متقابل باعث شده که در رسیدگی به بحران‌های انسانی کانادا ناتوان بشه. او همچنین اعلام کرده که نداشتن سفارت متقابل میتونه اهرم فشار رو از کانادا بگیره و در مواردی که لازم هست کانادا اقدامی بکنه، در واقع توانایی این کشور رو در مقابل کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران و همچنین ونزوئلا کم بکنه. این در حالیه که نهادهای مدنی ایرانی کانادایی در روزهای گذشته اخباری مبنی بر بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا منتشر کرده بودن. من با وزارت امور خارجه تماس گرفته بودم، تنها روز چهارشنبه یعنی یک روز گذشته در پاسخ خودشون اعلام کرده بودن که این اتفاق نخواهد افتاد، تا این لحظه تصمیمی برای بازگشایی سفارت در ایران ندارن و همچنین نمیخوان که جمهوری اسلامی در اتاوا سفارت خودش رو بازگشایی بکنه. اعلام کردن تنها در زمانی این اتفاق ممکن خواهد بود که چرخش سیاست برای جمهوری اسلامی اتفاق بیفته و روابط دیپلماتیک به نفع کانادایی ها باشه، که در حال حاضر این اتفاق هنوز نیفتاده. اما مارک کارنی هم در صحبت‌های خودش اعلام کرده که هنوز تصمیم جدی در این باره گرفته نشده، اما مطرح شدن این موضوع از زبان نخست وزیر کشور کانادا احتمال بازگشایی سفارت رو بالا می‌بره، کاری که احتمالاً با مخالفت جامعه ایرانی کانادایی روبرو خواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، از تورنتو همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب زارزاده. طرح احتمال بازگشایی سفارت کانادا در تهران واقعا دغدغه‌شون خدمات کنسولیه یا نشانه ای از تغییر رویکرد اتاوا در قبال جمهوری اسلامی؟
9: درود بر شما. دولت آقای مارک کارنی رویکردی خیلی متفاوتی نسبت به دولت آقای ترودو داره، با اینکه آقای ترودو هم خب نخست وزیر دولت لیبرال بود، از یک حزب هستن، ولی دو رویکرد کاملا متفاوتی رو دارن. آقای ترودو هم البته قبلا قصد داشت که سفارت جمهوری اسلامی رو باز کنه، ولی بعد که اومد در عمل گفتگو کنه با نمایندگان ایران در نیویورک و جاهای دیگه و با فشار آمریکا و جامعه مدنی در داخل کانادا روبرو شد، موفق نشد و اصلا کلا از این سیاست دست کشید، با اینکه خیلی تاکید داشت این کارو بکنه. آقای کارنی الان رویکرد متفاوتی داره، میخواد از موضوع رو از مسئله اخلاقی و تعهدات انسان دوستانه کانادا در قبال کشورهای مثل ایران ببره به سمت یک سیاست دیگری که در واقع تقابل داره با سیاست‌های محوری مثلا دولت آمریکا، چون کارنی میخواد که روابطی رو با کشورهای مثل چین، مثل جمهوری اسلامی، برخی کشورها در خاورمیانه و اروپا ایجاد بکنه و وابستگی کانادا رو از آمریکا بکنه. و ضمن اینکه کارنی مسئله حقوق بشر براش اولویت نداره. من در 5-6 ماه گذشته خیلی به اتاوا رفتم و با سیاستمداران زیادی گفتگو کردم. هدفم این بود که بتونم توجه اونا رو جلب بکنم به مسائل ایران و دولت کانادا، توجه اونا رو کمک بکنه به مردم ایران، ولی متوجه شدم که توجه و اهمیت دادن از سوی دولت کانادا به مسائل ایران 0%. یعنی اصلا هیچ علاقه وجود نداره، که متاسفانه خیلی دردناک است. ولی خب کانادا یک کشوریه که شناخته شده، اصلا اعتبار جهانی داره در زمانی که کشورهایی با بحران روبرو میشن، با جنگ روبرو میشن، با سرکوب و نقض و گسترده حقوق بشر روبرو میشن، و کانادا این اعتبار رو داشته کمک بکنه. و این بار ما میبینیم که این دولت و با این نخست وزیر چنین رویکردی به هیچ عنوان نداره، بنابراین بعیدم نیست که بخوان که سفارت جمهوری اسلامی رو باز کنه.
0: این تفکیک میان تعامل دیپلماتیک و مشروعیت بخش سیاسی در عمل قابل اجراست؟
9: در حال حاضر من فکر میکنم آقای کارنی میخواد که یه محک بزنه جامعه رو و ببینه که مردم چه واکنش نشون میدن، کدوم سیاست رو میپسندن و دولت‌های دیگه و رسانه‌ها چه واکنش نشون میدن. اگه ایشون این حرف رو زده بی‌دلیل نیست این کار رو داره میکنه، ولی از یه طرفی هم داره پشت میکنه به نزدیک 1,000,000 ایرانی کانادایی که خب اکثر اونها خواهان بسته ماندن سفارت هستن. یعنی اصلا بسته شدن سفارت یه پیام دلیل داشت این اتفاق افتاد. زمان یادمه من خودم جزو کسانی بودم که مایل بودم و خواستم که سفارت بسته بشه به همراه بسیاری از فعالان حقوق بشر، چون بسته شدن سفارت کمک میکرد به فشار به جمهوری اسلامی و روشی بود برای ایجاد تغییرات. ولی متاسفانه کشورهای دیگه همکاری نکردن. الان هم که آمریکا و جمهوری اسلامی در حال گفتگو و مذاکره هستن، مارک کارنی میخواد از این فرصت استفاده کنه، مرزهای اخلاقی رو زیر و پا بذاره، بره به سمت تعامل دیپلماتیک، که من فکر میکنم در کانادا چالش زیادی خواهد داشت، چون این جمهوری اسلامی پرواز 757 رو زمین آورد، خیلی از کانادایی ها رو به قتل رسوند و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در خاک همین کانادا حضور داره، و بنابراین این اعلام موضع از طرف آقای کارنی با پاسخ شدیدی روبرو خواهد شد.
0: اردشیر زاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، از تورنتو کانادا همراه ما. سپاس از همراهیتون. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد در صورتی که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک با افزایش قابل توجه سهمیه تولید نفت عراق موافقت نکند، به بغداد احتمال خروج از این سازمان را مورد بررسی قرار می‌دهد. یک مقام ارشد وزارت نفت عراق به رویترز گفت این کشور در پی جنگ ایران با بحران مالی روبروست و درخواست بغداد برای افزایش صادرات نفت باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. دیوان عالی آمریکا با صدور حکمی به دولت اجازه داد از ورود پناهجوها به خاک آمریکا جلوگیری کند. بر اساس این حکم دولت اجازه دارد پیش از ورود پناهجویان درخواستشان را رد کند. این حکم امکان ثبت درخواست پناهندگی را برای کسانی که هنوز وارد خاک آمریکا نشدند سخت می‌کند. ونزوئلا اعلام کرد تعداد قربانیان زلزله شب گذشته به 188 نفر رسیده، 1520 نفر زخمی، حدود 200 نفر زیر آوارند. شب پیش دو زلزله به بزرگی 7.2 و 7.5 در نزدیکی شهر کاراکاس، پایتخت این کشور، رخ داد. رئیس سابق شورای امنیت ملی اسرائیل ایال هولاتا هشدار داد حزب الله در شمال این کشور یک تله راهبردی پهن کرده. هدف آنها درگیر کردن اسرائیل است تا جمهوری اسلامی بتواند با تهدید آمریکا در جریان مذاکرات اسرائیل را مهار کند.
10: ایان هولاتا، رئیس سابق شورای امنیت ملی اسرائیل، در مقاله در اسرائیل حیوم تاکید کرده است که احتمال زیاد می‌رود با توجه به اظهارات محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی در تو پیروزی در میدان مذاکره و حتی ضعف ها و یا شکست های در میدان نبرد، در نوعی اسرائیل ممکن است که آگاهانه ولی بی محابا به دام توطئه بیفتد که جمهوری اسلامی در تدارک آن است. او با اشاره به این صحبت ها و همچنین موضوع مذاکره تاکید میکنه جمهوری اسلامی در طول سال های گذشته از روش ایجاد ناامنی یا درگیری در میدانهای نبرد و همچنین استفاده از اونها به عنوان ابزار پیروزی در مذاکرات بهره برده و او تاکید میکنه که در چنین شرایطی هستش که به نظر میرسه اقدامات مستقلی که اسرائیل در حال حاضر در بخشهای جنوب لبنان علیه حزب الله انجام میداد در عمل دامی باشه که جمهوری اسلامی برای اسرائیل پهن کرده باشه، چرا که با چنین شرایطی هستش که هرچه میزان درگیری در جنوب لبنان افزایش پیدا میکنه در عمل فرصت بسیار مناسبی برای جمهوری اسلامی هستش که رویارویی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل رو شاهد باشه تا بتونه به تنهایی عملا به یک نقطه مشترک با آمریکا برسه. آقای اولتا در مقاله خودش با اشاره بر اینکه بهترین روش در حال حاضر همسویی با ایالات متحده آمریکا در موضوع لبنان هستش تاکید میکنه که اگر تصمیم یا توافقی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در مورد اسرائیل در مورد لبنان و حزب الله انجام بشه در عمل شرایط برای اسرائیل سخت‌تر خواهد بود و او در این پیشنهاد میگه با چنین شرایطی هستش که بهتره آمریکا و اسرائیل در کنار آمریکا کاملا همسو عمل بکنه تا بتونه در کنار هم بودن این دو کشور باعث این بشه که جمهوری اسلامی شانس کمتری برای کسب امتیاز و همچنین بهره بردن از این فاصله به دست بیاره. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: و در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 امشب و بامداد فردا به وقت ایران دیدارهای سرنوشت‌ساز مرحله گروهی در گروه‌های D, E, F برگزار می‌شود و تکلیف تیم‌های صعود کننده این گروه‌ها مشخص خواهد شد. تیم‌های آلمان با اکوادور و ساحل آج و کوراساو از گروه A به مسافه هم رفتن. اکوادور در دقایق 9 و 77 دو گل به ثمر رسوند. آلمان هم در دقیقه 2 یک گل زد. کوراساو هم در دقیقه 7 و 64 دو گل از ساحل آج دریافت کرد. با این نتیجه آلمان و ساحل آج به دور حذفی راه یافتند. سود اکوادور به عنوان تیم سوم گروه هم مسجل شد. در ادامه بازی‌های جام جهانی دو دیدار گروه F برگزار شد. هلند با نتیجه 3-1 تونس را شکست داد، به عنوان سرگروه به مرحله بعد صعود کرد. در دیگر بازی این گروه ژاپن و سوئد با تساوی 1-1 رضایت دادند. ژاپن در رده دوم قرار گرفت و سوئد با 4 امتیاز سوم شد. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم با این مجموعه خبری. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از آخرین گزارش ها و رخدادهای روز با شما خواهیم بود. با ما بمونید. استودیو ایران اینترنشنال، لندن.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و داد خواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.

0: ایران اینترنشنال در ادامه کارزارهای کشف حقیقت برای افشای جنایت‌های دی‌ماه کارزار تازه خود را به وقایع بیمارستان قرضی اصفهان اختصاص داده. یکی از تصاویر رسیده تعداد بالای اجساد را در سردخانه بیمارستان قرضی نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات دریافتی دست کم پیکر 43 جاوید نام روز 19 دی‌ماه در این محل قرار داده شده بود. اطلاعات رسیده همچنین هاکیست در فاصله 18 تا 20 دی‌ماه وقایعی چون انتقال مخفیانه اجساد از بیمارستان، پاک شدن اطلاعات جانباختگان از سیستم و انتقال برخی مجروحان به سردخانه رخ داده است. ابتدا تصاویری ببینیم از روند سرکوب اعتراض‌ها در اصفهان.
1: نمسه داخل تیر اندازه مجده بعد جور دارم میزنن مردمو
2: نیروهاشون همه مسلح و پرتعداد
3: سری مدارک به دست ایران اینترنشنال رسید که در اون نشون میده در روزهای 18، 19 و 20 چه کسانی در داخل این بیمارستان ثبت نام شدن. بعضی ها برای عمل جراحی رفتن، بعضی ها مجروح شدن. در این لیست ما 140 نفر وجود داره که در اون روزها در بیمارستان قرضی ثبت نام شدن و اینکه بعدش ما اینها رو راستی آزمایی کردیم و تعدادی کشته شده از داخلش پیدا کردیم. و مطلبی که هستش، این بیمارستان در شمال اصفهان قرار گرفته شده. در روزهای 18 و 19 زمانی که مردم رو در خیابان در خانه اصفهان و ملک شهر به رگبار بستن و به گلوله بستن، این بیمارستان به این خیابون‌ها نزدیک بوده. تعداد زیادی مجروح و کشته شده به اینجا منتقل شده. طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، سردخونه بیمارستان در روزهای 18 و 19 شاهد تعداد بیشماری پیکر بوده، به این صورت که حتی به خانواده ها گفتن که کیسه مشکی تمام کردن و باید خودشون جداگانه اونها رو تهیه کنن. اتفاق ناگواری که در اونجا افتاده بوده به دلیل حجم بالای پیکرها در سردخانه و جا نداشتن، با وانت‌های یخچالدار میهن از پشت بیمارستان تعداد زیادی از پیکرها رو بردن به سردخانه میوه و تره بار. اونجا روزهای بعد که خانواده ها مراجعه کردن به بیمارستان، نتونستن پیکر عزیزشون رو پیدا کنن. تعدادی از پیکرها به جایهای برای خاک سپاری برده شدن و به صورت گمنام اونها رو خاک کردن. وقایعی که از این بیمارستان خارج شده بسیار هولناک هستش. ما امکان اینکه تمام مدارک رو منتشر کنیم و اون رو در تلویزیون نمایش بدیم نداریم، به دلیل اینکه بعضی از اونها بسیار هولناک هستش و بعضی ها برای حفظ هویت افرادی که مجروح بودن در اون بیمارستان و الان هم زنده هستن، ما نمیتونیم تمامش رو منتشر کنیم.
0: می‌بینیم خیلی از مجروحان هم مستقیم به سردخانه فرستادن. فرانسوی جای نرو بازم در همه ارتباط می‌خوایم صحبت بکنیم. اسناد و اطلاعاتی رسیده به ایران اینترنشنال که نشون میده که در دو روز 18 و 19 دی‌ماه دست کم، چنانچه فرانسوی هم بهش اشاره کرد، 140 نفر از معترضان به بیمارستان قرضی منتقل شدند. ایران اینترنشنال تا الان تونسته که هویت 24 نفر از کسانی که پیکرشون قبل از خاکسپاری در بیمارستان قرضی بوده رو مشخص بکنه. در این اسناد تایید شده که معترضان منتقل شده به بیمارستان از ناحیه گردن، قفسه سینه و دست و پا هدف قرار گرفته بودند. با فرنوش صحبت ها رو ادامه بدیم. اسناد رو خودت بهش اشاره کردی، اسناد اختصاصی هست که به دست ایران اینترنشنال رسیده. میدونم که همه اطلاعات رو نمیتونیم منتشر بکنیم، ولی چه اطلاعات خاصی از این اسناد میتونی با اشتراک بذاری با بینندگان؟
3: الا 140 نفر در این لیست ثبت شدن که فردای اون روز این لیست به طور کامل از توی کامپیوتر بیمارستان پاک شده و اسناد دیگر، به این دلیل که یه تعداد از این پیکرها رو از اینجا بردن، یه تعداد مجروح بودن. طبق گفته یکی از شاهدان عینی که در سردخونه حضور داشته و دنبال پیکر عزیزش میگشته، این رو دیده متاسفانه که تعدادی از اونهایی که در کیسه های مشکی بودن هنوز زنده بودن، و این که در بین مجروحینی که به این بیمارستان برده شده بودن توسط نزدیکانشون یا توسط خانواده و دوستانشون، فردای اون روز نتونستن حتی در لیست بیمارستان اسمشون رو پیدا کنن، نتونستن پیکرشون رو از سردخونه پیدا کنن. 10 روز 20 روز طول کشیده تا تونستن اون رو در جای دیگه، حتی بعضیشون رو در باغ رضوان اصفهان تونستن پیدا کنن. یعنی انقدر در اونجا وضعیت امنیتی بوده. طبق گفته این شاهد عینی، وقتی که مجروحشون رو مثلا برده بودن به بیمارستان و فردا اومده بودن همسرشون، پسرشون، دخترشون رو میخواستن که مجروح بوده و در این لیست گفته بودن که باید عمل جراحی بشه، نتونستن حتی پیداش کنن که کجان. گفتن شما به ما گفتین ما میبریمشون اتاق عمل، ما اومدیم ببینیم کجاست. بعد از چند روز تونستن پیکرش رو در جای دیگری پیدا کنن، چون یه سری از پیکرها منتقل سردخونشه. اما از این لیست ما 24 هویت 24 نفر رو پیدا کردیم که در این بیمارستان کشته شده، زمانی که مجروح بودن به اونجا برده شدن، اجازه درمان داده نشده. من این رو اینجا تاکید کنم که کادر درمان تا جایی که در توان شون بوده در این بیمارستان به مجروحین سعی کردن کمک کنن، ولی میدونی که در اون روزها ماموران امنیتی اجازه این که پرستاران و کادر درمان بخوان، پیشتر ما ویدیوهایی رو منتشر کردیم که درمان رو ادامه بدن، نداده بودن. یک سری از این مجروحین رها شدن، حتی داخل سردخونه انداختنشون و بعدن پیکرشون رو بعد چند روز خانواده ها تونستن پیدا کنن. این لیستی که ما پیدا کردیم و منتشر کردیم 24 نفر رو نشون میده که در این بیمارستان کشته شدن.
0: اطلاعات هولناک دیگری هم از این اسناد اختصاصی به دست ما رسیده فرنوش، از جمله به نزدیکان یکی از معترضان مجروح به ایران اینترنشنال گفتند که این معترض از ناحیه آلت تناسلی هدف قرار گرفته و به بیمارستان قرضی منتقل شده بوده. بر اساس این اطلاعات این معترض مورد عمل جراحی قرار گرفته، ولی همچنان با عفونت و مشکلات جسمی حاد درگیر هست. یک نوجوان مجروح شده در اصفهان به ایران اینترنشنال گفته که بعد از مراجعه به بیمارستان قرضی اصفهان برای او پرونده قضایی تشکیل دادند و ماموران چند بار به خانه اش مراجعه کردند. بیشتر اطلاعاتی که میتونیم به اشتراک بذاریم با بینندگان رو در ارتباط با معترضان مجروح در اصفهان و نحوهی که مورد درمان قرار گرفتن، از جمله همین

0: گذشته دریافت کردیم، مخصوصا از بیمارستان غرضی پزشکان عمل جراحی را انجام دادن، ولی آخرین ویدیویی که مربوط به هفته گذشته بود و این شهروند برای ما ارسال کرده بود، به دلیل اینکه 3 گلوله خورده بوده اصلا نمیتونه، توان راه رفتن نداره، کشاله رانش کاملا آسیب دیده، رگهاش، عصبش کار نمیکنه. یه جوان 18 ساله دیگه هم داشتیم که میگه که 20 که عمل جراحی رو انجام داده میخواستن ببرنش زندان که خانوادهش اون رو به منزل میبرن سریعا، ولی چند بار به منزلشون رفتن، اما چون که این شهروند اصلا نمیتونه حرکت کنه نتونستن ببرنش به زندان. یعنی ما اطلاعاتی رو که از اصفهان، از این بیمارستان و از مراکز دیگه دریافت کردیم، ناراحت کننده ترین بخشش اینه که خانواده هایی که یک مجروح در منزل دارن و نتونستن به بیمارستان ببرن، خودشون خود درمانی در منزل کردن، یا تکنسین اتاق عمل یا یه پرستاری رو پیدا کردن یا کسی که کمک های اولیه در خونه اومدن تیر جنگی رو در آوردن، با عفونت‌های شدیدی روبرو هستن. یعنی ترجیح میدن تو خونه عضو بدنشون عفونت داشته باشه، نتونن راه برن یا با اون درگیری داشته باشن، تا اینکه برن به بیمارستان و بعد دستگیر بشن، بازداشت بشن و به زندان برده بشن. یعنی در این بیمارستان اتفاقات هولناکی که افتاده، پیکرها رو دزدیدن، مجروحین رو به بازداشتگاه بردن، اجازه درمان ندادن. ما الناس همچنان بر روی بیمارستان غرضی کار میکنیم و از مردم اصفهان میخوایم که هر مشاهداتی دارن به بات ایران اینترنشنال ارسال کنن. ما روی اونها کار خواهیم کرد و منتشر میکنیم. برای ثبت حقیقت ما نیاز به این داریم که شهروندان اطلاعات رو برای ما ارسال کنن.
1: متشکرم ازت فرنوش فرجی. این رو اشاره بکنم که ایران اینترنشنال، چون چه فرناش هم گفت، در کارزارهای مردمی کشف حقیقت به دنبال افشای ابعاد جنایت‌های دیما هست در شهرهای مختلف ایران. بنابراین ما از شاهدان عینی، خانواده‌های جانباختگان، کادر درمان، کارکنان خدمات شهری، حتی رانندگان کسبه بازار، همه کسانی که شاید اطلاعاتی، تصویری، ویدیویی یا سندی داشته باشند در ارتباط با این بزرگترین قتل عام خیابانی تاریخ معاصر ایران، دعوت میکنیم در این کارزارها شرکت بکنند، روایت‌های خودشون رو از طریق مدیابات ایران اینترنشنال برای ما ارسال بکنند و بدونند که برای ما مهم هست امنیتشون تامین بشه.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. امریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. با امریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه آقا، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.
2: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
3: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
4: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوب برای گفتگو.
2: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
5: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
2: چقدر فکر میکنید که این تفاهم‌نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
6: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران

و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سالها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.

0: هفت صبح 5 تیر ماه تهران. بیننده تحولات مرتبط با ایران هستید. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. حمله به یک کشتی در نزدیکی تنگه هرمز. آمریکا میگوید نیروهای سپاه پاسداران کشتی باری با پرچم سنگاپور را هدف قرار دادند. سازمان ملل تخلیه یک کشتی ها را متوقف کرد. وعده بازار تازه برای کشاورزان ایالات متحده. ترامپ بار دیگر تاکید کرد منابع آزاد شده ایران صرف خرید غلات آمریکایی می شود. مقابله با فشار تورم بر خانوارها، دولت از احتمال افزایش اعتبار کالابرگ برای برخی دهک ها خبر داد. در ادامه احتمال بازگشایی سفارت کانادا در ایران. اتاوا می گوید تعامل دیپلماتیک به معنای تایید سیاست های جمهوری اسلامی است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری در نزدیکی ورودی تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. بر اساس این گزارش در این حمله که در آبهای جنوب شرقی بندر دهیت عمان انجام شد به پل فرماندهی کشتی آسیب رسیده، اما هیچ تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به کشتی ها توصیه کرده با احتیاط از منطقه عبور کنند. سازمان بین المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل اعلام کرد اجرای موقت طرح تخلیه کشتی ها و دریانوردان گرفتار در تنگه هرمز را پس از حمله به یک کشتی متوقف کرده. این سازمان تأکید کرد کشتی که پنجشنبه در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت تحت پوشش طرح تخلیه سازمان ملل در حال تردد نبوده. همزمان سازمان ملل اعلام کرد پس از گزارش این حمله اجرای طرح تخلیه کشتی ها از تنگه هرمز اطلاع ثانوی متوقف شده. وال استریت ژورنال به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی گزارش داد حمله به کشتی باری با پرچم سنگاپور از سوی نیروهای سپاه پاسداران صورت گرفته. به گفته این منابع این حمله چند ساعت پس از آن انجام شد که نیروی دریایی سپاه به کشتی‌های عبوری هشدار داد تنها از مسیرهای مورد تایید این نیرو تردد کنند. داده‌های سرویس اطلاعات دریایی مارین ترافیک نشان می‌دهد 3 نفتکش هنگام خروج از خلیج فارس مسیر خود را تغییر داده و بازگشتند. 3 نفتکش دیگر مسیر شمالی نزدیک سواحل ایران را برای تردد انتخاب کردند. سپاه پاسداران روز پنجشنبه در پیامی رادیویی به کشتی‌های عبوری هشدار داد تردد در تنگه هرمز تنها با مجوز نیروی دریایی سپاه و از مسیرهای تعیین شده امکان پذیر است.
1: Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Stefan Levy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with Stefan Levy permission and on designated routes. If any vessel attempts to transit in the Strait without our permission or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is Stefan Levy out.
0: روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی در تلاش مدیریت تنگه هرمز را در دست بگیره و از این طریق به منبع درآمدی چند ده میلیارد دلاری دست پیدا کنه. بر اساس این گزارش تهران برآورد کرده دریافت هزینه برای ارائه خدمات امنیتی و حفاظت از محیط زیست در تنگه هرمز میتونه سالانه حدود 40 میلیارد دلار برای کشورهای مشارکت کننده درآمد ایجاد کنه. به نوشته وال استریت ژورنال اجرای این طرح به جمهوری اسلامی امکان میده به سطحی از درآمد و کنترل بر این آبراه راهبردی دست پیدا کنه که پیش از جنگ در اختیار نداشت. وزیران خارجه آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شب گذشته در پایان نشست منامه با استقبال از امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و جمهوری اسلامی بر ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافقی پایدار تاکید کردند. در بیانیه مشترک این نشست هر گونه تلاش برای اعمال کنترل یا دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رد بار دیگه تأکید شده. جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و هر توافق نهایی باید برنامه موشکی، پهپادی و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی رو نیز در بر بگیره. امیر گیتی همکارمون از واشنگتن دی سی با ماست. امیر، چند ساعت پس از تهدید سپاه کشتی که سرپیچی میکنه مورد هدف حمله قرار میگیره. سازمان ملل تخلیه کشتی های گیر افتاده رو متوقف میکنه. در تنگه هرمز چه میگذره؟
2: سیما، قدیم ها میگفتن که طرف آب گلالود رو میخواد ازش ماهی بگیره، یا آب رو گلالود میکنه که ازش راحتر ماهی بگیره. جمهوری اسلامی میخواد با ناامن کردن تنگه هرمز اون ماهی رو که میخواد ازش صید بکنه و گرفتن امتیازات بیشتر ازش از ایالات متحده، کشورهای منطقه و کشورهای جهان در پای میز مذاکراتی که در این 30 روزه و 60 روزه آینده احتمالاً در پیش رو داره. اما آن چیزی که مشخص است، پیام پرزیدنت ترامپ واضحه، پیام آمریکایی‌ها واضحه و تقریبا تمام مقامات آمریکایی دارن این رو میگن. تنگه هرمز قرار نیستش که از اون عوارضی دریافت بشه. حتی پرزیدنت ترامپ یک بار هم گفت اگه قرار بشه عوارضی گرفته بشه، اون ایالات متحده هستش که عوارض میگیره، اونجا رو باز میکنه و اون وقت بابت اون کارهایی که داره اونجا برای باز بودن مسیر دریانوردی انجام میده، عوارض رو هم دریافت خواهد کردش. آقای روبیو هم امروز به همین اشاره کردن، گفتن به هر حال آن یک تنگه هرمز یک راه آبی بین المللی است و اینکه بخواد یک کشوری از اون عوارضی رو دریافت بکنه قابل قبول نیستش. وزیر امور خارجه عمان هم همین رو گفت، گفتش که قصد نداره عمان که بخواد از طریق تنگه هرمز عوارض رو دریافت بکنه. عمان یکی از اون کشورهایی است که اتفاقا جمهوری اسلامی بسیار سرمایه گذاری کرده، فکر می‌کنم از طریق اونها میتونه به اون خواسته های خودش برسه. آقای ترامپ بود در جمع کشاورزان آمریکایی اشاره کردن به این که به هر حال آن پیروزی رو که می‌خواستن به دست آوردن در جنگ با جمهوری اسلامی، و اگر رسانه‌ها دارن به نوع دیگری دستاورد برای جمهوری اسلامی نشان میدن، اینها اخبار دروغ هستش و اخباری هستش که اخبار واقعی نیستش. آقای ترامپ خبر از این داد که قرار هست به زودی از طریق منابع مالی بلوکه شده جمهوری اسلامی در خاک ایالات متحده از کشاورزان آمریکایی سویا، غلات، ذرت و سایر مواد کشاورزی رو بگیرن و به جمهوری اسلامی تحویل بدن، آن گونه‌ای که در متن تفاهم‌نامه آمده. اما پولیتیکو در یک گزارش اعلام کرده، گفته که این که فکر بکنیم برمیگرده دریانوردی در تنگه هرمز به همین زودی‌ها به حالت عادی خودش بسیار خوشبینانه هستش، برای اینکه به حال که شرکت‌های کشتیرانی، شرکت‌های بیمه، اینها دارن با نگاه تردید نگاه میکنند حالا به تنگه هرمز، کمی سخت میکنه شرایط رو. اما به حال در صحبت‌های آقای جی دی ونس اشاره کردند هم به تنگه هرمز و به هم به این که به هر حال آن چیزهایی رو که آقای ترامپ میخواسته در جریان نبردش با جمهوری اسلامی به دست آورده. آقای جی دی ونس گفتن که نیروی نظامی جمهوری اسلامی آقای ترامپ میخواستن از بین ببرن، که خب تا حدود زیادی از بین بردن. نیروی دریاییشون رو میخواستن از بین ببرن، بردند. میخواستن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برای همیشه از بین ببرن، خب برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده و دیگه هم اجازه نمیده ایالات متحده به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنن. و این گردن کلفتی هایی هم که جمهوری اسلامی در منطقه میکرده رو آقای ترامپ بخواسته مهار بکنه و مهار کرده و به هر سه خواسته که در ابتدای جنگ خواسته رسیده، باقی هم در سر میز مذاکره بهش میرسه. به نظر میرسه در دست نفت فعلا آقای ترامپ با بازگردوندن قیمت نفت به پیش از کشته شدن علی خامنه‌ای به آن چیزی که میخواسته رسیده. تحرکاتی که سپاه امروز انجام داده در تنگه هرمز کمی قیمت نفت رو امروز افزایش داده. اما به هر حال این تحرکاتی نیست که کشورهای همسایه و ایالات متحده بیستن و نگاه بکنن. اگه جمهوری اسلامی بخواد ادامه بده، اون وقت اونها هم یک تفکر دیگری رو در پیش خواهند گرفت، همونگونه که بارها مقامات آمریکایی گفتن.
0: بایدید. امیر گیتی، واشنگتن دی سی. ممنون از همراهی. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، میگوید حمله به یک کشتی در تنگه هرمز بیش از آنکه یک اقدام نظامی باشد، یک حرکت سیاسی است. با این پیام که در صورت امضای توافق، کنترل تنگه هرمز همچنان در دست سپاه پاسداران خواهد بود.
3: اسلامی نهایت کوشش خودش رو خواهد کرد که بتونه از هر گونه ابزار فشاری علیه ایالات متحده و علیه متحدین ایالات متحده استفاده بکنه برای اینکه بتونه خودش رو در مسند قدرت نگه داره. همین مسئله حمله به کشتی سنگاپوری که امروز در گزارش ها بود و شما هم فرمودید، بیش از اون که بخواد یک حمله نظامی باشه، به نظر من یک عملکرد سیاسیه. جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که حتی اگر توافقی هم امضا شده باشه، حتی اگر به توافق بالادستی هم برسن، باز کنترل تنگه هرمز در دست سپاه هست. این عامل فشار رو جمهوری اسلامی نمیخواد از دست بده. ضمناً سپاه در حال حاضر به نظر من در حال ساخت یک اهرم مذاکره است. میگه تا وقتی که ناامنی باشه هزینه بیمه ها رو ما میتونیم بالا ببریم، قیمت حمل و نقل رو بالا ببریم، بازار نفت رو مورد تأثیر قرار بدیم و این برای سپاه پاسداران و برای حکومت پاسداران در جمهوری اسلامی یک ابزار چانه‌زنی ایجاد میکنه. ولی به نظر من یک مشکل دیگری هم هست که این نشون میده که این مشکل اصلی گروه ها مسئله برنامه هسته‌ای نبوده و کلیت توافق و ثبات اون زیر سوال رفته در حال حاضر.
0: رئیس جمهوری آمریکا بار دیگه تأکید کرد واشنگتن ضربه سخت به جمهوری اسلامی وارد کرده و اکنون از موضع قدرت با تهران مذاکره میکنه. دونالد ترامپ که در مراسم شامی با حضور کشاورزان آمریکایی در کاخ سفید سخن میگفت، از فروش گندم، سویا و ذرت آمریکا به جمهوری اسلامی خبر داد و مدعی شد حکومت ایران برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم با مشکل روبروه.
4: ما همه جای دنیا داریم بازارها رو برای کشاورزا باز میکنیم و یه بازار دیگه، یه بازار در حال ظهور هم داریم و اون کشور دوست داشتنی ایرانه. جای زیبایی، کسی دوست داره اونجا بره؟ جمهوری اسلامی ایران برای تامین غذا روزگار سختی داره و ما قرار بخش از پولشون رو بگیریم و اونو خرج کنیم و قرار گندم، سویا و ذرت بخریم، اونم به مقدار خیلی زیاد. این روند قرار خیلی زود شروع شه، قرار بسیارم بزرگ باشه. من فکر میکنم خیلی بزرگ خواهد بود. و ایران، ما عملا در عرض یه هفته و نیم کل ارتش، رهبری، نیروی هوایی و نیروی دریایی اونا رو از بین بردیم. اونا 159 تا کشتی داشتن. در عرض یک هفته و نیم همه اونا به قعر دریا رفتن. و الان من باید به اخبار جعلی گوش کنم که میگن او اونا امروز خیلی بهتر از قبلن. این رسانه ها دیوونه. ایران به شدت میخواد با ما توافق کنه و ما احتمالا این کار رو خواهیم کرد. فکر میکنم این کار رو بکنیم، اما تنگه باز شده. ما باید یه چرخش 180 درجه میزدیم. ما بهترین آمارای اقتصادیمون رو داشتیم و من اسکات و هاوارد رو صدا کردم، خیلی از افرادی که اینجان رو صدا کردم، به وزیر کشور فوق‌العاده‌مون داگ گفتم بیا، داستان از این قراره. ما همین الان رکورد زدیم، کشور ما داره بهتر از همیشه عمل میکنه. توی بورس ما در کمتر از یه سال و نیم 73 بار رکورد زدیم. فکرشو بکنید، 73 بار، 73 روز بازار رو سقف جدیدی زدن. اما ما تازه به بالاترین سقف رسیده بودیم که همین 3 ماه و نیم پیش بود و من گفتم خب داستان از این قراره، ما داریم عالی عمل میکنیم، اما حالا باید بچرخیم، باید سراغ جمهوری اسلامی ایران بریم، چون اگه این کارو نکنیم اونا به سلاح هسته‌ای میرسن و اگه سلاح هسته‌ای داشته باشن خطر بزرگی سراغ دنیا میاد. اسرائیل نابود میشه، خاورمیانه از بین میره، کل دنیا در خطر بزرگی قرار میگیره. و من گفتم ما میریم و کاری رو که باید انجام بدیم انجام میدیم و همین کار رو هم کردیم. ما دمار از روزگارشون درآوردیم و حالا داریم از موضع قدرت مطلق مذاکره میکنیم. اونا این رو میدونن و تنگه هم الان بازه و ما داریم در این تنگه رکورد میزنیم، اما ما باید این کار رو میکردیم. ما نمیتونیم بذاریم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میخواید بدونید درد سر چیه؟ شما میدونید. میخواید درد سر واقعی رو ببینید؟ کافیه یه سلاح هسته‌ای دست اینا بدید، توی همون ساعت اول ازش استفاده میکنن و ما هم قرار نیست بذاریم همچین اتفاقی بیفته. واسه همین هم این کار رو کردیم و حالا اونا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و این رو پذیرفتن. 100% این رو پذیرفتن.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، میگوید ترامپ از سوی منتقدانش برای آزادسازی دارایی‌های ایران تحت فشار شدید قرار گرفته و برای توجیه توافق جاری میگوید این پول قرار است صرف خرید اقلام بشردوستانه، گندم و سویا از کشاورزان آمریکایی بشه.
5: کلی اگر قرار بود که ایران بخواد که از ایالات متحده یا بخواد اساسا ذرت بخره یا گندم بخره یا سویا بخره، خب ایالات متحده که از بهترین صادرکنندگان هست، که از بهترین کشورهای هست برای خرید، با توجه به اینکه رنکینگش، رتبه بندیش در سطح جهانی در حوزه مثلا ذرت اول هست، در برای سویا دوم هست، برای گندم چهارم پنجم هست، برای این در شرایط عادی یکی از بهترین گزینه‌ها هست برای هر کشوری. ولی مسئله که الان اینجا وجود داره این هستش که آقای ترامپ در آمریکا به خاطر موضوع آزادسازی دارایی‌های ایران تحت فشار هست و این مسئله مطرح میشه که خب این شبیه قراردادی هستش که آقای اوباما در سال 2015 با ایران بست، اون توافق برجام، و در طی اون توافق دارایی ایران آزاد شد، پول در اختیار حکومت ایران قرار گرفت، و برای اینکه به هر حال توجیه کنه این توافقی که انجام شده و این پولی که داره آزاد میشه، داره ایشون این مسئله رو مطرح میکنه که پولی که آزاد خواهد شد صرف خرید ذرت و سویا و گندم خواهد شد، اونم از کشاورزای آمریکایی. حالا این چرا مسئله مهمی است در داخل آمریکا در طی سال گذشته با توجه به مسئله تعرفه و اینها؟ چین که یکی از واردکننده‌های اعظمه، یعنی بزرگترین واردکننده سویا از آمریکا بود، به هر حال به خاطر این مسئله تعرفه ها رفت سمت برزیل و کشاورزی صدمات زیادی دیدن، و با توجه به اینکه به هر حال این کشاورزی در آمریکا بسیار رونق داره و در مقصد در این سه تا محصول صادرات جهانی دارن، آقای ترامپ خواست این رو وصل کنه در واقع به مسئله کشاورزی در آمریکا و بگه که مثلا اگر این کارو کرده برای کشاورزی آمریکایی اصلا واقعا با واقعیت موجود نمیخونه. جمهوری اسلامی هم خیلی بعید هست قبول بکنه که پولی که آزاد میشه فقط برای پاش گندم و ذرت بخرن، و از این جهت مثل بسیاری از حرف آقای ترامپ شبهه برانگیز هست و باید دید که واقعا در عمل چه اتفاقی میفته.
0: برآوردهای تازه نشون میده معافیت‌های تحریمی آمریکا برای جمهوری اسلامی به معنای افزایش فوری صادرات نفت به مشتریان بالقوه آسیایی نیست. رسانه‌ها و منابع خبری میگویند اکثر پالایشگاه بزرگ آسیایی یا مسیرهای جایگزین پیدا کردن یا قراردادهای قبلی دارند و معافیت دو ماهه فرصت کمی برای تغییر اولویت‌هاشونه. بنابر ارزیابی‌ها پالایشگاه‌های خصوصی چین هم خواهان خرید نفت تخفیفی هستند. برای بررسی احتمالات مطرح شده توماژ تاهباز از تایپه تایوان با ماست، باز در یک لوکیشن بسیار زیبای دیگه. توماژ، معافیت‌های تحریمی دست کم فروش نفت ایران به چین رو افزایش میده؟
6: واقعیت اینجاست گزارش هایی هست در حال حاضر سیما از جمله در مثلا رویترز که شرکت های دولتی چین یا شرکت های اصلی دولتی چین در حال بررسی خرید نفت ایران هستن. صحبت از مثلا شرکت هایی مثل سینوپک یا پتروچاینا است. سینوپک تقریبا یک سوم سهم پالایش نفتی چین رو بر عهده داره، پتروچاینا تقریبا یک چهارم، یعنی داریم درباره شرکت های عظیم صحبت می کنیم. اما واقعیت اینجاست که گفته میشه این علاقه محدوده. چرا؟ چون مازاد نفت کشورهای عربی هنوز در چین موجود است، نفتی که پتروچاینا از کشور عربی به کشور دیگه خریده بودند. تقاضای سوخت در چین هم به طور محسوسی کاهش پیدا کرده. اینو در زمان جنگ ایران هم دیدیم، جوری که اصلا گفته شد این مازاد در واقع نفت چین قیمت رو تا حد زیادی پایین نگه داشته. در ضمن نفت جایگزین در زمان جنگ برای چین پیدا شده بود، یعنی اساسا سراغ نفت دیگه مثل روسیه و برزیل و آفریقای غربی و جای دیگه رفته بود، و اگه رفت و آمد در هرمز برقرار بشه باز هم کشورهای دیگه هم به مدار میپیوند، از جمله کشورهای عربی که خب رقیب بالقوه جمهوری اسلامی خواهند بود. شرکت های دولتی چین در ضمن باید مسائل بانکی، نمیدونم کشتیرانی، مسئله بیمه و این چیزها رو هم در نظر بگیرن. اصلا از سال 2019 به این ور نفتی از ایران نخریدن شرکت های دولتی چین، نه شرکت های خصوصی. البته بعد از اون به اصطلاح بازگشت تحریم های ترامپ اونا نفت نخریدن از چین. البته رویترز میگه شرکت ملی نفت ایران انتظار داره در روزهای آینده علاقه در واقع شرکت های دولتی چینی رو محک بزنه. با این حال گزارش های مختلفی وجود دارن که احتمالاً پالایشگاه های خصوصی همچنان خریدار نفت خواهند بود مثل قبل، منتها باید نفت تخفیف بخوره و باید دید که آیا نفت تخفیفی ایران رو چقدر بیشتر خواهند خرید. البته ظاهرا بارگیری نفت ایران بین تو هفته گذشته به 1,600,000 بشکه رسیده، باز هم بنابر برابر تا که خب افزایش قابل توجهی رو نشون میده. اما در مورد شرکت های دولتی چین که خریداران اصلی نفت هستن به نظر میشه فعلا علاقه برای دو ماه دست کم خیلی محدوده.
0: در مورد کشورهای آسیایی دیگه چطور؟ زمان مشتریای اصلی ایران بودن.
6: دقیقاً، منتها فروش نفت توی دو ماه که پنجره باز شده به کشورهای آسیایی دیگه به مراتب سخت‌تر از خود چینه. خب پالایشگاه‌های اصلی بالقوه خریدار نفت ایران کجا هستن؟ کره جنوبی، ژاپن، هند. اینا کشورهایی هستن که قبلا نفت ایران رو می‌خریدن. اصلا در کره جنوبی پالایشگاهی برای نفت ایران تولید شده بود. منتها برای دو ماه پیش رو هم احتمالاً اینا مسیرهای جایگزین رو از قبل پیدا کردن، قراردادهای قبلی دارن، چون در طول 7 8 10 سال گذشته اصلا از ایران نفت نخریدن و خیلی از قراردادها از قبل تنظیم شده و عملاً یک پنجره دو ماه برای قرارداد جدید ریسکای بانکی، نمیدونم ریسکای تحریمی بعدی و این حرفا، اساسا زمان بسیار کوتاهی هست. مثلا نشریه ساوت چاینا مورنینگ پست در هنگ کنگ میگه شرکت‌ها محتاطن، چه حالا از نظر زنجیره‌های تامین که اونا متنوع شدن، مسیرهای حمل و نقل بیشتر شده از دماغه امید نیکو اینها، و رقابت‌های نفتی هم در صورت خواب افزایش در واقع احیای تنگه هرمز بیشتر خواهد شد، از جمله برای خود جمهوری اسلامی. به هر حال عمان و عربستان رو نمیدونم، معذرت میخوام، امارات و عربستان و این کشورها هم بیکار نمیشینن و قصد دارن خواب فروش نفت خودشون رو به مشتریان خودشون در آسیا افزایش بدن. با این حال هنوز این احتمال وجود داره که تولید نفت ایران به هر حال افزایش پیدا بکنه، از 2 میلیون بشکه فراتر بره تا حتی 3 میلیون بشکه برسه. این احتمالات هم مطرح شده. اما حتی نشریاتی مثل ساوت چاینا مورنینگ پست در هنگ کنگ که خب با نگاه در واقع خوشبینانه تری به مسائل نگاه میکنن، هم میگن که باز تولید در ایران با کمبود سرمایه گذاری های خارجی، فناوری های خارجی و اینها روبرو است و احتمالاً ظرفیت تولید در ایران بسیار محدود خواهد بود در طول ماهای پیش رو، حتی سالهای پیش رو.
0: سپاس از تو توماج تاپاس، تایپ تایوان. نگاهی به چند خبر از ایران. فائزه صالح آبادی، شهروند زندانی در وکیل آباد مشهد، از سوی شعبه 2 دادگاه انقلاب مشهد به 1 سال و 3 ماه حبس محکوم شده. خبرگزاری هرانا از ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفته اتهام او توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شد. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری و در ادامه موج فزاینده، سیستماتیک و هدفمند فشار، آزار و بازداشت بهائیان در ایران، 2 شهروند بهائی بازداشت شدند. سیما سپتو و ناهید فلاحتی در شیراز از سوی نیروهای حکومتی بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شدند. سعید حسنی، دیگر شهروند بهائی ساکن شیراز، نیز توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت به زندان عادل‌آباد منتقل شد. جبار مصطفی، زندانی سیاسی تبعی عراق و محبوس در اوین، پس از سکته قلبی جان باخت. سازمان حقوق بشری هنگا گفته تأخیر مسئولان زندان در انتقال او به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی فوری در مرگ زندانی نقش داشته. جبار مصطفی بیشتر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1.5 سال حبس محکوم شده و حدود 5 ماه از دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری کرده بود. با گذشت چند روز از حمله سایبری به شبکه بانکی ایران و اختلال در دسترسی شهروندان به خدمات بانکی، خبرگزاری ایسنا گزارش داد با وجود اعلام رفع مشکل در خدمات کارت محور بانک ها، بخشی از اختلال ها در خدمات آنلاین همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش بیشترین مشکل در نرم افزار ها و همراه بانک ها دیده می شود و کاربران همچنان برای انجام امور روزمره بانکی با مشکل روبرو هستند. شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرده سرویس های کارت محور به حالت عادی بازگشته، اما اختلال در برخی زیرساخت ها و خدمات آنلاین پابرجاست و کارشناسان همچنان در تلاش برای بازگرداندن کامل پایداری به شبکه بانکی کشور هستند. این شبکه از ابتدای هفته پس از حمله سایبری با اختلال گسترده روبرو شد. در پی آن شرکت خدمات انفورماتیک برای جلوگیری از سرقت اطلاعات مشتریان محدودیت‌هایی رو در خدمات کارت محور اعمال کرد. این اختلال ابتدا بانک‌های ملی، تجارت و صادرات رو تحت تاثیر قرار داد، سپس به دیگر بانک‌ها گسترش پیدا کرد. با وجود اعلام بازگشت خدمات کارت محور، کاربران همچنان از اختلال در همراه بانک‌ها و خدمات آنلاین خبر داد. مهدی صارمی فرروز، زامنگار علم و تکنولوژی، می‌گوید ارزیابی گستردگی حملات سایبری نیازمند زمان است و طی هفته‌های آینده مشخص می‌شود هکرها به چه مقدار از اطلاعات و داده‌ها دست پیدا کردند.
7: به هر حال این ادامه اختلال یا بازگشت نامتقارن، یعنی که سرویس‌ها بعضیشون برگشتن بعضیشون برنگشتن، اینا به خودی خود اثبات نمی‌کنه که مهاجم یعنی هکر به عمق شبکه نفوذ پیدا کرده، اطلاعات کاربران رو دزدیده یا اطلاعاتی رو پاک کرده. اما به هر حال این نشون میده که چون بعضی وقتها بانک ها بخشای سایبری بانک، بخشای امنیت شبکه بانک وقتی یک راه نفوذی رو مشاهده میکنن ممکنه کل سرویس رو موقتا قطع بکنن تا در حقیقت بشه مشکل و ریشه ای حل کرد و بعد سرویس رو ادامه دادن. برای صرفا از روی اینکه همراه بانک ها کار نمیکنن ولی کارت ها کار میکنن یا میشه کارت به کارت کرد نمیشه نتیجه گرفت که عمق نفوذ چقدره. ولی به هر حال هکر گفته که حمله دیداس کرده به شبکه و وقتی در اثر حمله دیداس که درخواست زیادی فرستاده میشه برای شبکه بانکی شبکه اینطور دچار اختلال میشه، این نشون میده که سیستم های مهمی در لایه‌ای بودن که خیلی در دسترس بودن و قابلیت اینو داشتن که از بیرون بهشون فشار بیاد. این خب خودش ضعف خود اون کلیت اون سیستم رو نشون میده که طبعا باید بازنگری بشه در ساختارش. ضمن اینکه این نکته هم باید بگیم که معمولا بعضی وقتا حملات دیداسی انجام میشه که حواس یا توجه ها رو جلب بکنه به خودش و بخش های سایبری بانک ها مراقب اون حملات باشن یا تمهیداتی بر علیه اون بیندیشن و در این عین حال فرصت رو ایجاد بکنه برای هکر که حملات عمیقی انجام بده. برای ما باید منتظر بمونیم که آیا هکر در هفته های آینده اطلاعات جدیدی از مثلا از نشت داده ها منتشر میکنه یا اینکه مقامات بانکی جمهوری اسلامی بیان بگن که عمق نفوذ چقدر بوده. تا زمانی که این شواهد اعلام نشه ما نمیتونیم بفهمیم که عمق قضیه چقدر بوده، ولی به هر حال به نظر میسه که حمله خیلی شدید و سنگینی بوده و جمهوری اسلامی سعی میکنه تخفیف یعنی نشون بده که کوچیک بوده ولی به نظر نمیسه واقعا خیلی کوچیک بوده باشه.
0: همچنان همراه ایران اینترنشنالی نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حمله به یک کشتیدار نزدیکی تنگه هرمز. آمریکا میگوید نیروهای سپاه پاسداران کشتی باری با پرچم سنگاپور را هدف قرار دادند. سازمان ملل تخلیه یک کشتی ها را متوقف کرد. وعده بازار تازه برای کشاورزان ایالات متحده. ترامپ باری دیگر تأکید کرد منابع آزاد شده ایران صرف خرید غلات آمریکایی می شود. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از بررسی افزایش 20-30% اعتبار کالابرگ برای برخی دهک‌های درآمدی خبر داد و اعلام کرد تصمیم نهایی به تأمین منابع مالی پایدار و بدون اثر تورمی بستگی دارد. معاون رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه گفت دولت برای جبران افزایش قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید خانوارها افزایش اعتبار کالابرگ را بررسی می‌کند. به گفته این وزارتخانه پیشنهاد شده خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهسیستی اعتبار بیشتری دریافت کنند و برای سایر دهک‌ها افزایش کمتر در نظر گرفته شود. علی دادپی اقتصاددان میگوید حتی اگر دولت اعتبار 30% خود را مستقیماً به کالابرگ‌ها اختصاص دهد باز هم متوسط قیمت 11 کالای تحت پوشش کالابرگ بیش از 67% افزایش و توان مصرف کننده ایرانی کاملا کاهش یافت.
8: این یک ناخبره، یعنی حتی اگر اتفاق هم بیفته هیچ تأثیری در قدرت خرید خانوارها نداره و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته باقی خواهد موند. دو تا سناریو اینجا مطرح میشه که شما بهش اشاره کردید. یکی اینکه دولت بیاد همه خانواده های تحت پوشش طرح کالابرگ رو بهشون بگه که شما اعتبارتون 30% افزایش پیدا کرده. فرض کنیم که همه این افزایش 30% هم مستقیم به کالابرگ ها انتقال پیدا میکنه که معمولا پیش نمیاد. باز بنا به اعتراف خود دولت جمهوری اسلامی متوسط قیمت این 11 کالای اساسی تحت پوشش کالابرگ 68% اضافه شده. 30% افزایش اعتبار در برابر 68% افزایش بها باز به معنای پذیرفتن کاهش قدرت خرید یک خانواده ایرانی هست. حالا از اون طرف فرض کنیم که اون سناریوی دوم مطرح بشه، خانواده های کم درآمد بیشتر دریافت کنن و خانواده های طبقه متوسط و درآمد بالاتر کمتر یا همین اعتبار فعلی رو حفظ کنن. فقط این 11 کالا نیست که قیمتشون بالا رفته. اگر یک سرپرست خانواده امروز بیدار شه و ببینه 60-70% کالابرگ بیشتر دریافت کرده، اون هنوز باید به طور متوسط طبق آخرین گزارش تورم در ایران بیشتر از 30% برای اجاره مسکنش پرداخت کنه یا هزینه‌های مسکنش، بیشتر از 40% برای حمل و نقل بده، شاید بیشتر از 100% افزایش در هزینه‌های خدمات و درمان و داروهاش داشته باشه. برای همین گزینه‌ای که او داره بعضی تصمیم بگیره که کدوم کالا رو نگه داره و کدوم کالا رو جایگزین کنه. یک بازار سیاه شکل خواهد گرفت در این فروشگاه‌هایی که کالاهای اساسی رو با کالا به کالا برگ می‌فروشن و در این بازار سیاه کالاهای اساسی مبادله میشن تا خانواده‌های کم درآمد بتونن نقدینگی به دست بیارن تا از پس افزایش هزینه در سایر گروه‌های مصرفی بر بیان که اون هم کامل نخواهد بود هیچ وقت.
0: مارک کارنی نخست وزیر کانادا میگوید دولتش باید بازگشایی سفارت‌های این کشور در ایران و ونزوئلا را بررسی کند. به گفته کارنی نبود نمایندگی دیپلماتیک توان اتاوا برای ارائه خدمات کنسولی به شهروندان کانادایی و واکنش به بحران‌های انسانی را محدود کرده. کارنی با تأکید بر این که هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده تأکید کرد داشتن سفارت به معنای تأیید سیاست‌های جمهوری اسلامی یا دولت ونزوئلا نیست. نخست وزیر کانادا گفت به باور او اتاوا باید رویکرد خود را تغییر دهد و به سمت بازگشایی این سفارت‌ها حرکت کند. کانادا در سال 2012 سفارت خود در تهران را بست و دیپلمات‌های ایرانی را از این کشور اخراج کرد.
9: نخست وزیر کانادا مارک کارنی در صحبت‌های روز پنجشنبه خودش اعلام کرد که سفارت‌های جمهوری اسلامی و ونزوئلا باید در کانادا بازگشایی بشه. او با تأکید بر این نکته که بازگشایی روابط دیپلماتیک به معنی تایید مواضع این کشورها نیست اعلام کرد که نداشتن سفارت و دفترهای کنسولی در کشورهای متقابل باعث شده که در رسیدگی به بحران‌های انسانی کانادا ناتوان بشه. او همچنین اعلام کرده که نداشتن سفارت متقابل میتونه اهرم فشار رو از کانادا بگیره و در مواردی که لازم هست کانادا اقدامی بکنه در واقع توانایی این کشور رو در مقابل کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران و همچنین ونزوئلا کم بکنه. این در حالیه که نهادهای مدنی ایرانی کانادایی در روزهای گذشته اخباری مبنی بر بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا منتشر کرده بودن. من با وزارت امور خارجه تماس گرفته بودم، تنها روز چهارشنبه یعنی یک روز گذشته در پاسخ خودشون اعلام کرده بودن که این اتفاق نخواهد افتاد، تا این لحظه تصمیمی برای بازگشایی سفارت در ایران ندارن و همچنین نمیخوان که جمهوری اسلامی در اتاوا سفارت خودش رو بازگشایی بکنه. اعلام کردن تنها در زمانی این اتفاق ممکن خواهد بود که چرخش سیاست برای جمهوری اسلامی اتفاق بیفته و روابط دیپلماتیک به نفع کانادایی ها باشه، که در حال حاضر این اتفاق هنوز نیفتاده. اما مارک کارنی هم در صحبت‌های خودش اعلام کرده که هنوز تصمیم جدی در این باره گرفته نشده، اما مطرح شدن این موضوع از زبان نخست وزیر کشور کانادا احتمال بازگشایی سفارت رو بالا میبره، کاری که احتمالاً با مخالفت جامعه ایرانی کانادایی روبرو خواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: اردشیر زاده حقوقدان و فعال حقوق بشر میگوید دولت کنونی کانادا برخلاف دولت‌های پیشین توجه کمتری به مسائل حقوق بشر در جهان دارد و به همین دلیل طرح احتمال بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا رو مطرح کرده و این دور از انتظار نیست.
10: دولت آقای مارک کارنی رویکردی خیلی متفاوتی نسبت به دولت آقای ترودو داره، با اینکه آقای ترودو هم خب نخست وزیر دولت لیبرال بود، از یک حزب هستن، ولی دو رویکرد کاملا متفاوتی رو دارن. آقای ترودو هم البته قبلا قصد داشت که سفارت جمهوری اسلامی رو باز کنه، ولی بعد که اومد در عمل گفتگو کنه با نمایندگان ایران در نیویورک و جاهای دیگه و با فشار آمریکا و جامعه مدنی در داخل کانادا روبرو شد، موفق نشد و اصلا کلا از این سیاست دست کشید، با اینکه خیلی تاکید داشت این کارو بکنه. آقای کارنی الان رویکرد متفاوتی داره، میخواد از موضوع رو از مسئله اخلاقی و تعهدات انسان دوستانه کانادا در قبال کشورهای مثل ایران ببره به سمت یک سیاست دیگری که در واقع تقابل داره با سیاست‌های محوری مثلا دولت آمریکا، چون کارنی میخواد که روابطی رو با کشورهای مثل چین، مثل جمهوری اسلامی، برخی کشورها در خاورمیانه و اروپا ایجاد بکنه و وابستگی کانادا رو از آمریکا بکنه. و ضمن اینکه کارنی مسئله حقوق بشر براش اولویت نداره. من در 5-6 ماه گذشته خیلی به اتاوا رفتم و با سیاستمداران زیادی گفتگو کردم. هدفم این بود که بتونم توجه اونا رو جلب بکنم به مسائل ایران و دولت کانادا کمک بکنه به مردم ایران، ولی متوجه شدم که توجه و اهمیت دادن از سوی دولت کانادا به مسائل ایران 0%. یعنی اصلا هیچ علاقه وجود نداره، که متاسفانه خیلی دردناک است. ولی خب کانادا یک کشوریه که شناخته شده، اصلا اعتبار جهانی داره در زمانی که کشورهایی با بحران روبرو میشن، با جنگ روبرو میشن، با سرکوب و نقض و گسترده حقوق بشر روبرو میشن، و کانادا این اعتبار رو داشته کمک بکنه. و این بار ما میبینیم که این دولت و با این نخست وزیر چنین رویکردی به هیچ عنوان نداره، بنابراین بعیدم نیست که بخوان که سفارت جمهوری اسلامی رو باز کنه.
0: نگاهی به دو خبر از دو نقطه جهان. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد در صورتی که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک با افزایش قابل توجه سهمیه تولید نفت عراق موافقت نکند، بغداد احتمال خروج از این سازمان را بررسی خواهد کرد. یک مقام ارشد وزارت نفت عراق به رویترز گفت این کشور در پی جنگ ایران با بحران مالی روبروست و درخواست بغداد برای افزایش صادرات نفت باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. دیوان عالی آمریکا با صدور حکمی به دولت اجازه داد از ورود پناهجوها به خاک آمریکا جلوگیری کند. بر اساس این حکم دولت اجازه دارد پیش از ورود پناهجویان درخواستشان را رد کند. این حکم امکان ثبت درخواست پناهندگی را برای کسانی که هنوز وارد خاک آمریکا نشدند سخت می‌کند.

0: در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 شب گذشته دیدارهای سرنوشت‌ساز مرحله گروهی در گروه‌های D E F برگزار شد و تکلیف تیم‌های صعودکننده این گروه‌ها هم مشخص شد. هلند با نتیجه 3-1 تونس را شکست داد، به عنوان سرگروه به مرحله بعد صعود کرد. در دیگر بازی این گروه ژاپن و سوئد با تساوی 1-1 رضایت دادند. ژاپن در رده دوم قرار گرفت و سوئد با 4 امتیاز سوم شد. تیم‌های آلمان با اکوادور و ساحل آج و کوراساو از گروه ای به مسافه هم رفتند. اکوادور در دقایق 9 و 77 دو گل به ثمر رسوند. آلمان هم در دقیقه 2-1 گل زد. کوراساو هم در دقیقه 7 و 64 دو گل از ساحل آج خورد. با این نتیجه آلمان و ساحل آج به دور حذفی راه یافتند. صعود اکوادور به عنوان تیم سوم گروه هم مسجل شد.
1: خب در برلین هستیم، میدان پوستما پلاتس، دارم میرم فوتبال آلمان مقابل اکوادور رو ببینیم که در این میدان شهرداری اینجا یک LCD بسیار بسیار بزرگی تدارک دیده تا همه دوره هم جمع بشن و بتونن رأس ساعت 10 فوتبال رو تماشا بکنن. صف طولانی که دارید نگاه میکنید که تا خیابون پشت سری من هم ادامه داره، در واقع طرفداران تیم فوتبال آلمان هستن که صف بستن تا وارد محوطه‌ای بشن که بتونن ساعت 10 شب، الان ساعت 7:30 به وقت برلین، تا ساعت 10 شب بتونن فوتبال رو در کنار هم باشن و بتونن اونجا فوتبال رو تماشا بکنن. بعد از 2.5 ساعت بالاخره خیلیایی که اون ور وایساده بودن تونستن بیان تو. خیلی جالبه، این ور طرفداران اکوادور هستن و سمت راست طرفداران آلمان هستن. بزنین با چندشون صحبت کنیم. وی فی تورن فی اکوادور
2: 2-0 heute für Ecuador auf jeden Fall.
1: میگه 2-1، بعضی هم میگن 2-0 به نفع اکوادور. بذارید با آلمانی هم صحبت کنیم ببینیم که اونا چی میگن. وی فی تورن فی دویچلند
2: ich sage 2 Tore für Deutschland.
1: دو تا میگه، دو تا گل آلمان میزنه. 2-0 oder
2: 2-1.
1: 2-1 یعنی 2-1 آلمان میبره. باید ببینیم بازی چی در میاد. بازیه و اکوادوریا بسیار خوشحالن پشت سر من و آلمانی ها خیلی ناراحتن به خاطر که بازی 2-1 به نفع اکوادوره تا این لحظه و تمام. بالاخره بازی تموم شد و نتیجه 2-1 به نفع اکوادور و اکوادوریایی که پشت سر من میبینید بسیار بسیار از نتیجه بازی راضی ان و خوشحالن.
0: بله، این مجموعه رو با تصاویر زنده از کاراکاس به پایان میبریم. روز گذشته با 2 زلزله پرقدرت به بزرگی 7.2 و 7.5 لرزید. گزارش ها از خسارت شدید به ساختمان ها زیر ساخت های پایتخت ونزوئلا حکایت داره. عملیات امداد و نجات از همون لحظات اولی آغاز شد. تازه ترین گزارش ها حاکی از کشته شدن دست کم 235 نفر بود، زخمی شدن بیش از 4300 نفر. البته کارشناسا تخمین میزنن تعداد کشته شدگان به مراتب بیشتر از این عدد. تاکنون کشورهای مکزیک، شیلی کمک‌هایی به ونزوئلا ارسال کردن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در پیامی در شبکه تروث از آمادگی واشنگتن برای کمک به زلزله زدگان خبر داد. سپاس از همراهیتون با این مجموعه. 8 صبح تهران با گزیده‌ای از گزارش‌ها، واکنش‌ها، تحولات تنگه هرمز و آخرین‌ها از زلزله ونزوئلا با شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: یک دو سه یک دو سه
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا ایسا
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: شما هم گفته که یک دستاورد تاریخی هست اون جنگی که در ایران انجام دادن. بله خب آمریکا در 1991 در جریان عملیات طوفان صحرا هم ضربه نظامی کاری و مرگباری رو به رژیم صدام زد، ولی اون سرمنشأ تهدید خود رژیم صدام رو تهدیدش رو به طور کامل از بین نبرد. 2001 بود که در نهایت فهمیدن که این رژیم صدام در واقع چه ماهیتی داره و اون اقدام نظامی رو که باید انجام دادن. الان هم به نظر میرسه که شرایط مشابهی رو ما شاهد خواهیم بود، حتی این رو کشورهای عربی هم در واقع نگران میکنه چنین وضعیتی. اینجوری بگم که اگر اسرائیل الان از قبل این تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی به نوعی در شوک راهبری به سر میبره، اگر بند بند این تفاهمنامه به ضرر اسرائیل باشه که به نظر میرسه هست، خیلی از این کشورهای عربی، شورای همکاری خلیج فارس، عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین، اینا تا حدی در واقع خیالشون راحت شده به صورت موقت از اینکه جنگ دیگه ادامه نداره و تفاهمنامه رو دست کم الان که داریم صحبت میکنیم یک فرصت موقتی برای خودشون میبینن. البته نگرانی هم دارن که این تفاهمنامه ترامپ و جمهوری اسلامی به نوعی خیلی سخاوتمندانه هستش، هم امتیازات خیلی ویژه‌ای رو به لحاظ اقتصادی آمریکا در ادامه احتمالاً به جمهوری اسلامی خواهد داد و این اونا رو نگران میکنه، و همین که خیلی از اون تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی در بعد موشکی و پهبادی و نیابتی تروریسم منطقه جمهوری اسلامی رو این تفاهمنامه اصلا لحاظ نکرده. هیچ بندی از این تفاهمنامه اشاره نمی‌کنه به تهدید موشکی جمهوری اسلامی، و به خاطر همین الان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا سفر کرده به این کشورهای عربی که نگرانی‌های اونا رو سعی بکنه که به نوعی کاهش بده و به نوعی هماهنگی بین واشنگتن و کشورهای عربی به وجود بیاد. من فکر نمی‌کنم که کشورهای عربی بی چنین تفاهمنامه ای رو با همین متنش بپذیرن، و امیدوارن که در ادامه اون توافق نهایی اگر بخواد به دست بیاد حتما درش این نگرانی های کشورهای عربی از جمله موشکی و نیابتی های جمهوری اسلامی لحاظ بشه. ولی خب این کشورهای عربی هم قدرت مانور دیپلماتیک محدودی دارن، چون ممکنه که ترامپ به قیمت اینکه به یه توافقی برسه برای صلح برخی از این نگرانی های کشورهای عربی رو کلا نادیده بگیره، چه بسا الان نگرانی های اسرائیل رو تا حدی نادیده میگیره. در کل به نظر میرسه که اون جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه اخیر یک نوع بیدار باشی برای این کشورهای عربی بوده. اونا فهمیدن که برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی نیاز به آمریکا دارن، به کمک آمریکا نیاز دارن. آمریکا کمک هم میکنه اونا رو، مثلا در بعد پدافند، ولی آمریکا ضامن امنیت این کشورها نیستش. به خاطر همین این کشورهای عربی دارن سعی میکنن تو این وضعیت جدید با همکاری آمریکا تا اونجا که بتونن چند کار بکنن که تقویت قوای نظامی خودشون نه فقط از آمریکا، با همکاری کانادا، اوکراین حتی به لحاظ نظامی کمک کنه به این کشورهای عربی و بریتانیا، و گسترش همکاری درون شورای همکاری خلیج فارس و البته مدیریت روابطشون با جمهوری اسلامی، چون گزینه دیگه ای ندارن، و گسترش توافقات ابراهیم هم تا حدی شاید در نظر بگیرن در دراز مدت.
1: چند نکته وجود دارد که لازم است همین حالا روشن کنیم، نکاتی که هرگز قابل پذیرش نخواهند بود. نخست اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است. این آبراه متعلق به هیچ کشور خاصی نیست. این یکی از اصول بنیادین نظم جهانی امروز است. اگر بپذیریم کشوری صرفاً به این دلیل که یک آبراه بین‌المللی در نزدیکی آب‌های سرزمینی آن قرار دارد بتواند برای عبور از آن هزینه دریافت کند، در آن صورت این رویه می‌تواند در سراسر جهان گسترش پیدا کند. اگر امروز یک کشور تصمیم بگیرد برای استفاده از یک آبراه بین‌المللی پول بگیرد، چه چیزی مانع از آن خواهد شد که فردا کشورهای دیگر نیز محدودیت‌های مشابهی بر مسیرهای آبی نزدیک خود اعمال کنند؟ نتیجه چنین وضعی چیزی جز هرج و مرج نخواهد بود. بنابراین این موضوع غیر قابل قبول است. فرقی نمی‌کند نام آن را عوارض عبور بگذارید یا هر عنوان دیگری. واقعیت این است که هیچ کشوری حق ندارد برای استفاده از آبراه بین‌المللی هزینه دریافت کند، و این هرگز نمی‌تواند بخشی از یک توافق قابل قبول باشد. نظر رئیس جمهور ترامپ هم در این باره کاملا صریح بوده. نکته دوم این است که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در واقع این مسئله از ابتدا محور اصلی تمام این روند بوده. بنابراین هر توافقی که به دست آید باید تضمین کند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و سازوکارهای قابل راستی‌آزمایی لازم را برای اطمینان از آن در بر داشته باشد. با در نظر گرفتن این دو اصل می‌خواهم کاملا روشن بگویم که ایالات متحده همچنان از موفقیت این روند حمایت می‌کند و خواهان به نتیجه رسیدن آن است. ما آماده ایم هر اقدامی را که در توان داریم برای موفقیت این روند انجام دهیم و امیدواریم این اتفاق رخ دهد. برای رسیدن به این هدف به همکاری و حمایت همه کشورهایی که امروز اینجا نماینده دارند نیاز است، تا اطمینان حاصل شود که نه تنها توافقی حاصل می‌شود، بلکه توافقی خوب و پایدار شکل می‌گیرد و همه طرف‌ها به آن پایبند می‌مانند.
2: یه سری سوال وجود داشته در بین کشورهای منطقه وقتی به بندهای تفاهم نامه نگاه می‌کردند. یه چیزایی براشون روشن بوده، اونا نیاز به تضمین داشته. مثلا براشون روشن بوده وقتی توی این تفاهم نامه میدیدن که آمریکا ورود به جمهوری اسلامی، ورود به ایران در مقابل جمهوری اسلامی رو آورده تو بندهاش، یعنی وارد ایران میشیم، سرمایه گذاری میکنیم در کنار کشورهای منطقه و این شکلی مهار میکنیم جمهوری اسلامی رو. به عبارتی منطق آمریکایی میگه، مدل ونزوئلایی فکر میکرده از اول ترامپ دیگه، منطق آمریکایی میگه که ما اگه وارد ایران بشیم و سرمایه گذاری بکنیم، شرکای منطقه هم بیان، اقتصاد میتونه مهار بکنه جمهوری اسلامی رو، چون اون دیوار اصلی دیکتاتوری فرو ریخته. حالا نیروهای دیگه‌ای هستن که از قدیم اینا میگفتن که باشون در ارتباطن، دارن گفتگو میکنن. این براشون روشن بود، اما این نقاطی تاریک بود. مثلا تکلیف پرونده موشکی جمهوری اسلامی چی میشه؟ خب، یا مثلا در خصوص پرونده نیابتی های جمهوری اسلامی چه تصمیمی قرار گرفته بشه؟ اینا در داخل این تفاهم نامه که نیامده. روبیو رفته که این نقاط تاریک رو گفتگو بکنه دربارش و روشن بکنه. مثلا وقتی وارد مسئله لبنان میشه، میگه ببینید ما طرحی ریختیم اونجا که بهش میگن طرح آزمایشی. به کشورهای منطقه توضیح میده دقیقاً مراحل طرح آزمایشی در لبنان رو. طرح آزمایشی چیه؟ میگه تمام این 600 کیلومتر مربع که الان دست اسرائیل، ذره ذره رو میده دست ارتش لبنان. اگر ارتش لبنان موفق شد تو اون تیکه حزب الله رو مهار کنه، اسرائیل برمیگرده سر جای خودش و این رو به ارتش واگذار میکنه. ولی اگه نشود اونجا میمونه. چرا؟ چون اسرائیل یه بار تجربه کرد که از اونجا رفته بیرون، سال 2000 رفته بیرون و حزب الله دوباره برگشته. برای همین مهمترین دستاورد این سفر رو میشه روشن کردن نقاط تاریک برای کشورهای منطقه تعریف کرد و البته ادامه گفتگوها بر سر همین نقاط تاریک. مهم اینه براشون که فعلا این تضمین رو گرفتن که هیچ کاری بدون مشورت با کشورهای عربی منطقه انجام نه. بدون مشورت.
3: گرینلند، بزرگترین جزیره جهان، در چند سال گذشته از یک منطقه دور افتاده و یخ زده به یکی از مهمترین نقاط ژئوپلیتیک دنیا تبدیل شده. شاید نقطه عطف این موضوع زمانی بود که دونالد ترامپ ایده خرید گرینلند دانمارک رو مطرح کرد. پیشنهادی که در ابتدا عجیب به نظر می رسید، اما در عمل توجه جهان رو به اهمیت این جزیره جلب کرد. گرینلند به چند دلیل اهمیت پیدا کرده. از یک طرف منابع غنی معدنی و انرژی رو در خودش داره و از طرف دیگه با ذوب شدن یخها در قطب، مسیر جدید کشتیرانی در حال باز شدنه، مسیری که میتونه زمان و هزینه تجارت جهانی رو کاهش بده. حالا نروژ هم در همین چارچوب تصمیم گرفته حضورش رو در گرینلند پررنگ کنه و اعلام کرده در نوک، پایتخت این جزیره، یک کنسولگری دائمی افتتاح خواهد کرد. همزمان آمریکا هم در حال تقویت حضورش در قطب شماله. ساخت نخستین یخشکن از مجموعه 11 یخشکنی که واشنگتن سفارش داده آغاز شده. بخشی از این ناوگان در آمریکا و بخش دیگری در فنلاند ساخته میشه. در واقع آنچه امروز در گرینلند و قطب شمال میبینیم بخشی از یک رقابت بزرگتره، رقابتی بر سر منابع طبیعی، مسیرهای تجاری، آینده و نفوذ راهبردی در منطقه‌ای که اهمیتش در سالهای آینده بیشتر هم خواهد شد.

رسونه دست مردم، ولی میبینیم که حالا چند وقتی هستش که اختلال هم به وجود اومده و برای روسا ممکنه که مردم در روستاها به ویژه در روستاهای خراسان، همدان، استانهای مرکزی سیستان و بلوچستان آب ندارن مردم. یکی نکته دیگه هستش که اصلا آب قطع میشه، یعنی در شهرها هست یا شهرهای کوچیک در آب شرب خانه ها رو قطع میکنن و آفای مناطق هم اصلا این پاسخگو نیست. مثلا از بومهن ما تصویر داشتیم منتشرم کردیم، الان یک هفته هستش که اصلا مردم در بومهن آب ندارن و آب قطع شده و میگن که کسی هم اصلا جواب نمیده و منتظر هستن که ببینن اصلا علت این که الان چند روز هستش که آب نیست چی هست. یا از شهریار به ما پیام دادن که برای ساعت‌های طولانی آب قطع شده، مثلا گفتن که از ساعت اگه مثلا ماه پیش که الان روز بر ساعت ها قطع میشد، الان سه روز هستش که مثلا در برخی مناطق شهریار آب قطع شده و آب نیست. یعنی سه روز هستش که مردم آب ندارن و میگن با آفای شهریار هم تماس گرفتیم و میره روی پیغامگیر و کسی جواب به ما نمیده. یا در مورد غرب تهران به ما پیام اومده از شهر قدس، گفتن از ساعت 3 بعد از ظهر تا 7 صبح آب قطع میشه و مثلا آبی وجود نداره و ما نمیدونیم که بیمار داریم، بچه کوچیک داریم، بعد چیکار بکنیم. و این قطعی آب علاوه بر اینکه اصلا آب شرب هم مثلا بعضی اصلا دسترسی نداره. الان پیامایی که داریم میرسه میبینم که حداقل 400 مردم برق ندارن، به ویژه خود در مورد خوزستان پیام اومده، مردم میگن اصلا خوزستان خود استانهایی هستش که بیشترین برق کشور رو تولید میکنه، تولید کننده است، ولی بر 400 دست کم ما هر روز برق نداریم. یا در مورد ایلام هم به ما گفتن که دمای هوا 46 درجه است و 4 ساعت 5 ساعت برق قطع میشه، بچه کوچیک داریم، بیمار داریم. یا در مورد تهران به ما گفتن تو آسانسورا گیر کردیم، برای ساعت‌های طولانی برق قطع شده. و این مشکلاتی هستش که به ویژه در شهرهای جنوبی که خیلی گرم هست و الان هم تابستون دیگه، به هر حال بیشتر مناطق کشور گرمه و مردم باید چیکار بکنن، کولر ندارن، پنکه ندارن و اینو مشکلاتی هستش که الان برای مردم هر سال داره تکرار میشه و دولت داره تلاش میکنه که اینو به یک روتین در واقع زندگی مردم تبدیل بکنه، بی آبی، بی برقی، بی اینترنتی.

0: دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده
1: که هیچ گونه عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نمی‌شود.
0: تنگه هرمز و بحث عوارض
2: و بحث آزاد شدن پول‌های بلوکه شده.
3: گفته آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرده.
1: جمهوری اسلامی با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نکند، هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود.
4: ایران این موضوع تکذیب کرده. دونالد ترامپ تایید کرده که این بازرسی‌ها نامحدود قرار انجام بشه.
5: علل اصول‌ها همه فرو پاشی و فی‌الواقع یه چیز دیگه است.
4: تناقض‌هایی که از گفته‌های مشتبه خامنه‌ای و مذاکره کننده‌ها برمیان، به گزارش ترامپ و به گزارش روبیو جمهوری اسلامی پذیرفته این امتیازدهی رو به آمریکا.
6: روبیو گفته پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جداست.
7: به هر حال بازیگر اصلی اسرائیل هست.
0: موج افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه داره. فاجعه اقتصادی رو در ایران شاهد هستیم. یکی از عمیق‌ترین رکود‌های تورمی تاریخ معاصر دنیا رو ایران داره تحمل می‌کنه.
8: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
9: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
10: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
11: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
12: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: هشت صبح تهران با گزیده از گزارش های روز با شما هستیم. استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید به حکومت ایران ضربه سخت زده و از موضع قدرت مذاکره میکند. حمله به یک کشتی باری در نزدیکی تنگه هرمز. آمریکا میگوید نیروهای سپاه پاسداران کشتی با پرچم سنگاپور را هدف قرار دادند. سازمان ملل تخلیه یک کشتی ها را متوقف کرد. و تلاش های دیپلماتیک واشنگتن برای دستیابی به صلح. مذاکرات اسرائیل و لبنان در آمریکا وارد چهارمین روز خود می شود. نتانیاهو بار دیگر تاکید کرد از جنوب لبنان عقب نمی نشیند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد واشنگتن ضربه سخت به جمهوری اسلامی وارد کرده و اکنون از موضع قدرت با تهران مذاکره می کند. ترامپ که در مراسم شامی با حضور کشاورزان آمریکایی در کاخ سفید سخن می گفت از فروش گندم، سویا و ذرت آمریکا به جمهوری اسلامی خبر داد و گفت حکومت ایران برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم با مشکل روبروست.
1: ما همه جای دنیا داریم بازارا رو برای کشاورزا باز میکنیم و یه بازار دیگه، یه بازار در حال ظهور هم داریم و اون کشور دوست داشتنی ایرانه. جای زیبایی، کسی دوست داره اونجا بره؟ جمهوری اسلامی ایران برای تامین غذا روزگار سختی داره و ما قرار بخش از پولشون رو بگیریم و اونو خرج کنیم و قرار گندم، سویا و ذرت بخریم، اونم به مقدار خیلی زیاد. این روند قرار خیلی زود شروع شه، قرار بسیار هم بزرگ باشه. من فکر میکنم خیلی بزرگ خواهد بود. و ایران، ما عملا در عرض یه هفته و نیم کل ارتش، رهبری، نیروی هوایی و نیروی دریایی اونا رو از بین بردیم. اونا 159 تا کشتی داشتن. در عرض یک هفته و نیم همه اونا به قعر دریا رفتن. و الان من باید به اخبار جعلی گوش کنم که میگن او اونا امروز خیلی بهتر از قبلن. این رسانه ها دیوونه. ایران به شدت میخواد با ما توافق کنه و ما احتمالا این کار خواهیم کرد. فکر میکنم این کار رو بکنیم، اما تنگه باز شده. ما باید یه چرخش 180 درجه می‌زدیم. ما بهترین آمارای اقتصادیمون رو داشتیم و من اسکات و هاوارد رو صدا کردم، خیلی از افرادی که اینجان رو صدا کردم، به وزیر کشور فوق‌العاده‌مون داگ گفتم بیا، داستان از این قراره. ما همین الان رکورد زدیم، کشور ما داره بهتر از همیشه عمل می‌کنه. توی بورس ما در کمتر از یه سال و نیم 73 بار رکورد زدیم. فکرشو بکنید، 73 بار، 73 روز بازارا سقف جدیدی زدن. اما ما تازه بالاترین سقف رسیده بودیم که همین 3.5 پیش بود و من گفتم خب داستان از این قراره، ما داریم عالی عمل میکنیم، اما حالا باید بچرخیم، باید سراغ جمهوری اسلامی ایران بریم، چون اگه این کارو نکنیم اونا به سلاح هسته‌ای میرسن و اگه سلاح هسته‌ای داشته باشن خطر بزرگی سراغ دنیا میاد. اسرائیل نابود میشه، خاورمیانه از بین میره، کل دنیا در خطر بزرگی قرار میگیره. و من گفتم ما میریم و کاری رو که باید انجام بدیم انجام میدیم و همین کار رو هم کردیم. ما دمار از روزگارشون درآوردیم و حالا داریم از موضع قدرت مطلق مذاکره میکنیم. اونا این رو میدونن و تنگه هم الان بازه و ما داریم در این تنگه رکورد میزنیم، اما ما باید این کار رو میکردیم. ما نمیتونیم بذاریم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میخواید بدونید درد سر چیه؟ شما میدونید. میخواید درد سر واقعی رو ببینید؟ کافیه یه سلاح هسته‌ای دست اینا بدید، توی همون ساعت اول ازش استفاده میکنن و ما هم قرار نیست بذاریم همچین اتفاقی بیفته. واسه همین هم این کار رو کردیم و حالا اونا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و این رو پذیرفتن. 100% این رو پذیرفتن.
0: رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. دونالد ترامپ میگه واشنگتن از موضع قدرت مطلق با تهران مذاکره میکنه. با توجه به انتقادهای داخلی در آمریکا نسبت به این جنگ و تاکید بر ضرورت دستیابی به توافق، این اصالت با واقعیت‌های سیاسی و میدانی همخوانی داره یا بیشتر مصرف داخلی؟
2: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. فراموش نکنیم که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یکی از بزرگترین حامیاش همین کشاورزا بودند و همیشه از اونها رأی آورده. و پیش از همین ماجرای درگیری با ایران، آقای دونالد ترامپ در ماه گذشته 20% محبوبیت داشت، ولی بعد از این رویدادها منهای 10% شده. به این ترتیب باید اونها رو تأمین کنه و باید بهشون رسیدگی کنه. چه چیزهایی سبب شد که این اتفاق ها میفته. تعرفه ها، جنگ ایران، کار کاخز، نتیجه رسیدن که بخوان با ایران رابطه یه 60 روزه ای رو آغاز بکنن که در این 60 روز راستی آزمایی کنن. در اصل آقای دونالد ترامپ برای خودش وقت خریده. جی ونس وقتی که این گفتگوها رو کردن در سوئیس و برگشتن گفتش که اونجا این جرد کشنر و دیگران به پیشنهادهای خیلی خوبی دادن و اون پیشنهادها اینه که این پولی که پیش قطر هست و یا پیش کشورهای دیگه ایران رو مسدود کردن نگه داشتن، این رو صرف غذا و خرید مواد غذایی بکنیم. هم ایران احتیاج داره، هم ما میتونیم از اون برای تأمین کارهای فروش کشاورزیمون استفاده بکنیم. اینجاست که خیلی مسئله جدی میشه. آقای دونالد ترامپ با این مسئله خیلی جدی برخورد دارن.
0: موضوع قدرتی که ترامپ ازش صحبت میکنه چطور در متن توافق باستا پیدا خواهد کرد؟ تهران در نهایت ناچار به پذیرش خواسته های واشنگتن میشه یا همچنان اهرم های مانند پرونده هسته ای، تنگه هرمز، نیابتی هاش رو برای حفظ قدرت چانه زنی حفظ میکنه؟
2: ببینین، تمام اینها اون چی که ایران اعلام میکنه و اون چی که آمریکا اعلام میکنه فقط مصرف داخلی داره برای مردم. آقای ترامپ همکنون از سوی کنگره آمریکا در یک فشار هستش که میزان قدرت نظامی رو پایین بیاره و اصلا سنا نپذیرفته که آقای ترامپ آزادانه هر کاری میخواد بکنه. ولی برای همین اون مسئله 60 روز وجود داره. ایران ممکنه بخواد علاقه داشته باشه که اون مسئله تنگه هرمز و مسائل دیگر رو همکنون مطرح کنه، ولی اون چه که مسلمه اینه که ایران و آمریکا هر دو به این مسئله نیاز دارن، هر دو نیاز دارن که این توافق رو یا تفاهم رو تبدیل به توافق کنن. من اصلاح کنم خودم رو، تفاهم رو تبدیل به توافق کنن، چون نمیخوان این مسئله با سبب شه که اون چی که همکنون در کشورهای دیگر به وجود اومده در خاورمیانه گریبانگیر ایران رو هم بکنه. فراموش نکنیم آقای ترامپ وقتی میگه که ما میخواییم کالا بفروشیم، سویا بفروشیم، من اینو پیشتر هم در همین برنامه ها گفتم، آمریکا داره اون کاری رو میکنه که یه بار با عراق کرده، غذا و مواد غذایی و دارو در برابر پولشون، یعنی نفتشون رو اجازه میده بفروشن و یا از این راه خرید بکنن و این خرید رو خیلی محتاطانه آمریکا در پیش است که چگونه پیش بره. وزیر خزانه داری آمریکا نسبت به این مسئله بسیار حساسیت داره و پیش بینی کرده از نظر عددها و از نظر رقمها کدوم به سودشون خواهد بود. مهم این استش که همه در این اندیشن که این جنگ رو بیهوده آغاز کردن و این آغاز کردن بیهوده جنگ از نظر آمریکا زیان بزرگی به کشاورزا زده و آقای ترامپ برای اینکه بتونه رأی کشاورزا رو در انتخابات میان دوره ناگزیر هستش که به اونها امتیاز بده.
0: سپاس از همراهیتون. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا با ما. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری در نزدیکی ورودی تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. بر اساس این گزارش، در این حمله که در آبهای جنوب شرقی بندر دهیت عمان انجام شده، به پل فرماندهی کشتی آسیب رسیده اما هیچ تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به کشتی‌ها توصیه کرده با احتیاط از منطقه عبور کنند. سازمان بین‌المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل اعلام کرد اجرای موقت طرح تخلیه کشتی‌ها و دریانوردان گرفتار در تنگه هرمز را پس از حمله به یک کشتی متوقف کرده. این سازمان تأکید کرد کشتی که پنجشنبه در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت تحت پوشش طرح تخلیه سازمان ملل در حال تردد نبوده. همزمان سازمان ملل اعلام کرد پس از گزارش این حمله اجرای طرح تخلیه کشتی ها از تنگه هرمز اطلاع ثانوی متوقف شده. وال استریت ژورنال به نقل از مقام ارشد آمریکایی گزارش داد حمله به کشتی باری با پرچم سنگاپور از سوی نیروهای سپاه پاسداران صورت گرفته. به گفته این منابع، این حمله چند ساعت پس از آن انجام شد که نیروی دریایی سپاه به کشتی‌های عبوری هشدار داده بود تنها از مسیرهای مورد تایید این نیرو تردد کنند. داده‌های سرویس اطلاعات دریایی مارین ترافیک نشان می‌دهد سه نفتکش هنگام خروج از خلیج فارس مسیر خود را تغییر داده بازگشتند. سه نفتکش دیگر نیز مسیر شمالی نزدیک سواحل ایران را برای تردد انتخاب کردند. سپاه پاسداران روز پنجشنبه در پیامی رادیویی به کشتی‌های عبوری هشدار داد تردد در تنگه هرمز تنها با مجوز نیروی دریایی سپاه و از مسیرهای تعیین شده امکان پذیر است.
3: Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is SEPA Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with SEPA Navy permission and on designated routes. If any vessels attempt to transit in the Strait without our permission or AIS off or outside of the designated routes, it's responsible for any consequences of any danger. This is SEPA Navy out.
4: سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل متحد اعلام کرده که اجرای طرح تخلیه کشتی‌ها از تنگه هرمز که از ابتدای همین هفته آغاز شده بود به طور موقت متوقف شده. به گفته این سازمان این تصمیم پس از این اتخاذ شد که گزارش‌های از یک حمله به یک کشتی در خلیج عمان اون هم پس از عبور از تنگه هرمز منتشر شد. IMO تأکید کرده که این کشتی با این که در چارچوب طرح تخلیه این سازمان تردد نکرده بود، اما برای اطمینان از ادامه وجود تضمین‌های امنیتی لازم برای همه کشتی‌های حاضر در منطقه، اجرای این طرح تا روشن شدن شرایط متوقف میشه. IMO همچنین اعلام کرده که قبل از این چندین کشتی با موفقیت در قالب این طرح از منطقه خارج شدن، اما با توجه به شرایط امنیتی ایمنی دریانوردان همچنان اولویت اصلی این سازمان هستش. بر اساس تازه ترین آمار آژانس دریانوردی سازمان ملل که روز پنجشنبه منتشر شد، این سازمان تونسته 57 کشتی رو در چارچوب طرح اضطراری این سازمان از تنگه هرمز عبور بده و بیش از 1100 دریانورد هم تونستن بر اساس این طرح از منطقه تخلیه بشن. طبق آماری که IMO منتشر کرده 13 کشتی در 23 جون، 32 کشتی در 24 جون و 12 کشتی هم تا صبح 25 جون تونستن از تنگه هرمز عبور بکنن. طرح تخلیه سازمان ملل تنها سه روز از آغازش میگذره. طرحی بود که بر اساس اون سازمان ملل تلاش داشت که هزاران دریانوردی که در تنگه هرمز و خلیج فارس گرفتار شده بودن رو از اونجا تخلیه بکنه و همچنین کمک بکنه که کشتی ها بتونن از تنگه هرمز با شرایط امنیتی بهتر عبور بکنن، ولی به نظر میرسه که این طرح در حال حاضر به خاطر مشکلات امنیتی مجبور شده که کارش رو متوقف بکنه. مریم رحمتی مجبور شده که کارش رو مقر سازمان ملل متحد نیویورک.
0: 5 روز پس از مذاکرات تهران و واشنگتن در سوئیس، جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به وبسایت خبری آنهرد گفت آمریکا و جمهوری اسلامی در این مذاکرات برای ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم نظامی به توافق اولیه رسیدند. به گفته ونس، جمهوری اسلامی پذیرفته نماینده از سپاه پاسداران در دوحه در کنار یک نماینده از فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام مستقر شود تا از طریق این کانال از تشدید بحران‌ها جلوگیری کند. معاون رئیس جمهوری آمریکا با دفاع سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی گفت کاخ سفید به اهدافی که از آغاز تعیین کرده بود پایبند مانده، اکنون قصد دارد از دستاوردهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک برای رسیدن به توافقی بزرگتر استفاده کند.
5: عده‌ای مدام تلاش می‌کنند مأموریتی رو که دونالد ترامپ برای ما درباره جمهوری اسلامی تعیین کرده تغییر بدن. رئیس جمهوری آمریکا از همون ابتدا گفت که می‌خواد توان نظامی متعارف جمهوری اسلامی رو نابود کنه. توانایی اونها برای اعمال قدرت در منطقه رو از بین ببره و مطمئن بشه که هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنن. بعضی ها میگن این کافی نیست و باید هدف دیگه ای دنبال بشه، اما به نظر من دلیل موفقیت رئیس جمهوری ایالات متحده اینه که زیر بار فشارها نمیره. اون میگه به اهدافی که تعیین کرده بودیم رسیدیم، اهرم های قدرت نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک ایجاد کردیم و حالا باید از این اهرم ها برای دستیابی به یک موفقیت بزرگتر برای مردم آمریکا استفاده کنیم. هنوز کار تموم نشده، اما تا اینجا همه چیز خوب پیش میره.
4: وزیران خارجه آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شب گذشته در پایان نشست منامه با استقبال از امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و جمهوری اسلامی بر ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق پایدار تاکید کردند. در بیانیه مشترک این نشست هر گونه تلاش برای اعمال کنترل یا دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رد شده، بار دیگر تأکید کردند جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و هر توافق نهایی باید برنامه موشکی، پهپادی و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی را نیز در بر بگیرد.
6: مجله سیاسی آنهرد روز پنجشنبه یک مقاله مصاحبه با جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا منتشر کرد که این مصاحبه زمانی انجام شده که آقای ونس به سوئیس رفته بود برای انجام مذاکرات با طرف جمهوری اسلامی و فرد مصاحبه کننده هم همراه با آقای ونس در ایرفورس دو او رو در این سفر همراهی میکرد و این فرد مصاحبه کننده هم شخصی است به نام سهراب احمدی که در ایران به دنیا آمده. آقای ونس در این مصاحبه نکته مهمی رو اشاره میکنه و میگه این بزرگترین دستاورد مذاکرات سوئیس بوده و اون هم این که تونستن یک ارتباط مستقیمی ایجاد بکنن بین افراد نظامی جمهوری اسلامی و سنتکام برای کاهش تنش در منطقه تنگ هرمز. آقای ونس میگه که جمهوری اسلامی قبول کرد که یک سپاهی رو بفرسته به قطر، ما هم از سنتکام فردی رو بفرستیم به شکل مستقیم در ارتباط باشن تا اگر تنشی اونجا ایجاد شد بشه مدیریت کرد و تنش رو افزایش نداد. در همزمان و در این حال که چنین خبری داره منتشر میشه و از ایجاد چنین ارتباط مستقیمی داره صحبت میشه، روز پنجشنبه سپاه پاسداران به سمت یک تانکر با پرچم سنگاپور موشک پرتاب کرد. اونطور که در اخبار آمده و وال استریت ژورنال به شکل اختصاصی گزارش داده، این تانکر از ام القصر در عراق خارج شده بوده و تصمیم داشته که به سمت سنگاپور بره. برای 100 روز، بیش از 100 روز در تنگه هرمز بوده و تصمیم میگیره از مسیر جدیدی که سازمان بین‌المللی دریانوردی ارائه کرد در روز چهارشنبه از اون مسیر عبور بکنه. میدونیم که تانکرهایی که در این مسیر بودن و میخواستن از این مسیر استفاده بکنن در 24 ساعت گذشته بارها از سمت سپاه پاسداران اخطارهایی رو دریافت کردن که از این مسیر نرید و فقط باید از مسیرهایی که ایران اعلام میکنه استفاده بکنید. این تانکر از اون مسیر داشته حرکت میکرده که مورد اصابت موشک قرار میگیره. خدمه و ناخدای تانکر سالم هستن، کسی صدمه ندیده و روشن نیست که سرنوشت آغاز این تنش ها چه خواهد بود. به موجب یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی موظف هست که اجازه عبور و مرور در تنگه هرمز رو بده بدون هیچ گونه محدودیت و تلاش بکنه در 30 روز نخست که تنگه هرمز رو باز بکنه. جمهوری اسلامی از 12 ژوئن تا به امروز به هیچ تانکر و کشتی شلیک نکرده بود و این اتفاقات همزمان با سفر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به منطقه داره رخ میده، سفری که ماحصلش بیانیه‌ای بوده بین آمریکا و اعضای شورای همکاری خلیج فارس که در اون خواهان تردد رایگان و آزاد در تنگه هرمز شدند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
4: سومین روز مذاکرات اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا روز پنجشنبه پس از 11 ساعت پایان یافت و انتظار می‌رود روز جمعه از سر گرفته شود. هدف این گفتگوها پایان دادن به درگیری‌ها در لبنان و تثبیت وضعیت امنیتی در مرز اسرائیل و لبنان است. با این حال بنیامین نتانیاهو بار دیگر تاکید کرد از منطقه امنیتی در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد.
7: ما بر جنوب لبنان از ارتفاعات بوفور تسلط داریم و تا هر زمان که لازم باشد در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهیم ماند. قصد خروج از این منطقه را نداریم. در طول جنگ با فشارهای خارجی از جمله توقف ارسال مهمات روبرو بودیم و شما بهتر از هر کسی می‌دانید این موضوع چقدر اهمیت داشت. به دوستان آمریکایی من گفتم اگر لازم باشد حتی با ناخن‌هایمان هم خواهیم جنگید. درباره حکومت ایران فقط یک نکته را میگویم، چه توافقی حاصل شود و چه نشود، تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد ایران بمب هسته‌ای تولید کند.
8: لو نافشر لایران لفتح تصوت گرین.
4: اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم اعلام کرد کشورش با وجود فشارهای بین المللی برای خروج از منطقه امنیتی در لبنان قصد عقب نشینی از این مناطق را ندارد. به گزارش رویترز اسرائیل کاتس گفت هر زمان که لازم باشد در مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و غزه باقی میماند. ارتش اسرائیل گزارش داده روز پنجشنبه شب 5 عضو حزب الله را در جنوب لبنان شناسایی کرده، در داخل منطقه امنیتی تهدیدی برای آنها محسوب می‌شدند و در نظر گرفته. سربازان ارتش اسرائیل همچنین هنگام گشت زنی پس از شناسایی یک عضو مسلح حزب الله و تشخیص اون به عنوان یک تهدید در منطقه امنیتی به سمت او آتش گشودند.
9: امروز ارتش اسرائیل بار دیگر حمله ای را در جنوب لبنان انجام داد. این دومین بار هستش که پس از اعلام آتش بس ارتش اسرائیل حملاتی را در جنوب لبنان انجام میده. در تا کنون هنوز ما واکنشی از سوی حزب الله لبنان یا جمهوری اسلامی به این حمله نداشتیم، آنچه که در جمهوری اسلامی اون را نقض آتش بس میخونند. امروز فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران قاآنی بار دیگر به اسرائیل هشدار داد که باید از جنوب لبنان بیرون بیاد. اما در همان هنگام مذاکرات در رابطه با رسیدن به صلح بین لبنان و اسرائیل، البته دولت لبنان و اسرائیل، ادامه داره، اما در رسانه‌های اسرائیل میگویند که پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده و این شاید کم اثرترین و کم ثمرترین دور گفتگوها بوده که از زمان آغاز مذاکرات انجام شده. به گفته منابع اسرائیلی علت اصلی این وضعیت نارضایتی مشترک اسرائیل و همچنین دولت لبنان از تصمیم دولت ترامپ برای گنجاندن آتش بس لبنان در یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی هستش. آنچه که پای جمهوری اسلامی را هرچه بیشتر در داخل لبنان باز میکنه و به حزب الله لبنان قدرت بیشتری میده، درست این مخالف آنچه هستش که هم دولت اسرائیل هم دولت لبنان تلاش میکنن به دست بیارن، و آن ضعیف کردن حزب الله لبنان تا رسیدن به خلع سلاح کامل اون هستش. حداقل در این رابطه دولت لبنان و دولت اسرائیل با همدیگه مشترک هستند. بابک اسحاقی، اسرائیل.
4: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید تاکید مقامات اسرائیل بر عقب نشینی نکردن از لبنان هم در راستای جلب رأی در انتخابات آینده هم به عنوان اهرم مذاکره برای امتیازگیری از دولت لبنان دارای اهمیت.
10: اسرائیل داره مسترن یکی از منطقه حائل عقب نشینی نخواهد کرد. این به نظر من با توجه به فصل انتخاباتی در اسرائیل یک چیز طبیعی، دولت ناچاره که موضع این چنینی بگیره و قاعدتا آمریکا هم در بیانیه‌ای که با اعضای شورای همکاری خلیج فارس منتشر کرده صحبت از عقب نشینی کامل از اسرائیل میکنه. البته که اون بیانیه دو نکته توش داره. نکته اول حاکمیت ملی در لبنان که اشاره به خلع سلاح حزب الله داره، و نکته دوم تمامیت ارضی که اشاره به عقب نشینی. اینها در ظاهر به نظر متناقض میان، اما من به دو شکل اینو میفهمم. نوع اول اینه که صحبت‌هایی که مقامات اسرائیلی در میتینگ‌های انتخاباتی و در بیانیه‌هاشون می‌کنند رو باید با اون چیزی که واقعا سر میز مذاکره با آمریکایی‌ها و لبنانی‌ها ارائه میدن بینش تفاوت قائل شد، و اون چیزی که سر میز ارائه دادن ظاهرا بیش از این صحبت‌هایی که می‌کنن، یعنی که حاضر شدن که عقب نشینی هایی رو در داخل خاک لبنان انجام بدن و به منطقه حائلی که 10 کیلومتریه در واقع برگردن، در حالی که اسرائیل چیزی بیش از 10 کیلومتر رو الان در اشغال خودش داره. این یعنی چراغ سبز با آمریکا در ادامه در واقع همکاری هایی که آمریکا و اسرائیل داره. نکته دوم هم اینه که 60 روز زمان وجود داره. اگر که این مذاکرات در طول این 60 روز طول هم بکشه به نظرم قابل فهمه. مذاکرات بین ایران و آمریکا هفته ها طول کشید. معمولا مذاکرات اینچنینی هفته ها و ماه ها طول میکشه برای اینکه طرفین بتونن بیشترین امتیاز رو از همدیگه بگیرن. بنابراین من فکر میکنم شاید الان که ابتدای در واقع این 60 روزه اسرائیلی ها یک مقدار سرسختی بیشتری نشون بدن، اما در ادامه با فشارهایی که احتمالاً آمریکا ایجاد میکنه اسرائیلی ها احتمالاً در واقع انعطاف بیشتری در روزهای منتهی به این 60 روز به خرج خواهند داد.
11: نه صبح تهران با آخرین رخدادهای روز همراه شما خواهیم بود. تحولات تنگی هرمز، تلاش‌های دیپلماتیک در کنار تهدیدهای عملی. با ما باشید. استودیو ایران اینترنشنال، لندن.

آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به از سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه.
2: با آمریکا غرق خواهد شد.
1: مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد فساد گرفته، همه این دستگاه ناقض. اینجوری نیست، یه تعداد کمی فاسدن.
3: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران را 60 روز تعلیق کرد،
4: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
5: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها را مختل کرد.

0: ایران اینترنشنال در ادامه کارزارهای کشف حقیقت برای افشای جنایت‌های دی‌ماه کارزار تازه خود را به وقایع بیمارستان قرضی اصفهان اختصاص داده. یکی از تصاویر رسیده تعداد بالای اجساد را در سردخانه بیمارستان قرضی نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات دریافتی دست کم پیکر 43 جاوید نامروز 19 دی‌ماه در این محل قرار داده شده بود. 19 دی‌ماه اطلاعات رسیده همچنین حاکی است در فاصله 18 تا 20 دی‌ماه وقایعی چون انتقال مخفیانه اجساد از بیمارستان، پاک شدن اطلاعات جانباختگان از سیستم و انتقال برخی مجروحان به سردخانه رخ داده است. ابتدا تصاویری ببینیم از روند سرکوب اعتراض‌ها در اصفهان.
1: نم صداخه تیر اندازه مجده بعد جور دارن میزنن مردمو
2: نیروهاشون همه مسلح و پرتعداد

0: یک سری مدارک به دست ایرا اینترنشنال رسید که در اون نشون میده در روزهای 18 19 و 20 چه کسانی در داخل این بیمارستان ثبت نام شدن. بعضی ها برای عمل جراحی رفتن، بعضی ها مجروح شدن. در این لیست ما 140 نفر وجود داره که در اون روزها در بیمارستان قرضی ثبت نام شدن و اینکه بعدش ما اینها رو راستی آزمایی کردیم و تعدادی کشته شده از داخلش پیدا کردیم. مطلبی که هستش، این بیمارستان در شمال اصفهان قرار گرفته شده. در روزهای 18 و 19 زمانی که مردم رو در خیابان در خانه اصفهان و ملک شهر به رگبار بستن و به گلوله بستن، این بیمارستان به این خیابون‌ها نزدیک بوده. تعداد زیادی مجروح و کشته شده به اینجا منتقل شده. طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، سردخونه بیمارستان در روزهای 18 و 19 شاهد تعداد بیشماری پیکر بوده، به این صورت که حتی به خانواده ها گفتن که کیسه مشکی تمام کردن و باید خودشون جداگانه اونها رو تهیه کنن. اتفاق ناگواری که در اونجا افتاده بوده به دلیل حجم بالای پیکرها در سردخانه و جا نداشتن، با وانت‌های یخچالدار میهن از پشت بیمارستان تعداد زیادی از پیکرها رو بردن به سردخانه میوه و تره‌بار. اونجا روزهای بعد که خانواده ها مراجعه کردن به بیمارستان، نتونستن پیکر عزیزشون رو پیدا کنن. تعدادی از پیکرها به جایهای برای خاک سپاری برده شدن و به صورت گمنام اونها رو خاک کردن. وقایعی که از این بیمارستان خارج شده بسیار هولناک هستش. ما امکان اینکه تمام مدارک رو منتشر کنیم و اون رو در تلویزیون نمایش بدیم نداریم، به دلیل اینکه بعضی از اونها بسیار هولناک هستش و بعضی ها برای حفظ هویت افرادی که مجروح بودن در اون بیمارستان و الان هم زنده هستن، ما نمیتونیم تمامش رو منتشر کنیم.
1: می‌بینیم خیلی از مجروحان هم مستقیم به سردخانه فرستادن. فرانسوی جای نرو بازم در همه ارتباط می‌خوایم صحبت بکنیم. اسناد و اطلاعاتی رسیده به ایران اینترنشنال که نشون میده که در دو روز 18 و 19 دی ماه، دست کم چنانچه فرانسوی هم بهش اشاره کرد، 140 نفر از معترضان به بیمارستان قرضی منتقل شدند. ایران اینترنشنال تا الان تونسته که هویت 24 نفر از کسانی که پیکرشون قبل از خاک سپاری در بیمارستان قرضی بوده رو مشخص بکنه. در این اسناد تایید شده که معترضان منتقل شده به بیمارستان از ناحیه گردن، قفسه سینه و دست و پا هدف قرار گرفته بودند. با فرنوش صحبت ها رو ادامه بدیم. اسناد رو خودت بهش اشاره کردی، اسناد اختصاصی هست که به دست ایران اینترنشنال رسیده. میدونم که همه اطلاعات رو نمیتونیم منتشر بکنیم، ولی چه اطلاعات خاصی از این اسناد میتونی با اشتراک بذاری با بینندگان؟
0: الا 140 نفر در این لیست ثبت شدن که فردای اون روز این لیست به طور کامل از توی کامپیوتر بیمارستان پاک شده و اسناد دیگر، به این دلیل که یه تعداد از این پیکرها رو از اینجا بردن، یه تعدادی مجروح بودن. طبق گفته یکی از شاهدان عینی که در سردخونه حضور داشته و دنبال پیکر عزیزش میگشته، این رو دیده متاسفانه که تعدادی از اونهایی که در کیسه های مشکی بودن هنوز زنده بودن و این که در بین مجروحینی که به این بیمارستان برده شده بودن توسط نزدیکانشون یا توسط خانواده و دوستانشون، فردای اون روز نتونستن حتی در لیست بیمارستان اسمشون رو پیدا کنن، نتونستن پیکرشون رو از سردخونه پیدا کنن. 10 روز 20 روز طول کشیده تا تونستن اون رو در جای دیگه، حتی بعضیشون رو در باغ رضوان اصفهان تونستن پیدا کنن. یعنی انقدر در اونجا وضعیت امنیتی بوده. طبق گفته این شاهد عینی، وقتی که مجروحشون رو مثلا برده بودن به بیمارستان و فردا اومده بودن همسرشون، پسرشون، دخترشون رو میخواستن که مجروح بوده و در این لیست گفته بودن که باید عمل جراحی بشه، نتونستن حتی پیداش کنن که کجان. گفتن شما به ما گفتین ما میبریمشون اتاق عمل، ما اومدیم ببینیم کجاست. بعد از چند روز تونستن پیکرش رو در جای دیگری پیدا کنن، چون یه سری از پیکرها منتقل سردخونشه. اما از این لیست ما 24 هویت 24 نفر رو پیدا کردیم که در این بیمارستان کشته شده، زمانی که مجروح بودن به اونجا برده شدن، اجازه درمان داده نشده. من این رو اینجا تاکید کنم که کادر درمان تا جایی که در توانشون بوده در این بیمارستان به مجروحین سعی کردن کمک کنن، ولی میدونی که در اون روزها ماموران امنیتی اجازه این که پرستاران و کادر درمان بخوان، پیشتر ما ویدیوهایی رو منتشر کردیم که درمان رو ادامه بدن، نداده بودن. یک سری از این مجروحین رها شدن، حتی داخل سردخونه انداختنشون و بعدن پیکرشون رو بعد چند روز خانواده ها تونستن پیدا کنن. این لیستی که ما پیدا کردیم و منتشر کردیم 24 نفر رو نشون میده که در این بیمارستان کشته شدن.
1: اطلاعات هولناک دیگری هم از این اسناد اختصاصی به دست ما رسیده فرنوش، از جمله به نزدیکان یکی از معترضان مجروح به ایران اینترنشنال گفتند که این معترض از ناحیه آلت تناسلی هدف قرار گرفته و به بیمارستان قرضی منتقل شده بوده. بر اساس این اطلاعات این معترض مورد عمل جراحی قرار گرفته ولی همچنان با عفونت و مشکلات جسمی حاد درگیر هست. یک نوجوان مجروح شده در اصفهان به ایران اینترنشنال گفته که بعد از مراجعه به بیمارستان قرضی اصفهان برای او پرونده قضایی تشکیل دادند و ماموران چند بار به خانه اش مراجعه کردند. بیشتر اطلاعاتی که میتونیم به اشتراک بذاریم با بینندگان رو در ارتباط با معترضان مجروح در اصفهان و نحوهی که مورد درمان قرار گرفتن، از جمله همین معترضی که در خبر خوندم که چیزایی که برام تعریف کرده بود از چه ناحیه مورد آسیب قرار گرفته یا یعنی که هنوز درگیر مشکلاتش است.
0: دقیقاً همینطوره. ما بیشتر هم مدارک رو منتشر کردیم که هدف نیروهای سرکوبگر این بوده که به سر و آلت تناسلی شلیک کنن و تصاویر زیادی هم دریافت کردیم، اما تعداد زیادی قبلا که در موردشون صحبت کردیم کشته شده بودن بعد از اینکه به سرشون به آلت تناسلیشون کشاله رانشون گلوله جنگی زده بودن، حتی بعد از عمل جراحی. اما تعدادی که این چند وقت گذشته دریافت کردیم مخصوصا از بیمارستان قرضی، پزشکان عمل جراحی رو انجام دادن، ولی آخرین ویدیویی که مربوط به هفته گذشته بود و این شهروند برای ما ارسال کرده بود، به دلیل اینکه 3 گلوله خورده بوده اصلا نمیتونه، توان راه رفتن نداره، کشاله رانش کاملا آسیب دیده، رگهاش، عصبش کار نمیکنه. یه جوان 18 ساله دیگه هم داشتیم که میگه که 20 که عمل جراحی رو انجام داده میخواستن ببرنش زندان که خانوادهش اون رو به منزل میبرن سریعا، ولی چند بار به منزلشون رفتن، اما چون که این شهروند اصلا نمیتونه حرکت کنه نتونستن ببرنش به زندان. یعنی ما اطلاعاتی رو که از اصفهان، از این بیمارستان و از مراکز دیگه دریافت کردیم، ناراحت کننده ترین بخشش اینه که خانواده هایی که یک مجروح در منزل دارن و نتونستن به بیمارستان ببرن، خودشون خود درمانی در منزل کردن، یا تکنسین اتاق عمل یا یه پرستاری رو پیدا کردن یا کسی که کمک های اولیه در خونه اومدن تیر جنگی رو در آوردن، با عفونت‌های شدیدی روبرو هستن. یعنی ترجیح میدن تو خونه عضو بدنشون عفونت داشته باشه، نتونن راه برن یا با اون درگیری داشته باشن، تا اینکه برن به بیمارستان و بعد دستگیر بشن، بازداشت بشن و به زندان برده بشن. یعنی در این بیمارستان اتفاقات هولناکی که افتاده، پیکرها رو دزدیدن، مجروحین رو به بازداشتگاه بردن، اجازه درمان ندادن. ما الناس همچنان بر روی بیمارستان قرضی کار میکنیم و از مردم اصفهان میخوایم که هر مشاهداتی دارن به بات ایران اینترنشنال ارسال کنن، ما روی اونها کار خواهیم کرد و منتشر میکنیم. برای ثبت حقیقت ما نیاز به این داریم که شهروندان اطلاعات رو برای ما ارسال کنن.
1: متشکرم ازت فرنوش فرجی. این رو اشاره بکنم که ایران اینترنشنال، چون چه فرنوش هم گفت، در کارزارهای مردمی کشف حقیقت به دنبال افشای ابعاد جنایت‌های دیما هست در شهرهای مختلف ایران. بنابراین ما از شاهدان عینی، خانواده‌های جانباختگان، کادر درمان، کارکنان خدمات شهری، حتی رانندگان کسبه بازار، همه کسانی که شاید اطلاعاتی، تصویری، ویدیویی یا سندی داشته باشند در ارتباط با این بزرگترین قتل عام خیابانی تاریخ معاصر ایران، دعوت میکنیم در این کارزارها شرکت بکنند، روایت‌های خودشون رو از طریق مدیابات ایران اینترنشنال برای ما ارسال بکنند و بدونند که برای ما مهم هست امنیتشون تأمین بشه.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم. دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
2: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
3: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده،
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
2: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: ترامپ گفته که یک دستاورد تاریخی هست اون جنگی که در ایران انجام دادن. بله خب آمریکا در 1991 در جریان عملیات طوفان صحرا هم ضربه نظامی کاری و مرگباری رو به رژیم صدام زد، ولی اون سرمنشه تهدید خود رژیم صدام رو تهدیدش رو به طور کامل از بین نبرد. 2001 بود که در نهایت فهمیدن که این رژیم صدام در واقع چه ماهیتی داره و اون اقدام نظامی رو که باید انجام دادن. الان هم به نظر میرسه که شرایط مشابهی رو ما شاهد خواهیم بود، حتی این رو کشورهای عربی هم در واقع نگران میکنه چنین وضعیتی. اینجوری بگم که اگر اسرائیل الان از قبل این تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی به نوعی در شوک راهبری به سر میبره، اگر بند این تفاهم نامه به ضرر اسرائیل باشه که به نظر میرسه هست، خیلی از این کشورهای عربی، شورای همکاری خلیج فارس، عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین، اینا تا حدی در واقع خیالشون راحت شده به صورت موقت از اینکه جنگ دیگه ادامه نداره و تفاهم نامه رو دست کم الان که داریم صحبت میکنیم یک فرصت موقتی برای خودشون میبینن. البته نگرانی هم دارن که این تفاهم نامه ترامپ و جمهوری اسلامی به نوعی خیلی سخاوتمندانه هستش، هم امتیازات خیلی ویژه‌ای رو به لحاظ اقتصادی آمریکا در ادامه احتمالاً به جمهوری اسلامی خواهد داد و این اونا رو نگران میکنه، و همین که خیلی از اون تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی در بعد موشکی و پهبادی و نیابتی تروریسم منطقه جمهوری اسلامی رو این تفاهم نامه اصلا لحاظ نکرده. هیچ بندی از این تفاهم نامه اشاره نمی‌کنه به تهدید موشکی جمهوری اسلامی. و به خاطر همین الان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا سفر کرده به این کشورهای عربی که نگرانی‌های اونا رو سعی بکنه که به نوعی کاهش بده و به نوعی هماهنگی بین واشنگتن و کشورهای عربی به وجود بیاد. من فکر نمی‌کنم که کشورهای عربی چنین تفاهم نامه‌ای رو با همین متنش بپذیرن و امیدوارن که در ادامه اون توافق نهایی اگر بخواد به دست بیاد حتما درش این نگرانی‌های کشورهای عربی از جمله موشکی و نیابتی‌های جمهوری اسلامی لحاظ بشه. ولی خب این کشورهای عربی هم قدرت مانور دیپلماتیک محدودی دارن، چون ممکنه که ترامپ به قیمت اینکه به یه توافقی برسه برای صلح برخی از این نگرانی‌های کشورهای عربی رو کلا نادیده بگیره، چه بسا الان نگرانی‌های اسرائیل رو تا حدی نادیده می‌گیره. در کل به نظر میرسه که اون جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه اخیر یک نوع بیدار باشی برای این کشورهای عربی بوده. اونا فهمیدن که برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی نیاز به آمریکا دارن، به کمک آمریکا نیاز دارن. آمریکا کمک هم میکنه اونا رو، مثلا در بعد پدافند، ولی آمریکا ضامن امنیت این کشورها نیستش. به خاطر همین کشورهای عربی دارن سعی میکنن تو این وضعیت جدید با همکاری آمریکا تا اونجا که بتونن چند کار بکنن که تقویت قوای نظامی خودشون نه فقط از آمریکا، با همکاری کانادا، اوکراین تا به لحاظ نظامی کمک کنه به این کشورهای عربی و بریتانیا و گسترش همکاری‌های درون شورای همکاری خلیج فارس و البته مدیریت روابطشون با جمهوری اسلامی، چون گزینه دیگه‌ای ندارن و گسترش توافقات ابراهیم هم تا حدی شاید در نظر بگیرن در دراز مدت.
1: چند نکته وجود دارد که لازم است همین حالا روشن کنیم، نکاتی که هرگز قابل پذیرش نخواهند بود. نخست اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است. این آبراه متعلق به هیچ کشور خاصی نیست. این یکی از اصول بنیادین نظم جهانی امروز است. اگر بپذیریم کشوری صرفاً به این دلیل که یک آبراه بین‌المللی در نزدیکی آب‌های سرزمینی آن قرار دارد، بتواند برای عبور از آن هزینه دریافت کند، در آن صورت این رویه می‌تواند در سراسر جهان گسترش پیدا کند. اگر امروز یک کشور تصمیم بگیرد برای استفاده از یک آبراه بین‌المللی پول بگیرد، چه چیزی مانع از آن خواهد شد که فردا کشورهای دیگر نیز محدودیت‌های مشابهی بر مسیرهای آبی نزدیک خود اعمال کنند؟ نتیجه چنین وضعی چیزی جز هرج و مرج نخواهد بود. بنابراین این موضوع غیر قابل قبول است. فرقی نمی‌کند نام آن را عوارض عبور بگذارید یا هر عنوان دیگری. واقعیت این است که هیچ کشوری حق ندارد برای استفاده از آبراه‌های بین‌المللی هزینه دریافت کند و این هرگز نمی‌تواند بخشی از یک توافق قابل قبول باشد. نظر رئیس جمهور ترامپ هم در این باره کاملا صریح بوده. نکته دوم این است که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در واقع این مسئله از ابتدا محور اصلی تمام این روند بوده. بنابراین هر توافقی که به دست آید باید تضمین کند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و سازوکارهای قابل راستی‌آزمایی لازم را برای اطمینان از آن در بر داشته باشد. با در نظر گرفتن این دو اصل می‌خواهم کاملا روشن بگویم که ایالات متحده همچنان از موفقیت این روند حمایت می‌کند و خواهان به نتیجه رسیدن آن است. ما آماده ایم هر اقدامی را که در توان داریم برای موفقیت این روند انجام دهیم و امیدواریم این اتفاق رخ دهد. برای رسیدن به این هدف به همکاری و حمایت همه کشورهایی که امروز اینجا نماینده دارند نیاز است تا اطمینان حاصل شود که نه تنها توافقی حاصل می‌شود، بلکه توافقی خوب و پایدار شکل می‌گیرد و همه طرف‌ها به آن پایبند می‌مانند.
2: یه سری سوال وجود داشته در بین کشورهای منطقه وقتی به بندهای تفاهم نامه نگاه می‌کردند. یه چیزایی براشون روشن بوده، اونا نیاز به تضمین داشته. مثلا براشون روشن بوده وقتی توی این تفاهم نامه میدیدن که آمریکا ورود به جمهوری اسلامی، ورود به ایران در مقابل جمهوری اسلامی رو آورده تو بندهاش، یعنی وارد ایران میشیم، سرمایه گذاری میکنیم در کنار کشورهای منطقه و این شکلی مهار میکنیم جمهوری اسلامی رو. به عبارتی منطق آمریکایی میگه، مدل ونزوئلایی فکر میکرده از اول ترامپ دیگه، منطق آمریکایی میگه که ما اگه وارد ایران بشیم و سرمایه گذاری بکنیم، شرکای منطقه هم بیان، اقتصاد میتونه مهار بکنه جمهوری اسلامی رو، چون اون دیوار اصلی دیکتاتوری فرو ریخته. حالا نیروهای دیگه ای هستن که از قدیم اینا میگفتن که باشون در ارتباطن، دارن گفتگو میکنن. این براشون روشن بود، اما این نقاطی تاریک بود. مثلا تکلیف پرونده موشکی جمهوری اسلامی چی میشه؟ خب یا مثلا در خصوص پرونده نیابتی های جمهوری اسلامی چه پرونده تصمیمی قرار گرفته بشه؟ اینا در داخل این تفاهم نامه که نیامده. روبیو رفته که این نقاط تاریک رو گفتگو بکنه دربارش و روشن بکنه. مثلا وقتی وارد مسئله لبنان میشه، میگه ببینید ما طرحی ریختیم اونجا که بهش میگن طرح آزمایشی. به کشورهای منطقه توضیح میده دقیقاً مراحل طرح آزمایشی در لبنان رو. طرح آزمایشی چیه؟ میگه تمام این 600 کیلومتر مربع که الان دست اسرائیله، ذره ذره رو میده دست ارتش لبنان. اگر ارتش لبنان موفق شد تو اون تیکه حزب الله رو مهار کنه، اسرائیل برمیگرده سر جای خودش و این رو به ارتش واگذار میکنه. ولی اگه نشود اونجا میمونه. چرا؟ چون اسرائیل یه بار تجربه کرد که از اونجا رفته بیرون، سال 2000 رفته بیرون و حزب الله دوباره برگشته. برای همین مهمترین دستاورد این سفر رو میشه روشن کردن نقاط تاریک برای کشورهای منطقه تعریف کرد و البته ادامه گفتگوها بر سر همین نقاط تاریک. مهم اینه براشون که فعلا این تضمین رو گرفتن که هیچ کاری بدون مشورت با کشورهای عربی منطقه انجام نمیشه.
3: گرینلند، بزرگترین جزیره جهان، در چند سال گذشته از یک منطقه دور افتاده و یخ زده به یکی از مهمترین نقاط ژئوپلیتیک دنیا تبدیل شده. شاید نقطه عطف این موضوع زمانی بود که دونالد ترامپ ایده خرید گرینلند دانمارک رو مطرح کرد. پیشنهادی که در ابتدا عجیب به نظر می رسید، اما در عمل توجه جهان رو به اهمیت این جزیره جلب کرد. گرینلند به چند دلیل اهمیت پیدا کرده. از یک طرف منابع غنی معدنی و انرژی رو در خودش داره و از طرف دیگه با ذوب شدن یخها در قطب، مسیر جدید کشتیرانی در حال باز شدنه، مسیری که میتونه زمان و هزینه تجارت جهانی رو کاهش بده. حالا نروژ هم در همین چارچوب تصمیم گرفته حضورش رو در گرینلند پررنگ کنه و اعلام کرده در نوک، پایتخت این جزیره، یک کنسولگری دائمی افتتاح خواهد کرد. همزمان آمریکا هم در حال تقویت حضورش در قطب شماله. ساخت نخستین یخشکن از مجموعه 11 یخشکنی که واشنگتن سفارش داده آغاز شده. بخشی از این ناوگان در آمریکا و بخش دیگری در فنلاند ساخته میشه. در واقع آنچه امروز در گرینلند و قطب شمال میبینیم بخشی از یک رقابت بزرگتره، رقابتی بر سر منابع طبیعی، مسیرهای تجاری، آینده و نفوذ راهبردی در منطقه‌ای که اهمیتش در سالهای آینده بیشتر هم خواهد شد. به همین دلیل باز شدن یک کنسولگری در گرینلند یا سفارش چند یخشکن فقط یک خبر دیپلماتیک یا سنتی نیست، بلکه نشونه از رقابت فزاینده قدرت‌ها بر سر آینده قطب شماله.
4: برای ساعت‌های طولانی آب ندارن، ساعت‌های طولانی برق ندارن، حتی روزها هستش که آب قطع شده در برخی مناطق. یعنی دو نکته وجود داره با توجه به حرف‌های مردم و پیام‌هایی که به ما میرسه. این هستش که آب شوب اگه دسترسی بهش نیست، یک اتفاقی افتاده که اصلا در روسا آب نیست، سالهاست این اتفاق افتاده و دولت تلاش میکنه که با توزیع تانکر و با تانکر آب

آب نمیده و منتظر هستن که ببینن اصلا علت این که الان چند روز هستش که آب نیست چی هست. یا از شهریار به ما پیام دادن که برای ساعت‌های طولانی آب قطع شده، مثلا گفتن که از ساعت اگه مثلا از ماه پیش که الان روز بر ساعت قطع میشد، الان سه روز هستش که مثلا در برخی مناطق شهریار آب قطع شده و آب نیست. یعنی سه روز هستش که مردم آب ندارن و میگن با آفای شهریار هم تماس گرفتیم و میره روی پیغامگیر و کسی جواب به ما نمیده. یا در مورد غرب تهران به ما پیام اومده از شهر قدس، میگفتن از ساعت 3 بعد از ظهر تا 7 صبح آب قطع میشه و مثلا آبی وجود نداره و ما نمیدونیم که بیمار داریم، بچه کوچیک داریم، بعد چیکار بکنیم. و این قطعی آب علاوه بر اینکه اصلا آب شب هم مثلا بعضی اصلا دسترسی نداره. الان پیامایی که داریم میرسه میبینم که حداقل 4 ساعت مردم برق ندارن. به ویژه خود در مورد خوزستان پیام اومده، مردم میگن اصلا خوزستان خودش استانهایی هستش که بیشترین برق کشور تولید میکنه، تولید کننده است، ولی بعد 4 ساعت دست کم ما هر روز برق نداریم. یا در مورد ایلام هم به ما گفتن که دمای هوا 46 درجه است و 4 ساعت 5 ساعت برق قطع میشه، بچه کوچیک داریم، بیمار داریم. یا در مورد تهران به ما گفتن تو آسانسورا گیر کردیم، برای ساعت‌های طولانی برق قطع شده. و این مشکلاتی هستش که به ویژه در شهرهای جنوبی که خیلی گرم هست و الان هم تابستون دیگه، به هر حال بیشتر مناطق کشور گرمه و مردم باید چیکار بکنن، کولر ندارن، پنکه ندارن و اینو مشکلاتی هستش که الان برای مردم هر سال داره تکرار میشه و دولت داره تلاش میکنه که اینو به یک روتین در واقع زندگی مردم تبدیل بکنه، بی آبی، بی برقی، بی اینترنتی.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم. شروع شده؟
1: شروع.
2: مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دوتابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: مادر از چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
13: هر نفعش تقریبا حساب میشه 0.15% تا 25% ارزش اون نفعشه. در کندی هرمز بسیاری از شرکت های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت های مطرح بیمه کشتی ها در کندی هرمز رو احیا نکردن. فعلا به رغم اینکه توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مینروبی تنگه هرمز تقریبا 1 ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.

0: سیماوی است. سرخط خبرها. تاکید ترامپ بر خرید گندم، سویا و ذرت از کشاورزان آمریکایی با پول‌های مسدود شده ایران. رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با تهران را از موضع قدرت خواند. حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز. سازمان ملل از توقف تخلیه 11,000 ملوان سرگردان در منطقه خبر داد. بررسی بازگشایی سفارت اتاوا در تهران. نخست وزیر کانادا میگوید داشتن سفارت و خدمات کنسولی به معنای تایید سیاست‌های آن کشور نیست. و در آستانه بازی سرنوشت‌ساز تیم ملی فوتبال ایران با مصر، فیفا با وجود مخالفت تهران و قاهره مجوز ورود پرچم‌های رنگین کمانی را در ورزشگاه صادر کرد. در حالی که جمهوری اسلامی می‌گوید اختیار پول‌های بلوک شده را در اختیار دارد، دونالد ترامپ تأکید کرد ایالات متحده به زودی با استفاده از دارایی‌های ایران که تحت تحریم‌های آمریکا مسدود شده اند از کشاورزان آمریکایی گندم، سویا و ذرت خواهد خرید. ترامپ همچنین گفت واشنگتن ضربه بسیار سخت به حکومت ایران وارد کرد و اکنون از موضع قدرت مطلق با تهران مذاکره می‌کند.
1: ما همه جای دنیا داریم بازارها رو برای کشاورزا باز میکنیم و یه بازار دیگه، یه بازار در حال ظهور هم داریم و اون کشور دوست داشتنی ایرانه. جای زیبایی، کسی دوست داره اونجا بره؟ جمهوری اسلامی ایران برای تامین غذا روزگار سختی داره و ما قرار بخش از پولشون رو بگیریم و اونو خرج کنیم و قرار گندم، سویا و ذرت بخریم، اونم به مقدار خیلی زیاد. این روند قرار خیلی زود شروع شه، قرار بسیار هم بزرگ باشه. من فکر میکنم خیلی بزرگ خواهد بود. و ایران، ما عملا در عرض یه هفته و نیم کل ارتش، رهبری، نیروی هوایی و نیروی دریایی اونا رو از بین بردیم. اونا 159 تا کشتی داشتن. در عرض یک هفته و نیم همه اونا به قعر دریا رفتن. و الان من باید به اخبار جعلی گوش کنم که میگن او اونا امروز خیلی بهتر از قبلن. این رسانه ها دیوونه. ایران به شدت میخواد با ما توافق کنه و ما احتمالا این کارو خواهیم کرد. فکر میکنم این کارو بکنیم، اما تنگه باز شده. ما باید یه چرخش 180 درجه می‌زدیم. ما بهترین آمارای اقتصادیمون رو داشتیم و من اسکات و هاوارد رو صدا کردم، خیلی از افرادی که اینجان رو صدا کردم، به وزیر کشور فوق‌العاده‌مون داگ گفتم بیا، داستان از این قراره. ما همین الان رکورد زدیم، کشور ما داره بهتر از همیشه عمل می‌کنه. توی بورس ما در کمتر از یه سال و نیم 73 بار رکورد زدیم. فکرشو بکنید، 73 بار، 73 روز بازار رو سقف جدیدی زدن. اما ما تازه به بالاترین سقف رسیده بودیم که همین 3.5 پیش بود و من گفتم خب داستان از این قراره، ما داریم عالی عمل میکنیم، اما حالا باید بچرخیم، باید سراغ جمهوری اسلامی ایران بریم، چون اگه این کارو نکنیم اونا به سلاح هسته‌ای میرسن و اگه سلاح هسته‌ای داشته باشن خطر بزرگی سراغ دنیا میاد. اسرائیل نابود میشه، خاورمیانه از بین میره، کل دنیا در خطر بزرگی قرار میگیره. و من گفتم ما میریم و کاری رو که باید انجام بدیم انجام میدیم و همین کار رو هم کردیم. ما دمار از روزگارشون درآوردیم و حالا داریم از موضع قدرت مطلق مذاکره میکنیم. اونا این رو میدونن و تنگه هم الان بازه و ما داریم در این تنگه رکورد میزنیم، اما ما باید این کار رو میکردیم. ما نمیتونیم بذاریم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میخواید بدونید درد سر چیه؟ شما میدونید. میخواید درد سر واقعی رو ببینید؟ کافیه یه سلاح هسته‌ای دست اینا بدید. توی همون ساعت اول ازش استفاده میکنن و ما هم قرار نیست بذاریم همچین اتفاقی بیفته. واسه همین هم این کار رو کردیم و حالا اونا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و این رو پذیرفتن. 100% این رو پذیرفتن.
0: رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید ترامپ هم از طرف کنگره، هم از طرف افکار عمومی، خصوصا کشاورزان آمریکا تحت فشاره. به همین دلیل ایالات متحده همون کاری رو با ایران خواهد کرد که با عراق در چارچوب غذا و دارو در برابر پول و نفت انجام داد.
2: تمام اینها اون چی که ایران اعلام میکنه و اون چی که آمریکا اعلام میکنه فقط مصرف داخلی داره برای مردم. آقای ترامپ همکنون از سوی کنگره آمریکا در یک فشار هستش که میزان قدرت نظامی رو پایین بیاره و اصلا سنا نپذیرفته که آقای ترامپ آزادانه هر کاری میخواد بکنه. ولی برای همین اون مسئله شخصیت وجود داره. ایران ممکنه بخواد علاقه داشته باشه که اون مسئله تنگه هرمز و مسائل دیگر رو همکنون مطرح کنه، ولی اون چه که مسلمه اینه که ایران و آمریکا هر دو به این مسئله نیاز دارن، هر دو نیاز دارن که این توافق رو یا تفاهم رو تبدیل به توافق کنن. من اصلاح کنم خودم رو، تفاهم رو تبدیل به توافق کنن، چون نمیخوان این مسئله با سبب شه که اون چی که همکنون در کشورهای دیگر به وجود اومده در خاورمیانه گریبانگیر ایران رو هم بکنه. فراموش نکنیم آقای ترامپ وقتی میگه که ما میخواییم کالا بفروشیم، سویا بفروشیم، من اینو پیشتر هم در همین برنامه ها گفتم، آمریکا داره اون کاری رو میکنه که یه بار با عراق کرده، غذا و مواد غذایی و دارو در برابر پولشون، یعنی نفتشون رو اجازه میده بفروشن و یا از این راه خرید بکنن، و این خرید رو خیلی محتاطانه آمریکا در پیش است که چگونه پیش بره. وزیر خزانه داری آمریکا نسبت به این مسئله بسیار حساسیت داره و پیش بینی کرده از نظر عددها و از نظر رقمها کدوم به سودشون خواهد بود.
0: سازمان بین المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل متحد تخلیه برنامه ریزی شده بیش از 11,000 ملوان سرگردان در تنگه هرمز رو پس از حمله به یک کشتی باری که از این آبراه عبور میکرد متوقف کرده. با اینکه تأکید کرد کشتی که پنجشنبه در دریای عمان هدف حمله قرار گرفته تحت پوشش طرح تخلیه سازمان ملل در حال تردد نبوده. طبق گزارش رسانه‌های آمریکایی مقامات واشنگتن میگویند جمهوری اسلامی به این شناور شلیک کرده. داده‌های سرویس اطلاعات دریایی مرین ترافیک نشان می‌دهد سه نفکش هنگام خروج از خلیج فارس مسیرشون رو تغییر داده و بازگشتند. سه نفکش دیگر نیز مسیر شمالی نزدیک سواحل ایران رو برای تردد انتخاب کردند. سپاه پاسداران روز پنجشنبه در پیامی رادیویی به کشتی‌های عبوری هشدار داد تردد در تنگه هرمز تنها با مجوز نیروی دریایی سپاه از مسیرهای تعیین شده امکان پذیر است.
3: Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Sepa Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with Sepa Navy permission and on designated routes. If any vessels attempt to transit in the Strait without our permission, or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is Sepa Navy out.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت اقیانوس‌ها و شیلات کره جنوبی گزارش داد 8 کشتی دیگر تحت مدیریت این کشور از تنگه هرمز خارج شدند. بر اساس این گزارش‌ها ساعت 9 صبح روز جمعه به وقت سئول 5 کشتی تحت مدیریت کره جنوبی همچنان در این منطقه باقی ماندند و 47 خدمه در آنها حضور دارند. توماج تاهباز از تایوان تایپه همراه ماست. توماج، ظاهرا کره جنوبی توفیق بیشتری در آزادسازی کشتی‌هاش داشته. چه جزئیاتی از جابجایی شناورها داریم؟
4: مشخص نیست که کره جنوبی نسبت به بقیه کشورها فرصت بیشتری داشته باشه یا کمتر، اینو بعداً خواهیم فهمید. بنابر اون چیزی که لی جه میانگ رئیس جمهوری کره جنوبی گفته، از 5 کشتی باقی مونده پشت تنگه هرمز از 3 تا آخر هفته خارج خواهند شد، به جز 2 کشتی از جمله فلبر نامو که هدف حمله سپاه قرار گرفته بود و یک کشتی که خودش به دلیل نگرانی‌های امنیتی مایل به ترک نیستن، بقیه خارج خواهند شد در طول روزهای آینده. کشتی نامو در دبی در حال تعمیر 14 اردیبهشت ماه هدف حملات حمله سپاه قرار گرفت. در ساعت‌های گذشته هم 8 کشتی دیگه کره‌ای خارج شدن. لی گفته خروج کشتی‌ها حاصل تلاش در واقع وزارت خارجه، دفتر امنیت ملی و سازمان اطلاعات ملی. در مجموع 26 کشتی کره‌ای از اسفند ماه در پشت تنگه هرمز و خلیج فارس گیر افتاده بودن.
0: ممنون است. توماج تاهباز از تایوان سئول با نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. خبرگزاری رویترز به نقل از داده‌های کشتیرانی گزارش داد شرکت آرامکو سعودی پس از نزدیک به 4 ماه بارگیری نفت خام در پایانه رأس تنوره اون رو بارگیریش رو از سر گرفته. بر اساس این گزارش 2 نفتکش قولپیکر در حال بارگیری نفت در این پایانه هستند و 1 نفتکش دیگر نیز در نزدیکی آن در انتظار پهپادگیری. شرکت امنیت سایبری کلاروتی مستقر در نیویورک در گزارشی که وبسایت آی تی بریف منتشر کرده اعلام کرد هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی سامانه‌های هشدار اضطراری و بلندگوهای عمومی در اسرائیل را هدف حملات سایبری قرار داد. بر اساس این گزارش گروه سایبری سایبر رنجرز که نهادهای امنیتی سایبری آمریکا اون رو به هکرهای وابسته به سپاه پاسداران نسبت میدن مدعی شده همزمان با یکی از حملات موشکی آژیرهای هشدار اضطراری رو از کار انداخت. دیوان عالی آمریکا به دولت دونالد ترامپ اجازه داد وضعیت حمایت موقت از مهاجران بیش از 350 هزار شهروند هایتی و بیش از 6 هزار شهروند سوری را لغو کند و راه را برای اخراج احتمالی آنها هموار سازد. قضات دیوان عالی با 6 رأی موافق در برابر 3 رأی مخالف حکم دادند. تصمیم‌های دولت درباره وضعیت حمایت موقت مهاجران قابل بازبینی قضایی است. این تصمیم احکام پیشین دادگاه‌های فدرال را که اجرای این سیاست را متوقف کرده بودند نیز لغو می‌کند. تصاویر زنده از کاراکاس. روز گذشته با دو زلزله پرقدرت به بزرگی 7.2 و 7.5 لرزید. گزارش‌ها از خسارات شدید به ساختمان‌ها و زیرساخت‌های پایتخت ونزوئلا حکایت دارد. عملیات امداد و نجات از همون ساعت اولیه آغاز شد. تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی از کشته شدن دست کم 235 نفر، زخمی شدن بیش از 4300 نفر بر اثر این حادثه است. کارشناسان تخمین می‌زنند تعداد کشته شدگان به مراتب بیشتر از اینه. تاکنون کشورهای مکزیک، شیلی کمک‌های به ونزوئلا ارسال کردن. رئیس جمهور آمریکا هم در پیامی در شبکه تو سوشال اعلام آمادگی کرد برای کمک به زلزله زدگان. مارک کارنی نخست وزیر کانادا میگوید دولتش باید بازگشایی سفارت‌های این کشور در ایران و ونزوئلا را بررسی کند. به گفته کارنی نبود نمایندگی دیپلماتیک توان اتاوا برای ارائه خدمات کنسولی به شهروندان کانادایی و واکنش به بحران‌های انسانی را محدود کرده. کارنی تأکید کرد داشتن سفارت به معنای تایید سیاست‌های جمهوری اسلامی یا دولت کاراکاس نیست. کانادا در سال 2012 سفارت خود در تهران را بست و دیپلمات‌های ایرانی را از این کشور اخراج کرد.
5: نخست وزیر کانادا مارک کارنی در صحبت‌های روز پنجشنبه خودش اعلام کرد که سفارت‌های جمهوری اسلامی و ونزوئلا باید در کانادا بازگشایی بشه. او با تأکید بر این نکته که بازگشایی روابط دیپلماتیک به معنی تأیید بر این نکته که مواضع این کشورها نیست اعلام کرد که نداشتن سفارت و دفترهای کنسولی در کشورهای متقابل باعث شده که در رسیدگی به بحران‌های انسانی کانادا ناتوان بشه. و همچنین اعلام کرده که نداشتن سفارت متقابل میتونه اهرم فشار رو از کانادا بگیره و در مواردی که لازم هست کانادا اقدامی بکنه در واقع توانایی این کشور رو در مقابل کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران و همچنین ونزوئلا کم بکنه. این در حالیه که نهادهای مدنی ایرانی کانادایی در روزهای گذشته اخباری مبنی بر بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا منتشر کرده بودند. من با وزارت امور خارجه تماس گرفته بودم. تنها روز چهارشنبه یعنی یک روز گذشته در پاسخ خودشون اعلام کرده بودند که این اتفاق نخواهد افتاد. تا این لحظه تصمیمی برای بازگشایی سفارت در ایران ندارن و همچنین نمیخوان که جمهوری اسلامی در اتاوا سفارت خودش رو بازگشایی بکنه. اعلام کردن تنها در زمان این اتفاق ممکن خواهد بود که چرخش سیاست برای جمهوری اسلامی اتفاق بیفته و روابط دیپلماتیک به نفع کانادایی ها باشه که در حال حاضر این اتفاق هنوز نیفتاده. اما مارک کارنی هم در صحبت‌های خودش اعلام کرده که هنوز تصمیم جدی در این باره گرفته نشده، اما مطرح شدن این موضوع از زبان نخست وزیر کشور کانادا احتمال بازگشایی سفارت رو بالا میبره، کاری که احتمالاً با مخالفت جامعه ایرانی کانادایی روبرو خواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: اردشیر سارزاده حقوقدان و فعال حقوق بشر میگوید دولت کنونی کانادا برخلاف دولت‌های پیشین توجه کمتری به مسائل حقوق بشر در جهان دارد. به همین دلیل طرح احتمال بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا دور از انتظار نبود.
6: دولت آقای مارک کارنی رویکرد خیلی متفاوتی نسبت به دولت آقای ترودو داره، با اینکه آقای ترودو هم خب نخست وزیر دولت لیبرال بود، از یک حزب هستن ولی دو رویکرد کاملا متفاوتی رو دارن. آقای ترودو هم البته قبلا قصد داشت که سفارت جمهوری اسلامی رو باز کنه، ولی بعد که اومد در عمل گفتگو کنه با نمایندگان ایران در نیویورک و جاهای دیگه و با فشار آمریکا و جامعه مدنی در داخل کانادا روبرو شد، موفق نشد و اصلا کلا از این سیاست دست کشید، با اینکه خیلی تاکید داشتیم کار بکنه. آقای کارنی الان رویکرد متفاوتی داره، میخواد از موضوع رو از مسئله اخلاقی و تعهدات انسان دوستانه کانادا در قبال کشورهای مثل ایران ببره به سمت یک سیاست دیگری که در واقع تقابل داره با سیاست‌های محوری مثلا دولت آمریکا، چون کارنی میخواد که روابطی رو با کشورهای مثل چین، مثل جمهوری اسلامی، برخی کشورها در خاورمیانه و اروپا ایجاد بکنه و وابستگی کانادا رو از آمریکا بکنه. و ضمن اینکه کارنی مسئله حقوق بشر براش اولویت نداره. من در 5-6 ماه گذشته خیلی به اتاوا رفتم و با سیاستمداران زیادی گفتگو کردم. هدفم این بود که بتونم توجه اونا رو جلب بکنم به مسائل ایران و دولت کانادا کمک بکنه به مردم ایران، ولی متوجه شدم که توجه و اهمیت دادن از سوی دولت کانادا به مسائل ایران 0%. 0%، یعنی اصلا هیچ علاقه وجود نداره، که متاسفانه خیلی دردناک هست. ولی خب کانادا یک کشوریه که شناخته شده، اصلا اعتبار جهانی داره در زمانی که کشورهایی با بحران روبرو میشن، با جنگ روبرو میشن، با سرکوب و نقض و گسترده حقوق بشر روبرو میشن، و کانادا این اعتبار رو داشته کمک بکنه. و این بار ما میبینیم که این دولت و با این نخست وزیر چنین رویکردی به هیچ عنوان نداره، بنابراین بعیدم نیست که بخوان که سفارت جمهوری اسلامی رو باز کنه.
0: رئیس سابق شورای امنیت ملی اسرائیل ایال هولاتا هشدار داد حزب الله در شمال این کشور یک تله راهبردی پهن کرده. هدف اونها درگیر کردن اسرائیل تا جمهوری اسلامی بتونه با تهدید آمریکا در جریان مذاکرات اسرائیل رو مهار.
7: ایان هولاتا رئیس سابق شورای امنیت ملی اسرائیل در مقاله‌ای در اسرائیل حیوم تاکید کرده است که احتمال زیاد می‌رود با توجه به اظهارات محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی در تو پیروزی در میدان مذاکره و حتی ضعف‌ها و یا شکست‌های در میدان نبرد، در نوعی اسرائیل ممکن است که آگاهانه ولی بی‌محابا به دام توطئه بیفتد که جمهوری اسلامی در تدارک آن است. او با اشاره به این صحبت‌ها و همچنین موضوع مذاکره تأکید می‌کند جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته از روش ایجاد ناامنی یا درگیری در میدان‌های نبرد و همچنین استفاده از اونها به عنوان ابزار پیروزی در مذاکرات بهره برده، و او تأکید می‌کند که در چنین شرایطی هستش که به نظر میرسه اقدامات مستقلی که اسرائیل در حال حاضر در بخش‌های جنوب لبنان علیه حزب الله انجام میدهد در عمل دامی باشه که جمهوری اسلامی برای اسرائیل پهن کرده باشه، چرا که با چنین شرایطی هستش که هرچه میزان درگیری در جنوب لبنان افزایش پیدا میکنه، در عمل فرصت بسیار مناسبی برای جمهوری اسلامی هستش که رویارویی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل رو شاهد باشه تا بتونه به تنهایی عملا به یک نقطه مشترک با امریکا برسه. آقای اولاتا در مقاله خودش با اشاره بر این که بهترین روش در حال حاضر همسویی با ایالات متحده آمریکا در موضوع لبنان هستش تاکید میکنه که اگر تصمیم یا توافقی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در مورد اسرائیل، در مورد لبنان و حزب الله انجام بشه، در عمل شرایط برای اسرائیل سخت‌تر خواهد بود. و او در این پیشنهاد میگه با چنین شرایطی هستش که بهتره آمریکا و اسرائیل در کنار آمریکا کاملا همسو عمل بکنه تا بتونه در کنار هم بودن این دو کشور باعث این بشه که جمهوری اسلامی شانس کمتری برای کسب امتیاز و همچنین بهره بردن از این فاصله به دست بیاره. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 شب گذشته دیدارهای سرنوشت‌ساز مرحله گروهی در گروه‌های D E F برگزار شد و تکلیف تیم‌های صعودکننده این گروه‌ها مشخص شد. هلند با نتیجه 3-1 تونس را شکست داد، به عنوان سرگروه به مرحله بعد صعود کرد. در دیگر بازی این گروه ژاپن و سوئد با تساوی 1-1 در رده دوم قرار گرفت. ژاپن و سوئد با 4 امتیاز سوم شد. تیم‌های آلمان با اکوادور و ساحل آج و کوراساو از گروه ای به مسافه هم رفتند. اکوادور در دقایق 9 و 77 دو گل به ثمر رسوند و آلمان هم در دقیقه 2-1 گل زد. کوراساو هم در دقیقه 7 و 64 دو گل از ساحل آج خورد. با این نتیجه آلمان و ساحل آج به دور حذفی راه یافتند و سود اکوادور به عنوان تیم سوم گروه هم مسجل شد. در سومین بازی تیم‌ها در گروه دی جام جهانی ترکیه پس از 2 شکست آمریکای میزبان را با نتیجه 3-2 شکست داد. با این نتیجه ایالات متحده با 6 امتیاز در صدر گروه قرار گرفت و ترکیه قرنشین گروه شد. بازی استرالیا و پاراگوئه هم با تساوی 0-0 به پایان رسید. استرالیا با 4 امتیاز دوم، پاراگوئه با 4 امتیاز و تفاصل گل منفی 2 سوم شد. تیم ملی پاراگوئه یکی از تیم‌های سومی که صعودش به دور بعد قطعی شد. و تیم فوتبال ایران از ساعت 6:30 بامداد روز شنبه به وقت تهران به مصاف تیم ملی فوتبال مصر میره. همزمان فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در بیانیه ای اعلام کرده هواداران در این دیدار که از سوی کمیته محلی برگزاری جام جهانی به عنوان مسابقه افتخار نامگذاری شده اجازه خواهند داشت پشم‌های رنگین کمان رو به ورزشگاه بیارند. تهران و قاهره خواستار ممنوعیت ورود این پرچم‌ها شده بودند. رضا محدث از سیاتل.
8: تیم فوتبال ایران در حساس‌ترین و البته آخرین مسابقه مرحله گروهی خودش بامداد روز شنبه به وقت ایران در ورزشگاه جام جهانی سیاتل به مصاف تیم ملی فوتبال مصر خواهد رفت. مسابقه بسیار سرنوشت‌ساز و البته حساس برای هر دو تیم.
9: همزمان فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرده هواداران در دیدار تیم‌های ملی مصر و ایران در شهر سیاتل که از سوی کمیته محلی برگزاری جام جهانی به عنوان مسابقه افتخار نامگذاری شده است اجازه خواهند داشت پرچم‌های رنگین کمان را به ورزشگاه بیاورند. این تصمیم در حالی اعلام شد که ایران و مصر به برگزاری این رویداد اعتراض کردند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای تأکید کرده موضع ما این است که هیچ مراسم یا فعالیت تبلیغاتی مرتبط با به گفته این فدراسیون جنبش نباید در داخل ورزشگاه یا به عنوان بخشی از فضای مسابقه برگزار شود. با این حال فیفا در بیانیه روز پنجشنبه تأکید کرده جام جهانی رویدادی فراگیر است که از مردم با هر پیشینه ای استقبال می کند. در بیانیه فیفا آمده نمادهای عمومی حقوق بشر از جمله پرچم‌های رنگین کمان و دیگر پرچم‌های مرتبط با گرایش‌های جنسی و هویت جنسیتی مجاز هستند و می‌تواند در ورزشگاه به نمایش در بیاید.
8: با کمی تغییر در برنامه آخرین تمرین تیم فوتبال ایران پیش از مسابقه با تیم ملی فوتبال مصر ساعت 17:30 به وقت محلی در ورزشگاه دانشگاه واشنگتن برگزار شد. پیش از اون علیرضا بیرانوند به همراه امیر قلعه‌نویی در کنفرانس خبری پیش از مسابقه حاضر شدند و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. این امیر قلعه‌نویی در کنفرانس خبری.
10: تمام فکر و ذکر ما اینه که به فوتبال فکر کنیم، به قشنگی‌های فوتبال فکر کنیم، به مردممون فکر کنیم، به موفقیت فکر کنیم و به چیزی جز این مسائل فکر نمی کنیم. موضوعاتی که در دین ما ممنوعه و وجود نداره رو نمی‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم. ما فقط و فقط راجع به مسابقه و قشنگی‌ها و لذت فوتبال صحبت باید بکنیم.
8: این هم صحبت‌های علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم فوتبال ایران در نشست خبری.
11: به هر حال تیم مصر بازیکن‌های بزرگی داره و شما اگه ببینید 26 تا بازیکن به جام جهانی آورده همه‌شون محمد صلاح هستن براشون خودشون و تیم مصر متکی به یه نفر نیست، به چند نفر نیست. یه تیم خیلی خوبی نشون داده و فکر کنم یکی از بهترین تیم‌هایی هستش که تو گروه ما هستش و امیدوارم که فردا بتونیم رو کارهای نقطه قوت و ضعفی که روش کار انجام دادیم ان شاءالله بتونیم به نوع احسن فردا کار کنیم.
8: همزمان با مسابقه تیم‌های فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال مصر اینجا در نزدیکی همین شهر سیاتل یک دیدار حساس در همین گروه هم برگزار میشه. تیم ملی فوتبال نیوزیلند به مسافه بلژیک میره تا سرنوشت تیم‌های صعودکننده از گروه جی رقابت‌ها مشخص بشه. رضا محدث، ورزشگاه جام جهانی سیاتل.
0: سپاس از همراهیتون. ده صبح تهران همکارم فرشاد متقی با تحولات روز با شما خواهد بود. آغاز بارگیری نفت در مهمترین پایانه نفتی عربستان. شرکت آرامکو اعلام کرد فعالیت پایه رأس تنوره پس از 4 ماه از سر گرفته شد. در پی حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز، سازمان ملل از توقف تخلیه 11,000 ملوان سرگردان در منطقه خواهد بود.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: تاریخ و گذشته از گرایش های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین، انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش های نافرجام دهه های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند، نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.
2: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
3: دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده که
4: هیچ گونه عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نمی‌شود.
3: تنگه هرمز و بحث عوارض
5: و بحث آزاد شدن پول‌های بلوکه شده،
4: گفته آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرده. جمهوری اسلامی با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نکند، هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود.
6: ایران این موضوع تکذیب کرده. دونالد ترامپ تایید کرده که این بازرسی‌ها نامحدود قرار انجام بشه.
7: علل اصول‌ها همه فرو پاشی و فلواقع یه چیز دیگه است.
6: تناقض هایی که از گفته های مشتبه خامنه ای و مذاکره کننده ها برمیان به گزارش ترامپ و به گزارش روبیو، جمهوری اسلامی پذیرفته این امتیاز دهی رو به آمریکا.
8: روبیو گفته پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جداست.
9: به هر حال بازیگر اصلی اسرائیل هست.
10: موج افزایش قیمت ها همچنان ادامه داره. فاجعه اقتصادی رو در ایران شاهد هستیم. یکی از عمیق ترین رکود های تورمی تاریخ معاصر دنیا رو ایران داره تحمل میکنه.
11: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
12: این اعتراض و اون بغض و سقوط ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
11: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
13: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: 9:45 صبح.
1: هیچ کاری نمیتونید بکنید.
0: موشک‌های دوربرد به مجموعه بیت رهبری در مرکز تهران اصابت می‌کنند. در ساعت‌های بعد خبری از علی خامنه‌ای به گوش نمی‌رسد. آیا او زنده است؟ کسی نمی‌داند.
2: بیت رهبری روزم خدا کنه که خامنه‌ای به درک واصل شده باشد.
3: خبر شهادت رهبر عظیم شأن انقلاب اسلامی دروغ است و صحت نداره.
0: اما مردم بهتر می‌دانند که وقتی آنها تکذیب می‌کنند، حقیقت چیز دیگری است.
4: کامیار گفت که خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
0: با تاریک شدن هوا، سراسر کشور پر از یک شعار تکراری می‌شود.
5: مرگ بر خامنه‌ای!
0: و پس از 36 سال، این شعار به سرانجام می‌رسد.
4: اما خبر فوری داریم. دقایق پیش تایید شد علی خامنه‌ای در حملات اسرائیل کشته شده.
0: میلیون ها ایرانی بی اعتنا به تهدید و ارعاب به خیابان ها می ریزند.
6: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
0: این از معدود لحظاتی در تاریخ معاصر جهان است که مردم یک کشور در شادی مرگ دیکتاتور به خیابان ها ریختند، آن هم همزمان با ادامه نظام سرکوبگر و اقتدارگران.
7: یه ایران خوشحال شد.
0: هرچند بعضی هم گریانند.
8: انا لله.
0: سرانجام پس از 16 ساعت سانسور خبر در رسانه‌های جمهوری اسلامی
9: اعلام عمومی شد.
0: دیکتاتور حذف شده است.
10: نه تنها خودش حذف شد که ده ها نفر از همون حلقه وفادارانش، فرماندهان امنیتی و اطلاعاتی حذف شدند.
11: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
0: این مجموعه روایت ایران در دوران خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: خرداد 1368 روح الله خمینی فوت می کند. نظامی که 10 سال پیرامون کاریزمای او شکل گرفته بدون رهبر می شود.
1: روح الله خمینی چند تا ویژگی داشت. یکی این که رهبر کاریزماتیک بود در ابتدای ورودش و در دهه‌ای که رهبری کرد هم اجمالاً در میان طیفی از جامعه، طیف پردامنه‌ای از جامعه، این کاریزماش رو حفظ کرد. میان مراجع دینی و مدارس دینی هم مقبولیتی داشت به لحاظ سواد فقهی و عرفانی. علی خامنه‌ای هیچ کدوم از این دوتا رو نداشت.
0: تنها 79 روز پیش از مرگ خمینی، حسین علی منتظری زیر مجموعی از فشارهای سیاسی و اقدامات امنیتی وادار به استعفا از پست قائم مقام رهبری شده بود. حالا صندلی ولایت فقیه بدون صاحب است. خامنه‌ای مرجع تقلید نیست و طبق قانون اساسی آن زمان شرط رهبری نظام ولایت فقیه را ندارد. پس آن بالا جایش نیست.
2: علی خامنه‌ای در سال 68 یک مجتهدی بود که کارنامه 2 دوره ریاست جمهوری رو داشت، اما یک بک‌گراندی از فعالیت‌های نظامی امنیتی رو هم داشت.
0: در جمهوری اسلامی دهه 60 مقام ریاست جمهوری تقریباً تشریفاتی است و اداره کشور با نخست وزیر است. مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر دوم نظام تشکیل می شود. بحثا درباره یک موضوع در جریان است: یک شورای رهبری یا رهبری فردی مثل خمینی.
3: اجازه بفرمایید آیونی که میخوان رأی به فردی بدن، این را هم در نظر بگیرن که اگه تصویب شد اون فرد را پیدا میکنن یا نه، این هم در نظر بگیرن.
4: خیلی خوب.
0: گروهی از مدافعان رهبری فردی خامنه ای را نامزد میکنند، خودش اما مخالف است.
5: اولا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم.
6: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. چرا مقیدن؟ رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3.
7: بسیار خوب.
0: چهره و رفتار مضطربش به شکلی است که انگار خودش را قربانی قدرت می‌داند،
8: در حالی که اینطور نیست. حتی اگر تصور رهبر شدن رو در اون زمان نداشت، با تلاش برای مثلا حزم نخست وزیری، با تلاش برای بیشتر کردن قدرت ریاست جمهوری، نشان داده بود که استعداد تبدیل شدن به یک قدرت مطلقه رو داره.
0: خامنه ای یک شبه از حجت الاسلام به آیت الله تبدیل می شود و با کارگردانی رفسنجانی نقش اول نظام رو به دست می آورد. 2 ماه بعد در مرداد 1368 همه پرسی بازنگری قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. شرط مرجعیت برای رهبری حزب و ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل می شود. اختیارات رهبری به شکل معناداری گسترش می یابد و سطح اختیارات آقا در طول 36 سال بعد به ریزترین بخش های اداره کشور می رسد.
9: خدا رو شکر می کنم که ما در طول این مدت حتی در یک صحنه شکست نخوردیم.
0: کیک اقتصاد کشور 2 تکه شده، نیمی برای هاشمی و شبکه های تجاریش و نیمی دیگر برای خامنه ای و پروژه هایی که در سر می پروراند. بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و 2 ابرهولدینگ اقتصادی ایران، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، در عمل صدها میلیارد دلار از ثروت و درآمد کشور را در اختیار خامنه ای می گذارند.
2: در فرایند بست قدرت و اقتدار علی خامنه ای و اینکه همه راه ها خط شد به بیت رهبر جمهوری اسلامی، زمام این دو بنگاه معظم اقتصادی رو هم در اختیار گرفت، عملا حسابرسی یا نظارت بر اونها منتفی شد، مالیات دهی اونها منتفی شد و از مجموع فعالیت های اقتصادی اونها یک پروژه های ضد ملی مثل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه سازماندهی و اجرایی شد.
0: اما این چه پروژه هایی بود که خامنه‌ای برای به ثمر رسیدنشان به این چاه بی انتهای سرمایه های بدون حسابرسی نیاز داشت؟ او قصد داشت این سرمایه ها رو در چه مسیری خرج کند؟
1: مسیر فکری خامنه‌ای همیشه همراه بوده با اسلام جهادی. کاراکترهایی که مورد علاقش بودن رو نگاه کنید: نواب صفوی، سید قطب، اسلام جهادی، اسلامی که با شمشیر تعیین تکلیف میکنه.
8: اون اقتدار و دیکتاتوری رو که برای خودش متصور میشد در قامت نواب صفوی میدید. نواب صفوی چه ویژگی داشت؟ که به شدت ضد اسرائیل بود. از سال 1327 که اسرائیل ساخته شد، او جزء اولین گروه هایی بود که حتی اعتقاد داشت اعزام نیرو باید بکنن برای مبارزه با اسرائیل. نوع تفکرش رو مبتنی بر ترور و حذف دیگری بنا گذاشت.
1: این شد که ولایت مطلقه هم وقتی به اون وجه جهادیش اضافه شد، این ترکیبی شد که ما دیدیم: یک آیت الله دیکتاتور.
0: 8 سال از رهبری خامنه‌ای با 2 دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سپری می شود. محمد خاتمی در رقابت با اکبر ناطق نوری، نامزد منتسب به خامنه‌ای، با رأی بی سابقه 20 میلیونی رئیس جمهور دولت هفتم می شود. پیام مردم واضح است: تغییر. پاسخ خامنه‌ای روشن است: فکرش رو هم نکنید. 8 سال سرکوب گسترده به هر شکل ممکن، از گروه‌های فشار تا قصرهای زنجیره‌ای و توقیف مطبوعات و بازداشت و شکنجه منتقدان. دوران اصلاحات با مشت آهنین خامنه‌ای و ضعف خاتمی در پیگیری خواسته‌های جامعه بدون دستاوردی ملموس به پایان می‌رسد. انتخابات ریاست جمهوری نهم. خامنه‌ای برای تمیزکاری نظام از اصلاح طلبان و با مهندسی سپاه به میدان می‌آید.
4: آقا بسیج هم می‌خواد بذاره کنار حزب بشه. آقا اجازی هم بشه دبیرش. یکی نمیشه که حزب باشی، بیسیم دستت باشه، پول دولت هم بگیری، بعدم بچه های مردم بیاری اینجور ضایع کنی.
0: رئیس 2 دوره مجلس و یکی از بانفوسترین شخصیت های نظام در نامه سرگشاده به خامنه ای ایرانیان را با شخص جدیدی در سپهر سیاست ایران آشنا می کند.
7: اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما آقا سید مشتبه از یکی از کاندیداها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دیدگاه حضرت عالی باشد. به هر حال مشخص شد که آن حمایت ها نظر شخصی آقا مشتبه بوده است. در این حال کماکان خبرهای در مورد فعالیت ایشان به نفع یکی از کاندیداها منتشر شد.
8: سال 1384 وقتی که اون منازعات ریاست جمهوری پیش آمد و آقای کروبی اعامه داد به رهبر جمهوری اسلامی و اعتراض کرد که پسر شما دخالت کرده در مسیر انتخابات، اولین باری بود که من اساساً اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم و برام جالب بود که یکی از فرزندان علی خامنه‌ای داره اونقدر قدرت گرفته که در مثلا مسئله انتخابات تونست اعمال نفوذ بکنه و مسیر اون رو تغییر بده.
1: بسیار زودتر از سال 84 که همه نام او رو شنیدن، دنبال کردم تأثیر و حضور او رو در سیاست و در نیروهای نظامی.
2: تقریبا سال 82 بود که از یکی از استادان در دانشکده علوم سیاسی تهران من شنیدم که مشتبه خامنه‌ای کاملا در حال طی یک روندی است که قرار او رو به عنوان جانشین پدرش مطرح کنه و تثبیت کنه در ساختار قدرت.
0: این روندی بود که 20 سال طول کشید. تمام چهره های بالقوه و افراد خطرناک برای رهبر سوم حذف شدند تا جاده برای رهبری مشتبه خامنه ای صاف و هموار شود. قسمت دوم داستان این حذف شدگان است.

0: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: ایران اینترنشنال در ادامه کارزارهای کشف حقیقت برای افشای جنایت‌های دی ماه کارزار تازه خود را به وقایع بیمارستان قرضی اصفهان اختصاص داده. یکی از تصاویر رسیده تعداد بالای اجساد را در سردخانه بیمارستان قرضی نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات دریافتی دست کم پیکر 43 جاوید نامروز 19 دی ماه در این محل قرار داده شده بود. اطلاعات رسیده همچنین حاکیست در فاصله 18 تا 20 دی ماه وقایعی چون انتقال مخفیانه اجساد از بیمارستان، پاک شدن اطلاعات جانباختگان از سیستم و انتقال برخی مجروحان به سردخانه رخ داده است. ابتدا تصاویری ببینیم از روند سرکوب اعتراض‌ها در اصفهان.
1: نمسد آخه تیر اندازه مجده بعد جور دارن میزنن مردمو
2: نیروهاشون همه مسلح و پرتعداد

0: یک سری مدارک به دست ایران اینترنشنال رسید که در اون نشون میده در روزهای 18، 19 و 20 چه کسانی در داخل این بیمارستان ثبت نام شدن. بعضی ها برای عمل جراحی رفتن، بعضی ها مجروح شدن. در این لیست ما 140 نفر وجود داره که در اون روزها در بیمارستان قرضی ثبت نام شدن و اینکه بعدش ما اینها رو راستی آزمایی کردیم و تعدادی کشته شده از داخلش پیدا کردیم. مطلبی که هستش، این بیمارستان در شمال اصفهان قرار گرفته شده. در روزهای 18 و 19 زمانی که مردم رو در خیابان در خانه اصفهان و ملک شهر به رگبار بستن و به گلوله بستن، این بیمارستان به این خیابون‌ها نزدیک بوده. تعداد زیادی مجروح و کشته شده به اینجا منتقل شده. طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، سردخونه بیمارستان در روزهای 18 و 19 شاهد تعداد بیشماری پیکر بوده، به این صورت که حتی به خانواده ها گفتن که کیسه مشکی تمام کردن و باید خودشون جداگانه اونها رو تهیه کنن. اتفاق ناگواری که در اونجا افتاده بوده به دلیل حجم بالای پیکرها در سردخانه و جا نداشتن، با وانت‌های یخچالدار میهن از پشت بیمارستان تعداد زیادی از پیکرها رو بردن به سردخانه میوه و تربار. اونجا روزهای بعد که خانواده ها مراجعه کردن به بیمارستان، نتونستن پیکر عزیزشون رو پیدا کنن. تعدادی از پیکرها به جایهای برای خاک سپاری برده شدن و به صورت گمنام اونها رو خاک کردن. وقایعی که از این بیمارستان خارج شده بسیار هولناک هستش. ما امکان اینکه تمام مدارک رو منتشر کنیم و اون رو در تلویزیون نمایش بدیم نداریم، به دلیل اینکه بعضی از اونها بسیار هولناک هستش و بعضی ها برای حفظ هویت افرادی که مجروح بودن در اون بیمارستان و الان هم زنده هستن، ما نمیتونیم تمامش رو منتشر کنیم.
1: می‌بینیم خیلی از مجروحان هم مستقیم به سردخانه فرستادن. فرنوش جای نرو، بازم در همه ارتباط می‌خوایم صحبت بکنیم. اسناد و اطلاعاتی رسیده به ایران اینترنشنال که نشون میده که در دو روز 18 و 19 دی ماه، دست کم چنانچه فرنوش هم بهش اشاره کرد، 140 نفر از معترضان به بیمارستان قرضی منتقل شدند. ایران اینترنشنال تا الان تونسته که هویت 24 نفر از کسانی که پیکرشون قبل از خاکسپاری در بیمارستان قرضی بوده رو مشخص بکنه. در این اسناد تایید شده که معترضان منتقل شده به بیمارستان از ناحیه گردن، قفسه سینه و دست و پا هدف قرار گرفته بودند. با فرنوش صحبت‌ها رو ادامه بدیم. اسناد رو خودت بهش اشاره کردی، اسناد اختصاصی هست که به دست ایران اینترنشنال رسیده. میدونم که همه اطلاعات رو نمیتونیم منتشر بکنیم، ولی چه اطلاعات خاصی از این اسناد میتونی با اشتراک بذاری با بینندگان؟
0: الا 140 نفر در این لیست ثبت شدن که فردای اون روز این لیست به طور کامل از توی کامپیوتر بیمارستان پاک شده و اسناد دیگر، به این دلیل که یه تعداد از این پیکرها رو از اینجا بردن، یه تعداد مجروح بودن. طبق گفته یکی از شاهدان عینی که در سردخونه حضور داشته و دنبال پیکر عزیزش میگشته، این رو دیده متاسفانه که تعدادی از اونهایی که در کیسه های مشکی بودن هنوز زنده بودن و این که در بین مجروحینی که به این بیمارستان برده شده بودن توسط نزدیکانشون یا توسط خانواده و دوستانشون، فردای اون روز نتونستن حتی در لیست بیمارستان اسمشون رو پیدا کنن، نتونستن پیکرشون رو از سردخونه پیدا کنن. 10 روز 20 روز طول کشیده تا تونستن اون رو در جای دیگه، حتی بعضیشون رو در باغ رضوان اصفهان تونستن پیدا کنن. یعنی انقدر در اونجا وضعیت امنیتی بوده. طبق گفته این شاهد عینی، وقتی که مجروحشون رو مثلا برده بودن به بیمارستان و فردا اومده بودن همسرشون، پسرشون، دخترشون رو میخواستن که مجروح بوده و در این لیست گفته بودن که باید عمل جراحی بشه، نتونستن حتی پیداش کنن که کجان. گفتن شما به ما گفتین ما میبریمشون اتاق عمل، ما اومدیم ببینیم کجاست. بعد از چند روز تونستن پیکرش رو در جای دیگری پیدا کنن، چون یه سری از پیکرها منتقل سردخونه شه. اما از این لیست ما 24 هویت 24 نفر رو پیدا کردیم که در این بیمارستان کشته شده، زمانی که مجروح بودن به اونجا برده شدن، اجازه درمان داده نشده. من این رو اینجا تاکید کنم که کادر درمان تا جایی که در توانشون بوده در این بیمارستان به مجروحین سعی کردن کمک کنن، ولی میدونی که در اون روزها ماموران امنیتی اجازه این که پرستاران و کادر درمان بخوان، پیشتر ما ویدیوهایی رو منتشر کردیم که درمان رو ادامه بدن نداده بودن. یک سری از این مجروحین رها شدن، حتی داخل سردخونه انداختنشون و بعدن پیکرشون رو بعد چند روز خانواده ها تونستن پیدا کنن. این لیستی که ما پیدا کردیم و منتشر کردیم 24 نفر رو نشون میده که در این بیمارستان کشته شدن.
1: اطلاعات هولناک دیگری هم از این اسناد اختصاصی به دست ما رسیده فرنوش، از جمله به نزدیکان یکی از معترضان اختصاصی به دست ما رسیدان مجروح به ایران اینترنشنال گفتند که این معترض از ناحیه آلت تناسلی هدف قرار گرفته و به بیمارستان قرضی منتقل شده بوده. بر اساس این اطلاعات این معترض مورد عمل جراحی قرار گرفته ولی همچنان با عفونت و مشکلات جسمی حاد درگیر هست. یک نوجوان مجروح شده در اصفهان به ایران اینترنشنال گفته که بعد از مراجعه به بیمارستان قرضی اصفهان برای او پرونده قضایی تشکیل دادند و ماموران چند بار به خانه اش مراجعه کردند. بیشتر اطلاعاتی که میتونیم به اشتراک بذاریم با بینندگان رو در ارتباط با معترضان مجروح در اصفهان و نحوهی که مورد درمان قرار گرفتن، از جمله همین معترضی که در خبر خوندم که چیزایی که برای ما تعریف کرده بود، از چه ناحیه مورد آسیب قرار گرفته یا اینکه هنوز درگیر مشکلاتش هست.
0: دقیقا همینطوره. ما بیشتر هم مدارکی رو منتشر کردیم که هدف نیروهای سرکوبگر این بوده که به سر و آلت تناسلی شلیک کنن و تصاویر زیادی هم دریافت کردیم، اما تعداد زیادی قبلا که در موردشون صحبت کردیم کشته شده بودن بعد از اینکه به سرشون به آلت تناسلیشون کشاله رانشون گلوله جنگی زده بودن، حتی بعد از عمل جراحی. اما تعدادی که این چند وقت گذشته دریافت کردیم مخصوصا از بیمارستان قرضی، پزشکان عمل جراحی رو انجام دادن ولی آخرین ویدیویی که مربوط به هفته گذشته بود و این شهروند برای ما ارسال کرده بود، به دلیل اینکه 3 گلوله خورده بوده اصلا نمیتونه، توان راه رفتن نداره، کشاله رانش کاملا آسیب دیده، رگ‌هاش عصبش کار نمیکنه. یه جوان 18 ساله دیگه هم داشتیم که میگه که 20 که عمل جراحی رو انجام داده میخواستن ببرنش زندان که خانوادهش اون رو به منزل میبرن سریعا، ولی چند بار به منزلشون رفتن، اما چون که این شهروند اصلا نمیتونه حرکت کنه نتونستن ببرنش به زندان. یعنی ما اطلاعاتی رو که از اصفهان، از این بیمارستان و از مراکز دیگه دریافت کردیم، ناراحت کننده ترین بخشش اینه که خانواده هایی که یک مجروح در منزل دارن و نتونستن به بیمارستان ببرن، خودشون خود درمانی در منزل کردن، یا تکنسین اتاق عمل یا یه پرستاری رو پیدا کردن یا کسی که کمک های اولیه در خونه اومدن تیر جنگی رو در آوردن، با عفونت‌های شدید

0: کنن، ما روی اونها کار خواهیم کرد و منتشر میکنیم. برای ثبت حقیقت ما نیاز به این داریم که شهروندان اطلاعات رو برای ما ارسال کنن.
1: متشکرم ازت فرنوش فرجی. این رو اشاره بکنم که ایران اینترنشنال، چون چه فرناش هم گفت، در کارزارهای مردمی کشف حقیقت به دنبال افشای ابعاد جنایت‌های دیما هست در شهرهای مختلف ایران. بنابراین ما از شاهدان عینی، خانواده‌های جانباختگان، کادر درمان، کارکنان خدمات شهری، حتی رانندگان کسبه بازار، همه کسانی که شاید اطلاعاتی، تصویری، ویدیویی یا سندی داشته باشند در ارتباط با این بزرگترین قتل عام خیابانی تاریخ معاصر ایران، دعوت میکنیم در این کارزارها شرکت بکنند، روایت‌های خودشون رو از طریق مدیابات ایران اینترنشنال برای ما ارسال بکنند و بدونند که برای ما مهم هست امنیتشون تامین بشه.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه.
2: با آمریکا غرق خواهد شد.
1: مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنید که گویا همه فاسد هم فساد گرفته، همه این دستگاه ناب. اینجوری نیست، یه تعداد کمی فاسد هم.
3: یک دو سه
4: گفتن 4 دقیقه داری.
5: من با 2 سالم یا این سال.
6: مرسی در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
13: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.

خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی در پنجمین روز از تیر ماه با خبرهای ساعت 10 صبح ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: تأکید ترامپ بر خرید گندم، سویا و ذرت از کشاورزان آمریکایی با پولهای مسدود شده ایران. رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با تهران را از موضع قدرت خواند. تأکید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر لزوم نظارت مستمر بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. رافائل گروسی خواستار ایجاد یک سیستم راستی آزمایی بسیار قوی در ایران شد. حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در

0: یه هرمز سازمان ملل از توقف تخلیه 11,000 ملوان سرگردان در منطقه خبر داد. آغاز بارگیری نفت در مهمترین پایانه نفتی عربستان سعودی، شرکت آرامکو اعلام کرد فعالیت پایانه رأس التنوره پس از 4 ماه از سر گرفته شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، در آستانه بازی سرنوشت ساز تیم ملی فوتبال ایران با مصر، فیفا با وجود مخالفت تهران و قاهره مجوز ورود پرچم‌های رنگین کمانی را در ورزشگاه صادر کرد. در حالی که جمهوری اسلامی گفته پول‌های مسدود شده پس از آزادی را در اختیار می‌گیرد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که ایالات متحده به زودی با استفاده از دارایی‌های ایران که تحت تحریم‌های آمریکا مسدود شده از کشاورزان آمریکایی گندم، سویا و ذرت خریداری خواهد شد. ترامپ همچنین گفت واشنگتن ضربه‌ای بسیار سخت به حکومت ایران وارد کرده و اکنون از موضع قدرت مطلق با تهران مذاکره می‌کند.
1: ما همه جای دنیا داریم بازارا رو برای کشاورزا باز میکنیم و یه بازار دیگه، یه بازار در حال ظهور هم داریم و اون کشور دوست داشتنی ایرانه. جای زیبایی، کسی دوست داره اونجا بره؟ جمهوری اسلامی ایران برای تامین غذا روزگار سختی داره و ما قرار بخش از پولشون رو بگیریم و اونو خرج کنیم و قرار گندم، سویا و ذرت بخریم، اونم به مقدار خیلی زیاد. این روند قرار خیلی زود شروع شه، قرار بسیار هم بزرگ باشه. من فکر میکنم خیلی بزرگ خواهد بود. و ایران، ما عملاً در عرض یه هفته و نیم کل ارتش، رهبری، نیروی هوایی و نیروی دریایی اونا رو از بین بردیم. اونا 159 تا کشتی داشتن. در عرض یک هفته و نیم همه اونا به قعر دریا رفتن. و الان من باید به اخبار جعلی گوش کنم که میگن اونا امروز خیلی بهتر از قبلن. این رسانه ها دیوونه. ایران به شدت میخواد با ما توافق کنه و ما احتمالا این کار رو خواهیم کرد. فکر میکنم این کار رو بکنیم، اما تنگه باز شده. ما باید یه چرخش 180 درجه می‌زدیم. ما بهترین آمارای اقتصادیمون رو داشتیم و من اسکات و هاوارد رو صدا کردم، خیلی از افرادی که اینجان رو صدا کردم، به وزیر کشور فوق‌العاده‌مون داگ گفتم بیا، داستان از این قراره. ما همین الان رکورد زدیم، کشور ما داره بهتر از همیشه عمل می‌کنه. توی بورس ما در کمتر از یه سال و نیم 73 بار رکورد زدیم. فکرشو بکنید، 73 بار، 73 روز بازارا سقف جدیدی زدن. اما ما تازه به بالاترین سقف رسیده بودیم که همین 3 ماه و نیم پیش بود و من گفتم خب داستان از این قراره، ما داریم عالی عمل میکنیم، اما حالا باید بچرخیم، باید سراغ جمهوری اسلامی ایران بریم، چون اگه این کارو نکنیم اونا به سلاح هسته‌ای میرسن و اگه سلاح هسته‌ای داشته باشن خطر بزرگی سراغ دنیا میاد. اسرائیل نابود میشه، خاورمیانه از بین میره، کل دنیا در خطر بزرگی قرار میگیره. و من گفتم ما میریم و کاری رو که باید انجام بدیم انجام میدیم و همین کار رو هم کردیم. ما دمار از روزگارشون درآوردیم و حالا داریم از موضع قدرت مطلق مذاکره میکنیم. اونا این رو میدونن و تنگه هم الان بازه و ما داریم در این تنگه رکورد میزنیم، اما ما باید این کار رو میکردیم. ما نمیتونیم بذاریم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میخواید بدونید درد سر چیه؟ شما میدونید. میخواید درد سر واقعی رو ببینید؟ کافیه یه سلاح هسته‌ای دست اینا بدید، توی همون ساعت اول ازش استفاده میکنن و ما هم قرار نیست بذاریم همچین اتفاقی بیفته. واسه همین هم این کار رو کردیم و حالا اونا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و این رو پذیرفتن. 100% این رو پذیرفتن.
0: مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار ایجاد یک سیستم راستی‌آزمایی بسیار قوی در جمهوری اسلامی شد. رافائل گروسی تأکید کرد پس از درگیری‌های اخیر در خاورمیانه تضمین عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای اولویت اصلی است. مدیر کل آژانس در جریان سفر به ژاپن اعلام کرد هدف از توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی پیشگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی است. گروسی با اشاره به موضع مقامات تهران مبنی بر صلح آمیز بودن این برنامه یادآور شد که اعلام حسن نیت به تنهایی برای جامعه جهانی کافی نیست. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر، روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در اینجا ما رو همراهی می‌کنند. آقای رحیم‌پور درود بر شما. اینکه ترامپ به خرید گندم و سویای کشاورزان آمریکایی با پول‌های مسدود شده ایران تأکید داره رو آیا میشه در راستای سیاست نفت در برابر غذا تفسیر کرد؟
2: فقی همینطور بینندگان محترم، خیلی شباهت داره به اون برنامه نفت در برابر غذا، ولی دقیقا مثل اون نیست یا دقیقا همون نیست. برنامه نفت در برابر غذا که در دهه 1990 برای عراق اعمال شد، یه سازوکار تحت نظارت سازمان ملل بود که به عراق اجازه میداد مقدار محدودی نفت بفروشه و درآمدش رو صرف خرید کالاهای بشردوستانه بکنه. الان چیزی که امریکایی ها مدعیش هستن و از سمت مقام های جمهوری اسلامی هم به صورت تلویحی داره تایید میشه، اینطور هست که منابع و دارایی های پیشین جمهوری اسلامی آزاد میشه تا برای کالاهای مشخص و به ویژه محصولات کشاورزی آمریکا صرف بشه. این از نظر اقتصادی شباهت به مثلا تئوری پول محدود شده با مثلا پول محدود شده با مصرف مشخص داره، تا اینکه یک برنامه مشخص مثلا نفت در برابر غذا باشه. یعنی پول آزاد میشه اما آزادی عمل کامل برای خرج کردن اون وجود نداره. در نفت در برابر غذا درآمد جدید حاصل از فروش نفت برای عراق ایجاد میشد. اینجا دارایی های قبلی جمهوری اسلامی آزاد میشه. به اینجا دامنه محدودیت ها احتمالاً کمتر از مدل نفت در برابر غذا باشه. و سوم اینکه هدف خیلی مهمی که آمریکا داره در این قضیه دنبال میکنه، علاوه بر اینکه میخواد کنترل مالی بر جمهوری اسلامی داشته باشه، حمایت از کشاورزان آمریکایی و ایجاد منفعت داخلی برای از سمت این توافق هم هست. در نتیجه من این وضعیت رو بیشتر آزادسازی مشروط دارایی ها میتونم اسمش رو بگذارم تا بازگشت کامل و نعل به نعل به مدل نفت در برابر غذا.
0: آقای رحیم‌پور، گروسی گفته که یک سیستم نظارت بسیار قوی برای مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در دستور کاره. از این گفته گروسی چه برداشتی میشه داشت؟
2: من دو تا نکته رو میتونم در مورد حرفای اخیر گروسی در ژاپن مطرح کنم. نکته نخستم این هست که فکر میکنم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرفاً به دنبال بازگشت به اون نظام و سامانه نظارتی پیش از این بحران ها نباشه و احتمالاً میخواد نظارت گسترده تر و فشرده تری رو انجام بده. یعنی از مسئله دوربین ها و تجهیزات نظارتی گرفته تا دسترسی های منظم تا گزارش دهی ها و سازوکارهای راستی آزمایی، فکر می کنم که مد نظر آژانس در وضعیت کنونی این هست که خیلی دامنه عملیاتش و فعالیتش گسترده تر و البته فشرده تر باشه در داخل ایران. اما نکته دوم که فکر می کنم نکته مهمی هست به لحاظ سیاسی این هست که گروسی عملا داره میگه که در این مقطعی که ما درونش قرار گرفتیم صرف اعتماد کافی نیست. یعنی این که به عبارت دیگه آژانس میخواد توانایی لازم رو برای راستی آزمایی های مستقل هم به دست بیاره. یعنی میتونه این حرفی که گروسی داره میزنه نشونه این باشه که در مذاکرات اخیری که داره انجام میشه، مقدار انجام شده و ادامه داره، نگرانی اصلی طرف های غربی دیگه مسئله تعداد سانتریفیوژ ها یا سطح غنی سازی نیست. از اینجا به بعد نگرانی اونا این هست که مطمئن بشن، یعنی دغدغه‌شون این هست که مطمئن بشن که هیچ نوع فعالیت اعلام نشده‌ای وجود نداره و اگر هم یک انحراف احتمالی شکل بگیره، امکان کشف سریعش برای آژانس وجود داره. اون چیزی که الان گروسی داره و از اون به عنوان نظارت گسترده تر یاد میکنه، من فکر میکنم این دوتا محور اساسی رو میتونه شامل باشه.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. سازمان بین المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل متحد تخلیه برنامه ریزی شده 11,000 ملوان سرگردان در تنگه هرمز را پس از حمله به یک کشتی باری که از این آبراه عبور می کرد متوقف کرد. سازمان ملل اعلام کرد کشتی تجاری که روز پنجشنبه در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت تحت پوشش طرح تخلیه سازمان ملل نبوده است. مقامات آمریکایی می گویند جمهوری اسلامی به این کشتی شلیک کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت اقیانوس‌ها و شیلات کره جنوبی گزارش داد 8 کشتی دیگر تحت مدیریت این کشور از تنگه هرمز خارج شدند. بر اساس این گزارش تا ساعت 9 صبح روز جمعه به وقت سئول 5 کشتی تحت مدیریت کره جنوبی همچنان در این منطقه باقی ماندند و 47 خدمه در آنها حضور دارند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم توماج تاهباز از تایپه در کشور تایوان همراه باست. توماج درود بر شما. ظاهرا کره جنوبی توفیق بیشتری در آزادسازی کشتی‌هاش داشته. چه جزئیاتی از جابجایی شناورها داریم؟
3: به دلایلی که هنوز مشخص نیست جزئیاتش، کره‌ای‌ها تونستن کشتی‌های خودشون رو تا حد زیادی از تنگه خارج کنن. البته ما نمی‌دونیم دقیقاً کدوم کشورها چقدر از کشتی‌هاشون رو خارج کردن، از جمله چین. در نتیجه باید منتظر موند. به هر حال لی جمیانگ رئیس جمهوری کره جنوبی گفته از 5 کشتی باقی مانده پشت تنگه هرمز 3 تا آخر هفته خارج میشن و به جز 2 تا کشتی از جمله فلبر نامو که هدف اتفاق حمله سپاه قرار گرفته بود و یک کشتی که خودش به دلیل نگرانی‌های امنیتی مایل به ترک منطقه نیست، فعلا بقیه خارج خواهند شد یا شدن یا بشن. کشتی نامو میدونید در دبی در حال تعمیره. تو ساعت‌های گذشته 8 کشتی دیگه کره جنوبی هم از منطقه خارج شدند. لی جمیانگ گفته که خروج کشتی‌ها حاصل تلاش وزارت خارجه و دفتر امنیت ملی ریاست جمهوری و سازمان اطلاعات ملی. البته میگم جزئیات دقیقی از این خروج هنوز نداریم. در مجموع 26 کشتی کره‌ای از اسفند ماه در منطقه گیر افتاده بودند.
0: سپاس از شما همکارم توماج تاهباز که از تایپه همراه ما بودید. منابع پاکستانی میگویند این کشور با لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی میتواند بار دیگر به نفت خام ایران دسترسی پیدا کند، اما موانع تجاری و عملیاتی در این راه وجود دارد که برای رفع آن بخش خصوصی و دولت باید یک برنامه هماهنگ را آماده کنند. پیشتر وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده بود که با رفع تحریم‌ها علیه ایران فرصت‌های اقتصادی برای پاکستان به وجود خواهد آمد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم جواد همدانی از اسلام آباد پایتخت پاکستان ما رو همراهی میکنه. جواد درود بر شما. پاکستان کشوریه که به شدت نیاز به انرژی داره. در صورت لغو تحریم های ایران پاکستان تا چه اندازه میتونه از نفت ایران استفاده کنه؟
4: خب در صورت لغو تحریم ها این فرصت برای پاکستان به وجود خواهد اومد که پاکستان پس از یک وقفه طولانی حدود 16 سال بار دیگر نفت خام ایران را در واقع وارد کنه. کارشناسان این صنعت میگن که پالایشگاه های پاکستانی از نظر فنی قادر به پالایش نفت خام سبک ایران هستند، اما پالایش نفت خام سنگین در پاکستان فعلا امکان پذیر نیست و برخی چالش‌ها در پاکستان در این راستا وجود داره که عمدتاً این چالش‌ها تجاری و عملیاتی هستند. شرکت پالایشگاه پاکستان پیش از این تحت یک قرارداد بلند مدت با شرکت ملی نفت ایران نفت خام ایران را از ایران به پاکستان وارد می‌کرد، اما پس از اعمال تحریم‌های ایالات متحده خرید نفت خام از ایران متوقف شده. از آن زمان هیچ نفتی از ایران به پاکستان وارد نشده. واردات نفت از راه قاچاق البته خب حسابش جداست. رئیس سابق یک پالایشگاه معروف پاکستانی در کراچی در مورد چشم انداز پالایش نفت خام ایران گفته که سناریوها در حال تغییر هستند و تحریم‌ها به طور موقت لغو میشن، اما در 2 ماه آینده و پس از آن چه میشود دقیقاً مشخص هم نیست. و او گفت که ما میتونیم نفت خام ایران را پالایش کنیم که منظورش نفت خام سبک بوده، اما به دلیل محدودیت‌های عملیاتی گزینه پالایش نفت خام سنگین در واقع برای پاکستان وجود نداره، از لحاظ تجاری نمی‌صرفه و برای پالایشگاه‌ها و فروشنده‌ها این گزینه خیلی جاذبه نداره به گفته او. چیزی که باید مورد توجه قرار بگیره اینه که قیمت نفت خام ایران چقدر هست به گفته و اینکه آیا این نفت از استانداردهای بین‌المللی برخوردار هست یا نه، و اینکه آیا میتوان از این به عنوان جایگزین نفت خام کشورهای حوزه خلیج فارس استفاده کرد یا نه. هنوز اطلاعات دقیقی در این زمینه وجود نداره و خب این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا هند نفت خام ایران را پالایش میکنه گفته که پالایشگاه هندی از امکانات و تجهیزاتی برخوردار کشور هستند که انعطاف بیشتری دارن، لذا برای هند این گزینه جاذبه بیشتری داره. البته اگر پالایشگاه پاکستان در آینده نزدیک ارتقا یابند و همچنان در اون صورت او گفت که پاکستان میتونه نفت خام سنگین را در واقع پالایش و برای تولید فرآورده‌های نفتی ازش استفاده کنه، در طول 16 سال گذشته اکثر پالایشگاه‌ها در پاکستان برای صرفه‌جویی و پایداری پالایشگاه‌ها روش کار و پروتکل‌های خودشون را تغییر دادن که به همین خاطر الان برگشتن به نفت ایران یکم براشون سخته.
0: همکارم جواد همدانی از اسلام آباد پاکستان، سپاسگزارم از توضیحاتت. خبرگزاری رویترز به نقل از داده‌های کشتیرانی گزارش داد شرکت آرامکو عربستان سعودی پس از نزدیک به 4 ماه بارگیری نفت خام در پایانه رأس تنوره را از سر گرفته است. بر اساس این گزارش 2 نفتکش غول‌پیکر در حال بارگیری نفت در این پایانه هستند و 1 نفتکش دیگر نیز در نزدیکی این پایانه در انتظار پهلوگیری است. برای بررسی جزئیات بیشتر دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی از باکو ما رو همراهی می‌کنن. آقای خاتین‌اوغلو درود بر شما. بازگشت پایانه رأس و تنوره عربستان به سیستم بارگیری و انتقال نفت چقدر میتونه در پایین اومدن قیمت جهانی نفت اثرگذار باشه؟
5: بله با سلام. در واقع رأس تنوره حدود 90% سهم در صادرات نفت خام عربستان داشت در دوران قبل از جنگ و انسداد تنگه هرمز و طی ماه‌های گذشته عربستان تلاش کرد که از بندر ینبو تا حدودی نفت خودش رو صادر بکنه، اما رأس تنوره فقط برای صادرات نفت نیست بلکه محصولات نفتی که یکی از بزرگترین صادرکننده های محصولات نفتی در جهان عربستان هست. اینا برحال این از 2 منظر میتونه کمک کنه به پایین آمدن قیمت نفت در بازارهای جهانی. یکی این که کشورهای منطقه همین خلیج فارس نفتی که صادر میکنن 84% اون راهی بازارهای آسیایی خصوصا چین میشه و وقتی از بندر ینبو در دریای سرخ صادرات انجام میشه مسیر انتقال نفت از عربستان تا مثلا چین، هند یا دیگر کشورهای آسیایی به شدت افزایش پیدا میکنه. خب این از یه منظر که باعث میشه از رأس تنوره وقتی بارگیری انجام میشه مسافت کوتاه‌تر بشه و دوم این که رأس تنوره بزرگترین پایانه نفتی عربستان هست، لذا اگه روی هم رفته بذاریم این یک خبر خوب برای بازارهای جهانی نفته.
0: آقای خاتین‌اوغلو، در صورتی که تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا اجرایی بشه به نظر شما پایین اومدن قیمت انرژی در روزهای آینده تا چه حدی خواهد بود؟
5: خب بایستی خیلی محتاط بود. ببینیم ما الان تقریبا 75% سطح صادرات نفت کشورهای منطقه احیا شده طی روزهای گذشته، اما باز هم خیلی که مثلا در همه مورد عربستان قبل از جنگ تولید نفت، محصولات نفتی، میانات گازی، مایعات گازی که روی هم بذاریم بالاتر از 12 میلیون بشکه بود، اما هنوز حدود 8 میلیون بشکه هست، یعنی خیلی فاصله داره تا اون سطح قبل از جنگ. اگر قیمت های نفت پایین اومده مثلا الان به زیر 74 دلار رسیده به این خاطر هست که حجم عظیمی از نفت سرگردان و گرفتار در خلیج فارس الان راهی بازارها میشه و از طرف چین بزرگترین وارد کننده نفت جهان کماکان واردات نفت خودش رو 40% کمتر از دوران پیش از جنگ انجام میده و لذا باعث میشه که قیمت‌های نفت پایین بمونه. اما بایستی در یاد داشته باشیم که بیش از 300 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت جهان طی این چند ماه گذشته کاسته شده و قیمت‌های نفت میتونه من فکر میکنم که هول هوش 75 تا 80 دلار تا پایان سال جاری به طور متوسط باقی بمونه.
0: آقای خاتین‌اوغلو، به عنوان آخرین سوال میخواستم ازتون بپرسم که وضعیت تنگه هرمز میبینیم که همچنان به امنیت قبلی خودش برنگشته. فکر میکنید با این شرایط قیمت نفت ممکنه که دوباره بالا بره؟
5: خب اگه درگیری ها دوباره شروع بشه یا ایران مثلا مثل دیروز شروع بکنه به حمله به کشتی ها و در مجموع تخلیه نفت از تنگه هرمز دوباره مختل بشه، این احتمال بله خیلی بالا هست. یعنی قیمت نفت در جهان به این خاطر از 110-120 دلار الان اومده به زیر 74 دلار که امید به تأمین نفت جهان، به عرضه نفت جهان به خاطر باز شدن تنگه هرمز بسیار بالا رفته. اما این احتمال من فکر کنم که خیلی کم هست، چون ایران و آمریکا دارن مذاکرات رو رو به جلو ادامه میدن و نتایج مذاکرات هم تا جایی که الان میبینیم مثبت هست. من فکر نمی کنم که ایران بعد از این بخواد با اخلال در تنگه هرمز کل مذاکرات رو به هم بزنه و احتمالاً آمریکا دوباره به ایران حمله کنه.
0: دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی از باکو، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید.
5: ممنون از دعوتتون.
0: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. پلیس مونتنگرو اعلام کرد در همکاری با پلیس اف بی آی آمریکا یک تبعی ایرانی مظنون به هک و خسارت حدود 3.5 میلیارد دلاری به زیرساخت‌های ایالات متحده را دستگیر کرده است. این مرد 39 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی ترکیه‌ای متهم به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری رایانه‌ای، هک و سرقت هویت است. پلیس مونتنگرو روز پنجشنبه اعلام کرد که او در تفرجگاه ساحلی آدریاتیک کوتور دستگیر شده است. شرکت امنیت سایبری کلاریتی مستقر در نیویورک در گزارشی اعلام کرد هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی سامانه‌های هشدار اضطراری و بلندگوهای عمومی در اسرائیل را هدف حملات سایبری قرار داده است. بر اساس این گزارش، گروه سایبری سایبر اونجرز که نهادهای امنیت سایبری آمریکا آن را به هکرهای وابسته به سپاه پاسداران نسبت می‌دهند، گفته همزمان با یکی از حملات موشکی آژیرهای هشدار اضطراری را از کار انداخته است. دیوان عالی آمریکا به دولت دونالد ترامپ اجازه داد وضعیت حمایت موقت از 350,000 شهروند هایتی و 6,000 شهروند سوری را لغو کند و راه را برای اخراج احتمالی آنان هموار کند. قضات دیوان عالی با 6 رأی موافق در برابر 3 رأی مخالف حکم دادند. تصمیم‌های دولت درباره وضعیت حمایت موقت مهاجران قابل بازبینی قضایی نیست. در حالی که جنگ روسیه علیه اوکراین همچنان ادامه دارد، رهبران اروپایی در گدانسک لهستان گرده هم آمدند تا درباره آینده بازسازی اوکراین گفتگو کنند. اما پنجمین اجلاس بازسازی اوکراین امسال در سایه غیبت ولادیمیر زلنسکی و تنش دیپلماتیک میان کیف و ورشو برگزار می شود. گزارش می بینیم از همکارم مهران عباسیان.
6: پنجمین اجلاس بازسازی اوکراین در لهستان آغاز شد. نشستی با حضور رهبران اروپایی و مقام‌های اتحادیه اروپا که هدف آن جلب حمایت سیاسی و مالی برای بازسازی اوکراین پس از جنگ است. در مراسم افتتاحیه نخست وزیر اوکراین از حمایت مردم و دولت لهستان قدردانی کرد و گفت دو کشور در حال ساخت آینده‌ای مشترک در اتحادیه اروپا هستند. او همچنین از امضای توافق‌هایی برای تقویت بخش انرژی اوکراین خبر داد. این اجلاس اما در سایه تنش میان کیف و ورشو برگزار می‌شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برخلاف سالهای گذشته در نشست حضور ندارد. غیبت او پس از اختلاف دو کشور بر سر نامگذاری یک واحد نظامی اوکراین به نام گروهی از شورشیان دوران جنگ جهانی دوم رخ داده است.
7: مایی روداتی в Польщі, твої Юлі роداتی в Україні.
6: نخست وزیر لهستان نیز در سخنرانی خود با اشاره به این اختلاف گفت آینده روابط دو کشور باید بر پایه حقیقت، احترام متقابل و درک تاریخ بنا شود. اگرچه اختلاف تاریخی بر فضای این اجلاس سایه انداخته، اما برای اروپا موفقیت روند بازسازی اوکراین بخشی از راهبرد بلند مدت برای حفظ ثبات، امنیت و آینده این کشور در مسیر همگرایی با اتحادیه اروپا به شمار می رود. مهران عباسیان.
0: مارک کارنی نخست وزیر کانادا میگوید دولتش باید بازگشایی سفارت این کشور در ایران و ونزوئلا را بررسی کند. به گفته کارنی، نبود نمایندگی دیپلماتیک، توان اتاوا برای ارائه خدمات کنسولی به شهروندان کانادایی و واکنش به بحران‌های انسانی را محدود کرده است. کارنی تأکید کرد داشتن سفارت به معنای تأیید سیاست‌های جمهوری اسلامی یا دولت ونزوئلا نیست. کانادا در سال 2012 سفارت خود در تهران را بست و دیپلمات‌های ایرانی را از کشور اخراج کرد.
7: نخست وزیر کانادا مارک کارنی در صحبت‌های روز پنجشنبه خودش اعلام کرد که سفارت‌های جمهوری اسلامی و ونزوئلا باید در کانادا بازگشایی بشه. او با تأکید بر این نکته که بازگشایی روابط دیپلماتیک به معنی تایید مواضع این کشورها نیست، اعلام کرد که نداشتن سفارت و دفترهای کنسولی در کشورهای متقابل باعث شده که در رسیدگی به بحران‌های انسانی کانادا ناتوان بشه. او همچنین اعلام کرده که نداشتن سفارت متقابل میتونه اهرم فشار رو از کانادا بگیره و در مواردی که لازم هست کانادا اقدامی بکنه، در واقع توانایی این کشور رو در مقابل کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران و همچنین ونزوئلا کم بکنه. این در حالیه که نهادهای مدنی ایرانی کانادایی در روزهای گذشته اخباری مبنی بر بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا منتشر کرده بودند. من با وزارت امور خارجه تماس گرفته بودم، تنها روز چهارشنبه یعنی یک روز گذشته در پاسخ خودشون اعلام کرده بودند که این اتفاق نخواهد افتاد، تا این لحظه تصمیمی برای بازگشایی سفارت در ایران ندارن و همچنین نمیخوان که جمهوری اسلامی در اتاوا سفارت خودش رو بازگشایی بکنه. اعلام کردن تنها در زمان این اتفاق ممکن خواهد بود که چرخش سیاست برای جمهوری اسلامی اتفاق بیفته و روابط دیپلماتیک به نفع کانادایی ها باشه، که در حال حاضر این اتفاق هنوز نیفتاده. اما مارک کارنی هم در صحبت‌های خودش اعلام کرده که هنوز تصمیم جدی در این باره گرفته نشده، اما مطرح شدن این موضوع از زبان نخست وزیر کشور کانادا احتمال بازگشایی سفارت رو بالا می‌بره، کاری که احتمالاً با مخالفت جامعه ایرانی کانادایی روبرو خواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، می‌گوید دولت کنونی کانادا برخلاف دولت‌های پیشین توجه کمتری به مسائل حقوق بشری در جهان دارد و به همین دلیل طرح احتمال بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا دور از انتظار نیست.
8: دولت آقای مارک کارنی رویکرد خیلی متفاوتی نسبت به دولت آقای ترودو داره، با اینکه آقای ترودو هم خب نخست وزیر دولت لیبرال بود، از یک حزب هستن، ولی دو رویکرد کاملا متفاوتی رو دارن. آقای ترودو هم البته قبلا قصد داشت که سفارت جمهوری اسلامی رو باز کنه، ولی بعد که اومد در عمل گفتگو کنه با نمایندگان ایران در نیویورک و جاهای دیگه و با فشار آمریکا و جامعه مدنی در داخل کانادا روبرو شد، موفق نشد و اصلا کلا از این سیاست دست کشید، با اینکه خیلی تاکید داشت این کارو بکنه. آقای کارنی الان رویکرد متفاوتی داره، میخواد از موضوع رو از مسئله اخلاقی و تعهدات انسان دوستانه کانادا در قبال کشورهایی مثل ایران ببره به سمت یک سیاست دیگری که در واقع تقابل داره با سیاست‌های محوری مثلا دولت آمریکا، چون کارنی میخواد که روابطی رو با کشورهای مثل چین، مثل جمهوری اسلامی، برخی کشورها در خاورمیانه و اروپا ایجاد بکنه و وابستگی کانادا رو از آمریکا بکنه. و ضمن اینکه کارنی مسئله حقوق بشر براش اولویت نداره. من در 5-6 ماه گذشته خیلی به اتاوا رفتم و با سیاستمداران زیادی گفتگو کردم. هدفم این بود که بتونم توجه اونا رو جلب بکنم به مسائل ایران و دولت کانادا کمک بکنه به مردم ایران، ولی متوجه شدم که توجه و اهمیت دادن از سوی دولت کانادا به مسائل ایران 0%. 0%، یعنی اصلا هیچ علاقه وجود نداره، که متاسفانه خیلی دردناک هست. ولی خب کانادا یک کشوریه که شناخته شده، اصلا اعتبار جهانی داره در زمانی که کشورهایی با بحران روبرو میشن، با جنگ روبرو میشن، با سرکوب و نقض و گسترده حقوق بشر روبرو میشن، و کانادا این اعتبار رو داشته کمک بکنه. و این بار ما میبینیم که این دولت و با این نخست وزیر چنین رویکردی به هیچ عنوان نداره، بنابراین بعید هم نیست که بخوان که سفارت جمهوری اسلامی رو باز کنه.
0: در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026، شب گذشته دیدارهای سرنوشت‌ساز مرحله گروهی در گروه‌های E، D و F برگزار شد. به این ترتیب آلمان، ساحل آج، اکوادور، هلند، ژاپن، سوئد، آمریکا و استرالیا به مرحله حذفی صعود کردند. تیم فوتبال ایران از ساعت 6:30 صبح بامداد روز شنبه به وقت تهران به مصاف تیم ملی فوتبال مصر خواهد رفت. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرده هواداران در این دیدار اجازه ندارند پرچم‌های رنگین کمانی را به ورزشگاه بیارند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم در بیانیه اعلام کرد نگرانی‌ها و موضع خود در این خصوص را به صورت رسمی به فیفا اعلام کرده است. همکارم رضا محدث از سیاتل و جزئیات بیشتر.
9: تیم فوتبال ایران در حساس‌ترین و البته آخرین مسابقه مرحله گروهی خودش بامداد روز شنبه به وقت ایران در ورزشگاه جام جهانی سیاتل به مسافه تیم ملی فوتبال مصر خواهد رفت. مسابقه بسیار سرنوشت‌ساز و البته حساس برای هر دو تیم. همزمان فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرده هواداران در دیدار تیم‌های ملی مصر و ایران در شهر سیاتل که از سوی کمیته محلی برگزاری جام جهانی به عنوان مسابقه افتخار نامگذاری شده است اجازه خواهند داشت پرچم‌های رنگین کمان را به ورزشگاه بیاورند. این تصمیم در حالی اعلام شد که ایران و مصر به برگزاری این رویداد اعتراض کردند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای تأکید کرده موضع ما این است که هیچ مراسم یا فعالیت تبلیغاتی مرتبط با به گفته این فدراسیون جنبش نباید در داخل ورزشگاه یا به عنوان بخشی از فضای مسابقه برگزار شود. با این حال فیفا در بیانیه روز پنجشنبه تأکید کرده جام جهانی رویدادی فراگیر است که از مردم با هر پیشینه ای استقبال می‌کند. در بیانیه فیفا آمده نمادهای عمومی حقوق بشر از جمله پرچم‌های رنگین کمان و دیگر پرچم‌های مرتبط با گرایش‌های جنسی و هویت جنسیتی مجاز هستند و می‌تواند در ورزشگاه به نمایش در بیاید.
10: با کمی تغییر در برنامه
9: نمایش در بیاید.
10: آخرین تمرین تیم فوتبال ایران پیش از مسابقه با تیم ملی فوتبال مصر ساعت 17:30 به وقت محلی در ورزشگاه دانشگاه واشنگتن برگزار شد. پیش از اون علیرضا بیرانوند به همراه امیر قلعه‌نویی در کنفرانس خبری پیش از مسابقه حاضر شدند و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. این امیر قلعه‌نویی در کنفرانس خبری:
11: تمام فکر و ذکر ما اینه که به فوتبال فکر کنیم، به قشنگی‌های فوتبال فکر کنیم، به مردممون فکر کنیم، به موفقیت فکر کنیم و به چیزی جز این مسائل فکر نمی کنیم. موضوعاتی که در دین ما ممنوعه و وجود نداره رو نمی خواهیم راجع بهش صحبت کنیم. ما فقط و فقط راجع به مسابقه و قشنگی‌ها و لذت فوتبال صحبت باید بکنیم.
10: این هم صحبت‌های علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم فوتبال ایران در نشست خبری.
12: به هر حال تیم مصر بازیکن‌های بزرگی داره و شما اگه ببینید 26 تا بازیکن به جام جهانی آورده، همه‌شون محمد صلاح هستن براشون خودشون و تیم مصر متکی به یه نفر نیست، به چند نفر نیست. یه تیم خیلی خوبی نشون داده و فکر کنم یکی از بهترین تیم‌هایی هستش که تو گروه ما هستش و امیدوارم که فردا بتونیم رو کارهای نقطه قوت و ضعفی که روش کار انجام دادیم ان شاءالله بتونیم به نوع احسن فردا کار کنیم.
10: همزمان با مسابقه تیم‌های فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال مصر اینجا در نزدیکی همین شهر سیاتل یک دیدار حساس در همین گروه هم برگزار میشه. تیم ملی فوتبال نیوزیلند به مساف بلژیک میره تا سرنوشت تیم‌های صعود کننده از گروه جی رقابت‌ها مشخص بشه. رضا مهندس، ورزشگاه جام جهانی سیاتل.
0: در حالی که تیم ملی فوتبال ایران در حال رفتن به محل تمرین بود، خبرنگار ایران اینترنشنال از امیر قلعه‌نویی و دیگر بازیکنان خواست تا در مورد سرکوب‌های جمهوری اسلامی اظهار نظر کنند که با بی‌اعتنایی اونها روبرو شد.
13: آقای قلعه‌نویی، راجب دیما نظری ندارید؟ آقای بیرامن، در مورد دیما نظری ندارید؟ در مورد قتل عام مردم نظری دارید؟ آقای قلعه‌نویی، در مورد دیما نظری ندارید؟ قتل عام مردم؟ هیچ واکنشی نداری نه؟
14: این همه جنازه رو ندیدی؟ شهر برشما، خونشورای جمهوری اسلامی جاوید شاه، آینده ایران تا ابد، مرد بر جمهوری اسلامی. اینا 42 هزار نفر بچه‌های ما رو کشتن. این نماینده همون تیمه. من از استرالیا اومدم که اینا رو رسواشون کنم. فکر نکنم میتونم بیا خونشوری کنم. اینجا وسط آمریکاست.
0: برای اینکه بیشتر در جریان خبرهای جام جهانی قرار بگیریم، همکارم آیدین مقیمی از بخش ورزش اینجا در استودیو همراه ماست. آیدین، خوش اومدی. میدونیم که فردا بازی حساس ایران با مصر برگزار خواهد شد. وضعیت تیم ملی در حال حاضر در این شرایط چی است؟
15: خب پس همونجوری گفتیم 6:30 دقیقه بامداد فردا یکی از حساس‌ترین بازی‌های تاریخ ایران در جام جهانی خواهد بود. چرا میگیم در تاریخ جام جهانی؟ بخاطر اینکه در دوره‌های گذشته ایران هیچ وقت به دور دوم نتونست صعود کنه. در از حالا اولین دوره که 1978 ایران شرکت کرد فقط 16 تا تیم بودن، تا بعدش که 1998 و به بعد که همجور شرکت کرد که تعداد تیم ها افزایش پیدا کرد به 32 تیم. این دوره اولین باره که با 48 تیم برگزار میشه و همین موضوع این فرصت تاریخی رو به تیم ملی میده که شاید به عنوان یکی از تیم‌های سوم برتر صعود کنه، هرچند که هنوز روی کاغذ اونا شانس صدرنشینی رو هم دارن. اگر اتفاقات جوری رقم بخوره که مثلا مصر رو ببرن و بلژیک هم اون طرف پیروز نباشه در مقابل نیوزیلند، روی کاغذ ایران حتی میتونه صدرنشین بیاد بالا. اما اگه فرض کنیم که مثلا ایران یک امتیاز از این مسابقه دشت میکنه و نمیبازه مثل دو بازی قبلی، خب با 3 امتیاز هم بیشانس نخواهد بود. بنابراین بازی تاریخی، برخلاف دو تا بازی قبلی که در لس آنجلس بود، خب اونجا تعداد ایرانی بیشتر هست. این بازی در شهر سیاتل برگزار میشه، استادیوم و فضا جدیده برای تیم ملی. تو کنفرانس خبری هم خب دیدی که شرکت کردن علیرضا بهرامون و امیر قلعه‌نویی، اونجا صحبت کردن. بهرامون به نکته خوبی اشاره کرد، مصر فقط محمد صلاح نیست واقعا، یعنی یه تیم واقعا کامل پخته و آماده است که دیدیم چه نمایش خوبی در دو بازی قبلی داشت، به خصوص در مقابل بلژیک. و حتما هم بازیکن تیم ملی و خود بهرامون که در درون دروازه است میدونه که فقط نباید حواسش به محمد صلاح باشه و ستارهای دیگه در تیم مصر بازی میکنن که هر کدوم میتونن خطرناک باشن.
0: آیدین، هم مصر و هم ایران هر دوتا از فیفا خواستن که از آوردن پرچم‌های رنگین کمانی و رژه‌ای که قرار بود دیروز اتفاق افتاد خواسته بودن که وارد استادیوم نشه، ولی فیفا گفته که منعی برای ورود تبلیغات یا پرچم‌های رنگین کمانی در استادیوم وجود نداره.
15: بله، منعی نداره، فیفا اعلام کرده. این برنامه از مدت‌ها قبل در سیاتل برنامه‌ریزی شده بود توسط جامعه LGBTQ و در واقع خب ایران و مصر دو تا کشور مسلمانن که این درخواست رو مطرح کردن، اما باید بدونن که در یک کشور مسلمان بازی نمی‌کنن. آمریکا میزبان جام جهانیه، مثل دوره قبل نیست که قطر باشه، و خواسته هایی که این دو کشور برای این بازی در واقع مطرح کردن طبیعتاً مورد پذیرش نه فیفاست نه خود حالا سیاتل و ایالات متحده آمریکا. این نکته رو بگم، هر دو سرمربی تو کنفرانس خبری دیروز این موضوع ازشون پرسیده شد، هم امین قلعه‌نویی هم سرمربی مصر، هر دو خودداری کردن از اصل نظر در این مورد. گفتم ما فقط اینجاییم که تمرکزمون روی فوتبال باشه و بتونیم فوتبالی صحبت کنیم و مسائل فنی رو، یعنی کاملا خودداری کردن، ولی فیفا اعلام کرده که در واقع هیچ معنی برای ورود این نمادها وجود نداره. من اگر فرصت باشه میتونیم راجع به شرایط صعود ایران و تیم سوم هم صحبت کنیم فرشاد، که دو تا تیم الان در حال حاضر ما باز هم با فرض این که ایران مساوی کنه با مصر و سه امتیازی بشه صحبت میکنیم، چون از 12 تا تیم سوم 8 تا تیم صعود میکنن. تا این لحظه اگر ایران سه امتیازی بشه، کره جنوبی و اسکاتلند سه امتیازی هن اما تفاضل گلشون منفیه و ایران اگه مساوی کنه تفاضل گلش صفر میمونه، پس این دو تیم وضعیتشون از ایران قطعا بدتر میشه. از اون طرف تیم‌های بوسنی، پاراگوئه، اکوادور و سوئد همشون چهار امتیازی هن و سوم شدن که سه تاشون اصلا صعودشون قطعی شده. من فکر میکنم پاراگوئه هم قطعا صعود میکنه. نکته جالب برای شاگردان امیر قلعه‌نویی اینه که دو تا گروهی که خیلی سرنوشت صعود ایران اگه سوم بشه به اونها وابسته است، قبل از ایران امشب بازی میکنن. یعنی بازی ایران از نظر زمانی 6 و 30 دقیقه بامداد فردا و وقت تهرانه که آخرین بازیه، و شاید قبل از اون اصلا تکلیف تاکتیک تیم ملی هم مشخص بشه که آیا میخوان برای برد برن یا مساوی. مثلا بازی عربستان و کیپ ورده خیلی تاثیرگذاره توی تعیین تیم سوم گروه H، و به خصوص بازی عراق و سنگال که دو تا تیم بدون امتیازن در گروه آی، تفاضل گلشون هم یکشون منفی 3 یکشون منفی 6. اگه از اون بازی برنده بیرون نیاد یا احتمالا مثلا سنگال با یه گل دو گل بتونه پیروز بشه، اون گروه هم وضعیتش از تیم ایران با فرض مساوی بدتر میشه. یعنی من فهم کنم تا زمان شروع بازی ایران تکلیف این که ایران باید بره برای مساوی یا باید بره که ببره سود کنه تا حد زیادی مشخص شده، و اینم این در واقع آرامش تاکتیکی رو به شاگردان قلعه‌نویی میده که بتونم با این تاکتیک مناسب مسابقه کنم.
0: همکارم آیدین مقیم اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. بله، به پایان این بخش رسیدیم، با ما بمانید، کمتر از نیم ساعت دیگه باز هم با شما خواهیم بود.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: در برنامه هتریک ویژه جام جهانی امروز، تیم ایران زودتر از همیشه در آمریکا، بازیکن ایران دو روز قبل از بازی حساس با مصر خودشون رو به سیاتل رسوندند. دور آخر مرحله گروهی جام جهانی 2026، برزیل با درخشش مجدد وینیسیوس جونیور اسکاتلند رو مغلوب کرد و با صدرنشینی به دور حذفی صعود کرد.
1: مهمترین دلیل ما برای اجرای وقفه‌های آبرسانی در همه مسابقات و تأکید می‌کنم در همه مسابقات حفظ عدالت ورزشی در این تورنمنت.
0: ادامه اعتراض‌ها به هایدریشن بریک، آیا فیفا قصد داره استراحت 3 دقیقه‌ای رو در همه مسابقات فوتبال پیاده کنه؟ تیم ایران روز شنبه ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت تهران در سومین بازیش در جام جهانی مقابل مصر قرار می‌گیره. کاروان ایران در دو بازی قبلی فقط 24 ساعت پیش از بازی به لس آنجلس محل برگزاری بازیش رفت، اما برای بازی سوم اجازه پیدا کرده که 48 ساعت پیش از بازی به سیاتل بره. گفته میشه که اونها ساعت 13:30 دقیقه دیروز به وقت محلی البته به سیاتل رسیدن، در حالی که مهدی طارمی و سعید الهویی بازم در مرز دچار مشکل شدن و مورد بازپرسی قرار گرفتن. بلافاصله خودشون رو تیم تونست برسونه به سیاتل، تمرین هم کرد تا خودش رو برای بازی با مصر آماده بکنه. در این میون فیفا درخواست جمهوری اسلامی رو برای ممنوعیت پرچم‌های رنگین کمانی در ورزشگاه همزمان با جشن پراید رو رد کرده.
2: تیم فوتبال ایران دیروز بعد از ظهر 14:20 دقیقه به وقت محلی وارد شهر سیاتل شد، وارد فرودگاه بین‌المللی سیاتل شد. از اونجا دیگه زیاد معطل نشدن، هر معطلی بود در تیخوانا بود. ساعت 3 بعد از ظهر رسیدن اینجا، در هتل فرمونت مستقر شدن، مرکز شهر. علیرضا هم اشاره کرد حدودا 6 7 دقیقه بیشتر راه نیست، یعنی اگه بخوام پیاده ام بیان 20 دقیقه بیشتر طول نمیکشه تا این ورزشگاه جام جهانی. قرار هستش که آخرین تمرین خودشون رو امروز در مجموعه دانشگاه واشنگتن برگزار بکنن ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت محلی، و بعد از اون هم ساعت 18:45 دقیقه به وقت غرب آمریکا کنفرانس خبری امیر قلعه‌نویی برگزار میشه. نمیدونم که اسم بازیکنی که قرار بره رو میدونیم نه، اگر شما میدونید به ما بگید، من ندیدم جایی زده باشن که کدوم بازیکن قراره برای کنفرانس خبری بره. به هر حال اینجا مستقر هستن، آماده میکنن خودشون رو برای بازی فردا. و البته در مورد اون جشن، اون راهپیمایی و جشن
3: رژه
2: افتخار هم براتون بگیم که اصلا اینجوری نیست که تصور بکنید برای این بازی. تمام ساختمان‌های شهر که دیشب ما از کنارشون عبور می‌کردیم، این نمادهای رنگین کمانی رو میشه دید و معلومه که برای روز فردا، روز بازی یعنی فردا روز جمعه، تدارکات ویژه‌ای هست و رژه بسیار باشکوه و همراه با جشن و پایکوبی همراه خواهد شد.
4: فیفا هم رد کرد دیگه درخواست دقیقا. هم تیم ایران هم مصر رو که برگزار نکنه.
2: نه با گفتن هم که میتونن که پرچم‌های رنگین کمانی و نمادهای مربوط به این مراسم و این در حقیقت رژه افتخار رو با خودشون به ورزشگاه بیارن.
5: در جام جهانی قبلی هم همین اتفاق رخ داد، یعنی تیم ایران مساوی می‌خواست در مقابل آمریکا اما بازی رو واگذار کرد. این برمیگره به این که دو تا دلیل داره، شاید یکی این که فکر می‌کنن که بازیکن‌ها خب به اون چیزی که می‌خواستن رسیدن و اون انگیزه‌شون کمتر میشه، میگه خب ما تمام فشاری که جلوی بلژیک نباختیم پس ما الان تیم خوبی هستیم، اگرم ببازیم ممکنه چیزی به ما نگه داشته، اینطور نیست. از طرف دیگه بحث فنیه، بحث فیزیکیه. بازیکن ایرانی وقتی یه بازی سنگین میکنن، بازیکن تیم ایران وقتی که بازی سنگین میکنن بعد از اون بدن افت شدیدی پیدا میکنه. شما در جام جهانی 2014 بود اگه اشتباه نکنم که ایران در مقابل بوسنی قرار گرفت، خب هیچ کس فکر نمیکرد ایران به اون راحتی بازی در مقابل بوسنی ببازه، اما این به راحتی ست خورد بازی رو واگذار کرد. اینجا ممکن همین اتفاق رخ بده، اگر نتونن یه بازپروری خوبی در تیم، ریکاوری مناسبی در تیم داشته باشن و اگر فکر میکنن که مثل از پیش برنده بدونن پیش خودشون، نه اصلا اینطور نیست. مثل هم نمیخواد ببازه، نمیخواد مسابقه کنه، چون با یه برد با اون سرگروه میتونه با تیمای بدتری که در مقابل قرار میگیره راحت‌تر بازی کنه. برای همین اگر ایران بخواد همون پلنی که در مقابل بلژیک در مقابل مصر داشته باشه، بله میتونه مسابقه کنه.
0: بریم سراغ بازی برزیل و اسکاتلند. مهمترین بازی دیشب که اسکاتلندی‌ها در کلا میگم کم به جام جهانی میان، اما هر وقت که میان به جام جهانی به طرز عجیبی و برزیل هم گروه میشن. در تازه ترین نسخه بازی این دو تیم، برزیل با برتری کامل اسکاتلند رو با درخشش وینی جونیور با 3 گل برد و نتیجه بازی تیم برزیل در مقابل هایتی رو تکرار کرد برای 12th دوره پیاپی که تیم برزیل به عنوان تیم اول گروهش صعود میکنه. توی این بازی وینیسیوس جونیور 2 گل زد و ماتیاس کونیا هم گل دیگر رو به ثمر رسوند. وینیسیوس با 4 در جدول گلزنها در کنار هالند و امباپه دیگر ستارگان بازی ها قرار گرفت، یه پله پایین‌تر از مسی 5 وینیسیوس جونیور پنجمین بازیکن برزیل بعد از جرزینیو، روماریو، ریوالدو و رونالدو که توی هر سه تا بازی مرحله گروهی گل میزنه. و البته اسکاتلندی هم بگیم که توی این بازی اصلا خوب نبودن. اسکات مک‌کنا مدافع این تیم و دیگر مدافع این تیم کلکسیونی از اشتباهات مبتدیان را به نمایش گذاشتن. مک‌تامنی و جان مک‌گین هم که اصلا در زمین دیده نشدن به اون شکل، مخصوصا مک‌گین که خسته بود. موضوع جذاب این بازی برای برزیلیا بازگشت نیمار بعد از 980 روز به پیراهن طلایی برزیل بود. نیمار در 2 اول برزیل به خاطر مصونیت از ناحیه ساق پا بازی نکرد. او همچنان با 79 گل زده بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیله و در دقیقه 75 اومد تا در 4 جام جهانیش هم بازی بکنه.
5: ببین مزگیزی که تو برزیل همیشه برای هر مربی مشکل بزرگی به وجود میاره اینه که تماشاگرای برزیلی از مربیای تیم ملیشون بازی زیبا میخوان. خودشون میگن جوگو بونیتو به زبان پرتغالی، میگن بازی زیبا. بازی زیبا یعنی 1970 1982 بازیکنو بگیرن پاس بده یه کارای ماجیک به وجود در یک ساختار تاکتیکی قرار نگیرن، کار خودشونه، لذت ببرن، فقط لذت ببرن. ولی خب تو چنین شرایطی من فکر میکنم که کارلو آنجلوتی اولین کاری که کرد آنجلوتی دیگه یک مربی با تجربه، یک مربی که خیلی خوب میدونه چیکار باید بکنه، با توجه به اینکه بله همه ما معتقدیم این برزیلی که ما میبینیم اون برزیلی نیست که همیشه اعتقاد داشتیم، حتی بازی اول، حتی بازی دوم، حتی تو این بازی.
0: اما از ابتدای بازی‌های جام جهانی فیفا دستور داد در هر نیمه یک بار در واقع بین دقایق 20 25 تا 30 یا هایدریشن بریک یا زمان آبرسانی به بازیکن‌ها داده بشه تا در گرمای تابستون بازی‌ها دچار مشکل نشن. اما این زمان رو خیلی از جمله تماشاگرا تلویزیونی همینطور خیلی‌ها دوست ندارن چون یه دفعه بازی رو دچار وقفه می‌کنه. البته که برای مربی‌ها زمان خوبیه که نکات تاکتیکی مناسب رو در یه زمان کوتاه به بازیکن‌ها گوشزد بکنن. بعضی‌ها هم اعتقاد دارن که شبکه‌های تلویزیونی که در اون زمان 3 زمان خوبیه برای اینکه آگهی‌ها رو پخش بکنن باعث شدن که این زمان اینقدر طولانی باشه.
2: مسابقات که شروع شد و در مورد روز اول که داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، اون چیزی که گفتم با تمام این جذابیت‌ها و هیجاناتی که جام جهانی با خودش در روز اول به همراه داشت، اون چیزی که تو ذوق میزد همین هایدریشن بریک یا اون توقف آبرسانی وسط بازی بود. داخل استادیوم هم که باشید و حضور داشته باشید میبینید خیلی از آمریکایی ها متوجه نمیشن شاید که این اتفاق داره میفته. براشون طبیعیه، فوتبال آمریکایی یا مسابقات بسکتبال یا بیسبال سرشار از این توقف هاست. یعنی و خوراک همونطور که حتما میدونید خوراک شبکه‌های تلویزیونی بلافاصله تصویر رو قطع میکنن، بلافاصله تبلیغات تلویزیونی پخش میکنه. اما مثلا در یک باری که ما داشتیم بازی رو نگاه میکردیم تا این اتفاق افتاد مردم هم میکردن، خیلی ها توی خود استادیوم هم از این وقفه‌ای که ایجاد میشه لذت نمیبرن. اصلا بعضی از این آمریکایی‌ها بازی رو اینجوری میگن کوارتر اول تموم شد، کوارتر دوم شروع شد، کوارتر سوم شروع شد، کوارتر چهارم شروع شد. و این واقعا بسیار بسیار به نظر من برای کسایی که فوتبال میبینن حداقل دست کم در اروپا اینجوریه. توی بریتانیا میدونم که آی تی وی میتونه تبلیغ پخش بکنه، بی بی سی که اصلا تبلیغ کلا پخش نمیکنه، وی میتونه تبلیغ کنه.
4: فانتینو کارشو خیلی خوب بلده، مسیری رو که طی کرد و رسید رئیس فیفا شد، یک حقوقدان کاربلده که میدونه چجوری هزینه رو بیاره پایین و درآمد ببره بالا. حالا گفته بود که 1 هم سود بیشتری برای فیفا نداره، اما یه مطلب یه بی بی سی انگلیسی کار کرده بود از طرف یک منبع آگاه که گفته بود شبکه فاکس به صورت مشخص که بازی‌ها رو داره پخش می‌کنه اینجا تو آمریکا برای هر 30 ثانیه بین 150 تا 250 میلیون درآمد داره، میلیون دلار. و فکر می‌کنم که بهترین اشخاص برای این که بتونن بگن که این هایدریشن بریک موضوع خوبیه یا نه خود فوتبالیست‌ها و مربیان که اکثرا مخالفن. مثلا زلاتان که الان یکی از مفسرای همین تلویزیون فاکس گفته بود برندهای تلویزیونی وسلشون سر میره، یا مثلا توماس توخل گفته بود قبلا 1 بود الان 3 بود، پوچتینو گفته که مثلا بازیایی که ضرورت داره شاید بعد بتونن که یعنی هایدریشن بریک وجود داشته باشه و خیلی های دیگه بسیاری اعتقاد کردن از این مدل.
5: من کلن با هر چیزی که ذات فوتبال تغییر بده مخالفم، نظر شخصیمه. من اعتقاد دارم، حتی من با وی آر مخالفم. من با چیزی که موافقم، اون توپی که رو دروازه میره خط دروازه رد میشه، بله اون دیگه اون چون مشخصه یا آره یا نه، اصلا چیزی نیست که بگیم داور تشخیص میده یا نه. حتی وی آر هم مخالفم. چرا میگم؟ ببینید، ما در دنیای فوتبال مثل زندگی هیچ فرق نمیکنه. شما تو دنیای فوتبال داری فوتبال بازی میکنی، نباید فریبکاری بکنی، اما میکنی. الان دیگه وی آر از تو رو میگیره. من نمیگم بد یا خوب، من میگم اون فوتبالیست باید یاد بگیره که فریبکاری نکنه. اون دست خدایی که در فوتبال به دست اومد که همه جای تاریخ دنیا نوشته، اگه وی آر بود دیگه معنی پیدا نمیکرد. ببین وی آر یک زمانایی میتونه دخالت کنه که مثلا برای مثال میبینیم دست میذارن، خب یعنی چی دست؟ چرا شما از کجا میذاره فوش میده آقا رو؟ اینا همه به ذات فوتبال شما باید اجازه بدی فوششو بده، بعد کارت قرمز بدی بری بیرون. نمیتونی بگی اون بازیکنی که 90 دقیقه تو زمین دویده

0: میشه که روی فوتبال خدشه‌دار کنه.
1: ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا ساعت 18:30 دقیقه با یه ویژه برنامه هتریک جام جهانی برمیگردیم و بازی‌های امشب و بامداد فردا رو مرور می‌کنیم. تا فردا، بدرود.

0: آمریکا رسما تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را مسلمان گذاشتن کنار.
3: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به اصوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 21 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب و کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.

با درودی دوباره، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 11 صبح ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. در حالی که جمهوری اسلامی گفته پولهای مسدود شده پس از آزادی را در اختیار میگیرد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که ایالات متحده به زودی با استفاده از دارایی های ایران که تحت تحریم های آمریکا مسدود شده از کشاورزان آمریکایی گندم، سویا و ذرت خریداری خواهد کرد. ترامپ همچنین گفت واشنگتن ضربه‌ای بسیار سخت به حکومت ایران وارد کرده و اکنون از موضع قدرت مطلق با تهران مذاکره می‌کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار ایجاد یک سیستم راستی‌آزمایی بسیار قوی در جمهوری اسلامی شد. رافائل گروسی تأکید کرد پس از درگیری‌های اخیر در خاورمیانه تضمین عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای اولویت اصلی است. مدیر کل آژانس در جریان سفر به ژاپن اعلام کرد هدف از توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی پیشگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی است. گروسی با اشاره به موضع مقامات تهران مبنی بر صلح آمیز بودن این برنامه یادآور شد که اعلام حسن نیت به تنهایی برای جامعه جهانی کافی نیست. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تصمیم و اقدام آمریکا برای آزادسازی مشروط دارایی‌های

0: ایران میگوید.
1: شباهت داره به اون برنامه نفت در برابر غذا، ولی دقیقا مثل اون نیست یا دقیقا همون نیست. برنامه نفت در برابر غذا که در دهه 1990 برای عراق اعمال شد، یه سازوکار تحت نظارت سازمان ملل بود که به عراق اجازه میداد مقدار محدودی نفت بفروشه و درآمدش رو صرف خرید کالاهای بشردوستانه بکنه. الان چیزی که امریکایی ها مدعیش هستن و از سمت مقام های جمهوری اسلامی هم به صورت تلویحی داره تایید میشه، اینطور هست که منابع و دارایی های پیشین جمهوری اسلامی آزاد میشه تا برای کالاهای مشخص و به ویژه محصولات کشاورزی آمریکا صرف بشه. این از نظر اقتصادی شباهت به مثلا تئوری پول محدود شده با مثلا پول محدود شده با مصرف مشخص داره، تا اینکه یک برنامه مشخص مثلا نفت در برابر غذا باشه. یعنی پول آزاد میشه اما آزادی عمل کامل برای خرج کردن اون وجود نداره. در نفت در برابر غذا درآمد جدید حاصل از فروش نفت برای عراق ایجاد میشد. اینجا دارایی های قبلی جمهوری اسلامی آزاد میشه. به اینجا دامنه محدودیت ها احتمالاً کمتر از مدل نفت در برابر غذا باشه. و سوم اینکه هدف خیلی مهمی که آمریکا داره در این قضیه دنبال میکنه، علاوه بر اینکه میخواد کنترل مالی بر جمهوری اسلامی داشته باشه، حمایت از کشاورزان آمریکایی و ایجاد منفعت داخلی برای از سمت این توافق هم هست. در نتیجه من این وضعیت رو بیشتر آزادسازی مشروط دارایی ها میتونم اسمش رو بگذارم تا بازگشت کامل و نعل به نعل به مدل نفت در برابر غذا.
0: سومین روز مذاکرات اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا روز پنجشنبه پس از 11 ساعت پایان یافت و انتظار می‌رود روز جمعه از سر گرفته شود. هدف این گفتگوها پایان دادن به درگیری‌ها در لبنان و تثبیت وضعیت امنیتی در مرز اسرائیل و لبنان است. با این حال بنیامین نتانیاهو بار دیگر تأکید کرد از منطقه امنیتی در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد.
2: ما بر جنوب لبنان از ارتفاعات بوفور تسلط داریم و تا هر زمان که لازم باشد در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهیم ماند. قصد خروج از این منطقه را نداریم. در طول جنگ با فشارهای خارجی از جمله توقف ارسال مهمات روبرو بودیم و شما بهتر از هر کسی می دانید این موضوع چقدر اهمیت داشت. به دوستان آمریکایی من گفتم اگر لازم باشد حتی با ناخن‌های من هم خواهیم جنگید. درباره حکومت ایران فقط یک نکته را میگویم، چه توافقی حاصل شود و چه نشود، تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد ایران بمب هسته‌ای تولید کند.
3: لو نافشر لایران لفتح تصوت گرین.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ماست. اشکان درود بر شما. مذاکرات سه روزه اسرائیل و لبنان یک روز دیگه هم تمدید شده. نقاط اصلی مورد اختلاف طرفین چیه که هنوز به توافقی نرسیدند؟
4: این به نظر میاد نکته اصلی، نقطه اختلاف اصلی این هست که اسرائیل از چه نقاطی عقب نشینی بکنن نیروهاش، به چه شکلی عقب نشینی بکنن، در کل از چند نقطه اصلا عقب نشینی بکنن، تا چه حد عقب نشینی بکنن و در واقع این عقب نشینی تا کجا ادامه داشته باشه و با چه سرعتی البته باشه. یکی از مسائلی که مثلا در این مورد مطرح هست این هست که بر اساس گزارش‌هایی که رسانه‌های اسرائیلی البته باید گفت که عمدتا منتشر کردن، لبنان الان خواهان این هست که اسرائیل از بخشهایی از اون خط زردی که کشیده، یعنی اون خط امنیتی در جنوب لبنان در نزدیکی مرز با اسرائیل هم حتی عقب نشینی بکنه. اما اسرائیل به صورت مشخص میگه که در حال حاضر به هیچ وجه قصد نداره از نقاطی عقب نشینی بکنه که از اونجا حزب الله میتونه با خط دید مستقیم موشک‌های ضد تانک به سمت اسرائیل شلیک کنه. این یعنی یک چیز حدود 4-5 کیلومتر دست کم فاصله با مرز. اسرائیل میگه از اونجا به هیچ وجه قصد نداره اسرائیل عقب نشینی بکنه. یکی از نکاتی که رسانه‌های اسرائیلی دارن میگن که باعث سخت‌تر شدن مذاکرات شده و باعث این شده که الان این گره در مذاکرات ایجاد بشه، اون طرف مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی هست. در واقع تا 2-3 هفته پیش مذاکرات اسرائیل با لبنان نسبتاً خوب داشت پیش میرفت، اما از وقتی که جمهوری اسلامی در واقع آمد و موضوع لبنان رو به موضوع توافق با آمریکا پیوند زد و ایالات متحده شروع کرد فشار آوردن به اسرائیل در مورد جنوب لبنان، به گفته رسانه ها در اسرائیل این موضوع باعث شد که مذاکرات اسرائیل و لبنان هم در واقع گره بخوره. چرا گره خورد؟ برای که از یک طرف اسرائیل نمیخواد الان به اون شکل عقب نشینی بکنه که این یک پیروزی برای حزب الله یا جمهوری اسلامی نباشه، از اون طرف دولت لبنان هم میخواد بگه که اگر عقب نشینی باشه به خاطر من هست، دولت لبنان و نه جمهوری اسلامی.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا سپاسگزارم از توضیحات شما. مارک روته دبیر کل ناتو اعلام کرده سران کشورهای عضو این ائتلاف در نشست آنکارا از 10 میلیارد دلار قرارداد جدید دفاعی رونمایی خواهند کرد. به گفته او رهبران ناتو همچنین بر اختصاص 5% از تولید ناخالص داخلی به بودجه دفاعی تا سال 2035، تقویت صنایع نظامی، افزایش تولیدات دفاعی و کاهش موانع اداری تاکید خواهند کرد. دبیر کل ناتو همچنین از برگزاری یک رویداد یک روزه ویژه صنایع دفاعی در حاشیه نشست آنکارا خبر داده است. قرار است این نشست در روزهای 16 و 17 تیر ماه در آنکارا برگزار شود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا ما رو همراهی میکنه. فرزیا درود بر شما. کمتر از 2 هفته تا نشست سران ناتو در آنکارا باقی مونده. صحبت های دبیر کل ناتو پیرامون این نشست رو از شما میشنویم.
5: خب فرشاد، تقریبا 2 ماه پیش بود که مارک روته باز در آنکارا بود و پیش از نشست به ترکیه سفر کرده بود که همون موقع هم به شرکت‌های صنایع دفاعی ترکیه سر زد که مهمترین اونها شرکت آسلسان هستش که در ترکیه در زمینه صنایع الکترونیک دفاعی فعالیت میکنه. اون موقع روته به این مسئله اشاره کرد که ترکیه یک انقلاب در صنایع دفاعی رو تجربه کرده. اما روز گذشته هم وقتی که پیرامون نشست سران ناتو در آنکارا صحبت میکرد، باز این مسئله رو به نوعی تکرار کرد و گفت انقلاب صنایع دفاعی که ترکیه تجربه کرده به نفع کل ناتو خواهد بود. قرار هستش که در حاشیه نشست ناتو یک نشست بزرگ در زمینه صنایع دفاعی هم برگزار بشه. هنوز اعلام نشده که چه شرکت‌هایی از ترکیه در این نشست ویژه و نمایشگاه ویژه شرکت خواهند کرد. 3000 شرکت صنایع دفاعی در ترکیه وجود داره و دبیر کل ناتو در صحبت‌های دیروزش به این نمایشگاه صنایع دفاعی و نشست صنایع دفاعی هم اشاره کرد و اعلام کردش که اعضای ناتو در این نشست قرار هستش که از سرمایه گذاری های 10 میلیارد دلاری در زمینه صنایع دفاعی رونمایی بکنن و قراردادهایی در این زمینه قرار هستش که در نشست سران ناتو در آنکارا بسته بشه. حدود 2 هفته پیش هم خبرگزاری رویترز به این مسئله اشاره کرده بود که فروش صنایع دفاعی ترکیه در حاشیه نشست ناتو یکی از اهداف مهم ترکیه در تجارت هستش و بر این موضوع بسیار ترکیه تاکید خواهد داشتش. اما مارک روته در ادامه صحبتاش به این مسئله هم اشاره کردش که نشست آنکارا نشست مهمی هستش، حتی از نشست سال گذشته در لاهه هم مهمتر خواهد بود، چرا که تصمیمات مهمی که در اون نشست گرفته شده حالا به مرحله اجرایی رسیده و قرار قرار هستش که در این نشست به این مسائل بپردازن. در این حال در صحبت‌های روته به این مسئله اشاره شده که موضوع روسیه، کره شمالی، چین و جمهوری اسلامی ایران در محور مباحث قرار خواهد گرفت و به توان نظامی و تهدیدهایی که این کشورها علیه اعضای ناتو دارن خواهند پرداخت. قرار هستش که ولادیمیر زلنسکی هم در نشست سران ناتو در آنکارا شرکت بکنه که میدونیم موضوع اوکراین یکی از محورهای اصلی نشست ناتو هستش.
0: همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا، سپاسگزارم از توضیحات شما. به این ترتیب به پایین بخش خبر رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. با ما بمونید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم ریحانه فلاح با خبرهای ساعت 12 ظهر همراهی شما خواهد بود. تا بسودید.

0: دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده که
1: هیچ گونه عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نمی‌شود.
0: تنگه هرمز و بحث عوارض
2: و بحث آزاد شدن کوه‌های بلوکه شده.
3: گفته آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرد.
1: جمهوری اسلامی با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نکند، هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود.
4: ایران این موضوع تکذیب کرده. دونالد ترامپ تایید کرده که این بازرسی‌ها نامحدود قرار انجام بشه.
5: علل اصول‌ها همه فرو پاشی و فلواقع یه چیز دیگه است.
4: تناقض هایی که از گفته های مشتبه خامنه ای و مذاکره کننده ها برمیان
6: به گزارش ترامپ و به گزارش روبیو، جمهوری اسلامی پذیرفته این امتیازدهی رو به آمریکا.
7: روبیو گفته پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جداست.
8: به هر حال بازیگر اصلی اسرائیل هست.
0: موج افزایش قیمت ها همچنان ادامه داره. فاجعه اقتصادی رو در ایران شاهد هستیم. یکی از عمیق ترین رکود های تورمی تا ایران شاهد هستیم. یک معاصر دنیا رو ایران داره تحمل میکنه.
9: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
10: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
11: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
12: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
13: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
14: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سالها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.

قرار بود امروز در سوئیس یادداشت تفاهمی بین ایران و آمریکا نهایتاً به امضا برسه. چند ساعت پیش اما وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که این نشست برگزار نخواهد شد. کاخ سفید از دشواری‌های لوجستیکی گفته و اسلام آباد فرارسیدن ماه محرم رو دلیل این تعویق خوانده. به هر روایت نخستین وقفه در یک مسیری افتاده که قرار است ظرف 60 روز به یک توافق نهایی برسه. تا الان یک چارچوب 14 ماده‌ای از تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی منتشر شده، مشتمل بر آتش بس، بازگشایی تردد دریایی، معافیت صادرات نفت، آزادسازی دارایی‌ها و وعده پایان همه تحریم‌ها. پرسش این است که این سند نقشه راه یک عقب نشینی ناگزیر از طرف آمریکاست یا مدیریت فرایند تسلیم جمهوری اسلامی. برای بررسی شرایط و عواقب این سند از میعاد ملکی دعوت کردیم، کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها و یکی از معماران اصلی برنامه های تحریمی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی. او پیشتر مقام مدیر دفتر هدفگذاری جهانی در اوفک، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری بوده.

0: آقای ملکی خیلی خوش آمدید.
1: ممنونم از دعوتتون.
0: همین امروز قرار بود که جمهوری اسلامی طرف ایرانی و آمریکایی در سوئیس با هم دیگه ملاقات کنن برای امضای حضوری این تفاهم نامه، ولی در آخرین لحظه خبر رسید که این دیدار لغو شده. پاکستان، وزیر امور خارجه پاکستان اگر اشتباه نکنم گفته بود ماه محرم رو بهانه کرده بود، که اون هم به نظر من البته موضوع طنز تلخی به نظر می رسید، از این جهت که در اسلام ماه محرم اتفاقا ماه ترک مخاصمات و حل و فصل مسالمت آمیز موضوعاته، یعنی دقیقا اتفاقا محرم ماه مذاکره است. از طرف واشنگتن من شنیدم که مسائل لوجستیک رو مطرح کرده بودن. نکته‌ای که به نظر من جالب میاد این است که پارسال هم بعد از اینکه پرزیدنت ترامپ اصرار داشت جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بنشونه، یک مهلت ضرب العجل 60 روزه تعیین کرد و در طول این 60 روز جمهوری اسلامی کش داد، معطل کرد، در نهایت به جایی نرسید و نهایتاً منجر به جنگ شد. به نظر میسه که تاریخ یه جوری انگار داره تکرار میشه. من کنجکاوم نظر شما رو بشنوم که چی فکر میکنید؟ آیا این جمهوری اسلامی داره صرفا همون رفتار قبلی رو، همون پترن قبلی رو داره تکرار میکنه، یا این که در تهران در اون بین جزایر قدرت داخل جمهوری اسلامی هنوز نتونستن به اجماع برسند؟
1: من فکر میکنم تمام مسائلی که شما گفتید همشون احتمالش هستش که در واقع جلوی این اجرای این جلسات داره میگیره، ولی مهمترین چیزی که من اینجا میبینم این عادت جمهوری اسلامیه، جوری که در واقع اینا وارد مذاکرات میشن. شما یه نرمش که نشون بدید سعی میکنن ببینن دیگه چه نرمش دیگه میتونن از شما بگیرن. من فکر میکنم از لحاظ داخلی هم یه سری مشکلاتی دارن، تصمیم گیری براشون سخته، یه مقدار جوری که این متنی که تفاهم نامه‌ای که در واقع نوشته شده، متنشون اونا طوری دارن میخونن که توی اینجا توی واشنگتن دی سی دولت آمریکا یه نوع برداشت دیگه ازش داره، و این همیشه مشکل بوده با ایران، با جمهوری اسلامی. حتی زمانی که برجام در واقع مذاکرات داشت انجام میشد، حتی قبلش، خیلی مسئله خیلی عادی بود که یه سری توافقاتی انجام میشد، یه سری بازی با کلمات میکرد ایران، طرز دید واشنگتن یه جوری بود، اینا که برمیگشتن میرفتن ایران متن رو با خودشون میبردن، اونا یه برداشت کاملا دیگه ای داشتن. خیلی وقتا هم اینجوری بودش که خب خیلی دوست داشتن کلمات رو جور دیگه ای ترجمه بکنن، بعد برگردن بگن خب نه ما اینو اینجوری فکر کردیم شما دارید میگید، که اون این به حال جوریه که اینا مذاکره میکنن و یه نرمش دیدن، فکر میکنن بیشتر میتونن نرمش بگیرن، و از طرفی هم خب یه مقدار تصمیم گیری داخلی براشون سخت تره، فشار داخلی روشون بیشتره. خب خیلی ها خود تو بدن این جمهوری اسلامی خیلی راضی نیستن از این تفاهم نامه که در واقع آقای قالیباف و عراقچی و اینا بهش امضاش کردن و قبولش کردن. شما هم دیدید پیامی که مجتبی خامنه‌ای داد، همون کاری کرد که پدرش میکرد، هیچ وقت با این چیزا راضی نبود، البته راضی بود برای اینکه خب میدونست شرایط توی ایران چطوره، ولی واسه اینکه بتونن در واقع طرفداران خودش رو راضی نگه داره، خیلی پشت این توافقنامه اسم خودش رو نمیذاشت، نمیخواست اون ریسک رو برداره که بخواد اسمش رو بذاره پشت توافقنامه، همیشه یکی دیگر رو مینداخت وسط که حالا هرچی اگه خوب پیش رفت یا بد پیش رفت اون وقت تصمیم بگیره که چه کسی حالا این کردیت رو میگیره. این فکر میکنم یه سه مسئله داخلیه، و اینکه خب به حال جمهوری اسلامی دوست داره اینجوری مذاکره بکنه، فکر میکنه همش میتونه که به حال یه گاو شیرده پیدا کرده، حالا این میخواد بیشتر شیر بگیره.
0: بند 9 که شما اون رو خطرناکترین امتیاز تحریمی خوندید، میگه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده توافق میکنن تا زمان دستیابی به توافق نهایی وضعیت موجود رو حفظ کنند. تا اینجا اگر اشتباه نکنم در اون اینتریم، یعنی مذاکرات مقدماتی برجام، هم یه چیز مشابهی داشت. بدین معنا که من ادامه میدم بند رو، ترجمه بند رو، که ایران وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خودش رو خود را حفظ خواهد کرد و ایالات متحده نیز هیچ تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نخواهد کرد و دست به تقویت نیروهای خود در منطقه نخواهد زد. این رو همونطور که عرض کردم شما خطرناک‌ترین امتیاز تحریمی کل سند خوندید. همونطور که به درستی هم اشاره فرمودید، این که بایدن هم در دوره مذاکره عملا تحریم تازه‌ای اجرا نکرد. تفاوتش رو اگر من درست متوجه شدم، یک شاید بشه اسمش رو خیشتنداری نانوشته گذاشت با یک تعهد مکتوب که به امضای دو طرف رسیده. میخوام بپرسم که به زبان ساده تفاوت این دو تا چیه و چرا این خطرناکترین بند تفاهم‌نامه است؟
1: ببینید، این بند در واقع خطرناکترین بند این تفاهم‌نامه است از این لحاظ که اگه اینو بذارید کنار بند دهم که در واقع اون چیزهای جوازهای نفتیه
0: که بهش میرسیم،
1: معافیت‌های صادرات نفتی که ما بهش میرسیم، این دوتا رو کنار هم بذارید، یعنی یه قولی داده شده روی کاغذ که تحریم‌های جدید نخواهیم گذاشت. همونجوری که شما خیلی خوب گفتید، دوره بایدن، پرزیدنت بایدن، تحریم‌ها اجرا نمی‌شد برای اینکه بتونن ایرانی‌ها رو، جمهوری اسلامی رو در واقع راضی بکنن که بیاد مذاکره بکنه. اون طرز دید بود زمان پرزیدنت بایدن
0: که به نتیجه نرسید.
1: خب به حال نوع دید جمهوری اسلامی این بودش که تحریم‌ها رو اجرا نمی‌کنی، حالا ما سعی می‌کنیم بیشتر ازت بگیریم، درسته؟ زمان این الان این تعهد امضا شده و داره به جمهوری اسلامی داده میشه. خب این خیلی بدتره، اثرش خیلی شدیدتر خواهد بود. واسه اینکه شما وقتی تحریم‌ها رو اجرا نمی‌کنی، خب کسانی که من میگم توی بازار نفت و پتروشیمی و فلزات دارن کمک میکنن جمهوری اسلامی تحریم‌ها رو دور بزنه، اینا خب یه مقدار احساس راحتی خواهند کرد که تحریم‌ها اجرا نمیشه، میتونن دستشون بازتره. حالا شما فرض کنید این بخشی از یه توافقنامه امضا شده باشه، خب این خیلی به اینا بهتر اطمینان میده که خب درو بازه و میتونن یه مقدار راحت ترن که بتونن تحریم‌ها رو دور بزنن. مخصوصا تو مسائل نفت، شرکت‌های چینی که مشتریان اصلی نفت هستن، وقتی یه چنین پیغامی رو میگیرن که دولت آمریکا و جمهوری اسلامی به تفاهمی رسیدن که توش اجرای تحریم‌ها لغو شده، اینا خیلی راحت‌تر احساس راحت خواهند کرد که بتونن تحریم‌ها رو دور بزنن برای جمهوری اسلامی. من فکر می‌کنم این یکی از مهمترین ابزار فشار دولت آمریکا بود در کنار حالا بندهای دیگه که بهش می‌رسیم، که جمهوری اسلامی بیاره و به توافق برسه و اینا همون اول کار دارن امضا میکنن و به جمهوری اسلامی میدن.
0: بند 10 و 11 رو شما بهشون اشاره کردید که همین معافیت صادرات نفت خام، پتروشیمی و خدمات مرتبط شامل بانکی، بیمه‌ای و حمل و نقل. نکته جالبی که به نظر من میرسه این است که در طول جنگ وقتی تعلیق موقت کردن تحریم‌های نفتی ایران رو، دفاع آقای بسنت وزیر خزانه داری این بود که بله ما تحریم نفت رو برداشتیم برای اینکه عرضه نفت ادامه پیدا کنه، اما مسیر بازگشت این پول رو، بانک و بیمه و سایر مسائل مرتبط به اون رو بعد نداشتیم. الان دقیقا اون اتفاق افتاده. من خیلی کنجکاوم که نظر شما رو راجع به این دو بند بشنوم.
1: حتما. در مورد بند 10، چیزی که بعد وایسیم ببینیم نوع این معافیت های نفتیه، چون ما اون هنوز نمیدونیم. جوری که این بند 10 نوشته شده خیلی در واقع جنبه عمومی داره، یعنی خیلی واضح نیستش. من فکر میکنم یکی از مسائلی که ممکنه جلوی به نتیجه رسیدن این تفاهم نامه باشه همینی که جوری که اینجا نوشته شده، جمهوری اسلامی اگه بهشون گوش بکنید فکر میکنن این در واقع برداشتن کل تحریم‌های نفتی و پتروشیمی و شامل حتی اونجوری که شما گفتید بازگشتاندن درآمدهای نفتی به ایرانه.
0: نکته‌ای که نظر منو جلب کرد در بند 11 بود که کاملا این دوتا به هم متصلند و عملا به نظر من میرسه، خواهش میکنم اصلاح کنید اگر من اشتباه متوجه شدم، اینکه هر انتقال وجهی دوباره به امضای آمریکا نیازه، یک اطمینان نامه ای عملا میطلبه. یعنی به نظر میسه که در ابتدا به خصوص در اون تفسیر جمهوری اسلامی کاملا یک طرفه به نفع جمهوری اسلامی، اما یه خانش دیگری حداقل اونجوری که من این رو میبینم به نظر میسه که یک اهرم کنترلی از طرف آمریکاست.
1: میتونید بهش اونجوری نگاه بکنید. ببینید بند 10 در مورد مسائل نفتیه و یه سری اجازه میده به یه سری مسائل مالی که مربوط به فروش نفته،
0: درست،
1: نه به پولهایی که از این نفت حالا به ها فروش نفت ایجاد شده. اون یه سری با در واقع تحریم‌های بانکیه که جلوی جمهوری اسلامی میگه که بتون پولا رو استفاده بکنه ازشون، که البته خب استفاده میکنه تو چین به صورت خیلی محدود،
0: یه تهاتر رو
1: دقیقاً با دور زدن تحریم‌ها و یه سری شرکت‌هایی که راه انداختی سری از این پولا رو آزاد میکنه برای در واقع واردات ازش استفاده میکنه. از حالا بند 11 فرقش اینه که بند 11 تمرکزش روی پولهای جمهوری اسلامی توی عمان و توی قطر و توی عراقه. بند 11 به جمهوری اسلامی این در واقع بازگشت به اون سیستم استفاده از این پولا رو میده که قبل حمله حماس به اسرائیل توی وزارت ببخشی توی رئیس جمهوری آقای بایدن داشتن.
0: درست.
1: نوعش هم اینه که خب این پولا رو بانک مرکزی قبول میکنه که یه شرکت خارجی بره اون پولو بگیره، یه سری مواد غذایی که شامل تحریما نمیشن و بفرسته به ایران، چون یاد باشه از نظر قانونی نه فقط در واقع اجرای تحریما توسط رئیس جمهور، تو قانون آمریکا مواد غذایی و کشاورزی و دارویی شامل تحریما نمیشن.
0: در بند 6 ایالات متحده متحد میشه همراه با شرکای منطقه‌ای طرحی جامع برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی تهیه کند که حالا نهایتاً تأمین مالی دست کم 300 میلیارد دلار رو تضمین کنه. این روی کاغذ دوباره خیلی جذاب به نظر میرسه. اولین نکته‌ای که نظر منو جلب کرد، خیلی ها این دور تفاهم نامه رو با برجام مقایسه میکنند. تا جایی که چشم من کار میکنه بزرگترین کاستی برجام برای ایالات متحده شاید این بود که شرکت ها و صنایع سرمایه های آمریکایی نتونستن راهی به ایران پیدا کنن و اونجا حداقل تمایل جمهوری اسلامی بیشتر این بود که با شرکت ها و سرمایه های اروپایی و جاهای دیگه کار کنه. اینجا این صندوقی که قرار است حالا تأسیس بشه با مشارکت همسایگان ما در خلیج فارس، در نهایت به نظر میسه که اجازهش کلیدش امضای امریکا رو میطلبه، یعنی عملا این امریکاست که تصمیم میگیره چه سرمایه هایی برای چه پروژه هایی میتونه یا نمیتونه وارد ایران بشه. من چقدر این رو درست متوجه شدم؟
1: نه سر درست میگیره، واسه اینکه به حال حتی ما به شرایطی برسیم که اجرای چنین صندوق سرمایه گذاری در واقع نتیجه برسه، این شرکت خصوصی هن که باید وارد چنین سرمایه گذاری بشن. ببینید بازسازی لبنان و حتی الان بازسازی سوریه یه در واقع کیسای خیلی مثالای خوبی هستن برای چنین قضیه. ببینید لبنان که حتی شامل این نوع تحریم‌های چنین تحریم‌ها که جمهوری اسلامی هست نیست، سوریه که الان هیچ تحریمی روش نیست، شرکت‌های خصوصی حاضر نیستن سرمایه‌شون رو ببرن اونجا.
0: درست.
1: برای اینکه شما وقتی سرمایه‌گذاری می‌کنید براتون حل، مخصوصا توی ساخت و ساز که قضیه نیستش که شما توی 50 روز 60 روز 6 ماه بتونید تموم بکنید، اینا سرمایه‌گذاری بلند مدته. سرمایه‌گذاری بلند مدت هم چیزی که مهمه اینه که خب شما مطمئن باشید به مسائل قانونی برخورد نمی‌کنید، پولتون برمیگرده، سرمایه‌تون برمیگرده. قضیه تحریم یه قضیه مهمی هستش، ولی مسئله مهمتر از تحریم وقتی به سرمایه گذاری میاد خود سیستم اقتصادی فاسد جمهوری اسلامیه و یه سری قوانین بین المللی که جمهوری اسلامی اجرا نمی کنه. حالا تحریم هم شما روی این بذارید و جدی که شما گفتی درسته، این اجازه در واقع وزارت خزانه داری و رئیس جمهور نیاز داره، یه سری تعلیق هایم رئیس جمهور باید امضا بکنه از قوانین آمریکا که جلو سرمایه گذاری تو ایرانو میگیره، مخصوصا این که در واقع صنعت ساخت و ساز ایرانو الان سال هاست که از رئیس جمهور دوره اول پرزیدنت ترامپ، بایدن و دوباره الان ترامپ به کنگره گزارش شده که سپاه یه بخشی اصلی در واقع قدرت کنترل روی سیستم ساخت و ساز یا صنعت ساخت و ساز جمهوری اسلامی داره. خب کاری که اون میکنه اینه که شما اگه به رئیس جمهور تو آمریکا بخواد تعلیق بکنه اون تحریم رو، باید هر 180 روز اون تعلیق رو امضا بکنه بفرسته به کنگره. حالا شما اگه میخواید به سرمایه گذاری بکنید توی جمهوری اسلامی برای بازسازی، شما بر اساس تعلیق 180 روزه این کار انجام نمیدید، چون میدونید که ممکنه پولتون اونجا گیر بیفته اگه این تعلیق دوباره انجام نشه. حالا اینکه سپاه هم یه گروه تروریستی هست یه سری مسائل دیگه اضافه میکنه.
0: دقیقاً بند 7 رو من میرم سراغش. ایالات متحده متعهد میشه، به طور خلاصه من عرض میکنم، به تمامی انواع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی پایان دهد، از جمله تحریم های ناشی از قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام آژانس و همچنین تمام تحریم های یک جانبه ایالات متحده هم از اولیه و ثانویه. این بند پایان همه تحریم ها رو وعده میده که بخش عمده شما به درستی اشاره کردید که مصوب کنگره است. میشه تخمینی داشت از اینی که راجع به چی داریم صحبت کنیم از ابعاد این لغو همه جانبه تحریم های اولیه و ثانویه؟
1: ببینید، رئیس جمهور میتونه حتی قوانین تحریمی رو به صورت موقت تعلیق بکنه، ولی هر تعلیق کردن اینها باید به کنگره با سری گزارشاتی بره که چرا اینا تعلیق شده. تحریمای قانونی و تحریمای هم اولیه هم ثانویه، اینا به خاطر نوع نگرانی های مختلف آمریکا و اروپا در مورد مشکلات مختلف با جمهوری اسلامی هست، مثل نقض حقوق بشر، مثل در واقع کمک کردن به روسیه توی جنگ با اوکراین، مسئله برنامه هسته‌ایشونه، مسئله برنامه موشکیشونه، مسئله برنامه حمایت از گروه تروریستیشونه، مسئله حملات سایبری که انجام دادن. ببینید نوع یعنی اختلافاتی که بین غرب با جمهوری اسلامی هست خیلی باعث شده این تحریم‌ها از لحاظ تحریم‌ها وابسته باشه به یه سری مسائل خیلی خاصی. حالا حتی اگه به توافق هسته‌ای هم رسیده بشه، خیلی از این تحریم‌ها که به مسئله تروریستی مربوط میشه، به مسئله حقوق بشر مربوط میشه و به دخالت ایران توی جنگ اوکراین، اینا چیزایی نیستش که رئیس جمهور بتونه درست به کنگره توضیح بده که چرا من دارم این نوع تحریم‌های تروریستی رو برمی‌دارم، در صورتی که تعهدی که دارم جمهوری اسلامی می‌گیرم فقط به مسئله هسته‌ای مربوط میشه. و اون برداشتن این تحریم‌ها هم همونجوری که شما گفتید موقت می‌تونه باشه، ولی من مطمئنم که هیچ بازگشایی اقتصادی در حدی که بتونه مشکلات اقتصادی ایران رو حل بکنه این تعلیقای موقت برای جمهوری اسلامی نخواهد بود.
0: یک خانش خوشبینانه تری از سند هست که میگه ایالات متحده از اعمال منفعلانه تحریم دیگه عبور کرده و عملا داره به سمت مدیریت فعال رفتار ایران حرکت میکنه. کنترل پول، امتیاز، سرمایه ها و فرصت های تجاری که میتونه به سمت ایران وارد ایران بشه و البته یه جوری خونسا کردن، چون به هر حال چین از تحریم ها نهایت استفاده رو برد و اصلا این رو تبدیل کرد به یه بیزنس مدلی برای خودش و از این بابت خب در طول سالهایی که گذشته سود قابل توجهی شاید بشه گفت برده. چقدر با این خانش شما موافقید یا پاسختون به این خانش چیه؟
1: من چون ما الان وقتمون کمه، بذارید من فقط در مورد چین براتون بگم. شما مبادلات اقتصادی چین با آمریکا 10 تا 50 برابر بیشتر از مبادلات اقتصادیشون با جمهوری اسلامیه. ما وقتی در مورد تبادلات اقتصادی ایران و چین صحبت میکنیم، این اول اینکه برای چینی ها هیچ وقت من فکر نمیکنم اگه بخوام بین دوتا تجارت انتخاب بکنم، هیچ وقت من فکر نمیکنم حاضرن ریسکی بردارن در مورد تجارت با ایرانشون که تجارت با آمریکاشون رو توی خطر بندازه.
0: همیشه هم همینطور بوده، ثانویه بوده مثلا.
1: حتما. این که خب نگرانی جدی هستش که چین جمهوری اسلامی رو بهش یه سری در واقع امتیازات مالی داره به خاطر اینکه یه سری نفت رو داره از جمهوری اسلامی میخره، ولی سیستم بانکی توی چین، شرکت‌های بزرگ توی چین هستن، اینا ممکنه شما از رهبران چین یه سری مسائل حرفا شعار ضد آمریکایی بشنوید، ولی سیستم بخش خصوصیشون اینا وارد مبادلات با ایران خیلی با ترس میشن.
0: درست.
1: یعنی بازار سیاه توی چینه، یه بازار خیلی کوچیکه توی چینه که با جمهوری اسلامی داره کار میکنه و پولهایی که و همون علتی که پولهایی که ایران تونسته در واقع ایجاد بکنه، درآمدی که ایجاد بکنه از اگه مثلا صادرات نفت، یه بخش کوچیکش رو میتونه استفاده بکنه که بتونه یه سری مسائلی رو بخره وارد بکنه از چین. بیشتر اون پولا توی چین میمونه، جمع میشه اینا مجبور میشن یه شرکت سوری و اینا ایجاد بکنن که بتونن یه بخشی از اون پولا رو از چین بیرون بیارن. ولی من فکر میکنم این تحریما، این تعهدنامه ها خیلی مسائل رو عوض نمیکنه. همون چین شرکت های کوچیک چینی که از جمهوری اسلامی نفت میخریدن، همونا ادامه میدن نفت بخرن. ممکنه مداد خرید رو بیشتر بکنن، ولی من فکر نمیکنم شرکت های بزرگ یا شرکت هایی که توی کشورهای دیگه هستن بودن حالا بخوام بیان وارد مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی بشن به خاطر این 14 بندی که ما الان جلومون داریم.
0: در مورد مقایسه بین حالا اون اعمال تحریم ها با مدیریت رفتار چطور فکر میکنی؟ اگر با فرض اینی که چون این روی کردی، چون این سودایی وجود داشته باشه، میتونه موفق تر باشه در مهار جمهوری اسلام یا هدایتش؟
1: ببینید، مشکلی که جلو اون قضیه رو میگیره اینه که شما توی آمریکا، شما هر رئیس جمهوری داره که 4 سال توی آفیس هست، دنبال کردن چیزی که شما الان دارید به من میگی، این بیشتر از 4 سال وقت میبره. و متاسفانه مسئله ایران برای رئیس جمهور آمریکا مسئله جدی بعضی موقع هست، ولی مسئله خیلی مهمتر برای رئیس جمهور هستش که برسن. ببینید، من زمان پرزیدنت ترامپ دوره اولش و زمان پرزیدنت بایدن، من به همه میگفتم که رئیس جمهورا توی آمریکا شاید بخوان هفته 10 دقیقه یا 15 دقیقه در مورد ایران حرف بزنن یا بشنون. مسائل خیلی مهمتری هستش که براشون فکر بکنن. مسئله فنتنال هست، مسئله اقتصاد داخلی ایران هست. من فکر میکنم یه علتی داشت که پرزیدنت ترامپ حاضر شد به چنین چیزی در واقع قبول بکنه، چنین تفاهم‌نامه‌ای، اینه که خب به هر حال مسائل خیلی مهمتر هست که میخواد بهش برسه. و الان ایران 1.5 سال اول دوره پرزیدنت ترامپ ازش گرفته و جمهوری خواهان نگران انتخابات میان دوره‌ای هستن، نگران خیلی مسائل دیگه‌ای هستن که می‌خواستن در واقع رئیس جمهور ترامپ تو این 4 ساله بهشون برسه که هنوز نرسیده.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم میاد ملکی از اینکه با ما همراه بودید.
1: ممنونم از دعوتتون.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: هر نفعش تقریبا حساب میشه 15% تا 25% ارزش اون نفعشه. در تنگه هرمز بسیاری از شرکت های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت های مطرح بیمه کشتی ها در تنگه هرمز رو احیا نکردن. فعلا به رغم اینکه توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مینروبی تنگه هرمز تقریبا 1 ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.
5: یک دو سه
6: گفتن 4 دقیقه داری.
7: من با 2 سوالم یا این سوال.
8: مرسی در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر میکنه.
3: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست‌ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند. نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.
4: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
5: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
6: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میان دوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
5: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: ترامپ گفته که یک دستاورد تاریخی هست اون جنگی که در ایران انجام دادن. بله خب آمریکا در 1991 در جریان عملیات طوفان صحرا هم ضربه نظامی کاری و مرگباری رو به رژیم صدام زد، ولی اون سرمنشأ تهدید خود رژیم صدام رو تهدیدش رو به طور کامل از بین نبرد. 2001 بود که در نهایت فهمیدن که این رژیم صدام در واقع چه ماهیتی داره و اون اقدام نظامی رو که باید انجام دادن. الان هم به نظر میرسه که شرایط مشابهی رو ما شاهد خواهیم بود، حتی این رو کشورهای عربی هم در واقع نگران میکنه چنین وضعیتی. اینجوری بگم که اگر اسرائیل الان از قبل این تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی به نوعی در شوک راهبری به سر میبره، اگر بند بند این تفاهمنامه به ضرر اسرائیل باشه که به نظر میرسه هست، خیلی از این کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس، عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین، اینا تا حدی در واقع خیالشون راحت شده به صورت موقت از اینکه جنگ دیگه ادامه نداره و تفاهمنامه رو دست کم الان که داریم صحبت میکنیم یک فرصت موقتی برای خودشون میبینن. البته نگرانی هم دارن که این تفاهمنامه ترامپ و جمهوری اسلامی به نوعی خیلی سخاوتمندانه هستش، هم امتیازات خیلی ویژه‌ای رو به لحاظ اقتصادی آمریکا در ادامه احتمالاً به جمهوری اسلامی خواهد داد و این اونا رو نگران میکنه، و همین که خیلی از اون تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی در بعد موشکی و پهبادی و نیابتی تروریسم منطقه جمهوری اسلامی رو این تفاهمنامه اصلا لحاظ نکرده. هیچ بندی از این تفاهمنامه اشاره نمی‌کنه به تهدید موشکی جمهوری اسلامی، و به خاطر همین الان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا سفر کرده به این کشورهای عربی که نگرانی‌های اونا رو سعی بکنه که به نوعی کاهش بده و به نوعی هماهنگی بین واشنگتن و کشورهای عربی به وجود بیاد. من فکر نمی‌کنم که کشورهای عربی چنین تفاهمنامه ای رو با همین متنش بپذیرن، و امیدوارن که در ادامه اون توافق نهایی اگر بخواد به دست بیاد حتما درش این نگرانی های کشورهای عربی از جمله موشکی و نیابتی های جمهوری اسلامی لحاظ بشه. ولی خب این کشورهای عربی هم قدرت مانور دیپلماتیک محدودی دارن، چون ممکنه که ترامپ به قیمت اینکه به یه توافقی برسه برای صلح برخی از این نگرانی های کشورهای عربی رو کلا نادیده بگیره، چه بسا الان نگرانی های اسرائیل رو تا حدی نادیده میگیره. در کل به نظر میرسه که اون جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه اخیر یک نوع بیدار باشی برای این کشورهای عربی بوده. اونا فهمیدن که برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی نیاز به آمریکا دارن، به کمک آمریکا نیاز دارن. آمریکا کمک هم میکنه اونا رو، مثلا در بعد پدافند، ولی آمریکا ضامن امنیت این کشورها نیستش. به خاطر همین این کشورهای عربی دارن سعی میکنن تو این وضعیت جدید با همکاری آمریکا تا اونجا که بتونن چند کار بکنن که تقویت قوای نظامی خودشون نه فقط از آمریکا، با همکاری کانادا، اوکراین تا به لحاظ نظامی کمک کنه به این کشورهای عربی و بریتانیا، و گسترش همکاری درون شورای همکاری خلیج فارس و البته مدیریت روابطشون با جمهوری اسلامی، چون گزینه دیگه ای ندارن، و گسترش توافقات ابراهیم هم تا حدی شاید در نظر بگیرن در دراز مدت.
1: چند نکته وجود دارد که لازم است همین حالا روشن کنیم، نکاتی که هرگز قابل پذیرش نخواهند بود. نخست اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است. این آبراه متعلق به هیچ کشور خاصی نیست. این یکی از اصول بنیادین نظم جهانی امروز است. اگر بپذیریم کشوری صرفاً به این دلیل که یک آبراه بین‌المللی در نزدیکی آب‌های سرزمینی آن قرار دارد بتواند برای عبور از آن هزینه دریافت کند، در آن صورت این رویه می‌تواند در سراسر جهان گسترش پیدا کند. اگر امروز یک کشور تصمیم بگیرد برای استفاده از یک آبراه بین‌المللی پول بگیرد، چه چیزی مانع از آن خواهد شد که فردا کشورهای دیگر نیز محدودیت‌های مشابهی بر مسیرهای آبی نزدیک خود اعمال کنند؟ نتیجه چنین وضعی چیزی جز هرج و مرج نخواهد بود. بنابراین این موضوع غیر قابل قبول است. فرقی نمی‌کند نام آن را عوارض عبور بگذارید یا هر عنوان دیگری. واقعیت این است که هیچ کشوری حق ندارد برای استفاده از آبراه بین‌المللی هزینه دریافت کند، و این هرگز نمی‌تواند بخشی از یک توافق قابل قبول باشد. نظر رئیس جمهور ترامپ هم در این باره کاملا صریح بوده. نکته دوم این است که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در واقع این مسئله از ابتدا محور اصلی تمام این روند بوده. بنابراین هر توافقی که به دست آید باید تضمین کند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و سازوکارهای قابل راستی‌آزمایی لازم را برای اطمینان از آن در بر داشته باشد. با در نظر گرفتن این دو اصل می‌خواهم کاملا روشن بگویم که ایالات متحده همچنان از موفقیت این روند حمایت می‌کند و خواهان به نتیجه رسیدن آن است. ما آماده ایم هر اقدامی را که در توان داریم برای موفقیت این روند انجام دهیم و امیدواریم این اتفاق رخ دهد. برای رسیدن به این هدف به همکاری و حمایت همه کشورهایی که امروز اینجا نماینده دارند نیاز است، تا اطمینان حاصل شود که نه تنها توافقی حاصل می شود، بلکه توافقی خوب و پایدار شکل می گیرد و همه طرف ها به آن پایبند می مانند.
2: یه سری سوال وجود داشته در بین کشورهای منطقه وقتی به بندهای تفاهم نامه نگاه می کردن. یه چیزایی براشون روشن بوده، اونا نیاز به تضمین داشته. مثلا براشون روشن بوده وقتی توی این تفاهم نامه میدیدن که آمریکا ورود به جمهوری اسلامی، ورود به ایران در مقابل جمهوری اسلامی رو آورده تو بندهاش، یعنی وارد ایران میشیم، سرمایه گذاری میکنیم در کنار کشورهای منطقه و این شکلی مهار میکنیم جمهوری اسلامی رو. به عبارتی منطق آمریکایی میگه، مدل ونزوئلایی فکر میکرده از اول ترامپ دیگه، منطق آمریکایی میگه که ما اگه وارد ایران بشیم و سرمایه گذاری بکنیم، شرکای منطقه هم بیان، اقتصاد میتونه مهار بکنه جمهوری اسلامی رو، چون اون دیوار اصلی دیکتاتوری فرو ریخته. حالا نیروهای دیگه‌ای هستن که از قدیم اینا میگفتن که باشون در ارتباطن، دارن گفتگو میکنن. این براشون روشن بود، اما این نقاطی تاریک بود. مثلا تکلیف پرونده موشکی جمهوری اسلامی چی میشه؟ خب، یا مثلا در خصوص پرونده نیابتی های جمهوری اسلامی چه تصمیمی قرار گرفته بشه؟ اینا در داخل این تفاهم نامه که نیامده. روبیو رفته که این نقاط تاریک رو گفتگو بکنه دربارش و روشن بکنه. مثلا وقتی وارد مسئله لبنان میشه، میگه ببینید ما طرحی ریختیم اونجا که بهش میگن طرح آزمایشی. به کشورهای منطقه توضیح میده دقیقاً مراحل طرح آزمایشی در لبنان رو. طرح آزمایشی چیه؟ میگه تمام این 600 کیلومتر مربع که الان دست اسرائیله، ذره ذره رو میده دست ارتش لبنان. اگر ارتش لبنان موفق شد تو اون تیکه ها حزب الله رو مهار کنه، اسرائیل برمیگرده سر جای خودش و این رو به ارتش واگذار میکنه. ولی اگه نشود اونجا میمونه. چرا؟ چون اسرائیل یه بار تجربه کرد که از اونجا رفته بیرون، سال 2000 رفته بیرون و حزب الله دوباره برگشته. برای همین مهمترین دستاورد این سفر رو میشه روشن کردن نقاط تاریک برای کشورهای منطقه تعریف کرد و البته ادامه گفتگوها بر سر همین نقاط تاریک. مهم اینه براشون که فعلا این تضمین رو گرفتن که هیچ کاری بدون مشورت با کشورهای عربی منطقه انجام نمیشه.
3: گرینلند، بزرگترین جزیره جهان، در چند سال گذشته از یک منطقه دور افتاده و یخ زده به یکی از مهمترین نقاط ژئوپلیتیک دنیا تبدیل شده. شاید نقطه عطف این موضوع زمانی بود که دونالد ترامپ ایده خرید گرینلند دانمارک رو مطرح کرد. پیشنهادی که در ابتدا عجیب به نظر می رسید، اما در عمل توجه جهان رو به اهمیت این جزیره جلب کرد. گرینلند به چند دلیل اهمیت پیدا کرده. از یک طرف منابع غنی معدنی و انرژی رو در خودش داره و از طرف دیگه با ذوب شدن یخها در قطب، مسیر جدید کشتیرانی در حال باز شدنه، مسیری که میتونه زمان و هزینه تجارت جهانی رو کاهش بده. حالا نروژ هم در همین چارچوب تصمیم گرفته حضورش رو در گرینلند پررنگ کنه و اعلام کرده در نوک، پایتخت این جزیره، یک کنسولگری دائمی افتتاح خواهد کرد. همزمان آمریکا هم در حال تقویت حضورش در قطب شماله. ساخت نخستین یخشکن از مجموعه 11 یخشکنی که واشنگتن سفارش داده آغاز شده. بخشی از این ناوگان در آمریکا و بخش دیگه‌ای در فنلاند ساخته میشه. در واقع آنچه امروز در گرینلند و قطب شمال می‌بینیم بخشی از یک رقابت بزرگتره، رقابتی بر سر منابع طبیعی، مسیرهای تجاری، آینده و نفوذ راهبردی در منطقه‌ای که اهمیتش در سال‌های آینده بیشتر هم خواهد شد. به همین دلیل باز شدن یک کنسولگری در گرینلند یا سفارش چند یخشکن فقط یک خبر دیپلماتیک یا سنتی نیست، بلکه نشونه از رقابت فزاینده قدرت‌ها بر سر آینده قطب شماله.
4: برای ساعت‌های طولانی آب ندارن، ساعت‌های طولانی برق ندارن، حتی روزها هستش که آب قطع شده در برخی مناطق. یعنی دو نکته وجود داره با توجه به حرف‌های مردم و پیام‌هایی که به ما میرسه. این هستش که آب شوب اگه دسترسی بهش نیست، یک اتفاقی افتاده که اصلا در روسا آب نیست، سالهاست این اتفاق افتاده و دولت تلاش میکنه که با توزیع تانکر و با تانکر آب برسونه دست مردم، ولی میبینیم که حالا چند وقتی هستش که اختلال هم به وجود اومده و برای روسا ممکنه که مردم در روساها، به ویژه در روساهای خراسان و همدان، استانهای مرکزی سیستان و بلوچستان، آب ندارن مردم. یکی نکته دیگه هستش که اصلا آب قطع میشه، یعنی در شهرها هست یا شهرهای کوچیک آب شرب خانه ها رو قطع میکنن و آفای مناطق هم مثلا این پاسخگو نیستن. مثلا از بومهن ما تصویر داشتیم منتشر هم کردیم، الان یک هفته ای هستش که اصلا مردم در بومهن آب ندارن و آب قطع شده و میگن که کسی هم اصلا جواب نمیده و منتظر هستن که ببینن اصلا علت این که الان چند روز هستش که آب نیست چی هست. یا از شهریار به ما پیام دادن که برای ساعت‌های طولانی آب قطع شده، مثلا گفتن که از ساعت اگه مثلا ماه پیش که الان روز بر ساعت قطع میشد، الان سه روز هستش که مثلا در برخی مناطق شهریار آب قطع شده و آب نیست. یعنی سه روز هستش که مردم آب ندارن و میگن با آفای شهریار هم تماس گرفتیم و میره روی پیغامگیر و کسی جواب به ما نمیده. یا در مورد غرب تهران به ما پیام اومده از شهر قدس، گفتن از ساعت 3 بعد از ظهر تا 7 صبح آب قطع میشه و مثلا آبی وجود نداره و ما نمیدونیم که بیمار داریم، بچه کوچیک داریم، بعد چیکار بکنیم. و این قطعی آب علاوه بر اینکه اصلا آب شب هم مثلا بعضی اصلا دسترسی نداره. الان پیامایی که داریم میرسه میبینم که حداقل 4 ساعت مردم برق ندارن. به ویژه خود در مورد خوزستان پیام اومده، مردم میگن اصلا خوزستان خود استان هایی هستش که بیشترین برق کشور تولید میکنه، تولید کننده است، ولی بر 4 ساعت دست کم ما هر روز برق نداریم. یا در مورد ایلام هم به ما گفتن که دمای هوا 46 درجه است و 4 ساعت 5 ساعت برق قطع میشه، بچه کوچیک داریم، بیمار داریم. یا در مورد تهران به ما گفتن تو آسانسورا گیر کردیم، برای ساعت‌های طولانی برق قطع شده. و این مشکلاتی هستش که به ویژه در

0: مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقعه سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که تفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان برید خواهم شد که لب از بوسه ناصیرا. برهنه بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز می‌بریم، که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن می‌خواهم.
1: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
3: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 21 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مثلا زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.

درود بر شما، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: واکنش وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره نادیده گرفتن کشته شدن خامنه ای در حملات آمریکا. عراقچی میگوید کشته شدن خامنه ای را نه فراموش میکنیم نه میبخشیم. خروج مقام های نظامی امنیتی جمهوری اسلامی از پناهگاه های زیرزمینی. قالیباف با پوشاندن سر و صورتش در یکی از هیئت های مذهبی تهران حاضر شد. ذوالقدر و قاآنی برای اولین بار خارج از مخفیگاه دیده شدند. تأکید مدیر کل آژانس بر ایجاد یک سیستم راستی آزمایی بسیار قوی برای کنترل فعالیت هسته‌ای تهران. گروسی میگوید جامعه بین الملل نمیتواند به حرف جمهوری اسلامی اعتماد کند. تداوم اختلالات در چند بانک بزرگ کشور. شماری از شهروندان از کم شدن پولهای حسابهای خود خبر میدهند. در ادامه همین بخش خبری: در آستانه بازی سرنوشت ساز تیم ملی فوتبال ایران با مصر، فیفا با وجود مخالفت تهران و قاهره مجوز ورود پرچم‌های رنگین کمانی را در ورزشگاه صادر کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی همزمان با مذاکره با آمریکا و حدود 4 ماه بعد از کشته شدن دیکتاتور ایران نوشته کشته شدن علی خامنه ای را نه فراموش می‌کنیم نه می‌بخشیم. عراقچی در متنی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده خامنه ای را سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی توصیف و او را با امام سوم شیعیان مقایسه کرد. و غلامعلی حداد عادل مشاور رهبر جمهوری اسلامی هم پیام مشتبه خامنه ای درباره تفاهم نامه ایران و آمریکا را نشانه اشراف او به روند مذاکرات دانسته. و همچنین گفته انتقاد از تیم مذاکره کننده به

0: معنی مخالفت با نظر رهبر سوم جمهوری اسلامی است. حداد عادل با مقایسه تفاهم‌نامه اخیر با برجام درباره ذوق‌زدگی مسئولان و رسانه‌ها برای موفقیت این توافق هشدار داده. با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو قرار هست بپردازیم به همین اظهار نظری که از سمت آقای عراقچی منتشر شده، در حالی که دارن با نمایندگان آمریکا مذاکره میکنن، گفته که کشته شدن خامنه‌ای رو نمیبخشیم نه فراموش میکنیم.
1: من از همین تعبیر شروع کنم که نه فراموش خواهیم کرد و نه خواهیم بخشید. این خودش قابل تأمله، چون این تعبیر نه فراموش میکنیم نه میبخشیم ادبیات دادخواهان هستش، ادبیات دادخواهان در ایران، ادبیات شهروندانی که خیشان اونها، دوستان اونها، بستگان اونها هدف شلیک گلوله قرار گرفتن در خیابانها یا اعدام شدن، و این ادبیات دادخواهی از جمهوری اسلامیه. جالبه که مثل البته دیگر مفاهیم، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اومده این تعبیر رو تلاش میکنه مصادره کنه و اونچنان که همیشه قلب واقعیت میکنن، تحریف حقیقت میکنن یا تلاش میکنن که سودجویی کنن از برخی حوزه ها، مثل کشته شدن دانش آموزان در مینا بدون اینکه بپردازن به قتل عام شهروندان در خیابان ها. اینجا هم عراقچی اومده گفته نه فراموش خواهیم کرد نه خواهیم بخشید. جدای از این ملاحظه که خودش قابل تأمله، قابل توجه اینه که عراقچی این اظهار نظر رو در شرطی داره مطرح میکنه که او و قالیباف و البته اساسا این تصمیم برای مذاکره با ایالات متحده زیر فشار بخش مهمی از حامیان حکومت قرار گرفته، یعنی بدنه ایدئولوژیک، بدنه سنتی حامی جمهوری اسلامی اساسا الان منتقد قالیباف و عراقچی هستن که چرا شما وارد مذاکره با دولت ترامپ شدین که قاتل علی خامنه ایست و دست او به خون خامنه ای آغشته است. این فشار سنگین باعث شده که حالا عراقچی بیاد عقب نشینی کنه یا تلاش کنه مخالفان توافق رو به نوعی راضی نگه داره که ما فراموش نخواهیم کرد کشته شدن خامنه ای که بماند، او رو با امام حسین مقایسه کرده، و نخواهیم بخشید. اما باز مشکلی که پیش میاد دقیقا اینجاست، عراقچی به عنوان وزیر خارجه چه چیز رو قرار نیست ببخشه؟ اگر قراره که کشته شدن خامنه‌ای بخشیده نشه، راهکار و مکانیزم نه او که جمهوری اسلامی برای بخشیده نشدن یا دادخواهی یا خونخواهی علی خامنه‌ای چه هستش؟ وارد گفتگو با دولت ترامپ شده، داره توافق میکنه، مسیر مذاکره و تفاهم رو داره پیش میبره و همزمان داره از خونخواهی میگه یا اینکه نخواهد بخشید. خب این یک پارادوکس، یک تناقض ایجاد میکنه، به نوعی نشون میده که خیلی خوب طبیعتاً منطقاً شما مسیر شکایت از ترامپ یا حتی ترور او رو در پیش خواهید گرفت، اتفاقی که در مورد قاسم سلیمانی هم رخ داد. به این معنا من جمع بندی کنم، صحبت‌های عراقچی به نوعی دست و پا زدن یک مقام ارشد، البته در حوزه دیپلماسی جمهوری اسلامی است، برای اینکه میانه واقعیت‌هایی که مجبور کرده جمهوری اسلامی رو به تفاهم با دولت ترامپ و فشار بدنی اجتماعی خودش یک راه فراری پیدا کنه.
0: و صحبت‌های حداد عادل که می‌دونیم او پدر همسر مشتبه خامنه‌ای هم هست، به نظر چرا اینقدر سعی داره که مذاکره و نظر مشتبه خامنه‌ای رو توجیه کنه؟
1: هم که اشاره کردی، به هر حال حداد عادل هیچ شأن سیاسی که در جمهوری اسلامی نداره. مهمترین ویژگی او فعلا اینه که معتمد علی خامنه ای بوده و البته طبیعتاً معتمد مشتبه خامنه ای و پدر همسر او. خب این که حداد عادل وارد حمایت از مذاکره کنندگان میشه، تلاش میکنه توجیه کنه مذاکره و توافق با ایالات متحده رو، این خودش نشون میده که اساساً یک عزمی شکل گرفته در ساختار قدرت جمهوری اسلامی که همه بازوهای او، بازوهای تبلیغاتی حکومتی، تلاش میکنن این روند رو توجیه کنن. حداد عادل هم اینجا وارد یک اقدام رسانه‌ای شده، داره تلاش میکنه این روند رو توجیه کنه، البته با دو ملاحظه. یکی این که طبیعتاً اون بخش باز حامیان جمهوری اسلامی رو که منتقد این روندن، اونها رو وادار به خاموشی کنه یا انتقادهای اونها رو تخفیف بده، و جالبه که حتی میگه که کسانی که انتقاد میکنن به نوعی دارن بر اختلاف و تبل شکاف میکوبن، چیزی که حتی محسنی اژه رئیس قوه قضاییه هم نسبت به اون هشدار داده بود. اما باز جایی که بیشتر خودنمایی میکنه اونجاییست که حداد عادل این ناچاری جمهوری اسلامی از گفتگو با ایالات متحده و به نوعی استیصال جمهوری اسلامی برای توافق با آمریکا رو میاد توجیه میکنه، میگه مجتبی خامنه‌ای از موضع بالا وارد این گفتگو شد. این تلاش او برای توجیه موقعیت مجتبی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی اتفاقا همون جاییست که نشون میده که جمهوری اسلامی چقدر اثر استیصال و بیچارگی وارد گفتگو با دولت ترامپ شده، امتیاز داده و تلاش میکنه این وضعیت رو توجیه کنه.
0: سپاس بسیار مرتضی کاظمیان، اینجا در استودیو در خدمتتون بودیم. همزمان با مذاکره نمایندگان تهران و واشنگتن، انتشار تصاویری از نحوه حضور محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مراسم عزاداری محرم بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی داشته. بر اساس تصاویر منتشر شده، قالیباف با پوشاندن چهرهش با ماسک و کلاه و با همراهی محافظان در مراسم یک هیئت مذهبی در تهران شرکت کرد. قالیباف همچنین در جریان برگزاری این آیین یک شال مشکی بر سر انداخته و تلاش دارد خود را از دیگر شرکت کنندگان پنهان کند. انتشار همین تصاویر قالیباف با چهره پوشیده در مراسم محرم با واکنش‌های گسترده، انتقادها و البته شوخی‌های کاربران در فضای مجازی همراه شده. یک کاربر در واکنش به این ویدیو نوشته: قالیباف در سفرهای خارجی بدون پوشش و نقاب ظاهر میشه، اما در مراسم شب عاشورا در هیئت ریحانت و نبی با چهره پوشیده و تدابیر شدید حفاظتی حضور یافت. این کاربر پرسیده او کجا احساس امنیت بیشتری دارد. کاربر دیگه ای هم نوشته: قالیباف خارج از ایران بدون ماسک دیده میشه، در تهران با ماسک و حلقه از محافظان. او به کنایه نوشته: قالیباف شاید از آمریکایی‌ها نمیترسه، از مردم خودش میترسه. رسانه‌های حکومتی در ایران همچنین تصویری از حضور محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی و اسماعیل قائنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هم در یک مراسم عزاداری محرم منتشر کردند. در سه ماه گذشته کمتر تصویری از این دو مقام عالی امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی منتشر شده بود. ما هم که اولیه شیرازی اینجا در استودیو میپرزیم به همین تصاویر. بیا اصلا سوال رو از منظر همین کاربران مطرح بکنیم. چطوره که قالیباف در کشورهای خارجی با خیال آسوده ظاهر میشه، در تهران در شهری که در اون زندگی میکنه اینجوری با شال سیاه و کلاه مشکی و نقاب سیاه وارد یک مراسم عزاداری میشه؟
2: خب الان تقریبا سه ماه از توقف درگیری ها میان جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل گذشته، اما در این سه ماه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در هیچ مراسم عمومی ظاهر نشده بودند. اما خب مراسم محرم متفاوته، یعنی در واقع این مراسم عزاداری محرمه که اون بدنه ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رو پیوند میده با حکومت، بنابراین مقام‌ها ناچارن که در اون حضور پیدا کنن. حضور قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با آمریکا با این ظاهر استتار شده در واقع نشون میده که او در داخل کشور احساس ناامنی میکنه و نسبت به جان خودش نگرانه. حتی زمانی که در میان حامیان حکومت در این مراسم عزاداری شرکت میکنه، طبیعتاً وقتی بالاترین مقام کشور یعنی یک کسی که رئیس هیئت مذاکره کننده است تا این حد سه ماه بعد از آتش بس احساس ناامنی میکنه، بعد از امضای تفاهمنامه احساس ناامنی میکنه، این رو تسری میده به کل جامعه، یعنی هم همون طرفداران حکومت احساس ناامنی میکنن، هم اقتصاد کشور احساس ناامنی میکنه، هم شرایط دیگر در چارچوب این ناامنی تعریف میشه و بنابراین مشخص میکنه که درسته که مسئولان جمهوری اسلامی بعد از سه ماه از زیر زمین خارج شدن، به روی زمین اومدن چون ناچار بودن که در این مراسم ها شرکت بکنن، طرفداران خودشون رو در واقع جذب بکنن که هنوز هستن، هنوز دارن کار میکنن، اما نشون میده که بیش از اون که خارج از کشور نگران جان خودشون باشن، در داخل کشور و از طرف همین طرفداران حکومتی نگران این هستن که جانشون در خطر باشه.
0: از طرف خب امسال اولین سالی که خامنه ای هم نیست و پسرش جانشینش هم که 4 ماه دیده نشده، ولی یه عکسی هم از ذوالقدر و قانی منتشر شد که بعد از مدت ها در انظار عمومی دیده میشن. این بیانگر چیه؟
2: این نکته که گفتی که در واقع مجتبی خامنه‌ای ازش اثری نیست و دیده نمیشه، حالا رسانه‌ها این خبر هم رسانه‌های امنیتی منتشر کردن مثل نور نیوز، به درخواست مجتبی خامنه‌ای در واقع برگزار شده و اولا که مشخص نیست کجاست، تنها گفتن که نزدیک بیت علی خامنه‌ای که بمباران شده یک محلی از اونجا حضور پیدا کردن. نه مشخص کجاست، نه مشخص ترکیب شرکت کنندگانشون چیه، و اینکه مجتبی خامنه‌ای که خودش ترتیب دهنده این مراسم هست همچنان زیر زمین مخفی، همچنان نه صوتی ازش هست نه تصویری ازش هست. علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی حتی در زمان جنگ در این مراسم ها اگه شده برای 2 دقیقه هم حضور پیدا می‌کرد، خودش نشون میداد، ابراز وجود می‌کرد و برمیگشت زیر زمین.
0: پیش زمان کرونا خودش تنها نشسته
2: بود، اصلا در موقعیت‌های مهم حضور پیدا می‌کرد که بتونه تاثیرگذاری کنه رو افکار عمومی، اما این مراسم رو با اینکه خودش ترتیب داده حضور نداره. ضمن اینکه خب قالیباف و قاآنی چهره‌هایی هستن که در واقع مرتب آمریکا و اسرائیل رو تهدید می‌کنن. همین دیروز بود که قاآنی تهدید کرده و اگه اسرائیل نمیدونم از جنوب لبنان خارج نشه چنین میکنیم و چنان میکنیم، اما همین ها هم در 3 ماه گذشته در مخفیگاه بودن و در انظار عمومی ظاهر نمیشدن. الان هم که ظاهر شدن باز برای اینه که فقط بگن هستن و بلافاصله دوباره به زیر زمین برمیگن، چون اونها هم احساس ناامنی میکنن.
0: سپاس بسیار. علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما بود. و در حالی که جمهوری اسلامی میگه که پولهای مسدود شده بعد از آزادی رو در اختیار میگیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که ایالات متحده به زودی با استفاده از دارایی‌های ایران که تحت تحریم‌های آمریکا مسدود شدند از کشاورزان آمریکایی گندم، سویا و ذرت خریداری خواهد کرد. ترامپ همچنین گفته واشنگتن ضربه بسیار سخت به حکومت ایران وارد کرده و اکنون از موضع قدرت مطلق با تهران مذاکره می‌کند. همزمان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار ایجاد یک سیستم راستی‌آزمایی بسیار قوی در جمهوری اسلامی شده. رافائل گروسی تاکید کرده که بعد از درگیری‌های اخیر در خاورمیانه تضمین عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای اولویت اصلی است. مدیر کل آژانس در جریان سفر به ژاپن اعلام کرد هدف از توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی پیشگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی است. گروسی با اشاره به موضع مقامات تهران مبنی بر صلح میز بودن این برنامه یادآور شد اعلام حسن نیت به تنهایی برای جامعه جهانی کافی نیست. و سازمان بین‌المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل تخلیه برنامه‌ریزی شده 11,000 ملوان سرگردان در تنگه هرمز را بعد از حمله به یک کشتی باری که از این آبراه عبور می‌کرد متوقف کرده. سازمان ملل اعلام کرد کشتی تجاری که روز پنجشنبه در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت تحت پوشش طرح تخلیه سازمان ملل نبوده. مقام‌های آمریکایی هم می‌گویند جمهوری اسلامی به این کشتی شلیک کرده. احمد صمدی از برلین همراه میشیم. احمد، مدیر کل آژانس بین‌المللی آقای گروسی میگه که صحبت‌های مقدماتی با مقامات جمهوری اسلامی برای برگشتن بازرسای آژانس به ایران شروع شده. اول درباره جزئیات آخرین صحبت آقای گروسی از شما بشنویم.
3: خب آقای گروسی یک بار دیگه تاکیدش بر این هستش که بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده انجام شده بازرسان آژانس به تهران سفر خواهند کرد. یعنی میگه که بر اساس بندی که در تفاهم‌نامه وجود داره در اونجا اشاره میشه که آژانس باید نظارت بکنه. نظارت یعنی بازرسی و گفتگوهای اولیه هم با جمهوری اسلامی انجام شده و بازرسان آژانس هم به تهران سفر خواهند کرد. یک بار دیگه تکرار میکنه که مهم نیستش که فردا برن 2 روز دیگه، هفته دیگه، 10 روز دیگه، ولی مهم اینه که بازرسان آژانس به تهران سفر خواهند کرد و خودش هم تاکید میکنه که گفتگوهایی در سطح کارشناسان انجام شده و حالا خیلی علاقه‌منده که به تهران سفر بکنه و امیدواره که بتونه که ترتیبات بازرسی ها رو فراهم بکنه. نکات دیگه هم در صحبت های آقای گروسی هستش که اونها هم بسیار حائز اهمیت هست. بارها آقای گروسی این صحبت ها رو تکرار کرده ولی نشون میده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اگرچه که جزئی از این تفاهم نامه نیست ولی نقش محوری خواهد داشت. آقای گروسی میگه که مسئله خارج کردن اورانیوم ها هم میتونه در دستور کار باشه ولی رقیق سازی رو هم که جمهوری اسلامی به هر حال پذیرفته بر اساس این یادداشت تفاهم و خب آژانس میتونه که ترتیباتش رو فراهم بکنه، ولی نکته ای که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی ادعا میکنه که که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. آقای گروسی میگه که ادعا صرفاً نمیتونه که مورد نظر قرار بگیره، بلکه از نظر جامعه بین المللی و بر اساس حقوق بین الملل این عمل کرد هست که نشون میده جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، و بر همین اساس هم میگه که باید یک سری از ترتیبات و بازرسی‌های دقیق و خیلی سختگیرانه اعمال بشه تا مشخص بشه که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای نیستش، و این روشن خواهد کرد که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای هست یا نه. و در نهایت هم اعلام میکنه که آقای گروسی تفاهمی که داره انجام میشه شاید شبیه برجام نخواهد بود، بلکه احتمالاً خیلی قوی تر خواهد بود، چرا که در شرایط پس از جنگ داریم و حتی لازمه که برخی از زیرساخت‌های هسته‌ای هم تعلیق بشن.
0: و احمد، یه موضوع دیگه تنگه هرمز، با اینکه مقامات آمریکایی چند بار تا حالا تاکید کردن که این آبراه بازه، ولی سازمان بین‌المللی دریانوردی که وابسته بازه ولی سازمان ملل هم هست، تخلیه ملوانان رو متوقف کرده. درباره علت توقف این اقدام و واکنش‌ها بیشتر از شما بشنویم.
3: جمهوری اسلامی خیلی داره سعی میکنه که نظر خودش رو غالب بکنه در خصوص تنگه هرمز. تنها ابزاری که الان داره و میتونه که هم ایالات متحده و هم جامعه بین المللی رو تحت فشار قرار بده همین تنگه هرمز هست، و علیرغم اینکه با ایالات متحده تفاهم کرده که تنگه هرمز باز هست، ولی میبینیم که به فشارها داره ادامه میده. دیروز هم گفته شد به هر حال هم بریتانیا اعلام کرد و هم برخی از طرفایی که در منطقه حضور دارن، جمهوری اسلامی با یک پهپاد حمله کرد به کشتی که با پرچم سنگاپور بوده، و این موجب شده که حالا سازمان بین المللی دریانوردی تخلیه ملوانها رو متوقف بکنه و کشتی ها رو هم، حتی علیرغم اینکه آقای ترامپ مدعی است که این آبراه باز هست، ولی همچنان گفته میشه که هشدارهایی که سپاه داره صادر میکنه باعث میشه که کشتی ها برگردن و همچنان داره اخلال ایجاد میکنه. و الان در رسانه ها و حتی برخی از محافل بین المللی معتقدن که این یک چالش جدی هست که آیا آبراه تنگه هرمز باز هست یا خیر.
0: سپاس بسیار احمد صمدی همکارم که از برلین همراه ما بودی. مرتبط با همین موضوعات، روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم از تصمیم و اقدام آمریکا برای آزادسازی مشروطه دارایی‌های ایران میگه.
4: خیلی شباهت داره به اون برنامه نفت در برابر غذا، ولی دقیقا مثل اون نیست یا دقیقا همون نیست. برنامه نفت در برابر غذا که در دهه 1990 برای عراق اعمال شد، یه سازوکار تحت نظارت سازمان ملل بود که به عراق اجازه میداد مقدار محدودی نفت بفروشه و درآمدش رو صرف خرید کالاهای بشردوستانه بکنه. الان چیزی که امریکایی ها مدعیش هستن و از سمت مقامات جمهوری اسلامی هم به صورت تلویحی داره تایید میشه، اینطور هست که منابع و دارایی‌های پیشین جمهوری اسلامی آزاد میشه تا برای کالاهای مشخص و به ویژه محصولات کشاورزی آمریکا صرف بشه. این از نظر اقتصادی شباهت به مثلا تئوری پول محدود شده با مثلا پول محدود شده با مصرف مشخص داره، تا اینکه تو یک برنامه مشخص مثلا نفت در برابر غذا باشه. یعنی پول آزاد میشه اما آزادی عمل کامل برای خرج کردن اون وجود نداره. در نفت در برابر غذا درآمد جدید حاصل از فروش نفت برای عراق ایجاد میشد، اینجا دارایی های قبلی جمهوری اسلامی آزاد میشه. به اینجا دامنه محدودیت ها احتمالاً کمتر از مدل نفت در برابر غذا باشه. و سوم اینکه هدف خیلی مهمی که آمریکا داره در این قضیه دنبال میکنه، علاوه بر اینکه میخواد کنترل مالی بر جمهوری اسلامی داشته باشه، حمایت از کشاورزان آمریکایی و ایجاد منفعت داخلی برای از سمت این توافق هم هست. در نتیجه من این وضعیت رو بیشتر آزادسازی مشروط دارایی ها میتونم اسمش رو بگذارم تا بازگشت کامل و نعل به نعل به مدل نفت در برابر غذا.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از داده‌های کشتیرانی گزارش داد شرکت آرامکو عربستان سعودی بعد از نزدیک به 4 ماه بارگیری نفت خام در پایانه رأس تنوره را اثر گرفته. بر اساس همین گزارش 2 نفتکش غول‌پیکر در حال بارگیری نفت در پایانه هستند، 1 نفتکش دیگر نزدیک پایانه در انتظار پهلوگیری است. دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی میگوید بازگشت پایانه رأس تنوره عربستان سعودی به سیستم بارگیری و انتقال نفت در پایان آمدن قیمت جهانی نفت هم اثرگذار خواهد بود.
5: در واقع رأس تنوره حدود 90% سهم در صادرات نفت خام عربستان داشت در دوران قبل از جنگ و انسداد تنگه هرمز و طی ماه‌های گذشته عربستان تلاش کرد که از بندر ینبو تا حدودی نفت خودش رو صادر بکنه، اما رأس تنوره فقط برای صادرات نفت نیست، بلکه محصولات نفتی که یکی از بزرگترین صادرکننده های محصولات نفتی در جهان عربستان هست. اینا به هر حال این از دو منظر میتونه کمک کنه به پایین آمدن قیمت نفت در بازارهای جهانی. یکی این که خب کشورهای منطقه همین خلیج فارس نفتی که صادر میکنن 84% اون راهی بازارهای آسیایی خصوصا چین میشه و وقتی از بندر ینبو در دریای سرخ صادرات انجام میشه، مسیر انتقال نفت از عربستان تا مثلا چین، هند یا دیگر کشورهای آسیایی به شدت افزایش پیدا میکنه. خب این از یه منظر که باعث میشه از رأس تنوره وقتی بارگیری انجام میشه مسافت کوتاه‌تر بشه و دوم این که رأس تنوره بزرگترین پایانه نفتی عربستان هست، لذا اگه روی هم رفته بذاریم این یک خبر خوب برای بازارهای جهانی نفت.
0: ادامه اختلال در چند بانک بزرگ کشور از موضوعات عمده پیام‌هایی است که شهروندان به مدیابات ایران اینترنشنال می‌فرستند. یکی از شهروندان گفته پول در حساب بانکیش هست اما نمی‌تونه عملیات انتقال بانکی انجام بده. به گفته او بعد از اختلال در بانک تجارت مقداری پول از حساب پس‌اندازش کسر شده که مشخص نیست به کجا رفته. یکی از شهروندان هم گفته هنوز خدمات بانک ملی قطعه و به حقوق خرداد ماهش دسترسی نداره.
6: خدمات بانک ملی قطعه و نمیشه پول انتقال داد و حتی حقوقمون که ریختن به این بانک ما نمیتونیم برداشت کنیم. کارای آنلاین هم تو این بانک مختل هست.
0: سعادتی اینجا در استودیو نگاهی داریم به همین پیام هایی که اون روزا بسیار دریافت میکنیم درباره ادامه اختلال در این سیستم بانکی که چقدر برای مردم مشکل به وجود آورده.
7: دو هفته هست که در بانک های بزرگ و بعضی از بانک های خصوصی اختلال وجود داره و درست هستش که حالا گفته میشه که از اختلال شدید عبور کردن بانک ها به ویژه بانک های دولتی و بزرگ که میلیون ها نفر اونجا حساب دارن، اما همچنان گزارش های مردمی که هر روز به دست اون میرسه این هستش که در 3 حوزه بیشتر، در خدمات آنلاین بانک ها، انتقال پول و همچنین خدمات نرم افزاری بانک ها به ویژه بانک های دولتی بزرگ مشکل دارن مردم. بیشتر شکایت ها هم از بانک ملی هست، خیلی هم پیام از بانک ملی داریم دریافت میکنیم که هنوز اختلال شدید داره تجربه میکنه و هیچ کس هم پاسخگو نیستش که کی قرار هستش که اختلال این بانک اینقدر حالا در حوزه‌های مختلف مختل هست قرار هست برطرف بشه. مردم میگن که نمیتونن به همراه بانکشون دسترسی داشته باشن، نمیتونن به حساب‌های در واقع پولشون که حقوقشون اونجا ریخته میشه، به ویژه حالا چند تا از پیام‌هایی که حالا خودت هم گفتی الان مردم برام فرستادن دسترسی ندارن و همچنین به نرم افزارهای بانک ملی هم دسترسی ندارن و این اولین بانکی که هستش که خیلی ازش شکایت از بانک تجارت هم همچنان اختلال وجود داره ولی کاملا رفع نشده. مردم میگن که نمیتونن ترانه‌کشی‌هاشون اونجا درست انجام بدن یا اینکه همچنان به اونا به همراه بانک تجارت نمیتونن وصل بشن یا قطع میشه مدام و اینکه کارت به کارت هم نمیتونن پول در واقع جابجا بکنن. بانک تجارت این مسئله رو داره و همچنین ولی در مورد بانک‌های ملت، پاسارگاد و پارسیان، اقتصاد نوین، کارآفرین و شهر و رفاه مردم گفتن که اوضاع بهتر شده ولی همچنان اونجا هم یه مقدار قطع و وصلی‌های تو این بانک‌ها هم وجود داره ولی در صورت خدمات آنلاین بیشتر بانک‌ها همچنان مختل هست.
0: و چقدر پیام گرفتیم از فروشنده‌های کالا و خدمات که چقدر این مدت ضررهای هنگفت رو متحمل شدن به خاطر همین اختلال. و یه اتفاق خیلی عجیب دیگه‌ای که داره میفته که کاربرا و مردم به ما گفتن که از موجودی حسابشون کم میشه بی دلیل.
7: الان 3-4 تا موضوع اتفاق افتاده. یکی این که همون که خودت گفتی خیلی از کسابه ها میگن که پول به حسابشون وارد شده، یعنی داره میبینه، یعنی پول وارد شده ولی نمیتونه اصلا بره و برداشت بکنه، و وقتی هم که میخواد بره برداشت بکنه میگه پولی در حساب نیست. این هست. یکی بیشتر در مورد بانک تجارت، یکی از بانک‌های خصوصی دیگه هم به ما پیام دادن که بعد از اینکه حالا اختلالشون با بانک‌ها برطرف شده، یعنی قبل اون موقع که اختلال شدید بوده به حساب‌های بانکیشون اصلا دسترسی نداشتن، یعنی نمی‌دونستن چقدر پول تو حساب پس‌اندازشون هست و محو شده بود، ولی بعد که حالا این اختلال شدید یه ذره برطرف شده الان به حساباشون دست، یعنی میبینن حساباشونو، ولی بعد میبینن که مقداری از پول پسندازشون کم شده. مثلا یکی از شهروندا بهم گفته 4 میلیون تومان از حساب پسندازش کم شده. یکی از شهروندان دیروز پیام داده بودش که 13% از حساب پسندازش تو بانک تجارت کم شده و نمیدونن کجا رفته، یعنی مقصد این که انتقال پول به کجا بوده مشخص نیست. رفتن حضوری به بانک و گفتن که ما بررسی میکنیم و هیچ جوابی نداشتن. و اینکه حقوقا هم به مشکل خورده دیگه، الان خیلی جاها به خاطر اینکه این اختلال وجود داره هنوز بعضیا به ما گفتن، امروز از آبادان پیام گرفتیم که از اردیبهشت و خرداد ما حقوقشون اصلا میگن به خاطر اختلال بانکی نتونستن دریافت بکنن. هنوز
0: واقعا مردم دارن روزای سختی رو میگذرونن تو این شرایط بد اقتصادی، یه ده بیکار میشن، یه ده حقوق ندارن، یه ده حقوق دارن نمیتونن از بانک برداشت کنن. لیلا سعادتی ممنون اینجا در استودیو همراه ما بودیم. و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرده که تحرکات و پروازهای هواپیماهای نظامی اسرائیل در آسمان برخی کشورهای همسایه در مسیر نزدیک به ایران اقدامی خطرناک و تهدید علیه جمهوری اسلامی است. در این بیانیه تاکید شده اگر آمریکا قادر به مهار اسرائیل نباشد، جمهوری اسلامی هر گونه تهدید علیه خود را تحمل نخواهد کرد و پاسخ به این اقدامات خطرناک را حق خود می‌داند. بنیامین نتانیاهو هم بار دیگر تاکید کرده تا زمانی که او نخست وزیر اسرائیل است، جمهوری اسلامی با توافق یا بدون آن به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. همزمان اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد اگر جمهوری اسلامی به دلیل اقدامات اسرائیل در لبنان یا هر دلیل دیگری اسرائیل را هدف حمله قرار دهد، ارتش این کشور با تمام توان پاسخ خواهد داد. با همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه میشیم. اشکان، هم اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم نخست وزیر اسرائیل دیروز در اصالاتی درباره ایران جزئیات جدیدی رو مطرح کردن در خصوص ادامه تهدیدها. بیشتر از این جزئیات بهمون بگو.
8: بله، هر دوی اونها هم نتانیاهو و هم اسرائیل کاتس در مراسم فارغ التحصیلی افسران ارتش اسرائیل صحبت می کردن و در کنار موارد مختلفی مثل لبنان و غزه و در واقع جبهه های دیگر جنگ به موضوع ایران هم اشاره کردن. درباره ایران از نتانیاهو شروع کنیم. نتانیاهو گفت که من بعد از 7 اکتبر گفتم که ما شرایط رو در منطقه تغییر خواهیم داد و این کار رو کردیم، از جمله با 2 عملیات طلوع شیران و غرش شیران علیه جمهوری اسلامی، عملیات هایی که به گفته نتانیاهو باعث شده که همین الان هم آسمان ایران به روی جنگنده های اسرائیلی باز باشه و هر زمانی که جنگنده های اسرائیلی در واقع بخوان بتونن علیه جمهوری اسلامی فعالیت کنند. نتانیاهو بار دیگر بر آن چیزی که همیشه گفته در طول سالهای گذشته تاکید کرد، اون همین که به گفته او تا زمانی که او نخست وزیر باشه جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست نخواهد یافت، حال چه با توافق و چه بدون توافق. باید گفت این بخش صحبت‌های نتانیاهو، این که میگه تا وقتی من نخست وزیر باشم جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست نخواهد یافت، در طول هفته‌های گذشته با انتقاداتی در اسرائیل روبرو بوده که برخی میگن این صحبت نتانیاهو یعنی این که اگر که من نخست وزیر نباشم اون وقت مشخصی است که جمهوری اسلامی رو بشه جلوش رو گرفت که به سلاح اتمی دست پیدا بکنه یا نه. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم اشاره‌ای به ایران داشت، عمدتاً در رابطه با لبنان، گفت که اگر که جمهوری اسلامی به دلیل لبنان یا به خاطر هر مسئله دیگری بخواد که به اسرائیل حمله کنه، اون وقت ما حمله بسیار شدیدی به رژیم ایران خواهیم داشت.
0: سپاس بسیار. اشکان صفایی حیفا در اسرائیل.

0: در ادامه رقابت های جام جهانی 2026 شب گذشته دیدارهای سرنوشت ساز مرحله گروهی در گروه های ای اف و دی برگزار شد. این ترتیب آلمان، ساحل آج، اکوادور، هلند، ژاپن، سوئد، آمریکا و استرالیا به مرحله حذفی صعود کردند. تیم فوتبال ایران هم فردا شنبه ساعت 6:30 بامداد به وقت تهران به مصاف تیم ملی فوتبال مصر میره. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرده که هواداران در این دیدار اجازه دارن که پرچم‌های رنگ کمانی رو به ورزشگاه ببرن. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم در یک بیانیه گفته که نگرانی‌ها و موضعش در این خصوص رو به صورت رسمی به فیفا اعلام کرده. جزئیات بیشتر با همکارم رضا محدث از سیاتل.
1: تیم فوتبال ایران در حساس‌ترین و البته آخرین مسابقه مرحله گروهی خودش بامداد روز شنبه به وقت ایران در ورزشگاه جام جهانی سیاتل به مسافه تیم ملی فوتبال مصر خواهد رفت. مسابقه بسیار سرنوشت‌ساز و البته حساس برای هر دو تیم.
2: همزمان فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرده هواداران در دیدار تیم‌های ملی مصر و ایران در شهر سیاتل که از سوی کمیته محلی برگزاری جام جهانی به عنوان مسابقه افتخار نامگذاری شده است اجازه خواهند داشت پرچم‌های رنگین کمان را به ورزشگاه بیاورند. این تصمیم در حالی اعلام شد که ایران و مصر به برگزاری این رویداد اعتراض کردند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای تأکید کرده موضع ما این است که هیچ مراسم یا فعالیت تبلیغاتی مرتبط با به گفته این فدراسیون جنبش نباید در داخل ورزشگاه یا به عنوان بخشی از فضای مسابقه برگزار شود. با این حال فیفا در بیانیه روز پنجشنبه تأکید کرده جام جهانی رویدادی فراگیر است که از مردم با هر پیشینه ای استقبال می کند. در بیانیه فیفا آمده نمادهای عمومی حقوق بشر از جمله پرچم‌های رنگین کمان و دیگر پرچم‌های مرتبط با گرایش‌های جنسی و هویت جنسیتی مجاز هستند و می تواند در ورزشگاه به نمایش در بیاید.
1: با کمی تغییر در برنامه آخرین تمرین تیم فوتبال ایران پیش از مسابقه با تیم ملی فوتبال مصر ساعت 17:30 به وقت محلی در ورزشگاه دانشگاه واشنگتن برگزار شد. پیش از اون علیرضا بیرانوند به همراه امیر قلعه‌نویی در کنفرانس خبری پیش از مسابقه حاضر شدند و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. این امیر قلعه‌نویی در کنفرانس خبری:
3: تمام فکر و ذکر ما اینه که به فوتبال فکر کنیم، به قشنگی‌های فوتبال فکر کنیم، به مردممون فکر کنیم، به موفقیت فکر کنیم و به چیزی جز این مسائل فکر نمی کنیم. موضوعاتی که در دین ما ممنوعه و وجود نداره رو نمی خواهیم راجع بهش صحبت کنیم. ما فقط و فقط راجع به مسابقه و قشنگی‌ها و لذت فوتبال صحبت باید بکنیم.
1: این هم صحبت‌های علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم فوتبال ایران در نشست خبری.
4: به هر حال تیم مصر بازیکن‌های بزرگی داره و شما اگه ببینید 26 تا بازیکن به جام جهانی آورده، همشون محمد صلاح هستن براشون خودشون و تیم مصر منتقی به یه نفر نیست، به چند نفر نیست. یه تیم خیلی خوبی نشون داده و فکر کنم یکی از بهترین تیم‌هایی هستش که تو گروه ما هستش و امیدوارم که فردا بتونیم رو کارهای نقطه قوت و ضعفی که روش کار انجام دادیم ان شاء الله بتونیم به نوع احسن فردا کار کنیم.
1: همزمان با مسابقه تیم‌های فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال مصر اینجا در نزدیکی همین شهر سیاتل یک دیدار حساس در همین گروه هم برگزار میشه. تیم ملی فوتبال نیوزیلند به مسافه بلژیک میره تا سرنوشت تیم‌های صعود کننده از گروه جی رقابت‌ها مشخص بشه. رضا محدث، ورزشگاه جام جهانی سیاتل.
0: و در حالی که اعضای تیم ملی فوتبال ایران در حال رفتن به محل تمرین بودن، خبرنگار ایران اینترنشنال از امیر قلعه‌نویی و بقیه بازیکن‌ها خواست که نظرشون درباره سرکوب‌های جمهوری اسلامی بگن که با بی‌اعتنایی اونها رو برو شد.
5: آقای قلعه‌نویی راجب دیما نظری ندارید؟ آقای بیرانوند، در مورد دیما نظری ندارید؟ قتل عام مردم، در مورد قتل عام مردم نظری دارید؟ آقای قلعه‌نویی در مورد دیما نظری ندارید؟ قتل عام مردم
6: نظری ندارید؟
5: هیچ واکنشی نداری نه؟
6: این همه جنازه رو ندیدی؟ شهر بر شما خوشورای جمهوری اسلامی جاوید شاه آینده ایران تا ابد تک بر جمهوری اسلامی مرد بر جمهوری اسلامی مرد بر جمهوری اسلامی اینا 42 هزار نفر بچه‌های ما رو کشتن این نماینده همون تیمه من از استرالیا اومدم که اینا رو رسواشون کنم فکر نکنم میتونم بیا خونشوری کنم اینجا وسط آمریکاست
0: بله بیشتر در جریان خبرها و حواشی بازی‌های جام جهانی قرار می‌گیریم اینجا با همکارم آیدین مقیمی آیدین وضعیت تیم‌های صعود کننده تو جدولی که جدول جی فکر می‌کنم چطور هست و فکر می‌کنی که بازی فردای تیم ملی جدول جی فکر می‌کنم ایران با مصر چطور پیش بره
7: اوضاع یه جوریه تو جدول که توی گروه ایران هر اتفاقی ممکنه بیفته اگر ایران بتونه پیروز بشه که خب بی حرف و حدیث صعود میکنه نه لزومن به عنوان تیم اول چون ممکنه که اون طرف در بازی همزمان هم بلژیک بتونه نیوزیلند رو شکست بده که روی کاغذ خب این احتمالش بسیار زیاده و اونجا کار بین ایران و بلژیک به تفاضل گل کشیده میشه هر دو تیم پنج امتیازی میشن اگر هر دو پیروز بشن خب ما تو هفت دوره که دو جام جهانی بودیم سه تا پیروزی کلن به دست آوردیم و این اتفاق از این نظرم تاریخیه که بتونیم به چهارمین برد خودمون در تاریخ کل جام‌های جهانی برسیم اما شرایط جدول اونجای پیچیده میشه که اگر ایران مساوی کنه میشه سه امتیازی و با تفاضل گل صفر چون در این دوره جام جهانی یه جوریه که از 12 تا تیمی که در گروه‌های 12 گانه سوم میشن 8 تا تیم سوم هم صعود میکنن برای اولین بار چون جام جهانی با 48 کشور داره برگزار میشه اگر ایران مساوی کنه و سوم بشه در گروه هرچند که ممکنه با مساوی دوم هم ایران بشه اگر اون طرف اتفاق به نفع ایران رقم بخوره و اون بازی در واقع نتیجه نیوزیلند بشه کم خیلی تاثیر اما با این فرض ما نیاز داریم 4 تا تیم سوم گروه های 12 گانه از ما بدتر عمل کرده باشن اگر ما با 3 امتیاز تموم کنیم یعنی ایران با 3 امتیاز تموم کنه که تا اینجا 2 تا تیم از ایران بدتر عمل کردن اسکاتلند 3 امتیاز داره ولی تفاضل گلش منفی 3 کره جنوبی اونم 3 امتیاز داره تفاضل گلش منفی 1 و ایران اگر با 3 امتیاز تموم کنه قطعا تفاضل گلش 0 خواهد بود چون با 3 تا مساوی تموم میکنه قبل از خوشانسی ایران چیه؟ قبل از اینکه تیم ملی ساعت 6:30 صبح فردا به وقت تهران به مسافه حریفش بره تکلیف 2 تا گروه دیگه هم مشخص میشه یعنی گروهی که عراق و اسکاتلند عراق و سنگال توش هستن که 2 تیم بدون امتیازن و تفاضل گل جالبی هم ندارن ممکنه که اون بازی هم یه جوری نتیجهش بیرون بیاد که یه تیم دیگه هم از گردونه رقابت‌ها از بین تیم سوم خارج بشه همچنین بازی عربستان و کیپورد هم هست بنابراین به نظر میرسه که با توجه به اون دوتا بازی با آرامش تاکتیکی بیشتری شاگردای قلعه‌نویی میتونن که تاکتیکشون اتخاذ کنن برای بازی
0: حالا اینطوری که گفتی از چند جهت شانس آوردن ولی این ماجرای همزمانی بازی با مراسم رژه روز افتخار و مراسم سالانه ال جی بی تی ها یه ذره داره دردسر سازت میشه برای هر دو تیم مصر و جمهوری اسلامی به خاطر اینکه پرچم‌های ال جی بی تی رو میخوان که توی استادیوم کسی نیاره در حالی که میدونیم این در آمریکا یه امر کاملا پذیرفته است و برخلاف این دو کشور اتفاق نخواهد افتاد
7: دو تا کشور مسلمانن که از مدت ها قبل به هر حال اعتراض کردن دو تا کشوری این که خب این موضوع توش جرم انگاری شده به هر حال ولی باید بپذیرن که در یک دنیای آزاد دارن بازی میکنن در کشوری که خب به هر گونه طرز فکر و عقیده و دین و مذهبی یا عقیده جنسیتی میشه اونجا در واقع زندگی کرد این برنامه از مدت ها پیش در واقع طراحی شده بود از مقامات محلی سیاتل فیفا هم اعلام کرده که ربطی به ما نداره اما ما نمیتونیم جلوی افرادی که نمادهایی از این LGBTQ+ رو در دست خودشون دارن به برشگاه میان بگیریم کاملا ورود همه افراد رو آزاد اعلام کرده هرچند که من اظهار نظر از اینفانتینو دیدم که به هر حال با توجه به نگرانی‌هایی که دو طرف از این موضوع داشتن ابراز در واقع این نظر رو اعلام کرد که جزئی از مراسم رسمی مسابقه در استادیوم این ماجرا نخواهد بود. اما خب دیدم هر دو تا سرمربی هم توی کنفرانس خبریشون امتناع کردن از پاسخ به این سوال، هم سرمربی مصر هم امیر قلعه‌نویی، و موضوع رو بردم به سمت فنی و فوتبالی، گفتم ما اومدیم اینجا فقط فوتبال بازی کنیم و با این موضوعات خیلی کاری نداریم. ولی به هر حال فردا متوجه میشن که آمریکا قطر نیست و اونجا آزاده، هر کسی با هر عقیده آزاده که بیاد و در ورزشگاه شرکت کنه.
0: متشکرم. ممنون. آیدین مقیمه اینجا در استودیو. و ممنون از همراهی شما. با این بخش خبری با ما باشید. برمیگردیم خیلی زود.

0: دو یک دو سه
1: شروع با هم شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل
2: کارگردان
1: شاعر
3: سخنگوی فارسی زبان شهروند دو تابعیتی است
4: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
5: من دوست دارم که تو مردم باشم
6: زندگی واقعی یعنی اون
7: به نام آزادی
8: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
9: اینو نمیشه سرکوب کرد
10: ما در چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: ایران اینترنشنال در ادامه کارزارهای کشف حقیقت برای افشای جنایت‌های دی ماه کارزار تازه خود را به وقایع بیمارستان قرضی اصفهان اختصاص داده. یکی از تصاویر رسیده تعداد بالای اجساد را در سردخانه بیمارستان قرضی نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات دریافتی دست کم پیکر 43 جاوید نام روز 19 دی ماه در این محل قرار داده شده بود. اطلاعات رسیده همچنین حاکیست در فاصله 18 تا 20 دی ماه وقایعی چون انتقال مخفیانه اجساد از بیمارستان، پاک شدن اطلاعات جانباختگان از سیستم و انتقال برخی مجروحان به سردخانه رخ داده است. ابتدا تصاویری ببینیم از روند سرکوب اعتراض‌ها در اصفهان.
1: نم صدق تیر اندازه مجده بعد جور دارم میزنن مردمو
2: نیروهاشون همه مسلح و پرتعداد.

0: یک سری مدارک به دست ایران اینترنشنال رسید که در اون نشون میده در روزهای 18 19 و 20 چه کسانی در داخل این بیمارستان ثبت نام شدن. بعضی ها برای عمل جراحی رفتن، بعضی ها مجروح شدن. در این لیست ما 140 نفر وجود داره که در اون روزها در بیمارستان قرضی ثبت نام شدن و اینکه بعدش ما اینها رو راستی آزمایی کردیم و تعدادی کشته شده از داخلش پیدا کردیم. مطلبی که هستش، این بیمارستان در شمال اصفهان قرار گرفته شده. در روزهای 18 و 19 زمانی که مردم رو در خیابان در خانه اصفهان و ملک شهر به رگبار بستن و به گلوله بستن، این بیمارستان به این خیابون‌ها نزدیک بوده. تعداد زیادی مجروح و کشته شده به اینجا منتقل شده. طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، سردخونه بیمارستان در روزهای 18 و 19 شاهد تعداد بیشماری پیکر بوده، به این صورت که حتی به خانواده ها گفتن که کیسه مشکی تمام کردن و باید خودشون جداگانه اونها رو تهیه کنن. اتفاق ناگواری که در اونجا افتاده بوده به دلیل حجم بالای پیکرها در سردخانه و جا نداشتن، با وانت‌های یخچالدار میهن از پشت بیمارستان تعداد زیادی از پیکرها رو بردن به سردخانه میوه و تره‌بار. اونجا روزهای بعد که خانواده ها مراجعه کردن به بیمارستان، نتونستن پیکر عزیزشون رو پیدا کنن. تعدادی از پیکرها به جایهای برای خاک سپاری برده شدن و به صورت گمنام اونها رو خاک کردن. وقایعی که از این بیمارستان خارج شده بسیار هولناک هستش. ما امکان اینکه تمام مدارک رو منتشر کنیم و اون رو در تلویزیون نمایش بدیم نداریم، به دلیل اینکه بعضی از اونها بسیار هولناک هستش و بعضی ها برای حفظ هویت افرادی که مجروح بودن در اون بیمارستان و الان هم زنده هستن، ما نمیتونیم تمامش رو منتشر کنیم.
1: می‌دونیم خیلی از مجروحان هم مستقیم به سردخانه فرستادن. فرمایش جای نرو بازم در همه ارتباط می‌خوایم صحبت بکنیم. اسناد و اطلاعاتی رسیده به ایران اینترنشنال که نشون میده که در دو روز 18 و 19 دی ماه، دست کم چنانچه فرنوش هم بهش اشاره کرد، 140 نفر از معترضان به بیمارستان قرضی منتقل شدند. ایران اینترنشنال تا الان تونسته که هویت 24 نفر از کسانی که پیکرشون قبل از خاکسپاری در بیمارستان قرضی بوده رو مشخص بکنه. در این اسنا تایید شده که معترضان منتقل شده به بیمارستان از ناحیه گردن، قفسه سینه و دست و پا هدف قرار گرفته بودند. با فرنوش صحبت ها رو ادامه بدیم. اسناد رو خودت بهش اشاره کردی، اسناد اختصاصی هست که به دست ایران اینترنشنال رسیده. میدونم که همه اطلاعات رو نمیتونیم منتشر بکنیم، ولی چه اطلاعات خاصی از این اسناد میتونی با اشتراک بذاری با بینندگان؟
0: الا 140 نفر در این لیست ثبت شدن که فردای اون روز این لیست به طور کامل از توی کامپیوتر بیمارستان پاک شده و اسناد دیگر، به این دلیل که یه تعداد از این پیکرها رو از اینجا بردن، یه تعدادی مجروح بودن. طبق گفته یکی از شاهدان عینی که در سردخونه حضور داشته و دنبال پیکر عزیزش میگشته، این رو دیده متاسفانه که تعدادی از اونهایی که در کیسه های مشکی بودن هنوز زنده بودن و این که در بین مجروحینی که به این بیمارستان برده شده بودن توسط نزدیکانشون یا توسط خانواده و دوستانشون، فردای اون روز نتونستن حتی در لیست بیمارستان اسمشون رو پیدا کنن، نتونستن پیکرشون رو از سردخونه پیدا کنن. 10 روز 20 روز طول کشیده تا تونستن اون رو در جای دیگه، حتی بعضیشون رو در باغ رضوان اصفهان تونستن پیدا کنن. یعنی انقدر در اونجا وضعیت امنیتی بوده. طبق گفته این شاهد عینی، وقتی که مجروحشون رو مثلا برده بودن به بیمارستان و فردا اومده بودن همسرشون، پسرشون، دخترشون رو میخواستن که مجروح بوده و در این لیست گفته بودن که باید عمل جراحی بشه، نتونستن حتی پیداش کنن که کجان. گفتن شما به ما گفتین ما میبریمشون اتاق عمل، ما اومدیم ببینیم کجاست. بعد از چند روز تونستن پیکرش رو در جای دیگری پیدا کنن، چون یه سری از پیکرها منتقل سردخونشه. اما از این لیست ما 24 هویت 24 نفر رو پیدا کردیم که در این بیمارستان کشته شده، زمانی که مجروح بودن به اونجا برده شدن، اجازه درمان داده نشده. من این رو اینجا تاکید کنم که کادر درمان تا جایی که در توانشون بوده در این بیمارستان به مجروحین سعی کردن کمک کنن، ولی میدونی که در اون روزها ماموران امنیتی اجازه این که پرستاران و کادر درمان بخوان، پیشتر ما ویدیوهایی رو منتشر کردیم که درمان رو ادامه بدن نداده بودن. یک سری از این مجروحین رها شدن، حتی داخل سردخونه انداختنشون و بعدن پیکرشون رو بعد چند روز خانواده ها تونستن پیدا کنن. این لیستی که ما پیدا کردیم و منتشر کردیم 24 نفر رو نشون میده که در این بیمارستان کشته شدن.
1: اطلاعات هولناک دیگری هم از این اسناد اختصاصی به دست ما رسیده فرنوش، از جمله به نزدیکان یکی از معترضان مجروح به ایران اینترنشنال گفتند که این معترض از ناحیه آلت تناسلی هدف قرار گرفته و به بیمارستان قرضی منتقل شده بوده. بر اساس این اطلاعات این معترض مورد عمل جراحی قرار گرفته ولی همچنان با عفونت و مشکلات جسمی حاد درگیر هست. یک نوجوان مجروح شده در اصفهان به ایران اینترنشنال گفته که بعد از مراجعه به بیمارستان قرضی اصفهان برای او پرونده قضایی تشکیل دادند و ماموران چند بار به خانه اش مراجعه کردند. بیشتر اطلاعاتی که میتونیم به اشتراک بذاریم با بینندگان رو در ارتباط با معترضان مجروح در اصفهان و نحوهی که مورد درمان قرار گرفتن، از جمله همین معترضی که در خبر خوندم که چیزایی که برام تعریف کرده بود از چناهیه مورد آسیب قرار گرفته یا اینکه هنوز درگیر مشکلاتش است.
0: دقیقا همینطوره. ما بیشتر هم مدارک رو منتشر کردیم که هدف نیروهای سرکوبگر این بوده که به سر و آلت تناسلی شلیک کنن و تصاویر زیادی هم دریافت کردیم، اما تعداد زیادی قبلا که در موردشون صحبت کردیم کشته شده بودن بعد از اینکه به سرشون به آلت تناسلیشون کشاله رانشون گلوله جنگی زده بودن، حتی بعد از عمل جراحی. اما تعدادی که این چند وقت گذشته دریافت کردیم مخصوصا از بیمارستان قرضی، پزشکان عمل جراحی رو انجام دادن، ولی آخرین ویدیویی که مربوط به هفته گذشته بود و این شهروند برای ما ارسال کرده بود، به دلیل اینکه 3 گلوله خورده بوده اصلا نمیتونه، توان راه رفتن نداره، کشاله رانش کاملا آسیب دیده، رگ‌هاش عصبش کار نمیکنه. یه جوان 18 ساله دیگه هم داشتیم که میگه که 20 که عمل جراحی رو انجام داده میخواستن ببرنش زندان که خانواده‌اش اون رو به منزل میبرن سریعا، ولی چند بار به منزلشون رفتن، اما چون که این شهروند اصلا نمیتونه حرکت کنه نتونستن ببرنش به زندان. یعنی ما اطلاعاتی رو که از اصفهان، از این بیمارستان و از مراکز دیگه دریافت کردیم، ناراحت کننده ترین بخشش اینه که خانواده هایی که یک مجروح در منزل دارن و نتونستن به بیمارستان ببرن، خودشون خود درمانی در منزل کردن، یا تکنسین اتاق عمل یا یه پرستاری رو پیدا کردن یا کسی که کمک های اولیه در خونه اومدن تیر جنگی رو در آوردن، با عفونت‌های شدیدی روبرو هستن. یعنی ترجیح میدن تو خونه عضو بدنشون عفونت داشته باشه، نتونن راه برن یا با اون درگیری داشته باشن، تا اینکه برن به بیمارستان و بعد دستگیر بشن، بازداشت بشن و به زندان برده بشن. یعنی در این بیمارستان اتفاقات هولناکی که افتاده، پیکرها رو دزدیدن، مجروحین رو به بازداشتگاه بردن، اجازه درمان ندادن. ما الناس همچنان بر روی بیمارستان قرضی کار میکنیم و از مردم اصفهان میخوایم که هر مشاهداتی دارن به بات ایران اینترنشنال ارسال کنن. ما روی اونها کار خواهیم کرد و منتشر میکنیم. برای ثبت حقیقت ما نیاز به این داریم که شهروندان اطلاعات رو برای ما ارسال کنن.
1: متشکرم ازت فرنوش فرجی. این رو اشاره بکنم که ایران اینترنشنال، چون چه فرنوش هم گفت، در کارزارهای مردمی کشف حقیقت به دنبال افشای ابعاد جنایت‌های دیما هست در شهرهای مختلف ایران. بنابراین ما از شاهدان عینی، خانواده‌های جانباختگان، کادر درمان، کارکنان خدمات شهری، حتی رانندگان کسبه بازار، همه کسانی که شاید اطلاعاتی، تصویری، ویدیویی یا سندی داشته باشند در ارتباط با این بزرگترین قتل عام خیابانی تاریخ معاصر ایران، دعوت میکنیم در این کارزارها شرکت بکنند، روایت‌های خودشون رو از طریق مدیابا تهران اینترنشنال برای ما ارسال بکنند و بدونند که برای ما مهم هست امنیتشون تامین بشه.

0: فعلا. به رغم اینکه توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مین‌روبی تنگه هرمز تقریبا یک ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاهفرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سال‌ها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.

بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی با خبرهای ساعت 13 از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. واکنش وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره نادیده گرفتن کشته شدن علی خامنه‌ای در حملات آمریکا. عراقچی میگوید کشته شدن خامنه‌ای را نه فراموش میکنیم نه میبخشیم. خروج مقامات نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی از پناهگاه‌های زیرزمینی قالیباف با پوشاندن سر و صورتش در یکی از هیئت‌های مذهبی تهران حاضر شد. ذوالقدر و قاآنی برای اولین بار خارج از مخفیگاه دیده شدند. تأکید مدیر کل آژانس بر ایجاد یک سیستم راستی‌آزمایی بسیار قوی برای کنترل فعالیت هسته‌ای تهران. گروسی میگوید جامعه بین‌الملل نمی‌تواند به حرف جمهوری اسلامی اعتماد کند. واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی به نفی حق حاکمیت یک کشور بر تنگه هرمز. تهران مواضع آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس درباره بین‌المللی خواندن تنگه هرمز را مداخله جویانه و تهدیدآمیز دانست. همچنین در ادامه این بخش خبری، در آستانه بازی سرنوشت‌ساز تیم ملی فوتبال ایران با مصر، فیفا با وجود مخالفت تهران و قاهره مجوز ورود پرچم‌های رنگین کمانی را در ورزشگاه صادر کرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همزمان با مذاکره با آمریکا و حدود 4 ماه پس از کشته شدن دیکتاتور ایران نوشته کشته شدن علی خامنه ای را نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم. عراقچی در متنی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده با مقایسه خامنه ای با امام سوم شیعیان او را سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی توصیف کرده است. غلامعلی حداد عادل مشاور رهبر جمهوری اسلامی پیام مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم با آمریکا را نشانه اشراف مجتبی خامنه‌ای به روند مذاکرات دانسته است. حداد عادل همچنین انتقاد از تیم مذاکره کننده را مخالفت با نظر مجتبی خامنه‌ای ارزیابی کرده. او به مخالفان تفاهم با آمریکا توصیه کرده سخنان ترامپ را به دستاویزی برای حمله به مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی تبدیل نکنند. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر درباره واکنش عراقچی به مخالفان مذاکره با دولت ترامپ و تأکید وزیر خارجه جمهوری اسلامی بر پیگیری پرونده کشته شدن علی خامنه‌ای توضیح داد.

0: من از همین تعبیر شروع کنم که نه فراموش خواهیم کرد و نه خواهیم بخشید. این خودش قابل تأمله، چون این تعبیر نه فراموش میکنیم نه میبخشیم ادبیات دادخواهان هستش، ادبیات دادخواهان در ایران، ادبیات شهروندانی که خیشان اونها، دوستان اونها، بستگان اونها هدف شلیک گلوله قرار گرفتن در خیابانها یا اعدام شدن، و این ادبیات دادخواهی از جمهوری اسلامیه. جالبه که مثل البته دیگر مفاهیم، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اومده این تعبیر رو تلاش میکنه مصادره کنه، و اونچنان که همیشه قلب واقعیت میکنن، تحریف حقیقت میکنن یا تلاش میکنن که سودجویی کنن از برخی حوزه ها، مثل کشته شدن دانش آموزان در مینا بدون این که بپردازن به قتل عام شهروندان در خیابان ها، اینجا هم عراقچی اومده گفته نه فراموش خواهیم کرد نه خواهیم بخشید. جدای از این ملاحظه که خودش قابل تأمله، قابل توجه اینه که عراقچی این اظهار نظر رو در شرطی داره مطرح میکنه که او و قالیباف و البته اساسا این تصمیم برای مذاکره با ایالات متحده زیر فشار بخش مهمی از حامیان حکومت قرار گرفته. یعنی بدنه ایدئولوژیک، بدنه سنتی حامی جمهوری اسلامی اساسا الان منتقد قالیباف و عراقچی هستن که چرا شما وارد مذاکره با دولت ترامپ شدین که قاتل علی خامنه ایست و دست او به خون خامنه ای آغشته است. این فشار سنگین باعث شده که حالا عراقچی بیاد عقب نشینی کنه یا تلاش کنه مخالفان توافق رو به نوعی راضی نگه داره که ما فراموش نخواهیم کرد کشته شدن خامنه ای که بماند، او رو با امام حسین مقایسه کرده، و نخواهیم بخشید. اما باز مشکلی که پیش میاد دقیقا اینجاست، عراقچی به عنوان وزیر خارجه چه چیز رو قرار نیست ببخشه؟ اگر قراره که کشته شدن خامنه‌ای بخشیده نشه، راهکار و مکانیزم نه او که جمهوری اسلامی برای بخشیده نشدن یا دادخواهی یا خونخواهی علی خامنه‌ای چه هستش؟ وارد گفتگو با دولت ترامپ شده، داره توافق میکنه، مسیر مذاکره و تفاهم رو داره پیش میبره و همزمان داره از خونخواهی میگه یا اینکه نخواهد بخشید. خب این یک پارادوکس، یک تناقض ایجاد میکنه، به نوعی نشون میده که خیلی خوب طبیعتاً منطقاً شما مسیر شکایت از ترامپ یا حتی ترور او رو در پیش خواهید گرفت، اتفاقی که در مورد قاسم سلیمانی هم رخ داد. به این معنا من جمع بندی کنم، صحبت‌های عراقچی به نوعی دست و پا زدن یک مقام ارشد، البته در حوزه دیپلماسی جمهوری اسلامی است، برای اینکه میانه واقعیتایی که مجبور کرده جمهوری اسلامی رو به تفاهم با دولت ترامپ و فشار بدنی اجتماعی خودش یک راه فراری پیدا کنه.
1: همزمان با مذاکره نمایندگان تهران و واشنگتن، انتشار تصاویری از نحوه حضور محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مراسم عزاداری محرم بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی داشته. بر اساس تصاویر منتشر شده، قالیباف با پوشاندن چهره‌اش با ماسک و کلاه و با همراهی محافظانش در مراسم یک هیئت مذهبی در تهران شرکت کرده. قالیباف همچنین در جریان برگزاری این آیین یک شال مشکی به سر انداخته و تلاش کرده خودش را از دیگر شرکت کنندگان پنهان کنه. انتشار تصاویر قالیباف با چهره پوشیده در مراسم محرم با واکنش‌های گسترده، انتقادها و شوخی‌های کاربران در فضای مجازی همراه شده. یک کاربر در واکنش به این ویدیو نوشته: قالیباف توی سفرهای خارجی بدون پوشش و نقاب ظاهر میشه، اما در مراسم شب عاشورا در هیئت ریحانت النبی با چهره پوشیده و تدابیر شدید حفاظتی حضور پیدا کرده. این کاربر پرسیده او کجا احساس امنیت بیشتری میکنه. یکی دیگه نوشته: قالیباف خارج از ایران بدون ماسک دیده میشه، در تهران اما با ماسک و حلقه ای از محافظان. او به کنایه نوشته قالیباف شاید از آمریکایی ها نمیترسه، اما از مردم خودش میترسه. رسانه های حکومتی در ایران همچنین تصویری از حضور محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی و اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در یک مراسم عزاداری محرم منتشر کردند. در سه ماه گذشته کمتر تصویری از این دو مقام عالی امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی منتشر شده بود. همکارم علی شیرازی حضور محمد باقر قالیباف با پوشش استتاری را نشان دهنده احساس ناامنی او در داخل ایران می‌داند.
2: سه ماه از توقف درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل گذشته. اما در این سه ماه مقام های ارشد جمهوری اسلامی در هیچ مراسم عمومی ظاهر نشده بودند. اما خب مراسم محرم متفاوته، یعنی در واقع این مراسم عزاداری محرمه که اون بدنه ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رو پیوند میده با حکومت، بنابراین مقام ها ناچارن که در اون حضور پیدا کنن. حضور قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با آمریکا با این ظاهر استتار شده در واقع نشون میده که او در داخل کشور احساس ناامنی میکنه و نسبت به جان خودش نگرانه. حتی زمانی که در میان حامیان حکومت در این مراسم عزاداری شرکت میکنه، طبیعتاً وقتی بالاترین مقام کشور یعنی یک کسی که رئیس هیئت مذاکره کننده است تا این حد سه ماه بعد از آتش بس احساس ناامنی میکنه، بعد از امضای تفاهمنامه احساس ناامنی میکنه، این رو تسری میده به کل جامعه، یعنی هم همون طرفداران حکومت احساس ناامنی میکنن، هم اقتصاد کشور احساس ناامنی میکنه، هم شرایط دیگر در چارچوب این ناامنی تعریف میشه و بنابراین مشخص میکنه که درسته که مسئولان جمهوری اسلامی بعد از سه ماه از زیر زمین خارج شدن به روی زمین اومدن چون ناچار بودن که در این مراسم ها شرکت بکنن، طرفداران خودشون رو در واقع جذب بکنن که هنوز هستن، هنوز دارن کار میکنن، اما نشون میده که بیش از اون که خارج از کشور نگران جان خودشون باشن، در داخل کشور و از طرف همین طرفداران حکومتی نگران این هستن که جانشون در خطر باشه.
1: در حالی که جمهوری اسلامی گفته پولهای مسدود شده پس از آزادی را در اختیار میگیرد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که ایالات متحده به زودی با استفاده از دارایی های ایران که تحت تحریم های آمریکا مسدود شده از کشاورزان آمریکایی گندم، سویا و ذرت خریداری خواهد کرد. ترامپ همچنین گفت واشنگتن ضربه‌ای بسیار سخت به حکومت ایران وارد کرده و اکنون از موضع قدرت مطلق با تهران مذاکره می‌کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار ایجاد یک سیستم راستی آزمایی بسیار قوی در جمهوری اسلامی شد. رافائل گروسی تأکید کرد پس از درگیری‌های اخیر در خاورمیانه تضمین عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای اولویت اصلی است. مدیر کل آژانس در جریان سفر به ژاپن اعلام کرد هدف از توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی پیشگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی است. گروسی با اشاره به موضع مقامات تهران مبنی بر صلح‌آمیز بودن این برنامه یادآور شد که اعلام حسن نیت به تنهایی برای جامعه جهانی کافی نیست. سازمان بین‌المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل متحد تخلیه برنامه ریزی شده 11,000 ملوان سرگردان در تنگه هرمز را پس از حمله به یک کشتی باری که از این آبراه عبور می‌کرد متوقف کرد. سازمان ملل اعلام کرد کشتی تجاری که روز پنجشنبه در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت تحت پوشش طرح تخلیه سازمان ملل نبوده است. مقامات آمریکایی میگویند جمهوری اسلامی به این کشتی شلیک کرده است. همکارم احمد صمدی از برلین در اینجا ما رو همراهی میکنه. احمد درود بر شما. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه صحبت‌های مقدماتی با مقامات جمهوری اسلامی برای بازگشت بازرسان آژانس به ایران شروع شده. در مورد صحبت‌های رافائل گروسی بیشتر برامون توضیح بده.
3: بله، درود بر شما و بینندگانی که ما رو تماشا میکنن. خب از حدود یک سال پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران رو از دست داده، یعنی بعد از جنگ 12 روزه و به دنبال اون هم اون عملیات نظامی که ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی داشتن، اساسا دیگه آژانس هیچ دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران نداره و حالا تفاهم‌نامه‌ای که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده امضا شده و رؤسای جمهور دو طرف این رو امضا کردن، فرصتی شده که آقای گروسی اعلام بکنه که بر اساس بندهای این تفاهم نامه آژانس باید به ایران بره و از تأسیسات هسته‌ای بازرسی بکنه. آقای گروسی میگه که در این بندها اومده بحث نظارت رو مطرح کرده، نظارت یعنی بازرسی، و این امر به زودی اتفاق خواهد افتاد و حتی ارتباطاتی هم با طرف ایرانی گرفته شده، در سطح کارشناسی گفتگوها انجام انجام شده و قرار هستش که این بازرسی ها انجام بشه. آقای گروسی میگه که مقامات جمهوری اسلامی درسته که ادعا میکنن و معتقدن که برنامه هسته ای اونها به سمت نظامی نمیره و برنامهشون صلح آمیزه، ولی ادعا کافی نیست و باید یک برنامه راستی آزمایی بسیار سفت و محکمی باشه تا مشخص بشه که برنامه اتمی جمهوری اسلامی به سمت نظامی شدن نمیره و این در واقع مشخص خواهد کرد که در چه شرایطی هست برنامه ایران. و حتی اشاره میکنه به مسئله اورانیوم ها، اورانیوم غنی شده ایران باید دسترسی پیدا بشه بهش، بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده هستش که تکلیفش مشخص نیست. آقای گروسی میگه قبل از جنگ ما ریز اینها رو میدونستیم، تا چند گرمش رو، میلی گرمش هم حتی میگه داشتیم آمارش، ولی الان دیگه نمیدونیم و جمهوری اسلامی باید اول بیاد اطلاع بده و بگه که این تکلیف اینها کجا هست، چی شده و بعد ما میریم مراحل بعدی. و در نهایت هم آقای گروسی میگه که حالا این چند روز تفاوتی نمیکنه که حالا امروز فردا 10 روز دیگه، ولی نکته اساسی اینه که بازرسان آژانس به ایران خواهند رفت و از این تاسیسات بازرسی خواهند کرد. ولی خب این صحبت ها رو آقای گروسی در حالی مطرح میکنه که خب پیش از این دیدیم که مقامات جمهوری اسلامی میگن که اجازه بازرسی زمانی صادر خواهد شد که به یک تفاهم کلی برسیم، که آقای گروسی میگه این در زمان 60 روز زمان خیلی کمی هست که جمهوری اسلامی بخواد به تفاهم برسه، ما باید در همین 60 روز بازرسی ها انجام شده باشه.
1: احمد، با توجه به ادعای مقامات آمریکایی در مورد باز بودن تنگه هرمز، اما سازمان بین المللی دریانوردی تخلیه ملوانان و کشتی‌ها رو از خلیج فارس متوقف کرده، علت این توقف و واکنش‌ها به اون چی بوده؟
3: واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی میخواد که اون ادعا و سلطه خودش رو علی‌رغم تفاهم‌نامه‌ای که با دولت ایالات متحده داشته بر منطقه حاکم بکنه و دیدیم که در روز گذشته هم یک حمله پهپادی انجام شد به یک کشتی سنگاپوری که خب همین باعث شد که سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام بکنه که خارج کردن ملوانان و حتی کشتی‌ها رو به صورت موقت متوقف می‌کنه. جمهوری اسلامی میخواد که این کشتی، این آبراه و این منطقه به حالت عادی برگرده و معتقده که اینجا تنها به حالت عادی مکانی هستش که میتونه خودش رو دیکته بکنه به ایالات متحده. میدونه احتمالاً، یعنی از نظر جمهوری اسلامی، که این نقطه ضعف اقتصاد جهانی هستش و نقطه ضعف ایالات متحده هستش و هر کاری بخواد در این منطقه میتونه انجام بده و علی رغم تفاهم‌نامه‌ای که امضا کرده میبینیم که به کشتی‌ها حمله میکنه و باعث میشه که اختلال ایجاد بشه. حتی در روز گذشته اعلام شد که چند کشتی و چند نفکش که می‌خواستن از این منطقه عبور کنن با هشدارهایی که سپاه پاسداران داده منصرف شدن و برگشتن و همین باعث شده که دوباره این تردیدها به وجود بیاد که آیا واقعاً تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده میتونه که به آزادی عبور و مرور کشتی‌ها در این منطقه منجر بشه یا خیر.
1: همکارم احمد صمدی از برلین، سپاسگزارم از توضیحات شما. وزارت خارجه جمهوری اسلامی مفاد بیانیه مشترک آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره بین‌المللی خواندن تنگه هرمز را مداخله جویانه و تحریک‌آمیز خواند. در بیانیه این وزارتخانه تأکید شده تنگه هرمز در محدوده آبهای ایران و عمان قرار دارد و بر اساس تفاهم‌نامه با واشنگتن این دو کشور کشتیرانی در تنگه هرمز را مدیریت می‌کنند. در این بیانیه آمده حضور نظامی آمریکا عامل ناامنی و تفرقه در منطقه است و هر گونه صحبت از برنامه موشکی و پهپادی ایران محکوم است. روز گذشته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود تنگه هرمز آبراهی بین المللی است و دریافت عوارض برای عبور از آن قابل قبول نیست. شورای همکاری خلیج فارس دیروز در بیانیه خواست تا در توافق آمریکا و جمهوری اسلامی امنیت خلیج فارس و آزادی ناوبری در آن تضمین شود. اعضای این شورا همچنین خواستار مشارکت کشورهای منطقه در توافق با ایران شدند. به نوشته العربیه، شورای همکاری خواستار مشارکت و در نظر گرفتن منافع امنیتی کشورهای خلیج فارس در هر گونه توافق احتمالی با ایران است. این نشست مشترک در منامع پایتخت بحرین با شرکت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. برای بررسی جزئیات بیشتر لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی ما رو همراهی می‌کنه. خانم مروتی، درود بر شما. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواستار مشارکت در توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی شدند. با توجه به اینکه این بیانیه در حضور مارکو روبیو صادر شده، به نظر شما کشورهای منطقه خواهان چه نقشی در توافق هستند؟
4: خب ببینیم کشورهای منطقه هرچند با خود تفاهم نامه موافقت کردن، اما این دیدگاه بین اینها وجود داره که نتوانستیم تفاهم نامه امنیت اونها رو تضمین کنه، مخصوصا که در خود تفاهم نامه صحبتی از برنامه موشک جمهوری اسلامی نیست، صحبتی از گروه‌های نیابتی نیست و حتی در مورد چگونگی باز شدن تنگه هرمز هم ابهامات زیادی وجود داره. حداقل تفاصیل متفاوتی ممکنه بین ایران و آمریکا وجود داشته باشه که میتواند به ضرر اونها تموم بشه. بنابراین حضور مارکو روبیو در این منطقه برای اونها در واقع یک نوع فرصتی که بتوانن اون نگرانی های امنیتی خودشونو به هر حال پر کنن، مخصوصا که در دوره اون جنگ دیدیم که جمهوری اسلامی به مراکز حساس، به مراکز امنیتی، به زیرساخت های اونها حمله کرد و این نگرانی وجود داره که ممکنه در تنش دیگر و در بحران دیگر چون این چیزی دوباره تکرار بشه. بنابراین نمیخوان خارج از اون تفاهم نامه یعنی منفعل باقی بمونن. برای اینکه بتوانن امنیت خودشون رو تأمین کنن، حضور روبیو رو به هر حال یک فرصت مناسب میدونن و اینکه مخصوصا در باب باز شدن تنگه هرمز اونها واقعا میخوان چند زنی خودشون رو با دولت ایالات متحده داشته باشن و البته آمریکا هم این رو فرصتی میدونه برای اینکه بتواند اون کشورها رو که متحدان سنتیش هستن، متحدان عربی سنتی هستن، اونها رو راضی نگه داره که اگر قبلا چنین چیزی اتفاق افتاده بود در آینده مجددا شاهد به هر حال و برای منافع نخواهند بود و آمریکا از اونها حمایت لازم را خواهد داشت. اما مسئله مهم اینه که باید منتظر بمونیم ببینیم در واقع دو ماه آینده اون 60 روزی که قرار جمهوری اسلامی و آمریکا به توافق نهایی برسن چگونه امنیت این کشورها تضمین میشه و لزوم تضمین این امنیت از سوی کشورهای عربی در واقع از طریق دولت آمریکا برای اونها ضروری است.
1: خانم مروتی، جمهوری اسلامی هم به این بیانیه واکنش نشون داده، اونها رو مداخله جویانه و تحریک‌آمیز دونسته. اصولا با این دیدگاهی که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه داره و در جنگ هم بارها اونها رو هدف قرار داده، فکر میکنید اصلا امکان هیچ تعاملی در راستای صلح منطقه با جمهوری اسلامی وجود داشته باشه؟
4: ببینید در کوتاه مدت و میان مدت نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که با توجه به اون اختلافات عمیق و شکاف‌هایی که بین ایران و دولت‌های همسایه اتفاق افتاده نوعی مثلا صلح راهبردی شکل بگیره، چون این چیزی فکر نمی‌کنم در کوتاه مدت و میان مدت اتفاق بیفته. اما در طولانی مدت جمهوری اسلامی مجبور به هر حال به اون نظم امنیتی که در منطقه وجود داره اجبارت و اونو به هر حال رعایت کنه، چون تمام اون چیزهایی رو که به هر حال لازم بود در جنگ به قول معروف روی میز آورد، یعنی از بحث نیابتی ها گرفته، از موشکایی که پرتاب میکرد به کشورهای عربی و همچنین مسدود کردن تنگه هرمز، از همین اینها استفاده کرده. این آگاهی و این به هر حال تمایل و توانایی بین کشورهای عربی ایجاد شده که برای حمایت و برای حفاظت از منافع خودشون اونها حتی به اصطلاح به نوعی همگرایی بیشتری فکر میکنن، به متحدان جدیدتری فکر میکنن، به راهکارهای جدیدی فکر میکنن که بتونه مقابله کنه و جمهوری اسلامی. مجموعه این مشکلات نشون میده که جمهوری اسلامی نمیتونه در نهایت در واقع به اون شیوه به سبکی که خودش میخواد حرکت کنه. در مقابل هر حرکت جمهوری اسلامی ما واکنش تندی میتونیم از کشورهای عربی، از اسرائیل، از متحدان سنتی جمهوری اسلامی، حتی پاکستان ببینیم که فعلا به هر حال در قالب میانجی داره عمل میکنه و خب نقش ایالات متحده هم خب در جای خودشه که به عنوان بخشی از این تفاهم نامه باید مسئولیت حمایت از متحدان سنتی خودش رو داشته باشه. بنابراین در کوتاه مدت نه، صلحی فکر نمی کنن ایجاد بشه به صورت پایدار، اما در طولانی مدت مجبورن بنابر ملاحظات و ضروریاتی که وجود داره هم دیگر رو تحمل کنن و از تنش ها بکاهند، اگر نخواد جمهوری اسلامی وارد جنگ بزرگتر یا جنگ سومی با آمریکا یا با کشورهای منطقه بشه.
1: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد تحرکات و پروازهای هواپیماهای نظامی اسرائیل در آسمان بعضی از کشورهای همسایه در مسیر نزدیک به ایران اقدامی خطرناک و تهدید علیه جمهوری اسلامی است. در این بیانیه تأکید شده اگر آمریکا قادر به مهار اسرائیل نباشد، جمهوری اسلامی هر گونه تهدید علیه خود را تحمل نخواهد کرد و پاسخ به این اقدامات خطرناک را حق خود می‌داند. بنیامین نتانیاهو بار دیگر تأکید کرد تا زمانی که اون نخست وزیر اسرائیل است، جمهوری اسلامی با توافق یا بدون آن به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. همزمان یزرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد اگر جمهوری اسلامی به دلیل اقدامات اسرائیل در لبنان یا هر دلیل دیگری اسرائیل را هدف حمله قرار دهد، ارتش این کشور با تمام توان پاسخ خواهد داد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما را همراهی میکنه. اشکان درود بر شما. هم وزیر دفاع و هم نخست وزیر اسرائیل دیروز اظهاراتی درباره ایران داشتن، در مورد جزئیات صحبتاشون برام بیشتر بگو لطفا.
5: بله، نتانیاهو و اسرائیل کاتس عصر دیروز در مراسم فارغ التحصیلی افسران ارتش اسرائیل و دانشکده افسری اسرائیل صحبت میکردن. از نتانیاهو شروع کنیم. نتانیاهو به موضوعات بسیاری اشاره کرد. در آغاز او گفت که من بعد از 7 اکتبر، بعد از حمله 7 اکتبر 2023 گفتم که ما چهره خاورمیانه رو تغییر خواهیم داد و گفت که ما این کار رو کردیم. اشاره کرد به کشته شدن شماری از رهبران سازمان‌های تروریستی، از نصرالله بگیری تا رهبران حزب الله و در واقع موضوع سقوط رژیم بشار اسد و همچنین کشته شدن رهبر وقت جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی. گفت که ما الان بعد از 2 عملیات طلوع شیران و به در واقع قرش شیران دست بالا رو داریم. گفت که الان همچنان آسمان ایران در اختیار ماست، جنگنده های اسرائیلی هر زمانی که اراده کنند هم باز هم میتونند دست به اقدام بزنند علیه جمهوری اسلامی. و بعد گفت که به گفته او در واقع جمهوری اسلامی تا زمانی که نتانیاهو نخست وزیر باشه هیچگاه به سلاح اتمی دست نخواهد یافت، حال چه این موضوع با توافق باشه و چه بدون توافق باشه. به گفته او اسرائیل توانست در جریان اون 2 عملیات تهدید فوری وجودی رو، تهدید فوری موجودیتی رو از سر خودش برداره. گفت که اگر اسرائیل آن زمان اقدام نکرده بود جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا کرده بود و میخواست که از اون برای نابود کردن اسرائیل استفاده بکنه. در کنار نتانیاهو همونطور که گفتم وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس هم صحبت کرد. اسرائیل کاتس اشاره‌ای که به ایران داشت به نوعی در ارتباط با حزب الله بود، هشداری بود به جمهوری اسلامی. گفت که اگر جمهوری اسلامی به هر دلیلی، حالا چه به دلیل اقدامات اسرائیل در لبنان علیه حزب الله باشه و چه به هر دلیل دیگر، دست به حمله علیه اسرائیل بزنه، اون وقت اسرائیل هم واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
1: همکارم اشکان صفایی از حیفا سپاسگزارم از توضیحاتت. خبرگزاری رویترز به نقل از داده‌های کشتیرانی گزارش داد شرکت آرامکوی عربستان سعودی پس از نزدیک به 4 ماه بارگیری نفت خام در پایانه رأس و تنوره را از سر گرفته است. بر اساس این گزارش 2 نفتکش غول‌پیکر در حال بارگیری نفت در این پایانه هستند و 1 نفتکش دیگر نیز در نزدیکی این پایانه در انتظار پهلوگیری است. دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی میگوید بازگشت پایانه رأس التنوره عربستان سعودی به سیستم بارگیری و انتقال نفت در پایین آمدن قیمت جهانی نفت اثرگذار خواهد بود.
6: واقعا رأس تنوره حدود 90% سهم در صادرات نفت خام عربستان داشت در دوران قبل از جنگ و انسداد تنگ هرمز و طی ماه‌های گذشته عربستان تلاش کرد که از بندر ینبو تا حدودی نفت خودش رو صادر بکنه. اما رأس تنوره فقط برای صادرات نفت نیست، بلکه محصولات نفتی که یکی از بزرگترین صادرکننده های محصولات نفتی در جهان عربستان هست. اینا برحال این از 2 منظر میتونه کمک کنه به پایین آمدن قیمت نفت در بازارهای جهانی. یکی این که خب کشورهای منطقه همین خلیج فارس نفتی که صادر میکنن 84% اون راهی بازارهای آسیایی خصوصا چین میشه و وقتی از بندر ینبو در دریای سرخ صادرات انجام میشه مسیر انتقال نفت از عربستان تا مثلا چین، هند یا دیگر کشورهای آسیایی به شدت افزایش پیدا میکنه. خب این از یه منظر که باعث میشه از رأس تنوره وقتی بارگیری انجام میشه مسافت کوتاه‌تر بشه، و دوم اینکه رأس تنوره بزرگترین پایانه نفتی عربستان هست. لذا اگه روی هم رفته بذاریم این یک خبر خوب برای بازارهای جهانی نفت.
1: و اما تداوم اختلال در چند بانک بزرگ کشور از عمده پیام‌هایی است که شهروندان به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردند. یکی از شهروندان میگوید پول در حساب بانکی خود دارد اما نمیتواند عملیات انتقال بانکی انجام دهد. به گفته او بعد از اختلال در بانک تجارت مقداری پول از حساب پسندازش کسر شده که مشخص نیست این پول به کجا رفته. یکی از شهروندان هم میگوید هنوز خدمات بانک ملی قطع است و به حقوق خرداد ماه خود دسترسی ندارد.
7: هنوز خدمات بانک ملی قطع و نمیشه پول انتقال داد و حتی حقوقمون که ریختن به این بانک ما نمیتونیم برداشت کنیم. کارای آنلاین هم تو این بانک مختل هست.
1: همکارم لیلا سعادتی در بخش پیشین خبر درباره اختلالات بانکی در سه حوزه خدمات آنلاین، انتقال پول و خدمات نرم افزاری توضیح داد.
8: دو هفته هست که در بانک‌های بزرگ و بعضی از بانک‌های خصوصی اختلال وجود داره و درست هستش که حالا گفته میشه که از اختلال شدید عبور کردن بانک‌ها، به ویژه بانک‌های دولتی و بزرگ که میلیون‌ها نفر اونجا حساب دارن، اما همچنان گزارش‌های مردمی که هر روز به دستمون میرسه این هستش که در سه تا حوزه بیشتر، در خدمات آنلاین بانک‌ها، انتقال پول و همچنین خدمات نرم‌افزاری بانک‌ها، به ویژه بانک‌های دولتی بزرگ مشکل دارن مردم. بیشترین شکایت‌ها هم از بانک ملی هست. خیلی هم پیام از بانک ملی داریم دریافت میکنیم که هنوز اختلال شدید داره تجربه میکنه و هیچ کس هم پاسخگو نیستش که کی قرار هستش که اختلال این بانک اینقدر حالا در حوزه‌های مختلف مختل هست قرار هست برطرف بشه. مردم میگن که نمیتونن به همراه بانکشون دسترسی داشته باشن، نمیتونن به حساب‌های در واقع پولشون که حقوقشون اونجا ریخته میشه، به ویژه حالا چند از پیام‌هایی که حالا خودم گفتی الان مردم برامون فرستادن دسترسی ندارن و همچنین به نرم افزارهای بانک ملی هم دسترسی ندارن. و این اولین بانکی که هستش که خیلی ازش شکایت هست. بانک تجارت همچنان اختلال وجود داره ولی کاملا رفع نشده، مردم میگن که نمیتونن ترانکشانشون اونجا درست انجام بدن یا اینکه همچنان به اونا به همراه بانک تجارت نمیتونن وصل بشن یا قطع میشه مدام، و اینکه کارت به کارت هم نمیتونن پول در واقع جابجا بکنن. بانک تجارت این مسئله رو داره و همچنین ولی در مورد بانک‌های ملت، پاسارگاد و پارسیان، اقتصاد نوین، کارآفرین و شهر و رفاه، مردم گفتن که اوضاع بهتر شده ولی همچنان اونجا هم یه مقدار قطع وصلی های تو این بانک ها هم وجود داره، ولی در صورت خدمات آنلاین بیشتر بانک ها همچنان مختل هست.
1: منابع پاکستانی میگویند این کشور با لغو تحریم های جمهوری اسلامی میتواند بار دیگر به نفت خام ایران دسترسی پیدا کند، اما موانع تجاری و عملیاتی در این راه وجود دارد که برای رفع آن بخش خصوصی و دولت باید یک برنامه هماهنگ را آماده کنند. پیشرفت وزارت خارجه پیشتر وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده بود با رفع تحریم ها علیه ایران فرصت های اقتصادی برای پاکستان به وجود خواهد آمد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم جواد همدانی از پایتخت پاکستان اسلام آباد ما رو همراهی میکنه. جواد درود بر شما. پاکستان میدونیم که کشوری که نیاز شدیدی به انرژی داره، در صورت لغو تحریم های ایران پاکستان تا چه اندازه میتونه از نفت ایران استفاده کنه؟
9: خب برداشته شدن تحریما از ایران برای پاکستان فرصت‌های اقتصادی رو قطعا به وجود میاره و پاکستان میتونه نفت خام ایران را نیز وارد کشور بکنه، و اگر این اتفاق بیفته پاکستان پس از یک وقفه طولانی حدود تقریبا 16 سال خواهد توانست که بار دیگه نفت خام را از ایران دریافت کنه، ولی در این حال کارشناسان پاکستانی میگن که این کار با برخی موانع و چالش ها هم همراه خواهد بود که خوب عمدتا این چالش ها فنی و عملیاتی هستند. پالایشگاه های پاکستانی از نظر فنی قادر به پالایش نفت خام سبک هستند، اما پالایش نفت خام سنگین در پاکستان فعلا امکان پذیر نیست. بر اساس یک قرارداد بلند مدت با شرکت ملی نفت ایران، شرکت پالایشگاه پاکستان قبلا نفت خام را از ایران وارد می کرد، اما پس از اعمال تحریم های ایالات متحده خرید نفت خام از ایران متوقف شد و همزمان پالایشگاه های پاکستان هم روش های پالایش نفت خام را تغییر دادند. در طول تحریم ها اکثر پالایشگاه ها در پاکستان برای صرفه‌جویی و پایداری پالایشگاه خود روش کار و پروتکل های خود را تغییر دادند. برخلاف پاکستان البته پالایشگاه های هند از امکانات و تجهیزاتی برخوردار هستند که انعطاف بیشتری دارند، لذا برای هند این گزینه جاذبه داره. البته اگر پالایشگاه های پاکستانی در آینده نزدیک ارتقا بیابند، پاکستانی ها هم نفت خام سنگین را میتونن پالایش بکنن و برای تولید فراورده های نفتی ازش میتونن استفاده بکنن. اما در حال حاضر در پاکستان این کار امکان پذیر نیست. یک چیز دیگری هم که باید بررسی بشه اینه که قیمت نفت خام ایران چقدر است و این که آیا این در واقع آیا میتوانیم از نفت ایران به عنوان جایگزین نفت خام کشورهای حوزه خلیج فارس استفاده بکنیم یا نه، اینم به هر حال یک چیزی است که باید در نظر گرفته بشه.
1: جواد، درباره پروژه خط لوله گاز چه چشم‌اندازی وجود داره؟ آیا این پروژه به بهره برداری خواهد رسید؟
9: خب با برداشته شدن تحریم ها علیه ایران، پاکستانی ها ابراز امیدواری میکنند که پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان که بیش از یک دست به نتیجه نرسیده این هم از سر گرفته بشه. ایران کار لوله کشی را تا مرز پاکستان انجام داده، اما پاکستانی ها توسعه این پروژه را به خاطر تحریم ها متوقف کرده بودند. خب اکنون ایران خانه پرداخت تا جریمه هم هست، حدود 17 میلیارد دلار پول میخواد که پاکستان بپردازه و قضیه در دادگاه فرانسه الان مورد بررسی قرار میگیره. پاکستانی امیدوارن که پس از لغو تحریم ها پاکستان بتونه این پروژه را هم در واقع عملیاتی بکنه.
1: سپاس از شما همکارم جواد همدانی که از پاکستان همراه ما بودید.

0: در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 شب گذشته دیدارهای سرنوشت‌ساز مرحله گروهی در گروه‌های F E دیدارهای سرنوشت‌ساز D برگزار شد. به این ترتیب آلمان، ساحل آج، اکوادور، هلند، ژاپن، سوئد، آمریکا و استرالیا به مرحله حذفی صعود کردند. تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه ساعت 6:30 دقیقه بامداد به وقت تهران به مصاف تیم ملی مصر خواهد رفت. فیفا اعلام کرده هواداران در این دیدار اجازه دارند پرچم‌های رنگین کمانی را به ورزشگاه بیاورند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم در بیانیه اعلام کرد نگرانی‌ها و مواضع خود در این خصوص را به صورت رسمی به فیفا اعلام کرده است. بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد در حالی که دولت آمریکا از صدور روادید برای بعضی از اعضای رسانه‌ای کاروان ایران خودداری کرده، برخی رسانه‌های به گفته آنها ضد ایرانی در اطراف محل اقامت تیم و نشست‌های خبری حضور دارند. در این بیانیه آمده است این رسانه‌ها بدون مجوز رسمی فیفا با تمرکز بر تجمعات محدود و تحت حمایت پلیس تلاش می‌کنند تصویری نادرست از فضای پیرامون تیم ملی ایران را ارائه دهند. در حالی که تیم ملی فوتبال ایران در حال رفتن به محل تمرین بود، خبرنگار ایران اینترنشنال از امیر قلعه‌نویی و دیگر بازیکنان خواست تا در مورد سرکوب‌های جمهوری اسلامی اظهار نظر کنند که با بی‌اعتنایی آنان روبرو شد.
1: راجب دیما نظری ندارید؟ آی بیرامن دیما در مورد دیما بگید. در مورد دیما نظری ندارید؟ قتل عام مردم. در مورد قتل عام مردم نظری دارید؟ آقای بیرامن، آقای قلعه‌نویی، آقای بیرامن در مورد دیما نظری ندارید؟ قتل عام مردم هیچ واکنشی نداری نه؟
2: این همه جنازه رو ندیدی؟ شان بر شما، خون شورای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اینا چلو دو هزار بار بچه‌های ما رو کشتن. این نماینده همون تیمه. من از استرالیا اومدم که اینا رو رسواشون کنم. فکر نکنم میتونم بیا خون شوری کنم.
0: بله و در اینجا همکارم مزدک میرزایی همراه ماست برای بررسی بیشتر این مسابقات. آقای میرزایی خوش آمدید. میدونیم که ساعات زیادی شاید حدود 15 ساعت دیگه باقی مونده به بازی سوم که یکی از حساس‌ترین بازی‌های این تیم خواهد بود. در مورد این بازی رو اصلا چطور ارزیابی می‌کنید و به ویژه اینکه یک سری حاشیه‌ها هم در اطرافش هست برامون توضیح بدید؟
3: ببینید اصلا از حاشیه‌ها شروع کنیم. تصاویری که دیدیم همکار ما علیرضا مدیری اونجا بود، یه سوالی رو مطرح کرد و خب جوابی نشنید. دقیقا همون اتفاقیه که مدت هاست داره میفته، یعنی هر کجا که مسئولای جمهوری اسلامی خارج کشور هستن به هیچ سوالی جواب نمیدن، فقط میرن با رسانه خودشون صحبت میکنن که از همون طریق بتونن حرفشون رو بزنن. اما تفاوت که این بازی با بازی قبلی داره، برخلاف نظر امیر قلعه‌نویی که حالا زود اومدن 48 ساعت زودتر اومدن خیلی به نفعشونه، اینجوری هم نیست. یعنی الان دیدیم تو بازی قبلی میمدن بازی میکردن سریع میرفتن، به هیچ رسانه این جوابگو نبودن، اما الان هتلشون مشخصه، محل رفت آمدشون مشخصه، مردم آزادن، میتونن سوال بکنن، میتونن حرف بزنن. و دیدیم که در اطراف هتل تیم ملی شرایط چگونه بود. و این را بگم که خب ما منتظر هستیم که در طول زمان برگزاری مسابقه هم ببینیم که پرچم‌های شیر و خورشید توی ورزشگاه هست مثل بازی قبلی و شرایط بگونی هست که مردم بتونن در واقع حرف مردم درون ایران رو هم به گوش جهانی هم برسونن، فرصت مناسبی. اما راجع به خود بازی صحبت بکنیم، خب بازی به وقت ایران ساعت 6 صبح برگزار 6 و نیم صبح برگزار میشه و داورش هم مارشینیاک، داور سرشناس لهستانیه که خب دوره قبلی جام جهانی فینال جام جهانی رو زود زد. یعنی برای این بازی حساس همچین داوری انتخاب کردن تا یه مقدار بتونن شرایط رو آروم بکنه. تیم مصر، از مصر شروع بکنیم. مصر تیمیه که تا به حال تا قبل از این دور از مسابقات جام جهانی حتی یه دونه بردم توی دور نهایی جام جهانی به دست نیاورده بود. بعد بازی قبلی بود، نیوزیلند رو شکست داد، رفته صدر جدول، در جدولی که همه بازیاش مساوی شده از جمله دو تا بازی ایران. مصر میخواد اولین صعودش رو به دور بعدی جشن بگیره و این فقط در صورتی اتفاق میفته که اونا نبازن، حداقل مساوی کنن ببرن، که 100% میرن بالا. تیم ایران تقریبا وضعیت تیمای سوم گروه ها به گونه‌ای که ایران اگر مساوی هم بکنه به احتمال قریب به یقین صعود خواهد کرد، به خاطر اینکه تیم‌های سوم گروه‌های دیگه اکثرشون 3 امتیازی هستن، به دو تیم 4 تیم 4 امتیازی هستن، 3 امتیازی هستن و تفاضل گلشون منفیه. ایران اگر مساوی بکنه میشه 3 امتیاز، تفاضل روی 0 و به احتمال قریب به یقین صعود خواهد کرد و این میتونه اولین صعود تیم ایران در ادوار جام جهانی به دور بعدی رقابت‌ها باشه. ولی فراموش نکنیم که میرن به جمع 32 تیم و کلا تو این دوره خب تیم بیشتر بود، 48 تیم بود و میبینیم که صعود راحت‌تر شده. ایران تو این مسابقه حالا بعد ببینیم کدوم چهره تیم ایران رو می‌بینیم. بازی اول تیم ایران تقریبا باز بازی کرد در مقابل تیم نیوزیلند، در خط دفاع مشکلاتی داشت، علی نعمتی و شجاع خلیل‌زاده در مقابل کریس وود کم آوردن و این بازیکن تونست مهاجمی بکنه و دور ما خوردیم، میتونستیم بخوریم نخوردیم، اما در بخش هجومی خوب بودیم. تو بازی دوم خب استراتژی تیم ایران کاملا متفاوت بود، یه بازی بسته تدافعی با 5 بازیکن در خط دفاع، شاید بعضی موقع 6 تا بازیکن، کلا بازی هجومی بلژیک رو بسته بودن. جرمی دوکو هم که نبود، تونستن توی اون مسابقه دروازه رو بسته نگه دارن با درخشش علیرضا بهرامن که 7 تا مهار فوق‌العاده داشت و در نهایت یک امتیاز حساس اون بازی رو گرفتن. اگر اون بازی رو میباختن تو این بازی باید حتما میبردن که صعود میکنن، اما اون یک امتیاز خیلی به تیم ایران کمک میکنه که تو این مسابقه بتونه به دور بعدی راه پیدا کنه. الان ما نمیدونیم که دقیقاً استراتژی تیم ایران در مقابل مصر چگونه است. آیا مثل بازی اول میاد یه بازی نسبتا هجومی رو ارائه میکنه برای بردن و 3 امتیاز، یا اینکه بسنده میکنه به همون ترکیب بسته بازی دوم و رفتن برای یک امتیاز که فکر می‌کنم اشتباه باشه، چون مصر واقعا بازیکن خوبی داره. محمد صلاح که سرشناس این بازیکن دنیا، سال‌هاست داره در تیم لیورپول گل می‌زنه، هرچند که این آخرین فصل حضورش در تیم لیورپول بود. و البته عمر مرموش هم دارن که در تیم من سیتی بازی می‌کنه، چند تا بازیکن دیگه دارن مثل زیکو که او هم بازیکن بسیار خوبیه. و البته دو تا بازیکنش هم نیستن، از جمله عبدالمجید بازیکن تیم، از صبری دو تا بازیکنی هستن که توی این مسابقه بازی نمی‌کنن برای مصر، اونها آسیب دیده هستن. اما تیم ایران آسیب دیده‌ای نداره، روز به چشمی گفته می‌شد که به این بازی هم نخواهد رسید مثل بازی قبلی، ولی به احتمال زیاد او هم رسیده.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم مزدک میرزایی اینجا در استودیو همراه ما. بله، به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و لازم از شما هم تشکر کنیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمونید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم ریحانه فلاح با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم چی هن؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد فساد گرفته، همه این دستگاه ناقو. اینجوری نیست، یه تعداد کمی فاسدن.
2: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. وزندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
3: دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده
4: که هیچ گونه عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نمی‌شود.
3: تنگه هرمز و بحث عوارض
5: و بحث آزاد شدن پول‌های بلوکه شده.
6: گفته آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرد.
7: جمهوری اسلامی با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نکند، هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود.
8: ایران این موضوع تکذیب کرده. دونالد ترامپ تایید کرده که این بازرسی‌ها نامحدود قرار انجام بشه.
9: علل اصول‌ها همه پاشی و فلواقع یه چیز دیگه است.
8: تناقض هایی که از گفته های مشتبه خامنه ای و مذاکره کننده ها برمیان
10: به گزارش ترامپ و به گزارش روبیو، جمهوری اسلامی پذیرفته این امتیازدهی رو به آمریکا.
11: روبیو گفته پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جداست.
12: به هر حال بازیگر اصلی اسرائیل هست.
13: موج افزایش قیمت ها همچنان ادامه داره. فاجعه اقتصادی رو در ایران شاهد هستیم. یکی از عمیق ترین رکود های تورمی تاریخ معاصر دنیا رو ایران داره تحمل میکنه.

دشنه بر لب تشنه، خنجر بر تار هنجر، در خواب کودک بیتاب، خاموش طفل در آغوش، خواهر داغ برادر، بیدار سینه تبدار، فریاد این همه بیداد، هیهات شام خرابات، گریان محول یاران، آتش شعله سرکش، بستر خیمه خاکستر، آدم غرق در ماتم، بر لب ناله های شب کودک، زجه های کهریزک، تاسوعا گریه های سپهر بابا، زهر عاشورا، هجدهم دیما، شام غریبان، تنهایی و غربت جاوید نامان، روز واقعه، حقیقت پاره پاره، تاریخ، ورق ورق، زخم انسان هنوز در وهم، هر عصر کربلایی، هر شهر رد پای، آزاد آنکه استاد، تنها بماند برباد، نامی اگر بماند، با خون نشان بماند، خورشید سر نمی برد، تاریخ نور می برد، قصه دیروز نیست، این زخم امروز نیست، هر جا که ظلم باشد، آنجا هنوز عاشوراست، هر جا که انسان سربلند فرزند ایران بیگزند، از خاک صدا برآمد، از خون چراغی آمد، نه شب همیشه شب ماند، نه ظلم بی جواب ماند، دستی اگر بریدند، راهی دوباره دیدند، آن سر اگر جدا شد، فریاد بی صدا شد، اما سکوت نشکست، حق از نفس نیفتاد، از ماه دی تا امروز، این زخم مانده پرسوز، هر خانه گر عزادار، هر دل اگر گرفتار، تا نام حق بماند، این راه ادامه دارد، ما مانده ایم و پرسش با این همه ستمکش، از مرثیه تا معنا، از عشق تا تماشا، این خون پیام دارد، ایران قیام دارد، از خون طلوع خورشید، از زخم شکوه امید، تاریخ اگرچه خوندید، فریاد اگرچه تنها، لرزان دل مادرها، یک تن ولی جهانی، یک نام ولی نشانی، هر نسل دوباره خواندش، با عشق دوباره ماندش، حق را نمی شود کشت، با تیغ و تیر و آتش، خورشید غروب دارد، اما سقوط ندارد.

جونم هست. یادتا یوسف

0: سپر من کجایی بابا؟ سپر بابا کجایی بابا؟ جنایت جمهوری اسلامی، سپر بابا کجایی؟
1: بابا تو برو من بیا.

سالها از مردم خواستند برای تشنگی حسین گریه کنند، ولی وقتی خود مردم طعم داغ و فقدان رو چشیدند فهمیدند اشک ریختن برای او که از جانش برای آزادی گذشت تاریخ انقضا ندارد. وقتی یه مادر بچه‌شو از دست میده دیگه مهم نیست اسم اون بچه علی اصغر باشه یا سپهر. وقتی یه پدر دنبال جنازه بچه‌ش میگرده تاریخ روی تقویم دیگه اهمیتی نداره. امسال هیئت‌ها از تاریخ فاصله گرفتند و به امروز رسیدند. عزاداری امشب و این روزها فقط حفظ خاطره مرده‌های گذشته نیست، یادآوری حق زندگی زنده‌های امروزه و من شک ندارم روزی میرسه که این سرزمین عاشورا رو فقط به چشم یک واقعه تاریخی میبینه، نه اینکه هر چند وقت یک بار مجبور بشه نسخه تازه‌ای از عاشورا رو با چشم و دل خودش زندگی کنه.

0: بردن اینجا واسه
1: کلان دادی کشته شد مرگ بر اونایی که کشتندش
0: محسود سال برمن داداش بزرگم افتخار جمعونم

0: تصاویری که توی سه‌دقیقه گذشته دیدید مربوط به مراسم تاسوعا و عاشورا و محرم در همین امسال بود که یاد جاوید نامان در آن زنده شد.
1: جمهوری اسلامی میخواد با ناامن کردن تنگه هرمز اون ماهی رو که میخواد ازش صید بکنه و گرفتن امتیازات بیشتر ازش از ایالات متحده، کشورهای منطقه و کشورهای جهان در پای میز مذاکراتی که در این 30 روزه و 60 روزه آینده احتمالاً در پیش رو داره. اما آن چیزی که مشخص است، پیام پرزیدنت ترامپ واضحه، پیام آمریکایی‌ها واضحه و تقریبا تمام مقامات آمریکایی دارن این رو میگن، تنگه هرمز قرار نیستش که از اون عوارضی دریافت بشه. حتی پرزیدنت ترامپ یک بار هم گفت اگه قرار بشه عوارضی گرفته بشه، اون ایالات متحده هستش که عوارض میگیره، اونجا رو باز میکنه و اون وقت بابت اون کارهایی که داره اونجا برای باز بودن مسیر دریانوردی انجام میده، عوارض رو هم دریافت خواهد کردش. آقای روبیو هم امروز به همین اشاره کردن، گفتن به هر حال آن یک تنگه هرمز یک راه آبی بین المللی است و اینکه بخواد یک کشوری از اون عوارضی رو دریافت بکنه قابل قبول نیستش. وزیر امور خارجه عمان هم همین رو گفت، گفتش که قصد نداره عمان که بخواد از طریق تنگه هرمز عوارض رو دریافت بکنه. عمان یکی از اون کشورهایی است که اتفاقا جمهوری اسلامی بسیار سرمایه گذاری کرده، فکر می‌کنم از طریق اونها میتونه به اون خواسته های خودش برسه. آقای ترامپ بود در جمع کشاورزان آمریکایی اشاره کردن به این که به هر حال آن پیروزی رو که می‌خواستن به دست آوردن در جنگ با جمهوری اسلامی و اگر رسانه‌ها دارن به نوع دیگری دستاورد برای جمهوری اسلامی نشون میدن، اینها اخبار دروغ هستش و اخباری هستش که اخبار واقعی نیستش. آقای ترامپ خبر از این داد که قرار هست به زودی از طریق منابع مالی بلوکه شده جمهوری اسلامی در خاک ایالات متحده از کشاورزان آمریکایی سویا، غلات، ذرت و سایر مواد کشاورزی رو بگیرن و به جمهوری اسلامی تحویل بدن، آن گونه‌ای که در متن تفاهم‌نامه آمده. اما پولیتیکو در یک گزارش اعلام کرده، گفته که این که فکر بکنیم برمیگرده دریانوردی در تنگه هرمز به همین زودی‌ها به حالت عادی خودش بسیار خوشبینانه هستش، برای اینکه به حال که شرکت‌های کشتیرانی، شرکت‌های بیمه، اینها دارن با نگاه تردید نگاه میکنند حالا به تنگه هرمز، کمی سخت میکنه شرایط رو. اما به هر حال در صحبت‌های آقای جی دی ونس اشاره کردند هم به تنگه هرمز و به هم به این که به هر حال آن چیزهایی رو که آقای ترامپ میخواسته در جریان نبردش با جمهوری اسلامی به دست آورده. آقای جی دی ونس گفتن که نیروی نظامی جمهوری اسلامی آقای ترامپ میخواستن از بین ببرن که خب تا حدود زیادی از بین بردن. نیروی دریاییشون رو میخواستن از بین ببرن، بردند. میخواستن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برای همیشه از بین ببرن، خب برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده و دیگه هم اجازه نمیده ایالات متحده به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنن. و این گردن کلفتی هایی هم که جمهوری اسلامی در منطقه میکرده رو آقای ترامپ خواسته مهار بکنه و مهار کرده و به هر سه خواسته‌ای که در ابتدای جنگ خواسته رسیده، باقی هم در سر میز مذاکره بهش میرسه. به نظر میرسه در دست نفت فعلا آقای ترامپ با بازگردوندن قیمت نفت به پیش از کشته شدن علی خامنه‌ای به آن چیزی که میخواسته رسیده. تحرکاتی که سپاه امروز انجام داده در تنگه هرمز کمی قیمت نفت رو امروز افزایش داده، اما به هر حال این تحرکاتی نیست که کشورهای همسایه و ایالات متحده بیستن و نگاه بکنن. اگه جمهوری اسلامی بخواد ادامه بده، اون وقت اونها هم یک تفکر دیگری رو در پیش خواهند گرفت، همون گونه که بارها مقامات آمریکایی گفتن.

0: دیپلماسی برطرف بکنه.
1: وابستگان به سپاه
0: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
2: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
3: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

دو بعد از ظهر در ایران. وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی به نفی حق حاکمیت یک کشور بر تنگه هرمز. تهران مواضع آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس درباره بین المللی خواندن تنگه هرمز را مداخله جویانه و تهدیدآمیز دانست. هشدار قرارگاه خاتم الانبیا درباره پروازهای نظامی اسرائیل در کشورهای همسایه. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم میگوید با وجود توافق آمریکایی‌ها به دنبال پایان جنگ نیستند. خروج مقام‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی از پناهگاه‌های زیرزمینی. قالیباف با پوشاندن سر و صورتش در یکی از هیئت‌های مذهبی تهران حاضر شد. ذوالقدر و قاآنی برای اولین بار خارج از مخفیگاه دیده شدند. بازرسی از دو خانه در شمال غرب لندن در پرونده‌ای مرتبط با جمهوری اسلامی. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا این عملیات را مربوط به جرایم مشکوک و تهدیدهای دولتی اعلام کرد. در ادامه همین بخش خبری، مروری بر جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان. اعتراضات دست کم در 7 شهر استان اردبیل برگزار شده. ماموران حکومتی از اماکن مذهبی و تاریخی برای سرکوب و کشتار معترضان استفاده کردند. ساعتی پس از حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت تضمینی برای عبور ایمن از تنگه هرمز در مسیرهای موازی خارج از ملاحظات جمهوری اسلامی وجود ندارد. کاظم غریب‌آبادی گفته هر چارچوب معتبری درباره تنگه هرمز باید در هماهنگی با ایران و مفاد یادداشت تفاهم اسلام‌آباد باشد. این در حالی است که آمریکا و کشورهای عربی و اروپایی بر عبور آزاد و بدون پرداخت عوارض در تنگه هرمز تاکید دارند. پیش از این هم سازمان ملل تخلیه برنامه‌ریزی شده یا 11,000 ملوان سرگردان در تنگه هرمز را بعد از حمله به کشتی باری با پرچم سنگاپور متوقف کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی مفاد بیانیه مشترک آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره بین‌المللی خواندن تنگه هرمز را هم مداخله جویانه و تحریک‌آمیز خوانده. در بیانیه این وزارتخانه تاکید شده تنگه هرمز در محدوده آب‌های ایران و عمان قرار دارد و بر اساس تفاهم‌نامه با واشنگتن این دو کشور کشتیرانی در تنگه را مدیریت می‌کنند. روز گذشته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود تنگه هرمز آبراه بین‌المللی است و دریافت عوارض برای عبور از آن قابل قبول نیست. شورای همکاری خلیج فارس هم دیروز در یک بیانیه مشترک با وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده بود در توافق آمریکا و جمهوری اسلامی امنیت خلیج فارس و آزادی ناوبری باید تضمین شود. اعضای این شورا همچنین خواستار مشارکت کشورهای منطقه در توافق با جمهوری اسلامی و در نظر گرفتن منافع امنیتی کشورهای خلیج فارس در هر گونه توافق احتمالی شد.

0: بودند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل با ما هستند از لندن. به نظر میرسه که تنگی هرمز همچنان یکی از گره های اصلی مذاکرات و تفاهم احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی، در حالی که وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که تنگی هرمز متعلق به هیچ کشور نیست. آیا به نظرتون جمهوری اسلامی میتونه خواستش رو درباره کنترل این تنگه به آمریکا تحمیل بکنه؟
1: بله، به درستی گفتید که این یکی از موضوعات بسیار جدی در گفتگوهای تهران و آمریکا است که خب فعلا در بند پنجم تفاهم نامه اشاره شده است به وضعیت هرمز، به این معنی که در پی تفاهم نامه این تنگه باز می شود و عوارضی گرفته نمی شود تا بعدا به مذاکرات بعدی موکول شود. خب در این میان این بحث رژیم حقوقی تنگه هرمز خیلی بحث مهمی هستش. یکی اگه نگاه به کنوانسیون 1982 بکنیم، اینجا رو یک آبراه بین المللی میدانه، ولی تهران بعد از اینکه اومد به ما عوارض میخوایم دریافت کنیم و دید که منافات داره با کنوانسیون 1982، لحن خودش رو عوض کرد، گفتش که اینها رو بابت عوارض نمیخوایم بگیم بلکه بابت خدماتی است که ما ارائه میدیم. خب کشورهای کشتی‌های عبور کننده هم بایستی پول خدمات رو پرداخت بکنه. خب پس معلوم هستش که تهران میخواد مثل گذشته با این برگ بسیار مهم این رو در دست خودش داشته باشه. بیانیه که دیروز صادر شده در با حضور وزیر خارجه امریکا در و وزیر وزرای خارجه کشورهای عربی حج فارس به یک معنا فاصله گرفته از بند پنجم یادداشت تفاهم و اینجاست که شما دیدید عمان آمده یک مسیری رو تعریف کرده که مسیری در آب‌های عمان برای اینکه کشتی‌ها از اونجا رد بشن، دیگه در آب‌های ایران هم نیست و بنابراین اگه این اقدام بی اتفاق رخ بدهد کلا این برگه از دست تهران خارج می‌شود. اینجاست که شما می‌بینید که به یکی از کشتی‌ها حمله شده که بگن که اساساً این منطقه رو ما ناامنش می‌کنیم. خب مسئله ناامن کردنش موضوعی بودش که در بیانیه کشورهای عربی و مارکو روبیو منعکس شده، به شدت گفتن که نباید هیچ گونه تهدیدی متوجه این آبراه باشه. پس به معنای دیگه روشن هستش که این مسئله آبراهی تنگه هنوز که هنوزه به یک توافق جامعی نرسیده، یک رژیم حقوقی براش تعیین نشده و همچنان یک معضل بین ایران و امریکا و البته کشورهای خلیج فارس هست.
0: کشورهای شورای همکاری آقای علیزاده یه خواسته دیگه هم دارن، اون هم مشارکت در هر نوع توافق با جمهوری اسلامی. منظور این کشورها از این مشارکت چیه؟ چه اهدافی رو دنبال میکنن؟
1: ببینید به نظر میرسه خود امریکا هم بعدش نیاد که یک درآمدی از این تنگه حاصل بشود. برخی صحبت ها حتی این را میگن که خود امریکا هم میگوید که عوارضی گرفته بشه که به بخشش هم تو جیب من ریخته بشه. این حرف ها هم گفته میشه. حالا امریکا اون سوی دنیا بخواد در درآمد سازی از تنگه هرمز درآمدی داشته باشه، خب مسلمه قطر، بحرین، عربستان، امارات اینا میگن خب پس ما چی؟ بنابراین الان مدلی که تهران پیشنهاد میکنه این هستش که این درآمدها فقط تقسیم شده باشه بین دو کشور ساحلی، یعنی ایران در شمال و عمان در جنوب خلیج فارس. احتمال داده می شود که امریکا، باز احتمال چند قوی نیست، ولی احتمال داده می شود اگه امریکا بپذیره که درآمدزایی در اینجا وجود داشته باشه، امریکا هم بخواد درآمدی براش ایجاد بکنه، برای خودش داشته باشه. اگر که از دو کشور تبدیل به سه کشور بشود، خب در باز شده که کشور چهارم، پنجم، ششم و این کشور خلیج فارس هم بخوان خودشون مدخلیت بدن. پس به بیان خیلی ساده الان ما در شرایطی هستیم که ببینیم آیا یک رژیم حقوقی برای تنگه هرمز تدوین خواهد شد یا نخواهد شد. اگر نشود مثل گذشته، اگر رژیم حقوقی تعیین بشود، اینجا اون وقت بحث این پیش میاد که چه کسانی باید سودمند بشن. خب ایران و عمان به جای خودش، امریکا یا باشه یا نباشه. اگه امریکا باشه کشورهای دیگه هم مطالبه دارن. این بحث اینجاست که داره شکل میگیره و هنوز سامانی به خود ندیده است.
0: سپاس بسیار. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، لندن. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه تحرکات و پروازهای هواپیماهای نظامی اسرائیل در آسمان برخی کشورهای همسایه در مسیر نزدیک به ایران را اقدامی خطرناک و تهدید علیه جمهوری اسلامی دانسته. در بیانیه قرارگاه خاتم تاکید شده اگر آمریکا قادر به مهار اسرائیل نباشد، جمهوری اسلامی هر گونه تهدید علیه خود را تحمل نخواهد کرد و پاسخ به این اقدامات خطرناک را حق خود می‌داند. همزمان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم پروازهای نظامی اسرائیل بر فراز آسمان کشورهای همسایه را خطرناک و تهدید علیه جمهوری اسلامی ارزیابی کرده. اسماعیل کوثری گفته واشنگتن قادر به مهار اسرائیل نیست و در صورت ادامه اقدامات نظامی اسرائیل جمهوری اسلامی پاسخ آنها را خواهد داد. کوثری به سرانجام رسیدن تفاهمنامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی را هم شکستی برای آمریکا دانسته، ولی گفته این کشور به دنبال پایان جنگ نیست. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما هستند. قرارگاه خاتم از پرواز هواپیماهای نظامی اسرائیل در کشورهای همسایه ایران خبر میده و درباره این اقدام هشدار هم صادر کرده. با توجه به تفاهمنامه جمهوری اسلامی با آمریکا، یا این به معنی احتمال اقدام مستقل اسرائیل علیه جمهوری اسلامیه؟
2: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، صرف پرواز چند هواپیما رو که نمیشه اقدام نظامی دونست یا قرار باشه که این اقدام نظامی با سرعت انجام بشه، اما اون چه که مشخصه هر تفاهم نامه‌ای که امضا بشه برای اسرائیلی ها امنیت به دنبال نخواهد داشت. چرا؟ چون جمهوری اسلامی اساسش بر اینه، نگاه آخرالزمانیش بر اینه که اسرائیل باید نابود بشه و این نابودی اسرائیل رو وقتی خواست دارن، اصلا اون در واقع هلال شیعی یا اون حزب الله دریایی که قبلا هم عرض کردم خدمتون، برای همین ساخته شده. پس این حمله اسرائیل چه در آینده نزدیک چه در آینده دور بسیار محتمل هست، چون اسرائیل نمیتواند بپذیرد که در واقع جمهوری اسلامی با نیروهای نیابتیش، با توان موشکیش، با توان هسته‌ایش یا با هر اقدام دیگه علیهش در واقع اقدامی بکنه. از سوی دیگه میدونه که هر تفاهم نامه‌ای هم امضا بشه، جنگ وجودی جمهوری اسلامی با اسرائیل پایان نخواهد یافت. پس آنها راهی که میتونه این تفاهم نامه رو به هم بزنه، چون امریکایی ها خواستار این تفاهم هستن، اینه که درگیری جمهوری اسلامی و اسرائیل بالا بگیره و اسرائیلی ها هم به دنبال همین هستن، کما اینکه میبینیم در نبطیه در واقع جنوب لبنان شمال اسرائیل تمام اون ارتفاعات رو گرفتن و خارج هم نخواهند شد که بتونن از این طریق فشار بزنن روی جمهوری اسلامی. در اظهارات کوثری هم میبینید که میگوید امریکا نمیتواند اسرائیل رو مهار کنه، چون نگاه اسرائیل با نگاه امریکایی ها دو نگاه کاملا متفاوت، نگاه منطقه‌ایشون، نگاه ژئوپلیتیکشون، نگاه نظامیشون، نگاه در واقع آخرالزمانی که دو طرف به هم دیگه دارن. پس به نظرم هر تفاهمنامه هم امضا بشه، این که اسرائیلی ها رها بکنن جمهوری اسلامی رو به نظرم ساده انگاران است.
0: به جز اون بخشی که شما اشاره کردین به صحبت اسماعیل کوثری، او همچنین گفته که با وجود توافق آمریکا دنبال پایان جنگ نیست، دنیای اونها وابسته به جنگه. از این اظهارات او با توجه به اینکه میدونید فرمانده سابق سپاه هم هست، چه برداشتی میشه داشت؟
2: یه بخشش خب لفاظی های سیاسی هست، تو این شرایط بالاخره ازشون کم نخواهیم دید، اما یه بخشش درست هست. صلح بین امریکا و جمهوری اسلامی در بلند مدت به نظر من ممکن نیست، همونطور که در مورد اسرائیلی ها هست، حالا با یه لول پایین‌تر نسبت به امریکایی ها هم همین نگاه رو دارن. شعار مرگ بر امریکاشون کاملا مشخصه. منافع جمهوری اسلامی با منافع امریکایی ها در تضاد هست. هر توافقی هم که صورت بگیره، هر تفاهمی هم که صورت بگیره، به نظر من موقت هست و نمیتواند تمام اون چالش هایی که بین جمهوری اسلامی و امریکایی ها وجود داره رو از بین ببره. یعنی شما میبینید احمد الشر در سوریه میاد با امریکایی ها صلح میکنه، تحریم ها برداشته میشه، بقیه کشورهایی هم که در واقع تحولی درشون ایجاد میشه، این امکان موجود هست. اما در مورد جمهوری اسلامی این اتفاق نخواهد افتاد. جمهوری اسلامی حوثی ها رو در باب المندب داره، حزب الله رو در لبنان داره و تلاش میکنه اینها رو تقویت کنه، مادامی که این نیروها هستن، مادامی که نگاه جمهوری اسلامی به امریکایی ها نگاه مرکز. خب این تفاهم صورت نخواهد گرفت، کما اینکه ما میبینیم چه دولت دموکرات سر کار بیاد، چه دولت در واقع جمهوری خواه سر کار بیاد، جمهوری اسلامی سر سازش با هیچ کدوم از اینها رو نخواهد داشت. به نظرم این تفاهم در بلند مدت عملی نخواهد شد. یعنی یک اقیانوس در واقع اختلاف بین جمهوری اسلامی و امریکایی ها هست، شاید سر چند بندش، سر در واقع چند تا نکته کوچیکش بتونن توافق بکنن، اما در بلند مدت این توافق پایدار نخواهد بود.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی پاریس. بنیامین نتانیاهو هم بار دیگه تاکید کرده تا زمانی که او نخست وزیر اسرائیل است، جمهوری اسلامی با توافق یا بدون آن به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. همزمان اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هم هشدار داده اگر جمهوری اسلامی به دلیل اقدامات اسرائیل در لبنان یا هر دلیل دیگری اسرائیل را هدف حمله قرار دهد، ارتش این کشور با تمام توان پاسخ خواهد داد. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ماست، مرتبط با اظهار نظر همین دو مقام در اسرائیل، وزیر دفاع و نخست وزیر، که آقای نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
3: درسته، هم نتانیاهو و هم وزیر دفاع اسرائیل کاتس عصر دیروز در مراسم فارغ التحصیلی دانشکده افسری ارتش اسرائیل صحبت می کردند و هر دوشون هم به موضوع ایران اشاره کردن. از نتانیاهو آغاز کنیم که حالا در آغاز حرفاش گفت که من بعد از 7 اکتبر گفتم که چهره خاورمیانه رو تغییر میدیم و این کار رو کردیم، و بعد اشاره کرد به کشته شدن شمار بالایی از رهبران حماس و حزب الله و البته جمهوری اسلامی، و بعدش اشاراتی هم به موضوع ایران داشت. درباره ایران اشاره کرد به دو عملیات اسرائیل، طلوع شیران و همچنین قرش شیران، جنگ 12 روزه و جنگ تقریبا 40 روزه، و گفت که ما در این عملیات دستاوردهای بسیار زیادی داشتیم. گفت که آسمان ایران به گفته و آسمان تهران همچنان برای اسرائیل باز هست و هر زمانی که اراده بکنه میتونه در اونجا عملیات انجام بده. گفت که اگر ما این دو جنگ رو انجام نداده بودیم، جمهوری اسلامی بمب اتمی ساخته بود و هدفش هم از ساختن اون این بود که اسرائیل رو نابود کنه، و گفت که الان هم اگر جمهوری اسلامی در واقع تا وقتی که من هستم چه با توافق چه بی توافق جمهوری اسلامی به سلاح اتمی نخواهد رسید. و وزیر دفاع اسرائیل هم هشدار شدیدی داد، گفت اگر جمهوری اسلامی چه به خاطر حزب الله چه هر موضوع دیگری به ما حمله بکنه، واکنش بسیار شدیدی نشون میدیم.
0: سپاس بسیار اشکان صفایی حیفا در اسرائیل. اما همزمان با مذاکره نمایندگان تهران و واشنگتن، انتشار تصاویری از نحوه حضور محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مراسم عزاداری محرم، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی به همراه داشته. طبق تصاویر منتشر شده، قالیباف با پوشاندن چهرش با ماسک و کلاه و با همراهی محافظان در مراسم یک هیئت مذهبی در تهران شرکت کرده. قالیباف همچنین در جریان برگزاری آیین هم یک شال مشکی بر سر انداخته و تلاش دارد خود را از دیگر شرکت کنندگان پنهان نگه دارد. انتشار تصاویر قالیباف با چهره پوشیده در مراسم محرم با واکنش‌های گسترده، انتقادها و البته شوخی‌های کاربران در فضای مجازی همراه شده. یکی از کاربران در واکنش به این ویدیو نوشته: قالیباف در سفرهای خارجی بدون پوشش و نقاب ظاهر میشه، در مراسم شب عاشورا در هیئت ریحانت النبی با چهره پوشیده و تدابیر شدید حفاظتی حضور پیدا کرده. این کاربر پرسیده او کجا احساس امنیت بیشتری داره. یکی دیگه نوشته: قالیباف خارج از ایران بدون ماسک دیده میشه، در تهران اما با ماسک و حلقه ای از محافظان. او به کنایه نوشته: قالیباف شاید از آمریکایی‌ها نمیترسه، از مردم خودش بیشتر در تراسه. رسانه‌های حکومتی در ایران هم تصویری از حضور محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در یک مراسم عزاداری محرم منتشر کردند. در 3 ماه گذشته کمتر تصویری از این دو مقام عالی امنیتی نظامی جمهوری اسلامی منتشر شده بود. بیشتر گفتگوی داشتم با همکارم علی شیرازی که حضور محمد باقر قالیباف با پوشش و استتار رو نشون دهنده احساس ناامنی او در داخل ایران میدونه.
4: 3 ماه از توقف درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل گذشته، اما در این 3 ماه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در هیچ مراسم عمومی ظاهر نشده بودند. اما خب مراسم محرم متفاوته، یعنی در واقع این مراسم عزاداری محرمه که اون بدنه ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رو پیوند میده با حکومت، بنابراین مقام‌ها ناچارن که در اون حضور پیدا کنند. حضور قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با آمریکا با این ظاهر استتار شده در واقع نشون میده که او در داخل کشور احساس ناامنی میکنه و نسبت به جان خودش نگرانه. حتی زمانی که در میان حامیان حکومت در این مراسم عزاداری شرکت میکنه، طبیعتا وقتی بالاترین مقام کشور یعنی یک کسی که رئیس هیئت مذاکره کننده است تا این حد 3 ماه بعد از آتش بس احساس ناامنی میکنه، بعد از امضای تفاهمنامه احساس ناامنی میکنه، این رو تسری میده به کل جامعه. یعنی همون طرفداران حکومت احساس ناامنی میکنن، هم اقتصاد کشور احساس ناامنی میکنه، هم شرایط دیگر در چارچوب این ناامنی تعریف میشه و بنابراین مشخص میکنه که درسته که مسئولان جمهوری اسلامی بعد از 3 ماه از زیر زمین خارج شدن، به روی زمین اومدن چون ناچار بودن که در این مراسم ها شرکت بکنن، طرفداران خودشون رو در واقع جذب بکنن که هنوز هستن، هنوز دارن کار میکنن، اما نشون میده که بیش از اون که خارج از کشور نگران جان خودشون باشن، در داخل کشور و از طرف همین طرفداران حکومتی نگران این هستن که جانشون در خطر باشه.
0: پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا در چارچوب تحقیقاتی درباره جرایم مشکوک و مرتبط با جمهوری اسلامی 2 خانه در شمال غرب لندن رو بازرسی کرده. مقام‌های پلیس اعلام کردند این پرونده در چارچوب تحقیقاتی مرتبط به تهدیدهای دولتی در حال بررسی است و تاکنون هیچ مظنونی بازداشت نشده. فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن هم گفت این عملیات بخشی از تلاش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بریتانیا است برای مقابله با فعالیت‌های خصمانه دولت‌های خارجی در خاک این کشور. با راجر مکمیلان کارشناس مسائل امنیت و تروریسم از لندن همراه هستیم. چه اطلاعاتی بیشتری داریم درباره بازرسی از همین 2 خانه در شمال غرب لندن که می‌دونیم اقدامی بوده در چارچوب مبارزه با تروریسم بریتانیا و جرایم مرتبط با جمهوری اسلامی؟
5: And that's a deliberate ploy by the Metropolitan Police. What we do know is that Catchtoe's
6: police have searched 2 residential addresses in the police مبارزه با تروریست لندن روز چهارشنبه 2 نشانی مسکونی رو در شمال غرب لندن بر اساس خانه امنیت ملی بازرسی کرد و تاکید کرد که این تحقیقات با ایران مرتبط است و سپس کاری کرد که توجه من را جلب کرد. پیش از هر گونه بازداشت خبر بازرسی ها رو به طور علنی اعلام کردند. این شیوه معمول کار پلیس مبارزه با تروریسم لندن نیست. زمانی که در ماه مارس 4 مرد رو بازداشت کردند، باز هم مرتبط با ایران، باز هم در شمال غرب لندن، باز هم با هدف قرار دادن جامعه یهودی، نخست بازداشت ها انجام شد و سپس بیانیه مطبوعاتی رو منتشر شد. وارونه شدن این ترتیب در این هفته یکی از 2 چیز رو به من میگه، یا اینکه یک عملیات اخلال عمدی است تا به سوژه‌ها و گردانندگان اونها در سپاه پاسداران هشدار بدن که ما میدونیم اونها چه کسانی هستن و کجا زندگی میکنن، یا دستگاه‌های ضبط شده در جریان بازرسی ها پیش از تصمیم گیری درباره تفهیم اتهام در حال بررسی فنی قانونی یا فرنزیک است. اکنون به 72 ساعت نزدیک میشیم بدون که خبری از بازداشت اعلام شده باشه. اون چیزی که میتونیم بگیم الگوی گسترده تری است که این رویداد در اون جای میگیره. در ماه مارس پلیس مبارزه با تروریسم لندن چند مرد رو به ظن انجام عملیات نظارت بر اماکن جامعه یهودی به نمایندگی از اطلاعات ایران بازداشت کرد. رئیس پلیس متروپولیتن لندن از اون زمان به صراحت گفته که به باور او سپاه پاسداران در لندن از یک الگوی نیابتی مجرمانه استفاده میکنه، یعنی استخدام افراد برای انجام خشونت در ازای پول، چیزی که اون رو اوباش اجاره نامید و بازرسی های روز چهارشنبه تقریبا به یکی در همون ساختار تهدید جا میگیره. این یک رویداد منفرد نیست، بخشی از یک کارزار اطلاعاتی مستمر و رو به تشدید ایران بر خاک بریتانیا است.
0: و چنانچه پایان این تحقیقات هم اثبات دیگه ای باشه بر اتهام فعالیت های تروریستی جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا، بعد حکومت جمهوری اسلامی باید منتظر چه تبعاتی باشه؟
6: این دقیقا همون سوالی است که ما را به قلب وضعیت کنونی قانون امنیت ملی بریتانیا میبره و به جایی که این قانون باید به اونها برسه. 3 هفته پیش در 9 ژوئن دولت لایحه تهدیدهای دولتی علیه امنیت ملی را ارائه کرد. این لایحه تمام مراحل مجلس عوام را در 1 روز 17 ژوئن و بدون آنکه به رأی گیری رسمی کشیده بشه پشت سر گذاشت. اکنون در مجلس اعیان قرار داره. این لایحه به وزیر کشور اختیارات تازه‌ای رو میده تا سازمان‌های دخیل در فعالیت‌های تهدید دولتی از جمله ترور، نظارت و خرابکاری رو در فهرست قرار بده و حمایت از یک نهاد فهرست شده یا کمک به اون یا دریافت منفعت مادی از اون رو جرم تلقی میکنه و مجازات اون 14 سال زندان هست. این تغییر بزرگی است. حالا اگر اتهامات مرتبط به فعالیت‌های هدایت شده توسط سپاه پاسداران به خاک بریتانیا در دادگاه اثبات بشه، و من کاملا اطمینان دارم که پلیس مبارزه با تروریسم لندن دقیقاً در حال ساختن همین تصویر مستند از پیامدهای حقوقی و سیاسی برای جمهوری اسلامی به راستی بسیار جدی خواهد بود. محکومیت ها بر اساس قانون امنیت ملی در کنار فرسگزاری بر پایه این لایحه جدید شروط تعامل رو به طور بنیادی دگرگون میکنه و ابزار حمایت از یک نهاد فهرست شده برای یک هدف ممنوع به خودی خود جرم محسوب خواهد شد، و این امر هر کسی رو که عملیات نیابتی سپاه پاسداران رو یا تامین مالی و تحصیل و تجلیل کنه در معرض پیگرد قانونی و زندان قرار میده.
0: سپاس بسیار از توضیحات و همراهی شما. راجر مکمیلن، کارشناس مسائل امنیت و تروریسم لندن.

ویدیوهایی که به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهند در جریان انقلاب ملی دست کم 7 شهر استان اردبیل درگیر اعتراضات شدند. معترضان در اعتراضات دیماه در شهرهای اردبیل، مشکین شهر، خلخال، نمین، انبران، گیوی و هشتین به خیابان‌ها آمدند. طبق این روایت‌ها ماموران حکومت از اماکن مذهبی و تاریخی برای سرکوب و کشتار معترضان استفاده کردند. ویدیوهایی ببینیم از اعتراضات در استان اردبیل. برمیگردیم با توضیحات بیشتر.

0: با همکارم پویا جهاندار عضو تحریریه ایران اینترنشنال در استودیو همراه هستیم. این هفته رو اختصاص دادیم به استان اردبیل. بررسی هامون هم نشون میده که 7 شهر این استان درگیر اعتراضات بودن به صورت گسترده. درباره گستره استان اردبیل به ما بگو، تنوع جمعیتی و اون عواملی که دامن زد به این نارضایتی هایی که به این شکل بروز و ظهورش رو دیدیم.
1: راجع به گستردگی این اعتراضات میشه گفت که اعتراضات دیما گسترده ترین اعتراضات استان اردبیل در تاریخ خودش بوده، به طوری که اگر مثلا در سال 96، 98 و 401 بعضی شهرها مثل اردبیل، مشکین شهر، خلخال فقط تو اعتراضات حضور داشتند، در اعتراضات 1401 اعتراضات از این شهرهای نسبتا بزرگ به شهرهای مرزی و کوچکتر مثل انبران، اجازه بدین،
0: نمین، هشتین،
1: بله نمین، هشتین، گیوی و انبران رسیده. اردبیل 1,270,000 جمعیت داره که 1.5% جمعیت ایران رو شامل میشه، ولی خب اعتراضات دیماه نشون داد که این از طیف متوسط، در واقع از طبقه شهری تقریبا به شهرهای کوچکتر هم این اعتراضات کشیده شده. اما راجع به طیفی که در این اعتراضات حضور داشتن، از 14 دیماه در واقع جوانان دهه 80 جرقه اول انقلاب رو زدن،
0: همزمان با اعتراضات بازار تهران،
1: بله. بعد 17 دیماه دانشجویان دانشگاه اردبیل، محقق اردبیلی بود که با شعار مرگ بر دیکتاتور اعتراضات رو شروع کردن. 18 دی صبح 18 دی بازار اردبیل به اعتصاب سراسری بازار پیوست و عصر اون روز بود که مردم در اردبیل و 6 شهر دیگه به خیابون اومدن. به عبارت یک ائتلاف نانوشته بین جوانان، بین دانشجویان، بین بازار که در واقع طیف سنتی محسوب میشه شکل گرفت و اومدن در اعتراض شرکت کردن. نکته دیگه، حالا اگه بخوایم عوامل نارضایتی اعتراضات رو اشاره کنیم، اردبیل استانی هست که تقریبا 87% این استان با سواد، خود شهر اردبیل 90% با سواد هستن، اما علارغم سوادی که علارغم این میبینیم که از نظر اقتصادی درآمد سرانه این استان نصف میانگین درآمد کشوری هستش. شاخص فلاکت این استان 45.3 در واقع و در مقاطع بالاترین نرخ فلاکت رو در کل ایران داره. 20% جمعیت اردبیل میشه گفت که در حاشیه‌نشین هستن و در بافت‌های
0: خیلی جالبه. پویا، این داده‌ها و اطلاعاتی که ما وقتی در این بررسی‌های استانی داریم انجام میدیم روی جغرافیای انقلاب ملی، به ما نشون میده که واقعا این اعتراضات اعتراضاتی بوده که ریشه در تمام مشکلات داشته. شما داریم میگی از جوان دهه 80 تا بازاری سنتی درش شرکت داشتن و این داده‌هایی که درباره درآمد و میزان فلاکت داریم میگی بیانگر واقعیت‌های مهمیه.
1: و نکته دیگه که باید اضافه کنم، اردبیل استانی هستش که بر پایه کشاورزی و باغداری و نوستواره. از 1800 روستای اردبیل، 800 روستای این استان درگیر بیابی یا کم آبی هستن.
0: پس یعنی مشکلات همه جانبه، زیست محیطی، اقتصادی، جمعیتی،
1: بله. و نرخ مشارکت هم که حساب کنیم از سال 1388 که 80% تو انتخابات شرکت کردن، در سال 1403 این رقم به 55% میرسه و این نشون میده که مردم در واقع به اون اصلاحی که تو ذهنشون بوده ناامید شدن و این بود که دیما به خیابون اومدن، شعار داد نفی جمهوری اسلامی و در واقع جایگزین.
0: چه شعارهایی شنیدیم به زبان شیرین ترکی در جریان اعتراضات؟ سپاس بسیار پویا جهاندار، عضو تحریریه ایران اینترنشنال در استودیو. ویدیوهای دیگه هم به ایران اینترنشنال رسیده که نشون میدن سطح خشونت در سرکوب اعتراضات اردبیل بسیار بالاتر از آنچه بوده که تا به حال گزارش شده. چند ویدیو ببینید از صحنه‌های سرکوب مردم معترض در این استان. برمی‌گردیم.
2: شاهزاده فراخان داوود شاهزاده
3: پرچم جمهوری اسلامی اندیش آقا پنجم به 18 دی اردبیل پرچم
0: فرزاد فتایی عضو تحریری ایران اینترنشنال با ماست اینجا در استودیو. سطح سرکوب و کشتاری که در استان اردبیل اعمال شده بسیار بالاتر از اون چیزی بوده که تا به حال گزارش ها نشون میدن. این چه معنی داره و بررسی ها چی میکن در این باره؟
4: ریحانه، الگویی که در پیش گرفته شده در شهر اردبیل به ویژه الگوی تازه‌ای نیست، اما خب به هر حال کشتار به واسطه جمعیت در این شهر شاید بیشتر انجام گرفته و مدل‌هاش یک مقدار متفاوت بوده با شهرهای دیگه. در واقع در سه فاز این مدل سرکوب اجرا شده. فاز پیش از اعتراضات، در واقع زمانی که هنوز تجمعات به اون شکل تشکیل نمی‌شدند، و فاز عملیاتی و فاز پس از اعتراض. در فاز پیش از آغاز اعتراضات ما آماده سازی امنیتی به نوعی آماده باش و قطع ارتباطات رو شاهدیم. اگر بتونیم این رو در دستبندی سرکوب ها جا بدیم، ما میبینیم که در 13 دی نیروهای سرکوب رفته رفته آغاز میکنن، در سطح شهر پراکنده میشن، گستردگی پیدا میکنن که تا معابر اصلی شهر رو کنترل کنن. در 14 دی ما میبینیم که در یکی از تجمعات حدود 20 دختر جوان بازداشت میشن در شهر اردبیل. قطعی ارتباط در اینترنت مشاهدهش بودیم، در ارسال پیامک ها ما با محدودیت مواجه بودیم در شهر اردبیل، و تلفن هم بر اساس گزارشی که داریم از ساعت حدود 7 شب قطع می‌شد تا نزدیک صبح این قطعی ادامه پیدا می‌کرد، و کلا این محدودیت ارتباطی حدود 10 روز ادامه داشته، یعنی تا حدود روز فکر می‌کنم 23 24 دی این قطعی به صورت گسترده ادامه داشته. در مورد نظامی سازی اردبیل پیام‌هایی رو ما داشتیم و گزارش‌های رو دریافت کردیم از موتور سواران ضد شورش که در مراکز اصلی شهر از جمله در میدان یحیوی، خیابان معلم، ججین، علی‌آباد، ایستگاه سرعین، مرکز شهر و پاساژ اطلس حضور پیدا کردند. و
0: یه ویدیو هم داریم فرزاد که تیراندازی ماموران رو نشون میده از بالای پل تاریخی در شهر اردبیل. اون رو ببینیم، برگردیم بیشتر صحبت کنیم لطفا. تصویر به اندازه کافی گویا هست. چه نمونه های دیگه ای داریم از الگوی سرکوبی که در این شهر اعمال شده؟
4: بله، این نمونه که دیدیم در واقع پل تاریخی هفت چشمه هستش، در کنار میدان یحیوی اردبیل، همونجوری که قبل تر ذکر کردم، همون جایی که اگر یادتون باشه یک ویدیویی ازش منتشر شد که یک خودروی زرهی هم چند نفر رو اونجا زیر گرفت. در اون منطقه این اتفاق افتاده. این پل خب ارزش تاریخی داره، مردم پیوند عاطفی باهاش دارن، و خب بسیار ناراحت کننده بود که از روی این پل به مردم تک تیراندازها خصوصا در اطراف رودخونه شلیک کردن و عده‌ای رو کشتن. اما از مکان‌های دیگه اگه بخوایم مثال بزنیم، بیمارستان‌ها رو میشه بهش اشاره کرد. بیمارستان خمینی بوده که این رو هم بگم، البته 280 نفر در طی اون دو روز دست کم بازداشت شدن. در بیمارستان خمینی به تعدادی از اینها، از اون بازداشتی‌ها، از بیمارستان خمینی بودن و تعدادشون از بیمارستان امام رضا، که اونایی که به بیمارستان امام رضا در واقع منتقل شده بودن بیشتر مجروحان چشمی بودن که ساچمه به چشمشون اصابت کرده بوده. اما در بیمارستان فاطمی هم ما گزارشی رو داشتیم از این که در واقع شهروندان رو به اونجا منتقل کردند و آمبولانس هایی با شیشه دودی از این بیمارستان خارج شدن. بیمارستان فاطمه یک پیشینه بیش از 100 ساله داره، در زمان پهلوی اول به نام شیر و خورشید شناخته میشد، در واقع تاسیسش برمیگرده به سال 1299 و خب این نشون میده که از زیر ساخت های درمانی هم به عنوان مراکز سرکوب استفاده میشده و همینطور از بعضی از مساجد از جمله مسجد مهدی اردبیل هم به عنوان در واقع مرکز نگهداری تجهیزات و ساماندهی نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوب استفاده میشه.
0: تقریبا میشه گفت این بخشش که الگوی مشترک بود، استفاده از بیمارستان ها و مساجد برای سرکوب معترضان. سپاس بسیار فرزاد فتاحی اینجا در استودیو، عضو تحریریه ایران اینترنشنال. ویدیوهای شما بخش اصلی برنامه ها و بررسی های ما از انقلاب ملی دی ماه رو تشکیل میدن. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی قرار هست به استان اصفهان بپردازیم. حتما لطفا در صورت امکان مشاهدات و ویدیوهاتون رو از اعتراضات این استان برای ما ارسال کنید.

تصاویر زنده ببینیم از کاراکاس بعد از زلزله مهیبی که به تازگی در این کشور رخ داد. به فاصله کمتر از 40 ثانیه دو زلزله با قدرت بالای 7 ریشتر باعث تخریب ساختمان های بسیاری شد. تا الان اونجوری که اعلام شده مرگ 235 نفر تایید شده، هزاران نفر زخمی شدند و بسیار احتمال زیادی هست که تعداد کشته ها چند برابر افزایش پیدا بکنه. این تصاویر به صورت زنده از کاراکاس در ونزوئلا پخش میشه.

0: در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 شب گذشته دیدارهای سرنوشت ساز مرحله گروهی در گروه‌های E, F و D انجام شد. به این ترتیب آلمان، ساحل آج، اکوادور، هلند، ژاپن، سوئد، آمریکا و استرالیا به مرحله حذفی صعود کردند. تیم فوتبال هم فردا شنبه ساعت 6:30 بامداد به وقت تهران به مسافه تیم فوتبال مصر میره. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرده که هوادارا در این دیدار اجازه دارن پرچم‌های رنگین کمانی رو به ورزشگاه ببرن. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم در یک بیانیه نگرانی‌ها و مواضع خودش در این خصوص رو به صورت رسمی به فیفا اعلام کرده. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم رضا محدث از سیاتل.
1: تیم فوتبال ایران در حساس‌ترین و البته آخرین مسابقه مرحله گروهی خودش بامداد روز شنبه به وقت ایران در ورزشگاه جام جهانی سیاتل به مسافه تیم ملی فوتبال مصر خواهد رفت. مسابقه بسیار سرنوشت‌ساز و البته حساس برای هر دو تیم. همزمان فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرده هواداران در دیدار تیم‌های ملی مصر و ایران در شهر سیاتل که از سوی کمیته محلی برگزاری جام جهانی به عنوان مسابقه افتخار نامگذاری شده است اجازه خواهند داشت پرچم‌های رنگین کمان را به ورزشگاه بیاورند. این تصمیم در حالی اعلام شد که ایران و مصر به برگزاری این رویداد اعتراض کردند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای تأکید کرده موضع ما این است که هیچ مراسم یا فعالیت تبلیغاتی مرتبط با به گفته این فدراسیون جنبش نباید در داخل ورزشگاه یا به عنوان بخشی از فضای مسابقه برگزار شود. با این حال فیفا در بیانیه روز پنجشنبه تأکید کرده جام جهانی رویدادی فراگیر است که از مردم با هر پیشینه ای استقبال می کند. در بیانیه فیفا آمده نمادهای عمومی حقوق بشر از جمله پرچم‌های رنگین کمان و دیگر پرچم‌های مرتبط با گرایش‌های جنسی و هویت جنسیتی مجاز هستند و می‌تواند در ورزشگاه به نمایش در بیاید.
2: با کمی تغییر در برنامه آخرین تمرین تیم فوتبال ایران پیش از مسابقه با تیم ملی فوتبال مصر ساعت 17:30 دقیقه به وقت محلی در ورزشگاه دانشگاه واشنگتن برگزار شد. پیش از اون علیرضا بیرانوند به همراه امیر قلعه‌نویی در کنفرانس خبری پیش از مسابقه حاضر شدند و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. این امیر قلعه‌نویی در کنفرانس خبری.
3: تمام فکر و ذکر ما اینه که به فوتبال فکر کنیم، به قشنگی‌های فوتبال فکر کنیم، به مردممون فکر کنیم، به موفقیت فکر کنیم و به چیزی جز این مسائل فکر نمی کنیم. موضوعاتی که در دین ما ممنوعه و وجود نداره رو نمی‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم. ما فقط و فقط راجع به مسابقه و قشنگی‌ها و لذت فوتبال صحبت باید بکنیم.
1: این هم صحبت‌های علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم فوتبال ایران در نشست خبری.
4: به هر حال تیم مصر بازیکن‌های بزرگی داره و شما اگه ببینید 26 تا بازیکن به جام جهانی آورده همشون محمد صلاح هستن براشون خودشون و تیم مصر منتقی به یه نفر نیست، به چند نفر نیست، یه تیم خیلی خوبی نشون داده و فکر کنم یکی از بهترین تیم‌هایی هستش که تو گروه ما هستش و امیدوارم که فردا بتونیم رو کارهای نقطه قوت و ضعفی که روش کار انجام دادیم انشالله بتونیم به نوع احسن فردا کار کنیم.
1: همزمان با مسابقه تیم‌های فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال مصر اینجا در نزدیکی همین شهر سیاتل یک دیدار حساس در همین گروه هم برگزار میشه. تیم ملی فوتبال نیوزیلند به مسافه بلژیک میره تا سرنوشت تیم‌های صعود کننده از گروه جی رقابت‌ها مشخص بشه. رضا محدث، ورزشگاه جام جهانی سیاتل.
0: برای دریافت آخرین خبرها از ایران و جهان همینطور از ورزش میتونید به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و برنامه همینطور پخش زنده ایران اینترنشنال در همین آدرس موجوده. حتما مراجعه بکنید و سری بزنید. منتظر دریافت پیام هاتون از طریق مدیابات ایران اینترنشنال هم هستیم. با ما بمونید. در ادامه همکارانم با شما خواهند بود. من باز برمیگردم خدمتتون.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود و این راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و داد خواه که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.
6: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشدار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم جمهوری اسلامی وجود داره.

تاسوعا و عاشورای امسال در حال قرار برگزار بشه که یاد و نام جاوید نامان و قربانیان اعتراضات سالهای اخیر ایران حضوری پررنگ در آیین‌های سوگواری داره. همزمان کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با انتشار تصاویر، روایت‌ها، پیام‌های یاد بسیاری از این جانباختگان را زنده نگه داشتن و نام آنها را بار دیگر در حافظه جمعی ایرانیان تنین انداز کردن.

کاربری با نام هدیه نوشته تاسوعا عاشورا رو شنیدیم، اما 18 و 19 دی رو دیدیم، با چشم خودمون دیدیم. مادران داغدار رو نباید به فراموشی سپرد. او در ادامه نوشته رنج و زخمی که بر دل این مادران نشسته تنها یک اندوه شخصی نیست، بلکه یادآور یکی از تلخترین فصلهای تاریخ معاصر ایران است. شهروند دیگری هم با انتشار ویدیویی از مادر جاویدنام امیر حسین جوادزاده در میان دسته های عزاداری نوشته هرچند این شهر پر هیاهو و شلوغه، اما جای خالی تو اونقدر بزرگه که سکوتش در همه جا تنین میاندازه. امیر حسین جوادزاده، جوان 25 ساله ساکن تهران و شاغل در صنف عطر و عطرکلون بازار تهران بود که در جریان اعتراضات مردمی در روز 19 دی 1404 بر اثر اصابت گلوله جنگی جان باخت.

0: برادر جاویدنا محسن جبارزاده هم با انتشار این تصویر از اون نوشت: روز واقعه برای من روزی بود که تو بند کفشایت رو خودت بستی، اما باز کردنش سهم من شد. داغ نبودن تا همیشه بر دل من خواهد ماند. این معترض متأهل بود و در اعتراضات تهران در 19 دیما هدف گلوله قرار گرفت و جون خودش رو از دست داد. کاربر دیگری هم با یادآوری معترضان دیما و شام غریبان محرم نوشته که آن شب شب جستجوی خانواده ها برای یافتن فرزندانشان بود، اما بسیاری از آنها به جای به آغوش گرفتن دوباره عزیزانشون با پیکرهای بیجان آنها روبرو شدند. با هم ویدیویی ببینیم از حضور دسته عزاداری بر سر مزار جاویدنا مانی سفرپور، نوجوان 18 ساله اهل لاهیجان که روز 18 دی ماه در تهران کشته شد. کاربر دیگری هم با یادآوری نام حمید مهدوی نوشته که عاشورای ما همینجاست در مشهد، جایی که به یاد حمید مهدوی، آتش نشان جوانی که جان خودش رو در راه آزادی خواه از دست داده، اشک می‌ریزیم. او در ادامه نوشته: چه کسی تصور می‌کرد روزی خونخواه انسانی شویم که تمام عمرش رو صرف نجات جان دیگران کرده بود. حمید مهدوی، آتش نشان حرفه‌ای، ورزشکار و داور بین‌المللی راگبی، اهل مشهد بود که شامگاه 18 دی ماه در جریان کمک به معترضان مجروح جان باخت. و اما این کاربر هم نوشته که: ما ماه محرم را سالها خواندیم، شنیدیم، گریستیم و روایت کردیم، اما شاید تنها نسلی باشیم که عاشورا را در خیابانها و خانه‌ها و زندگی روزمرمون زندگی کردیم. ما از کودکی نام کربلا را شنیدیم، اما بزرگسالیمان را با معنای آن زندگی کردیم، با داغ‌ها، فقدان‌ها، ایستادگی‌ها، مویه‌های مادران داغدار، خون تازه کف خیابان‌ها و با زخم‌هایی که هنوز تازه‌اند. شاید تفاوت ما با نسل‌های پیش از خودمان همین باشد. آنان عاشورا را روایت کردند، اما ما طعم خونین آن را از عاشورای 88 تا آبان 98 و دی 1404 چشیدیم.
1: کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نسبت به نتیجه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی نگرانند. تا قبل از جنگ این کشورها تلاش می‌کردند از درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی پرهیز کنند، اما حالا این کشورها نگرانند که توافق نهایی آمریکا با جمهوری اسلامی امنیت و خواسته های اونها رو به طور کامل در بر نگیره. اول بریم ببینیم که جمهوری اسلامی اصلا با چه چشمی به این کشورها نگاه میکنه.
2: کشورهای منطقه هستیم، همون کشورهایی که به ما حمله کردند در همین چند ماه و چند هفته گذشته. شما مواضعشون رو کاش ما میتوانستیم باز کنیم در این دو سه هفته اخیر.
1: چرا که نه؟ بیاید ببینیم کشورهای منطقه راجع به این به گفته عارف برادر بزرگ چی فکر میکنن و مواضع و نگرانی هاشون چیه. اگه مواضع کشورهای عربی رو در هفته های اخیر کنار هم بذاریم، یه نکته جلب توجه میکنه. تقریبا هیچ کدومشون نمیگن آمریکا نباید با جمهوری اسلامی توافق بکنه. برعکس، خیلی هاشون از کاهش تنش استقبال کردن. اما نگرانی اصلیشون این هاست: اینکه جمهوری اسلامی با گرفتن پولهای بلوکه شده و کاهش تحریم‌ها از نظر مالی قوی‌تر بشه و به سیاست نفوذ منطقه‌ای و حمایت و تقویت گروه‌های نیابتی ادامه بده و همچنان تنگه هرمز رو باز و بسته کنه و جریان انتقال نفت و گاز رو مختل کنه. برای همین در حرف‌های مقام‌های کشورهای عرب چند موضوع مدام تکرار میشن: احترام به حاکمیت ملی کشورها، عدم دخالت در امور داخلی، امنیت منطقه و آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز. مثلا همین اماراتی که جمهوری اسلامی بیشترین حملات رو در طول جنگ بهش انجام داد، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات انور قرقاش میگه منطقه باید بر پایه احترام به حاکمیت کشورها، حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی باز تعریف بشه. قرقاش میگه نباید واقعیت‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ به کشورهای عربی تحمیل بشه. مثلا یه واقعیت اینه که جمهوری اسلامی فهمیده که تنگه هرمز یه اهرم قویه و میتونه بازی‌های زیادی سرش در بیاره. همونطور که حالا به یکی از بخش‌های اصلی مذاکره و توافق جمهوری اسلامی و آمریکا تبدیل شده. از نگاه امارات این توافق زمانی ارزش داره که ثبات منطقه رو برقرار کنه، امنیت سرمایه‌گذاری رو تضمین کنه و اطمینان حاصل بشه که تنگه هرمز دیگه بسته نمیشه و تجارت و رفت و آمد و عبور و مرور آزادانه تضمین بشه. این نگاه فقط به امارات محدود نمیشه. عربستان هم در تمام مدت مذاکرات روی امنیت منطقه و حفظ ثبات برای پروژه‌های اقتصادیش تأکید کرده. قطر هم با وجود حفظ نقش میانجی بیش از هر چیز نگران امنیت صادرات گاز و جلوگیری از گسترش بحرانه. عمان همچنان تلاش میکنه هر گونه تنش رو در تنگه هرمز مدیریت کنه. بحرین هم با وجود اینکه میزبان ناوگان پنجم آمریکاست، همچنان کانال گفتگو با تهران رو باز نگه داشته. از طرف دیگه البته عبداللطیف عزیزیانی وزیر خارجه بحرین گفته امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس تفکیک ناپذیر نیست. عزیزیانی همچنین از اقدام عمان برای ایجاد یک آبراه موقت برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز استقبال کرده. امروز اما سپاه پاسداران بیانیه داده و گفته بدون اطلاع و هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران از طرف برخی مراجع مسیر جدیدی برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز اعلام شده که این مسیر غیرقابل قبول و کاملا خطرناکه. سپاه گفته تردد شناورها در خارج از مسیر مورد نظر اونها ممنوعه. این یعنی سپاه به عمان داره میگه این که به کشتی‌های کشورهای همسایه برای عبور امن از تنگ کمک کردی، برای تو اون کشتی‌ها گرون تموم میشه. معنی برادر بزرگ بودن جمهوری اسلامی برای این کشورها میتونه ادامه همین تهدیدها و قلدری‌ها باشه. همین نگرانی هاست که حالا مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا رو به بحرین، کویت و امارات کشونده تا بلکه بتونه به همپیمانانش با گفتن این جملات اطمینان بده.
3: ما در همه مراحل کاملا با شرکای خودمون در خلیج فارس هماهنگ خواهیم بود. به همین دلیل با همه اونها دیدار میکنیم. میخوایم مطمئن باشن که درباره همه تصمیم هایی که در مورد این مذاکرات گرفته میشه باهاشون صحبت میکنیم و در جریانشون میذاریم. ما هیچ کاری نمیکنیم که امنیت متحدهای قدیمیمون در منطقه تضعیف بشه.
1: جمهوری اسلامی ادعا میکنه برادر بزرگ کشورهای منطقه است و به گفته محمد رضا عارف برادر بزرگ هوای برادرهای کوچیکش رو داره. اما به نظر میرسه همسایه‌های عرب برداشت دیگه‌ای از این برادری دارن. مواضعشون بعد از جنگ بیشتر از هر چیز از یک نگرانی مشترک حکایت میکنه. اونها نگرانن که توافق آمریکا با این به اصطلاح برادر بزرگ جامع و فراگیر نباشه و امنیت اونها در منطقه تضمین نشه.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تب چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور

وجود میارن. مردم اینان توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد فساد گرفته، همه این دستگاه ناقض. اینجوری نیست، یه تعداد کمی فاسدن.

0: خانم آقایان درود بر شما. من فرشاد متقی در پنجمین روز از تیر ماه با خبرهای ساعت 15 از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی به نفی حق حاکمیت یک کشور بر تنگه هرمز، تهران مواضع آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس درباره بین المللی خواندن تنگه هرمز را مداخله جویانه و تهدیدآمیز دانست. هشدار قرارگاه خاتم الانبیا درباره پروازهای نظامی اسرائیل در کشورهای همسایه. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم میگوید با وجود توافق آمریکایی‌ها به دنبال پایان جنگ نیستند. دستور دولت لبنان برای جمع‌آوری بیلبورد تصاویر مشتبه و علی خامنه‌ای از جاده فرودگاه بیروت. شهروندان لبنانی این بیلبوردها را فتنه انگیز خواندند. بازرسی از دو خانه در شمال غرب لندن در پرونده مرتبط با جمهوری اسلامی. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا این عملیات را مربوط به جرایم مشکوک و تهدیدهای دولتی اعلام کرد. ساعتی بعد از حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت تضمینی برای عبور ایمن از تنگه هرمز در مسیرهای موازی خارج از ملاحظات جمهوری اسلامی وجود ندارد. کاظم غریب‌آبادی گفت هر چارچوب معتبری درباره تنگه هرمز باید در هماهنگی با ایران و مفاد یادداشت تفاهم اسلام‌آباد باشد. این در حالی است که آمریکا و کشورهای عربی و اروپایی بر عبور آزاد و بدون پرداخت عوارض در تنگه هرمز تأکید دارند. پیش از این سازمان ملل متحد تخلیه برنامه ریزی شده 11,000 ملوان سرگردان در تنگه هرمز را پس از حمله به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور متوقف کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی مفاد بیانیه مشترک آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره بین المللی خواندن تنگه هرمز را مداخله جویانه و تحریک‌آمیز خواند. در بیانیه این وزارتخانه تأکید شده تنگه هرمز در محدوده آبهای ایران و عمان قرار دارد و بر اساس تفاهم‌نامه با واشنگتن این دو کشور کشتی ایرانی در تنگه را مدیریت می‌کنند. روز گذشته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود تنگه هرمز آبراهی بین‌المللی است و دریافت عوارض برای عبور از آن قابل قبول نیست. شورای همکاری خلیج فارس دیروز در بیانیه مشترک با وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که در توافق آمریکا و جمهوری اسلامی امنیت خلیج فارس و آزادی ناوبری باید تضمین شود. اعضای این شورا همچنین خواستار مشارکت کشورهای منطقه در توافق با جمهوری اسلامی و در نظر گرفتن منافع امنیتی کشورهای خلیج فارس در هر گونه توافق احتمالی شدند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید تهران با ایجاد ناامنی برای کشتی‌ها در تنگه هرمز تلاش می‌کند همچنان از این آبراه حیاتی به عنوان برگ برنده خود در پیشبرد مذاکرات با کشورهای منطقه و آمریکا بهره ببرد.
1: بحث رژیم حقوقی تنگه هرمز خیلی بحث مهمی هستش. یکی اگه نگاه به کنوانسیون 1982 بکنیم، اینجا رو یک آبراه بین المللی میدانه، ولی تهران بعد از اینکه اومد به ما عوارض میخوایم دریافت کنیم و دید که منافات داره با کنوانسیون 1982، لحن خودش رو عوض کرد، گفتش که اینها رو بابت عوارض نمیخوایم بگیم بلکه بابت خدماتی است که ما ارائه میدیم. خب کشورهای شرکت های کشتی های عبور کننده هم باید

0: پول خدمات رو پرداخت بکنید. خب پس معلوم هستش که تهران میخواد مثل گذشته با این برگی بسیار مهم این رو در دست خودش داشته باشه. بیانیه که دیروز صادر شده در با حضور وزیر خارجه امریکا در و وزیر وزرای خارجه کشورهای عربی حج فارس به یک معنا فاصله گرفته از بند پنجم یادداشت تفاهم و اینجاست که شما دیدید عمان آمده یک مسیری رو تعریف کرده که مسیری در آب‌های عمان برای اینکه کشتی از اونجا رد بشن دیگه در آب‌های ایران هم نیست و بنابراین اگه این اقدام بی اتفاق رخ بدهد کلا این برگه از دست تهران خارج می‌شود. اینجاست که شما می‌بینید که به یکی از کشتی‌ها حمله شده که بگن که اساساً این منطقه رو ما ناامنش می‌کنیم. خب مسئله ناامن کردنش موضوعی بودش که در بیانیه کشورهای عربی و مارکو روبیو منعکس شده. به شدت گفتن که نباید هیچ گونه تهدیدی متوجه این آبراه باشه. پس به معنای دیگه روشن هستش که این مسئله آبراهی تنگه هنوز که هنوزه به یک توافق جامعی نرسیده، یک رژیم حقوقی براش تعیین نشده و همچنان یک معضل بین ایران و امریکا و البته کشورهای خلیج فارس هست.
1: قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بینه تحرکات و پروازهای هواپیماهای نظامی اسرائیل در آسمان بعضی از کشورهای همسایه در مسیر نزدیک به ایران را اقدامی خطرناک و تهدید علیه جمهوری اسلامی دانست. در بیانیه قرارگاه خاتم تأکید شده اگر آمریکا قادر به مهار اسرائیل نباشد جمهوری اسلامی هر گونه تهدید علیه خود را تحمل نخواهد کرد و پاسخ به این اقدامات خطرناک را حق خود می‌داند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس پروازهای نظامی اسرائیل بر فراز آسمان کشورهای همسایه ایران را خطرناک و تهدید علیه جمهوری اسلامی ارزیابی کرد. اسماعیل کوثری گفت واشنگتن قادر به مهار اسرائیل نیست و در صورت ادامه اقدامات نظامی اسرائیل جمهوری اسلامی پاسخ آنها را خواهد داد. کوثری به سرانجام رسیدن تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی را هم شکستی برای آمریکا دانسته ولی گفته آمریکا به دنبال پایان جنگ نیست. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم احمد صمدی از برلین ما رو همراهی میکنه. احمد درود بر شما. با توجه به آتش بس و امضای تفاهمنامه صلح با آمریکا، تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه و کشتی‌های عبوری از خلیج فارس بیشتر شده. از این تهدیدها و علت اون بیشتر برام توضیح بده.
2: بله، درود بر شما فرشاد و بینندگانی که ما رو تماشا میکنند. واقعیت اینه که علارغم این که تفاهمنامه آتش بس و صلح میان رؤسای جمهوری اسلامی و ایالات متحده امضا شده، اما همچنان تنش به قوت خودش باقی هستش. یعنی به این معنا که ما در دست کم یک هفته گذشته شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بارها تهدیدهای خودشون رو مطرح کردن و حالا چه در موضوع لبنان بوده، چه در بحث تنگه هرمز بوده و حالا این بار هم در موضوع اسرائیل هستش که جمهوری اسلامی مدعی است که اسرائیل از آسمان کشورهای همسایه منطقه پروازهایی رو به سمت ایران انجام میده و حالا هشدار داده که اگر این اقدام از سوی ایالات متحده متوقف نشود، در واقع جمهوری اسلامی پاسخ محکمی رو نسبت به اون انجام خواهد داد و این رو نه تنها حالا خود قرارگاه خاتم داره بهش اشاره میکنه، میبینیم که نمایندگان مجلس و که اون بتن هم سپاهی هستن دیگه بیشترشون، حالا همین اسماعیل کوثری هم که از فرماندهان سپاه بوده و الان در کمیسیون امنیت ملی هست، او هم این موضوع رو عیناً تکرار میکنه و بعد هم یک گذری میزنه به تفاهمنامه با ایالات متحده و معتقده که ایالات متحده شکست خورده و خب احتمالاً شاید به دنبال این هستن که جنگ رو از سر بگیرن کسانی که در داخل ایران به دنبال جنگ طلبی هستن. نکته‌ای که وجود داره به هر حال این حالا تحریک که اگر از سوی اسرائیل داره انجام میشه یا جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که با ایجاد چنین تحریک‌هایی بخواد که متشنج بکنه منطقه رو، خب این برای جمهوری اسلامی میتونه که یک فرصتی باشه برای ادامه بقای خودش. این بسیاری از تحلیل‌ها این رو بهش اشاره کردن، در روزهای گذشته هم همین بوده. اما نکته اینه که جمهوری اسلامی در چند جبهه داره در واقع این تهدید تهدیدها رو مطرح میکنه. یک بار در موضوع لبنان هست که دیدیم در روز گذشته هم اعلام کرد که اگر بخواد حملات اسرائیل به لبنان ادامه داشته باشه، جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد به این موضوع. و چند روز قبل‌تر هم دیدیم که تنگه هرمز رو در خلال گفتگوهایی که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده قرار بود آغاز بشه هم تنگه هرمز رو اعلام کردن که قرارگاه خاتم می‌بندن. و به این ترتیب ما شاهد این هستیم که همچنان تنش‌ها وجود داره در منطقه. جمهوری اسلامی به هر حال این بیشتر به نفع جمهوری اسلامی هست، تنش آفرینی، و البته که خب تهدید همسایگان هم میتونه که تا حدود زیادی باز هم به نفع جمهوری اسلامی باشه، که به نظر میاد این از عواقب تفاهمی هستش که ایالات متحده با جمهوری اسلامی داشته. کشتیرانی رو هم که میبینیم همچنان به حالت قبلی باز نگشته. تهدید کشتیرانی هم ادامه داره. دقایقی پیش هم باز هم خبری اومد که سپاه پاسداران هشدار داده و به چند نفکش که اونها مجبور شدن که مسیر خودشون رو تغییر بدن. در روزهای گذشته هم همین اتفاق افتاده. سازمان بین المللی کشتیرانی هم میگه که هنوز روند کشتیرانی به حالت قبل برنگشته، و دیروز هم که یک حمله به یکی از کشتی‌های با پرچم سنگاپور شد هم باعث شد که انتقال ملوانان که 11 هزار نفر هست از منطقه خلیج فارس هم صورت نگیره و به این ترتیب یعنی متوقف بشه. و به این ترتیب این تنش‌ها همچنان پا برجاست علارغم اون تفاهم‌نامه‌ای که ایالات متحده مدعی است با جمهوری اسلامی برای صلح منعقد کرده.
1: سپاس از شما همکارم احمد صمدی که از برلین ما رو همراهی کردیم. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی معتقد است هر تفاهم‌نامه‌ای که میان جمهوری اسلامی و آمریکا نهایی شود لزوماً به معنای تأمین امنیت اسرائیل نخواهد بود.
3: صرف پرواز چند هواپیما رو که نمیشه اقدام نظامی دونست یا قرار باشه که این اقدام نظامی با سرعت انجام بشه، اما اون چیزی که مشخصه هر تفاهم‌نامه‌ای که امضا بشه برای اسرائیلی‌ها امنیت به دنبال نخواهد داشت. چرا؟ چون جمهوری اسلامی اساسش بر اینه، نگاه آخرالزمانیش بر اینه که اسرائیل باید نابود بشه، و این نابودی اسرائیل رو وقتی خواست دارن اصلا اون در واقع هلال شیعی یا اون حزب الله دریایی که قبلا هم عرض کردم خدمتتون برای همین ساخته شده. پس این حمله اسرائیل چه در آینده نزدیک چه در آینده دور بسیار محتمل هست، چون اسرائیل نمیتواند بپذیرد که در واقع جمهوری اسلامی با نیروهای نیابتیش، با توان موشکیش، با توان هسته‌ایش یا با هر اقدام دیگه علیهش در واقع اقدامی بکنه. از سوی دیگه میدونه که هر تفاهم‌نامه‌ای هم امضا بشه جنگ وجودی جمهوری اسلامی با اسرائیل پایان نخواهد یافت. پس تنها راهی که میتونه این تفاهم نامه رو به هم بزنه، چون امریکایی ها خواستار این تفاهم هستن، اینه که درگیری جمهوری اسلامی و اسرائیل بالا بگیره، و اسرائیلی ها هم به دنبال همین هستن. کما اینکه میبینیم در نبطیه در واقع جنوب لبنان شمال اسرائیل تمام اون ارتفاعات رو گرفتن و خارج هم نخواهند شد که بتونن از این طریق فشار بزنن روی جمهوری اسلامی. در اظهارات کوثری هم میبینید که میگوید امریکا نمیتواند اسرائیل رو مهار کند، چون نگاه اسرائیل با نگاه امریکایی ها دو نگاه کاملا متفاوت، نگاه منطقه‌ایشون، نگاه ژئوپلیتیکشون، نگاه نظامیشون، نگاه در واقع آخرالزمانی که دو طرف به هم دیگه دارن. پس به نظرم هر تفاهمی هم امضا بشه این که اسرائیلی‌ها رها بکنن جمهوری اسلامی رو به نظرم ساده انگاران است.
1: احمد حجار وزیر کشور لبنان اعلام کرد دستور جمع‌آوری بیلبوردهای تصاویر علی و مجتبی خامنه‌ای از جاده فرودگاه بیروت صادر شده و این اقدام ظرف 2 روز آینده اجرایی خواهد شد. در روزهای گذشته و همزمان با توافق آتش بس میان اسرائیل و حزب الله، بیلبوردهای حاوی تصاویر مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، و علی خامنه‌ای، رهبر پیشین، با شعار تشکر از ایران وفادار در مسیر فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری نصب شده بود. وزیر کشور لبنان تأکید کرد این تصمیم در راستای ساماندهی فضاهای عمومی و اجرای قوانین جاری کشور اتخاذ شده است. همزمان شهروندان لبنانی نصب این بیلبوردها را اقدامی فتنه انگیز دانستند. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا را اعلام شکست آمریکا و اسرائیل توصیف کرد. او در سخنرانی تلویزیونی خود گفت حزب الله توانسته از گسترش جنگ جلوگیری کند و لبنان را وارد مرحله جدید کند. نعیم قاسم همچنین اضافه کرد جمهوری اسلامی با دستیابی به این تفاهم به یک پیروزی بزرگ دست یافته است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما رو همراهی میکنه. اشکان درود بر شما. در ابتدا میتونی برام در مورد این بیلبوردهایی که قراره الان جمع بشه بیشتر توضیح بدی لطفا؟
4: بله خب این اولین بار نیست که چنین اتفاقی داره در لبنان میفته. پیشتر هم باید گفت که دست کم یک بار دیگر این اتفاق افتاده بود که به حزب الله و جنبش عمل تصاویری رو از حالا علی خامنه یا دیگر رهبران خودشون در اون اتوبانی یا بزرگراهی که در واقع شهر بیروت رو به فرودگاه رفیق حریری متصل میکنه نصب کرده بودن که در اونجا هم در واقع تلاشی کرد دولت برای اینکه اون بیلبورد ها رو برداره. حتی یک درگیری هایی هم باید گفت در اون زمان انجام رخ داده بود. این بار بیلبورد ها همین در همین چند روز گذشته نصب شدند، روی اونها تصاویر مجتبا خامنه ای و علی خامنه ای دیده میشه با یک جمله که نوشته تشکر از ایران که در واقع وفاداری کرد به عهدش. ترجمه اگر بخوایم بکنیم تقریبا یک همچین متنی روش نوشته شده. الان وزیر کشور لبنان حجار امروز وقتی که داشت وارد کاخ ریاست جمهوری لبنان می شد وعده داد که به زودی این بیلبورد ها جمع آوری بشن تا و کاری بشه که به قانون در واقع قانون رعایت بشه. گفت که به جای این بیلبورد ها باید بیلبورد هایی در اونجا نصب بشه که تبلیغ باشه برای گردشگری در لبنان. خب میدونیم گردشگری در لبنان در طول دو سال و نیم گذشته آسیب بسیار زیادی دیده، یکی از منابع اصلی درآمد لبنان بوده و همچنین از اون طرف در واقع نصب این بیلبوردها باعث خشم در دیگر بخش‌های جامعه لبنان از جمله بخش بزرگ از جامعه مسیحیان و همچنین مسلمانان سنی و دروزها هم میشه.
1: اشکان نعیم قاسم هم امروز صحبت کرده، به چه نکاتی اشاره کرده دبیر کل حزب الله؟
4: خب نعیم قاسم هم به مناسبت تاسوعا عاشورا صحبت میکرد، اعلام پیروزی کرد بر اسرائیل، نه فقط از طرف خودش بلکه از طرف جمهوری اسلامی. گفت که همین که در واقع جمهوری اسلامی تونسته به تفاهمی با آمریکا برسه، این در واقع به گفته اوش اعلام شکست رسمی آمریکا و اسرائیل هستن. گفت که اسرائیل خواهان یک جنگ گسترده بود که موجودیت حزب الله رو از بین ببره. گفت که حزب الله به گفته او موفق شد جلوی تجاوز رو بگیره یا تجاوز رو متوقف بکنه. نگفت که اصولا این اقدام حزب الله بود که باعث شد امروز ارتش اسرائیل بعد از سالها دوباره بخش بزرگی از خاک لبنان رو تحت کنترل داشته باشه. گفت که حزب الله لبنان هیچ گونه عادی سازی لغو وضعیت دشمنی با اسرائیل رو نخواهد پذیرفت. گفت که اسرائیل باید تمام نیروهاش بدون هیچ گونه اما و اگری از وجب به وجب خاک لبنان خارج بشن و گفت که عادی سازی روابط هم در حالی که مذاکرات بین لبنان و اسرائیل ادامه داره به هیچ وجه حزب الله نخواهد پذیرفت.
1: سپاس از شما همکارم اشکان صفایی که از حیفا ما رو همراهی کردیم. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا در چارچوب تحقیقات درباره جرایم مشکوک مرتبط با جمهوری اسلامی دو خانه در شمال غرب لندن را بازرسی کرد. مقامات پلیس اعلام کردند این پرونده در چارچوب تحقیقات مربوط به تهدیدهای دولتی در حال بررسی است و تا کنون هیچ مظنونی بازداشت نشده است. فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن گفت این عملیات بخشی از تلاش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بریتانیا برای مقابله با فعالیت‌های خصمانه دولت‌های خارجی در خاک این کشور است. راجر مکمیلان کارشناس مسائل امنیتی و تروریسم میگوید رئیس پلیس متروپولیتن لندن تأکید کرده که سپاه پاسداران از الگوی نیابتی‌های خود برای انجام فعالیت‌هایش در پایتخت بریتانیا استفاده می‌کند.
5: چه میدونیم اینه که پلیس مبارزه با تروریست لندن روز چهارشنبه دو نشانی مسکونی رو در شمال غرب لندن بر اساس قانون امنیت ملی بازرسی کرد. و تاکید کرد که این تحقیقات با ایران مرتبط است و سپس کاری کرد که توجه من را جلب کرد. پیش از هر گونه بازداشت خبر بازرسی ها را به طور علنی اعلام کردند. این شیوه معمول کار پلیس مبارزه با تروریسم لندن نیست. زمانی که در ماه مارس 4 مرد را بازداشت کردند، باز هم مرتبط با ایران، باز هم در شمال غرب لندن، باز هم با هدف قرار دادن جامعه یهودی، نخست بازداشت ها انجام شد و سپس بیانیه مطبوعاتی رو منتشر شد. وارونه شدن این ترتیب در این هفته یکی از دو چیز رو به من میگه، یا اینکه یک عملیات اخلال عمدی است تا به سوژه‌ها و گردانندگان اونها در سپاه پاسداران هشدار بدن که ما میدونیم اونها چه کسانی هستن و کجا زندگی میکنن، یا دستگاه های ضبط شده در جریان بازرسی ها پیش از تصمیم گیری درباره تفهیم اتهام در حال بررسی فنی قانونی یا فرنزیک است. اکنون به 72 ساعت نزدیک میشیم بدون که خبری از بازداشت اعلام شده باشه. اون چیزی که میتونیم بگیم الگوی گسترده تری است که این رویداد در اون جای میگیره. در ماه مارس پلیس مبارزه با تروریسم لندن چند مرد رو به ظن انجام عملیات نظارت بر اماکن جامعه یهودی به نمایندگی از اطلاعات ایران بازداشت کرد. رئیس پلیس متروپولیتن لندن از اون زمان به صراحت گفته که به باور او سپاه پاسداران در لندن از یک الگوی نیابتی مجرمانه استفاده میکنه، یعنی استخدام افراد برای انجام خشونت در ازای پول، چیزی که اون رو اوباش اجاره نامید و بازرسی‌های روز چهارشنبه تقریبا به یعنی در همان ساختار تهدید جا می‌گیره. این یک رویداد منفرد نیست، بخشی از یک کارزار اطلاعاتی مستمر و رو به تشدید ایران بر خاک بریتانیاست.

0: تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه ساعت 6:30 دقیقه بامداد به وقت تهران به مصاف تیم ملی مصر خواهد رفت. فیفا اعلام کرده هواداران در این دیدار اجازه دارند پرچم‌های رنگین کمانی را به ورزشگاه بیاورند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم در بیانیه اعلام کرد نگرانی‌ها و مواضع خود در این خصوص را به صورت رسمی به فیفا اعلام کرده است. بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد در حالی که دولت آمریکا از صدور روادید برای بعضی از اعضای رسانه‌ای کاروان ایران خودداری کرده، برخی رسانه‌های به گفته آنها ضد ایرانی در اطراف محل اقامت تیم و نشست‌های خبری حضور دارند. در این بیانیه آمده است این رسانه‌ها بدون مجوز رسمی فیفا با تمرکز بر تجمعات محدود و تحت حمایت پلیس تلاش می‌کنند تصویر نادرستی از فضای پیرامون تیم ملی ایران ارائه دهند. در حالی که تیم ملی فوتبال ایران در حال رفتن به محل تمرین خودش بود، خبرنگار ایران اینترنشنال از امیر قلعه‌نویی و دیگر بازیکنان خواست تا در مورد سرکوب‌های جمهوری اسلامی اظهار نظر کنند که با بی‌اعتنایی اونها روبرو شد.
1: آقای قلعه‌نویی راجب دیما نظری ندارید؟ آقای بیرامن، دیما، در مورد دیما بگید، در مورد دیما نظری ندارید؟ قتل عام مردم، در مورد قتل عام مردم نظری دارید؟ آقای بیرامن، آقای قلعه‌نویی، آقای بیرامن، در مورد دیما نظری ندارید؟ قتل عام مردم هیچ واکنشی نداری نه؟
2: این همه جنازه رو ندیدی؟ شهر بر شما، خوشورای جمهوری اسلامی جاوید شاه، آینده ایران تا ابد، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی. اینا 42 هزار نفر بچه‌های ما رو کشتن، این نماینده همون تیمه. من از استرالیا اومدم که اینا رو رسواشون کنم، فکر نکنم میتونم بیام خونشوری کنم. اینجا وسط آمریکاست.
0: همکارم مزدک میرزایی در بخش پیشین خبر گفت در بازی‌های پیشین تماشاچی‌ها پرچم شیر و خورشید را به همراه داشتند و در بازی تیم ملی و مصر هم احتمالاً تماشاچی‌ها از این فرصت برای رساندن صدای مردم ایران به جهان استفاده خواهند کرد.
3: شیا شروع کنیم. تصاویری که دیدیم، همکار ما علیرضا مدیری اونجا بود، یه سوالی رو مطرح کرد و خب جوابی نشنید. دقیقا همون اتفاقیه که مدت‌ها سر میفته، یعنی هر کجا که مسئولای جمهوری اسلامی خارج کشور هستن به هیچ سوالی جواب نمیدن، فقط میرن با رسانه خودشون صحبت میکنن که از همون طریق بتونن حرفشون رو بزنن. اما تفاوت که این بازی با بازی قبلی داره، برخلاف نظر امیر قلعه‌نویی که حالا زود اومدن، یه 48 ساعت زودتر اومدن، خیلی به نفعشونه، اینجوری هم نیست. یعنی الان دیدیم تو بازی قبلی میوندن بازی میکردن سریع میرفتن، به هیچ رسانه این جوابگو نبودن، اما الان هتلشون مشخصه، محل رفت آمدشون مشخصه، مردم آزادن، میتونن سوال بکنن، میتونن حرف بزنن. و دیدیم که در اطراف هتل تیم ملی شرایط چگونه بود. و این را بگم که خب ما منتظر هستیم که در طول زمان برگزاری مسابقه هم ببینیم که پرچم‌های شیر و خورشید توی ورزشگاه هست مثل بازی قبلی و شرایط بگونی هست که مردم بتونن در واقع حرف مردم درون ایران رو هم به گوش جهانیان برسونن، فرصت مناسبی. اما راجع به خود بازی صحبت بکنیم، خب بازی به وقت ایران ساعت 6:30 صبح برگزار میشه و داورش هم مارشینیاک، داور سرشناس لهستانیه که خب دور قبلی جام جهانی فینال جام جهانی رو زود زد. یعنی برای این بازی حساس همش داوری انتخاب کردن تا یه مقدار بتون شرایط رو آروم بکنه. تیم مصر، از مصر شروع بکنیم. مصر تیمیه که تا به حال، تا قبل از این دور از مسابقات جام جهانی، حتی یه دونه بردم توی دور نهایی جام جهانی به دست نیاورده بود و هم بازی قبلی بود نیوزیلند رو شکست داد، رفته صدر جدول، در جدولی که همه بازیاش مساوی شده از جمله دو تا بازی ایران. مصر میخواد اولین صعودش رو به دور بعدی جشن بگیره و این فقط در صورتی اتفاق میفته که اونا نبازن، حداقل مسابقه کنیم ببرن، که 100% میرن بالا. تیم ایران تقریبا وضعیت تیمای سوم گروه ها به گونه‌ایه که ایران اگر مساوی هم بکنه به احتمال قریب به یقین صعود خواهد کرد، به خاطر اینکه تیم‌های سوم گروه‌های دیگه اکثرشون 3 امتیازی هستن، به دو تیم 4 امتیازی هستن، 3 امتیازی هستن و تفاضل گلشون منفیه. ایران اگر مساوی بکنه میشه 3 امتیاز تبادل رو به صفر و به احتمال قریب به یقین صعود خواهد کرد و این میتونه اولین صعود تیم ایران در ادوار جام جهانی به دور بعدی رقابت‌ها باشه. ولی فراموش نکنیم که میرن به جمع 32 تیم و کلا تو این دوره خب تعداد تیم بیشتر بود، 48 تیم بود و میبینیم که صعود راحت‌تر شده.
0: بله، صحبت‌های همکارم مزدک میرزایی رو شنیدید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. لازم است شما تشکر کنیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمونید تا حدود نیم ساعت دیگه همکارم منصوره حسینی یگانه با خبرهای ساعت 16 همراه شما خواهد بود. منصوره حسینی یگانه با خبرهای ساعت 16 شبتان به نیکی.

0: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده که
2: هیچ گونه عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نمی‌شود.
1: تنگه هرمز به بحث عوارض
3: و بحث آزاد شدن پول‌های بلوکه شده
2: گفته آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرده. جمهوری اسلامی با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نکند، هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود.
4: ایران این موضوع تکذیب کرده. دونالد ترامپ تایید کرده که این بازرسی‌ها نامحدود قرار انجام بشه.
5: علل اصول‌ها همه رو پاشی و فلواقع یه چیز دیگه است.
4: تناقض هایی که از گفته های مشتبه خامنه ای و مذاکره کننده ها برمیان به گزارش ترامپ و به گزارش روبیو، جمهوری اسلامی پذیرفته این امتیاز دهی رو به آمریکا.
6: روبیو گفته پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جداست.
7: به هر حال بازیگر اصلی اسرائیل هست.
8: موج افزایش قیمت ها همچنان ادامه داره. فاجعه اقتصادی رو در ایران شاهد هستیم. یکی از عمیق ترین رکود های تورمی تاریخ معاصر دنیا رو ایران داره تحمل میکنه.
9: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
10: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
11: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
9: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
12: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
9: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما بودیم. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: 9:45 صبح.
1: هیچ کاری نمیتونید بکنید.
0: موشک‌های دوربرد به مجموعه بیت رهبری در مرکز تهران اصابت می‌کنند. در ساعت‌های بعد خبری از علی خامنه‌ای به گوش نمی‌رسد. آیا او زنده است؟ کسی نمی‌داند.
2: بیت رهبری رسیدم. خدا کنه که خامنه‌ای به درک واصل شده باشد.
3: خبر شهادت رهبر عظیم شأن انقلاب اسلامی دروغ است و صحت نداره.
0: اما مردم بهتر می‌دانند که وقتی آنها تکذیب می‌کنند، حقیقت چیز دیگری است.
4: کامیار گفت که خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
0: با تاریک شدن هوا، سراسر کشور پر از یک شعار تکراری می‌شود.
5: مرگ خامنه‌ای!
0: و پس از 36 سال، این شعار به سرانجام می‌رسد.
4: اما خبر فوری داریم. دقایق پیش تایید شد علی خامنه‌ای در حملات اسرائیل کشته شده.
0: میلیون ها ایرانی بی اعتنا به تهدید و ارعاب به خیابان ها می ریزند.
6: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
0: این از معدود لحظاتی در تاریخ معاصر جهان است که مردم یک کشور در شادی مرگ دیکتاتور به خیابان ها ریختند، آن هم همزمان با ادامه نظام سرکوبگر و اقتدارگرا.
7: یه ایران خوشحال شد.
0: هرچند بعضی هم گریانند.
8: انا لله.
0: سرانجام پس از 16 ساعت سانسور خبر در رسانه‌های جمهوری اسلامی
9: اعلام عمومی شد.
0: دیکتاتور حذف شده است.
10: نه تنها خودش حذف شد که 10 نفر از همون حلقه وفادارانش، فرماندهان امنیتی و اطلاعاتی حذف شدند.
11: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
0: این مجموعه روایت ایران در دوران خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: خرداد 1368 روح الله خمینی فوت می کند. نظامی که 10 سال پیرامون کاریزمای او شکل گرفته بدون رهبر می شود.
1: روح الله خمینی چند تا ویژگی داشت. یکی این که رهبر کاریزماتیک بود در ابتدای ورودش و در دهه‌ای که رهبری کرد هم اجمالاً در میان طیفی از جامعه، طیف پردامنه‌ای از جامعه، این کاریزماش رو حفظ کرد. میان مراجع دینی و مدارس دینی هم مقبولیتی داشت به لحاظ سواد فقهی و عرفانی. علی خامنه‌ای هیچ کدوم از این دوتا رو نداشت.
0: تنها 79 روز پیش از مرگ خمینی، حسین علی منتظری زیر مجموعه از فشارهای سیاسی و اقدامات امنیتی وادار به استعفا از پست قائم مقام رهبری شده بود. حالا صندلی ولایت فقیه بدون صاحب است. خامنه ای مرجع تقلید نیست و طبق قانون اساسی آن زمان شرط رهبری نظام ولایت فقیه را ندارد. پس آن بالا جایش نیست.
2: علی خامنه‌ای در سال 68 یک مجتهدی بود که کارنامه 2 دوره ریاست جمهوری رو داشت، اما یک بک‌گراندی از فعالیت‌های نظامی امنیتی رو هم داشت.
0: در جمهوری اسلامی دهه 60 مقام ریاست جمهوری تقریباً تشریفاتی است و اداره کشور با نخست وزیر است. مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر دوم نظام تشکیل می شود. بحث‌ها درباره یک موضوع در جریان است: یک شورای رهبری یا رهبری فردی مثل خمینی.
3: اجازه بفرمایید آیونی که میخوان رأی به فردی بدن این را هم در نظر بگیرن که اگه تصویب شد اون فرد را پیدا میکنن یا نه، این هم در نظر بگیرن.
4: خیلی خوب.
0: گروهی از مدافعان رهبری فردی خامنه ای را نامزد میکنند، خودش اما مخالف است.
5: اولا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. و الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم.
6: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. چرا موقت رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3.
7: بسیار خوب.
0: چهره و رفتار مضطربش به شکلی است که انگار خودش را قربانی قدرت می‌داند،
8: در حالی که اینطور نیست. حتی اگر تصور رهبر شدن رو در اون زمان نداشت، با تلاش برای مثلا حزم نخست وزیری، با تلاش برای بیشتر کردن قدرت ریاست جمهوری، نشان داده بود که استعداد تبدیل شدن به یک قدرت مطلقه رو داره.
0: خامنه ای یک شبه از قدرت الاسلام به آیت الله تبدیل می شود و با کارگردانی رفسنجانی نقش اول نظام رو به دست می آورد. 2 ماه بعد در مرداد 1368 همه پرسی بازنگری قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. شرط مرجعیت برای رهبری حزب و ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل می شود. اختیارات رهبری به شکل معناداری گسترش می یابد و سطح اختیارات آقا در طول 36 سال بعد به ریزترین بخش های اداره کشور می رسد.
9: خدا رو شکر می کنم که ما در طول این مدت حتی در یک صحنه شکست نخوردیم.
0: کیک اقتصاد کشور 2 تکه شده، نیمی برای هاشمی و شبکه‌های تجاریش و نیمی دیگر برای خامنه ای و پروژه هایی که در سر می پروراند. بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و 2 ابرهلدینگ اقتصادی ایران، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، در عمل صدها میلیارد دلار از ثروت و درآمد کشور را در اختیار خامنه ای می گذارند.
2: در فرایند بست قدرت و اقتدار علی خامنه ای و اینکه همه راه ها خط شد به بیت رهبر جمهوری اسلامی، زمام این دو بنگاه معظم اقتصادی رو هم در اختیار گرفت، عملا حسابرسی یا نظارت بر اونها منتفی شد، مالیات دهی اونها منتفی شد و از مجموع فعالیت های اقتصادی اونها یک پروژه های ضد ملی مثل برنامه هسته ای، برنامه موشکی و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه سازماندهی و اجرایی شد.
0: اما این چه پروژه هایی بود که خامنه‌ای برای به ثمر رسیدنشان به این چاه بی انتهای سرمایه های بدون حسابرسی نیاز داشت؟ او قصد داشت این سرمایه ها رو در چه مسیری خرج کند؟
1: مسیر فکری خامنه‌ای همیشه همراه بوده با اسلام جهادی. کاراکترهایی که مورد علاقش بودن رو نگاه کنید: نواب صفوی، سید قطب، اسلام جهادی، اسلامی که با شمشیر تعیین تکلیف میکنه.
8: اون اقتدار و دیکتاتوری رو که برای خودش متصور میشد در قامت نواب صفوی میدید. نواب صفوی چه ویژگی داشت که به شدت ضد اسرائیل بود؟ از سال 1327 که اسرائیل ساخته شد او جزء اولین گروهایی بود که حتی اعتقاد داشت اعزام نیرو باید بکنن برای مبارزه با اسرائیل. نوع تفکرش رو مبتنی بر ترور و حذف دیگری بنا گذاشت.
1: این شد که ولایت مطلقه هم وقتی به اون وجه جهادیش اضافه شد، این ترکیبی شد که ما دیدیم: یک آیت الله دیکتاتور.
0: 8 سال از رهبری خامنه‌ای با 2 دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سپری می شود. محمد خاتمی در رقابت با اکبر ناطق نوری، نامزد منتسب به خامنه‌ای، با رأی بی سابقه 20 میلیونی رئیس جمهور دولت هفتم می شود. پیام مردم واضح است: تغییر. پاسخ خامنه‌ای روشن است: فکرش رو هم نکنید. 8 سال سرکوب گسترده به هر شکل ممکن، از گروه‌های فشار تا قصرهای زنجیره‌ای و توقیف مطبوعات و بازداشت و شکنجه منتقدان. دوران اصلاحات با مشت آهنین خامنه‌ای و ضعف خاتمی در پیگیری خواسته های جامعه بدون دستاوردی ملموس به پایان می رسد. انتخابات ریاست جمهوری نهم. خامنه‌ای برای تمیزکاری نظام از اصلاح طلبان و با مهندسی سپاه به میدان می آید.
4: آقا بسیج هم می خواهد بذاره کنار حزب بشه، آقا اجازی هم بشه دبیرش. اینکه نمیشه که تیز باشی، بیسیم دستت باشه، پول دولت هم بگیری، بعدم بچه های مردم بیاری اینجور ضایع کنی.
0: رئیس 2 دوره مجلس و یکی از بانفوسترین شخصیت های نظام در نامه سرگشاده به خامنه ای، ایرانیان را با شخص جدیدی در سپهر سیاست ایران آشنا می کند.
7: اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما آقا سید مشتبه از یکی از کاندیداها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دیدگاه حضرت عالی باشد. به هر حال مشخص شد که آن حمایت ها نظر شخصی آقا مشتبه بوده است. در این حال کماکان خبرهای در مورد فعالیت ایشان به نفع یکی از کاندیداها منتشر شد.
8: سال 1384 وقتی که اون منازعات ریاست جمهوری پیش آمد و آقای کروبی اعلام داد به رهبر جمهوری اسلامی و اعتراض کرد که پسر شما دخالت کرده در مسیر انتخابات، اولین باری بود که من اساساً اسم مشربا خامنه ای رو شنیدم و برام جالب بود که یکی از فرزندان علی خامنه ای داره اونقدر قدرت گرفته که در مثلا مسئله انتخابات تونه اعمال نفوذ بکنه و مسیر اون رو تغییر بده.
1: بسیار زودتر از سال 84 که همه نام او رو شنیدن، دنبال کردم تأثیر و حضور او رو در سیاست و در نیروهای نظامی.
2: تقریبا سال 82 بود که از یکی از استادان در دانشکده علوم سیاسی تهران من شنیدم که مجتبی خامنه‌ای کاملا در حال طی یک روندی است که قرار او رو به عنوان جانشین پدرش مطرح کنه و تثبیت کنه در ساختار قدرت.
0: این روندی بود که 20 سال طول کشید. تمام چهره های بالقوه و افراد خطرناک برای رهبر سوم حذف شدند تا جاده برای رهبری مجتبی خامنه ای صاف و هموار شود. قسمت دوم داستان این حذف شدگان است.

0: دن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم بیای سوال.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست‌ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند. نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.

دشنه بر لب تشنه، خنجر بر تار هنجر، در خواب کودک بیتاب، خاموش طفل در آغوش، خواهر داغ برادر، بیدار سینه تبدار، فریاد این همه بیداد، هیهات شام خرابات، گریان محول یاران، آتش شعله سرکش، بستر خیمه خاکستر، آدم غرق در ماتم، بر لب ناله های شب کودک، زجه های کهریزک، تاسوعا گریه های سپهر بابا، زهر عاشورا، هجدهم دیما، شام غریبان، تنهایی و غربت جاوید نامان، روز واقعه، حقیقت پاره پاره، تاریخ، ورق ورق، زخم انسان هنوز در وهم، هر عصر کربلایی، هر شهر رد پای، آزاد آنکه استاد، تنها بماند برباد، نامی اگر بماند، با خون نشان بماند، خورشید سر نمی برد، تاریخ نور می برد، قصه دیروز نیست، این زخم امروز نیست، هر جا که ظلم باشد، آنجا هنوز عاشوراست، هر جا که انسان سربلند فرزند ایران بیگزند، از خاک صدا برآمد، از خون چراغی آمد، نه شب همیشه شب ماند، نه ظلم بی جواب ماند، دستی اگر بریدند، راهی دوباره دیدند، آن سر اگر جدا شد، فریاد بی صدا شد، اما سکوت نشکست، حق از نفس نیفتاد، از ماه دی تا امروز، این زخم مانده پرسوز، هر خانه گر عزادار، هر دل اگر گرفتار، تا نام حق بماند، این راه ادامه دارد، ما مانده ایم و پرسش با این همه ستمکش، از مرثیه تا معنا، از عشق تا تماشا، این خون پیام دارد، ایران قیام دارد، از خون طلوع خورشید، از زخم شکوه امید، تاریخ اگرچه خوندید، فریاد اگرچه تنها، لرزان دل مادرها، یک تن ولی جهانی، یک نام ولی نشانی، هر نسل دوباره خواندش، با عشق دوباره ماندش، حق را نمی شود کشت، با تیغ و تیر و آتش، خورشید غروب دارد، اما سقوط ندارد.

جونم نه. یالا.

سپر من کجایی بابا؟ سپر بابا کجایی بابا؟ جنایت جمهوری اسلامی، سپر بابا کجایی؟

سالها از مردم خواستند برای تشنگی حسین گریه کنند، ولی وقتی خود مردم طعم داغ و فقدان رو چشیدند فهمیدند اشک ریختن برای او که از جانش برای آزادی گذشت تاریخ انقضا ندارد. وقتی یه مادر بچه‌شو از دست میده دیگه مهم نیست اسم اون بچه علی اصغر باشه یا سپهر. وقتی یه پدر دنبال جنازه بچه‌ش میگرده تاریخ روی تقویم دیگه اهمیتی نداره. امسال هیئت‌ها از تاریخ فاصله گرفتند و به امروز رسیدند. عزاداری امشب و این روزها فقط حفظ خاطره مرده‌های گذشته نیست، یادآوری حق زندگی زنده‌های امروزه و من شک ندارم روزی میرسه که این سرزمین عاشورا رو فقط به چشم یک واقعه تاریخی میبینه، نه اینکه هر چند وقت یک بار مجبور بشه نسخه تازه‌ای از عاشورا رو با چشم و دل خودش زندگی کنه.

0: شد. مرگ بر اونایی که کشتندش.
1: مسئول سال دارن داداش بزرگم افتخار جمعونم

0: تمام تصاویری که توی سه‌دقیقه گذشته دیدید مربوط به مراسم تاسوعا و عاشورا و محرم در همین امسال بود که یاد جاوید نامان در آن زنده شد.
1: جمهوری اسلامی میخواد با ناامن کردن تنگه هرمز اون ماهی رو که میخواد ازش صید بکنه و گرفتن امتیازات بیشتر ازش از ایالات متحده، کشورهای منطقه و کشورهای جهان در پای میز مذاکراتی که در این 30 روزه و 60 روزه آینده احتمالاً در پیش رو داره. اما آن چیزی که مشخص است، پیام پرزیدنت ترامپ واضحه، پیام آمریکایی‌ها واضحه و تقریبا تمام مقامات آمریکایی دارن این رو میگن، تنگه هرمز قرار نیستش که از اون عوارضی دریافت بشه. حتی پرزیدنت ترامپ یک بار هم گفت اگه قرار بشه عوارضی گرفته بشه، اون ایالات متحده هستش که عوارض میگیره، اونجا رو باز میکنه و اون وقت بابت اون کارهایی که داره اونجا برای باز بودن مسیر دریانوردی انجام میده، عوارض رو هم دریافت خواهد کردش. آقای روبیو هم امروز به همین اشاره کردن، گفتن به هر حال آن یک تنگه هرمز یک راه آبی بین المللی است و اینکه بخواد یک کشوری از اون عوارضی رو دریافت بکنه قابل قبول نیستش. وزیر امور خارجه عمان هم همین رو گفت، گفتش که قصد نداره عمان که بخواد از طریق تنگه هرمز عوارض رو دریافت بکنه. عمان یکی از اون کشورهایی است که اتفاقا جمهوری اسلامی بسیار سرمایه گذاری کرده، فکر می‌کنه از طریق اونها میتونه به اون خواسته های خودش برسه. آقای ترامپ بود در جمع کشاورزان آمریکایی اشاره کردن به این که به هر حال آن پیروزی رو که می‌خواستن به دست آوردن در جنگ با جمهوری اسلامی و اگر رسانه‌ها دارن به نوع دیگری دستاورد برای جمهوری اسلامی نشون میدن، اینها اخبار دروغ هستش و اخباری هستش که اخبار واقعی نیستش. آقای ترامپ خبر از این داد که قرار هست به زودی از طریق منابع مالی بلوکه شده جمهوری اسلامی در خاک ایالات متحده از کشاورزان آمریکایی سویا، غلات، ذرت و سایر مواد کشاورزی رو بگیرن و به جمهوری اسلامی تحویل بدن، آن گونه‌ای که در متن تفاهم‌نامه آمده. اما پولیتیکو در یک گزارش اعلام کرده، گفته که این که فکر بکنیم برمیگرده دریانوردی در تنگه هرمز به همین زودی‌ها به حالت عادی خودش بسیار خوشبینانه هستش، برای اینکه به حال که شرکت‌های کشتی ایرانی، شرکت‌های بیمه، اینها دارن با نگاه تردید نگاه میکنند حالا به تنگه هرمز، کمی سخت میکنه شرایط رو. اما به هر حال در صحبت‌های آقای جی دی ونس اشاره کردند هم به تنگه هرمز و هم به این که به هر حال آن چیزهایی رو که آقای ترامپ میخواسته در جریان نبردش با جمهوری اسلامی به دست آورده. آقای جی دی ونس گفتن که نیروی نظامی جمهوری اسلامی آقای ترامپ میخواستن از بین ببرن که خب تا حدود زیادی از بین بردن. نیروی دریاییشون رو میخواستن از بین ببرن، بردند. میخواستن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برای همیشه از بین ببرن، خب برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده و دیگه هم اجازه نمیده ایالات متحده به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنن. و این گردن کلفتی هایی هم که جمهوری اسلامی در منطقه میکرده رو آقای ترامپ بخواسته مهار بکنه و مهار کرده و به هر سه خواسته‌ای که در ابتدای جنگ خواسته رسیده، باقی هم در سر میز مذاکره بهش میرسه. به نظر میرسه در دست نفت فعلا آقای ترامپ با بازگردوندن قیمت نفت به پیش از کشته شدن علی خامنه‌ای به آن چیزی که میخواسته رسیده. تحرکاتی که سپاه امروز انجام داده در تنگه هرمز کمی قیمت نفت رو امروز افزایش داده، اما به هر حال این تحرکاتی نیست که کشورهای همسایه و ایالات متحده بیستن و نگاه بکنن. اگه جمهوری اسلامی بخواد ادامه بده، اون وقت اونها هم یک تفکر دیگری رو در پیش خواهند گرفت، همون گونه که بارها مقامات آمریکایی گفتن.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کی هن؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم فساد گرفته، همه این دستگاه ناقو. اینجوری نیست، یه تعداد کمی فاسد هم.
2: صدا 1 2 3
3: چرا با هم شروع شده؟
2: چه؟
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
14: مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقعه سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشا منتظر. آیی نچشیدیم که تفس باغ را پژمرده می‌کند.

0: بینندگان عزیز سلام، خوش آمدید به یک بخش خبری دیگه از ایران اینترنشنال. من منصور حسینی یگانه هستم، سرخط خبرها. رد اجازه دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران از سوی رسانه وابسته به سپاه. فارس نوشت بازرسی پس از توافق نهایی آغاز می شود. گروسی تاکید کرد بازدید از تاسیسات هسته‌ای متن تفاهم‌نامه با آمریکاست. واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی به نفی حق حاکمیت یک کشور بر تنگه هرمز. تهران مواضع آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس درباره بین‌المللی خواندن تنگه هرمز را مداخله جویانه و تهدیدآمیز دانست. هشدار قرارگاه خاتم الانبیا درباره پروازهای نظامی اسرائیل در کشورهای همسایه. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم میگوید با وجود توافق آمریکایی‌ها به دنبال پایان جنگ نیستند. دستور دولت لبنان برای جمع‌آوری بیلبورد تصاویر مشتبه و علی خامنه‌ای از جاده فرودگاه بیروت. شهروندان لبنانی این بیلبوردها را فتنه‌انگیز خواندند. هشدار سازمان ملل در مورد عوارض کاهش تولید تریاک در افغانستان همزمان با افزایش مخدرهای مصنوعی. رشد تولید کوکائین و تغییر مسیرهای قاچاق بازار جهانی مواد مخدر را متحول کرده. در ادامه این بخش خبری، در آستانه بازی سرنوشت ساز تیم ملی فوتبال ایران با مصر، فیفا با وجود مخالفت تهران و قاهره مجوز ورود پرچم‌های رنگین کمانی را در ورزشگاه صادر کرد. همزمان با اظهارات مقامات ارشد آمریکایی از جمله دونالد ترامپ و جی دی ونس درباره بازرسی قریب الوقوع بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران میگوید این بازرسی‌ها انجام نمی‌شود. فارس به نقل از منابع آگاه نوشته نقش آژانس تنها بعد از نهایی شدن توافق هسته‌ای آغاز می‌شود. به نوشته این رسانه تا پیش از توافق جامع ایران مثل گذشته فقط دسترسی محدود بازرسان به سایت های بوشهر و تهران را میپذیرد و تأسیسات فردو، نطنز و اصفهان همچنان خارج از دسترس بازرسی میمانند. ساعتی پیش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود توافق تهران و واشنگتن امکان دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران را فراهم میکند. گروسی همچنین خواستار ایجاد یک سیستم راستی‌آزمایی بسیار قوی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شد. او گفت هدف از توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی پیشگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی است. احمد سبدی همکارم از برلین اینجا با ماست، در همین رابطه بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه صحبت‌های مقدماتی با مقام‌های جمهوری اسلامی برای اینکه بازرسای آژانس برگردن به ایران شده. از اظهارات این اظهاراتی که رافال گروسی کرده بیشتر از تو بشنویم.
1: بله، خب از زمانی که تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده امضا شد، تناقض‌گویی از سمت هر دو طرف شروع شد و ما هر روز شاهد این هستیم که هر یک از طرفین دیدگاه خودشون رو نسبت به یک متنی که منتشر کردن و متن انگلیسی و فارسی اون هم در برخی موارد با هم یک جزئیاتی اختلاف داره شبیه هم هست، هم میبینیم که در اونجا چه مواردی نوشته شده. اما به نظر میاد اظهاراتی که میشه فراتر از این متنی هست و شاید احتمالا متن دیگه وجود داره که درباره صحبت میشه. آقای گروسی تاکید میکنه که بر اساس متن آمده که آژانس بر تمام برنامه هسته‌ای ایران، چه مواد هسته‌ای چه تأسیساتش، نظارت خواهد کرد. این نظارت به معنی بازرسی هست و بازرسی هم باید فوری انجام بشه و اگر قرار هستش که مذاکراتی در 60 روز که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده انجام بشه به نتیجه برسه، خب آژانس باید راستی آزمایی بکنه و طبیعتاً به غیر از آژانس هم هیچ کس نمیتونه که مرجع باشه و این رو تایید بکنه. آقای گروسی میگه صحبت‌های ابتدایی با مقامات جمهوری اسلامی

0: انجام شده و این قرار هستش که گفتگوهای بیشتری انجام بشه و بازرسان آژانس به ایران برن. آقای گروسی میگه که ادعای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه برنامه اتمیشون صلح‌آمیز هست این کافی نیست، بر اساس روابط بین الملل این عمل اون کشورها هستش که نشون میده که به دنبال سلاح هسته‌ای نیستن و طبیعتاً این زمانی محقق خواهد شد که یک نظام راستی آزمایی بسیار قوی بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال بشه و اون موقع مشخص خواهد شد که برنامه هسته‌ای ایران به سمت سلاح میره یا نه. به هر حال آقای گروسی معتقده که این گونه اظهار نظرهایی که حالا از هر دو طرف داره نقض میشه، اینها بیشتر سیاسی هستش، لفاظی‌های سیاسی هستش که داره مطرح میشه، ولی در واقعیت توافقی صورت گرفته بین آقای ترامپ و مسعود پزشکیان و بر اساس اون آژانس باید از برنامه اتمی ایران بازرسی بکنه.
1: از تناقض‌گویی توی صحبتات گفتید، در ادامه همین تناقض‌گویی ها میبینیم که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران حالا داره یک روایت دیگه ای رو قالب میکنه. نظرش در این خصوص چیه؟
0: بله، فارس هم حالا یک مطلبی رو منتشر کرده به نقل از منابع خودش. مشخص نیست این منابع در ایران کی هستن، برای اینکه به هر حال متولی داره مسئله هسته‌ای ایران، حالا یا وزیر خارجه صحبت میکنه یا رئیس سازمان انرژی اتمی صحبت میکنه، سخنگو هست. این منابع مشخص نیست چه کسانی هستن که حالا ناشناس موندن. معتقدن که بازرسی از تأسیسات اتمی بر اساس اون متنی که حالا فارس بهش اشاره میکنه بعد از پایان توافقنامه جامعه با ایالات متحده خواهد بود. فارس میگه که ما فقط بر اساس این تفاهم‌نامه‌ای که انجام شده یک سری از بازرسی‌های جزئی انجام خواهد شد، یعنی بازرسی از تأسیسات بوشه و بازرسی از تأسیسات راکتور تهران هستش که خب اینها هم بیشتر سوخت گذاری در راکتور انجام میشه که بازرسان میان و بازرسی میکنن. اما به زعم فارس میگه که زمانی محقق خواهد شد که این بازرسی‌ها انجام بشه که اولا نیروهای آمریکایی باید از منطقه برن بیرون، نمیدونم باید سیستم چشمانداز با توسعه ایران مشخص بشه، تفاهم‌نامه جامعه امضا بشه و از این قبیل موارد که نشون بده که به نظر میاد حالا اون افرادی که با فارس تماس گرفتن چندان از این تفاهم‌نامه راضی نیستن و اونها هم به نوعی یک ساز دیگری رو کوک کردن و در ادامه تناقض‌گویی هایی که در جمهوری اسلامی هست این روایت هم داره مطرح میشه.
1: توضیحات همکارم احمد صمدی رو از برلین شنیدیم. بسیار ممنون هستم از حضورت. ساعتی پس از حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت تضمینی برای عبور ایمن از تنگه هرمز در مسیرهای موازی خارج از ملاحظات جمهوری اسلامی وجود ندارد. کاظم غریب‌آبادی گفته هر چارچوب معتبری درباره تنگه هرمز باید در هماهنگی با ایران و مفاد یادداشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد باشد. این در حالی است که آمریکا و کشورهای عربی و اروپایی بر عبور آزاد و بدون پرداخت عوارض در تنگه هرمز تاکید دارند. پیش از این سازمان ملل متحد تخلیه برنامه‌ریزی شده 11,000 ملوان سرگردان در تنگه هرمز را بعد از حمله به یک کشتی باری با پنچر سنگاپور متوقف کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی مفاد بیانیه مشترک آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره بین المللی خواندن تنگه هرمز را مداخله جویانه و تحریک‌آمیز خواند. در بیانیه این وزارتخانه تاکید شده تنگه هرمز در محدوده آبهای ایران و عمان قرار دارد و بر اساس تفاهم‌نامه با واشنگتن این دو کشور کشتیرانی در تنگه هرمز را مدیریت می‌کنند. روز گذشته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود تنگه هرمز آبراهی بین المللی است و دریافت عوارض برای عبور از آن قابل قبول است. شورای همکاری خلیج فارس دیروز در بیانیه مشترک با وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که در توافق آمریکا و جمهوری اسلامی امنیت خلیج فارس و آزادی ناوبری باید تضمین شود. اعضای این شورا همچنین خواستار مشارکت کشورهای منطقه در توافق با جمهوری اسلامی و در نظر گرفتن منافع امنیتی کشورهای خلیج فارس در هر گونه توافق احتمالی شدند. ترسکه صادقی از پاریس با ما همراه شده. چرا سطح تنش لفظی مقامات جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی منطقه شدت گرفته؟
2: خب امروز داریم میبینیم که مقامات جمهوری اسلامی، رسانه هاشون، حتی همه اونها دارن کاملا درست به یک نوعی حمله میکنن به کشورهای حاشیه خلیج فارس. دلیلش یکی میتونه همین بیانیه شب گذشته شورای همکاری خلیج فارس باشه، بیانیه‌ای که وزرای خارجه و اعضای کشورهای عضو کاملا صریح خطاب جمهوری اسلامی، خطاب به آمریکا، در حالی که خود مارکو روبیو هم اونجا حضور داشت، و خطاب به اون تفاهم نامه‌ای که امضا کردند، در واقع صادر کردند، که نکات بسیار جالبی داشت. شورای همکاری خلیج فارس داره میگه که هر برنامه‌ای قراره در رابطه با اون گفتگو بشه، تفاهم بشه، باید تمامی مواردی که جمهوری اسلامی سالهای سال به عنوان یک تهدید ازش استفاده کرده، به عنوان توسعه طلبی در منطقه ازش استفاده کرده رو در بر بگیره. و نکته مهمترش این هستش که در واقع شورای همکاری خلیج فارس عملاً از آمریکا خواسته که اونها رو در جریان قرار بده از جزئیات این تفاهم و اونها بخشی از این تفاهم باشن تا شکل دهی به یک توافق جامع. یکی این سطح در واقع از صحبت‌های تند مقامات جمهوری اسلامی واکنش است به همین بیانیه. نکته دوم که خیلی جالبه و در صحبت‌های کاظم غریب‌آبادی هم داریم می‌بینیم که این اصطلاح موازی، مسیرهای موازی رو داره در موردش صحبت می‌کنه، اون ابتکار عمل عمان هستش که به هر حال عمان روز گذشته تایید کرد به هیچ عنوان قرار نیست که عوارضی گرفته بشه. حتی ابتکاری که دادیم بود که یک مسیر امنی ایجاد بشه که کشتی‌ها بتونن از اون مسیر عبور بکنن. این رو جمهوری اسلامی اینطور داره می‌بینه که عمان از برنامه اونها داره فاصله می‌گیره، به سمت آمریکا، به سمت دیگر کشورهای عربی رفته، نگرانی‌های اونها رو مد نظر گرفته و در این راستا نمی‌خواد که عوارضی از تنگه هرمز گرفته بشه. در نتیجه داریم می‌بینیم که برای مثال چه غریب‌آبادی، چه ولایتی، چه بیانیه‌ای که وزارت خارجه جمهوری اسلامی منتشر کرده، یا حتی سردبیر تسنیم که دارن میان میگن که این بیانیه شورای همکاری خلیج فارس کاملا آمریکایی، یا اگر عمان هم نباشه ما خودمون یک تنه میتونیم تنگه هرمز رو اداره بکنیم، ناشی از این هستش که در واقع نگران هستن آخرین کارتشون رو که تنگه هرمز هستش رو از دست بدن. هنوز کشورهای عربی منطقه تا این لحظه واکنشی به طور رسمی به این به هر حال لفاظی های مقامات جمهوری اسلامی یا نداشتن، ولی مقالات روزنامه های عربستان سعودی، خصوصا شرق الاوسط رو داشتم نگاه میکردم، انتقاد بسیار تندی کردند، هشدار دادن که ممکنه جمهوری اسلامی نه تنها با یکی از کشورهای خلیج فارس به اختلاف بر بخوره، کل در واقع اروپا و آسیا رو هم تحت فشار قرار بده. و جمله طلایی صحبت‌های اونها این هستش که سلطه سیاسی جمهوری اسلامی خیلی خطرناک‌تر از در واقع باج گرفتنه، و اونها میخوان به نظر میرسه که با این تصمیم جمهوری اسلامی که بخواد کنترل خلیج فارس رو، تنگه هرمز رو داشته باشه، مقابله بکنن.
1: توضیحات همکارم ترسک صادقی رو از پاریس شنیدیم. ممنونم که در این بخش خبری همراه ما بودید. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه تحرکات و پروازهای هواپیماهای نظامی اسرائیل در آسمان برخی کشورهای همسایه در مسیر نزدیک به ایران را اقدامی خطرناک و تهدید علیه جمهوری اسلامی دانست. در بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا تاکید شده اگر آمریکا قادر به مهار اسرائیل نباشد، جمهوری اسلامی هر گونه تهدید علیه خود را تحمل نخواهد کرد و پاسخ به این اقدامات خطرناک را حق خود می‌داند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم درباره پروازهای نظامی اسرائیل در اطراف ایران هشدار داده و گفته با وجود امضای تفاهم نامه حتی آمریکا هم نمیتواند اسرائیل را مهار کند. اسماعیل کوسری در این حال از پاسخ سخت جمهوری اسلامی به هر اقدام نظامی اسرائیل هم گفته. کوسری به سرانجام رسیدن تفاهم میان تهران و واشنگتن را شکستی برای دولت ترامپ دانسته، ولی گفته آمریکا به دنبال پایان جنگ نیست. برای بررسی همین مسئله همکارم مرتضی کاظمیان در استودیو با ما همراه شده. اگر موافق باشین از بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا شروع بکنیم، حالا هم بیانیه هم تهدیدهایی که درش شده. این بیانیه چه وضع و مناسباتی را به ما نشون میده بین جمهوری اسلامی، اسرائیل و حتی آمریکا؟
3: این بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا که قرارگاه مرکزی جنگ جمهوری اسلامی هست، یک به نوعی گزارش خبری داره، یک محتوای توام با رجزخانی داره و البته یک به نوعی گزارش تحلیلی رو هم در دل خودش داره. اونجایی که برمیگرده به گزارش خبری، این قابل توجهه که داره خبر میده از پرواز هواپیمای اسرائیلی در آسمان برخی کشورهای منطقه همسایه ایران. این قابل توجهه، به نوعی داره از یک وضعیتی روایت میکنه که نشون میده که این تنش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل با وجود اینکه در ظاهر یک آتش‌بسی وجود داره، یک تفاهمی میان تهران و واشنگتن انجام شده، اما اون تنش همچنان ادامه داره. و البته پاسخ قرارگاه خاتم الانبیا خب توام با رجزخانی است، اما اون چیزی که مهمتره از این رجزخانی که حالا تهدید کرده که ما واکنش نشون خواهیم داد و البته حتی مهمتر از اون خبر، اون محتوایی است که میشه به صورت تحلیلی در قالب این بیانیه ابراز کرد. اینکه یک نشون میده تا چه اندازه شرایطی که وجود داره میان جمهوری اسلامی و نه فقط آمریکا بلکه اسرائیل به طور مشخص این شکننده هستش، اینکه بحران در روابط میان جمهوری اسلامی و اسرائیل همچنان ادامه داره، به نوعی تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، تهدیدهایی که حتی مقامهای ارتش اسرائیل، مقامهای اسرائیل دارن به صراحت هم اون رو یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ابراز میکنن، و به نوعی این تهدیدها شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه، یعنی اینکه برخی مراکز در ایران یا برخی مقامهای جمهوری اسلامی هدف قرار بگیرن. ابراز نگرانی یا هشدار قرارگاه خاتم الانبیا ناظر به همینه، یعنی عملا گزارشی از یک جنگ سرد، این که تنش بالا همچنان وجود داره، نتیجه اون میشه این که مقامهای جمهوری اسلامی به ویژه مجتبی خامنه ای و البته در مراحل بعد فرمانده کل سپاه پاسداران، قالیباف، ذوالقعنه دبیر شورای عالی امنیت ملی و این چهرهایی که بازیگران اصلی هستن باید در مخفیگاه خودشون حاضر باشن یا به صورت زیرزمینی فعالیت کنن، و عملا خروجی این میشه ادامه ناامنی برای مردم ایران، ادامه تعلیق وضعیت سیاسی امنیتی در کشور که طبیعتا متاسفانه گره خورده با رکود تولید، افزایش تورم و ناامنی زیستی برای اکثریت مردم ایران.
1: آقای کاظمیان اگر موافق باشین بپردازیم به صحبت‌های عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس. خب به نکته مهم اشاره کرده، هم به تفاهم‌نامه و همین که گفته آمریکا نمیتونه اسرائیل رو مهار بکنه. برداشت شما از این صحبت‌ها چی هست؟
3: این صحبت‌های کوسری از این جهت قابل توجه و بلکه بشه اونو تایید کرد که واقعاً اسرائیل سیاست مستقل خودش رو داره. گزارش کوسری که البته او هم ابراز نگرانی کرده، هشدار داده در رابطه با پرواز جنگنده‌های اسرائیلی در آسمان برخی کشورهای همسایه ایران، جدای از نگرانی که در خودش داره که در واقع هسته اصلیش اینه که حتی آمریکا قادر به مهار اسرائیل نیست، این ارزیابی درسته. چرا؟ چون در نهایت اسرائیل سیاست‌های خودش رو داره، منافع ملی خودش رو تعقیب می‌کنه، قطعاً یک جاهای این منافع ملی و به طور مشخص سیاست‌های دولت نتانیاهو همسوس با دولت ترامپ، اما یک جاهای متمایز میشه. اون جاهایی که متمایز میشه همون جاهایی است که در نهایت اسرائیل میتونه اقداماتی انجام بده علیه جمهوری اسلامی و پروژه‌ها و راهبردی داشته باشه که وارد در واقع تنش کنه بیش از پیش. و من اینو جمع‌بندی کنم، با اطمینان میشه گفت بعد از جنگ 40 روزه دیگه مناسبات میان جمهوری اسلامی و اسرائیل به قبل باز نخواهد گشت، و این به معنای ادامه ناامنی تا زمانی است که جمهوری اسلامی در ایران مسلطه.
1: تحلیل و توضیح همکارم مرتضی کاظمیان رو شنیدیم، بسیار ممنون هستم از شما. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد روند کاهش تراز آب دریای خزر در سالهای گذشته شتاب بیشتری گرفته. مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی این سازمان تأکید کرد در 5 سال اخیر حدود 1 متر از سطح آب دریای خزر کاهش یافته. رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی دلیل افزایش بی‌رویه قیمت لبنیات را سیاست‌های ارزی دولت و نحوه تامین نهادهای دامی دانسته. این نماینده مجلس گفته دولت به جای پرداخت یارانه مؤثر، دامداران را به استفاده از تسهیلات بانکی سوق داده که فقط موجب بدهی تولید کنندگان شده. به گفته برخی رسانه‌ها افزایش قیمت لبنیات این ماده غذایی را به کالای لوکس تبدیل کرده. هادی و فضل‌الله نیکبخت، دو زندانی سیاسی در اصفهان، از سوی دادگاه انقلاب گلپایگان به اعدام محکوم شدند. محمد نیکبخت، دیگر برادر این زندانیان سیاسی، با اتهام‌های روبروست که می‌تواند این زندانیان سیاسی به صدور حکم اعدام منجر شود. همزمان خانواده این سه زندانی سیاسی خواستار اقدام جامعه جهانی برای نجات جان آنها شدند. رسانه‌های دولتی لبنان اعلام کردند ارتش اسرائیل با پخش اعلامیه‌هایی بر فراز شهر مرزی الخیام در جنوب این کشور از ساکنان خواسته منطقه را ترک کند. به گزارش رویترز این نخستین دستور تخلیه از زمان اجرایی شدن آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله است. این شهر در نزدیکی منطقه‌ای قرار دارد که اسرائیل آن را تحت کنترل نیروهای خود در جنوب لبنان اعلام کرده. برای بررسی همین موضوع همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا. بیشتر از اون چیزی که داره در جبهه شمالی اسرائیل میگذره برای ما بگو.
4: خب آتش‌بس برقرار هست، اما درگیری به طور کامل باید گفت که متوقف نشد. همونطور که گفتی، رسانه‌های عربی و خود رسانه‌های خود لبنان گزارش دادن در ساعت گذشته که یک پهپاد اسرائیلی اعلامیه‌هایی رو در روستای منصوری پخش کرده که روی اونها به مردم هشدار داده شده که وارد این روستا نشن و گفته شده که هر کسی که وارد این روستا بشه جان خودش رو به خطر خواهد انداخت. مقامات نظامی خود لبنان، کشور لبنان، گفتند که این روستا در واقع در مرز شمالی آن منطقه تحت کنترل اسرائیل قرار داشته تا هفته گذشته و اسرائیل الان داره به نوعی در روزهای گذشته تلاش میکنه که این روستا رو هم وارد مناطق تحت کنترل خودش بکنه، جاهایی که خب مردم عادی از اونجا اخراج شدند به سمت جاهای دیگه رفتن، حق عبور و مرور در اونجا ندارن و طبیعتاً به دلیل موضوع حزب الله است و حتی ارتش لبنان هم حق ورود به این مناطق رو نداشته. مقامات لبنانی که صحبت کردند با خبرگزاری رویترز گفتند که مردم محلی در اون منطقه، در منطقه منصوری، از چند وقت پیش این منطقه رو ترک کرده بودند خودشون برای زندگی، اما کشاورزان گاه و بیگاه به اونجا میان برای اینکه به زمین‌های کشاورزی که در اونجا دارن سر بزنن. باید گفت ارتش اسرائیل هنوز به صورت مشخص درباره این هشدار صحبت نکرده، اما ما میدونیم که بر اساس بیانیه خود ارتش اسرائیل در همون یک هفته گذشته هم چندین درگیری با نیروهای حزب الله بوده. ارتش اسرائیل میگه نزدیک 10 نفر از نیروهای حزب الله در همین یک هفته گذشته کشته شدن و البته از این طرف در سمت اسرائیلی هم کشته و زخمی داشتیم، از جمله 4 نفر که 4 نفر از نیروهای اسرائیلی که دیشب در یک درگیری تقریبا رو در رو در یک محیط بسته گفته شده که در جنوب لبنان با نیروهای حزب الله زخمی شدن.
1: توضیحات همکارم اشکان صفایی رو از حیفا شنیدیم، بسیار ممنون هستم از حضور در این بخش. احمد حجار وزیر کشور لبنان اعلام کرد دستور جمع‌آوری بیلبوردهای تصاویر علی و مجتبی خامنه‌ای از جاده فرودگاه بیروت صادر شده و این اقدام ظرف 2 روز آینده اجرایی می‌شود. در روزهای گذشته و همزمان با توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله، بیلبوردهای حاوی تصاویر مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای رهبر پیشین با شعار تشکر از ایران وفادار در مسیر فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری نصب شده بود. وزیر کشور لبنان تاکید کرد این تصمیم در راستای ساماندهی فضاهای عمومی و اجرای قوانین جاری کشور اتخاذ شده. همزمان شهروندان لبنانی نصب این بیلبوردها را اقدامی فسنگیز دانستند. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا را اعلام شکست آمریکا و اسرائیل توصیف کرد. او در سخنرانی تلویزیونی خود گفت حزب الله با جلوگیری از گسترش جنگ لبنان را وارد مرحله جدید کرده. نعیم قاسم همچنین تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا را یک پیروزی بزرگ برای تهران ارزیابی کرده. به بیروت بریم و با همکارم می فرهاد همراه بشیم که در خصوص این مسائل بیشتر حرف بزنیم. اول از بیلبورد ها شروع بکنیم. این بیلبورد ها چه پیامی رو منتقل میکنه؟ چه کسی پشت اونهاست و چرا در این برهه زمانی خاص نصب شده؟
5: چند روز پیش همونطور که میبینید بنرها و بیلبوردهایی که میگن تشکر و متحد به ایران رو میبینید. بعد از اینکه آتش بسی که به دنبال مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس اعلام شد، اینها در مسیر منتهی به فرودگاه بیروت هستند و روی این بنرها همچنین تصاویری از رهبر جدید ایران مجتبی خامنه‌ای و پدرش علی خامنه‌ای دیده میشه. این بنرها انتقادهای گسترده ای رو ایجاد کرده، به ویژه از آن رو که پس از انتخاب جوزف اون به ریاست جمهوری، دولت لبنان همه بنرهای سیاسی و حزبی رو با این استدلال که فرودگاه دروازه اصلی ورودی به لبنان است از مسیر فرودگاه برچیده بود. با این حال حزب الله مدت هاست از این جاده برای نمایش پیام های مرتبط با این گروه و پیوندهایش با ایران استفاده می کند، جمله تصاویری از قاسم سلیمانی و محمود احمدی نژاد، چرا که فرودگاه در کناره حومه جنوبی بیروت قرار داره، جایی که حزب الله نفوذ قدرتمندی داره. دیروز احمد الحجار وزیر کشور گفت که به مقام‌ها دستور داده که بنرها را از مسیر فرودگاه بردارند و تاکید کرد که نوشته‌های متشکریم ایران ظرف دو روز آینده برچیده خواهد شد. ما تلاش کردیم با او تماس بگیریم، اما او ترجیح داد روی این مسئله اظهار نظری نکنه، ولی ما می‌دونیم که این تصمیم با استقبال گسترده‌ای روبرو شد، به ویژه از آن رو که بسیاری از لبنانی‌ها بر این باورند که حزب الله از سال 2008 بر مسیر فرودگاه کنترل داشته و این بنرها خشم گسترده‌ای در لبنان ایجاد کرده و بسیاری اون رو تحریک‌آمیز خواندند. روزنامه‌های لبنانی هم نوشتند که تصور کنید که این بنرهای متشکریم ایران به جای بیروت در تهران برافراشته شده بود. تصور کنید که ایرانی‌ها با تابلوهای غول‌پیکری از خواب بیدار می‌شدند که روی آن نوشته شده بود متشکریم از جنوب لبنان قربانی، متشکریم از روستاهای ویران شده جنوب، متشکریم از کودک سربازان که حزب الله استفاده میکنه، متشکریم از هزاران کشته، زخمی و آواره. بر اساس روزنامه لبنانی این بیلبورد های متشکریم ایران بیش از یک پیام سیاسی داره و حزب الله یک بار دیگه تلاش میکنه که بعد از آتش بس اقتدار دولت لبنان رو به چالش بکشه و این پیام رو ارسال بکنه که ایران همچنان بازیگر قدرتمندی در لبنان است.
1: خب بپردازیم به آخرین مواضع و اظهارات نعیم قاسم و حزب الله. اینها چی هستن؟
5: نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در سخنرانی امروز خودش گفت که این گروه در جریان جنگ با ایران همکاری کرده. او از ایران تشکر کرد و گفت حزب الله همچنان در کنار آنها خواهد ایستاد. او گفت که می‌خوایم ایران در کنار ما بایسته و می‌خوایم متحد بمانیم، همونطوری که گفت. قاسم همچنین گفت که ایران ثابت کرده است که راه رهایی است. او گفت ایران توانسته قدرتمند باقی بمونه و به تفاهم نامه‌ای دست پیدا بکنه که او آن رو اعلام رسمی شکست آمریکا و اسرائیل توصیف کرد. او همچنین گفت که اسرائیل باید بدون هیچ قید و شرطی خارج بشه از جنوب لبنان و افسود که حاکمیت لبنان با ماندن در چارچوب نتایج توافق 27 نوامبر 2024 به دست میاد. و همینطور سخنرانی قاسم در حالی صورت میگیره که مذاکرات لبنان و اسرائیل یک روز دیگه هم تمدید شده. و قرار است امروز از سر گرفته بشه و مقام های اسرائیلی و لبنانی این دور از مذاکرات رو دشوار توصیف کردن. اسرائیل و لبنان درباره طرحی با حمایت آمریکا گفتگو می‌کنند که بر اساس اون نیروهای اسرائیلی بخشی از خاک لبنان رو که در اشغال دارن به عنوان گامی در مسیر بازگرداندن کنترل لبنان بر مناطق اشغالی به ارتش لبنان تحویل بدن. با این حال منابع نظامی در بیروت همچنان میگن که اسرائیل تاکنون از هیچ منطقه ای در جنوب لبنان عقب نشینی نکرده است.
1: توضیحات همکارم می فرهاد از بیروت رو شنیدیم، بسیار ممنون هستم. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته گاهی حجم کشفیات این مواد در ایران تنها در یک محموله 12 تن بوده. حسین ذوالفقاری اضافه کرده که بارها محموله های 5 تا 8 تنی هم از سوی این ستاد کشف و ضبط شده. او همچنین گفته با کاهش تریاک باندهای قاچاق روی تولید و عرضه مواد روانگردان و صنعتی تمرکز کردند.
6: من یادمه مثلا ما محموله 12 تنی کشف هم داشتیم. یعنی شما حساب بکنید ما محموله های 5 تنی از یک مثلا تیم قاچاق، 7 تنی، 8 تنی، 12 تن هم من یادمه که در یک مثلا عملیات از یک باند 12 تن مواد مخدر در مرز کشف شد. خب این وضعیت ماست. بعد بعضی از کشورهای بعد از ما که اگر مثلا یه قاچاق 50 کیلویی اتفاق می افتاد می گفتن آقا از مرزهای شما قاچاق داره وارد کشور ما میشه.
1: دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش سال 2026 هشدار داد کاهش بی‌سابقه تولید تریاک در افغانستان در کنار گسترش مواد مخدر مصنوعی ساختار بازار جهانی این مواد را تغییر داده. بر اساس این گزارش ممنوعیت‌های اعمال شده از سوی طالبان به سقوط 95% تولید تریاک در افغانستان منجر شده و سطح زیره کشت خشخاش را به شدت کاهش داده. این نهاد بین‌المللی گفته کاهش عرضه نیز موجب شده قیمت هر گرم هروئین خالص در بازارهای اصلی جهان با افزایش 2 برابری مواجه بشه. منابع خبری در افغانستان میگویند بخشی از کشت خشخار که پیشتر در استانهای هلمند و قندهار انجام میشد اکنون به مناطق دورافتاده شمال شرق به ویژه ولایت بدخشان منتقل شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از پویا هاشمی.
7: انتقال تولید تریاک از دشتهای جنوب به دامنه‌های دورافتاده شمال و شمال شرق. افغانستان انترنشنال دریافته که ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان شماری از کشاورزان و شبکه های قاچاق مواد مخدر را به ولایت های بدخشان، تخار و قندوز کشانده است. یکی از کشاورزان اهل ولسوالی باقران هلمند که اکنون مشغول کشت خشخاش در ولسوالی ارگوی بدخشان است میگوید کارخانه های تولید مواد مخدر در ولسوالی های بردوج، درواز و یابان با همکاری قاچاقچیان هلمندی و بدخشانی ایجاد شده است. او همچنین مدعی است که برخی مقام‌های محلی طالبان همراه با شبکه‌های قاچاق، کشت خشخاش و انتقال تریاک را مدیریت می‌کنند. تعداد از منابع محلی در بدخشان نیز ضمن تایید این خبر می‌گویند
8: حضور کشاورزان قندهاری در این ولایت افزایش یافته است. برخی کشاورزان بومی ترجیح می‌دهند قندهاری‌ها را استخدام کنند، زیرا حضور آنان گاه مانع از تخریب کامل مزارع توسط نیروهای طالبان می شود.
7: در همین حال آمارهای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان می دهد که پس از ممنوعیت کشت خشخاش در سال 2022 سطح کشت و تولید تریاک در افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافته است. بر اساس این آمار تولید تریاک در فاصله سالهای 2022 تا 2025 از 6200 تن به 296 تن رسیده است.
9: با این حال منابع محلی و کشاورزان میگویند کاهش کشت به معنای توقف کامل تولید نیست. بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود معیشت جایگزین با کاهش درآمد و بیکاری روبرو شدند. یکی از کشاورزان که به تازگی از جنوب به بدخشان کوچ کرده میگوید
10: پس از ممنوعیت کشت خشخاش در هلمند بسیاری از زمین ها بایر شدند یا به باغ‌های میوه تبدیل شدند. محصولاتی که درآمدشان با خشخاش قابل مقایسه نیست.
9: همزمان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که کاهش تولید تریاک افغانستان را به تدریج به سمت تولید مواد مخدر مصنوعی از جمله متانفتامین سوق داده است. به گفته این نهاد کاهش چشمگیر کشت کوکنار و افت شاخص‌های بازار نشان می‌دهد که الگوی تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و منطقه در حال تغییر است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.

0: تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه ساعت 6:30 بامداد به وقت تهران به مصاف تیم ملی مصر خواهد رفت. فیفا اعلام کرده هواداران در این دیدار اجازه دارد پرچم‌های رنگین کمانی را به ورزشگاه بیاورند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم در بیانیه اعلام کرد نگرانی‌ها و مواضع خود را در این خصوص به صورت رسمی به فیفا اعلام کرده. بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد در حالی که دولت آمریکا از صدور روادید برای برخی اعضای رسانه‌ای کاروان ایران خودداری کرده، برخی رسانه‌های به گفته آنها ضد ایرانی در اطراف محل اقامت تیم و نشست‌های خبری حضور دارند. در این بیانیه آمده این رسانه‌ها بدون مجوز رسمی فیفا با تمرکز بر تجمع‌های محدود و تحت حمایت پلیس تلاش می‌کنند تصویری نادرست از فضای پیرامون تیم ملی ایران ارائه بدهند. همکارم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال اینجا کنار ماست تا بیشتر حرفهای فوتبالی بزنیم. سومین و حساس ترین بازی تیم ملی در پیش چند ساعت دیگه شروع میشه. شما این بازی رو چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید اینکه یک تفاوتی هم داره دیگه، گویا تیم ملی تونسته زودتر به سیاتل برسه.
1: اجازه بدین قبل این در مورد فوتبال تیم ایران صحبت کنیم. من یه وظیفه‌ای دارم نسبت توف به فوتبالیستی که قبلا در تیم ملی بازی میکردن و الان واقعا با نامهربانی فوتبال ایران دارن بر دوچار شدن. ما ابراهیم تمامی که بازیکن تیم ملی فوتبال ایران بود الان در حال حاضر شرایط بسیار سختی داره و من خیلی متاسفم که ببینم فوتبال ایران هیچ کاری برای این در واقع فوتبالیست ارزشمند سابق تیم ملی نمیکنه. امیدوارم اینجا اگه صدای منو مسئولین فدراسیون فوتبال میشنون، که البته اون موقع میشنون رو خودشون به نشیدن میزنن، در واقع به کمک آقای ابراهیم تمامی بیان. اما در مورد اینکه ایران خب رفت تو سیاتل، خب طبیعتاً از قبل هم مشخص بود وقتی ایران رفت تیخوانا، فاصله تیخوانا با شهر مزبوب کمتر از نیم ساعت بوده، به همین دلیل بهشون یک روز. اما وقتی سیاتل بود فاصله بیشتره، برای همین بهشون یک روز اضافه دادن که زودتر برن اونجا. خب طبیعتاً میتونین راحت‌تر برنامه‌ریزی کنین، تمریناتتون رو درست‌تر انجام بدین. اما یه نکته‌ای که نباید فراموش کنیم که این بازی یه بازیه که ایران نیاز به مساوی داره. برای مصر هم با مساوی در واقع سود حتی تا حدود زیادی، برای مصر که 100% مسجل میشه، برای ایران باید منتظر بمون. اما با شرایط اتفاقاتی که این روزا رخ داده با تیمایی که ما میبینیم، معمولا با یه مساوی هم ایران میتونه بره بالا. اما چیزی که تفکری که در واقع بعد از بازی بلژیک برای تیم ملی به دست اومد این بود که تونستن در مقابل تیم مثل بلژیک که تیم طراز اول دنیاست، که البته الان با اتفاقاتی که افتاد تا حدودی زیادی رنکینگ فیفا اومده پایین، تونستن مساوی بگیرن. پس این اعتماد به نفس به بازیکن تیم ایران داده که شما میتونین حتی در مقابل تیمای بزرگ گل نخورین، پس بیایم در مقابل تیم مصر هم این با همین تفکر بازی کنیم. اگر منطقیش اینه که مربی تیم ملی همین منطقه داشته باشه، مربی تیم ایران همین منطقه داره، یعنی بگه خیلی خوب ما میریم اول مراقب باشیم گل نخوریم، اگر شرایط برای گل زدن فراهم شد اون کار انجام میده، کاری که دقیقا در مقابل بلژیک انجام دادن. اما موضوع اینجاست که وقتی شما در مقابل یه تیم مثل بلژیک بازی می‌کنید، بازیکن‌های طراز اول دنیا داره، شما ناخودآخواسته عقب‌تر بازی می‌کنید، یعنی ناخودآخواسته این ترس تو دلتون هست که ممکنه گل بخوریم، برای همین حواستون تمرکزتون 100%. اما در مقابل مصر که بازی می‌کنید، خب طبیعتاً بازیکن‌های نسبت تیم بلژیک اون معروفیت لازمو نداره، اون شرایط حاضر رو نداره. ممکنه اینجا یه مقدار برای بازیکن‌های تیم ایران این شرایط پیش بیاد که نه چرا باید بترسیم، ما میتونیم مصر رو ببریم. بله در شرایط فعلی همه نگاه در تیم مصر به محمد صلاح 30 ساله و عمر مرموشه، دو تا بازیکنی که خب همه میشناسنشون، مدافع ایران خیلی حواسشون جمع. اما اگر مراقب دو تا بازیکنی که در کنار این دو تا هستن نباشن، که یکی آشور امام و دیگری زیکو، خیلی جالب اسمش زیکو، برای من جالب بازیکن مصری اسمش زیکو خیلی جالبه، تو این جام جهانی زیاد اسمای زیادی ترزیگه داشتیم، زیکو داشتیم، این دوتا بازیکن در کنار دوتا مدافع اینکری خیلی میتونن ایران اذیت کنن. البته بازم میگم تیم ایران اگر همون روندی رو که در مقابل تیم بلژیک داشته سعی کنه با همون تفکر، با همون سازماندهی مناسب، با همون دفاع منسجم خودش اجازه نده که مثل به تیم ایران، به دروازه تیم ایران نزدیک بشه، بله حتی میتونه بازی رو ببره. میگم حتی میتونه بازی رو ببره، اما مساوی هم تا حدود 90% سودشون از این گروه تضمین میکنه.
0: شرایط تیم رو چطور میبینید آقای تقوی؟ چقدر آماده میبینید حالا هم برای اینکه ببرن بفرمایید، هم برای اینکه فکر میکنید شما مساوی بشن؟
1: ببینید برای برد من اگه مربی بودم برای برد بازی نمی‌کردم، ولی این نیست که شما برای برد بازی نکنید. شما هر بازی تو هر شرایطی حتی اگه این شانسی هم ندارین حتما باید یک راهی برای گلزنی داشته باشید. این نیست که شما برای جلو هر تیم بگید نه من نمی‌خوام ببرم، شما حتما باید ببرید. اما مهم اینه که شما برای اینکه ببری اول اون داشتهات باید حفظ کنید. داشتهات اینه گل نخوری. اگر ایران با این تفکر بره جلو داشتهاش بر مبنای این بذاره گل نخوره، بله حتی میتونه تو ضربات ایستگاهی ضد حملات با توجه به طارمی الان اون جلو آزادی عمل بهتری پیدا کرده. ما دیدیم در مقابل بلژیک آزادی عمل بهتری رو تنهایی میرفت میومد و تا حدودی کنارش محبی بود. اونورا نمیدونم کی میخواد بذاره اگه قرار کنارش اونور رامین رضایی همچنان بازی کنه. ما دیدیم که در بازی قبل رامین رضایی اومد رفت دفاع راست، در واقع جهانبخش اون توان اضافه شدن نداره. نمیدونم واقعا کی رو میخواد بذاره. شاید حسین زاده بهترین ترکیب باشه. اگر بخواد دو تا جوان در کنار طارمی بذاره این دو تا کمک بونن به طارمی، بله حتی میتونه به گل برسه. اما باید تفکر اولش این باشه، اول مساوی باشه، اون یک امتیازی که دستش نگه داره بعد بره برای برد بعدی.
0: توضیحات همکارم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران شنیدید و تو این روزها باز هم بیشتر با شما خواهیم بود. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. من همینجا با شما خداحافظی میکنم و در ادامه همکارانم ریحانه فلاح و الناز کیانی با شما خواهند بود.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

تا سوا و عاشورای امسال در حال قرار برگزار بشه که یاد و نام جاوید نامان و قربانیان اعتراضات سالهای اخیر ایران حضوری پررنگ در آیین‌های سوگواری داره. همزمان کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با انتشار تصاویر، روایت‌ها، پیام‌های یاد بسیاری از این جانباختگان رو زنده نگه داشتن و نام آنها رو بار دیگر در حافظه جمعی ایرانیان تنین انداز کردن.

کاربری با نام هدیه نوشته تاسوعا عاشورا رو شنیدیم، اما 18 و 19 دی رو دیدیم، با چشم خودمون دیدیم. مادران داغدار رو نباید به فراموشی سپرد. او در ادامه نوشته رنج و زخمی که بر دل این مادران نشسته تنها یک اندوه شخصی نیست، بلکه یادآور یکی از تلخترین فصلهای تاریخ معاصر ایران است. شهروند دیگری هم با انتشار ویدیویی از مادر جاویدنام امیر حسین جوادزاده در میان دسته های عزاداری نوشته هرچند این شهر پرهیاهو و شلوغه، اما جای خالی تو اونقدر بزرگه که سکوتش در همه جا تنین میاندازه. امیر حسین جوادزاده جوان 25 ساله ساکن تهران و شاغل در صنف عطر و عطرکلون بازار تهران بود که در جریان اعتراضات مردمی در روز 19 دی 1404 بر اثر اصابت گلوله جنگی جان باخت.

0: برادر جاوید نام محسن جبارزاده هم با انتشار این تصویر از او نوشت: روز واقعه برای من روزی بود که تو بند کفشایت رو خودت بستی، اما باز کردنش سهم من شد. داغ نبودن تا همیشه بر دل من خواهد ماند. این معترض متأهل بود و در اعتراضات تهران در 19 دی ماه هدف گلوله قرار گرفت و جون خودش رو از دست داد. کاربر دیگری هم با یادآوری معترضان دی ماه و شام غریبان محرم نوشته که آن شب شب جستجوی خانواده ها برای یافتن فرزندانشان بود، اما بسیاری از آنها به جای به آغوش گرفتن دوباره عزیزانشون با پیکرهای بیجان آنها روبرو شدند. با هم ویدیویی ببینیم از حضور دسته عزاداری بر سر مزار جاویدنا مانی سفرپور، نوجوان 18 ساله اهل لاهیجان که روز 18 دی ماه در تهران کشته شد. کاربر دیگری هم با یادآوری نام حمید مهدوی نوشته که عاشورای ما همینجاست، در مشهد، جایی که به یاد حمید مهدوی، آتش نشان جوانی که جان خودش رو در راه آزادی خواهد از دست داده، اشک می‌ریزیم. او در ادامه نوشته: چه کسی تصور می‌کرد روزی خونخواه انسانی شویم که تمام عمرش رو صرف نجات جان دیگران کرده بود. حمید مهدوی، آتش نشان حرفه‌ای، ورزشکار و داور بین‌المللی راگبی، اهل مشهد بود که شامگاه 18 دی ماه در جریان کمک به معترضان مجروح جان باخت. و اما این کاربر هم نوشته که ما ماه محرم را سالها خواندیم، شنیدیم، گریستیم و روایت کردیم، اما شاید تنها نسلی باشیم که عاشورا را در خیابانها و خانه ها و زندگی روزمرمون زندگی کردیم. ما از کودکی نام کربلا را شنیدیم، اما بزرگسالی من را با معنای آن زندگی کردیم، با داغها، فقدانها، ایستادگیها، مویه های مادران داغدار، خون تازه کف خیابانها و با زخمهایی که هنوز تازند. شاید تفاوت ما با نسلهای پیش از خودمان همین باشد. آنان عاشورا را روایت کردند، اما ما طعم خونین آن را از عاشورای 88 تا آبان 98 و دی 1404 چشیدیم.
1: به سر من داماد میخواست بشه، ناکامش کرد. نه لباساش، کچنوارش، لباساش، گفشاش آماده کردن برای اخکلونش، ناکامش کردن بچه منو.
2: درود بر محمد،
3: درود بر محمد، درود بر محمد، درود بر محمد، درود بر محمد.
1: راهشا ادامه بدیم، راهشا روشن نگه داریم، نذارید تو خاموش، تو خاموشی نذارید خاموش، راهش راهش روشن
2: نگرد.
4: کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نسبت به نتیجه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی نگرانند. تا قبل از جنگ این کشورها تلاش می‌کردند از درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی پرهیز کنند، اما حالا این کشورها نگرانند که توافق نهایی آمریکا با جمهوری اسلامی امنیت و خواسته های اونها رو به طور کامل در بر نگیره. اول بریم ببینیم که جمهوری اسلامی اصلا با چه چشمی به این کشورها نگاه میکنه.
5: کشورهای منطقه هستیم، همون کشورهایی که به ما حمله کردند در همین چند ماه و چند هفته گذشته. شما مواضعشون رو کاش ما میتوانستیم باز کنیم در این دو سه هفته اخیر.
4: چرا که نه؟ بیاید ببینیم کشورهای منطقه راجع به این، به گفته عارف برادر بزرگ، چی فکر میکنن و مواضع و نگرانی هاشون چیه. اگه مواضع کشورهای عربی رو در هفته های اخیر کنار هم بذاریم، یه نکته جلب توجه میکنه. تقریبا هیچ کدومشون نمیگن آمریکا نباید با جمهوری اسلامی توافق بکنه. برعکس، خیلی هاشون از کاهش تنش استقبال کردن. اما نگرانی اصلیشون این هاست اینکه جمهوری اسلامی با گرفتن پولهای بلوکه شده و کاهش تحریم‌ها از نظر مالی قوی‌تر بشه و به سیاست نفوذ منطقه‌ای و حمایت و تقویت گروه‌های نیابتی ادامه بده و همچنان تنگه هرمز رو باز و بسته کنه و جریان انتقال نفت و گاز رو مختل کنه. برای همین در حرف‌های مقام‌های کشورهای عرب چند موضوع مدام تکرار میشن: احترام به حاکمیت ملی کشورها، عدم دخالت در امور داخلی، امنیت منطقه و آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز. مثلا همین اماراتی که جمهوری اسلامی بیشترین حملات رو در طول جنگ بهش انجام داد، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات انور قرقاش میگه منطقه باید بر پایه احترام به حاکمیت کشورها، حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی باز تعریف بشه. قرقاش میگه نباید واقعیت‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ به کشورهای عربی تحمیل بشه. مثلا یه واقعیت اینه که جمهوری اسلامی فهمیده که تنگه هرمز یه اهرم قویه و میتونه بازی‌های زیادی سرش در بیاره. همونطور که حالا به یکی از بخش‌های اصلی مذاکره و توافق جمهوری اسلامی و آمریکا تبدیل شده. از نگاه امارات این توافق زمانی ارزش داره که ثبات منطقه رو برقرار کنه، امنیت سرمایه‌گذاری رو تضمین کنه و اطمینان حاصل بشه که تنگه هرمز دیگه بسته نمیشه و تجارت و رفت و آمد و عبور و مرور آزادانه تضمین بشه. این نگاه فقط به امارات محدود نمیشه. عربستان هم در تمام مدت مذاکرات روی امنیت منطقه و حفظ ثبات برای پروژه‌های اقتصادیش تأکید کرده. قطر هم با وجود حفظ نقش میانجی بیش از هر چیز نگران امنیت صادرات گاز و جلوگیری از گسترش بحرانه. عمان همچنان تلاش میکنه هر گونه تنش رو در تنگه هرمز مدیریت کنه. بحرین هم با وجود اینکه میزبان ناوگان پنجم آمریکاست، همچنان کانال گفتگو با تهران رو باز نگه داشته. از طرف دیگه البته عبداللطیف عزیزیانی وزیر خارجه بحرین گفته امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس تفکیک ناپذیر نیست. عزیزیانی همچنین از اقدام عمان برای ایجاد یک آبراه موقت برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز استقبال کرده. امروز اما سپاه پاسداران بیانیه داده و گفته بدون اطلاع و هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران از طرف برخی مراجع مسیر جدیدی برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز اعلام شده که این مسیر غیرقابل قبول و کاملاً خطرناک. سپاه گفته تردد شناورها در خارج از مسیر مورد نظر اونها ممنوعه. این یعنی سپاه به عمان داره میگه این که به کشتی‌های کشورهای همسایه برای عبور امن از تنگه کمک کردی، برای تو اون کشتی‌ها گرون تموم میشه. معنی برادر بزرگ بودن جمهوری اسلامی برای این کشورها میتونه ادامه همین تهدیدها و قلدری‌ها باشه. همین نگرانی هاست که حالا مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا رو به بحرین، کویت و امارات کشونده تا بلکه بتونه به همپیمانانش با گفتن این جملات اطمینان بده.
6: ما در همه مراحل کاملا با شرکای خودمون در خلیج فارس هماهنگ خواهیم بود. به همین دلیل با همه اونها دیدار میکنیم. میخوایم مطمئن باشن که درباره همه تصمیم هایی که در مورد این مذاکرات گرفته میشه باهاشون صحبت میکنیم و در جریانشون میذاریم. ما هیچ کاری نمیکنیم که امنیت متحدهای قدیمیمون در منطقه تضعیف بشه.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه برادر بزرگ کشورهای منطقه است و به گفته محمد رضا عارف برادر بزرگ هوای برادرهای کوچیکش رو داره. اما به نظر میرسه همسایه‌های عرب برداشت دیگه‌ای از این برادری دارن. مواضعشون بعد از جنگ بیشتر از هر چیز از یک نگرانی مشترک حکایت میکنه. اونها نگرانن که توافق آمریکا با این به اصطلاح برادر بزرگ جامع و فراگیر نباشه و امنیت اونها در منطقه تضمین نشه.

0: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
1: بینه هر نفتکش تقریبا حساب میشه 0.15% تا 25% ارزش اون نفتکشه. در تنگه هرمز ارزش اون بسیاری از شرکت‌های بیمه، هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن. اما خیلی از شرکت‌های مطرح بیمه کشتی‌ها در تنگه هرمز رو احیا نکردن فعلا. به رغم اینکه توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مین روبی تنگه هرمز تقریبا یک ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق

0: ما به خیر، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از را اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تأکید مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر ایجاد سازوکار بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران. گروسی گفت تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن امکان دسترسی بازرسان به مراکز اتمی را فراهم می‌کند. واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به بیانیه مشترک آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس: ولایتی همسایگان حاشیه‌ای خلیج فارس را اطفال سیاسی و ارتزاق کننده از سفره ایران توصیف کرد. تلاش امامان جمعه برای راضی کردن مخالفان توافق با آمریکا. علم الهدا می‌گوید نباید از قاتل رهبر جمهوری اسلامی گندم و سویا خرید. مخالفت اسرائیل با توافق دولت ترامپ و جمهوری اسلامی. در پیوست امروز نگاهی میکنیم به چالش‌های دستیابی به توافق جامع میان آمریکا و جمهوری اسلامی. دستور دولت لبنان برای جمع‌آوری بیلبورد تصاویر مجتبی و علی خامنه‌ای از جاده فرودگاه بیروت. شهروندان لبنانی این به بیلبوردها را فتنه انگیز خواندند. در ادامه همین بخش خبری، در آستانه بازی سرنوشت ساز تیم ملی فوتبال ایران با مصر، فیفا با وجود مخالفت تهران و قاهره مجوز ورود پرچم‌های رنگین کمانی به ورزشگاه را صادر کرد. همزمان با اظهارات دونالد ترامپ و جی‌دی ونس درباره بازرسی قریب الوقوع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران می‌گوید این اقدام انجام نخواهد شد. فارس به نقل از منابع آگاه نوشته نقش آژانس تنها پس از نهایی شدن توافق هسته‌ای آغاز می شود. فارس اضافه کرده تا پیش از توافق جامع ایران مانند گذشته فقط دسترسی محدود بازرسان به سایت های بوشهر و تهران را می پذیرد. به نوشته این رسانه و تأسیسات فردو، نطنز و اصفهان همچنان خارج از دسترس بازرسان باقی خواهد ماند. ساعتی قبل مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن امکان دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران را فراهم می‌کند. گروسی همچنین خواستار ایجاد یک سیستم راستی‌آزمایی بسیار قوی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده و تأکید کرد هدف از توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی پیشگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی است. با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه هستیم. سمیرا، آیا صحبت‌های آقای گروسی ارتباطی داره با رویکرد هسته‌ای دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی؟
1: مشخصا بخشی از صحبت‌های آقای گروسی که راجع به اینه که صرفاً گفتن این که برنامه هسته‌ای ما صلح‌آمیزه یا تعهد میدیم که برنامه هسته‌ای ما صلح‌آمیزه نمیتونه تأمین کننده این امنیت خاطر باشه که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و حتما باید سیستم‌هایی برای راستی آزمایی، برای بازرسی‌های با جزئیات برقرار باشه که آژانس بتونه به عنوان نهاد ناظر بر برنامه‌های هسته‌ای همه کشورهای دنیا، اونهایی که عضو NPT هستند، بتونه یک گزارش دقیقی به سازمان ملل به بقیه اعضا ارائه بکنه و این در واقع از این منظر ارتباط داره با سیاست هسته‌ای دولت ترامپ، به این خاطر که تا اینجا تنها دولت جمهوری اسلامی ضمانت‌های شفاهی داده در این رابطه، یعنی تعهد کرده که به دنبال سلاح هسته‌ای نره. تا اینجای امر اقدام عملی در این رابطه برداشته نشده. در این روزهایی که گذشت راجع به ورود بازرسان آژانس شنیدیم. آقای ونس اعلام کرد، آقای ترامپ اعلام کرد، آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی پذیرفته تا همیشه بازرسی های دقیق وجود داشته باشه تا یک صداقت هسته‌ای رو بخواد نشون بده، اما مقام های جمهوری اسلامی این رو تکذیب کردن. تا به امروز ما صدور ویزا برای بازرسان آژانس رو شاهد نبودیم. آقای گروسی میگه به موجب یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی باید اجازه بازرسی ها رو بده و این بازرسی ها هر چه زودتر اتفاق بیفته بهتره، ولی مشخصا این بخشی که با گفتن این که من به دنبال بمب هسته‌ای نیستم ما هم اطمینان خاطر پیدا بکنیم که نیست، این برای آژانس قابل قبول نیست، که کنایه است به آن چیزی که دولت ایالات متحده در شرایط فعلی داره انجام میده. در رابطه با بحث هسته‌ای هنوز هیچ گونه اقدام عملی صورت نگرفته، هنوز ما نمیدونیم که سرنوشت اورانیوم های 60% غنی‌سازی شده چه خواهد بود. آقای ونس میگه که پذیرفتند که انباشت خود خودشون رو از دست بدن. این رو روز گذشته در مصاحبه‌ای که از او در آن هرد منتشر

0: شد گفته بود که بی سابقه است که قبول کردند هیچ گونه انباشت اورانیوم غنی‌سازی شده نداشته باشند در هیچ درجه از خلوصی، ولی همه اینها در حد حرفه و فعلا هیچ گونه اقدام عملی در حوزه هسته‌ای ما از جمهوری اسلامی ندیدیم و صحبتی که آقای گروسی داره انجام میده کاملا ناظر هست. ما میدونیم که ایالات متحده دولت ترامپ مشخصا در این یک سال و نیم گذشته نقش آژانس رو بسیار تقلیل داد و در نهایت برای اولین بار بود که ما هفته گذشته در سوئیس در نشست لوسرن شاهد حضور آقای گروسی بودیم. این یکی از اولین دخالت هایی است که دولت ترامپ داره آژانس و آقای گروسی رو میده و از اون سمت هم میدونیم که جمهوری اسلامی با آقای گروسی صحبت نکرده و اختلافات سیاسی فراوانی بین جمهوری اسلامی و آژانس وجود داره. اما در ادامه امروز ما روز رو داریم تازه شروع میکنیم اینجا در واشنگتن دی سی. آقای ترامپ ظهر یک برنامه‌ای داره در هتل هیلتون واشنگتن، قرار هست که اونجا یک سخنرانی انجام بده، برنامه ایمان و آزادی عنوانش هست و ممکنه که راجع به جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای و توافقی که دارن انجام میدن صحبت‌های رو بکنن. همچنان اینجا بحث آزاد شدن پول‌های بلوکه شده، دادن پول به جمهوری اسلامی، اجازه به جمهوری اسلامی برای دسترسی به سیستم دلاری بسیار ریحانه پررنگ است و در رسانه‌ها بسیار بهش پرداخته شده.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم سمیرا قرایی با سفید در باشید. بیشتر به همین موضوع می‌پردازیم با امید شمس، سوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل که از لندن به ما پیوستند. آقای شمس، چرا با وجود امضای این تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی و اون اصرار بر شفاف سازی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، همچنان این موضوع دسترسی آژانس به تأسیسات و بازرسی از سایت‌های اتمی محل مناقشه است؟
2: خب دو مسئله وجود داره. یکیش این هستش که آن اظهاراتی که دونالد ترامپ در این مدت داره میکنه به ویژه درباره مسئله هسته‌ای، ورود بازرسان و تعهدات جمهوری اسلامی، مدام از سوی جمهوری اسلامی رد میشه یا در واقع تکذیب میشه به طور کلی، یا اصلاحاتی بهش میخوره که عملا اجازه نده دونالد ترامپ اون آنچه‌ای رو که ادعا میکنه، اون پیروزی رو که مد نظرش هست، به دست بیاره در رابطه با اون تعهدات. حالا واقعیت یا این هست که واقعا تفاهم نامه اون جزئیات منتشر نشدهش و پنهانش مبتنی است بر اون چیزی که در واقع طرف جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه و این میتونه یه توافق بسیاری بد بشه که حالا عرض خواهم کرد چرا، یا اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه با دروغ و در واقع تبلیغات یک جوری اون شکست خودش رو در تفاهم و اون امتیازاتی رو که داده پنهان بکنه. آنچه که الان مشخص هست با توجه به اظهاراتی که الان شده و بعضی از اخباری که در رسانه‌های فارس منتشر شده در رابطه با جزئیات این تفاهم، به نظر میاد اگر واقعیت این باشه که خب ما میدونیم الان بازرسان که هنوز حضور پیدا نکردن، فارس میگه که اگر هم قرار بشه وارد بشن فقط به بوشهر و رکتور تهران میتونن دسترسی داشته باشن به تاسیسات تهران، نطنز، فوردو، اصفهان، اینها در واقع اون موضوعات اصلی مورد بحث هستن. و این رو در نظر بگیریم، خود دونالد ترامپ در مارس و می 2026 اعلام کرد که جمهوری اسلامی دو هفته زمان گریز هستش بود تا به ساخت سلاح هسته‌ای برسه. آژانس اعلام کرده بود که نزدیک به در واقع اورانیوم غنی شده 60% برای ساختن 9 سلاح بمب هسته‌ای کافی است و ما هنوز نمیدونیم که آیا واقعا در زدن تاسیسات فوردو اون اورانیوم غنی شده کاملا نابود شده یا نه. هیچ اطلاعات دقیقی منتشر نشده از اون. و اگر بخواد این وضعیت ادامه پیدا بکنه و اونجوری که فارس میگه بعد از این تفاهم، در واقع بعد از توافق نهایی تازه وارد بحث فوردو و اصفهان و نطنز بشن بازرسان، عملا این تفاهم نامه و این توافق داره 2 ماه حداقل به جمهوری اسلامی زمان گریز هسته‌ای میده، اون هم در شرایطی ما اصلا نمیدونیم آیا اون اورانیوم نابود شده یا نشده، که این به اعتقاد من یک فاجعه میتونه باشه هم برای ایالات متحده در چارچوب این مذاکراتی که داره انجام میده، هم برای جهان و امنیت جهان در رابطه با اون در واقع ناآگاهی که الان جامعه جهانی داره از وضعیت توان هسته‌ای جمهوری اسلامی، میزان اورانیوم غنی شده که در اختیار جمهوری اسلامی، آیا از فوردو خارج شده بوده، پنهان شده بوده، آیا اون چیزی که ترامپ میگه غبار هسته‌ای در فوردو واقعا وجود داره، اتفاق افتاده یا نه. اینها بسیار بسیار نگران کننده است و عملا اون چیزی هم که دروسی داره میگه به شکلی به این مسئله اشاره داره که اگر قرار باشه که یک تفاهمی بشه، این تفاهم فقط نباید یک برد سیاسی برای دو طرف باشه، باید واقعا تضمینی باشه برای اینکه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، و این نیازمند اینه که بازرسان آژانس به همه تاسیسات هست ایران.
1: و آقای شمس چقدر این تناقض ها و ابهام ها اشاره کردین به رسانه نزدیک به سپاه که داره رد میکنه این موضوع رو، برمیگرده به اختلافات داخلی در درون حکومت؟ کوتاه لطفاً.
2: بسیار بسیار زیاد. به همین اظهارات اخیر که میبینید مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با وضعیت میکنن، در رابطه با مسئله پارلمان، تعطیلی پارلمان، وضعیت توافقی، نشون میده که اساسا یک شکاف عظیمی وجود داره. از یک طرف انگار که یک کودتایی در جمهوری اسلامی شده، یک نیروی میخواد یه سری امتیازاتی بده و حاکمیت رو در اختیار بگیره، یک نیرویی هم در مقابل هست که اساسا نمیخواد این اتفاق بیفته و پای این وایساده که دوباره مملکت رو به جنگ بکشونه و تا اونجایی که میتونه ببره در واقع حاکمیت رو به سمت این تصمیم که اساسا بمب هسته‌ای رو بسازه و علنی بکنه و جمهوری اسلامی رو به عنوان یک کشور هسته‌ای با سلاح هسته‌ای به جهان معرفی بکنه.
1: سپاس از توضیحات شما امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل، لندن، بریتانیا. اما بعد از حمله شب گذشته جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تضمینی برای عبور ایمن از تنگه هرمز در مسیرهای موازی خارج از ملاحظات جمهوری اسلامی وجود ندارد. کاظم غریب آبادی میگوید هر چارچوب معتبری درباره تنگه هرمز باید در هماهنگی با ایران و مفاد یادداشت تفاهم اسلام آباد باشد. این در حالی است که آمریکا و کشورهای عربی و اروپایی برای عبور آزاد و بدون پرداخت عوارض در تنگه هرمز تاکید دارند. پیش از این هم سازمان ملل تخلیه برنامه‌ریزی شده 11,000 ملوان سرگردان در تنگه هرمز را پس از حمله به کشتی باری با پنجرم سنگاپور متوقف کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی مفاد بیانیه مشترک آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره بین‌المللی خواندن تنگه هرمز را اقدامی مداخله جویانه و تحریک‌آمیز خوانده. در بیانیه این وزارتخانه تاکید می‌شود تنگه هرمز در محدوده آب‌های ایران و عمان قرار دارد و بر اساس تفاهم‌نامه با واشنگتن این دو کشور کشتیرانی در تنگه را مدیریت می‌کنند. روز گذشته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود تنگه هرمز آبراهی بین‌المللی است و دریافت عوارض برای عبور از آن قابل قبول نیست. شورای همکاری خلیج فارس دیروز در یک بیانیه مشترک با وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد در توافق آمریکا و جمهوری اسلامی امنیت خلیج فارس و آزادی ناوبری باید تضمین شود. اعضای این شورا همچنین خواستار مشارکت کشورهای منطقه در توافق با جمهوری اسلامی و در نظر گرفتن منافع امنیتی کشورهای خلیج فارس در هر گونه توافق احتمالی شدند. در ایران علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل در واکنش به مواضع برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفته ثبات این کشورها مدیون مدیریت قرنواره ایران بر تنگه هرمز است. ولایتی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس کشورهای منطقه را حاشیه نشینان و اطفال سیاسی خوانده و آنها را ارتزاق کننده از سفره ایران توصیف کرد. او گفته در بازارایی معادلات بزرگ جایگاهی نخواهند داشت و حیات راهبردی این کشورها وامدار سقف تحمل تهران است. همکارم ترسک صادق از پاریس همراه ما شده. چرا سطح تنش‌های لفظی مقامات جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی در منطقه اینقدر تشدید شده؟
3: خب چه بیانیه ها رو داریم نگاه میکنیم، چه صحبت های غریب آبادی یا به هر حال علی اکبر ولایتی رو، این رو نشون میده که جمهوری اسلامی فکر میکرد در این مذاکرات از برگه تنگه هرمز میتونه استفاده بکنه برای پیشبرد اهداف خودش. در واقع همه فوکوسش روی همین مسئله بود. چیزی که خلاف اون رو در جلسه دیروز شورای همکاری خلیج فارس با حضور مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدیم. به هر حال مشخص شد که اونها در کنار مسئله تنگه هرمز، امنیت کشتیرانی، مسائل دیگری رو مشخص بهش اشاره کردن، نیابتی ها، مسئله پرونده هسته‌ای، موشک ها، پهپاد ها، و این رو نشون میده که در واقع برای جمهوری اسلامی این کاملا عیان شده در حال حاضر که با یک جبهه ای از فشار در منطقه مواجه خواهد شد از سوی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که تلاش میکنن تمامی ابزارهای فشار اون رو محدود بکنن. از یک طرف بحث تنگه هرمز هستش، داریم میبینیم که این جزئیات رو خود در واقع بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در کنار موارد دیگر بهش اشاره کرده. بحث دیگرشون یا نگرانی دیگرشون که در صحبت‌های غریب آبادی هم داریم می‌بینیم مسئله عمان هستش. به همین دلیل این مسیرهای موازی رو دارن روش مانور میدن، حتی به نوعی دارن میگن که حتی اگر مسیر موازی امنی هم ایجاد بشه بدون عوارض، بدون اینکه جمهوری اسلامی در اون در مدیریتش مشارکت داشته باشه، باز هم سپاه پاسداران میتونه اون رو مورد تهدید قرار بده با توجه به حمله‌ای که شب گذشته به یک کشتی صورت گرفته. در این راستا در واقع مقامات جمهوری اسلامی نگران هستند که جدا از مسائلی که کشورهای خلیج فارس دارن با آمریکایی‌ها در موردش صحبت میکنن و جزو موارد مورد اهمیت اونها هستش، از اون طرف در مورد تنگه هرمز هم به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد که به اون هدفش یعنی مدیریت تنگه هرمز برسه و عمان هم در کنارش نایستاده. اما نکته‌ای که مهمه این هستش که در واقع واکنش‌هایی که از سمت این کشورها هم بوده تا این لحظه جالبه. رسانه‌هاشون دارن موارد مختلفی رو اشاره می‌کنن. رسانه‌های عربستان سعودی نوشتن که جمهوری اسلامی داره رفتار پلیسی از خودش نشون میده. این یک نکته مهمه. رسانه‌های مصری هم نوشتن که این تناقضی که در تفاهم ایران و آمریکا وجود داره در تاریخ معاصر وجود نداشته و پیشنهاد کردن به دولت‌های خودشون یعنی کشورهای عربی که به هیچ عنوان اجازه ندند در واقع جمهوری اسلامی به اهداف خودش برسه. حتی اینکه رسانه‌های عربستان سعودی در مقالاتی که امروز در واقع جمعه منتشر کردن گفتن که مسئله در واقع سلطه سیاسی جمهوری اسلامی که به دنبالش هستش، یکی از اهدافش هستش، یکی از خطرناک‌ترین ایده‌هایی هستش که میتونه علیه این کشورها باشه. مسئله فقط باج نیست و در نتیجه از این زاویه میخوان جلوگیری بکنن از اینکه جمهوری اسلامی به هر طریقی بخواد مدیریت یا نقش تعیین کننده‌ای در این آبراه راهبردی به دست بیاره.
4: سپاس بسیار تروسکی صادقی همکارم که از پاریس در فرانسه همراه ما بودی. اما در نخستین هفته پس از امضای تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی آمریکا، امامان جمعه با حمایت از خطوط قرمز جمهوری اسلامی و شروط مجتبی خامنه‌ای تلاش کردند نظر مخالفان توافق را تغییر دهند. احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد موافقت مجتبی خامنه‌ای با توافق را به معنی پایان دادن به جنگ و جبران خسارت و دریافت غرامت ارزیابی کرده. او همچنین گفت نباید با کسانی که رهبر جمهوری اسلامی را کشته‌اند معامله کرد و یا از آنها گندم و سویا خرید. محمد سعیدی امام جمعه قم هم با تاکید بر لزوم تبعیت کامل از رهبر جدید جمهوری اسلامی گفته هیچ فرد یا جریانی حق ندارد برخلاف مسیر تعیین شده از سوی مجتبی خامنه ای حرکت کند. او هر گونه اقدام در تعارض با تصمیم های رهبر را مغایر شرع و قانون اساسی دانسته. امام جمعه قم همچنین تاکید کرد همه مسئولان و جریان های سیاسی موظف به رعایت خطوط قرمز نظام هستند. و محمد نبی موسوی فرد امام جمعه اهواز میگوید در صورتی که آمریکا به تعهدات خود پایبند نباشد، جمهوری اسلامی پایگاه‌های آمریکا در منطقه و اسرائیل را هدف قرار می‌دهد و به وضعیت پیشین باز می‌گردد. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خوزستان همچنین گفته هیئت مذاکره کننده در سوئیس مأموریت دارد شروط تعیین شده از سوی حاکمیت را پیگیری کند. با جمشید ورزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه میشیم. جمع‌بندی شما رو بشنویم از اظهارات امامان جمعه در سراسر کشور یک هفته بعد از توافق با آمریکا. به نظرتون چه نشونه‌هایی داره این اظهار نظرها؟
5: با سلام به شما و بینندگان محترم شما، ببینید در واقع ائمه جمعه یا نمایندگان ولی فقیه در شهرها و استانهای مختلف، اینها که همگی منصوبان علی خامنه ای هستند و هنوز هیچ فرد جدیدی از سوی مجتبی خامنه ای به این سمت منصوب نشده، اونها هنوز طبق همون روالی که بهشون یاد داده شده بود و در واقع کارکردی که در فضای سیاسی جمهوری اسلامی داشتن عمل میکنن، به این معنا که در واقع طیفی از گروه‌های فشار یا بخشی از باندهای قدرت رو نمایندگی میکنن. الان به طور مشخص که زمام امور در دست سپاه پاسداران قرار داره، صحبت‌های ائمه جمعه رو چندان نباید جدی گرفت. در واقع این صحبت‌ها بیشتر مصرف داخلی دارن، مخاطبانی دارن که در جمهوری اسلامی در این مدت معروف شدن به مردم مبعوث، یعنی همون کسانی که در تجمعات شبانه حکومتی شرکت میکنن و میبینیم که همگی به همه مقام های جمهوری اسلامی به شدت از اون حمایت میکنن و در واقع حضور این مردم مبعوث رو در خیابان ها بخشی به اهمیت و وزن خود جنگ یا مذاکرات دیپلماتیک قلمداد میکنند. علتش هم روشن هست، برای اینکه حراس اصلی جمهوری اسلامی از مردم ایران هست که بعد از اعتراضات دیماه و فاجعه کشتار 18 و 19 دی در واقع نمیخوان که مجددا مردم خیابانها رو از آن خود بکنند و تسخیر بکنند با این حضور و ایجاد رعب و وحشت. اون افراد در واقع کسانی که میان توی خیابون احتیاج به دارن به اینکه تغذیه بشن از نظر روحی ایدئولوژی. این نوع صحبت هایی که رجزخوانی هایی که میشه علیه مثلا توافق یا اینکه امتیاز هایی که جمهوری اسلامی داده بیشتر این کاربرد رو داره، وگرنه در عرصه عملی و مذاکراتی که شکل گرفته، متن یادداشت تفاهم و آنچه که جمهوری اسلامی پذیرفته که انجام بده، میبینیم که هیچ تأثیر عملی نداره.
4: اما یک نکته قابل توجه اینه که وجه مشترک صحبت‌های امام جمعه ها ارجاع دادن به پیام و نظر مجتبی خامنه ای در فرایند مذاکره با آمریکا. این با چه هدفی مطرح میشه؟
5: بله، البته این محدود به ائمه جمعه نیست، حتی کسانی که موافقان توافق هستند و برای اون تلاش میکنند مثل قالیباف، مثل پزشکیان، مثل عراقچی، خب اونها هم مستند میکنند اقدامات و گفته های خودشون رو به حرف های مجتبی خامنه ای. این در واقع به دلیل ساختار متمرکز قدرت در جمهوری اسلامی است. وقتی ولی مطلقه فقیه وجود داره و فصل الخطاب محسوب میشه، این مخصوصا الان در این شرایط اهمیت داره که یک فرد جدید، رهبر جدید روی کار اومده و به ویژه این که هیچ اطلاعی از وضعیت و سرنوشت او هم در دست نیست. کسی نمیدونه کجاست، اساساً در چه شرایط جسمی به سر میبره، چقدر اشراف داره به مسائل. بنابراین سعی میکنن با این نوع صحبت ها ارجاع دادن به او، تاکید بر جایگاهش و مقامش، بازسازی بکنن اون جایگاهی رو که مثلا خمینی داشت یا علی خامنه ای داشت، این جایگاه رو مجددا برای مجتبی خامنه ای هم فراهم بکنن، چون این ولی مطلقه فقیه هست که شاکله جمهوری اسلامی رو در نیم قرن گذشته عملا حفظ کرده و الان هم در واقع سعی میکنن که کاریکاتوری از اون رو انجام در واقع بازسازی بکنن که حتی در غیاب مشابه خامنه ای هم بتوانن در واقع کارهای خودشون رو با مستند کردن و وصل کردن این اقدامات به حرف ها و نظرات رهبر جمهوری اسلامی مشروع جلوه بدن برای هواداران خودشون.
4: سپاس بسیار. جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی تورنتو در کانادا. به این موضوع هم بپردازیم که اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، امروز در واکنش به تهدیدهای اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران برای عقب نشینی از لبنان، گفته اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. کاتس در شبکه اجتماعی اکس تاکید کرد در صورت حمله به اسرائیل، نه تنگه هرمز به کمک تهران می آید، نه حمله به غیر نظامیان، زیرا هیچ چیز ارتش اسرائیل را متوقف نخواهد کرد. او تاکید کرده نیروهای اسرائیل آمادند کار را به پایان برسانند. و با وجود امضای تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، وضعیت امنیت در منطقه همچنان در حاله از ابهام قرار داره. جنگ و تفاهم نامه فرصت‌ها و چالش‌های فراوانی برای بازیگران منطقه ایجاد کرده. همکارم حسین آقایی در پیوست امروز نگاهی داره به چالش‌ها و ابهامات مرتبط با تفاهم تهران. باشید.
6: نه تره بود، نه پوکربازی یا شطرنج. تفاهم اولیه ترامپ با جمهوری اسلامی یه جورایی مماشات بود، البته مماشات به سبک ترامپ. درک روش بازی ترامپ اونقدر هم پیچیده نیست. به کارگیری مشت آهنین با همراهی اسرائیل در میدان جنگ و بعد نادیده گرفتن نگرانی‌های عمده همون متحد استراتژیک در میز مذاکره، چرا که ترامپ بر این باوره که برای صلح در خاورمیانه با برخی عناصر یک رژیم تبدیل شده هم میتونی به تفاهم برسی. اما این پایان کار اسرائیل و حتی آمریکا در ایران نیست. این تازه شروع یک ماراتون دیپلماتیکه که طرفین ممکنه در اون هیچگاه به خط پایان نرسن. جاناتان گاه به خط پایان توبین، سردبیر سندیکای خبری اورشلیم، از نهادهای یهودی محافظه‌کار در آمریکا با اشاره به وجود آشفتگی و عدم انسجام در راهبر دولت ترامپ می‌نویسه: بسیاری از حامیان ترامپ می‌گفتند هر رفتار ترامپ بخشی از یک شطرنج سه‌بعدی است، اما قضاوت اونها نابجا بود. او ادامه میده ترامپ میتونست در آوریل اعلام آتش بس نکنه و یا محاصره دریایی علیه رژیم رو حفظ کنه تا رژیم دست آخر تسلیم بشه یا از درون بپاشه، اما ترامپ تصمیم گرفت دستاوردهای نظامی آمریکا و اسرائیل رو تا حدی نادیده بگیره و به تهران پاداش بده. نتانیاهو اما این دستاوردهای نظامی رو اتفاقا نقطه پایانی برای سرنگونی جمهوری اسلامی میبینه.
7: با دوستان آمریکاییمان، نیروی هوایی و ارتش آمریکا بزرگترین حمله هوایی تاریخمان را انجام دادیم و زیرساخت هسته‌ای ایران را نابود کردیم. 20 تن از برترین دانشمندان هسته‌ای آنان را از بین بردیم. وقتی دانشمندان را از بین ببری، ساخت سلاح هسته‌ای به شدت دشوار میشه. رهبری رژیم تروریستی را از بین بردیم. صنعت موشکیشان را در هم شکستیم. نیروی دریایی و هواییشان را از کار انداختیم و به صنایع نظامی و پل‌هایشان حمله کردیم. آنقدر اهداف زیادی را زدیم که میزان خسارت وارده به اقتصاد سپاه پاسداران با صدها میلیارد دلار سنجیده میشه. بازسازی آن زمان طولانی خواهد برد و شاید هرگز محقق نشود، چون وقتی چنین ضرباتی وارد میشود و شکاف میان رژیم و مردم انقدر عمیق میگردد، نمیتوان گفت چنین رژیمی کی سقوط خواهد کرد. به باور من ما زمینه سقوط آینده اش را فراهم کردیم.
6: بیاید نگاه کنیم به برخی بندهای این تفاهم که به منزله دادن امتیازات ویژه به تهران در ازای گرفتن امتیازات محدوده، بندهایی که نگرانی‌های اسرائیل و حتی برخی از کشورهای عربی منطقه رو هم برمی‌انگیزه. مثلا در بند چهارم آمریکا ملزم به لغو فوری محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی هستش، یا بند 10 که میگه دولت آمریکا به صورت فوری معافیت‌هایی برای صادرات نفت ایران صادر می‌کنه که این خودش مغایر با قانون اینارا یا بازبینی توافق هسته‌ای ایران در کنگره هست، یا بند 11 ناظر بر آزادسازی کلیه اموال و دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی به محض اجرای تفاهم‌نامه توسط تهرانه. آمریکا همچنین در تلاشه که با اعطای امتیازات مالی رژیم رو مجاب به واگذاری داوطلبانه اهرم‌های فشار و کارت‌های بازی خودش کنه. اگرچه جمهوری اسلامی متعهد به باز کردن تنگه هرمز میشه، ولی در این سند عبور آزاد و بدون عوارض فقط برای 60 روز تضمین شده و معلوم نیست پس از 60 روز تهران به این مسئله اصلا متعهد باقی بمونه یا نه. در این سند آمریکا متعهد میشه که بعد از 60 روز متناسب با رفتار جمهوری اسلامی صندوقی به ارزش 300 میلیارد دلار ایجاد بکنه. بماند که در این سند هیچ اشاره‌ای به تهدید موشکی رژیم جمهوری اسلامی، تهدید حزب الله و مسئله حقوق بشر در ایران نشده. این در حالیه که اگرچه مجموعه اقدامات نظامی آمریکا منجر به تضعیف شدید نظامی جمهوری اسلامی و بروز شکاف ها و اختلافات بزرگی در اون سیستمی در ساختار قدرت در ایران شده، ولی در این سند تفاهم آمریکا امتیازات محدودتری از تهران گرفته، از جمله پایان جنگ و کاهش التهاب بازارهای مالی و انرژی در جهان، بازگشایی تنگه هرمز بدون عملیات نظامی پرهزینه و پرریسک برای آمریکا در ایران یا جزایر جنوبی، و تعهد جمهوری اسلامی دست کم روی کاغذ برای عدم دستیابی به بمب اتم. اسرائیل اما خودش رو طرف چنین تفاهمی نمیدونه، چرا که در این تفاهم حتی بند مربوط به وضعیت آینده اورانیوم‌های مخفی شده در ایران گنگه، فارغ از اینکه ترامپ نگرانی‌های فوری اسرائیل نسبت به تهدید موشکی و پهپادی و حزب الله رو کاملا نادیده میگیره. وضعیت اسرائیل شبیه وضعیت ترکیه در سال 1964 وقتی ترامپ مانع ادامه عملیات اسرائیل در لبنان و حتی در ایران میشه، لحظه تاریخی 1964 این بار برای اسرائیل تداعی میشه، لحظه‌ای که لیندون جانسون رئیس جمهور وقت آمریکا در نامه تهدیدآمیز به نخست وزیر وقت ترکیه به متحد خودش در ناتو اجازه نداد که به قبرس شمالی حمله کنه و ترکیه رو تهدید به تحریم هم کرد. اون وقت بود که ترکیه پی برد که در منازعه حاد قدرت آمریکا برای شرکای نزدیک خودش هم خط قرمزهای قائل میشه. گویی نقل قول طلایی کیسینجر در ذهن اسرائیلی‌ها امروز نقش بسته که دشمن آمریکا بودن قطعا خطرناکه، ولی دوست آمریکا بودن گاهی مرگباره. این جنگ برای اسرائیل اما فرصتی بوده تا با کمک آمریکا نظم نوینی در منطقه در چارچوب پیمان ابراهیم ایجاد بکنه. کشوری مثل امارات و بحرین و مراکش و سودان اینا جزو توافقات ابراهیم هستن. این توافقات فعلا گسترش پیدا نکرده و با بروز جنگ شورای همکاری خلیج فارس دو شقه شد و عربستان و قطر با مصر و ترکیه وارد یک ائتلاف جدید شدن، ائتلافی برای بالانس اسرائیل. به نوعی بازیگران منطقه‌ای دریافتند که اسرائیل در حال بدل شدن به قدرت هژمونیک منطقه‌ایه و موقعیت اسرائیل با سقوط جمهوری اسلامی تثبیت میشه. وقتی بین خطوط رو در مورد راهبرد هرچند پرنقص دولت ترامپ میخونیم، میبینیم که چه بسا ممانعت از تلاش یا انگیزه اسرائیل برای کسب هژمونی منطقه‌ای بخشی از راهبرد آمریکا در منطقه است. البرج کولبی، رئیس فعلی سیاستگذاری پنتاگون و از استراتژیست‌های دولت ترامپ، در کتاب استراتژی انکار که سال 2021 منتشر شد نوشته در منطقه خلیج فارس ایالات متحده باید تمرکز خودش رو روی این مسئله معطوف کنه که کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس تحت سلطه یا برتری هیچ دولت دیگه قرار نگیرن. او میگه آمریکا باید از هژمونی بازیگران دیگر تو منطقه ممانعت به عمل بیاره. با این حال مؤسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل‌آویو در گزارشی با اشاره به اینکه سند تفاهم به معنای توافق جدید اتمی نیست می‌نویسه کار در ایران هنوز تموم نشده، ولی اگر مذاکرات به توافق نهایی هم منجر نشه محتمل ترین سناریو احتمالاً نه بازگشت فوری به جنگی گسترده، بلکه تداوم مذاکرات، ترتیبات موقت دیپلماتیک و مدیریت ادامه دار یک وضعیت حل نشده مبهمه. این مؤسسه همچنین آورده که مشکل اینه که هر اقدام احتمالی اسرائیل میتونه به عنوان خطری برای دستاوردهای دیپلماتیکی باشه که ترامپ قصد فروختن اون به مردم آمریکا رو داره. به هر حال جنگ تاریخی آمریکا و اسرائیل در ایران چالش‌ها و فرصت‌های تاریخی رو پیش روی این دو متحد استراتژیک دیرینه قرار داده. در مسیر گذار منطقه به سوی نظم نوین، اسرائیل از فرصت جنگ برای بدل شدن به قدرت مسلط در منطقه خاورمیانه استفاده کرده و این امر با عبور از یک تهدید محقق میشه، عبور از تهدید جمهوری اسلامی. تفاهم اولیه ترامپ با جمهوری اسلامی نشون میده که گویی آمریکا ترجیحاً نمیخواد هیچ بازیگری هژمون منطقه‌ای بشه و واشنگتن بیشتر خواهان یک موازنه قوای درونزای منطقه‌ای متوازنه. با این تفاهم اما همه تهدیدهای تهران برطرف نمیشه. پس به همین دلیل ساده کار اسرائیل هم در ایران تموم نمیشه، چون جمهوری اسلامی به عنوان یک تهدید باقی است، حتی یک جمهوری اسلامی ضعیف.
4: احمد حجار وزیر کشور لبنان از صدور دستوری برای جمع‌آوری بیلبوردهای حاوی تصاویر علی و مجتبی خامنه‌ای از جاده فرودگاه بیروت خبر داده بود. تاکید کرد این اقدام ظرف دو روز آینده اجرا می‌شود. در روزهای گذشته همزمان با توافق آتش‌بس بین اسرائیل و حزب‌الله تصاویر از مجتبی و علی خامنه‌ای با شعار تشکر از ایران وفادار در مسیر فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری نصب شده بود. شهروندان لبنان نصب این بیلبوردها را اقدام فتنه‌انگیز دانستند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم میفرهاد.
8: چند روز پیش همونطور که میبینید بنرها و بیلبوردهایی که میگن تشکر و متحد به ایران رو میبینید، بعد از اینکه آتش بسی که به دنبال مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس اعلام شد، اینها در مسیر منتهی به فرودگاه بیروت هستند و روی این بنرها همچنین تصاویری از رهبر جدید ایران مجتبی خامنه‌ای و پدرش علی خامنه‌ای دیده میشه. این بنرها انتقادهای گسترده‌ای رو ایجاد کرده، به ویژه از آن رو که پس از انتخاب جوزف اون به ریاست جمهوری، دولت لبنان همه بنرهای سیاسی و حزبی رو با این استدلال که فرودگاه دروازه اصلی ورودی به لبنان است از مسیر فرودگاه برچیده بود. با این حال حزب‌الله مدت هاست از این جاده برای نمایش پیام‌های مرتبط با این گروه و پیوندهایش با ایران استفاده می‌کند، جمله تصاویری از قاسم سلیمانی و محمود احمدی نژاد چرا که فرودگاه در کناره حومه جنوبی بیروت قرار داره، جایی که حزب الله نفوذ قدرتمندی داره. دیروز احمد الحجار وزیر کشور گفت که به مقام ها دستور داده که بنرها رو از مسیر فرودگاه بردارن و تاکید کرد که نوشته های متشکریم ایران ظرف دو روز آینده برچیده خواهد شد.
4: و در افغانستان منابع خبری میگویند بخشی از کشت خشخاش که پیشتر در استانهای هلمند و قندهار انجام میشده اکنون به مناطق دورافتاده شمال شرق به ویژه ولایت بدخشان منتقل شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم پویا هاشمی.
9: انتقال تولید تریاک از دشتهای جنوب به دامنه‌های دورافتاده شمال و شمال شرق. افغانستان انترنشنال دریافته که ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان شماری از کشاورزان و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را به ولایت‌های بدخشان، تخار و قندوز کشانده است. یکی از کشاورزان اهل ولسوالی باقران هلمند که اکنون مشغول کشت خشخاش در ولسوالی ارگوی بدخشان است میگوید کارخانه های تولید مواد مخدر در ولسوالی های وردوج، درواز و یابان با همکاری قاچاقچیان هلمندی و بدخشانی ایجاد شده است. او همچنین مدعی است که برخی مقام‌های محلی طالبان همراه با شبکه‌های قاچاق کشت خشخاش و انتقال تریاک را مدیریت می‌کنند. تعداد از منابع محلی در بدخشان نیز ضمن تایید این خبر می‌گویند
10: حضور کشاورزان قندهاری در این ولایت افزایش یافته است. برخی کشاورزان بومی ترجیح می‌دهند قندهاری‌ها را استخدام کنند، زیرا حضور آنان گاه مانع از تخریب کامل مزارع توسط نیروهای طالبان می شود.
9: در همین حال آمارهای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان می دهد که پس از ممنوعیت کشت خشخاش در سال 2022 سطح کشت و تولید تریاک در افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافته است. بر اساس این آمار تولید تریاک در فاصله سالهای 2022 تا 2025 از 6200 تن به 296 تن رسیده است. با این حال منابع محلی و کشاورزان میگویند کاهش کشت به معنای توقف کامل تولید نیست. بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود معیشت جایگزین با کاهش درآمد و بیکاری روبرو شدند. یکی از کشاورزان که به تازگی از جنوب به بدخشان کوچ کرده میگوید
11: پس از ممنوعیت کشت خشخاش در هلمند بسیاری از زمین ها بایر شدند یا به باغ های میوه تبدیل شدند. محصولاتی که درآمدشان با خشخاش قابل مقایسه نیست.
9: همزمان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که کاهش تولید تریاک افغانستان را به تدریج به سمت تولید مواد مخدر مصنوعی از جمله متامفتامین سوق داده است. به گفته این نهاد کاهش چشمگیر کشت کوکنار و افت شاخص‌های بازار نشان می‌دهد که الگوی تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و منطقه در حال تغییر است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
4: تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه ساعت 6:30 دقیقه بامداد به وقت تهران به مصاف تیم ملی مصر میره. فیفا هم اعلام کرده که هواداران در این دیدار اجازه دارند پرچم‌های رنگین کمانی رو به ورزشگاه ببرن. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم در بیانیه اعلام کرد نگرانی‌ها و مواضع خود در این خصوص رو به صورت رسمی به فیفا اعلام کرده. همکارم محمد تقوی در بخش پیشین خبر گفت اگر بازیکنان تیم ملی ایران با همان دفاع منسجم و همان روندی که مقابل تیم بلژیک داشتند مقابل مصر هم قرار بگیرند شانس برد بازی را دارند.
12: این بازی بازیه که ایران نیاز به مساوی داره برای مصر هم با مساوی در واقع سود هر دو تا حدود زیادی، برای مصر که 100% مسجل میشه، برای ایران باید منتظر بمونه. اما با شرایط اتفاقاتی که این روزا رخ داده با تیمایی که ما میبینیم، معمولا با یه مساوی هم ایران میتونه بره بالا. اما چیزی که تفکری که در واقع بعد از بازی بلژیک برای تیم ملی به دست اومد این بود که تونستن در مقابل تیم مثل بلژیک که تیم طراز اول دنیاست، که البته الان با اتفاقاتی که افتاد تا حدودی زیاد رنکینگ فیفا اومده پایین، تونستن مساوی بگیرن. پس این اعتماد به نفس به بازیکن تیم ایران داده که شما میتونین حتی در مقابل تیمای بزرگ گل نخورین، پس بیایم در مقابل تیم مصر هم این با همین تفکر بازی کنیم. اگر منطقیش اینه که مربی تیم ملی همین منطقه داشته باشه، مربی تیم ایران همین منطقه داره، یعنی بگی خیلی خوب ما میریم اول مراقب باشیم گل نخوریم، اگر شرایط برای گل زدن فراهم شد اون کار انجام میده، کاری که دقیقاً در مقابل بلژیک انجام دادن. اما موضوع اینجاست که وقتی شما در مقابل یه تیم مثل بلژیک بازی می‌کنید، بازیکن‌های طراز اول دنیا داره، شما ناخودآخواسته عقب‌تر بازی می‌کنید، یعنی ناخودآخواسته این ترس تو دلتون است که ممکنه گل بخوریم، برای همین حواستون تمرکزتون 100%. اما در مقابل مس که بازی می‌کنید، خب طبیعتاً بازیکن‌ها نسبت به بلژیک اون معروفیت لازمو نداره، اون شرایط حاضر رو نداره. ممکنه اینجا یه مقدار برای بازیکن‌های تیم ایران این شرایط پیش بیاد که نه چرا باید بترسیم، ما می‌تونیم مصر رو ببریم. بله در شرایط فعلی همه نگاه در تیم مصر به محمد صلاح 30 ساله و عمر مرموشه، دو تا بازیکنی که خب همه می‌شناسنشون، مدافعین ایران خیلی حواسشون جمع. اما اگر مراقب دو تا بازیکنی که در کنار این دو تا هستن نباشن، که یکی آشور امام و دیگری زیکو، خیلی جالب اسمش زیکو، برای من جالب بازیکن مصری اسمش زیکو خیلی جالبه، تو این جام جهانی زیاد اسمای زیادی ترزیگه داشتیم، زیکو داشتیم، این دوتا بازیکن در کنار دوتا مدافع اینکری خیلی میتونن ایران اذیت کنن. البته بازم میگم تیم ایران اگر همون روندی رو که در مقابل تیم بلژیک داشته سعی کنه با همون تفکر، با همون سازماندهی مناسب، با همون دفاع منسجم خودش اجازه نده که مثل به تیم ایران به دروازه تیم ایران نزدیک بشه، بله حتی میتونه بازی رو ببره، میگم حتی میتونه بازی رو ببره. اما مساوی هم تا حدود 90% سودشون از این گروه تضمین میکنه.
4: سپاس از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری با ما باشید، برمیگردم خیلی زود در بخش بعدی.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران را 60 روز تعلیق کرد.
2: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
1: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها را مختل کرد.
3: دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده
4: که هیچ گونه عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نمی‌شود.
3: تنگه هرمز و بحث عوارض
5: و بحث آزاد شدن پول‌های بلوکه شده،
6: گفته آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرده.
4: جمهوری اسلامی با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نکند، هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود.
7: ایران این موضوع تکذیب کرده. دونالد ترامپ تایید کرده که این بازرسی‌ها نامحدود قرار انجام بشه.
8: علل اصول‌ها همه رو پاشی و فلواقع یه چیز دیگه است.
7: تناقض هایی که از گفته های مشتبه خامنه‌ای و مذاکره کننده ها برمیان به گزارش ترامپ و به گزارش روبیو، جمهوری اسلامی پذیرفته این امتیاز دهی رو به آمریکا.
9: روبیو گفته پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جداست.
10: به هر حال بازیگر اصلی اسرائیل هست.
11: موج افزایش قیمت ها همچنان ادامه داره.
12: فاجعه اقتصادی رو در ایران شاهد هستیم. یکی از عمیق ترین رکود های تورمی تاریخ معاصر دنیا رو ایران داره تحمل میکنه.
13: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
14: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
15: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
16: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
17: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

دشنه بر لب تشنه، خنجر بر تار هنجر، در خواب کودک بیتاب، خاموش طفل در آغوش، خواهر داغ برادر، بیدار سینه تبدار، فریاد این همه بیداد، هیهات شام خرابات، گریان محول یاران، آتش شعله سرکش، بستر خیمه خاکستر، آدم غرق در ماتم، بر لب ناله های شب کودک، زجه های کهریزک، تاسوعا گریه های سپهر بابا، زهر عاشورا، هجدهم دیما، شام غریبان، تنهایی و غربت جاوید نامان، روز واقعه، حقیقت پاره پاره، تاریخ، ورق ورق، زخم انسان هنوز در وهم، هر عصر کربلایی، هر شهر رد پای، آزاد آنکه استاد، تنها بماند برباد، نامی اگر بماند، با خون نشان بماند، خورشید سر نمی برد، تاریخ نور می برد، قصه دیروز نیست، این زخم امروز نیست، هر جا که ظلم باشد، آنجا هنوز عاشوراست، هر جا که انسان سربلند فرزند ایران بیگزند، از خاک صدا برآمد، از خون چراغی آمد، نه شب همیشه شب ماند، نه ظلم بی جواب ماند، دستی اگر بریدند، راهی دوباره دیدند، آن سر اگر جدا شد، فریاد بی صدا شد، اما سکوت نشکست، حق از نفس نیفتاد، از ماه دی تا امروز، این زخم مانده پرسوز، هر خانه گر عزادار، هر دل اگر گرفتار، تا نام حق بماند، این راه ادامه دارد، ما مانده ایم و پرسش با این همه ستمکش، از مرثیه تا معنا، از عشق تا تماشا، این خون پیام دارد، ایران قیام دارد، از خون طلوع خورشید، از زخم شکوه امید، تاریخ اگرچه خوندید، فریاد اگرچه تنها، لرزان دل مادرها، یک تن ولی جهانی، یک نام ولی نشانی، هر نسل دوباره خواندش، با عشق دوباره ماندش، حق را نمی شود کشت، با تیغ و تیر و آتش، خورشید غروب دارد، اما سقوط ندارد.

جونم هست.

0: سپر من کجایی بابا؟ سپر بابا کجایی بابا؟ جنایت جمهوری اسلامی، سپر بابا کجایی؟
1: بابا تو

سالها از مردم خواستند برای تشنگی حسین گریه کنند، ولی وقتی خود مردم طعم داغ و فقدان رو چشیدند فهمیدند اشک ریختن برای او که از جانش برای آزادی گذشت تاریخ انقضا ندارد. وقتی یه مادر بچه‌شو از دست میده دیگه مهم نیست اسم اون بچه علی اصغر باشه یا سپهر. وقتی یه پدر دنبال جنازه بچه‌ش میگرده تاریخ روی تقویم دیگه اهمیتی نداره. امسال هیئت‌ها از تاریخ فاصله گرفتند و به امروز رسیدند. عزاداری امشب و این روزها فقط حفظ خاطره مرده‌های گذشته نیست، یادآوری حق زندگی زنده‌های امروزه و من شک ندارم روزی میرسه که این سرزمین عاشورا رو فقط به چشم یک واقعه تاریخی میبینه، نه اینکه هر چند وقت یک بار مجبور بشه نسخه تازه‌ای از عاشورا رو با چشم و دل خودش زندگی کنه.

مسئول سال برمن داداش بزرگم افتخار جمعونم

0: تصاویری که توی سه‌دقیقه گذشته دیدید مربوط به مراسم تاسوعا و عاشورا و محرم در همین امسال بود که یاد جاوید نامان در آن زنده شد.
1: جمهوری اسلامی میخواد با ناامن کردن تنگه هرمز اون ماهی رو که میخواد ازش صید بکنه و گرفتن امتیازات بیشتر ازش از ایالات متحده، کشورهای منطقه و کشورهای جهان در پای میز مذاکراتی که در این 30 روزه و 60 روزه آینده احتمالاً در پیش رو داره. اما آن چیزی که مشخص است، پیام پرزیدنت ترامپ واضحه، پیام آمریکایی‌ها واضحه و تقریبا تمام مقامات آمریکایی دارن این رو میگن. تنگه هرمز قرار نیستش که از اون عوارضی دریافت بشه. حتی پرزیدنت ترامپ یک بار هم گفت اگه قرار بشه عوارضی گرفته بشه، اون ایالات متحده هستش که عوارض میگیره، اونجا رو باز میکنه و اون وقت بابت اون کارهایی که داره اونجا برای باز بودن مسیر دریانوردی انجام میده، عوارض رو هم دریافت خواهد کردش. آقای روبیو هم امروز به همین اشاره کردن، گفتن به هر حال آن یک تنگه هرمز یک راه آبی بین المللی است و اینکه بخواد یک کشوری از اون عوارضی رو دریافت بکنه قابل قبول نیستش. وزیر امور خارجه عمان هم همین رو گفت، گفتش که قصد نداره عمان که بخواد از طریق تنگه هرمز عوارض رو دریافت بکنه. عمان یکی از اون کشورهایی است که اتفاقا جمهوری اسلامی بسیار سرمایه گذاری کرده، فکر می‌کنه از طریق اونها میتونه به حال به اون خواسته های خودش برسه. آقای ترامپ بود در جمع کشاورزان آمریکایی اشاره کردن به این که به هر حال آن پیروزی رو که می‌خواستن به دست آوردن در جنگ با جمهوری اسلامی و اگر رسانه‌ها دارن به نوع دیگری دستاورد برای جمهوری اسلامی نشان میدن، اینها اخبار دروغ هستش و اخباری هستش که اخبار واقعی نیستش. آقای ترامپ خبر از این داد که قرار هست به زودی از طریق منابع مالی بلوکه شده جمهوری اسلامی در خاک ایالات متحده از کشاورزان آمریکایی سویا، غلات، ذرت و سایر مواد کشاورزی رو بگیرن و به جمهوری اسلامی تحویل بدن، آن گونه‌ای که در متن تفاهم‌نامه آمده. اما پولیتیکو در یک گزارش اعلام کرده، گفته که این که فکر بکنیم برمیگرده دریانوردی در تنگه هرمز به همین زودی ها به حالت عادی خودش بسیار خوشبینانه هستش، برای اینکه به حال که شرکت‌های کشتیرانی، شرکت‌های بیمه، اینها دارن با نگاه تردید نگاه می‌کنند حالا به تنگه هرمز، کمی سخت می‌کنه شرایط رو. اما به حال در صحبت‌های آقای جی دی ونس، اشاره کردند هم به تنگه هرمز و به هم به این که به هر حال آن چیزهایی رو که آقای ترامپ میخواسته در جریان نبردش با جمهوری اسلامی به دست آورده. آقای جی دی ونس گفتن که نیروی نظامی جمهوری اسلامی آقای ترامپ میخواستن از بین ببرن که خب تا حدود زیادی از بین بردن. نیروی دریاییشون رو میخواستن از بین ببرن، بردند. میخواستن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برای همیشه از بین ببرن، خب برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده و دیگه هم اجازه نمیده ایالات متحده به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنن. و این گردن کلفتی هایی هم که جمهوری اسلامی در منطقه میکرده آقای ترامپ بخواسته مهار بکنه و مهار کرده و به هر سه خواسته که در ابتدای جنگ خواسته رسیده، باقی هم در سر میز مذاکره بهش میرسه. به نظر میرسه در دست نفت فعلا آقای ترامپ با بازگردوندن قیمت نفت به پیش از کشته شدن علی خامنه‌ای به آن چیزی که میخواسته رسیده. تحرکاتی که سپاه امروز انجام داده در تنگه هرمز کمی قیمت نفت رو امروز افزایش داده. اما به هر حال این تحرکات تحرکاتی نیست که کشورهای همسایه و ایالات متحده بیستن و نگاه بکنن. اگه جمهوری اسلامی بخواد ادامه بده، اون وقت اونها هم یک تفکر دیگری رو در پیش خواهند گرفت، همون گونه که بارها مقامات آمریکایی گفتن.

0: سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم بیا ایسا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
11: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. امریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. با امریکا غرق خواهد شد.
12: مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب و کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.

0: به ما بگو چه اتفاقی افتاده که وزیر دفاع اسرائیل چنین توییتی زده؟
1: برمیگرده به تهدیدها و هشدارهایی که اسماعیل قانی در روزهای گذشته داده بود. در روزهای گذشته، در دو سه روز گذشته، دست کم در دو مورد میشدید که اسماعیل قانی دست به تهدید اسرائیل زده. یک بارش که اصلا به زبان عبری هم بود تهدیدی که کرد، در واقع اسماعیل قانی به اسرائیل هشدار داده بود، اسرائیل رو تهدید کرده بود، گفته بود که اگر اسرائیل با پای خودش، به گفته بود، دارم از کلماتی که خودش به کار برده استفاده میکنم، اگر با پای خودش از جنوب لبنان و از تمام خاک لبنان به گفته او خارج نشه، آن وقت به گفته او با لگد بیرون رانده خواهد شد. اسماعیل قانی به سال 2000 اشاره کرد، عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان در اون زمان، در زمانی که اهود باراک نخست وزیر بود، و اون رو یک حماسه توصیف کرده از سوی حزب الله و همچنین جمهوری اسلامی، و گفته که دوباره اسرائیل میتونه با چنین خفت و خاری به توصیف او از اونجا، در واقع از جنوب لبنان، اخراج بشه. یک بار دیگه هم اسماعیل قانی دیروز در واقع دوباره صحبت‌های مشابهی رو مطرح کرده بود، گفته بود که لبنان سرزمین شیعیان هست، سرزمین امام حسین هست، به گفته او سرزمین هر روز عاشوراست و همه جا کربلاست هست در واقع جنوب لبنان، و مردم در اونجا حزب الله به همین شکل خواهد جنگید و باید اسرائیل جنوب لبنان رو ترک کنه. همه اینها هست که باعث میشه که وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتس، امروز بیاد و یک پستی رو در شبکه اجتماعی اکس به زبان فارسی هم منتشر کنه و پاسخ قانی رو بده، بگه که اگر که جمهوری اسلامی دست به حمله به اسرائیل بزنه، بزرگترین اشتباهش خواهد بود. و به یک نکته حالا شاید طنزی هم اشاره میکنه وزیر دفاع اسرائیل و میگه نقش جاسوس رو بازی کردن بیشتر به اسماعیل قانی میاد. همون در واقع شایعاتی که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان مطرح شده بود از یک سال پیش که اسماعیل قانی جاسوس اسرائیله.
0: سپاس بسیار. اشکان صفایی که از حیفا در اسرائیل همراه ما بود. همزمان با اظهارات دونالد ترامپ و جی‌دی ونس درباره بازرسی قریب الوقوع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته ایران، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران میگوید این اقدام انجام نمی‌شود. فارس به نقل از منابع آگاه نوشته نقش آژانس تنها پس از نهایی شدن توافق هسته‌ای آغاز می‌شود. فارس اضافه کرد تا پیش از توافق جامع، ایران مانند گذشته فقط دسترسی محدود بازرسان به سایت‌های بوشهر و تهران را می‌پذیرد. به نوشته این رسانه، تأسیسات فردو، نتنز و اصفهان همچنان خارج از دسترس بازرسان باقی خواهد ماند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن امکان دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران را فراهم می‌کند. گروسی همچنین خواستار ایجاد یک سیستم راستی آزمایی بسیار قوی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم شد. او تأکید کرده هدف از توافق اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی پیشگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی است. با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه میشیم. سمیرا، همچنان میبینیم که گزارش‌ها و اظهارات متناقض مرتبط با این ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره مطرح میشه. چقدر صحبت‌های آقای گروسی مرتبطه با رویکرد هسته‌ای دولت ترامپ؟
2: رویکرد هسته‌ای دولت ترامپ تا اینجا مبنی بر این بوده که جمهوری اسلامی ضمانت بده، تعهد بده، و همه اینها به شکل شفاهی تا اینجا اتفاق افتاده. اون چیزی که در یادداشت تفاهم قید شده این هست که جمهوری اسلامی میپذیره که در حوزه هسته‌ای همکاری انجام بده با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و کمک بکنه تا بحث اورانیوم غنی‌سازی شده در سطح بالا که مدفون شده، آسیب دیده در جریان جنگ فعلی، جنگی که به تازگی تمام شد و جنگ 12 روزه، در این رابطه هم بخواد همکاری ها رو انجام بده. موضع جمهوری اسلامی این هست که تا زمانی که توافق نهایی به دست نیاد آغاز نمیشه همکاری های عملی با آژانس، ولی آژانس موضعش این هست که باید هر چه زودتر این اتفاق بیفته، چرا که جمهوری اسلامی چنین وعده ای رو داده، چنین قولی رو داده. آقای گروسی در صحبت مهمی که انجام میده اینه که گفتن اینکه ما دنبال بمب هسته‌ای نیست هستیم کافی نیست، کما اینکه در تمامی دهه‌های گذشته این مسئله‌ای بوده که آژانس با جمهوری اسلامی داشته یا دول مختلف با جمهوری اسلامی داشتند. آقای گروسی به دنبال

0: حال این هست که بازرسی ها از سر گرفته بشه و به موجب گزارش های دقیقی که بازرسان میدن با اتکا به اونها رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بتونه قانع بشه که جمهوری اسلامی به دنبال بمب نیست و این رو در اختیار اعضای شورای حکام قرار بده و به نوعی تضمین بکنه برای جامعه جهانی که این کشور یعنی ایران یعنی جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. این اتفاق الان نیفتاده. آقای گروسی در صحبتش این رو به کنایه داره میگه که اینکه به زبان شما بگید به دنبال بمب نیستن برای ما کافی نیست. اختلافات سر اینکه بازرسی ها چگونه خواهد بود، اون تاسیسات حساس نتنس فوردو اسان آیا در اونجا بازرس میره، اینها بسیار اهمیت داره. ابعاد تخریب بعد از این دو جنگ رو میتونه این بازرسی ها روشن بکنه. اینکه جمهوری اسلامی به لحاظ تکنولوژی هسته‌ای کجا ایستاده بعد از این جنگ، همه اینها با این روشن میشه. ولی جمهوری اسلامی میگه فقط بوشهر و تهران که هر دو تاسیسات تحقیقات به نوعی هستند یا مربوط به برنامه‌های غیر نظامی هسته مشخصا بوشهر هست، فقط اجازه اینها رو میده. این کشمکش همچنان ریحانه بین آژانس، بین آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه داره.
1: سپاس بسیار از توضیحات و همراهی شما همکارم سمیرا قرایی، کاخ سفید، واشنگتن. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. نگاهی داشته باشیم. سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد روند کاهش تراز آب دریای خزر به دلیل تغییرات اقلیمی در سالهای اخیر شتاب بیشتری گرفته. به گفته مدیر کل دفتر مقابله با آلودگی های دریایی، در 5 سال اخیر حدود 1 متر از سطح آب دریای خزر کم شده. رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی دلیل افزایش بی‌رویه قیمت لبنیات را سیاست‌های ارزی دولت و نحوه تأمین نهادهای دامی دانسته. به گفته پیمان فلسفی، دولت به جای پرداخت یارانه مؤثر، دامداران را به استفاده از تسهیلات بانکی سوق داده و تولید کنندگان را بدهکار کرده. و دادگاه انقلاب گلپایگان هادی و فضل الله نیکبخت 2 برادر زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرده. دو برادر آبان سال گذشته پس از آنکه تلاش کردند مانع تصرف زمین کشاورزی خود شوند بازداشت و زندانی شدند. محمد نیکبخت دیگر برادر این زندانیان سیاسی هم در زندان با اتهامات سنگینی روبروست. خانواده این 3 زندانی سیاسی خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای نجات جان آنها شدند. ادامه اختلال در چند بانک بزرگ کشور موضوع عمده پیام‌هایی است که هر روز شهروندان به مدیابا تیرا اینترنشنال ارسال می‌کنند. یکی از شهروندان میگه پول در حساب بانکیش هست اما نمیتونه عملیات انتقال انجام بده. او گفته بعد از اختلال در بانک تجارت مقدار پول از حساب پس‌اندازش کسر شده و مشخص نیست که به کجا رفته. یکی از شهروندانم میگه هنوز خدمات بانک ملی قطع و به حقوق خرداد ماهش دسترسی نداره.
2: ملی قطع و نمیشه پول انتقال داد و حتی حقوقمون که ریختن به این بانک ما نمیتونیم برداشت کنیم. کارای آنلاین هم تو این بانک مختل هست.
1: پیشتر گفتگوی داشتم با همکارم لیلا سعادتی، او درباره اختلالات بانکی در 3 حوزه خدمات آنلاین، انتقال پول و خدمات نرم افزاری توضیح داد.
3: 2 هفته هست که در بانکای بزرگ و بعضی از بانک‌های خصوصی اختلال وجود داره و درست هستش که حالا گفته میشه که از اختلال شدید عبور کردن بانک‌ها، به ویژه بانک‌های دولتی و بزرگ که میلیون‌ها نفر اونجا حساب دارن، اما همچنان گزارش‌های مردمی که هر روز به دست ما میرسه این هستش که در 3 تا حوزه بیشتر، در خدمات آنلاین بانک‌ها، انتقال پول و همچنین خدمات نرم‌افزاری بانک‌ها، به ویژه بانک‌های دولتی بزرگ مشکل دارن مردم. بیشترین شکایت‌ها هم از بانک ملی هست. خیلی هم پیام از بانک ملی داریم دریافت میکنیم که هنوز اختلال شدید داره تجربه میکنه و هیچ کس هم پاسخگو نیستش که کی قرار هستش که اختلال این بانک اینقدر حالا در حوزه‌های مختلف مختل هست قرار هست برطرف بشه. مردم میگن که نمیتونن به همراه بانکشون دسترسی داشته باشن، نمیتونن به حساب‌های در واقع پولشون که حقوقشون اونجا ریخته میشه، به ویژه حالا چند از پیام‌هایی که حالا خودم گفتی الان مردم برامون فرستادن دسترسی ندارن و همچنین به نرم افزارهای بانک ملی هم دسترسی ندارن. ندارن و این اولین بانکی که هستش که خیلی ازش شکایت هست. بانک تجارت هم همچنان اختلال وجود داره ولی کاملا رفع نشده. مردم میگن که نمیتونن ترانکشانشون اونجا درست انجام بدن یا اینکه همچنان به اونا به همراه بانک تجارت نمیتونن وصل بشن یا قطع میشه مدام و اینکه کارت به کارت هم نمیتونن پول در واقع جابجا بکنن. بانک تجارت این مسئله رو داره و همچنین ولی در مورد بانک‌های ملت، پاسارگاد و پارسیان، اقتصاد نوین، کارآفرین و شهر و رفاه مردم گفتن که اوضاع بهتر شده ولی همچنان اونجا هم یه مقدار قطع وصلی‌های تو این بانک‌ها هم وجود داره ولی در صورت خدمات آنلاین بیشتر بانک‌ها همچنان مختلف.
1: پایان سری بزنیم به کاراکاس و ادامه عملیات امداد و نجات بعد از دو زلزله مهیب و پیاپی که به فاصله کمی در این شهر رخ داد و تا الان کشته شدن 589 نفر تایید شده، گویا بیش از 50,000 نفر هنوز مفقودن و هزاران زخمی هم. این زلزله به شدت بزرگ با قدرت بیش از 7 و 7.5 درجه ریشتر به جا گذاشته. این تصویر به صورت زنده از کاراکاس و ادامه عملیات امداد و نجات در حال پخشه. ممنون از همراهیتون تا پایان این بخش خبری. تا دیداری دوباره، بدرود. شب و روز خوبی در پیش داشته باشید.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مو به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و داد خواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.

تاسوعا و عاشورای امسال در حال قرار برگزار بشه که یاد و نام جاوید نامان و قربانیان اعتراضات سالهای اخیر ایران حضوری پررنگ در آیین‌های سوگواری داره. همزمان کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با انتشار تصاویر، روایت‌ها، پیام‌های یاد بسیاری از این جانباختگان را زنده نگه داشتن و نام آنها را بار دیگر در حافظه جمعی ایرانیان تنین انداز کردن.

کاربری با نام هدیه نوشته تاسوعا عاشورا رو شنیدیم، اما 18 و 19 دی رو دیدیم، با چشم خودمون دیدیم. مادران داغدار رو نباید به فراموشی سپرد. او در ادامه نوشته رنج و زخمی که بر دل این مادران نشسته تنها یک اندوه شخصی نیست، بلکه یادآور یکی از تلخترین فصلهای تاریخ معاصر ایران است. شهروند دیگری هم با انتشار ویدیویی از مادر جاویدنام امیر حسین جوادزاده در میان دسته های عزاداری نوشته هرچند این شهر پر هیاهو و شلوغه، اما جای خالی تو اونقدر بزرگه که سکوتش در همه جا تنین میاندازه. امیر حسین جوادزاده، جوان 25 ساله ساکن تهران و شاغل در صنف عطر و عطرکلون بازار تهران بود که در جریان اعتراضات مردمی در روز 19 دی 1404 بر اثر اصابت گلوله جنگی جان باخت.

0: برادر جاویدنا محسن جبارزاده هم با انتشار این تصویر از این نوشت: روز واقعه برای من روزی بود که تو بند کفشایت رو خودت بستی، اما باز کردنش سهم من شد. داغ نبودن تا همیشه بر دل من خواهد ماند. این معترض متأهل بود و در اعتراضات تهران در 19 دیما هدف گلوله قرار گرفت و جون خودش رو از دست داد. کاربر دیگری هم با یادآوری معترضان دیما و شام غریبان محرم نوشته که آن شب شب جستجوی خانواده ها برای یافتن فرزندانشان بود، اما بسیاری از آنها به جای به آغوش گرفتن دوباره عزیزانشون با پیکرهای بیجان آنها روبرو شدند. با هم ویدیویی ببینیم از حضور دسته عزاداری بر سر مزار جاویدنا مانی سفرپور، نوجوان 18 ساله اهل لاهیجان که روز 18 دی ماه در تهران کشته شد. کاربر دیگری هم با یادآوری نام حمید مهدوی نوشته که عاشورای ما همینجاست، در مشهد، جایی که به یاد حمید مهدوی، آتش نشان جوانی که جان خودش رو در راه آزادی خواه از دست داده، اشک می‌ریزیم. او در ادامه نوشته: چه کسی تصور می‌کرد روزی خونخواه انسانی شویم که تمام عمرش رو صرف نجات جان دیگران کرده بود. حمید مهدوی، آتش نشان حرفه‌ای، ورزشکار و داور بین‌المللی راگبی، اهل مشهد بود که شامگاه 18 دی ماه در جریان کمک به معترضان مجروح جان باخت. و اما این کاربر هم نوشته که: ما ماه محرم را سالها خواندیم، شنیدیم، گریستیم و روایت کردیم، اما شاید تنها نسلی باشیم که عاشورا را در خیابانها و خانه‌ها و زندگی روزمرمون زندگی کردیم. ما از کودکی نام کربلا را شنیدیم، اما بزرگسالیمان را با معنای آن زندگی کردیم، با داغ‌ها، فقدان‌ها، ایستادگی‌ها، مویه‌های مادران داغدار، خون تازه کف خیابان‌ها و با زخم‌هایی که هنوز تازه‌اند. شاید تفاوت ما با نسل‌های پیش از خودمان همین باشد. آنان عاشورا را روایت کردند، اما ما طعم خونین آن را از عاشورای 88 تا آبان 98 و دی 1404 چشیدیم.
1: نذارید خاموش راهش را روشن نگرد.

0: کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نسبت به نتیجه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی نگرانند. تا قبل از جنگ این کشورها تلاش می‌کردند از درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی پرهیز کنند، اما حالا این کشورها نگرانند که توافق نهایی آمریکا با جمهوری اسلامی امنیت و خواسته های اونها رو به طور کامل در بر نگیره. اول بریم ببینیم که جمهوری اسلامی اصلا با چه چشمی به این کشورها نگاه میکنه.
1: کشورهای منطقه هستیم، همون کشورهایی که به ما حمله کردند در همین چند ماه و چند هفته گذشته. شما مواضعشون رو کاش ما میتوانستیم باز کنیم در این دو سه هفته اخیر.
0: چرا که نه؟ بیاید ببینیم کشورهای منطقه راجع به این به گفته عارف برادر بزرگ چی فکر میکنن و مواضع و نگرانی هاشون چیه. اگه مواضع کشورهای عربی رو در هفته های اخیر کنار هم بذاریم، یه نکته جلب توجه میکنه. تقریبا هیچ کدومشون نمیگن آمریکا نباید با جمهوری اسلامی توافق بکنه. برعکس، خیلی هاشون از کاهش تنش استقبال کردن. اما نگرانی اصلیشون این هاست، اینکه جمهوری اسلامی با گرفتن پولهای بلوکه شده و کاهش تحریمها از نظر مالی قوی تر بشه و به سیاست نفوذ منطقه‌ای و حمایت و تقویت گروههای نیابتی ادامه بده و همچنان تنگه هرمز رو باز و بسته کنه و جریان انتقال نفت و گاز رو مختل کنه. برای همین در حرفهای مقامهای کشورهای عرب چند موضوع مدام تکرار میشن: احترام به حاکمیت ملی کشورها، عدم دخالت در امور داخلی، امنیت منطقه و آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز. مثلا همین اماراتی که جمهوری اسلامی بیشترین حملات رو در طول جنگ بهش انجام داد، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات انور قرقاش میگه منطقه باید بر پایه احترام به حاکمیت کشورها، حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی باز تعریف بشه. قرقاش میگه نباید واقعیت‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ به کشورهای عربی تحمیل بشه. مثلا یه واقعیت اینه که جمهوری اسلامی فهمیده که تنگه هرمز یه اهرم قویه و میتونه بازیای زیادی سرش در بیاره. همونطور که حالا به یکی از بخش‌های اصلی مذاکره و توافق جمهوری اسلامی و آمریکا تبدیل شده. از نگاه امارات این توافق زمانی ارزش داره که ثبات منطقه رو برقرار کنه، امنیت سرمایه‌گذاری رو تضمین کنه و اطمینان حاصل بشه که تنگه هرمز دیگه بسته نمیشه و تجارت و رفت و آمد و عبور و مرور آزادانه تضمین بشه. این نگاه فقط به امارات محدود نمیشه. عربستان هم در تمام مدت مذاکرات روی امنیت منطقه و حفظ ثبات برای پروژه‌های اقتصادیش تأکید کرده. قطر هم با وجود حفظ نقش میانجی بیش از هر چیز نگران امنیت صادرات گاز و جلوگیری از گسترش بحرانه. عمان همچنان تلاش میکنه هر گونه تنش رو در تنگه هرمز مدیریت کنه. بحرین هم با وجود اینکه میزبان ناوگان پنجم آمریکاست، همچنان کانال گفتگو با تهران رو باز نگه داشته. از طرف دیگه البته عبداللطیف عزیزیانی وزیر خارجه بحرین گفته امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس تفکیک ناپذیر نیست. عزیزیانی همچنین از اقدام عمان برای ایجاد یک آبراه موقت برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز استقبال کرده. امروز اما سپاه پاسداران بیانیه داده و گفته بدون اطلاع و هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران از طرف برخی مراجع مسیر جدیدی برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز اعلام شده که این مسیر غیرقابل قبول و کاملا خطرناک. سپاه گفته تردد شناورها در خارج از مسیر مورد نظر اونها ممنوعه. این یعنی سپاه به عمان داره میگه این که به کشتی‌های کشورهای همسایه برای عبور امن از تنگه کمک کردی، برای تو اون کشتی‌ها گرون تموم میشه. معنی برادر بزرگ بودن جمهوری اسلامی برای این کشورها میتونه ادامه همین تهدیدها و قلدری‌ها باشه. همین نگرانی هاست که حالا مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا رو به بحرین، کویت و امارات کشونده تا بلکه بتونه به همپیمانانش با گفتن این جملات اطمینان بده.
2: ما در همه مراحل کاملا با شرکای خودمون در خلیج فارس هماهنگ خواهیم بود. به همین دلیل با همه اونها دیدار میکنیم. میخوایم مطمئن باشن که درباره همه تصمیم هایی که در مورد این مذاکرات گرفته میشه باهاشون صحبت میکنیم و در جریانشون میذاریم. ما هیچ کاری نمیکنیم که امنیت متحدهای قدیمیمون در منطقه تضعیف بشه.
0: جمهوری اسلامی ادعا میکنه برادر بزرگ کشورهای منطقه است و به گفته محمد رضا عارف برادر بزرگ هوای برادرهای کوچیکش رو داره. اما به نظر میرسه همسایه‌های عرب برداشت دیگه‌ای از این برادری دارن. مواضعشون بعد از جنگ بیشتر از هر چیز از یک نگرانی مشترک حکایت میکنه. اونها نگرانن که توافق آمریکا با این به اصطلاح برادر بزرگ جامع و فراگیر نباشه و امنیت اونها در منطقه تضمین نشه.

0: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سال‌ها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم. دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان در دوران علی تولد یک دیکتاتور.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، بازی مرگ و زندگی در تقابل با یاران محمد صلاح، تیم ایران در آخرین بازی مرحله گروهی برابر مصر صعود به دور 16 نهایی جام جهانی را هدف گرفته. از شگفتی سازی اکوادور مقابل آلمان تا پیروزی آسون هلند برابر تونس و صعود مقتدرانه لاله های نارنجی به دور بعد. و امشب در جذابترین بازی نروژ با ارلینگ هالند به دیدار فرانسه پرستاره به رهبری کیلیان امباپه میره.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. به برنامه هتریک ویژگی جام جهانی خوش اومدید. در این برنامه ابتدا به طور کامل درباره سومین بازی تیم ایران صحبت میکنیم که ساعت 6:30 دقیقه بامداد فردا مقابل مصر برگزار میشه. بعد از اون بازی‌های دیشب و بامداد امروز رو از نظر میگذرونیم که در بین اونها بازی اکوادور و آلمان بسیار پرهیجان بود و با برتری ناباورانه اکوادور تموم شد. در بخش پایانی برنامه هم به استقبال بازی امشب میریم که در مهمترین اونها کیلیان امباپه و ارلینگ هالند، دو فوق ستاره دنیای فوتبال، در قالب دو تیم فرانسه و نروژ مقابل هم قرار میگیرند. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو داریم، همینطور همکارم رها بوربخش که در بخش مختلف برنامه ما رو همراهی میکنه. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی‌ها همراه ما هستند و ما رو از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می‌کنند. تیم ایران ساعت 6:30 دقیقه بامداد شنبه به وقت تهران تو آخرین بازیش در مرحله گروهی جام جهانی به مصاف تیم ملی مصر میره. ایران تو دو تا بازی اولش با دو تا استراتژی متفاوت به زمین رفت. در بازی اول مقابل نیوزیلند یه بازی نسبتاً تهاجمی که به دلیل مشکلات دفاعی نتیجه بهتر از 2-2 عاید نشد، و در بازی دوم مقابل بلژیک که ایران با اندیشه‌های کاملا دفاعی بازی اومد و با دفاعی چند لایه و البته با درخشش علیرضا بیرانوند تونست بلژیک رو متوقف کنه. حالا در بازی سوم با مصر باید دید کدوم روی تیم ایران رو می‌بینیم. برای این بازی کاروان ایران اجازه پیدا کرد 48 ساعت قبل از بازی به آمریکا بره. ایران و مصر قبلا در سال 1354 یه بار با هم بازی کرده بودن که ایران 2-1 برده بود. یه بارم در سال 1379 دو تیم در جام الجی با هم بازی کردن که در وقت معمول بازیشون مساوی شد 1-1 و در ضربات پنالتی این مصر بود که بازی رو برد. جالبی که تک گل مصر رو حسام حسن مربی کنونی مصر زده بود. گزارش علیرضا مدیری از ورزشگاه سیاتل و حواشی پیرامون تیم ایران رو با هم ببینیم.
1: سومین بازی تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانی مقابل مصر بامداد شنبه به وقت ایران تو ورزشگاه شهر سیاتل برگزار میشه.
2: یکی از ویژگی‌های ورزشگاه شهر سیاتل نسبت به ورزشگاه شهر لس آنجلس که دو تا بازی قبلی ایران برگزار شده اینه که اطرافش مملو از غرفه‌های مواد غذایی، کلی بار و رستوران هست که یک خبر خوب برای طرفدارای فوتبال، میتونن حسابی به خودشون برسن دیگه قبل از بازی، هرچند که توی ورزشگاه هم همه جور امکانات وجود داره اما قیمتش بالاتره نسبت به بیرون ورزشگاه. اینجا ورزشگاه سیاتل، اون سمت خیابون یه ورزشگاه دیگه است که توش بیسبال بازی می‌کنن. یه چیز جالبی که دیدم این بود که چند تا تیم مختلف تو این ورزشگاه بازی کردن. یکی از این رستوران‌ها به زبان این کشورها و پرچمشون خوش آمدگویی گفتن، اما داریم می‌بینیم که این اتفاق با پرچم جمهوری اسلامی اینجا نیفتاده.
1: ورزشگاه لومنفیلد در مجموع 6 بازی جام جهانی رو میزبانی میکنه. استادیوم خونگی تیم‌های فوتبال آمریکایی سیاتل سی هاکس و تیم فوتبال سیاتل سندرز و ظرفیتش حدود 68 هزار نفره. به دلیل دسترسی آسون به وسایل حمل و نقل عمومی، یکی از مهمترین مراکز برگزاری رویدادها تو این شهر.
2: از این ورزشگاه شهر سیاتل به هتل فرمونت محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران فقط 20-25 جای قدمه. میخوام برم اونجا ببینم اونجا اوضاع از چه قراره.
1: خیلی طول نکشید که به هتل تیم فوتبال ایران رسیدم.
2: خب اتوبوس تیم فوتبال ایران داره میاد اینجا که بازیکن‌ها رو ببره سر تمرینشون.
1: با تصمیم فیفا زمان آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران و کنفرانس خبری امیر قلعه‌نویی و علیرضا بیرانوند تغییر کرد. همونطوری هم که می‌بینید حمل و نقل اعضای تیم با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. ساعت به وقت محلی نزدیک 3:30 عصر بود که سرمربی و دروازه‌بان تیم اومدند. آقایون قلعه‌نویی و بیرانوند کنفرانس خبری رو برگزار کردن و تو کمتر از 1 ساعت برگشتند. حدود ساعت 5 عصر بود تیم راهی محل برگزاری آخرین تمرینش قبل از بازی با مصر شد.
2: خب دارید می‌بینید که اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران داره به سمت محل تمرینش میره قبل از بازی با مصر. تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی هم اینجا هستن و تیم فوتبال ایران تعدادی هم حامی داره که اینجا هستن. ایران تو آخرین بازیش بامداد شنبه به مصاف مصر میره. بعد ببینیم که میتونه از گروهش صعود بکنه یا نه. علیرضا مدیری، سیاتل.
0: بله، همونطور که می‌بینید رضا مهندس و علیرضا مدیری رو از سیاتل همراهمون داریم. از رضا شروع بکنم. رضا، به نظر میاد که هوا از دیروز هم سردتر، اینجوری که شما لباس پوشیدید آدم احساس می‌کنه زمستونه، ولی واقعا اینجا تو لندن هوا خیلی گرمه. اول از آب و هوا و شرایط برگزاری بازی برام بگید که بازی در چه شرایط آب و هوایی برگزار میشه و کلا بازی چه جوریه.
3: سلام به تو مزدک میرزایی، محمد تقوی، رها پوربخش عزیز و همه بینندگان ایران اینترنشنال. ورزشگاه جام جهانی سیاتل رو پشت سر ما میبینید و هوای بارانی و البته نسبتاً خنک که واقعا فکر میکنم مزدک در مقابل لندن قابل مقایسه نیست، که برای سومین روز متوالی گرماش رکورد شکسته فکر میکنم در لندن. اینجا هوا بسیار خنکه. البته صحبت میکردیم با کسانی که اینجا حضور دارن، دقیقاً از روزی که ما وارد شدیم و تیم وارد شده درجه حرارت کاهش پیدا کرده و یه موج گرمایی هم اینجا بوده که عبور کرده و حالا سرما شده و بارون و انتظار میره که در طول روز هم بارندگی باشه و در حقیقت ادامه پیدا بکنه. اما الان که آخرین بار نگاه کردیم با علیرضا، به نظر میرسه که در جریان بازی بارندگی نباشه. حالا باید منتظر موند و دید که هوا چه جوری خواهد بود برای بازی، ولی به نظر میرسه که بارون بند بیاد طی ساعات آینده. خدمت شما عرض بکنم که همونطور که تو هم در ابتدای صحبتات گفتی، 48 ساعت زودتر برای اولین بار در این دوره از مسابقات تیم ایران فرصت این رو پیدا کرد که وارد خاک ایالات متحده آمریکا بشه و بتونه که دو جلسه تمرینی رو اینجا داشته باشه. هر دوی اونها در ورزشگاه دانشگاه واشنگتن برگزار شد. در حقیقت اونها رفتن هم روز اولی که وارد شده بودن، بلافاصله بعد از اینکه وارد آمریکا شدن رفتن تمریناتشون رو انجام دادن، هم دیروز آخرین تمرین خودشون رو در همون ورزشگاه انجام دادن. پیش از اون هم در گزارش علیرضا بود، امیر قلعه‌نویی و علیرضا بیرانوند رفتن و در کنفرانس خبری پیش از بازی شرکت کردن، صحبت‌هایی هم داشتن، حالا حتما پخش می‌کنیم و بینندگان اونها رو خواهند دید. مثل حضور اونها در لس آنجلس، جمعی از مخالفان جمهوری اسلامی هم مقابل هتل تیم ملی فوتبال ایران حضور داشتن، اونجا شعار میدادن، طرفداران تیم ملی هم بودن اونجا در کنار هتل. از همه مدل آدمی بود، هم موقع عزیمت تیم به سمت ورزشگاه و هم موقع بازگشت اونها، اینها در کنار هتل بودن. در مسابقاتی که در لس آنجلس هم برگزار شد میدیدیم که این افراد علیرضا می اومدند و حاضر میشدن. امروز هم اینجا علاوه بر این که اون رژه افتخار هست که حالا در ادامه برنامه در مورد صحبت میکنیم، گروه های ایرانی مخالفان جمهوری اسلامی تدارک دیدند که بیان و در اینجا تجمع بکنند و صدای اعتراض ملت ایران رو برسونند. علیرضا تو هم برای ما بگو، آخرین تمرین تیم ایران دیروز انجام شد و آماده میشن. فکر میکنم که بدون تردید حساس ترین مسابقه ایران در ادوار، نمیدونم شاید اشتباه بکنم، در ادوار جام جهانی، چون واقعا خیلی نزدیکن به صعود.
4: سلام به همگی. دقیقاً همینطوره. خب شانس صعودشون بالاست تیم ملی فوتبال ایران و حالا با مساوی ممکنه صعود بکنن، پیروزی که قطعاً صعود می‌کنن. راجع به شرایط آب و هوایی هم بگم که پیش بینی نشده که اون اتفاقی که توی بازی فرانسه افتاد و وقفه دو ساعته بین دو نیمه بود امروز بیفته، ولی خب ممکنه اتفاق بیفته. پارسال تو جام جهانی باشگاه‌ها 6 بار این اتفاق افتاد، تو شهرهای مختلف اورلاندو، نشویل و شارلوت بود. اینجا هم تو فیلادلفیا تو بازی فرانسه و عراق اتفاق افتاد، ولی پیش بینی نشده همچه اتفاقی میفته. راجع به تیم ملی هم بگم که همونطوری که تو گفتی دو روز زودتر اومدن، با درخواستشون موافقت شد و اینکه فرصت بهتری دارن برای تمرین داشتن و ریکاوری و فرصت خوبیه که بتونن این بازی برنده بشن. البته تیم مثلا راجبه صحبت خواهیم که تیم قویه و حالا ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه، ولی فرصت خوبیه برای تیم ملی فوتبال ایران که تاریخ سازی بکنه، برای اولین بار از گروه صعود بکنه.
3: هر دو تیم میشه اولین بارشون اگر که صعود. مصر به نظر میاد که با یه تساوی هم فکر میکنم که
4: پنج امتیازی میشه دیگه، الان با 4 امتیاز صدر جدول.
0: بله، متشکرم علیرضا مدیری و رضا مهندس که ما را از سیاتل همراهی کرد. در ادامه برنامه همراه شما خواهیم، سپاسگزارم. اما همراه شما محمد تقوی. محمد، حالا دیگه داریم به بازی نزدیک میشیم، به نظر خودت آیا بهتره که تیم ایران مثل بازی اول یه مقدار هجومی بازی بکنه یا اینکه بازی بسته بازی دوم رو به نمایش بگذاره؟
5: بذار اجازه بده با توجه به اینکه همه ما الان درگیر جام جهانی، دنیا درگیر جام جهانی و اتفاقاتی که تو ایران افتاده، خیلی حال خوب روز خوشی نداریم، اما واقعا نباید فراموشون چه اتفاقی داره برای ابراهیم تهامی میفته. باید بیشتر بهش فکر کنیم، بیشتر در موردش صحبت کنیم که فوتبال یادش نره که به ابراهیم تهامی هم جزئی از فوتبال ایران بوده، بازیکن تیم ملی، و این روزا بیشتر نیازمند اون مسائل مالی رو بزنیم که بیشتر نیازمند که بیشتر در موردش حرف بزنیم که من در واقع من داخلیان هیچ نمیدونم هیچ نشانه‌ای از اینکه بیشتر از بابونیم وظیفه ماست که وظیفه خود منه که بیشتر در مورد صحبت کنم. امیدوارم که حالش بهتر بشه، امیدوارم که زودتر به شرایط عادی برگرده. اما در ارتباط موضوعی که رضا گفت، گفتش که حساس ترین بازی تاریخ ایرانه، من با احترام به حرف رضا که خیلی دوستش هم دارم، اما فکر میکنم حساس ترین بازی تاریخی ایران 4 سال پیش بود، 3 سال پیش بود، در مقابل امریکا یه مساوی می‌خواست اما اون بازی رو واگذار کرد. ببینید برای همین فکر میکنم یه تجربه خوبیه برای بازیکن تیم جمهوری اسلامی ایران که دیگه شرایطی حواسشون جمع باشه. الان با یک مساوی هر دو تیم همین الان سود در واقع مس که مسجل شده، بونو تیم 4 امتیازی سود مسجل شده، برای همین دنبال این نیست که با آب آتیش بزنه. تیم جمهوری اسلامی ایران هم دنبال این است که هر جوری از سود کنه، مهم نیست چجوری سود کنه، سود کنه، چون با هر نتیجه ای سود کنه به اون اهدافی که میخواستن میرسن. تو چنین شرایطی تیمایی که میان در جام جهانی شرکت کردن، من همیشه گفتم اهداف مختلفی دارن، یکی میاد برای قهرمانی، یکی میاد فقط در واقع احترام بگیره، یکی میاد اعتبار بگیره، یکی میاد فقط شرکت کنه، تجربه بگیره. ولی وقتی به تیم جمهوری اسلامی ایران نگاه میکنیم، این تیم فقط اومده شرکت کنه و توی چنین شرایطی اون اهدافش که او در واقع سود از مرحله گروهی خیلی بهش کمک میکنه به اون اهدافش برسه. پس نباید انتظار داشته باشیم این تیم بره جلوی تیم مصر بخواد فوتبال در واقع تهاجمی بازی کنه. بله در مقابل نیوزلند میدونست با یه برد تکلیفش معلوم میشه، اما سه امتیاز، چون امتیاز در مقابل بلژیک و مصر روش حساب نکرده بود تا قبل اون بازی، وقتی مساوی کرد در واقع امتیاز در مقابل بلژیک خیلی بهش کمک کرد. حالا در مقابل مصر یک امتیاز میتونه تا 80-90% سودشون رو مسجل کنه. به همین دلیل من فکر میکنم تیم جمهوری اسلامی ایران سعی میکنه که تا اونجایی که میشه بازی رو خیلی بسته شروع کنه و تا اونجایی که میشه بازی رو نبازه، چون با مساوی هم به اون اهداف خودش میرسه.
0: بله من خواستم عرض کنم که امروز سالروز تولد رئو پوربخش همکارمون هست، به تبریک میگم.
6: خیلی ممنونم،
0: خیلی مبارک باشه رئو. برامون از ایران بگو، ظاهرا قراره که بعضی از ادارات رو دیرتر باز بکنن.
6: اما این به مناسبت چیزه، به مناسبت بازی ایران و مصر، به مناسبت تولد من نیست، اما قراره چون بازی ساعت 6:30 صبح به وقت ایرانه، برخی از استان‌ها اعلام کردن که ادارات دولتی
0: از همه جای ایران نه،
6: فعلا اون چیزی که من دیدم برای برخی از استان‌ها بود که با 2 ساعت تأخیر قراره که کارشون رو آغاز بکنن.
0: بله متشکرم، بازم به تبریک میگم. اما میخوایم بریم صحبت‌های امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران و همچنین علیرضا بهرام‌وند رو در نشست خبری پیش از بازی با هم ببینیم، برمیگیم بیشتر صحبت میکنیم.
7: این مسئله مهم اینه که در 2 تا بازی قبل خیلی ما رو، حالا کلمه اذیت رو نمیخوام به کار ببرم، شما گروه فنی میدونه که یه تیم بین پرواز و مسابقه و برگشتش کلن 16 ساعت دو در بازی گذشته. الان که این شرایط رو برای ما به وجود آوردن، اتفاقی بودی که در گذشته برای ما انجام ندادن، ولی اومدن ما با پرواز 3 ساعت حدودن، خب نسبت به 2 تا بازی قبل شرایطتون رو بهتر انجام داده. من فکر میکنم از نظر بدنی و ذهنی برای بازی فردا شرایط بهتری خواهیم داشتش، ولی در 2 تا بازی گذشته این چیزی که حق ما بوده رو انجام نداد.
8: تمرکز تیم ما فقط رو کار خودمونه که فردا باید چی کار کنیم. به هر حال تیم مثل بازیکنهای بزرگی داره و شما اگه ببینید 26 تا بازیکن به جام جهانی آورده، همشون محمد صلاح هستن براشون خودشون، و تیم مصر متکی به یه نفر نیست، به چند نفر نیست، یه تیم خیلی خوبی نشون داده و فکر کنم یکی از بهترین تیمایی هستش که تو گروه ما هستش.
0: بله شما میتونید 10 سال دیگه از امیر قرنوی سوال بپرسید و برمیادونه به اون 16 ساعته که واقعا 16 ساعت نبوده، یعنی مطمئن باشید 10 سال دیگه هم باش صحبت بکنه راجع به این دوران مسابقات این 16 ساعته رو میگه، همون که قبلا هم گفته سال 2007 هم که مربی تیم ملی بود سالها راجع بهش صحبت کرد. اما بریم سراغ ترکیب دو تیم و ببینیم که در تیم ایران احتمالاً البته چه بازیکنی در ترکیب قرار میگیره. عرض برامن که با ما دروازه‌بان بازی میکنه، در خط دفاعی ما احتمالاً 5 تا بازیکن خواهیم داشت: کنعانی زادگان، شجاع، علی نعمتی، صالح هردانی و احسان آجسفی. جلوتر که میایم سعید عزت‌اللهی، رامین رضاییان، محمد محبی و سامان قدوس و بالاخره در خط حمله هم که تک مهاجم ما مهدی طارمی قرار میگیره. اما در ترکیب تیم مصر همونطور که در تصویر هم میبینید شوبر دروازه‌بانشون هست، ابوالفتو، ابراهیم ربیا و هانی، همینطور لاشین و عطیه در خط میانی. جلوتر سه تا بازیکن خیلی خطرناک دارن: زیکو، آشور و سلا و عمر مرموش هم که در نوک پیکان حمله قرار میگیره. محمد برام بیشتر باز کنیم ترکیب تیم ایران در مقابل مصر و متقابلا ترکیب مصر مقابل ایران.
5: ببین ما الان ترکیب مصر رو اگه با ایران نگاه کنیم، امیر قرنوی سعی میکنه، یعنی منطقیش اینه که با همون ترکیبی در جلوی بلژیک بازی کرد بازی کنه. منطقی این جواب میده به خاطر اینکه مخصوصا این ترکیب تیم ایران. حالا نمیدونم آیا همچنان به هردانی اعتماد میکنه، همچنان به هر دونه
0: بعدی میخواد بازی
5: کنه، شاید نمیدونم، شاید بین هر دونه رضاییان بخواد مثلا بیه اتفاق رضاییان برگرده،
0: شاید جهان بخشو بیاره مثلا
5: ممکنه. ولی خب بازم من فکر میکنم که نه، سعی میکنه همون ترکیبو بذاره. تو چنین شاید وقتی به ترکیب کلی نگاه میکنیم، من اگه بودم من میگم من نظرم یه جور دیگه، مثلا من قدوس رو بازی نمیدادم به خاطر اینکه اون کار دفاعی نمیتونه انجام بده. اما خب امیر قرنوی به دنبال این است که تا حدود زیادی بتونه بازیکن با تجربه داشته، یه سیستم بسه 5-4-1 ما دیدیم در بازی قبلی هم دقیقاً همینطور بود. اگر خیلی اعتقاد دارم بیرامن در اون بازی بهترین بازیکن بهترین سیو رو داشت که منم اعتقاد دارم، اما باید دین نظر داشته باشیم. شما وقتی به تمام ضرباتی که به سمت دروازه بیرانوند زده میشد، بازیکنای تیم جمهوری اسلامی ایران اجازه نمیداد اون بازیکن راحت توپ بزنه. یعنی انقدر تحت فشار قرار میدونه بازیکنای صاحب توپ که میخواد ضربه آخره بزنه که نمیتونه به راحتی ضربه بزنه. برای همین بیشتر مواقع اون در واقع ضربه 100% موفق رو نمیتونه دروازه رو بزنه، یکی دو بارم پیش اومد درست بیرون
0: فضای به بازیکن نیف نمیدادن.
5: نه نه ببین تو چه نشه، من بگم اومدن کنعانی زادگان خیلی کمک کرد، واقعا خیلی کمک کرد. کنعانی زادگان با نعمتی که دیگه نعمتی تا حدود زیاد خیالش راحت بود که فضای کمتری رو باید پوشش بده. وقتی نعمتی به عنوان دفاع وسط بازی میکنه در سیستم 4 دفاعه، باید پشت مدافع چپ پوشش بده، باید جلو، ولی تو سیستم 3-5 دفاعه در واقع فضای کمتری رو باید پوشش بده. بین اون فضای بین خلیل‌زاده و هاشمی شجاع خلیل‌زاده فضا کمتره دیگه، بله. یک کنار قرار نیست بره. تو این چنین شرایطی کار دفاعی چون بهتره میتونه راحت‌تر بازی کنه. اما چیزی که به نظر من خیلی میتونه تا حدود زیادی شرایط تیم ایرانو تیم جمهوری اسلامی رو به نفع خودش بکنه، همون سیستم بسته است. آیا با همین سیستم بسته بازی میکنه؟ 100%. اما چرا باید هوشیار باشم؟ صد. شما در مقابل تیم میخوای بازی کنی که 4 تا بازیکن جلوش که اون سیستم 4-2-3-1 که
0: اتاکی مثلا میتونیم ببینیم
5: مدافعین کناریش، اگه من دقت کنم مدافعین کناری معمولا تو حمله اضافه میشن، اما نکته ای که بین هانی و ابوالفتو هست که میان تو حمله، به نظر من دو تا بازیکنی که خیلی میتونن تو این بازی تاثیرگذار باشن برخلاف مرموش و سلا، زیکو و امام عاشوره. دو تا بازیکنی که هم دعوا میکنن، هم خوب اضافه میشن، هم خوب برمیگردن. و این یک شما اگه نگاه کنید سلا بین 5 تا بازیکن وایساده: مرموش، لاشین، عطیه، آشور و زیکو. برای همین سلا رو گذاشته اونجا. سلا برخلاف تیم در واقع
0: لیورپول
5: که راست بازی میکنه، وینگره در واقع، محدوده کمیه اونجا، قلب تپنده اونجا، مغز متفکره، کسی که میتونه هم زیکو هم آشور هم مرموش رو ساب توپ کنه، بله. و دو نفر مثل لاشین عطیه پشتش با میسن. چیزی که خیلی مهمه مرموشه، عمر مرموش که خب من به موقع سوء تفاهم پیش ما میگیم خیلی مرموز خوبه کسی که خیلی خوب میتونه تو اون فضا حرکت کنه و ضربات خیلی، این دوتا خیلی میتونن اکشن مرموش سلا که همه ما میدونیم، اما اعتقاد زیکو آشور هم خیلی میتونه این بازی تاثیرگذار باشه.
0: متشکرم. رو میدونم که رسانه‌های انگلیسی و عربی رو برای این بازی بررسی کردن، برام بیشتر بگو چی گفتن.
6: بیشتر در مورد مسائل فنی صحبت کردن و یه جورای پیش بازی اهرام آنلاین با تیتر فرصت تاریخی برای مصر اون رو از زاویه تاریخی بررسی کرده، گفته مصر با برد مقابل ایران میتونه برای اولین بار در تاریخش به مرحله جام مرحله حذفی جام جهانی صعود بکنه. بعدم روی فرم محمد صلاح هم خیلی تاکید کردن، مخصوصا بعد از اون برد 3-1 برابر نیوزلند که اولین برد تاریخ مصر هم بود. اما از نگاه یک وبسایت دیگه هست SBA نیشن که در آمریکا خیلی وبسایت هواداریه، یعنی هواداران هم میتونن نظراتش اونجا بگن و خیلی هم رسانه پرمخاطبیه، گفته که مصر با دو تا دستش بازی میکنه، یعنی هم ببره صد نشینه، مساوی هم کنه که احتمالاً صعود میکنه، اما ایران با یه دست بسته وارد زمین میشه، باید حتما امتیاز بگیره و حتی اگر که مساوی هم بکنه ممکنه که نتونه به مرحله بعدی صعود بکنه. وبسایت گل اما مثل همه پیش بازی هایی که سایت های مختلف در مورد این بازی نوشتن یه خط مشترک داره که گفته مصر با صلاح و مرموش ابزار سرعت و ضربه نهایی رو داره، اما باید مراقب فضاهای پشت فولبک هاشون باشن. از اون طرف هم گفته که ایران یه تیم فیزیکی و منظم و ضد حمله ایه و گفته که برد لازم داره ایران وبسایت گل، اما نمیتونه به خاطر همین که برد لازم داره و امتیاز لازم داره نمیتونه تو بلوک پایینی بمونه. و وبسایت یه دونه وبسایت تحلیلی هم داریم توتال فوتبال آنالیز که اون گفته که کلید تاکتیکی علیه این بلوک دفاعی ایران فقط و فقط میتونه محمد صلاح باشه و اون نبرد اصلی و این حرکت‌های همونجور که آقای تقوی هم اشاره کرد حرکت‌های صلاح بین خطوط گفته که میتونه خیلی به مصر کمک بکنه. اما این داستان روز افتخار در سیاتل هم مبحثی بوده برای روزنامه‌های مختلف، مثلا رسانه مثل گاردین گفته که فیفا اجازه ورود پرچم‌ها رو داده به ورزشگاه‌ها، اما برای من خیلی جالب بود که رسانه‌های مصری مثل فیلگول و یوم گفتن که روی این بخش مانوف دادن که نه فیفا گفته که هیچ نشانه‌ای قرار نیست وارد ورزشگاه‌ها بشه و یه جورایی خواستن اقامه بکنن که اون اعتراضات مصر و ایران جواب داده. توی نشست خبری هم امیر قلعه‌دویی در مورد این موضوع صحبت کرده، هم حسام حسن که البته بهتر بگم که صحبت نکردم، بریم بشنویم بعد برگردیم.
7: ما اینجا این برای فوتبال نه مسائل دیگه، ما به فوتبال فکر میکنیم، تمرکزمون رو مسابقه است، تمرکزمون برای اینه که بتونیم موفقیت به دست بیاریم و موضوعاتی که در دین ما ممنوعه و وجود نداره رو نمیخوایم راجبش صحبت کنیم، ما فقط و فقط راجب مسابقه و قشنگی ها و لذت فوتبال صحبت باید بکنیم.
9: ما به عنوان سرمربی، کادر فنی و بازیکنان تمرکزمون روی فوتباله، ما وارد بحث پراید نمیشیم، ما فقط درباره فوتبال حرف میزنیم. فیفا بخش سازماندهی و برگزاری رو مدیریت میکنه. فدراسیون فوتبال مصر هم امور اداری مربوط به خودش رو پیگیری میکنه. اما ما به عنوان تیم کارمون داخل زمینه و فقط فوتبال.
0: خب دوباره همراه میشیم با علیرضا مدیری و رضا مهندس. علیرضا دقیقاً میشه گفت که صحبتی نکردن راجع به این موضوع، برام بیشتر باز بکنید که چه اتفاقی قرار اونجا بیفته.
4: مدرک جان، خب همطوری که میدونیم قرار رژه افتخار اقلیت‌های جنسی و جنسیتی برگزار بشه. من فلشبک میزنم به 4 سال پیش و جام جهانی قطر که هری کین کاپیتان انگلیس و گرف بیل کاپیتان ولز که همگروه هم بودن با ایران میخواستن بازوبند رنگین کمانی به دست بدن که فیفا گفت که اگه همچی کاری بکنید با جریمه روبرو میشید و تیمای ملی انگلیس، دانمارک، آلمان به نشانه اعتراض، مثلا بازی با آلمان حتما یادتون میاد بازیکن‌ها دستشون رو گذاشتن جلوی دهنشون به نشانه اعتراض با فیفا. ولی خب الان با جام جهانی توی آمریکا، این بازی توی آمریکا داره برگزار میشه و قراره همچین رژه افتخار برگزار بشه. رضا
3: خیلی مزدک بهت بگم که همین خیابونی که ما در اون قرار داریم که کنار ورزشگاه هم هست، قراره که دقیقاً در همین خیابان این اتفاق بیفته و خیابان‌های اطراف این که منتهی میشه به این ورودی ورزشگاه قراره که این مراسم برگزار بشه. میدونیم که جمهوری اسلامی، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی بیان بیانیه‌ای منتشر کرده به همراه مصری‌ها خیلی تلاش کردن از همون موقعی که قرعه کشی جام جهانی انجام شد و مسئولان محلی شهر سیاتل اعلام کردن که این بازی رو بازی افتخار نامگذاری کردن و رشته افتخار قرار در اون برگزار بشه، هم فدراسیون فوتبال ایران هم فدراسیون فوتبال مصر بسیار تلاش کردند که جلوگیری بکنن از این اتفاق. تلاش‌های بسیاری صورت گرفت. آخرین بیانیه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم بر همین هست که میگه که ما اجازه نخواهیم داد و نمیخواهیم که این اتفاق بیفته و هیچ کدوم از این نمادها یا در حقیقت مراسم در داخل ورزشگاه و پیرامون ورزشگاه صورت بگیره. ولی این چیزی بود که فیفا قاطعانه این بار مقابل هم مصر ایستاد، هم مقابل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و گفت که این مراسم به قدرت خودش باقیه. همچنین اجازه داد که نمادهای مربوط به این رژه و همچنین پرچم‌های رنگین کمان وارد ورزشگاه بشه، نمادهای رنگین کمانی وارد ورزشگاه بشه و گفته که جام جهانی یک، در بیانیه فیفا اومده که جام جهانی یک اتفاق فراگیره و همه گروه‌های جنسی و با هویت‌های جنسیتی مختلف میتونن بیان و از اون لذت ببرن. نکته دیگه‌ای که میتونم بهش اشاره بکنم اینه که با وجود اینکه خیلی تلاش کردند این اتفاق نیفته، دیروز در مراسمی هم که اینجا در شهر سیاتل برگزار شد، برگزار کنندگان اون حضور داشتن، اشاره کردند به ایران، اشاره کردند به کشور ایران و اینکه در کشور ایران با این گروه از انسان‌ها در حقیقت افراد میشه که چگونه با اونها برخورد میشه، چه برخوردهای خشنی با اونها صورت میگه. و البته در کشور مصر هم میتونیم بگیم که دست کمی از ایران نداره. علیرضا، این رو در پایان هم اشاره بکنم، برگردیم به شما دوستان در استودیو، که میتونم بگم که خیلی از مصری‌ها هم اینجا در شهر سیاتل هستن. در بخش اول صحبتام فراموش کردم بگم که فکر میکنم که اگر نصف ورزشگاه دیدید مصریه، نباید غافلگیر باشید، با توجه به اینکه تولد خانم رها رو هم من از همینجا به همراه علیرضا تبریک میگم.
0: بله، بسیار متشکرم رضا مهندس و رضا مدیری که ما را از سیاتل همراهی کردید. در ادامه برنامه بازم با شما خواهیم بود. بله، من یه بار دیگه این توضیح رو بدم که اصلا قرار بوده که این اتفاق بیفته و در چنین تاریخی این در واقع رژه صورت بگیره و رها. فکر میکنم که هیچ جوری نمیشه تغییرش بدن دیگه، یعنی هر جوری اعتراض کردن مصری ها ایرانی ها نشد، چون از قبل برنامه شد هر بازی همین در این زمان برگزار میشد، بازم فرقی نمیکرد.
6: بازم من برمیگردم به نقل قول رئیس کمیته برگزاری مسابقات در سیاتل که گفته بود که این رژه و این روز افتخار و اون نمادها بخشی از حقوق بشر، بنابراین فیفا درش دخالتی نمیکنه، نشانه های سیاسی نیست. اما من میخواستم این جستجوی بکنم، همونجور که شنیدیم آقای قلنوی مثل آقای احمدی نژاد گفتش که در ایران و در اسلام همچین چیزی اصلا وجود نداره و ما نمیخوایم در موردش صحبت بکنیم. و باید به این اشاره بکنم که خب بله، به خاطر مجازات های سنگینی که مخصوصا در ایران تا جایی میشه حتی اعدام داشته باشه برای اون کسی که به صورت علنی اعلام میکنه که گرایش جنسیش چی هست، در مصر هم این اتفاق میفته، اما با مجازات های کمتری، مثلا بین 3 تا 4 سال زندان خواهد داشت اگر به صورت علنی ابراز بکنه این داستان رو که گرایش جنسیش چی هست. اما میخوام بگم که من خیلی دنبال آمار دقیقی گشتم برای اینکه از ببینم در جمعیت مثلا بیش از 100 میلیونی مصر یا در جمعیت بیش از 87 میلیونی ایران جامعه کویر چه بخشی رو تشکیل میدن. اما خب به دلیل همون مجازاتی که گفتم چیزی رو پیدا نکردم. به یک نکته رسیدم در مورد این خانم سارا حجازی که از فعالان حقوق بشری مصری بود و در همونجوری در تصویر میبینید به یک نماد تبدیل شد، به خاطر اینکه در قاهره و در طول کنسرت لیلی شروع کرد به پرچم رنگین کمانی بروز داد که بخشی از این جامعه است. و بعد از این نشان دادن این پرچم هم بازداشت شد، زندانی شد، از مصر مجبور شد بیاد بیرون و تبدیل شده به یکی از نمادهایی که مصری‌ها برای از اون در مورد که صحبت می‌کنن که در مورد حقوق بشر در طول زندگیش جنگیده.
0: بله، امیدوارم که این آزادی در همه جای دنیا وجود داشته باشه. محمد علی، من نکته آماری پیدا کردم، خیلی جالبه که توی این دوره رقابت‌ها 6 گل روی پرتاب‌ها به ثمر رسید. یعنی ما همیشه توی ایران لیگ ایران می‌دیدیم یه جورایی احساس می‌کردیم که نه این پرتاب چرا انجام می‌دن، اما می‌بینیم که توی جام جهانی اتفاق می‌افته، در حالی که در 4 دوره قبلی جام جهانی 6 تا گل به ثمر رسید روی پرتاب. یعنی آمار پرتاب‌ها داره خیلی زیاد میشه.
5: ببین مزای جان، فوتبال بیشتر از اینکه دیگه بره به سمت نمایش شده نتیجه، یعنی تیم‌ها مخصوصاً تیمایی که در واقع در روابط ملی بازی می‌کنن وقت لازم برای اینکه بتونن یک کلکسیون یک چیز درست کنن که بازیکن همدیگه رو بسازن، مثل ژاپن که خیلی خوب این کار انجام میدن، مثل اسپانیا که همه فوتبالش اینو، تیمای دیگه این وقت رو ندارن چون در باشگاهشون این زمان لازم وجود نداره، برای همین دنبال این هستن که کمترین زمان ممکن به نتیجه برسن. یکی از اینجا ضربات ایستگاهی، این اوت دستی یک نوع ضربه ایستگاهیه و خیلی هم تاثیرگذاره. شما از سال گذشته یا چند سال گذشته که یورگن کلوپ اومد یه نفر رو اصلا استخدام کرد برای این موضوع، کمک داره میکنه. بله، الان تیمای ملی تو ضربات ایستگاهی یک مربی جدا دیگه استخدام میکنن، مثلا دیگه میگن مربی بدنساز، حالا مربی ست پیس، مربی که فقط کارش اینه تو ضربات ایستگاهی اوت کورنر یا کارهایی که مثلا ضربات ایستگاهی خیلی میتونه به این تیم‌ها کمک کنه. برای همینه که ما

تفاوت خیلی زیادی با تونس داره. برایان بروبی بازیکن تیم هلند سومین بازیکن تاریخ شد که هر سه شوتش در این تورنمنت تبدیل به گل کرده، آماری فوق‌العاده. بازیکن قبلی که این کارو کرده بودند لاژلوکیس بازیکن تیم مجارستان در جام جهانی 82 بود و البته یریمینا از کولومبیا در سال 2018. هلند هم در وقت معمول از جام جهانی 98 تا به حال نباخته، اگر باخته وقت اضافی پنالتی ها بوده. و دیشب در همین گروه ژاپن و سوئد هم با هم بازی کردن. این بازی با برتری همه جانبه ژاپن شروع شد، بعد از اینکه اونا چند مورد هدر دادن بالاخره با یه حرکت منسجم چند نفره بازی ترکیبی با ضربه مائده به گل رسیدن. در ادامه سوئد بهتر بازی کرد و یه بار دیگه این آنتونی الانگا بود که برای سوئد یه گل زیبای پای چپ زد. این دومین گل ستاره 24 ساله سوئدیا در جام جهانی بود. بازی با این نتیجه 1-1 تموم شد. ژاپن در جایگاه دوم جدول این گروه قرار گرفت و حریف برزیل شد. بازی فوق‌العاده جذابی خواهد بود، بازی برزیل ژاپن. سوئد هم با این مساوی با 4 امتیاز به عنوان یکی از تیم‌های سوم گروه ها صعود کرد. جالبی که در پایان بازی ظاهراً الانگا توجیه نشده بود که تیمش با این مساوی هم صعود به دور بعدی رو انجام خواهد داد و صعود میکنه، به شدت ناراحت بود. بعد اومدن باش صحبت کردن و متوجه شد. در این بازی ناگاتومو بازیکن 39 ساله ژاپن 15 دقیقه آخر برای ژاپن به بازی رفت و اولین فوتبالیست آسیایی شد که در 5 دوره جام جهانی بازی کرده. بریم واکنش هواداری دو تیم رو با هم ببینیم.

0: بله، هر دو دسته هوادارا ژاپنی و سوئدیا باقی خواهند موند در این مسابقات و منتظرن که در دور بعدی تیمشون رو ببینن. محمد، راجع به بازی تونس و هلند بس صحبت کنیم، بعد بریم سراغ ژاپن که خیلی خوب بازی کرد.
1: ببین، خب تیم هلند یه تکلیفش معلوم بود با تونس و واقعا نمیدونم، من تیم تونس با اینقدر ضعیف نبود واقعا، یعنی اینکه بیاد 5 تا 4 تا، یعنی واقعا ضعیف نبود. شاید نه اینکه بگم مثلا خیلی خوب بود، نه، اما اینکه 5 تا از سوئد خورد حقش نبود 5 تا بخوره واقعا. یا
0: هر چیز دادن رفت گل
1: خودشون میده. خب بعضی وقت تو فوتبال اتفاق میافته، بیشتر برمیگره که شما هنوز با جو جام جهانی آشنا نیستی،
0: روحیه بر نگش باز اون 5 تا
1: بر... آره، وقتی شما اولین بازی 5 تا میخوری کار برات سخت میشه دیگه، بعدم بازی سختی داشت دیگه واقعا. میتونید در نظر داشته باشین هلند، شما زود به هلند نمیرسه و بتونید دور به ژاپن نمیرسه واقعا نمیشه. اما چیزی که در مورد بازی در واقع سوئد و ژاپن دیدم و واقعا لذت بردم، ما همیشه میدونیم که در فوتبال اولین کسی که این کلمه رو به کار برد به نام میرور سیستم، یعنی سیستم آینه. هر کار تیم مقابل هر سیستمی میذاره، شما دقیقا این تیمتو بر مبنای تیم اون میشینی که هر بازیکن مستقیم خودش رو بشناسه. اولین بار، حالا من اولین بار میگم، شاید من اولین بار شنیدم که کنی داگلیش این کارو میکرد تو لیورپول زمانی که به عنوان مربی بازیکن اومد، واقعا سیستم میرور سیستم 90 دقیقه 90 80 80 90 داره که هر بازیکن خودشه بگیره، و این کار گرامپاته دقیقاً این کار انجام داد. برای این بود که تو این بازی ما می‌بینیم سه تا مهاجم گذاشت، یعنی به جای 3-5-2 3-4-3 کرد. النگار گذاشت، یوکرز گذاشت و اونورم
0: ایساک.
1: این که این سه دفاع وسطای ژاپن رو کنترل اجازه ندن ساب توپ بشه، اجازه ندن در واقع بازسازی درست انجام. 4 تا هافک هم هافکاش میشناخ، چون ژاپن هم 3-4-3 بازی می‌کنه. سه تا دفاع هم سه تا مهاجم خودش میشناسه. مائده رو میدونی که یکی از بازیکن‌های خوب فوتبال ژاپنه که در سلتیک بازی می‌کنه. و اگه یادتون بیاد 4 سال پیش وقتی تعویض شد ما تعظیم کرد، از همون موقع به یاد من بوده، بسیار بازیکن قویه. اما وقتی به گل ژاپن دقت می‌کنیم، برخلاف اون چیزی که همه ماها فکر می‌کنیم که ژاپن بازیکنای خوبی داره، بله بازیکنای خوبی داره، اما چیزی که باعث قدرت این تیم میشه اون هماهنگی این بازیکنها با همه. شما میبینید هر گلی که میزنه، شما وقتی به اون صحنه نگاه میکنید همه رو زرد میبینی، یعنی همه بازیکنای

0: زرد اونجاست. 8-9 تا بازیکن سوئد بودن، 3 یا 4 تا بازیکن در واقع ژاپنی که آبی و نقطه‌های آبی قشنگ ببینیم، مشخص میشه چقدر قشنگ این کار انجام میدن. و یک لحظه، فقط یک لحظه که از مدافعین وسط سوئد میاد جلو، اون فضا درست میشه، این هوش سرشار مائده که میره تو اون فضا صاحبتون میشه. و این نقطه ای که باعث شده که تیم ژاپن یک تیم خطرناک بشه. الان ژاپن باید با برزیل بازی کنه. شاید خیلی‌ها فکر کنه نه برزیل میزنه، برزیل اصلا دوست نداره با ژاپن بازی کنه، چون بازی ما یه بازی دوست دارم بازی رو واگذار کرد. درسته روی کاغذ ژاپن حریف برزیل نمیشه، اما من واقعا میتونم بگم این ژاپن خیلی خطرناکتر از اون چیزی است که هر که فکر میکنه.
1: بله. اما نگاهی بندازیم به جدول گروه اف رقابت ها. هلند با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین صعود کرد و خب حریف مراکش شد همونطوری که اشاره کردیم. ژاپن هم با 5 امتیاز تیم دوم شد و حریف برزیل. سوئد با 4 امتیاز صعود کرده، حریفش هنوز 100% مشخص نشده، وقتی بازی مرحله گروهی تمام بشه مشخص میشه چون تیم سومه. و تونس هم که بدون امتیاز تفاضل گل منفی 10 حذف شد. اما بریم سراغ آلمان که صعود کرده بود و در سومین بازیش مقابل اکوادور قرار گرفت. بازی رو آلمان بهتر شروع کرد، با ضربه سانه در دومین دقیقه جلو افتاد، گلی که خیلی میگفتن که قبلش خطایی رو افتاده بود اما داور و ویار اون رو تایید کردن. سپس شاهد بازی هجومی زیبای از تیم اکوادور بودیم که 2 گل زدن و بازی رو در نهایت 2-1 بردن، کامبک زدن. اولین صعود تیم آلمان از دور گروهی جام جهانی بعد از سال 2014 بود که قهرمان جهان شده بودن و از اون 2 دوره بود که در دور مقدماتی حذف می‌شدن. اکوادور قبلا فقط یه بار در جام جهانی 2006 تونسته بود که از دور گروهی صعود بکنه. همکارم علی حسن پور این بازی رو در فنزون برلین از نزدیک تماشا کرده، گزارش او رو با هم ببینیم.
2: خب در برلین هستیم، میدان پوستان پلاتس، دارم میرم فوتبال آلمان مقابل اکوادور رو ببینیم که در این میدان شهرداری اینجا یک LCD بسیار بسیار بزرگی تدارک دیده تا همه دوره هم جمع بشن و بتونن رأس ساعت 10 فوتبال رو تماشا بکنن. این صف طولانی که دارید نگاه میکنید که تا خیابون پشت سری من هم ادامه داره، در واقع طرفداران تیم فوتبال آلمان هستن که صف بستن تا وارد محوطه‌ای بشن که بتونن ساعت 10 شب، الان ساعت 7:30 به وقت برلین، تا ساعت 10 شب بتونن فوتبال رو در کنار هم باشن و بتونن اونجا فوتبال رو تماشا بکنن. بعد از 2.5 ساعت بالاخره خیلیایی که اون ور وایساده بودن تونستن بیان تو. خیلی جالبه این ور طرفداران اکوادور هستن و سمت راست طرفداران آلمان هستن. بذاریم با چندشون صحبت کنیم. وی فی توغن فی اکوادور
3: 2-0 heute für Ecuador auf jeden Fall.
2: میگه 2-0 2-1 بعضی میگن 2-0 به نفع اکوادور. بذارید با آلمانی هم صحبت کنیم ببینیم که اونا چی میگن. وی فی توغن فی دوتشلند
3: ich sage 2 Tore für Deutschland.
2: 2 تا میگه 2 تا گل آلمان میزنه. 2-0 oder
3: 2-1
2: 2-1 یعنی 2-1 آلمان میبره. بعد ببینیم بازی چی در میاد. این لحظه و
4: تمام، بالاخره بازی تموم شد و نتیجه 2-1 به نفع اکوادور و اکوادوریایی که پشت سر ما میبینید بسیار بسیار از نتیجه بازی راضی‌اند و خوشحالند.

0: اکوادور بازی رو برد. رئیس جمهور کشور اکوادور هم امروز رو تعطیل رسمی اعلام کرد در این کشور تا مردم به جشن و پایکوبی بپردازن. فکرشو نمی‌کردن که آلمان رو ببرن بعد از اون دو تا بازی ضعیف. محمد چی شده می‌که نویر هم اینو بگم که نویر 9 تا بازی کلین شیت نکرده در جام جهانی از اون بازی که فینال جام جهانی بود و قهرمان جهان 2014 همه بازی گل خورد. دیروز هم روی گل مقصر بود.
1: ببخشید قبل از اینکه برسیم اما یه نفر هستش که 3 تا جام جهانی متوالی کلین شیت کرده.
0: کیه؟
1: دوناروما
0: اصلا نبوده.
2: یه فروشگاهی زده بود که آقا اینجا هرچی بیر میخوای مجانیه برای زمان بازی ایتالیا. ایتالیایی در جام جهانی بوده. آقای کاظمی الان آقای کاظمی ناراحت نشد دست
0: به دخل دفعه بدون گل خورده.
2: ببینید مزه جان واقعا وقتی آدم این فوتبالا رو میبینه بازی اکوادور و آلمان من روحم تازه میشه به دلیل اینکه میبینم یه تیمی چنان با همین وجودش بازی میکنه که مستحق و شایسته این پیروزیه. یعنی واقعا اگه این بازی رو دیروز اکوادور نمیبرد واقعا ظلم بود به این تیم، چون این تیم از دقیقه که وقتی گل میخوره شما تو این جاری بازی فکر کنم دو تا بازی قبلی گل نزده بود و این بازی واقعا میتونم بگم این بازیکن‌ها هر چی داشتن گذاشتن. این اون چیزی که آدمو خوشحال میکنه، میبینه آدمای هستن همچنان فوتبال رو برای فوتبال میخوان، میان فوتبال بازی میکنن چون بخون احترام و اون شایستگی خودشون به تمام جهان نشون بدن. نوع بازی هر چی ما در مورد سیستم صحبت ما دیروزیم صحبت میکردیم که آیا باید آلمان استراحت بده؟ بله طبیعتاً باید استراحت میداد، اما آلمان همیشه سعی میکنه بگه نه آقا من میخوام همون کاری رو بکنم که هیچ کس نمیکنه، من بازیکن خودمو میذارم. اما نتیجه رو باخت. نه تنها نتیجه رو باخت، به نظر من فوتبال هم باخت، چون اکوادور واقعا اون دو تا بازیکن آنگولا گلی که زد و پالتا که اون دو تا بازیکن جوون واقعا میتونم بگم تعویضای تیم اکوادور، یعنی وقتی اون رودریگز اوورد تو زمین، یعنی اصلا این نبود که لحظه آخر تا لحظه آخر به دنبال این بود که ببره. شما خیلی سخت تیمت ببازه گل بخوره دقیقه 3 میدونی که مساوی هم بکنی حذف میشی، اما در مقابل آلمان میتونی برگردی به بازی. و من بازم میگم این تیم اکوادور اگه دیروز هم صحبت کردیم گفتم بودم این تیم بسیار خوبیه، بعد شانسی آورده 21 بازی کرده تا الان یه دونه باخته، یه دونه، و این تیم واقعا شایسته است. و فکر میکنم هر تیمی که در مرحله بعدی جلوی اکوادور قرار بگیره بازی بسیار سختی داره، بازی بسیار سختی داره.
0: راو از مربی تیم اکوادور برام بگو. بکاسسه
1: سباستیان بکاسسه یه سری تصاویر بامزه دیشب خلق کرد توی ورزشگاه و خب برام سوال پیش اومد که خب اصلا چرا اینقدر حالا درسته که آرژانتینیه، درسته که اصلا اون منطقه فوتبال خیلی مهمه، اصلا خیلی هم احساسی هم تصاویری که داریم میبینیم، اما بعد از اینکه گل دومو زدن رفت خودشو کشید بالا و رفت داخل تماشاگرا و در آغوش خانوادش. به یک داستان کاملا آمریکای جنوبی رسیدیم مزک جان، اینکه اول اینکه ایشون بازیکن حرفه‌ای نبوده دیگه، خودش هم گفته در مصاحبه‌هاش که پدرم باعث شد که مثلا ما به فوتبال علاقه‌مند بشیم، با برادرم منو می‌بردن سر تمرین، قبل از اینکه بریم سر تمرینم فروشندگی مواد غذایی و شوینده و اونا پخش کردن اونا رو داشتن. و در زمان مربیگری هم به جز الچه که حالا یک نام و نشونی داره در لیگ ایتالیا فقط دستیار
0: الچه اسپانیا
1: اچ بیا هر روز من دارم یاد میگیرم
0: از چاست.
1: و در آرژانتین هم دستیار سامپولی بوده و اون جام جهانی عجیب غریبی که آرژانتین در 2018 روسیه داشت یک سری شایعات اطرافش شکل گرفت که رفته به مسی تو رختکن نکات فنی گفته. بارها در موردش صحبت کرد، گفتش که آقا من اصلا بازیکن نبودم، من اصلا هیچ دانش فنی ندارم که حالا بخوام برم به مسی نکته بگم و اینا. و میرسیم به کجا؟ میرسیم به بازی که مساوی کرد جلوی کوروساو و هوادارا توی خود ورزشگاه و در شبکه‌های خود ورزشگاه با خانواده‌اش درگیر شدن، فحاشی و اینجور چیزها اتفاق افتاد و روزنامه‌های محلی اکوادور گفتن که با این خطابش کردن که مرد باش، جیگر داشته باش، بتونی که مثلا از این مرحله صعود بکنی، با دختر کوچیکش درگیر شدن. بعد از این که این اتفاق افتاد رفتش قاطی تماشاگرها، همونایی که علیهش خیلی فحاشی کرده بودن در آغوشش گرفتن و خانواده‌اش هم اونجا حضور داشتن که صحنه‌های جالبی رو رقم زد.
2: یه نکته در مورد همین مربی بگم، اینقدر اسمش سخته اجازه بدید من نگم. بکاسسه یه حرف خوبی زد، گفتش ما می‌خوایم مثل آرسنال دفاع کنیم، مثل بارسلون گل بزنیم. مثل آرسنال دفاع می‌کنه اما مثل بارسلون نمی‌تونه گل بزنه.
0: مشکل بارسلون گل زدن. خیلی صحبت کردیم راجبش در این بخش صحبت‌های هم اون رو ببینیم هم یولیان ناگلزمن، اول ناگلزمن بعدم کریستیان بکاسسه سرمربی آرژانتینی اکوادور.
3: zu passen, als Ecuador ein bisschen früher Druck gemacht hat.
4: پس از گلی که زدیم اکوادور فشار زیادی به ما آورد. راستش وقفه استراحت بر ما مهم بود تا کمی به خود ما بیاییم. بعدش فکر میکنم دوباره به بازی برگشتیم، ولی قبل از او اگر میتونستیم از فرصتها بهتر بهره بگیریم قطعا به گلهای بیشتری دست پیدا میکردیم.
5: نمیدونم در نهایت چی خواهیم کرد، فقط میدونم که هر بازی طوری بازی میکنیم مثل که بازی آخر ماست. ما با این رویا به اینجا آمدیم که بهترین جام جهانی خود را به نمایش بگذاریم. امروز به نوع و بهترین نتیجه خود در تاریخ جام جهانی دست یافتیم، آن هم مقابل آلمان، و موفق شدیم با مرحله بعد صعود کنیم.
0: بله، بازی روز آخر هر گروه به طور همزمان برگزار میشه. همزمان بازی آلمان و اکوادور، سالیه جان با سابه 2-0 تیم کوراساو رو شکست داد. نیکولاس پپه بازیکن پیشین آرسنال که الان در ویارال بازی میکنه، هر دو گل سالیه آج رو در این بازی به تیم کوراساو زد. یان دیومانده بازیکن 19 ساله تیم سالیه آج که در لایپزیگ آلمان بازی میکنه، به اولین بازیکن قرن تبدیل شد که در 3 بازی ابتداییش در جام جهانی آمار بیش از 10 دریبل و 10 خلق موقعیت رو به جا میگذاره. نگاهی داشته باشیم به جدول گروه ای رقابت‌ها. آلمان و سالاج با 6 امتیاز به عنوان تیم‌های اول و دوم صعود کردن. اکوادور با 4 امتیاز به عنوان یکی از تیم‌های سوم گروه‌ها صعود می‌کنه. کوراساو هم با 1 امتیاز از این گروه حذف شد. ترکیه هم بعد از 2 شکست و حذف از جامی که امید زیادی بهش داشت، به دیدار صدرنشین گروه دی یعنی آمریکا رفت. این بازی شاید اون حساسیت بازی جام جهانی رو نداشت، چون مشخص بود تقدیر دو تیم، اما بسیار جذاب از در اومد. دو تیم برای برد جنگیدن، هر دو تیم دو تا گل زدن و بازیش مساوی تموم شد. در دقیقه 8 زمانهای تلف شده بود که آیهان که در دقیقه 88 بازی اومد و گل زد. تو این بازی آردوگولر به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، یک گل هم زد. گل پیروزی ترکیه هم گل بسیار قشنگی بود. ترکیه تو این بازی 9 تا شوت زد که 3 تاش گل شد. در دو تا بازی اولش 32 تا شوت زد به استرالیا و پاراگوئه، حتی یکیش هم گل نشد و این بازی حذف ترکیه شد. تیم ترکیه تو این بازی برای غرورش جنگید و میزبان برشاد. تیم‌های به مراتب ضعیف‌تر از ترکیه هم صعود کردن، اما ترکیه باید دست خالی به خونه برگرده.
6: تیم ملی فوتبال ترکیه نخستین برد خودش در رقابت‌های جام جهانی رو در مقابل صدرنشین گروه دی یعنی ایالات متحده آمریکا رقم زد و با 3 امتیاز و 3 گل با جام جهانی خداحافظی کرد. طی 2 هفته گذشته ترکیه 2 بازی خودش رو بدون اینکه گلی به ثمر برسونه به حریفان واگذار کرده بود و همین مسئله باعث حذف زودهنگام تیم ملی فوتبال ترکیه از رقابت‌های جام جهانی شد که خشم زیادی رو هم در بین طرفداران فوتبال این کشور برانگیخته. طی هفته گذشته انتقادهای بسیار تند و شدیدی متوجه هر یک از بازیکنان تیم ملی و کادر فنی و همچنین فدراسیون فوتبال در ترکیه بوده، اما بعد از برد 3-2 مقابل آمریکا بخش بزرگی از این خشم به یک افسوس تبدیل شده. بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به این نکته اشاره کردند که در جام جهانی 2002 آخرین بازی رو بردیم و مقام سوم جهان رو کسب کردیم، اما حالا آخرین بازی رو بردیم تا با جام جهانی خداحافظی بکنیم. در کنار صحبت در زمینه حذف ترکیه از جام جهانی و انتقادهایی که هنوز هم ادامه داره، حاشیه های این بازی اما خیلی در شبکه‌های اجتماعی توجه رو به خودش جلب می‌کنه. همونطور که گفتم مقایسه تیم ملی کنونی با تیم ملی سال 2002 خیلی داغ بوده طی روزهای گذشته، اما صحبتی از هاکان شکور، گلزن و بازیکن سرشناس ترکیه در اون سالها در رسانه‌های ترکیه نمی‌شد. این هم به این دلیل هستش که او در سال 2016 و بعد از کودتای نافرجام به دلایل مسائل سیاسی فوتبال رو کنار گذاشت و به آمریکا مهاجرت کرد. اما در بازی صبح جمعه او در استادیوم بود و تصویری از خودش رو با پیرهن تیم ملی فوتبال ترکیه منتشر کرده. کمی مسئله باعث شده اون سانسوری که بر روی اسم هاکان شکور بود برداشته بشه و این بار از او هم صحبت بشه در شبکه‌های اجتماعی ترکیه. اما در کنار اینکه تیم ملی فوتبال ترکیه خیلی باشکوه از ترکیه بدرقه شده بود، فعلا برنامه‌ای برای پیشواز تیم ملی اعلام نشده و به نظر میاد که اونها بی سر و صدا به کشور برگردن، در کنار اینکه انتقادها همچنان ادامه داره و بسیاری خواستار استعفای سرمربی و همچنین رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه هستند، هرچند که سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال ترکیه اعلام کرده که استعفا نخواهد داد.
0: بله، گزارش فرزیا ثابتی رو دیدید از آنکارا در مورد تیم ترکیه که حذف شد. اما در دیگر بازی این گروه تیم‌های پاراگوئه و استرالیا با هم بازی کردن، این بازی 0-0 شد، تساوی که باعث شد هر دو تیم به مرحله حذفی صعود بکنند و خب به هر شکل جالب بود که این دو تیم تونستن که برن و ترکیه حذف شد. محمد، بازم راجع به ترکیه آدم باورش نمیشه حذف شده باشه.
2: ما دیدیم صحبت می‌کردیم در مورد پاراگوئه استرالیا، من گفتم این با دو تا تیم میان مساوی کنن، چون میدونم با یه مساوی این اتفاق هم رخ داد. در مورد ترکیه هم میدونستیم که این تیم میخواد برای افتخار بازی کنه و باز هم این اتفاق رخ داد و امریکا رو شکست داد. اما یه تفاوت عمده امریکا داشت، کاری که ناگلزمن نکرد و اما پشتینو انجام داد. دقیقاً ببینید، شما وقتی یه بازیکن مثل ندیم امیری میاد تو اون بازی قبلی به اون قشنگی بازی میکنه، پاس گل میده، تیمو از اون شرایط شکست خارج میکنه، یا آندوف میاد به اون گل قشنگی میزنه، اینا حقشونه، شایسته این هستن که بهشون این فرصت بدی بازی کنن، باید بازی کنن. وقتی شما بازیشون نمیدی، نمیگم من نمیخوام ایراد بگیرم، هر کاری که هر کی تفکری داره دیگه، اما این واقعا اون بازیکنه که وقتی میان بازی میکنن نتیجه بازی رو عوض میکنن، این میگن یه بنفیتی به قول یه سودی است که تو باید بهشون بدی. یعنی بازیکن اومده به این خوبی بازی کرده، یه بازی دیگه که چند تا نتیجه بازی تاثیرگذار نیست، این حق و این شایستگی داره که بازی کنه. نکرد آلمان این کارو، آمریکا اومد انجام داد. وقتی بازی هم تموم شد از پوچتینو پرسیدن، گفت من تیمم صعود، من چیزی که می‌خواستم بردم، من تیمم برد. حالا که شما میگی این بازی رو باختیم، مهم نیست. 9 تا تغییر داشت، 9 تا در موقع آمریکا تغییر داشت.
0: ترکیه هم 7 تا تغییر داشت،
2: ترکیه 7 تا. ولی چیزی که ترکیه رو متمایز کرد و نسبت به بازی‌های قبل این بود که اون توپایی که می‌زدن تو گل درست می‌زدن تو گل. بازی قبلی هم می‌زدن اما بعضی می‌خواد نمی‌رید یا فوتبال فوتباله، اما بعضی مواقع شما باید دقت هم داشته باشی. چیزی که در تیم ترکیه خیلی مهم بود که بیان و برای در واقع اون اعتبار کشورشون بازی کنن، که اتفاق رخ داد، بازی رو بردن. من فکر میکنم درست میگه مربیشون، تو فوتبال همینه، یاره شما میری در مقابل تیمای دیگه هر کاری میکنی به گل نمیرسی، اما میری در مقابل میزبان تیمو میبری. و من فکر میکنم که هم تو آمریکا کار درستی انجام داد که بیشتر بازیکناش استراحت داد که آماده کنه برای دور بعدی، و هم ترکیه که تونست به اون چیزی که میخواست برسه تا حدودی کم شانسی داره.
0: راو بعضی آباد خوردی لطفاً برامون از ستاره های هالیوودی بود که اومدن توی ورزشگاه، بود از نزدیک نگاه کردم، براد پیت من دیدم اومده بود، ادوارد نورتون اومد و خیلی اومده بودن،
1: لئوناردو دیکابریو بود. اما برای من خیلی جالب بود که مراسم آغازین بازی‌ها اینجوری برگزار میشه که یک ستاره ای از هالیوود، حالا یک چهره شناخته شده، یک اینفلوئنسری، توپ رو برمی‌داره میره داخل زمین و شروع میکنه، و انگار که آغاز کننده بازی ایشون بوده در بازی آمریکا و ترکیه. ایشون کیه؟ ایشون پاریس هیلتونه، نوه اون هیلتون معروف که بنیانگذار هتل‌های معروفی بوده. توی بایوگرافیش، توی رزومش، این کارنامه‌اش من متوجه نشدم، چون هم نوشتن که شخصیت رسانه‌ای این اینفلوئنسر، بازیگر، خواننده است، دی جی، همه اینها رو هم کنار هم دیگه داره. کنار همسرش دیشب در ورزشگاه حضور داشتن، اما یک
0: پیراهن قدیمی آمریکا رو پوشیدن.
2: بله، خیلی قدیمی.
1: مال چه؟ خوش به اون میگفتید مال چه سالی آقای؟
0: 94.
1: آهای با. و یه مهمون دیگه هم بوده در ورزشگاه که خیلی هم مثل که چون توی شبکه‌های اجتماعی خودش منتشر کرده بود صفحاتو، مثل که خیلی بهش خوش گذشته، خانم جسیکا آلبا، بازیگر معروف هالیوودیه، و در کنار بقیه هالیوودی ها، ستاره های هالیوود بازی رو تماشا کردن.
0: لس آنجلس بوده، قدم رنجه کردن، یه ذره اومدن هالیوود اومدن.
2: دیکاپریو چون ایتالیا نبود رفت بازی امریکا رو ببینیم. ایتالیا دیگه رفت بازی امریکا.
0: و اما بریم سراغ جدول گروه دی، بررسی کنیم ببینیم در گروه دی رقابت ها وضعیت چگونه بوده. آمریکا با 6 امتیاز با عنوان تیم اول صعود کرد و حریف تیم بوسنی شد. بعد هم بوسنی به هر حال حریفی که میتونه ببرنش. استرالیا با 4 امتیاز دوم شد، پاراگوئه با 4 امتیاز تفاضل کمتر سوم، و ترکیه هم که با 3 امتیاز حذف شد. امشب و بامداد فردا 6 بازی دیگه هم برگزار میشه. راجع به بازی ایران صحبت کردیم، اما ساعت 22:30 دقیقه امشب به وقت تهران نروژ با فرانسه بازی میکنه، سنگال و عراق به دیدار هم خواهند رفت. ساعت 3:30 اروگوئه با اسپانیا بازی میکنه، عربستان هم مقابل کیپر قرار میگیره و ساعت 6:30 صبح هم ایران با مصر و همینطور همگروه های ایران یعنی نیوزیلند و بلژیک به مسافه هم خواهند رفت. بازی پرستاره و جذاب امشب بین فرانسه و نروژ برگزار میشه. هر دو تیم دو تا بازی خودشون رو از سنگال و عراق بردن، با 6 امتیاز صعودشون رو قطعی کردن و در این بازی در پی صدر نشینی هستن. با توجه به تفاضل گل بهتر فرانسه اونا با یه مساوی هم در صدر قرار میگیرن. گفته میشه بعد از بازگشت دیدیه دشام به فرانسه به خاطر درگذشت مادرش استفن، کمک مربی دائمی دشام مسئولیت فنی مسابقه رو به عهده خواهد داشت در زمین، اما شاید خودش رو به این بازی برسونه. احتمال اینکه فرانسه با بعضی از بازیکن‌های نیمکت نشینش به بازی بیاد هم زیاده. نیمکت نشینایی که هر کدومشون در حد فوق ستاره هستن، انگار که بازیکن خوب داره زیاد داره تیم فرانسه. بازی این دو تیم از این جهت که ارلینگ هالند و کیلیان امباپه دو تا از بهترین مهاجم‌های دنیا مقابل هم قرار می‌گیرن بسیار میتونه جذاب باشه. محمد، آقای گل لیگ فرانسه در مقابل آقای گل پرمیر لیگ،
2: به آقای گل تیم
0: اسپانیا، لیگ اسپانیا،
2: لیگ اسپانیا. ببین مزاج جان، بازم میگم فوتبال یک در مقابل یک نیست، در واقع 11 در مقابل 11. اما وقتی که شما در مورد گلزنا صحبت میکنین، بله، اون لحظه که توپ وارد دروازه میشه همه نگاه به اون کسی که توپ وارد دروازه میکنه، نگاه میره به سمت اون. و تو این فوتبال این روز دنیا، بله، شما وقتی گل زده میشه همه نگاه میره امباپه، یا هالند زده میشه همه نگاه میره به سمت هالند. اما وقتی به ترکیب تیم نروژ خصوصا حتی فرانسه صحبت میکنین، نروژ نگاه میکنه بسیار بازیکن با کیفیتی داره، بسیار. شما ببین اونجوری هالند هستش، اودگار هستش، ببین دو تا بازیکن کی؟
0: سورلوت
2: که تیم اتلتیکو مادرید بازی میکنه، ببین، یا بازیکن چیه در تیم برنفورد دفاع وسطشون، ببین تمام بازیکن در اروپا بازی میکنن، همشون در اروپا بازی میکنن، تیم بسیار با کیفیته. اما خود نروژیا میدونن که حریف فرانسه نمیشن، خیلی خوب میدونن. چرا میگم حریف فرانسه نمیشن؟ همین الان گفتی فرانسه اگر بازیکن دیگه هم بیاد، شما جایی هستی که در فرانسه اگر چرکی نیمکت نشینه تو این تیم یا دو نیمکت نشینه، ببین چه بازیکن داره. ببین دلیل فکر میکنم نروژ سعی میکنه با کمترین در واقع مشکلات این بازی بازی، اگر هم بازی رو ببازه مهم نیست، اما خودش نگه داره برای بازی بعدی.
0: راو رسانه ها چی گفتن در این دو کشور؟
1: دو تا روزنامه فیگارو و اکیپ رو من نگاه کردم که گفتن که بازی رو بیشتر از اینکه بازی مرحله گروهی باشه فینال زودرس دونستن و جنگ ساعت نشینی دونستن و گفتن فشار بیشتر روی فرانسه هست به خاطر اینکه حالا نروژ بعد از 28 ساله که صعود کرده از مرحله حذفی. باید بگم که فیگارو تیت زده که باید یه جور تست شخصیت این مسابقه برای فرانسه و باید خودشون رو جلوی نروژ یه جوری نشون بدن و به عنوان صدر نشین از گروه شون برن بالا ببرن برای مرحله بعدی. اما اکیپ تیز زده که اصلا ترسی نداریم و خیلی جالبه که تصویر رو مثل یک اینجوری انتخاب کرده و ساخته، آره ساخته که انگار یک پوستر بوکس ساخته و هالند و
0: یه دونه ستاره ای اونها دارن، ما چند تا داریم،
1: هالند و وسط تصویر گذاشته با اون حالتی که حالا معروفه به قول نروژی و دورش بازیکنان فرانسه رو چیده و گفته که اگر هالند هیولاست، نقد میکنم از اکیپ، اگر هالند قول نروژیه و هیولاست، اما فرانسه از این وضعیت نمیترسه و میره برای اینکه بتونه ببره و صد نشین بره.
0: بله متشکر. در بازی دیگر این گروه همزمان سنگال و عراق با هم بازی میکنن تا بلکه با پیروزی در این بازی شانسی برای راهیایی به دور بعدی با عنوان یکی از تیم‌های سوم گروه‌ها به دست بیارن. کارشون البته بسیار سخته. اوروگوئه و اسپانیا دو تیم با سابقه قهرمانی در جام جهانی که اوروگوئه دو بار، اسپانیا یک بار قهرمان شدن، در گروه H با هم بازی میکنن. اسپانیا 4 امتیازیه، اوروگوئه 2 امتیاز داره. اسپانیا قهرمان اروپا است با رکورد 12 بازی بدون شکست و ثبات فوق‌العاده در دو سال اخیر. شانس اصلی پیروزی بعد از تساوی باور نکردنی مقابل کیپر در بازی اول، اسپانیا عربستان رو با 4 گل شکست داد. حالا با بهبودی کامل لامین یامال و نیکو ویلیامز دست دلافوئنته برای ارائه یک بازی هجومی کاملا بازه. اوروگوئه اما با مارسلو بیرسا 6 بازی که نبرده، اوروگوئه 5 بار با اسپانیا بازی کرده، هرگز پیروز نشده، 3 تا باخت و 2 تا مساوی نصیبش شده. تو این مسابقه اوروگوئه بازم رونالد آراوخو رو نداره به خاطر مصدومیت، اما انتظار میره داروین نونیز به ترکیب اصلی بیاد. در اردو تیم اوروگوئه اختلاف و فضای متشنج بین بازیکن‌ها و کادر فنی وجود اومده. بله خیلی عجیبه، طوری که گفته میشه گروهی از بازیکن‌ها از جمله والورده و اوگارته و بنتانکور به شدت به تمرینات سخت و فیزیکی فشار زیادی که روی بازیکن میاد از سوی مارسلو بیلسا اعتراض کردن. بریم صحبت های دلافانته و بیلسا رو بشنویم در مورد بازی این دو تیم.
7: ما باید بهترین نسخه خودمون رو نشون بدیم. حریفامون سخت‌تر میشن، تعدادشون بیشتر میشه و سطح بازی هم بالاتر میره. اگه این شانس رو داشته باشیم که به مرحله بعدی هم بریم، باید بیشتر تلاش کنیم. همه اینها بخشی از هدف نهایی ما و رسیدن به فیناله. اما برای ادامه مسیر رو بهتر شدن، باید پیشرفت کنیم.
3: ما کاری رو انجام میدیم که فکر میکنیم بهترین راه برای ساختن برتری به سود خودمان است. یا موفق میشیم یا ممکن است وارد نوعی از بازی شویم که اصلا نمیخوایم در آن گرفتار شویم. تصور کنید برابر تیمی مثل اسپانیا برنامه‌ای باشه که توپ را جلو محوطه جریمه خودمان پس بگیریم یا اجازه بدیم اونا جلو بیاین و از نظر آماری موقعیت بالایی در زمین ما پیدا کنه. خب همه اینها به سود اسپانیا است و به ضرر اوروگوئه.
0: بله، در دیگر بازی این گروه کیپر و عربستان سعودی با هم بازی میکنن. هر دو این شانس رو دارن. هنوز کیپر 2 امتیازی، عربستان 1 امتیازیه. ببینیم که در نهایت چه خواهد شد. محمد، زمان اون زیاد نیست، اما در رابطه با بیلسا و اینکه بازیکن‌ها باش اینجوری درگیر شدن خیلی عجیبه، باورم نمیشه.
2: نه ببینید، بیلسا، شما وقتی مربی بیلسا باشی یه تمرین مردر بول برات بزنه تمومه، ازش بدت میاد، چون تمرینات بسیار سخت نمیده. برای همینه که مارچلو بیلسا بیشتر در تیمایی که جوونن و بیشتر انرژی دارن و
0: فیلیکس ماگاتیه برای خودش
2: واقعا، یعنی یه تمرین دارم مردر بول، حالا سر فرصت دمانه دیگه من توضیح میدم چه تمرینه. یکی از سخت 20 هم بیشتر نیست، 2 تا 20 دقیقه است. برای یه بازی 90 دقیقه سنگین تره. تو چنین شرایطی طبیعتاً بازیکنایی که از لیگ‌های معتبر اومدن و فکر تیم ملی ذره راحت میشن، سطح تاثیر این تمرینات
0: داره چیکار. شانس اسپانیا بیشتر به نظر شما برای این بازی؟ شانس اسپانیا در مقابل اوروگوئه؟
2: من فکر می‌کنم اوروگوئه یه مساوی هم میتونه سودش تایید کنه با 3 بازی 3 تا مساوی گل نخورده، مثل شرایط ایران میشه، میتونه بیاد بالا در واقع. ولی کیپ وردر من فکر می‌کنم شانس زیادتری داره.
0: بله، می‌خوایم بریم در ادامه برنامه صحبت کنیم راجع به گروه جی. همزمان بازی ایران و مصر یه بازی دیگه برگزار میشه بین بلژیک و نیوزیلند. بلژیک هنوز تو این بازی‌ها نبرده و به شدت در پی اینه که بتونه با نتیجه خوب نیوزیلند رو ببره و با روی خوب به بازی ادامه بده. بریم مرحله بعدی. مهمترین موضوع برای بلژیک اینه که جرمی دوکو، ستاره سری و تکنیکی این تیم، بعد از تولد فرزندش از لندن برگشته دوباره به بازی‌ها. دوکو میتونه با حرکت‌های ویران کننده‌اش دفاع بلند قامت و کند نیوزیلند رو با مشکل روبرو بکنه. این بازی برای لوکاکو و دیبروین هم خیلی مهمه. اونا هر دو تو این بازی‌ها از حد و اندازه‌های روزهای خوبشون خیلی دور بودن و امیدوارم که در این دیدار مهم بتونن جبران بکنن. خیلی ازشون انتقاد شد. صحبت رودی گارسیا مربی بلژیک و درن بزلی مربی تیم نیوزیلند رو بشنویم.
8: ما برای هر بازی به شکل متفاوتی آماده میشیم، با اینکه مهمترین مسئله سبک بازی خود بلژیکه، اما هر حریفی ویژگی‌های خاص خودش رو داره. به خصوص بررسی میکنیم که چطور بتونیم برای اونها دردسر درست کنیم. ما انتظار داریم نیوزیلند از نظر برخی نقاط قوت شباهت‌هایی با ایران داشته باشه، تیمی که در انتقال‌ها حملات سریع و ضد حمله قدرتمنده.
9: دیدیم که آفریقای جنوبی کره جنوبی رو شکست داد. همین حالا هم بازی آلمان رو تماشا کردیم که شکست خورد. یک تیم از 1 امتیاز به 4 امتیاز رسید و صعود کرد. ما باید باور داشته باشیم. باید باور کنیم که به اندازه کافی خوب هستیم. باید باور کنیم که میتونیم پیروز بشیم و به چیزی که از اول دنبالش بودیم برسیم. با تاریخ سازی از گروهمون در جام جهانی صعود کنیم.
0: بله، دوباره هم همراه بشیم با علیرضا مدیری و رضا مهندس که از سیاتل ما رو همراهی میکنن. هوا هم که یه مقدار بهتر شده، آفتابی شده. علیرضا، با توجه به شرایط حالا دو تیم نیوزیلند و بلژیک، شما خودتون اصلا بازی این دو تیم رو چطور ارزیابی میکنید و بعدا برسیم به تیم ایران که چقدر شانس براش قائل هستید بتونه مرحله بعدی بره؟
10: بازک جان، خب روی کاغذ بلژیک باید نیوزیلند رو ببره و تکلیفش رو روشن بکنه دیگه، صعود بکنه. ممکنه تیم اول صعود بکنه. بلژیک یادآوری بکنم که هنوز گل نزده. بازی با مصر هم یه گل به خودی بود، بازی با ایران هم 0-0 بود، اون انتظارات رو برآورده نکرده. نیوزیلند هم بازی اول خوب بازی کرد با ایران، ولی خب مقابل بس دیگه کم آورد. فکر کنم که بلژیک این بازی رو می‌بره. احتمالاً هممون معتقدیم که بلژیک این بازی رو می‌بره و صعود می‌کنه.
11: به نظر من، حالا آقای تقوی منو اصلاح کردن، گفتن حساس‌ترین بازی ایران نیست، ولی به نظر من حداقل
12: حداقل این درسته که یک کمی پیچیده ترین گروه جام جهانی خواهد بود، در صورت اینکه ایران اگر مساوی بکنه در بازی، حالا ببره که تکلیفش روشنه. البته بلژیک، در مورد بلژیک داریم صحبت میکنیم، بگم که حتی اگر ببرم فکر میکنم بازم سرنوشتش گره خورده، نمیتونه صدرنشین گروه خودش بشه، گره میخوره به سایر مسابقاتی که داره انجام میشه، بس با ایران و مصر داره. آره.
0: حالا پیشبینی هم بگیریم از شما، از عرضه شروع میکنیم. عرضه، بازی اول از بازی ایران و مصر شروع کنیم و بعد بریم سراغ بازی بلژیک و نیوزیلند.
10: اجازه بده من پیشبینی نکنم بازی ایران، همون مثل همون سری قبلی گفتم بازی ایران رو پیشبینی نمیکنم، ولی فقط من اینو بگم که راجع به بازیکنان کلیدی مصر صحبت کردیم، محمد صلاح، عمر مرموش، امام عاشور، ترزگه، زیکو، زیزو، ولی حمزه عبدالکریم هم نباید فراموش بکنیم، بازیکن 18 ساله خیلی با استعدادی که بارسلونا بازی میکنه. درسته که این دو تا بازی قبلی تقریبا 15 دقیقه بازی کرده هر بازی، ولی فکر میکنم مهره ای که میتونه اگر نیاز داشته باشه مصر بیاد توی زمین و خیلی بازیکن خوبیه، خیلی بازیکن خوبیه. اینم بگم که اگر ایران صدرنشین تموم بکنه دو روز زودتر، اگر اشتباه نکنم، واقعا خیلی پیچیده است، دو روز چهارشنبه هفته دیگه بازی میکنه، اگر دوم تموم بکنه جمعه بازی میکنه، یعنی شاید بهتر باشه که استرالیا هم حریفش مشخصه دیگه، اگه دوم تموم بکنه اون بار میخوره به استرالیا جمعه دو روز زودتر،
12: 3 جولای در دالاس بازی میکنه با استرالیا. اما
10: شاید که دوم تموم
12: کنه. نتیجه رو مثل اینکه علیرضا نمیخواد بگه، من از اینجا اجازه بدید که یه سلامی بکنم به آقای علی حسن‌پور همکارمون که دیروز بنده رو مثال زد به عنوان پیشبینی های غلط و خودش غلط ترین پیشبینی رو در مورد بازی آلمان و اکوادور
10: کرد. همه اشتباه پیشبینی کردم بازی.
12: من ته دلم البته اکوادور بود، ولی میخواستم که چیز نشم دیگه، خیلی پیشبینی هام غلط دارم، ولی من در مورد بازی ایران پیشبینی میکنم، فکر میکنم که ایران بتونه ببره این بازی رو.
10: فرصت خوبی داره که بتونه ببره، یعنی قابلیت بردن مصر رو واقعا داره.
12: هم از طرفدارای زیادی فکر میکنم میان ورزشگاه، همین که فکر میکنم موقعیت خوبیه که بتونه ببره. آره.
0: و بازی بلژیک و نیوزیلند چی میشه؟
10: نشنیدیم چه بازی؟
0: بازی بلژیک و نیوزیلند پیش میتون چیه؟
10: من میگم با خلاف دو گل بلژیک میبره دست کم.
12: من مساوی پیش بینی میکنم با اجازهتون.
0: بله، ای کاش آقای حسن‌پور هم بود، پیش بینی ایشون هم میگرفتیم. خیلی متشکرم رضا معدل.
12: واقعا واقعا امیدوارم ببینه مزدک، امیدوارم ببینه آقای حسن‌پور.
0: خیلی متشکرم رضا معدل، علیرضا مدیری که از سیاتل ما رو همراهی کرد، در طول برنامه سپاسگزارم. اما بریم سراغ همکارانمون. محمد، بریم بازی ایران دیگه. بله. بازی داره کم کم نزدیک میشه.
2: بله.
0: من فکر میکنم که اون 10-15 دقیقه اول خیلی تعیین کننده است توی این مسابقه، نظر خودت چیه؟
2: ببین، تیم ایران باید یک چیز رو بدونه که اگر بخواد حمله بکنه، نه تنها الان، همیشه اینطور بوده، اون بالانس لازم از حمله به دفاع رو نداره. اگر بخواد بیگدار به آب بزنه بره تو حمله، مطمئن باشه دروازش باز میشه. به همین دلیل من فکر میکنم این تفکر رو که در بازی بلژیک داره دقیقاً باید همون تفکر داشته باشه، که فکر میکنم همون تفکر هم داره. سعی میکنه همیشه در هر شرایطی، در هر شرایطی 6 نفر یا 7 نفر تو دفاع وایسن، 2 یا 3 بازیکن برن تو حمله. شما برای ضد حملات نیاز نداری 7 تا بازیکن برسه ضد حمله، 2-3 نهایت 4 تا بازیکن نهایت. شما الان با اینکه ممکنه هر دو نیمه دفاع راست بازی کنه، رامین رضاییان اضافه میشه، موبی اضافه میشه و هر دو تاریمی اون وسط هستن. تو چنین شرایطی ما میبینیم بیشتر مواقع قوقد دوست تا حدودی به سمت جلو میره، این 4 تا بازیکن کافیه. اما اگه به دنبال این باشن بخوام برن حمله بکنن و دروازه تیم مصر باز کنن و به گل برسن و ببرن بازی رو، نه، خودکشیه، واقعا خودکشیه. بدنی که شما عمر مرموشی می سرعت وحشتناکی داره، فضا به صلاح بدی. اما اگه بخوام منطقی فوتبال بازی کنن، بله، با یک تساوی به اون چیزی که میخوان میرسن. اون چیه؟ از گروه بیام بالا و در نهایت حتی از گروه هم نیام بالا، میگم ما دو جام جهانی نباختیم. ببین یه کلید اعتباری،
0: با اندیشه گرفتن مساوی وارد زمین بشن، به نظرت نمیتونه یه مدار اذیت بکنه تیم رو دو روی ذهن بازی تاثیر؟
2: شما هیچ وقت نمیتونید، هیچ وقت تحت هیچ شرایطی نبود برای مساوی بازی کنی، باید اول برای یک امتیاز بازی کنی، بگی آقا من یه امتیاز دارم، این امتیاز دستمه، حالا دستمو باز نمیکنم، میرم امتیاز دوم سوم، یعنی دو امتیاز بعدی رو بگیرم. تو چنین شرایطی شما باید اول سیستم دفاعیت مستحکم کنی، بعد برای اینکه به اون دو امتیاز بعدی برسی باید حتما برنامه داشته باشی. دقیقاً من موافقم، باید برنامه داشته باشی. ضربات ایستگاهی ضد حمله میتونه شما رو به اون 3 امتیاز برسونه، اما اینکه فقط یه امتیاز باشه بدون بال اون نباشی، بله مطمئنا ممکنه نتیجه رو ببازی.
0: راه نظر تو چیه؟ چی میشه بازیه؟
1: اول بگم که علیرضا اول دومو گفت سومو نگفت، ما رو در یک ابهامی گذاشت که اگر سوم بشن چه روزی بازی میکنن. و من فکر میکنم که
0: سوم البته مشخص نیست هنوز، بعد قشنگ های بازی نامش بعد
1: همیشه از علیرضا دفاع میکنیم. من فکر میکنم که ایران دست بالاتر رو خواهد داشت، به خاطر اینکه خود سرمربی مصر هم بارها و بارها هی گفته که اینا در باد صعود خوابیدن، نمیدونم برد رو خیلی برد نیوزلند خیلی جدی گرفتن. فکر میکنم که ایرانی‌ها خیلی شانس بیشتری دارن برای
0: کردن. خیلی متشکرم رئوف پوربخش و محمد تقوی عزیز که ما رو همراهی کردید. سپاسگزارم. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا بار دیگه ساعت 18:30 دقیقه وقت تهران با یه برنامه دیگه همراه شما خواهیم بود. بازی ایران مصر رو بررسی می‌کنیم. تا فردا، پیروز.

0: دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده
1: که هیچ گونه عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نمی‌شود.
0: تنگه هرمز و بحث عوارض
2: و بحث آزاد شدن پول‌های بلوکه شده.
3: گفته آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرد.
4: جمهوری اسلامی با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نکند، هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود.
5: ایران این موضوع تکذیب کرده. دونالد ترامپ تایید کرده که این بازرسی‌ها نامحدود قرار انجام بشه.
6: علل اصول‌ها همه فرو پاشی و فلواقع یه چیز دیگه است.
5: تناقض هایی که از گفته های مشتبه خامنه ای و مذاکره کننده ها برمیان
7: به گزارش ترامپ و به گزارش روبیو، جمهوری اسلامی پذیرفته این امتیازدهی رو به آمریکا.
8: روبیو گفته پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جداست.
9: به هر حال بازیگر اصلی اسرائیل هست.
0: موج افزایش قیمت ها همچنان ادامه داره. فاجعه اقتصادی رو در ایران شاهد هستیم. یکی از عمیق ترین رکود های تورمی تاریخ معاصر دنیا رو ایران داره تحمل میکنه.
10: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشدار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
11: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
12: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افوله. این رو بدانن همه. با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه آقا، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.

0: ویدیوهایی که به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهند در جریان انقلاب ملی دست کم 7 شهر استان اردبیل درگیر اعتراضات شدند. معترضان در اعتراضات دیماه در شهرهای اردبیل، مشکین شهر، خلخال، نمین، انبران، گیوی و هشتین به خیابان‌ها آمدند. طبق این روایت‌ها ماموران حکومت از اماکن مذهبی و تاریخی برای سرکوب و کشتار معترضان استفاده کردند. ویدیوهایی ببینیم از اعتراضات در استان اردبیل. برمیگردیم با توضیح بیشتر. با همکارم پویا جهاندار، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، در استودیو همراه هستیم. این هفته رو اختصاص دادیم به استان اردبیل. بررسی هامون هم نشون میده که 7 شهر این استان درگیر اعتراضات بودن به صورت گسترده. درباره گستره استان اردبیل به ما بگو، تنوع جمعیتی و اون عواملی که دامن زد به این نارضایتی هایی که به این شکل بروز و ظهورش رو دیدیم.
1: راجع به گستردگی این اعتراضات میشه گفت که اعتراضات دیما گسترده ترین اعتراضات استان اردبیل در تاریخ خودش بوده، به طوری که اگر مثلا در سال 96، 98 و 401 بعضی شهرها مثل اردبیل، مشکین شهر، خلخال فقط تو اعتراضات حضور داشتند، در اعتراضات 1401 اعتراضات از این شهرهای نسبتا بزرگ به شهرهای مرزی و کوچکتر مثل انبران، اجازه بدین،
0: نمین، هشتین،
1: نمین، هشتین، گیوی و انبران رسیده. اردبیل 1,270,000 جمعیت داره که 1.5% جمعیت ایران رو شامل میشه، ولی خب اعتراضات دیماه نشون داد که این از طیف متوسط، در واقع از طبقه شهری تقریبا به شهرهای کوچکتر هم این اعتراضات کشیده شده. اما راجع به طیفی که در اعتراضات حضور داشتن، از 14 دیماه در واقع جوانان دهه 80 جرقه اول انقلاب رو زدن،
0: همزمان با اعتراضات بازار تهران،
1: بله. بعد 17 دیماه دانشجویان دانشگاه اردبیل، محقق اردبیلی بود که با شعار مرگ بر دیکتاتور اعتراضات رو شروع کردن. 18 دی صبح 18 دی بازار اردبیل به اعتصاب سراسری بازار پیوست و عصر اون روز بود که مردم در اردبیل و 6 شهر دیگه به خیابون اومدن. به عبارت یک ائتلاف نانوشته‌ای بین جوانان، بین دانشجویان، بین بازار که در واقع طیف سنتی محسوب میشه شکل گرفت و اومدن در اعتراض شرکت کردن. نکته دیگه، حالا اگه بخوایم عوامل نارضایتی اعتراضات رو دیگه حالا اگه بخوایم اشاره کنیم، اردبیل استانی هست که تقریبا 87% این استان باسواد، خود شهر اردبیل 90% باسواد هستن، اما علارغم سوادی که علارغم این میبینیم که از نظر اقتصادی درآمد سرانه این استان نصف میانگین درآمد کشوری هستش. شاخص فلاکت این استان 45.3 در واقع و در مقاطع بالاترین نرخ فلاکت رو در کل ایران داره. 20% جمعیت اردبیل میشه گفت که در حاشیه نشین هستن و در بافت های
0: خیلی جالبه پویا، این داده ها و اطلاعاتی که ما وقتی در این بررسی های استانی داریم انجام میدیم روی جغرافیای انقلاب ملی به ما نشون میده که واقعا این اعتراضات اعتراضاتی بوده که ریشه در تمام مشکلات داشته. شما داریم میگی از جوان دهه 80 تا بازاری سنتی درش شرکت داشتن و این داده هایی که درباره درآمد و میزان فلاکت داریم میگی بیانگر واقعیت های مهمیه.
1: بله، نکته دیگه که باید اضافه کنم، اردبیل استانی هستش که بر پایه کشاورزی و باغداری نو سواره. از 1800 روستای اردبیل 800 روستای این استان درگیر بی‌آبی یا کم آبی هستن.
0: پس یعنی مشکلات همه جانبه، زیست محیطی، اقتصادی، جمعیتی.
1: بله. و نرخ مشارکت هم که حساب کنیم از سال 1388 که 80% تو انتخابات شرکت کردن، در سال 1403 این رقم به 55% میرسه و این نشون میده که مردم در واقع به اون اصلاحی که تو ذهنشون بوده ناامید شدن و این بود که دیما به خیابون اومدن شعار داد نفی جمهوری اسلامی و در واقع جایگزین.
0: بچه شعارهایی شنیدیم به زبان شیرین ترکی در جریان اعتراضات. سپاس بسیار پویا جهاندار، عضو تحریریه ایران اینترنشنال در استودیو. ویدیوهای دیگه هم به ایران اینترنشنال رسیده که نشون میدن سطح خشونت در سرکوب اعتراضات اردبیل بسیار بالاتر از آنچه بوده که تا به حال گزارش شده. چند ویدیو ببینید از صحنه‌های سرکوب مردم معترض در این استان. برمی‌گردیم.
2: شاهزاده فراخوان اومدیم، شاهزاده
3: پرچم پرچم جمهوری اسلامی اندیش آقا، پنجم به 18 دی اردبیل پرچم.
0: فرزاد فتایی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال با ماست اینجا در استودیو. سطح سرکوب و کشتاری که در استان اردبیل اعمال شده بسیار بالاتر از اون چیزی بوده که تا به حال گزارش ها نشون میدن. این چه معنی داره و بررسی ها چی میگن در این باره؟
4: ریحانه، الگویی که در پیش گرفته شده در شهر اردبیل به ویژه الگوی تازه‌ای نیست، اما خب به هر حال کشتار به واسطه جمعیت در این شهر شاید بیشتر انجام گرفته و مدل‌هاش یک مقدار متفاوت بوده با شهرهای دیگه. در واقع در سه فاز این مدل سرکوب اجرا شده. فاز پیش از اعتراضات، در واقع زمانی که هنوز تجمعات به اون شکل تشکیل نمی‌شدند، و فاز عملیاتی و فاز پس از اعتراض. در فاز پیش از آغاز اعتراضات ما آماده سازی امنیتی به نوعی آماده باش و قطع ارتباطات رو شاهدیم. اگر بتونیم این رو در دستبندی سرکوب ها جا بدیم، ما میبینیم که در 13 دی نیروهای سرکوب رفته رفته آغاز میکنن، در سطح شهر پراکنده میشن، گستردگی پیدا میکنن که تا معابر اصلی شهر رو کنترل کنن. در 14 دی ما میبینیم که در یکی از تجمعات حدود 20 دختر جوان بازداشت میشن در شهر اردبیل. قطعی ارتباط در اینترنت ما شاهدش بودیم، در ارسال پیامک ها ما با محدودیت مواجه بودیم در شهر اردبیل، و تلفن هم بر اساس گزارشی که داریم از ساعت حدود 7 شب قطع می‌شد تا نزدیک صبح این قطعی ادامه پیدا می‌کرد، و کلاً این محدودیت ارتباطی حدود 10 روز ادامه داشته، یعنی تا حدود روز فکر می‌کنم 23 24 دی این قطعی به صورت گسترده ادامه داشته. در مورد نظامی سازی اردبیل پیام‌هایی رو ما داشتیم و گزارش‌های رو دریافت کردیم از موتور سواران شورش که در مراکز اصلی شهر از جمله در میدان یحیوی، خیابان معلم، ججین، علی آباد، ایستگاه سرعین، مرکز شهر و پاساژ اطلس حضور پیدا کردند. و
0: یه ویدیو هم داریم فرزاد که تیراندازی ماموران رو نشون میده از بالای پل تاریخی در شهر اردبیل. اونو ببینیم، برگردیم بیشتر صحبت کنیم لطفا. تصویر به اندازه کافی گویا هست. چه نمونه های دیگه ای داریم از الگوی سرکوبی که در این شهر ما شده؟
4: بله، این نمونه‌ای که دیدیم در واقع پل تاریخی هفت چشمه هستش، در کنار میدان یحیوی اردبیل، همونجوری که قبل تر ذکر کردم، همون جایی که اگر یادتون باشه یک ویدیویی ازش منتشر شد که یک خودروی زرهی هم چند نفر رو اونجا زیر گرفت. در اون منطقه این اتفاق افتاده. این پل خب ارزش تاریخی داره، مردم پیوند عاطفی باهاش دارن و خب بسیار ناراحت کننده بود که از روی این پل به مردم تک تیراندازها خصوصا در اطراف رودخونه شلیک کردن و عده‌ای رو کشتن. اما از مکان‌های دیگه اگه بخوایم مثال بزنیم، بیمارستان‌ها رو میشه بهش اشاره کرد. بیمارستان خمینی بوده که این رو هم بگم البته 280 نفر در طی اون دو روز دست کم بازداشت شدن. در بیمارستان خمینی به تعدادی از اینها، از اون بازداشتی‌ها، از بیمارستان خمینی بودن و تعدادشون از بیمارستان امام رضا، که اونایی که به بیمارستان امام رضا در واقع منتقل شده بودن بیشتر مجروحان چشمی بودن که ساچمه به چشمشون اصابت کرده بوده. اما در بیمارستان فاطمی هم ما گزارش‌هایی رو داشتیم از این که در واقع شهروندان رو به اونجا منتقل کردند و آمبولانس هایی با شیشه دودی از این بیمارستان خارج شدن. بیمارستان فاطمی یک پیشینه بیش از 100 ساله داره، در زمان پهلوی اول به نام شیر و خورشید شناخته میشد. در واقع تأسیسش برمیگرده به سال 1299 و خب این نشون میده که از زیرساخت های درمانی هم به عنوان مراکز سرکوب استفاده میشده و همینطور از بعضی از مساجد، از جمله مسجد مهدی اردبیل هم به عنوان در واقع مرکز نگهداری تجهیزات و ساماندهی نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوب استفاده میشه.
0: تقریبا میشه گفت این بخشش که الگوی مشترک بود، استفاده از بیمارستان ها و مساجد برای سرکوب معترضان. سپاس بسیار فرزاد فتاحی اینجا در استودیو، عضو تحریریه ایران اینترنشنال. ویدیوهای شما بخش اصلی برنامه ها و بررسی های ما از انقلاب ملی دی ماه رو تشکیل میدن. در قسمت بعدی جغرافی های انقلاب ملی قرار هست به استان اصفهان بپردازیم. حتما لطفا در صورت امکان مشاهدات و ویدیوهاتون رو از اعتراضات این استان برای ما ارسال کنید.

0: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند. ولی ملت ایران از این همه شکست ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد. به برکت همه تلاش های نافرجام دهه های گذشته، این گذشته را بهتر بشناسیم. بخواهیم یا نخواهیم، این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند. نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
6: هر نفعش تقریبا حساب میشه 0.15% تا 25% ارزش اون نفعشه. در تنگه هرمز بسیاری از شرکت های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت های مطرح بیمه کشتی ها در تنگه هرمز رو احیا نکردن. فعلا به رغم این که توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مینروبی تنگه هرمز تقریبا 1 ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.

درود بر شما. ساعت 20 به وقت ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. در این چهارشنبه 5 تیر ماه، من الناز کیانی هستم. سخت خبرها. واکنش ترامپ به حمله پهپادی سپاه پاسداران به کشتی‌ها در تنگه هرمز، رئیس جمهوری آمریکا اقدام جمهوری اسلامی را نقض آتش بس خواند. استقبال دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس از تصمیم عمان برای ایجاد کریدور دریایی موقت. جاسم البدیوی تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را محکوم کرد. پاسخ وزیر دفاع اسرائیل به تهدیدهای فرمانده سپاه قدس. کاتس هشدار داده اگر به اسرائیل حمله کنید، ارتش اسرائیل آماده است کار را تمام کند. روایت‌های مردم از مراسم ماه محرم. شهروندان میگویند عاشورا و تاسوعای ماه 18 و 19 دی ماه است. عزاداران در هیئت‌ها برای جاوید نامان انقلاب ملی سوگواری می‌کنند. خوش آمدید. پس از حمله شب گذشته سپاه پاسداران به یک کشتی باری در تنگه هرمز، دونالد ترامپ این اقدام جمهوری اسلامی را نقض توافق آتش‌بس و احمقانه توصیف کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت: جمهوری

0: حداقل میشه گفت 35-6 ساعت گذشته بحث تنگه هرمز تنشا اونجا مجدداً اوج گرفته با شلیکی که نیروهای سپاه پاسداران انجام دادن به یک کشتی با پرچم سنگاپور که از عراق راهی سنگاپور بود، برای بیش از 100 روز در خلیج فارس گیر کرده بود، اسیر شده بود و سرانجام تصمیم گرفته بود که از اون مسیر فرعی حرکت بکنه که عمان و سازمان بین‌المللی دریانوردی در اختیارشون قرار داده بودند. اون بعد از اینکه جمهوریتون بهشون شلیک کرد، خب اخبار در این رابطه و اینکه این به چه معناست در این شرایط بسیار زیاد بود و آقای ترامپ الان داره به این مسئله اشاره میکنه، به 4 پهپادی اشاره میکنه که جمهوری اسلامی به سمت تانکرها یا کشتی‌های کارگویی که از اون مسیرهای فرعی مشخصا داشتن استفاده میکردند به اون اشاره میکنه. 3 پهپاد رو رئیس جمهور آمریکا میگه که نیروهای سنتکام تونستن دفع کنن، ولی یکیشون به این تانکر اصابت کرده و میگه یک تانکر گرون قیمتی هم بوده و با اینکه آسیب دیده ولی به مسیر خودش ادامه داده. یعنی بر اساس اون چیزی که آقای ترامپ میگه، الان این تانکر ایور لاولی تونسته از اون خلیج فارس خارج بشه، این در حالی که مثلا نیروهای سپاه میگفتند که دور زده و برگشته. به هر حال اخبار در اون منطقه زد و نقیض، خیلی روشن نیست که چه اتفاقی توی تردد دریایی داره میفته، ولی اون چیزی که مثلا کپلر که حالا این ترددهای دریایی یا بحث نفت رو اینها رصد میکنن دارن به ما میگن اینه که امروز پنجشنبه تعداد کشتی ها، تانکرها، هر جور وسیله دریایی که از اون منطقه عبور کرده در قیاس با روزهای پیش کم شده. یعنی داشتیم به این سمت میرفتیم که دوباره به همون عدد و ارقامی برسیم که قبل از جنگ داشتیم میدیدیم، 20 میلیون بشکه نفت در روز قبل از جنگ داشت از اون منطقه خارج میشد، رسیدیم به اون عدد برای 24 ساعت، ولی باز می‌بینیم که کاهش پیدا کرده به رغم این که دارن میگن که جمهوری اسلامی و آمریکا یک خط مستقیم ایجاد کردن، با هم به شکل مستقیم در تماسند. آقای ونس ازش نقل قول‌های روز گذشته منتشر شد که میگفت که یک نفر از سپاه، یک نفر از سنتکام از طریق قطر، اینها با هم ارتباطات مستقیم دارن. بعد جمهوری اسلامی هم چنین چیزی رو تایید کرد، با این همه این تنش ایجاد شده. حالا نکته مهم در نوشته آقای ترامپ جملات پایانیه که میگه که پر واضح که جمهوری اسلامی آتش بس رو نقض کرده، ولی بعد امضا میکنه و توضیح بیشتری نمیده که آیا تبعاتی این نقض آتش بس برای جمهوری اسلامی خواهد داشت یا نه. به موجب یادداشت تفاهم بندهای 4 و 5 که مشخصا راجع به تنگه هرمز و محاصره دریایی هست، ایالات متحده به تمامی به تعهدات خودش عمل کرده، محاصره دریایی رو لغو کرده، اگرچه که ادوات و تجهیزات نظامی همچنان در اون منطقه در شمال دریای عمان هست، ولی اجازه ترابری به تانکرهای جمهوری اسلامی داره میده و میدونیم که تعداد زیادی بشکه نفت جمهوری اسلامی فروخته. از این سم جمهوری اسلامی به این تعهدات عمل نکرده، قرار بود، هرچند که باز به لحاظ زبانی یک مقدار یادداشت تفاهم در این نقطه پیچیده است، میگه که جمهوری اسلامی باید نهایت سعی و تلاش خودش رو بکنه که اجازه بده که این تانکرها عبور بکنند. با این همه میبینیم که این اتفاق نیفتاده. در عین حال در رابطه با تنگه هرمز، بیانیه‌ای که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس GCC منتشر کردند، اون هم یک مقدار باعث ناراحتی مقام‌های جمهوری اسلامی شده. اونها هم آمدن بیانیه دادن که باید خودتون از آمریکا دور بکنید، دیدید که نزدیکی به آمریکا و پناه دادن یا خانه دادن به پایگاه آمریکایی چقدر به ضرر شماست، براتون امنیت نمیاره. این هم باز در حد زبان و لفظ بین کشورهای عرب منطقه جمهوری اسلامی اختلافاتی رو ایجاد کرده. الناز
1: سمیرا قرایی خبرنگار ما از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما، متشکرم. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده امنیت عبور و مرور از مسیرهای موازی و خارج از کنترل جمهوری اسلامی تضمین نمی‌شود. غریب‌آبادی گفته هر اقدامی در تنگه هرمز باید در هماهنگی با ایران و مفاد یادداشت تفاهم اسلام‌آباد باشد. این در حالی است که آمریکا و کشورهای عربی و اروپایی بر عبور آزاد و بدون پرداخت عوارض در تنگه هرمز تاکید دارند. پس از حمله به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور و افزایش تنش‌ها در این آبراه، سازمان ملل متحد عملیات تخلیه 11,000 ملوان گرفتار در این تنگه را متوقف کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی مفاد بیانیه مشترک آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در ارتباط درباره بین المللی خواندن تنگه هرمز را مداخله

0: جویانه و تحریک آمیز خوانده. در بیانیه این وزارتخانه تاکید شده که تنگه هرمز در محدوده آبهای ایران و عمان قرار دارد و بر اساس تفاهم نامه با واشنگتن این دو کشور کشتیرانی در تنگه هرمز را مدیریت می کنند. روز گذشته مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته بود تنگه هرمز آبراهی بین المللی است و دریافت عوارض برای عبور از آن قابل قبول نیست. جاسم البدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را محکوم کرد. او گفت این شورا از تصمیم سلطان عمان برای ایجاد یک کریتور دریایی موقت در تنگه هرمز حمایت می‌کند. به گفته جاسم البدیوی این ابتکار علاوه بر تقویت آزادی کشتیرانی در این آبراه امکان تخلیه بیش از 11,000 دریانورد گرفتار در تنگه هرمز از یک مسیر موقت را فراهم می‌کند. تروسکی صادقی همکارم از پاریس با ما همراه شده که بیشتر در این ارتباط جزئیات به ما بده. از آخرین واکنش شورای همکاری خلیج فارس شروع بکنیم. تروسکی، به بیانیه‌های امروز مقامات جمهوری اسلامی.
1: کاملا درست، بیانیه‌ای که امروز رئیس شورای همکاری خلیج فارس جاسم البدیوی در واقع منتشر کرده، میتونیم بگیم که خطاب به تمامی اظهاراتی هستش، حتی بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هستش، اظهارات مقامات هستش که امروز لحنشون بسیار تند بود علیه شورای همکاری و یک پیام سیاسی مهم هم داره. به نظر میرسه که شورای همکاری داره از طریق این بیانیه مشخصا میگه که خب ما فقط تماشاگر نیستیم و جزئیات رو با دقت داریم بررسی میکنیم. برای مثال این بیانیه به دو بخش تقسیم شده بود، یک بخشش دفاع از یا حمایت از در واقع این رویکرد عمان بود، این ابتکار عملی که به هر حال این طرحی که ارائه کردند برای اینکه یک کریدور امن درست بکنن در همون منطقه و بتونن این 11,000 ملوان رو، صدها کشتی رو از اون منطقه تخلیه بکنن. مسئله بود که به گفته البدیوی به هر حال سلطان عمان یک رویکرد حکیمانه رو در راستای حفظ ثبات و امنیت منطقه در پیش گرفته در رابطه با این مسئله. اما در مورد جمهوری اسلامی هم مشخصا خطاب جمهوری اسلامی محکوم کرده اظهاراتشون رو، خصوصا علیه این کشور عضو یعنی عمان رو، به هر حال به دلیل این ابتکار عملی که مطرح کردن و استقبال شده اون رو ادعا های خونده که به باور شورای همکاری خلیج فارس در راستای این هستش که بی‌ثباتی کماکان ادامه داشته باشه در منطقه. در نتیجه از طرف دیگر هم میتونیم بگیم که این بیانیه اتفاقا خطاب به واشنگتن هم هست. به هر حال این کشورها تصمیم گرفتن بعد از جلسه‌ای که روز گذشته با مارکو روبیو داشتن تمامی تحرکات منطقه رو زیر نظر داشته باشن و اگر به هر حال رفتاری رو، بیانیه‌ای رو دیدن، رسما همه با هم در چارچوب این شورا پاسخش رو بدن.
0: جدا از مسئله بالاتنگه برای حوزه خلیج فارس چیه؟
1: ببینید، هر چه که مواضع رسمی رو داریم میخونیم، پیام ها رو داریم به هر حال بررسی میکنیم، رسانه هاشون رو نگاه میکنیم، حتی این تماس تلفنی که چند ساعت پیش وزیر خارجه جمهوری اسلامی با مقامات امارات داشته، داریم میبینیم که تنگه هرمز در حال حاضر نماد بحرانه بین همه این کشورها و جمهوری اسلامی هستش، اما اصل بحران نیست. این کشورها نگرانی های بسیار زیادی دارن چون به طور مداوم دارن نگرانی هاشون رو در مورد پرونده های مختلف مطرح میکنن. برای مثال میگن که خب اگر توافق هسته‌ای حل بشه به نوعی، اما از اون طرف این قدرت منطقه جمهوری اسلامی باقی خواهد موند. این یکی از اساسی ترین نگرانی های این کشور. مسئله دومی که به طور مداوم دارن در موردش صحبت میکنن مسئله سرازیر شدن پول به جمهوری اسلامی هستش، اجازه دوباره به فروش نفت آزادانه، چون بر این باور هستن که جمهوری اسلامی شبکه نیابتی های خودش رو تقویت میکنه و این کاملا میتونه اون کشورها رو تحت تهدید قرار بده مجددن. از این رو که مشکلات بسیار زیادی به هر حال با حوثی ها، با نیابتی ها در داخل عراق هم دارن، در نتیجه برای این باور هستن که خب این به همین دلیل در این رابطه دارن صحبت میکنن که جمهوری اسلامی داره نقش پلیس رو بازی میکنه، میخواد نقش مدیریت تنگر رو بر عهده بگیره. همه اینها رو وقتی کنار هم دیگه میذاریم می‌بینیم که فقط یک مسئله نیست، فقط تنگه هرمز نیست، ده‌ها مسئله دیگر هم وجود داره که جزء نگرانی‌های اساسی این کشورها هستش و به مرور هر کدوم از اینها رو این کشورها چه به طور رسمی چه غیر رسمی در رسانه‌هاشون دارن باز می‌کنن و نشون میده که خب به هر حال این اختلافات کماکان می‌تونه باقی بمونه در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس با جمهوری اسلامی.
0: تروسکی صادقی، خبرنگار ما از پاریس، ممنونم از شما. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، در واکنش به مواضع برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفته ثبات این کشورها مدیون مدیریت ایران بر تنگه هرمز است. ولایتی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس کشورهای منطقه را حاشیه نشینان و اطفال سیاسی خواند و آنها را ارتزاق کننده از سفره ایران توصیف کرد. او گفته آنها در معادلات بزرگ جایگاهی نخواهند داشت و هیئت راهبردی این کشورها وامدار سقف تحمل تهران است. در خبری فوری، بانک ملی ایران از اخلال مجدد در خدمات کارتی این بانک خبر داده. بر اساس اطلاعیه این بانک، خدمات کارت بانک ملی امروز جمعه به صورت موقت از ساعت 10:30 تا 12 شب در دسترس نخواهد بود. در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزیر خارجه امارات متحده عربی در تماس تلفنی با عباس عراقچی درباره آخرین تحولات و تنش‌های منطقه‌ای گفتگو کرد. همزمان با این گفتگوها، وزارت کشور امارات از پایان وضعیت هشدار موشکی که روی گوشی‌های تلفن همراه شهروندان فعال شده بود خبر داد. 22 خدمه ایرانی یک کشتی توقیف شده توسط نیروهای آمریکایی به کنسولگری جمهوری اسلامی در کراچی پاکستان تحویل داده شدند. کشتی مذکور پیشتر به دلیل ارتباط با تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در آب‌های اقیانوس هند توقیف شده بود. احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، در خطبه‌های نماز جمعه تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی را به معامله با قاتل علی خامنه‌ای متهم کرد. علم الهدا اضافه کرده آنچه مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم نامه تهران و واشنگتن گفته به معنی پایان یافتن جنگ، جبران خسارات و دریافت غرامت و قدرتمند بودن مقابل دشمن است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در واکنش به تهدیدهای اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران برای عقب نشینی از لبنان گفته اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. کاتس در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرده در صورت حمله به اسرائیل، نه تنگه هرمز به کمک تهران خواهد آمد، نه حمله به غیر نظامیان، چرا که هیچ چیز ارتش اسرائیل را متوقف نخواهد کرد. او تاکید کرده که نیروهای اسرائیل آمادند کار را به پایان برسانند.
2: برمیگرده به تهدیدها و هشدارهایی که اسماعیل قاآنی در روزهای گذشته داده بود. در روزهای گذشته، در دو سه روز گذشته، دست کم در دو مورد میشدید که اسماعیل قاآنی دست به تهدید اسرائیل زده. یک بارش که اصلا به زبان عبری هم بود تهدیدی که کرد، در واقع اسماعیل قاآنی به اسرائیل هشدار داده بود، اسرائیل رو تهدید کرده بود، گفته بود که اگر اسرائیل با پای خودش، به گفته بود، دارم از کلماتی که خودش به کار برده استفاده میکنم، اگر با پای خودش از جنوب لبنان و از تمام خاک لبنان به گفته او خارج نشه، آن وقت به گفته او با لگد بیرون رانده خواهد شد. اسماعیل قاآنی به سال 2000 اشاره کرد، عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان در اون زمان، در زمانی که اهود باراک نخست وزیر بود، و اون رو یک حماسه توصیف کرده از سوی حزب الله و همچنین جمهوری اسلامی، و گفته که دوباره اسرائیل میتونه با چنین خفت و خاری به توصیف او از اونجا، در واقع از جنوب لبنان، اخراج بشه. یک بار دیگه هم اسماعیل قاآنی دیروز در واقع دوباره صحبت‌های مشابهی رو مطرح کرده بود، گفته بود که لبنان سرزمین شیعیان هست، سرزمین امام حسین هست، به گفته او سرزمین هر روز عاشوراست و همه جا کربلاست هست. در واقع جنوب لبنان و مردم در اونجا حزب الله به همین شکل خواهد جنگید و باید اسرائیل جنوب لبنان رو ترک کنه. همه اینها هست که باعث میشه که وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس امروز بیاد و یک پستی رو در شبکه اجتماعی اکس به زبان فارسی هم منتشر کنه و پاسخ قانی رو بده، بگه که اگر که جمهوری اسلامی دست به حمله به اسرائیل بزنه بزرگترین اشتباهش خواهد بود. به یک نکته حالا شاید طنزی هم اشاره میکنه وزیر دفاع اسرائیل و میگه نقش جاسوس رو بازی کردن بیشتر به اسماعیل قانی میاد، همون در واقع شایعاتی که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان مطرح شده بود از یک سال پیش که اسماعیل قانی جاسوس اسرائیله.
0: چنانچه بیشتر هم اشاره کردم، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل در واکنش به مواضع برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفته که ثبات این کشورها مدیون مدیریت ایران بر تنگه هرمز هست و گفته که آنها در معادلات بزرگ جایگاهی نخواهند داشت. این تحولات رو می‌خوایم بیشتر بررسی بکنیم با جابر رجبی تحلیلگر سیاسی. خوش آمدید آقای رجبی. بعد از اینکه بیانیه مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس منتشر شد، به نظر میرسه که تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و این کشورهای حوزه خلیج فارس یه بار دیگه بالا گرفته، حداقل واکنش مقام‌های جمهوری از جمله همین جمهوری اسلامی از جمله همین ولایتی که بخشش رو در خبر خوندم خیلی تند بوده. ارزیابی شما چیه؟
3: درود بیکران. البته دیگه نگاه کنید انقدر دیگه جمهوری اسلامی بازارش کساد شده و افراد مختلفی از میدان خارج شدن که ولایتی که واقعا فکر بکنم برای کارهای شخصی خودش نیاز داره به کمک، او میآید و از جانب مردم ایران صحبت میکنه. اینم یک نکته. اما یه مسئله ای الان که هست، جمهوری اسلامی واقعا فکر میکرد تو قبل از این جنگ 40 روزه که مثلا اگر یه دونه موشک به یه دونه کشور عربی مخصوصا امارات بزنه، اینها سریعا میان و جلوش زانو میزنن و هرچی بگه میگن باشه. فکرش واقعا نمیکرد که مثلا 2700 تا موشک به امارات بزنه، هنوز مسیرش رو ادامه بده، حتی یک صحبتهایی از هواپیماهای مجهول بشه، کشورهای دیگه همینطور. برای همین یک مقداری براش سخت اومده. کشور عربی اتفاقا اون طرفی نگاه میکنن، میگن اینی که جمهوری اسلامی سالها میگفتش که نباید شما ارتباط داشته باشید با غرب، با آمریکا، اینها، اینا میخواست ما رو تنها گیر بیاره تا بخواهد سلطه خودش رو اونجا بگذاره. مسئله دیگه هم که مسئله تنگه هرمز. ببینید اگر جمهوری اسلامی، یعنی حکومت بر ایران، یک کشوری بود که روابط داشت با همه کشورهای جهان، حداقل میشه گفتش که موشک تو خاک کشورها بدون دلیل نزده بود، گروه های نیابتی درست نکرده بود، چه نکرده بود. امروز اگر میومد میگفتش که حالا ته یک سازوکاری بیایید در مورد آبراها صحبت کنیم و اینها، شاید یک مقداری برای جهان قابل درک بود، بیاد گفتگو بکنه، یک صحبتی انجام بده. اما اون ور دنیا داره به اینجا نگاه میکنه که جمهوری اسلامی این رو نمیخواد برای اینی که مثلا احقاق حق ایران رو بکنه، میخواهد که قدرت خودش رو بیشتر بکنه. پس برای همین یک نقطه ثقلیه برای کشورهای عربی که به یک جایی بخواهند جلوی اینی که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که سیطره خودش رو بیشتر بکنه رو بگیرن.
0: تبیر کل به شورای همکاری خلیج فارس هم تهدیدهای مقام جمهوری اسلامی به ویژه در ارتباط با تاکیدشون بر حاکمیت بر تنگه هرمز رو محکوم کرده. فکر می‌کنید که این تنش‌ها تأثیری می‌ذاره روی روند مذاکرات تهران و واشنگتن؟
3: این روند مذاکرات تهران و واشنگتن یک روند بسیار پیچیده هست، یک روندی است که این کوه یخ خیلیش پنهان، مقداریش بیرونه. بیشک اونها تأثیر زیادی دارن در این مذاکرات. اونها هم کسانی هستند که اگر مثلا درست جمهوری اسلامی برگه تنگه هرمز رو داره، اما اونها برگه محاصره رو دارن، کمک کردن به آمریکا توی محاصره رو دارن که ما میدونیم این برگه اگر دوباره استفاده بشه خیلی میتونه فشار سنگین به اقتصاد ایران بیاره. همین مدت هم که کشور عربی بعضی هاشون ارتباطات اقتصادیشون رو با ایران قطع کردن، ما دیدیم که چقدر فشارها زیاد شد. به نظر که جمهوری اسلامی داره به این سمتی میره که بخواهد بین این کشورها و آمریکا جدا بیاندازه، مثلا بخواد با آمریکا توافق بکنه تا به اینها تسلط پیدا کنه. اما من فکر میکنم آمریکا بیشتر از چیزی که نشون میده با این کشورها تو این مسئله هماهنگه.
0: متشکرم از شما جابر رجبی تحلیلگر سیاسی همراه ما. شهروندان در پیام‌های بیرون اینترنشنال گفتند که توسوع و عاشورای امسال برای بسیاری از ایرانیان یادآور سوگواری برای ده ها هزار جاوید نام دیما است. در برخی از این پیام‌های دریافتی آمده اگر در محرم 72 نفر کشته شدند، در دو شب 40 هزار ایرانی برای خواستن یک زندگی بهتر به خاک و خون کشیده شدند. شماری از مخاطبان هم میگویند عاشورا و تاسوعای مردم ایران 18 و 19 دی ماه است. همچنین ویدیوهای ارسالی نشان میدهد که عزاداران در بعضی از هیئت‌ها برای جاوید نامان انقلاب ملی سوگواری میکنند. همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو با من همراه شده. سبا، میدونم که این پیام ها رو بیشتر دنبال کردی. داغ کشتار دی ماه، داغی که حداقل برای ایرانیان داخل ایران و خارج از ایران به طور کلی، برای ایرانیان بسیاری هنوز داغش تازه است، هنوز از بین نرفته، هنوز سرد نشده. بسیاری قتل عام ایرانیان در 18 و 19 دی ماه رو حداقل در این محرم دارن میگن که این بوده عاشورا و تاسوعای ما. ویدیوهای در میاد که در شهرهای مختلف دارن برای جاوید نامان سینه زنی میکنن و نوحه میخونن.
1: دقیقاً الناز، ما تو این یک هفته ده روز اخیر پیام‌های بسیار زیادی و البته متنوعی گرفتیم که در رابطه با مراسم و محرم و تقابل یا همراهیش با عزاداری برای جاوید نامان بوده. خیلی از این پیام‌ها حاکی از کمرمق بودن مراسم عزاداری امسال بوده. خیلی ها اشاره کردن که خیابونا و هیئت‌ها به خصوص توی شهرهای بزرگ بسیار خلوت‌تر از سال‌های قبل بوده. حالا همونطور که خودت اشاره کردی، خیلی از این پیام‌ها اینه که خب ما عزادار جاوید نامامون هستیم، تاسوعا و عاشورا برای ما شب‌های 18 و 19 دی که ده‌ها هزار ایرانی به خصوص جوان توش کشته شدن و با هزار آرزو به خاک سپرده شدن. اما در کنار این روایت ها شمار دیگه ای از شهروندان هم اشاره کردن که حالا به خصوص اونهایی که خودشون رو با داستان کربلا و امام حسین نزدیک‌تر می‌دیدن، اشاره کردن که توی شب‌های عاشورا و تاسوعا و شب‌های محرم برای جاوید نام‌ها عزاداری کردن. برخی هم اشاره کردن که توی بعضی از شهرها و هیئت‌ها برای جاوید نام‌ها و مظلومیتشون نوحه خوانی و عزاداری شده. ویدیوهایی هم البته گرفتیم که نشون میده که خب تصاویر جاوید نام‌ها رو توی بعضی از هیئت‌ها به دست گرفتن مردم و مادر یا حالا سایر اعضای خانواده این کشته شده‌ها برای عزیزشون سینه‌زنی کردن. این شکل از تلفیق مراسم محرم رو با یاد قربانی‌های جمهوری اسلامی ما قبلا هم دیدیم. سال 1401 هم دسته‌های عزاداری توی همراهی با جنبش مهسا تصنیف‌های اعتراضی خوندن یا مردم با لباس سفید سر مزار کشته شده‌ها رفتن، که البته خب خشم هوادارهای حکومت رو هم به دنبال داشتین مسئله و از این موضوع به عنوان دشمن شاد کن یاد کردن. اما فراتر از این موارد، یک رویکرد دیگری هم در پیام‌های شهروندان وجود داشت. اینکه تاکید کردن برخی که جنبش آزادی خواه نباید برای توصیف خودش از استعاره ها و روایت های عاشورایی استفاده کنه، چون به گفته اونها این کار باعث میشه که ناخواسته همون منطق فکری جمهوری اسلامی و به عبارتی اون شیعه سیاسی دوباره باز تولید بشه.
0: متشکرم از توضیحاتت. سبا هیدرخانی همکارم جا در استودیو همراه ما، و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید و همراه ما. شب روز بخیر.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقع سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد که لب از بوسه ناصیرا. برهنه بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز می‌بریم، که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن می‌خواهند.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

قرار بود امروز در سوئیس یادداشت تفاهمی بین ایران و آمریکا نهایتاً به امضا برسه. چند ساعت پیش اما وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که این نشست برگزار نخواهد شد. کاخ سفید از دشواری‌های لوجستیکی گفته و اسلام آباد فرارسیدن ماه محرم رو دلیل این تعویق خوانده. به هر روایت نخستین وقفه در یک مسیری افتاده که قرار است ظرف 60 روز به یک توافق نهایی برسه. تا الان یک چارچوب 14 ماده‌ای از تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی منتشر شده، مشتمل بر آتش بس، بازگشایی تردد دریایی، معافیت صادرات نفت، آزادسازی دارایی‌ها و وعده پایان همه تحریم‌ها. پرسش این است که این سند نقشه راه یک عقب نشینی ناگزیر از طرف آمریکاست یا مدیریت فرایند تسلیم جمهوری اسلامی. برای بررسی شرایط و عواقب این سند از میعاد ملکی دعوت کردیم، کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها و یکی از معماران اصلی برنامه های تحریمی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی. او پیشتر مقام مدیر دفتر هدفگذاری جهانی در اوفک، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری بوده.

0: آقای ملکی خیلی خوش آمدید.
1: ممنونم از دعوتتون.
0: همین امروز قرار بود که جمهوری اسلامی طرف ایرانی و آمریکایی در سوئیس با هم دیگه ملاقات کنن برای امضای حضوری این تفاهم نامه، ولی در آخرین لحظه خبر رسید که این دیدار لغو شده. پاکستان، وزیر امور خارجه پاکستان اگر اشتباه نکنم، گفته بود ماه محرم رو بهانه کرده بود، که اون هم به نظر من البته موضوع طنز تلخی به نظر می رسید از این جهت که در اسلام ماه محرم اتفاقا ماه ترک مخاصمات و حل و فصل مسالمت آمیز موضوعاته، یعنی دقیقا اتفاقا محرم ماه مذاکره است. از طرف واشنگتن من شنیدم که مسائل لوجستیک رو مطرح کرده بودن. نکته ای که به نظر من جالب میاد این است که پارسال هم بعد از اینکه پرزیدنت ترامپ اصرار داشت جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بنشونه، یک مهلت ضرب العجل 60 روزه تعیین کرد و در طول این 60 روز جمهوری اسلامی کش داد، معطل کرد، در نهایت به جایی نرسید و نهایتاً منجر به جنگ شد. به نظر میسه که تاریخ یه جوری انگار داره تکرار میشه. من کنجکاوم نظر شما رو بشنوم که چی فکر میکنید؟ آیا این جمهوری اسلامی داره صرفا همون رفتار قبلی رو، همون پترن قبلی رو داره تکرار میکنه، یا اینکه در تهران در اون بین جزایر قدرت داخل جمهوری اسلامی هنوز نتونستن به اجماع برسند؟
1: من فکر میکنم تمام مسائلی که شما گفتید همشون احتمالش هستش که در واقع جلوی این اجرای این جلسات داره میگیره، ولی مهمترین چیزی که من اینجا میبینم این عادت جمهوری اسلامیه، جوری که در واقع اینا وارد مذاکرات میشن. شما یه نرمش که نشون بدید سعی میکنن ببینن دیگه چه نرمش دیگه میتونن از شما بگیرن. من فهم میکنم از لحاظ داخلی هم یه سری مشکلاتی دارن، تصمیم گیری براشون سخته، یه مقدار جوری که این متنی که تفاهم نامه‌ای که در واقع نوشته شده، متنشون اونا طوری دارن میخونن که توی اینجا توی واشنگتن دی سی دولت آمریکا یه نوع برداشت دیگه ای ازش داره، و این همیشه مشکل بوده با ایران، با جمهوری اسلامی. حتی زمانی که برجام در واقع مذاکرات داشت انجام میشد، حتی قبلش خیلی مسئله خیلی عادی بود که یه سری توافقاتی انجام میشد، یه سری بازی با کلمات میکرد ایران، طرز دید واشنگتن یه جوری بود، اینا که برمیگشتن میرفتن ایران متن رو با خودشون میبردن، اونا یه برداشت کاملا دیگه ای داشتن. خیلی وقتا هم اینجوری بودش که خب خیلی دوست داشتن کلمات رو جور دیگه ای ترجمه بکنن، بعد برگردن بگن خب نه ما اینو اینجوری فکر کردیم شما دارید میگید، که اون این به حال جوریه که اینا مذاکره میکنن و یه نرمش دیدن، فکر میکنن بیشتر میتونن نرمش بگیرن، و از طرفی هم خب مقدار تصمیم گیری داخلی براشون سخت تره، فشار داخلی روشون بیشتره. خب خیلی خود تو بدن جمهوری اسلامی خیلی راضی نیستن از این تفاهم نامه که در واقع آقای قالیباف و عراقچی و اینا بهش امضاش کردن و قبولش کردن. شما هم دیدید پیامی که مجتبی خامنه‌ای داد همون کاری کرد که پدرش میکرد، هیچ وقت با این چیزا راضی نبود، البته راضی بود برای اینکه خب میدونست شرایط تو ایران چطوره، ولی واسه اینکه بتونن در واقع طرفداران خودش رو راضی نگه داره، خیلی پشت این توافقنامه اسم خودش رو نمیذاشت، نمیخواستون ریسک رو برداره که بخواد اسمش رو بذاره پشت توافقنامه، همیشه یکی دیگر رو مینداخت وسط که حالا هرچی اگه خوب پیش رفت یا بد پیش رفت اون وقت تصمیم بگیره که چه کسی حالا این کردیت رو میگیره. این فکر میکنم یه سری مسائل داخلیه، و اینکه خب به هر حال جمهوری اسلامی دوست داره اینجوری مذاکره بکنه، فکر میکنه همش میتونه که به هر حال یه گاو شیرده پیدا کرده، حالا این میخواد بیشتر شیر بگیره.
0: بند 9 که شما اون رو خطرناکترین امتیاز تحریمی خوندید، میگه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده توافق میکنن تا زمان دستیابی به توافق نهایی وضعیت موجود رو حفظ کنند. تا اینجا اگر اشتباه نکنم در اون اینتریم، یعنی مذاکرات مقدماتی برجام، هم یه چیز مشابهی داشت. بدین معنا که من ادامه میدم بند رو، ترجمه بند رو، که ایران وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خودش رو خود را حفظ خواهد کرد و ایالات متحده نیز هیچ تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نخواهد کرد و دست به تقویت نیروهای خود در منطقه نخواهد زد. این رو همونطور که عرض کردم شما خطرناک‌ترین امتیاز تحریمی کل سند خوندید. همطور که به درستی هم اشاره فرمودید، این که بایدن هم در دوره مذاکره عملا تحریم تازه‌ای اجرا نکرد. تفاوتش رو اگر من درست متوجه شدم، یک شاید بشه اسمش رو خیشتنداری نانوشته گذاشت با یک تعهد مکتوب که به امضای دو طرف رسیده. میخوام بپرسم که به زبان ساده تفاوت این دوتا چیه و چرا این خطرناکترین بند تفاهم نامه است؟
1: ببینید، این بند در واقع خطرناکترین بند این تفاهم نامه است، از این لحاظ که اگه اینو بذارید کنار بند دهم که در واقع اون چیزهای جوازهای نفتیه
0: که بهش میرسیم،
1: معافیت های صادرات نفتی که ما بهش میرسیم، این دوتا رو کنار هم بذارید، یعنی یه قولی داده شده روی کاغذ که تحریم های جدید نخواهیم گذاشت. همونجور که شما خیلی خوب گفتید، دوره بایدن، پرزیدنت بایدن، تحریم ها اجرا نمیشد برای اینکه بتونن ایرانی ها رو، جمهوری اسلامی رو در واقع راضی بکنن که بیاد مذاکره بکنه. اون طرز دید بود زمان پرزیدنت بایدن
0: که به نتیجه نرسید.
1: خب به هر حال نوع دید جمهوری اسلامی این بودش که تحریما رو اجرا نمی‌کنی، حالا ما سعی می‌کنیم بیشتر ازت بگیریم، درسته؟ زمان این الان این تعهد امضا شده و داره به جمهوری اسلامی داده میشه. خب این خیلی بدتره، اثرش خیلی شدیدتر خواهد بود. واسه اینکه شما وقتی تحریما رو اجرا نمی‌کنی، خب کسانی که من میگم توی بازار نفت و پتروشیمی و فلزات دارن کمک میکنن جمهوری اسلامی تحریما رو دور بزنه، اینا خب یه مقدار احساس راحتی خواهند کرد که تحریما اجرا نمیشه، میتونن دستشون بازتره. حالا شما فرض کنید این بخشی از یه توافقنامه امضا شده باشه، خب این خیلی به اینا بهتر اطمینان میده که خب درو باز و میتونن یه مقدار راحت ترن که بتونن تحریما رو دور بزنن. مخصوصا تو مسائل نفت، شرکت های چینی که مشتریان اصلی نفت هستن، وقتی یه چنین پیغامی رو میگیرن که دولت آمریکا و جمهوری اسلامی به تفاهمی رسیدن که توش اجرای تحریم ها لغو شده، اینا خیلی راحت‌تر احساس راحت خواهند کرد که بتونن تحریم ها رو دور بزنن برای جمهوری اسلامی. من فکر میکنم این یکی از مهمترین ابزار فشار دولت آمریکا بود، در کنار حالا بندهای دیگه که بهش میرسیم، که جمهوری اسلامی بیاره و به توافق برسه و اینا همون اول کار دارن امضا میکنن و به جمهوری اسلامی میدن.
0: بند 10 و 11 رو شما بهشون اشاره کردید که همین معافیت صادرات نفت خام، پتروشیمی و خدمات مرتبط شامل بانکی، بیمه‌ای و حمل و نقل. نکته جالبی که به نظر من میرسه این است که در طول جنگ وقتی تعلیق موقت کردن تحریم های نفتی ایران رو، دفاع آقای بسنت وزیر خزانه داری این بود که بله ما تحریم نفت رو برداشتیم برای اینکه عرضه نفت ادامه پیدا کنه، اما مسیر بازگشت این پول رو، خدم بانک و بیمه و سایر مسائل مرتبط به اون رو بعد نداشتیم. الان دقیقا اون اتفاق افتاده. من خیلی کنجکاوم که نظر شما رو راجع به این دو بند بشنوم.
1: حتما. در مورد بند 10، چیزی که بعد وایسیم ببینیم نوع این معافیت های نفتیه، چون ما اون هنوز نمیدونیم. جوری که این بند 10 نوشته شده خیلی در واقع جنبه عمومی داره، یعنی خیلی واضح نیستش. من فکر میکنم یکی از مسائلی که ممکنه جلوی به نتیجه رسیدن این تفاهم نامه باشه همینی که جوری که اینجا نوشته شده، جمهوری اسلامی اگه بهشون گوش بکنید فکر میکنن این در واقع برداشتن کل تحریم‌های نفتی و پتروشیمی و شامل حتی اونجوری که شما گفتید بازگشتاندن درآمدهای نفتی به ایرانه.
0: نکته‌ای که نظر منو جلب کرد در بند 11 بود که کاملا این دوتا به هم متصلن و عملا به نظر من میرسه، خواهش میکنم اصلاح کنید اگر من اشتباه متوجه شدم، این که هر انتقال وجهی دوباره به امضای آمریکا نیازه، یک اطمینان نامه ای عملا میطلبه. یعنی به نظر میسه که در ابتدا به خصوص در اون تفسیر جمهوری اسلامی کاملا یک طرفه به نفع جمهوری اسلامی، اما یه خانش دیگری حداقل اونجوری که من این رو میبینم به نظر میسه که یک اهرم کنترلی از طرف آمریکاست.
1: میتونید بهش اونجوری نگاه بکنید. ببینید بند 10 در مورد مسائل نفتیه و یه سری اجازه میده به یه سری مسائل مالی که مربوط به فروش نفته،
0: درست،
1: نه به پولهایی که از این نفت حالا به حال فروش نفت ایجاد شده. اون یه سری با در واقع تحریم‌های بانکیه که جلوی جمهوری اسلامی میگه که بتون پولدار استفاده بکنه ازشون، که البته خب استفاده میکنه تو چین به صورت خیلی محدود،
0: یه تهاتورو
1: دقیقاً با دور زدن تحریم‌ها یه سری شرکت‌هایی که راه انداختی سری از این پولا رو آزاد میکنه برای در واقع واردات ازش استفاده میکنه. از حالا بند 11 فرقش اینه که بند 11 تمرکزش روی پولهای جمهوری اسلامی توی عمان و توی قطر و توی عراقه. بند 11 به جمهوری اسلامی این در واقع بازگشت به اون سیستم استفاده از این پولا رو میده که قبل حمله حماس به اسرائیل توی وزارت ببخشید توی رئیس جمهوری آقای بایدن داشتن.
0: درست.
1: نوعش هم اینه که خب این پولا رو بانک مرکزی قبول میکنه که یه شرکت خارجی بره اون پولو بگیره، یه سری مواد غذایی که شامل تحریما نمیشن و بفرسته به ایران. چون یاد باشه از نظر قانونی نه فقط در واقع اجرای تحریما توسط رئیس جمهور، تو قانون آمریکا مواد غذایی و کشاورزی و دارویی شامل تحریما نمیشن.
0: در بند 6 ایالات متحده متعهد میشه همراه با شرکای منطقه‌ای طرحی جامع برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی تهیه کند که حالا نهایتاً تأمین مالی دست کم 300 میلیارد دلار رو تضمین کنه. این روی کاغذ دوباره خیلی جذاب به نظر میرسه. اولین نکته‌ای که نظر منو جلب کرد، خیلی ها این دوره تفاهم نامه رو با برجام مقایسه میکنند. تا جایی که چشم من کار میکنه بزرگترین کاستی برجام برای ایالات متحده شاید این بود که شرکت ها و صنایع سرمایه های آمریکایی نتونستن راهی به ایران پیدا کنن و اونجا حداقل تمایل جمهوری اسلامی بیشتر این بود که با شرکت ها و سرمایه های اروپایی و جاهای دیگه کار کنه. اینجا این صندوقی که قرار است حالا تأسیس بشه با مشارکت همسایگان ما در خلیج فارس، در نهایت به نظر میسه که اجازهش کلیدش امضای امریکا رو میطلبه، یعنی عملا این امریکاست که تصمیم میگیره چه سرمایه هایی برای چه پروژه هایی میتونه یا نمیتونه وارد ایران بشه. من چقدر این رو درست متوجه شدم؟
1: نه سر درست میگیره، واسه اینکه به حال حتی ما به شرایطی برسیم که اجرای چنین صندوق سرمایه گذاری در واقع نتیجه برسه، این شرکت خصوصی هن که باید وارد چنین سرمایه گذاری بشن. ببینید بازسازی لبنان و حتی الان بازسازی سوریه یه در واقع کیسای خیلی مثالای خوبی هستن برای چنین قضیه. ببینید لبنان که حتی شامل این نوع تحریمای چنین تحریمای که جمهوری اسلامی هست نیست، سوریه که الان هیچ تحریمی روش نیست، شرکت‌های خصوصی حاضر نیستن سرمایه‌شون رو ببرن اونجا.
0: درست.
1: برای اینکه شما وقتی سرمایه‌گذاری می‌کنید براتون حل، مخصوصاً توی ساخت و ساز که قضیه نیستش که شما توی 50 روز 60 روز 6 ماه بتونید تموم بکنید. اینا سرمایه‌گذاری بلند مدته. سرمایه‌گذاری بلند مدت هم چیزی که مهمه اینه که خب شما مطمئن باشید به مسائل قانونی برخورد نمی‌کنید، پولتون برمیگرده، سرمایه‌تون برمیگرده. قضیه تحریم یه قضیه مهمی هستش، ولی مسئله مهمتر از تحریم وقتی به سرمایه گذاری میاد خود سیستم اقتصادی فاسد جمهوری اسلامیه و یه سری قوانین بین المللی که جمهوری اسلامی اجرا نمیکنه. حالا تحریم هم شما روی این بذارید و جوری که شما گفتید درسته، این اجازه در واقع وزارت خزانه داری و رئیس جمهور نیاز داره، یه سری تعلیق هایم رئیس جمهور باید امضا بکنه از قوانین آمریکا که جلو سرمایه گذاری تو ایرانو میگیره، مخصوصا این که در واقع صنعت ساخت و ساز ایرانو الان سال هاست که از رئیس جمهور دوره اول پرزیدنت ترامپ، بایدن و دوباره الان ترامپ به کنگره گزارش شده که سپاه یه بخشی از یه در واقع قدرت کنترل روی سیستم ساخت و ساز یا صنعت ساخت و ساز جمهوری اسلامی داره. خب کاری که اون میکنه اینه که شما اگه به رئیس جمهور تو آمریکا بخواد تعلیق بکنه اون تحریمو، باید هر 180 روز اون تعلیق رو امضا بکنه بفرسته به کنگره. حالا شما اگه میخواید به سرمایه گذاری بکنید توی جمهوری اسلامی برای بازسازی، شما بر اساس تعلیق 180 روزه این کار انجام نمیدید، چون میدونی که ممکنه پولتون اونجا گیر بیفته اگه این تعلیق دوباره انجام نشه. حالا اینکه سپاه هم یه گروه تروریستی هست یه سری مسائل دیگه اضافه میکنه.
0: دقیقا بند هفت رو من میرم سراغش. ایالات متحده متعهد میشه، به طور خلاصه من عرض میکنم، به تمامی انواع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی پایان دهد، از جمله تحریم های ناشی از قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام آژانس و همچنین تمام تحریم های یک جانبه ایالات متحده هم از اولیه و ثانویه. این بند پایان همه تحریم ها رو وعده میده که بخش عمده شما به درستی اشاره کردید که مصوب کنگره است. میشه تخمینی داشت از اینی که راجع به چی داریم صحبت کنیم از ابعاد این لغو همه جانبه تحریم های اولیه و ثانویه؟
1: ببینید، رئیس جمهور میتونه حتی قوانین تحریمی رو به صورت موقت تعلیق بکنه، ولی هر تعلیق کردن اینها باید به کنگره با یه سری گزارشاتی بره که چرا اینا تعلیق شده. تحریمای قانونی و تحریمای هم اولی هم ثانویه، اینا به خاطر نوع نگرانی های مختلف آمریکا و اروپا در مورد مشکلات مختلف با جمهوری اسلامی هست، مثل نقض حقوق بشر، مثل در واقع کمک کردن به روسیه توی جنگ با اوکراین، مسئله برنامه هسته‌ایشونه، مسئله برنامه موشکیشونه، مسئله برنامه حمایت از گروه تروریستیشونه، مسئله حملات سایبری که انجام دادن. ببینید نوع یعنی اختلافاتی که بین غرب با جمهوری اسلامی هست خیلی باعث شده این تحریم‌ها از لحاظ تحریم‌ها وابسته باشه به یه سری مسائل خیلی خاصی. حالا حتی اگه به توافق هسته‌ای هم رسیده بشه، خیلی از این تحریم‌ها که به مسئله تروریستی مربوط میشه، به مسئله حقوق بشر مربوط میشه و به دخالت ایران توی جنگ اوکراین، اینا چیزایی نیستش که رئیس جمهور بتونه درست به کنگره توضیح بده که چرا من دارم این نوع تحریم‌های تروریستی رو برمی‌دارم، در صورتی که تعهدی که دارم جمهوری اسلامی می‌گیرم فقط به مسئله هسته‌ای مربوط میشه. و اون برداشتن این تحریم‌ها هم همونجوری که شما گفتید موقت می‌تونه باشه، ولی من مطمئنم که هیچ بازگشایی اقتصادی در حدی که بتونه مشکلات اقتصادی ایران رو حل بکنه این تعلیقای موقت برای جمهوری اسلامی نخواهد بود.
0: یک خانش خوشبینانه تری از سند هست که میگه ایالات متحده از اعمال منفعلانه تحریم دیگه عبور کرده و عملا داره به سمت مدیریت فعال رفتار ایران حرکت میکنه. کنترل پول، امتیاز، سرمایه ها و فرصت های تجاری که میتونه به سمت ایران وارد ایران بشه و البته یه جوری خونسا کردن، چون به هر حال چین از تحریم ها نهایت استفاده رو برد و اصلا این رو تبدیل کرد به یه بیزنس مدلی برای خودش و از این بابت خب در طول سالهایی که طول سالهای گذشته سود قابل توجهی شاید بشه گفت برده. چقدر با این خانش شما موافقید یا پاسختون به این خانش چیه؟
1: من چون ما الان وقتمون کمه، بذارید من فقط در مورد چین براتون بگم. شما مبادلات اقتصادی چین با آمریکا 10 تا 50 برابر بیشتر از مبادلات اقتصادیشون با جمهوری اسلامیه. ما وقتی در مورد تبادلات اقتصادی ایران و چین صحبت میکنیم، این اول اینکه برای چینی ها هیچ وقت من فکر نمیکنم اگه بخوام بین دوتا تجارت انتخاب بکنن حاضرن ریسکی بردارم در مورد تجارت با ایرانشون که تجارت با آمریکاشون رو توی خطر بندازه.
0: همیشه هم همینطور بوده، ثانویه بوده مثلا.
1: حتما این که خب نگرانی جدی هستش که چین جمهوری اسلامی رو بهش یه سری در واقع امتیازات مالی داره به خاطر اینکه یه سری نفت داره از جمهوری اسلامی میخره، ولی سیستم بانکی توی چین، شرکت‌های بزرگ توی چین هستن، اینا ممکنه شما از رهبران چین یه سری مسائل، اینا ممکنه شما از حرفای شعار ضد آمریکایی بشنوید، ولی سیستم بخش خصوصیشون اینا وارد مبادلات با ایران خیلی با ترس میشن.
0: درست.
1: یعنی بازار سیاه توی چینه، یه بازار خیلی کوچیکه توی چینه که با جمهوری اسلامی داره کار میکنه و پولهایی که و همون علتی که پولهایی که ایران تونسته در واقع ایجاد بکنه، درآمدی که ایجاد بکنه از طریق مثلا صادرات نفت، یه بخش کوچیکش رو میتونه استفاده بکنه که بتونه یه سری مسائلی رو بخره وارد بکنه از چین. بیشتر اون پولا توی چین میمونه، جمع میشه اینا مجبور میشن یه شرکت سوری و اینا ایجاد بکنن که بتونن یه بخشی از اون پولا رو از چین بیرون بیارن. ولی من فکر میکنم این تحریم‌ها، این توافق‌نامه‌ها خیلی مسائل رو عوض نمی‌کنه. همون چین شرکت‌های کوچیک چینی که از جمهوری اسلامی نفت می‌خریدن، همونا ادامه میدن نفت بخرن. ممکنه مقدار خرید رو بیشتر بکنن، ولی من فکر نمی‌کنم شرکت‌های بزرگ یا شرکت‌هایی که توی کشورهای دیگه هستن بودن حالا بخوام بیان وارد مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی بشن به خاطر این 14 بندی که ما الان جلومون داریم.
0: در مورد مقایسه بین حالا اون اعمال تحریم ها با مدیریت رفتار چطور فکر میکنی؟ اگر با فرض اینی که چون این روی کردی، چون این سودایی وجود داشته باشه، میتونه موفق تر باشه در مهار جمهوری اسلامی یا هدایتش؟
1: ببینید، مشکلی که جلو اون قضیه رو میگیره اینه که شما توی آمریکا، شما هر رئیس جمهوری داره که 4 سال توی آفیس هست، دنبال کردن چیزی که شما الان دارید به من میگی، این بیشتر از 4 سال وقت میبره. و متاسفانه مسئله ایران برای رئیس جمهور آمریکا مسئله جدی بعضی موقع هست، ولی مسئله خیلی مهمتر برای رئیس جمهور هستش که برسن. ببینید، من زمان پرزیدنت ترامپ دوره اولش و زمان پرزیدنت بایدن، من به همه میگفتم که رئیس جمهورا توی آمریکا شاید بخوان هفته 10 دقیقه یا 15 دقیقه در مورد ایران حرف بزنن یا بشنون. مسائل خیلی مهمتری هستش که براشون فکر بکنن. مسئله فنتنال هست، مسئله اقتصاد داخلی ایران هست. من فکر میکنم یه علتی داشت که پرزیدنت ترامپ حاضر شد به چنین چیزی در واقع قبول بکنه، چنین تفاهم‌نامه ای، اینه که خب به هر حال مسائل خیلی مهمتر هست که میخواد بهش برسه. و الان ایران 1.5 سال اول دوره پرزیدنت ترامپ ازش گرفته و جمهوری خواها نگران انتخابات میان دوره‌ای هستن، نگران خیلی مسائل دیگه‌ای هستن که می‌خواستن در واقع رئیس جمهور ترامپ تو این 4 ساله بهشون برسه که هنوز نرسیده.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم میاد ملکی از اینکه با ما همراه بودید.
1: ممنونم از دعوتتون.

0: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردار سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
1: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
2: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرب خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کی هم؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد فساد گرفته، همه این دستگاه ناقض. اینجوری نیست، یه تعداد کمی فاسدن.
3: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
4: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
5: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میان دوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
4: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
6: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سالها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.
7: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
8: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
9: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
7: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
10: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
7: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
11: هر نفتکش تقریبا حساب میشه 0.15% تا 25% ارزش اون نفتکشه. در تنگه هرمز بسیاری از شرکت های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت های مطرح بیمه کشتی ها در تنگه هرمز رو احیا نکردن. فعلا به رغم اینکه توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مینروبی تنگه هرمز تقریبا 1 ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.
12: دقیقه است.
13: یک دو سه، یک دو سه.
14: گفتن 4 دقیقه داری.
15: من با 2 سالم یا این سال.
12: مرسی، در خدمت.
16: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
17: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
18: وابستگان به سپاه
19: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
20: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
21: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ اگه قالیباف اون آدمه، چه گامهایی باید در داخل برداره و اگه بر نداره سرنوشت خودش و این تفاهم موقت چه خواهد شد؟ بیبی نتانیاهو که همچنان منتظر فرصت شکار هست. امشب با نگاهی به آخرین تحولات به همین موضوع میپردازم. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. چند سوال اصلی برای شما و خود من مطرح هست. در این اپیزود سعی میکنم براش جوابهایی پیدا بکنم. بعد با مهمان برنامه یک بحث کاملا مجزا رو میخوام پیش ببرم درباره سرنوشت برندسی. اول اینکه با توجه به این همه خبر زد و نقیض که ما میبینیم و میخونیم، الان پشت پرده چه خبر هست؟ جمهوری اسلامی میگه تنگه هرمز رو به روش خودش قرار مدیریت کنه و همچنان اون سیس و عقاب رو میگیرن. ما ترامپ رو شکست دادیم، ترامپ از بدبختی و دهریوزگی اومده سمت ما و از مزخرفاتی که به صورت روزمره به هر حال میشنوید دیگه. حتی از سمت خود همین دزد بزرگ قالیباف که الان پوینت آف کانتکت امریکایی‌ها هست، به قول انگلیسی‌ها، یعنی به هر حال اون مبدا تماسشون هست. یه تیکه از صحبت‌های همین قالیباف رو گوش بدید از سوئیس برگشته، ببینید چه جوری داره راجع به امریکایی‌ها حرف میزنه. بخاطر اینکه میخوام بگم اینها در فضای خبری چی میگن و پشت پرده چه کارهایی دارن میکنن.
1: من همونجا به آقای ونس گفتم آقای ونس، ما اینجا داریم گفتگو میکنیم و امضا کردیم، بند اول اینجا هست که تهدید و زور نباشه. ولی امروز ای جمهور شما تهدید و زور گفتن، بدانید که

0: ادعاهای ترامپ هست. بعد نیست این رو هم گوش بدید که میخوام بهتون بگم در فضای رسانه اینها چه جوی رو دارن القا میکنن و ممکنه پشت پرده چه تحولاتی در حال رخ دادن باشه.
1: همه چیز از بین رفته. اونها موقعیت خوبی برای مذاکره ندارن. با پولی که ما از جمهوری اسلامی خواهیم گرفت به کشاورزان خودمون پول خواهیم داد تا ذرت، سویا و گندم به ایران بدن. چون دولت اونها با مشکل غذا، مشکل دارو و مشکلات زیاد دیگه از جمله تورم بسیار بالا روبروست.
0: خب ببینید دوستان، هر کی این تحولات رو تو این دو سه سال گذشته دنبال کرده باشه میفهمه که این ظاهر قضیه هست، ولی شما باید ببینید که الان روی زمین داره چه اتفاقی میفته. یکی دو فکت این هفته رخ داد که به ما بهتر نشون میده واقعا پشت پرده ممکنه چه خبر باشه. یکی این تصمیمی که خزانه‌داری آمریکا گرفت راجع به معافیت‌های نفتی ایران، دومی که رسما اعلام شد با بخش مهمی از این پول‌های بلوکه شده ایران که در خارج کشور هست قراره که جمهوری اسلامی از خود آمریکا ببخشید یک سری کالاهای اساسی مثل ذرت و گندم و سویا و اینها وارد بکنه که در صحبت‌های ترامپ هم شنیدید دیگه پخش کردم. منظورم چیه؟ با دقت گوش بکنید این تیکر رو. ببینید ترامپ هر چی بخواد میتونه توی مصاحبه‌ها بگه، جیدی بگه، قالیباف بگه، ولی این جور تصمیمات دوستان، منظورم معافیت نفتی و اینها، کسایی که ساختار آمریکا رو میشناسن، کنگره رو میشناسن، دیوان عالی رو میشناسن، میدونن این جور تصمیمات بدون تعهدات امنیتی پشت پرده از طرف رژیم به راحتی در کشوری مثل ایالات متحده امکان‌پذیر نیست که اینجوری بگن شما برید نفت رو بفروشید. یه دوستی به شوخی نوشته بود تحریمایی که امریکا الان تعلیق کرده در سطحیه که تانکرهای نفتکش رژیم میتونن از خارک بارگیری بکنن توی بنادر امریکا پیادهش بکنن نفت رو. این مسئله بسیار مهمیه که نمیتونیم نادیده بگیریم، یعنی از این حرفا و خبرها بگذرید، عمق داستان رو نگاه بکنید. اینجا میرسیم به همون صحبتی که ونس در بازگشتش از سوئیس زد که بسیار راضیه و امتیازات خیلی خوبی گرفته، حتی یک دو تا صحبت دیگه کرد که خیلی تعجب کردن. در خود امریکا گفت امارات با سپاه درباره مشوقه های اقتصادی داره صحبت میکنه، یا یه نفر از سنتکام قراره با یکی از فرماندهان سپاه بشینن راجع به تامین امنیت منطقه و اینا صحبت بکنن. به هر حال صحبت های خیلی بلند پروازانه ای هست در این مدت کوتاهی که از این تفاهم موقت بگذره. حالا میگذره، حالا ممکنه بگیم ونس رو خیلی خوشتون نمیاد. مارکو روبیو هم دو شب پیش در بحرین فکر میکنم گفت تعهدات بسیار اساسی جمهوری اسلامی در سوئیس داده و نکته اصلی در همین حرف روبیو هست. این تیکر رو گوش بدید.
2: ببینید مشخصه که هر وقت وارد یک مذاکره میشوید این یک فرآیند بدبستونه، این یک اقدام موقتی فقط برای 60 روز در نظر گرفته شده. در نتیجه انتظار داریم اونا به تعهداتی که در سوئیس دادن پایبند بمونن. اگه به اون تعهدات عمل نکنن رئیس جمهور گزینه‌های زیادی در اختیار داره. نمیگم حتما این کارو انجام خواهند داد، از جمله بازگرداندن این تحریما. اونا در سوئیس تعهدات کاملا صریح و جدی دادن و رئیس جمهور هم خیلی روشن گفته که باید به اون تعهدات پایبند باشن. اگر این کارو بکنن ما به جلو حرکت می‌کنیم، اما اگر نه رئیس جمهور گزینه‌های مختلفی در اختیار خواهد داشت و درباره اون تصمیم بگیره. امیدوارم اونا به تعهداتشون پایبند بمونن.
0: دیدید چند بار گفت تعهدات مشخص جدی و صریحی دادن. این صحبت‌ها کدهای بسیار مهمی در عالم سیاست هست. همون ساعتی که روبیو این حرفا رو می‌زد ترامپ هم به هر حال به اون لحن به خصوص خودش گفت اینا خیلی مهربونن، منظورش رژیم رو میگفت و خیلی به ما هر چی می‌خواستیم دادن و از این بحثا. این تیکه هم بد نیست گوش بدید.
1: جمهوری اسلامی خیلی خوب داره همکاری میکنه، اونا با هر چیزی که من میخوام موافقت میکنن و مجبورم هستم، وگرنه ما دوباره برمیگردیم و هر کاری که لازم باشه انجام میدیم.
0: در تهران جدا از این رجزخونی ها و مزخرفاتی که صدا و سیما پخش میکنه، در لابلای اظهار نظر یه سری مقامات مثل پزشکیان و حتی همتی که با اون کت شلوار داغونش رفته بود سوئیس، عکسش وایرال شده بود، میشه متوجه شد که مسئله فقط این نبوده که رفتن ترامپ دوتا پست گذاشت، عصبانی شدن، مذاکرات رو ترک کردن و قطری ها بقیهش رو پیشوردن. اون مزخرفی که در ابتدای برنامه پخش کردم قالیباف صحبت کرده بود، تعهدات جدی رو به نظر من دادن. از وایبی که میشه از حرفای مقامات امریکایی گرفت متوجه میشه تعهداتی که دادن حتی فراتر از این متن مکتوبی هست که رسانه‌ای شده. الان سوال اصلی اینه که کی این گارانتی رو داده؟ تا اینجای کار چیزی که مشخصه خب به هر حال باقر قالیباف هست. سوال بعدی که پیش میاد اینه که آیا این کاره هست قالیباف میتونه تعهدات پشت درهای بسته رو به آمریکایی‌ها به قول انگلیسی‌ها دلیور بکنه؟ قالیباف به نظر من با سه مسئله اساسی مواجهه یا چالش اساسی مواجهه که در این 60 روز آینده ما باید ببینیم چه جوری بر این سه تا غلبه می‌کنه. یکی مشتبه خامنه‌ای و وحیدی و باندشون هست که حالا نوچه‌هاشون معروفن به ارزشی‌ها دیگه. دوستان اینا رو دست کم نگیرید. به نظرم CIA با همکاری موساد به مقامات ارشد امریکایی اطلاع داده که اینها ممکنه بزنن زیر میز.

0: کد رو میشد در همین صحبت هایی که از روبیو پخش کردم در بخش دیگریش گرفت. گوش بدید این تیکر رو هم.
1: هیچ کس نمیگه که این پروسه قراره آسون جلو بره، چون فکر میکنم در نهایت همه میدونیم افراد و آخوندهایی که هنوز در بالاترین سطوح حکومت هستن همون تفکر، همون ایدئولوژی و همون ذهنیتی رو دارن که رهبران قبلی داشتن. البته در بخشای سیاسی افرادی هستن که به نظر میرسه انعطاف پذیرترن و تمایل بیشتری برای همکاری با ما دارن. ما هم در حال مذاکره با همون افراد هستیم.
0: اوایل حرفش منظورش پسر پیرمرد کودن متوهم و وحیدی و اینها بود، آخرش منظورش داره دسته همین باقر بود دیگه. قالیباف چقدر الان توان داره اینها رو کنترل بکنه؟ ما میدونیم هیچ وقت بین این طیف آدم محبوبی نبوده. نتیجه آخرین انتخابات ریاست جمهوری گذشته گواه این حرف من هست دیگه که همشون به جلیلی رای دادن. تاکتیکش چی میتونه باشه؟ شاید اینجور فکر میکنه که تعهدات رو پشت پرده بده و در داخل برای مصرف داخلی همراه بشه با همین طیف ارزشی. وقتی ترامپ میاد میگذاره در تروث و میگه نگاه نکنید توی فیک نیوزشون چی میگن، پشت پرده تا زانو خم شدن اینها نشونه همین تعهدات پشت پرده ایه که من الان اشاره کردم. کما اینکه مثلا الان در موضوع تنگه هرمز واقعا اطلاعاتی که هست اینه که کشتی‌ها دارن نسبتاً آزادانه تردد میکنن، میرن میان، هست اینه که کشتی‌ها دارن و سپاه به جز یه سری اقدام نمایشی جفتک جدی نمیندازه. با همه اینها به نظر من باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز. اینها اگه از حالت کنی تبدیل بشن به مشکل اساسی و بخوان جلوی ورژن 2 مورد نظر امریکا رو بگیرن، مد نظر امریکا رو بگیرن، اون موقع ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ لایه برداری بیشتر، یعنی تعداد دیگری از اینها رو اسرائیل بزنه و دوباره برن سراغ مذاکره بر سر توافقی که امریکای ترامپ دلش میخواد. چالش دیگه قالیباف اسرائیل هست، یعنی این تعهداتی که در سوئیس یا جای دیگه مثل دوحه پشت پرده به امریکایی ها داده چقدر منافع اسرائیل رو تضمین میکنه؟ به نظر من دوستان این سوال بسیار مهمی هست. نتانیاهو این هفته در سندیکای خبری یهودیان JNS سخنرانی داشت. تیکش رو گوش بدید. خیلی حرف مهمی زد راجع به اینکه اسرائیل چه کارها کرده و حالا تیکی که میخوام پخش بکنم راجع به اینکه چه کارها خواهد کرد و اینکه تأکید کرده او به عنوان نخست وزیر نمیگذاره چیزی خلاف منافع اسرائیل پیش بره. این تیکر رو هم گوش بدید.
2: مهم نیست در مذاکرات چه اتفاقی بیفته، چه توافقی حاصل بشه، چه توافقی حاصل نشه. به شما قول میدم که جمهوری اسلامی تا زمانی که من نخست وزیر باشم هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. هرگز. تا وقتی که من نخست وزیر اسرائیل هستم اجازه نمیدم چنین اتفاقی بیفته.
0: نقش اسرائیل رو در این 60 روز و بعدش نادیده نگیرید. مارکو روبیو در همین صحبتایی که اتیکش رو پخش کردم گفت این که ما داریم اسرائیلی ها رو دور میزنیم و این حرفها درست نیست و امریکا با اسرائیل کاملا هماهنگی که داره چه پروژه‌ای رو پیش میبره و اونها هم کاملا هماهنگ هستن. پس مطمئن باشید که علارغم یه سری رفت و برگشت خبری بین ونس و بنگویر و اینا که حالا رسانه‌ها خیلی به عنوان تیتر بهش علاقه دارن بپردازن چون اسرائیل رو مورد حمله قرار میدن همش با این خبرها، در این زمینه‌هایی که به امنیت ملی و موجود یت اسرائیل مربوط باشه، دوستان هفته پیش هم بهتون گفتم گنده تر از ترامپ هم نمیتونن اقدامی علیه منافع اینجا انجام بدن و برای همینه که روبیو در یک جای دیگه از همین صحبتاش گفت ایالات متحده به هر توافقی با جمهوری اسلامی تن نخواهد داد. صحبت‌های روبیو رو به نظر من در بین مقامات ارشد آمریکایی از همه بیشتر باید جدی بگیریم. گوش بدید این تیکر رو هم.
1: در حالی که ما خانه توافق هستیم، حاضر نیستیم به هر قیمتی به توافق برسیم. ما توافقی میخوایم که خوب باشه، واقعی باشه، قابل راستی آزمایی باشه و به اون پایبند بمونن. همچنین مهمه که هر توافقی که چه در جریان مذاکرات و چه پس از نهایی شدن اون به دست میاد به طور کامل رعایت و اجرا بشه.
0: آره دیگه. یه چالش دیگه که نشون میده در 60 روز آینده قالیباف این کار هست یا نه، کنترل گروه‌های مثل حزب الله لبنان دوستان در عراق. تا حدود زیادی این گروه‌ها جمع و ضعیف شدن. در سوریه که جولانی رو گذاشتن اینها رو جمع کرده، حوثی‌ها هم فعلا فتیله رو کشیدن پایین، حالا 4 تا رجز می‌خونن، نهایتاً 2 تا موشک می‌خوان اینور بزنن که خطر جدی نداره. یه داستان شخصی بگم، خود من اینجا دیگه میگن از سمت یمن موشک زدن، حتی دیگه به اون اتاق پناهگاه آپارتمانم یا شلتر روم نمیرم دیگه، مسئله از طرف یمن باشه. ولی موضوع لبنان مسئله اصلی هست، این که حزب الله در این 60 روز به چه سمتی میره، مذاکراتی که الان بین دولت بیروت و اسرائیل با وساطت امریکا در جریانه چقدر جلو بره، بعدش با وساطت و کمک امریکایی ها این دولت بیروت که بسیار دولت ضعیفی هم هست چقدر موفق باشه حزب الله رو مهار بکنه، یا جمهوری اسلامی قالیباف ورژن باقر بهش بگیم چقدر موفق باشه که اینها رو جمع بکنه که دیگه خطر موجودیتی علیه اسرائیل نباشن و تبدیل بشن نهایتش به حزب سیاسی دموکراسی در لبنان این چالش دیگه این توافق هست. اینا مسائلی است که آمریکایی‌ها به نظر من دنبالش هستن. بازم لازمه یه تیکه دیگه از حرفای مارکو روبیو رو براتون پخش بکنم راجع به نوچه‌های تروریستی رژیم، در یه جای دیگه صحبت می‌کرد، 3-4 روز پیش گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چرا این صحبت مهم هست.
1: درباره پایان کامل درگیری‌ها در سراسر منطقه باید با جمهوری اسلامی صحبت کنیم. توافق تا وقتی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از عراق موشک و پهپاد شلیک می‌کنند، در اقدامات تروریستی همانطور که حماس انجام داد و حزب الله انجام داد مشارکت دارند، ممکن نیست. نمیشه از پایان درگیری‌ها و تنش‌ها در منطقه صحبت کرد. بنابراین فکر می‌کنم این موضوع در تفاهم‌نامه پوشش داده شده و در زمان مناسب در جریان مذاکرات به اون پرداخته خواهد شد.
0: خب بخوام یک جمع‌بندی بکنم، ما تا 60 روز آینده به نظر من دو موضوع رو بیشتر متوجه میشیم. یکی این جدال داخلی رژیم هست بر سر اینکه باید همچنان انقلابی بمونن یا برن سمت ورژن دو، یعنی متوجه میشیم که نظر کی بر کی غالب خواهد شد، و دوم اینکه تنظیم روابط با امریکا و اسرائیل به کجا خواهد رسید. تمام برنامه‌هایی که من از امروز تا هفته‌های آینده خواهم داشت چک کردن همین فکت‌ها خواهد بود و پیدا کردن نشونه‌ها. قالیباف چه کارهایی از دستش برمیاد؟ چند درصد از تعهداتی که پشت پرده داده میتونه عملی بکنه؟ مشتبه و باند وحیدی رو چقدر میتونه مهار بکنه؟ و از اون طرف هم ترامپ در داخل امریکا چجوری میتونه این دیل رو بفروشه؟ با توجه به اینکه انتخابات میان دوره ای نزدیک، خیلی مهم هست که ترامپ از نظر اقتصادی این دستاوردها رو بتونه بفروشه. این یه مسئله ایه که ما در 60 روز آینده باید ببینیم. همین الان نفت برگشته به کانال 60 دلار، تقریبا نزدیک اون رقمی هست که قبل از سقط شدن پیرمرد کودن متوهم بود که جنازه نداشتش رو قرار بالاخره چند روز دیگه بکنن زیر خاک. قالیباف هم در داخل ایران مطمئن باشید با این ارزی که وارد میشه، با توجه به اینکه همشون دزد و فاسد هستن، از الان شروع میکنه با رانت و پولپاشی خریدن آدمها و سردارهایی که بتونه در تیم خودش جمع بکنه تا توافق موقت با امریکا رو تبدیل کنه به یک وضعیت پایدار. شما این گوشه کنار میبینید یک سری از این سردارها از مذاکرات و توافق حمایت میکنن، از جمله حسین رضایی و نمیدونم حالا بقیهشون. اینا همه پشت پرده به هر حال صورت حسابا رو میفرستن برای باقر. قیمت دلار احتمالاً کنترل خواهد در ایران با این اتفاقات، به تبعش تورم افسار گسیخته تا حدودی مهار میشه. جمهوری اسلامی چیزی که داره فکر میکنه اینه که بخش زیادی از طبقه معترض رو هم با تغییرات اقتصادی که اینها تو ذهنشون هست، از جمله مشارکت اقتصادی و تجاری با خود ایالات متحده، میتونن از این نظر کنترل بکنن، که حالا اون یک بحث جدایی هست که باید در یک فرصت دیگه بهش پرداخت که براندازی چی میشه. ولی ما در انتهای این 60 روز با یک سوال اساسی مواجه هستیم، اینکه این اتفاقی که در ایران داره میفته، قیاس 100 درصدی نمیگم، از نظر شباهت دارم میگم، به سمت ونزوئلای بعد دستگیری مادورو داره پیش میره یا ویتنام بعد جنگ با ایالات متحده؟ حتما میدونید دیگه، ویتنام سالها با امریکا جنگید. واقعیت تاریخی اینه که ایالات متحده خیلی موفق نبود در اون جنگ، ولی الان یکی از بزرگترین شرکای تجاری امریکا هست. تا جایی که ما میتونیم بفهمیم از نشونه ها، ترامپ دوستان دنبال مدل ونزوئلا است. 1000 تا سخنرانی ازش هست که گفته کمتر از 48 دقیقه ما مادورو رو گرفتیم، نفت ونزوئلا هم دست ماست، در ایران و خاورمیانه همه جا باید مدل ونزوئلا رو پیاده بکنیم. تحلیل نداره خیلی ترامپ به نظر من، صراحتا میگه که چی میخواد. از اول این اعتراضات و زمانی که مادورو رو دستگیر کرد و قبل جنگ و در میانه جنگ، همیشه روی همین نراتیو یا گفتمان پافشاری میکرد. متاسفانه اپوزیسیون نمیخواست باور بکنه، میگفت نه ترامپ داره اینها رو میگه، ولی پشت پرده هدفش براندازی است. و از این صحبت ها که دیدیم نهایتاً چه کار کرد. در اون سمت جمهوری اسلامی به نظر من حتی با وجود همین قالیباف که نوچه خود امریکایی ها هست، دنبال بیشتر یه مدلی شبیه ویتنامه، یعنی اینکه حالا ما یه جنگی کردیم، شکست کامل هم نخوردیم، لورج تنگه هرمز هم داریم، اختلافات رو کنار میذاریم، روابطمون رو با بر اساس منافع تجاری با امریکا باز تعریف میکنیم و اینجوری اوضاع رو پیش میبریم دیگه. این نگاه طیف قالیباف به مسئله است که اشاره کردم که بتونه داخل رو هم با این سناریو کنترل بکنه. جدال اصلی در این 60 روز با باند مشتبه همین خواهد بود که میخواد نگاه امنیتی و انقلابی رو حفظ بکنه یا نگاه توسعه محور رو. اینجا برمیگردیم به اون موضوعی که چند دقیقه پیش روش تاکید کردم. آیا این تفاهم اگه به توافق جامع برسه، ورژن دویی که اسرائیل میخواد ازش در میاد یا نه؟ به نظر من نقش بیبی نتانیاهو در اینجا مشخصا پررنگ میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه امریکا پافشاری کنه بر مدل ونزوئلا، جمهوری اسلامی بخواد پافشاری کنه بر مدل ویتنام، یه جایی در این 60 روز ما باید ببینیم که گندش در بیاد، به خصوص سر مسائلی مثل ذخایر اورانیوم و موضوع لبنان. یه ایده میزنن زیر میز. اونجاست که ممکنه ترامپ چراغ سبز رو به نتانیاهو بده، موانع ونزوئلا شدن رو برداره و این شاید آخرین شانس بی بی در پیشبرد پروژه ورژن 2 به سبکی که در جهت منافع اسرائیل هست باشه. شما انتخابات اکتبر در اسرائیل رو داریم حدود در 12 روز قبل انتخابات میان دوره آمریکا و این بسیار برای نخست وزیر فعلی اسرائیل نتانیاهو مهم هست که هم در مسئله لبنان و هم در تثبیت ورژن دوم جمهوری اسلامی مطلوب اورشلیم چجوری کارش رو پیش میبره. در صورت پیروزی بی بی در انتخابات ما در لانگ ترم یک پروژه شاید بالای 2 الی 5 سال شاید بتونیم به مسائل مثل تغییر رژیم اونطور که شما خواهانش هستید فکر بکنیم. الان به نظر من تمرکز اسرائیل با وضعی که هست روی سنگین کردن کفه ترازو برای سناریوی ونزوئلایی کردن ایرانه و من مطمئنم که نتانیاهو کارش رو بلد هست. ترامپ هم تمایلش بیشتر به همین مدله و در نهایت باید ببینیم کفه ترازو به کدوم سمت سنگینی خواهد کرد. در زمینه تغییر رژیم که اشاره کردم، مهمان برنامه دکتر زاگروس رشیدی هست، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا. در ادامه صحبت‌های هفته گذشته که وقت کم اومد متأسفانه ازش دعوت کردم که این هفته هم با من باشه. زاگروس جان خوش اومدید آقای دکتر. در ادامه همین صحبت‌های هفته گذشته، با این وضع تفاهم و تعلیق تحریم و ریختن پول و مسائلی که اشاره کردم خودت هم در خبرها می‌بینی، تکلیف براندازی چی میشه در ادامه صحبت هفته گذشته؟
3: من از خود درود بر شما پوریا جان، من از همینجا شروع بکنم. از خود تفاهم اساساً من باور دارم که این تفاهم نامه ناشی از دو تا مسئله بوده. یه مسئله عوامل خارجی که باید ردش رو در داخل آمریکا گرفت، ولی بخشیش هم باید ردش رو در جغرافیای ایران گرفت. سه تا موضوع کلی بوده. یک، جغرافیای ایران که نتونستیم ما اون تهدید مؤثر رو علیه جمهوری اسلامی داشته باشیم که برای آمریکایی‌ها باورپذیر باشه که ما میتوانیم این رژیم رو پایین بکشیم. دو، فرهنگ طبقه متوسطی ما که مانع نورد رو در رو شده و بیشتر دنبال مبارزه مدنی و خشونت پرهیز و این مسائل بودیم. و سومین مسئله بوده نخبگان که با انقلاب رنگی و نمیدونم عسیسی و اینا میخواستن رژیم چنج و انتقال نمیدونم نرم و اینا انجام بده. این مسائلی که وجود داشت باعث شد روی زمین ایرانی اراده داشته باشه اما نه سازماندهی داشته باشه، نه تجهیز داشته باشه، نه پشتیبانی داشته باشه و نه دیپلماسی پشتش باشه که تضمین بکنه اگر مردم حتی دست به تجهیزاتی بردن آیا پشتیبانی هوایی، زمینی و دریایی میشن یا نه. این مسئله کلیه. به ما یک شوک ما وارد کرد. باید بپذیریم همه نمیدونستن. کسی که الان بیاد بگه نه من میدونستم ما بقیه نمیدونستن، داره یکم مسیر رو اشتباه میره. دیما به ما یه شوکی وارد کرد. به ما گفت اگر میخوای جمهوری اسلامی برود، به اراده شما ایرانی ها برود، اول باید یه نقشه راه داشته باشید. باید مردم رو به نظر من سازماندهی بدون تجهیز و سلاح بکنی آماده، بعد اون موقع بری با قدرت خارجی بشینی اینقدر من سازماندهی در داخل دارم و بر اساس این سازماندهی اینقدر حمایت در خاکم میخوام و این پشتیبانی رو میخوام که همون دیپلماسی جنگی که چند وقت قبل خدمتت عرض کردم. بدون این مسئله نمیشود و الان اپوزیسیون باید بریم.
0: خب زاگروس جان، ببین یه سوالی که پیش میاد پیرو این صحبتت، ببخشید من هفت قد میکنم چون میخوام در راستای همین صحبتت این رو هم توضیح بدی. ببین من کاملا با تو موافقم. نقد اصلی من به اپوزیسیون همین مسائلی هست که خودت هم الان اشاره کردی که همش بیشتر یک کمپین انتخاباتی بود بیشتر تا یک کارزار مبارزاتی روی زمین، مبارزه‌ای که مردم مجهز باید باشن، این تعارف نداریم. ولی الانو من دارم میگم، الان با این شرایطی که این تفاهم شده، جمهوری اسلامی نشسته مقابل امریکا داره مذاکره میکنه، به هر حال بخشی از این پولها آزاد شده دیگه، اینها فکت هست، تحریم های نفتی تعلیق شده، یعنی یک نفس دوباره ای به این رژیم داده شده و آدم هایی هم از داخل قطعا تعهداتی دادن که این اتفاقات داره میفته، یعنی پشت پرده مراوداتی هست. با این وضع الان تکلیف مردم چی میشه؟ یعنی از این به بعد چاره رو تو چطور میبینی؟
3: خب اول باید ارزیابی میکنیم ببینیم واقعا این 3-4 سال طول میکشه تا 5 سال. من خیلی سخت اینو میبینم. چرا همین امروز نماز جمعه رو نگاه کنید، امروز دیگه یه فرصتی علم الهدا و اون نماینده خامنه ای در تبریز و همه اینا حمله کردن به تفاهم نامه، جنگ و با جنگ جواب میدن. یعنی در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده و این نشانه ها دارن با آمریکا میگن چیزی تغییر نکرده و آمریکا تا انتخابات به نظر من به هر شکلی این رو ادامه میده. اما وضعیتی که
0: تا حرفای روبیا میشد اینو فهمید،
3: بله قالیباف آیا زورش، ببینید ما یه فرقه مافیایی داریم که کلا خودش دو بخشه، یه عده‌شون تکنوکراتن، یه عده کاملا سورئال و فرقه‌ای‌اند و خارج از این نمیان، مثل پایداری‌ها، مثل این ائمه جمعه، مثل این ارزشی‌های کف خیابونن. اون تکنوکرات ها میخوان اون 90% کف خیابون بودن، قالیباف میخواد اون پول رو از بیرون بگیره بین اینا پخش کنه، بخره 90% این فرقه رو بخره که مقابل 10% که اسلحه دستشونه بیسته. حالا بستگی داره وحیدی کجاست چه میشه. اگر در این چند ماه، من احساس میکنم این تفاهم‌نامه یک فرصت و یک هدیه‌ای که به ما مردم ایران داده شده که بازنگری بکنیم در روش مبارزه‌مون، که اگر نکنیم به نظر
0: من خب توی همین چند ماه به نظر تو اگه فرصت داری میبینی این رو به عنوان یه فرصت داری میبینی، الان بیایم مثلا بگیم سناریوی شماست، یعنی این تفاهم به توافق جامع نخواهد رسید، یه جایی این مشتبه و دار و دستش میزنن زیر میز و ترامپ مجبور میشه که تنشا رو دوباره بالا ببره، از این جایی که ایجاد شده چطور میشه استفاده کرد؟ یعنی الان اگه شما میخواستی به رهبران اپوزیسیون، به کسای دولت‌های مثل اسرائیل و امریکا ادوایز بدی که تو این فرصت چیکار باید بکنن، چی میگفتی بهشون؟
3: ببین پوریا جان، من اینو واضح بگم، در خیلی از مناطق کشور ایران انسان‌هایی هستن که همین الان حاضرن جونشون رو بدن. بچه 13 ساله‌ای که برادرش رو کشتن میگن من در فراخوان بعدی میام و برای مهم نیست جونم از دست میره. مسئله اینه که در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه، همون چیزی که مردم سوریه کردن. ولی نکته ای که من اینجا بگم، به جای اهمیت دادن به قلم به دستا، نمیدونم دانشمندا، بلاگرا، هنرمندا، باید متمرکز بشن بر تیم متخصص در حوزه GIS ریموت سنسینگ که جمهوری اسلامی داره میکنه، در حوزه نظامی امنیتی این آدما جذب بشن، باید سند قابل باوری به اسرائیل، به اوکراین، به آمریکا، به امارات ارائه بدیم که ما اگر پشتیبانی بشویم میتوانیم دو قدم برداریم و روی هوا با چند تا بلاگر و هنرمند اینا نمیشود. و این رو هم بگم چون الان یک وضعیت،
0: من احساس میکنم تو دیما همین اراده بود، تو دیما همین اراده بود آقای دکتر، و متاسفانه اون موقع هم مشکل همین بود دیگه، یعنی همش حساب شده بود روی فشار سیاسی بین المللی رو جمهوری اسلامی و روی این تبلیغات رسانه‌ای و روی اینکه حالا یه عده ریزش میکنن و به هر حال خودش میفته دیگه، این مدلی بود در واقع برآورد دیگه.
3: نکته ای که وجود داره اینه که ما هنوز رسوبات قبل دیما رو داریم، مبارزه مدنی، خشونت پرهیز، اون محدودیت جغرافیایی، نمیتونید از مرزها یه تجهیزات بیارین جمهوری اسلامی رو بزنید. واضح بگم شاید در حد کم، اما اگر اون سند قابل اتکا برای خارجی باشه، اونا از آسمون از هر جایی بوده به شما کمک میکنن. نکته این است اون بخشی از اپوزیسیون که باور به براندازی جمهوری اسلامی داره، نه اونایی که میگفتن نه به جنگ و بعد یه دو گفتن حالا براندازی نشده بریم با
0: هم،
3: هیچ تکلیف اونا مشخصه. من دارم به صورت ویژه در مورد کسانی صحبت میکنم واقعا دوست دارن جمهوری اسلامی بره. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره و این نکته رو هم بگم، حتی مسئله ریزش منوط به اینه که تهدید مؤثر کف خیابان‌ها باشه، فقط از آسمان تهدید کافی نیست. وقتی این دوتا تهدید همزمان وجود داشته باشه،
0: حدود یه دقیقه و نیم وقت امزاگروس، امکانش رو می‌بینی؟ امکان به وجود اومدن این تهدید علیه رژیم رو روی خیابون می‌بینی در این
3: من
0: مدت؟
3: می‌بینم یک مسئله علمی بر اساس ما، پیشینیانمون قبلا این کار رو در قبال قاجار کردن و حالا شکلش یکم سخت، اما متحدان قوی داریم مثل اسرائیل، می توانیم همچنان بحث فتح تهران رو، می توانیم بحث اون آزادسازی شهر به شهر رو، می توانیم به اون روش پیاده کنیم، با توجه این که همه مردم مخالف جمهوری اسلامی هست. و حالا اون آیا اون سرداران تکنوکرات و اصلاحات میخوان بخشی از این مردم رو بکشن اون بر، یک سری وعده بدن با اون حلقه‌های فاسد، نمیدونم اون حلقه‌های امنیتی، با مافیای اقتصادی، با اون یه سری آدم هستن در داخل هستن که به عنوان نظریه پرداز جمهوری اسلامی کاری بهشون نداره، همش از نظریات شیک میگن، یه اسیسی شما رو نجات میده، یعنی اینکه مردم رو بدون عمل بذاره. مهمترین مسئله دیدن پالس فاعلیت ملت ایران از سمت آمریکا و اسرائیل، و ترامپ چون دید در خاک ایران باید سرباز آمریکایی و اسرائیلی کشته بشه و هزینه جنگ ما چند تریلیون بدون دخالت مردم ایران، برای همین رفتن به سمت تفاهم نامه. همیشه هم دو تا پلن داشته ترامپ، اینا رو گفته و برآیند من اینه، تغییر در انقلاب در رفتار، اگر نشد انقلاب در ساختار. فعلا روی انقلاب در رفتار دارن کارشون رو میکنن، چون از ما تهدیدی فعلا شنیده و دیده نمیشه.
0: صحبت‌های بسیار مهمی مطرح کردی دکتر زاگرس رشیدی و امیدوارم کسانی که باید این صحبت‌ها رو امشب در این برنامه شنیده باشند و ترتیب اثر بدن. مرسی از حضورت و تا فرصت بعدی. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه های اجتماعی پیدا بکنید، از جمله صفحات من در اینستاگرام و توییتر. به هر حال روزهای بسیار حساسی، اخبار زد و نقیض زیاد میاد، خیلی ها سعی میکنن شما رو نسبت به آینده ناامید بکنن، ولی به هر حال ما باید با شرایط کنار بیایم و به فکر چاره باشیم، همونطور که مهمان برنامه صحبت کرد. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، بدرود.

0: دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده
1: که هیچ گونه عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نمی‌شود.
0: تنگه هرمز و بحث عوارض
2: و بحث آزاد شدن کوه بلوکه شده.
1: گفته آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرده. جمهوری اسلامی با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نکند، هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود.
3: ایران این موضوع تکذیب کرده. دونالد ترامپ تایید کرده که این بازرسی‌ها نامحدود قرار انجام بشه.
4: علل اصول‌ها همه فرو پاشی و فی‌الواقع یه چیز دیگه است.
3: تناقض‌هایی که از گفته‌های مشتبه خامنه‌ای و مذاکره کننده‌ها برمی‌آید
5: به گزارش ترامپ و به گزارش روبیو، جمهوری اسلامی پذیرفته این امتیازدهی رو به آمریکا.
6: روبیو گفته پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جداست.
7: به هر حال بازیگر اصلی اسرائیل هست.
0: موج افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه داره.
8: فاجعه اقتصادی رو در ایران شاهد هستیم. یکی از عمیق‌ترین رکود‌های تورمی تاریخ معاصر دنیا رو ایران داره تحمل می‌کنه.
9: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
10: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
9: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
11: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: 9:45 دقیقه صبح.
1: هیچ کاری نمیتونید بکنید.
0: موشک های دوربرد به مجموعه بیت رهبری در مرکز تهران اصابت میکنند. در ساعت های بعد خبری از علی خامنه ای به گوش نمیرسد. آیا او زنده است؟ کسی نمیداند.
2: بیت رهبری زدم، خدا کنه که خامنه ای به درک واصل شده باشد.
3: خبر شهادت رهبر عظیم شأن انقلاب اسلامی دروغ است و صحت نداره.
0: اما مردم بهتر میدانند که وقتی آنها تکذیب میکنند حقیقت چیز دیگری است.
4: کامیار گفت که خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
0: با تاریک شدن هوا سراسر کشور پر از یک شعار تکراری می شود.
5: مرگ خامنه ای!
0: و پس از 36 سال این شعار به سرانجام می رسد.
4: اما خبر فوری داریم. دقایق پیش تایید شد علی خامنه ای در حملات اسرائیل کشته شده.
0: میلیون ها ایرانی بی اعتنا به تهدید و ارعاب به خیابان ها می ریزند.
6: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
0: این از معدود لحظاتی در تاریخ معاصر جهان است که مردم یک کشور در شادی مرگ دیکتاتور به خیابان ها ریختند، آن هم همزمان با ادامه نظام سرکوبگر و اقتدارگرا.
7: یه ایران خوشحال شد،
0: هرچند بعضی هم گریانند.
8: انا لله.
0: سرانجام پس از 16 ساعت سانسور خبر در رسانه‌های جمهوری اسلامی
9: اعلام عمومی شد
0: دیکتاتور حذف شده است.
10: نه تنها خودش حذف شد که ده ها نفر از همون حلقه وفادارانش، فرماندهان امنیتی و اطلاعاتی حذف شدند.
11: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
0: این مجموعه روایت ایران در دوران خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: خرداد 1368 روح الله خمینی فوت می کند. نظامی که 10 سال پیرامون کاریزمای او شکل گرفته بدون رهبر می شود.
1: روح الله خمینی چند تا ویژگی داشت. یکی این که رهبر کاریزماتیک بود در ابتدای ورودش و در دهه‌ای که رهبری کرد هم اجمالاً در میان طیفی از جامعه، طیف پردامنه‌ای از جامعه، این کاریزماش رو حفظ کرد. میان مراجع دینی و مدارس دینی هم مقبولیتی داشت به لحاظ سواد فقهی و عرفانی. علی خامنه‌ای هیچ کدوم از این دوتا رو نداشت.
0: تنها 79 روز پیش از مرگ خمینی، حسین علی منتظری زیر مجموعه از فشارهای سیاسی و اقدامات امنیتی وادار به استعفا از پست قائم مقام رهبری شده بود. حالا صندلی ولایت فقیه بدون صاحب است. خامنه ای مرجع تقلید نیست و طبق قانون اساسی آن زمان شرط رهبری نظام ولایت فقیه را ندارد. پس آن بالا جایش نیست.
2: علی خامنه‌ای در سال 68 یک مجتهدی بود که کارنامه 2 دوره ریاست جمهوری رو داشت، اما یک بک‌گراندی از فعالیت‌های نظامی امنیتی رو هم داشت.
0: در جمهوری اسلامی دهه 60 مقام ریاست جمهوری تقریباً تشریفاتی است و اداره کشور با نخست وزیر است. مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر دوم نظام تشکیل می شود. بحثا درباره یک موضوع در جریان است: یک شورای رهبری یا رهبری فردی مثل خمینی.
3: اجازه بفرمایید آیونی که میخوان رأی به فردی بدن این را هم در نظر بگیرن که اگه تصویب شد اون فرد را پیدا میکنن یا نه، این هم در نظر بگیرن.
4: خیلی خوب.
0: گروهی از مدافعان رهبری فردی خامنه ای را نامزد میکنند، خودش اما مخالف است.
5: اولا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم.
6: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید.
7: چرا مغایر؟
6: رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3.
7: بسیار خوب.
0: چهره و رفتار مضطربش به شکلی است که انگار خودش را قربانی قدرت می‌داند،
8: در حالی که اینطور نیست. حتی اگر تصور رهبر شدن رو در اون زمان نداشت، با تلاش برای مثلا حذف نخست وزیری، با تلاش برای بیشتر کردن قدرت ریاست جمهوری، نشان داده بود که استعداد تبدیل شدن به یک قدرت مطلقه رو داره.
0: خامنه ای یک شبه از حجت الاسلام به آیت الله تبدیل می شود و با کارگردانی رفسنجانی نقش اول نظام رو به دست می آورد. 2 ماه بعد در مرداد 1368 همه پرسی بازنگری قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. شرط مرجعیت برای رهبری حزب و ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل می شود. اختیارات رهبری به شکل معناداری گسترش می یابد و سطح اختیارات آقا در طول 36 سال بعد به ریزترین بخش های اداره کشور می رسد.
9: خدا رو شکر می کنم که ما در طول این مدت حتی در یک صحنه شکست نخوردیم.
0: کیک اقتصاد کشور 2 تکه شده، نیمی برای هاشمی و شبکه‌های تجاریش و نیمی دیگر برای خامنه‌ای و پروژه‌هایی که در سر می پروراند. بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و 2 ابرهولدینگ اقتصادی ایران، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، در عمل صدها میلیارد دلار از ثروت و درآمد کشور را در اختیار خامنه ای می گذارند.
2: در فرایند بست قدرت و اقتدار علی خامنه ای و اینکه همه راه‌ها خط شد به بیت رهبر جمهوری اسلامی، زمام این دو بنگاه معظم اقتصادی رو هم در اختیار گرفت، عملا حسابرسی یا نظارت بر اونها منتفی شد، مالیات دهی اونها منتفی شد و از مجموع فعالیت‌های اقتصادی اونها یک پروژه‌های ضد ملی مثل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه سازماندهی و اجرایی شد.
0: اما این چه پروژه هایی بود که خامنه‌ای برای به ثمر رسیدنشان به این چاه بی انتهای سرمایه های بدون حسابرسی نیاز داشت؟ او قصد داشت این سرمایه ها رو در چه مسیری خرج کند؟
1: مسیر فکری خامنه‌ای همیشه همراه بوده با اسلام جهادی. کاراکترهایی که مورد علاقش بودن رو نگاه کنید: نواب صفوی، سید قطب، اسلام جهادی، اسلامی که با شمشیر تعیین تکلیف میکنه.
8: اون اقتدار و دیکتاتوری رو که برای خودش متصور میشد در قامت نواب صفوی میدید. نواب صفوی چه ویژگی داشت که به شدت ضد اسرائیل بود؟ از سال 1327 که اسرائیل ساخته شد او جزء اولین گروهایی بود که حتی اعتقاد داشت اعزام نیرو باید بکنن برای مبارزه با اسرائیل. نوع تفکرش رو مبتنی بر ترور و حذف دیگری بنا گذاشت.
1: این شد که ولایت مطلقه هم وقتی به اون وجه جهادیش اضافه شد، این ترکیبی شد که ما دیدیم: یک آیت الله دیکتاتور.
0: 8 سال از رهبری خامنه‌ای با 2 دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سپری می شود. محمد خاتمی در رقابت با اکبر ناطق نوری، نامزد منتسب به خامنه‌ای، با رأی بی سابقه 20 میلیونی رئیس جمهور دولت هفتم می شود. پیام مردم واضح است: تغییر. پاسخ خامنه‌ای روشن است: فکرش رو هم نکنید. 8 سال سرکوب گسترده به هر شکل ممکن، از گروه‌های فشار تا قصرهای زنجیره‌ای و توقیف مطبوعات و بازداشت و شکنجه منتقدان. دوران اصلاحات با مشت آهنین خامنه‌ای و ضعف خاتمی در پیگیری خواسته های جامعه بدون دستاوردی ملموس به پایان می‌رسد. انتخابات ریاست جمهوری نهم. خامنه‌ای برای تمیزکاری نظام از اصلاح طلبان و با مهندسی سپاه به میدان می آید.
4: آقا بسیج هم می خواهد بذاره کنار حزب بشه، آقا اجازی هم بشه دبیرش. اینکه نمیشه که حز باشی بیسیم دستت باشه، پول دولت هم بگیری، بعدم بچه های مردم رو بیاری اینجور ضایع کنی.
0: رئیس 2 دوره مجلس و یکی از بانفوذترین شخصیت های نظام در نامه سرگشاده به خامنه ای ایرانیان را با شخص جدیدی در سپهر سیاست ایران آشنا می کند.
10: اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما آقا سید مشتبه از یکی از کاندیداها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دیدگاه حضرت عالی باشد. به هر حال مشخص شد که آن حمایت ها نظر شخصی آقا مشتبه بوده است. در این حال کماکان خبرهای در مورد فعالیت ایشان به نفع یکی از کاندیداها منتشر شد.
8: سال 1384 وقتی که اون منازعات ریاست جمهوری پیش آمد و آقای کروبی اعامه داد به رهبر جمهوری اسلامی و اعتراض کرد که پسر شما دخالت کرده در مسیر انتخابات، اولین باری بود که من اساساً اسم مشربا خامنه ای رو شنیدم و برام جالب بود که یکی از فرزندان علی خامنه ای داره اونقدر قدرت گرفته که در مثلا مسئله انتخابات تونه اعمال نفوذ بکنه و مسیر اون رو تغییر بده.
1: بسیار زودتر از سال 84 که همه نام او رو شنیدن، دنبال کردم تأثیر و حضور او رو در سیاست و در نیروهای نظامی.
2: تقریبا سال 82 بود که از یکی از استادان در دانشکده علوم سیاسی تهران من شنیدم که مجتبی خامنه‌ای کاملا در حال طی یک روندی است که قرار او رو به عنوان جانشین پدرش مطرح کنه و تثبیت کنه در ساختار قدرت.
0: این روندی بود که 20 سال طول کشید. تمام چهره های بالقوه و افراد خطرناک برای رهبر سوم حذف شدند تا جاده برای رهبری مجتبی خامنه ای صاف و هموار شود. قسمت دوم داستان این حذف شدگان است.

0: 2-3-1-2-3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با دو سالم یا این سال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

دشنه بر لب تشنه، خنجر بر تار هنجر، در خواب کودک بیتاب، خاموش طفل در آغوش، خواهر داغ برادر، بیدار سینه تبدار، فریاد این همه بیداد، هیهات شام خرابات، گریان محول یاران، آتش شعله سرکش، بستر خیمه خاکستر، آدم غرق در ماتم، بر لب ناله های شب کودک، زجه های کهریزک، تاسوعا گریه های سپهر بابا، ظهر عاشورا، هجدهم دیما، شام غریبان، تنهایی و غربت جاویدنامان، روز واقعه، حقیقت پاره پاره، تاریخ، ورق ورق، زخم انسان هنوز در وهم، هر عصر کربلایی، هر شهر رد پای، آزاد آنکه استاد، تنها بماند برباد، نامی اگر بماند، با خون نشان بماند، خورشید سر نمی برد، تاریخ نور می برد، قصه دیروز نیست، این زخم امروز نیست، هر جا که ظلم باشد، آنجا هنوز عاشوراست، هر جا که انسان سربلند فرزند ایران بیگزند، از خاک صدا برآمد، از خون چراغی آمد، نه شب همیشه شب ماند، نه ظلم بی جواب ماند، دستی اگر بریدند، راهی دوباره دیدند، آن سر اگر جدا شد، فریاد بی صدا شد، اما سکوت نشکست، حق از نفس نیفتاد، از ماه دی تا امروز، این زخم مانده پرسوز، هر خانه گر عزادار، هر دل اگر گرفتار، تا نام حق بماند، این راه ادامه دارد، ما مانده ایم و پرسش با این همه ستمکش، از مرثیه تا معنا، از عشق تا تماشا، این خون پیام دارد، ایران قیام دارد، از خون طلوع خورشید، از زخم شکوه امید، تاریخ اگرچه خوندید، فریاد اگرچه تنها، لرزان دل مادرها، یک تن ولی جهانی، یک نام ولی نشانی، هر نسل دوباره خواندش، با عشق دوباره ماندش، حق را نمی شود کشت، با تیغ و تیر و آتش، خورشید غروب دارد، اما سقوط ندارد.

Babaye. Davar ho kudake.

شونم هست. یالا.

سپر من کجایی بابا؟ سپر بابا کجایی بابا؟ سپر

سالها از مردم خواستند برای تشنگی حسین گریه کنند، ولی وقتی خود مردم طعم داغ و فقدان رو چشیدند فهمیدند اشک ریختن برای او که از جانش برای آزادی گذشت تاریخ انقضا ندارد. وقتی یه مادر بچه‌ش رو از دست میده دیگه مهم نیست اسم اون بچه علی اصغر باشه یا سپهر. وقتی یه پدر دنبال جنازه بچه‌ش میگرده تاریخ روی تقویم دیگه اهمیتی نداره. امسال هیئت‌ها از تاریخ فاصله گرفتند و به امروز رسیدند. عزاداری امشب و این روزها فقط حفظ خاطره مرده‌های گذشته نیست، یادآوری حق زندگی زنده‌های امروزه و من شک ندارم روزی میرسه که این سرزمین عاشورا رو فقط به چشم یک واقعه تاریخی میبینه، نه اینکه هر چند وقت یک بار مجبور بشه نسخه تازه‌ای از عاشورا رو با چشم و دل خودش زندگی کنه.

مسعود سابروان داداش بزرگم به افتخار جوانان

0: تمام تصاویری که توی 3 دقیقه گذشته دیدید مربوط به مراسم تاسوعا و عاشورا و محرم در همین امسال بود که یاد جاوید نامان در آن زنده شد.
1: جمهوری اسلامی میخواد با ناامن کردن تنگه هرمز اون ماهی رو که میخواد ازش صید بکنه و گرفتن امتیازات بیشتر ازش از ایالات متحده، کشورهای منطقه و کشورهای جهان در پای میز مذاکراتی که در این 30 روزه و 60 روزه آینده احتمالاً در پیش رو داره. اما آن چیزی که مشخص است، پیام پرزیدنت ترامپ واضحه، پیام آمریکایی‌ها واضحه و تقریبا تمام مقامات آمریکایی دارن این رو میگن. تنگه هرمز قرار نیستش که از اون عوارضی دریافت بشه. حتی پرزیدنت ترامپ یک بار هم گفت اگه قرار بشه عوارضی گرفته بشه، اون ایالات متحده هستش که عوارض میگیره، اونجا رو باز میکنه و اون وقت بابت اون کارهایی که داره اونجا برای باز بودن مسیر دریانوردی انجام میده، عوارض رو هم دریافت خواهد کردش. آقای روبیو هم امروز به همین اشاره کردن، گفتن به هر حال آن یک تنگه هرمز یک راه آبی بین المللی است و اینکه بخواد یک کشوری از اون عوارضی رو دریافت بکنه قابل قبول نیستش. وزیر امور خارجه عمان هم همین رو گفت، گفتش که قصد نداره عمان که بخواد از طریق تنگه هرمز عوارض رو دریافت بکنه. عمان یکی از اون کشورهایی است که اتفاقا جمهوری اسلامی بسیار سرمایه‌گذاری کرده، فکر می‌کنه از طریق اونها میتونه به اون خواسته های خودش برسه. آقای ترامپ امروز در جمع کشاورزان آمریکایی اشاره کردن به اینکه به هر حال آن پیروزی رو که می‌خواستن به دست آوردن در جنگ با جمهوری اسلامی و اگر رسانه‌ها دارن به نوع دیگری دستاورد برای جمهوری اسلامی نشون میدن، اینها اخبار دروغ هستش و اخباری هستش که اخبار واقعی نیستش. آقای ترامپ خبر از این داد که قرار هست به زودی از طریق منابع مالی بلوکه شده جمهوری اسلامی در خاک ایالات متحده از کشاورزان آمریکایی سویا، غلات، ذرت و سایر مواد کشاورزی رو بگیرن و به جمهوری اسلامی تحویل بدن، آن گونه که در متن تفاهم‌نامه آمده. اما پولیتیکو در یک گزارش اعلام کرده، گفته که این که فکر بکنیم برمیگرده دریانوردی در تنگه هرمز به همین زودی ها به حالت عادی خودش بسیار خوشبینانه هستش، برای اینکه به حال که شرکت های کشتیرانی، شرکت های بیمه، اینها دارن با نگاه تردید نگاه میکنند حالا به تنگه هرمز، کمی سخت میکنه شرایط رو. اما به حال در صحبت های آقای جی دی ونس، آقای جی دی ونس اشاره کردند هم به تنگه هرمز و به هم به این که به هر حال آن چیزهایی رو که آقای ترامپ میخواسته در جریان نبردش با جمهوری اسلامی به دست آورده. آقای جی دی ونس گفتن که نیروی نظامی جمهوری اسلامی آقای ترامپ میخواستن از بین ببرن که خب تا حدود زیادی از بین بردن. نیروی دریاییشون رو میخواستن از بین ببرن، بردند. میخواستن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برای همیشه از بین ببرن، خب برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده و دیگه هم اجازه نمیده ایالات متحده به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنن. و این گردن کلفتی هایی هم که جمهوری اسلامی در منطقه میکرده آقای ترامپ بخواسته مهار بکنه و مهار کرده و به هر سه خواسته که در ابتدای جنگ خواسته رسیده، باقی هم در سر میز مذاکره بهش میرسه. به نظر میرسه در دست نقد فعلا آقای ترامپ با بازگردوندن قیمت نفت به پیش از کشته شدن علی خامنه‌ای به آن چیزی که میخواسته رسیده. تحرکاتی که سپاه امروز انجام داده در تنگه هرمز کمی قیمت نفت رو امروز افزایش داده، اما به هر حال این تحرکات تحرکاتی نیست که کشورهای همسایه و ایالات متحده بیستن و نگاه بکنن. اگه جمهوری اسلامی بخواد ادامه بده، اون وقت اونها هم یک تفکر دیگری رو در پیش خواهند گرفت، همونگونه که بارها مقامات آمریکایی گفتن.

0: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
3: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه.
4: با آمریکا غرق خواهد شد.
3: مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 21 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب و کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه آقا، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.

0: امشب در 24 ترامپ میگه ایران آتش بس رو احمقانه نقض کرده. تنش رو دوباره در تنگه هرمز بعد از حملات جمهوری اسلامی به کشتی های باری.
1: Technical work has started and we hope to be there soon.
0: تأکید مدیر آژانس بر اجرای تفاهم تهران واشنگتن و سازوکار سختگیرانه نظارت. گروسی میگه بازرسان آژانس به سایت های هسته ایران راه پیدا میکنند. کشمکش چهره‌های حکومتی بر سر تفاهم با آمریکا. علم الهدا گفته با قاتل خامنه‌ای معامله نکنید. همزمان امام جمعه ارومیه هر گونه تندروی رو محکوم کرده. و در آستانه بازی سرنوشت ساز تیم ملی فوتبال ایران با مصر، فیفا با وجود مخالفت‌های تهران و قاهره مجوز ورود پرچم‌های رنگین کمانی رو به ورزشگاه صادر کرد.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. تنش بر سر تنگه هرمز بعد از حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری وارد مرحله تازه شده. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش شلیک پهپادهای ایرانی به سمت کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رو نقض آتش بس توصیف کرده. دونالد ترامپ گفته یکی از این پهپادها به عرشه یک کشتی باری برخورد کرده در حالی که سه پهپاد دیگه سرنگون شدند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران هشدار داده عبور ایمن کشتی‌ها خارج از ملاحظات ایران تضمین شده نیست. این در حالیه که به گزارش بلومبرگ عمان به مقام‌های اروپایی اطلاع داده بازگشت به شرایط پیش از جنگ دیگه ممکن نیست و احتمال داره از کشتی‌های عبوری هزینه دریافت بشه. همزمان سازمان بین‌المللی دریانوردی هم گفته شمار زیادی از کشتی‌ها عبور از تنگه هرمز را متوقف کردند. آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس هم بر آزادی کشتیرانی و مقابله با آنچه تهدیدهای جمهوری اسلامی در منطقه خواندند تاکید کردند. اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، آقای ترامپ این حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌های باری رو داره نقض آتش بس توصیف میکنه، احتمال واکنش آمریکا چه خواهد بود؟ خب به نظر میسه که ارتباطمون با همکارم اردوان روزبه دچار اخلال شده. اگر بتونیم در ادامه به

0: اشکال فنی که پیش اومد. آقای ندیمی، این نقض آتش بسی که ایالات متحده الان داره بهش اشاره میکنه، آیا میتونه مقدمه از سرگیری نظامی باشه؟
1: من فکر میکنم مقدمه از سرگیری یک نظامی گسترده نخواهد بود، ولی میشه تکرار اتفاقاتی باشه که چند هفته پیش افتاد و در نتیجه اقدام مشابهی از طرف سپاه پاسداران، نیروهای وابسته به سنتکام بمباران‌های سنگینی در مناطق جنوبی ایران انجام دادن و ما میتونیم انتظار داشته باشیم که با توجه به اظهار نظر رئیس جمهور آمریکا و لحن اظهار نظر ایشون، ما امشب حملاتی رو در پایگاه‌های سپاه پاسداران در قشم، سیریک یا بندرعباس و انفجارهای سنگینی رو در این محدوده شامل باشیم. فکر نمی‌کنم بیشتر از این حداقل در این مرحله اتفاق بیفته.
0: آقای نامور حقیقی، حرف از این بودش که ممکنه ادامه چانه زنی های تهران و واشنگتن همین زودی ها دوباره در بورگنشتوک سوئیس صورت بگیره. آیا فکر میکنید این آنطوری که آمریکایی ها میگن نقض آتش بس میتونه از سرگیری مذاکرات رو دست کم در کوتاه مدت به تعویق بندازه؟
2: با سلام خدمت شما جناب آقای فرزاد گرامی، جناب آقای ندیمی و همچنین بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. یکی از نکات مهمش این است که با توجه به اینی که یک لاین مستقیم ارتباطی برقرار شده، من فکر میکنم این ارتباط مستقیم که الان وجود داره تو لایه‌های مختلف مانع از این بشه که این مورد منجر به یک درگیری بشه. طبیعتاً اگر دو طرف میخوان مذاکرات رو پیش ببرن که به نظر اینجوری میرسه، فکر میکنم در وقفه در مذاکرات فنی ایجاد بشه. به هر حال آمریکا براش مهمه که اون ریل‌گذاری که اجازه بده که بازرسی آژانس وارد ایران بشن و مسیر پیش بره به عنوان یک راستی آزمایی براش اهمیت داره و تعویق این مذاکرات باعث میشه که اون مسیر هم به درازا بکشه. درنچه من فکر نمی کنم این اختلال ایجاد کنه. بله، اگر تداوم پیدا کنه و ادامه پیدا کنه حتما منجر به یک درگیری خواهد شد، ولی بعید می‌دونم این در اولین قدم به این مسیر طی بشه.
0: آقای ندیمی، این موضوع باز شدن تنگه هرمز یکی از کلیدی ترین نکات توافق یا تفاهم اولی بوده. اینکه ایران دائم داره این رو نقض میکنه، به خصوص بعد از اینکه بعضی از کشتی‌ها شروع کردن از سمت جنوبی تر این تنگه عبور بکنن، چه تصویری به ما میده؟ چه نگرانی در تهران وجود داره که این شرایط شکننده رو هم میبینن، حاضر نیستند که دست از ماشه بردارن و همچنان تهدید میکنن؟
1: خب حکومت اسلامی، سپاه پاسداران هیچ جای تردیدی نمیخوان باقی بگذارن که کنترلی که احساس میکنن به دست آوردن روی تنگه هرمز و کشتیرانی در این منطقه غیر قابل برگشت هست و به هر ترتیبی با هر هزینه ای از این عقب نشینی نمیکنن. و خب این سازمان و نهاد پی جی اس ای که به وجود آوردن، خب طبیعتا به خاطر یک دلیلی بوده و مشخصه که برنامه ریزی بلند مدت روی اون دارن و تلاش میکنن که عمان رو هم به این ترتیبات بپیوندونن، ولی هنوز عمان مقاومت میکنه، هرچند که حالا صحبتهایی در مورد برخی هزینه های مربوط به رفع آلودگی دریا یا هزینه های ناقبری میکنه، ولی از نظر اخذ هزینه به خاطر عبور کشتی ها هنوز تعهد خودش رو به قوانین دریا نوردی و آنکلوس و اصل عبور ترانزیتی کشتی ها نشون داده و این برخلاف میل حکومت اسلامی بوده، ولی همچنان عمان در این مورد تعهد خودش رو نشون داده و مسیر دریا نوردی جدیدی هم که اعلام کرده در همین راستا هست با هماهنگی IMO. الان ما دو مسیر داریم، یک مسیر جدید پی جی اس ای هست ایران که یه مقداری پایین تر از مسیر قبلی در بالا و پایین جزیره لارک هست، بیشتر در آبهای ایران قرار داره، قسمتی در سراپای بین‌المللی درست در خارج از سنگ هرمز و قسمت خیلی ناچیزی هم در آبهای عمان هستش و این با وجود این مسئله من فکر می‌کنم عمان از این ترتیبات جدید و از این مسیر جدیدی که ایران انتخاب کرده دلخور باشه، زیاد راضی نباشه و اگر هم قرار باشه که یک ترتیبات مشترکی بین ایران و عمان برقرار بشه

0: بازگشت به TSS خواهد بود و من فکر میکنم جامعه بین‌المللی هم باید روی موضوع تاکید بکنه که هر گونه ناوبری و کشتیرانی در تنگه هرمز باید به همون ترتیبات پیشین خودش برگرده و هیچ گونه هزینه هم از بابت عوارض عبور اخذش حالا برای سرویس هایی که ممکنه در به صورت جانبی ارائه بشه به صورت داوطلبانه اون یه بحث جداگانه است و در قوانین بین‌المللی هم بهش اجازه داده میشه، ولی حکومت اسلامی میخواد که تمام کنترل تنگه هرمز همونطور که همیشه روش بحث داشته و ادعا داشته باشه و از این بابت هنوز به موفقیت کامل نرسیده. به خاطر همین هم هست که از روش های نظامی استفاده میکنه، از روش های جنبشی استفاده میکنه با شلیک موشک و درون برای صدمه وارد کردن به کشتی ها. خیلی جالبه که خود این سیستم یک بیمه اجباری به وجود آورده و اخذ میکنه از کشتی ها، بیمه ای که برای ایمنی کشتیرانی هست و در این حال به این کشتی ها میگه اگر شما این بیمه رو نخرید ما آسیب میزنیم و ایمنی شما رو نمیتونیم تضمین بکنیم. واقعا یک نکته خیلی جالبی هست.
1: آقای نامور حقیقی، هنوز به موضوع هسته‌ای هم نرسیدیم. درد فری به نظر در تنگه هرمز هست. با این همه چالش، با این گسل بزرگ اختلاف، چقدر فکر میکنید واقعا این تفاهم نامه شانس دیدن توافق نامه رو خواهد داشت؟
2: حالا بستگی داره که سرعت عمل در چند تا موضوع انجام بگیره. در دو ماه که بعید میدونم بتونن یه توافق نامه در بیارن، چون جزئیات حتی اگه تنگه هرمز رو هم بذاریم کنار، جزئیات اینی که اقدام در برابر اقدام که مسئله این است که چه اقدامی در حوزه رقیق سازی انجام بدن، چطوری اصلا پروتکل اینی که وارد اون سایت ها بشن که میگن تکنولوژی رو چینی ها دارن، بعد این خود این مسیرش بسیار طولانی و اقدام در برابر اقدام یعنی چه گام تحریمی برداشته بشه چه گام به قول معروف هسته‌ای، و همچنین مسئله لبنان و مسائل مربوط به مشخص کردن موازین ترک تخاصم میان ایران و آمریکا، مثلا آیا شعار شاملش میشه نه، اینا به هر حال طول خواهد کشید. من فکر میکنم اگر سرعت عمل انجام ندن خیلی شانس موفقیت نداره. اما اگر چیزی که به نظر من آقای جی دی ونس هم کم و بیش اشاره کرده و حالا به طور علنی گفته ولی مفهوم مقصودش اینه و احتمالا به طور خصوصی هم به ایرانی ها گفتن، اصل کار اینه که آقا ایران باید قبول کنه وارد عادی سازی رابطه با آمریکا بشه و بعد ذیل اون این موضوعات هم بره حل و فصل بشه. اگر ایران سرعت عمل نداشته باشه و نخواد این کار انجام بده، موارد جز موارد دیگه اینقدر پیچیده و اینقدر مشکلزا هست که با هر به قول معروف اتفاقی میتونه به هم بخوره. بنابراین اگه ایران وارد حل مسئله خودش با آمریکا بشه، ذیل اون اینا رو میتونه حل کنه. وگرنه من بعید میدونم در نهایت به خاطر مخالفت‌های داخلی، مخالفت‌های بازیگر ناراضی هم جمله اسرائیل، محیط داخلی آمریکا و بقیه، حتی اروپایی هم الان ادعای سهم کردن و مسئله دارن اونام با تو قطعنامه‌شون امنیت دخالت کنن دیگه. بنابراین همه اینا نشون میده که مسیرش فقط از این طریق میتونه به یک تفاهم نامه پایدار منجر بشه. این تفاهم نامه پایدار وگرنه انقدر موانع هست که هر قدمی میتونه رو دچار مشکل کنه و اگرم تفاهم نامه امضا بشه میتونه لرزان و شکننده باشه.
1: آقای ندیمی، بعضی کارشناسا میگن که هر دو طرف میدونن که احتمالاً به توافق معناداری نخواهند رسید و این یک فرصت تنفسی است. هر طرف هم دلایل خودش رو داره و احتمالاً دیر یا زود دوباره رویارویی از سر گرفته میشه. آیا شما با چنین تفسیری موافقید؟
0: بله، من با این تفسیر موافق هستم. به نظر من اختلافاتی که بین حکومت اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل وجود داره بسیار عمیق‌تر از این هستش که با توافق‌هایی از این دست به صورت ترانزکشنال به اصطلاح رئیس جمهور آمریکا حل بشه. از یک طرف یک حکومتی از شدت ایدئولوژیک، درسته حال تمام مسائل فسادهای مالی اداری همه به کنار، ولی ماهیت رژیم یک ماهیت ایدئولوژیک هست، از طرف دیگه با یک دولتی بر سر کار هست که به مسئله ترانزکشن و معامله و معامله گرا هست و فکر میکنه که با یک معامله اقتصادی بسیار قابل توجه میتونه تغییر ماهیتی در رفتار یک رژیم به وجود بیاره. به نظر من یک انتظار بسیار نادرست هست. در زمان جنگ سرد هم وقتی که ایالات متحده تونست بر حکومت ایدئولوژی کمونیسم و اتحاد شوروی غلبه بکنه، حال تمام مسائل اقتصادی به کنار، مسئله ایدئولوژی ایالات متحده بود که در رأسش هم پرزیدنت ریگان بود که تونست در مقابل ایدئولوژی کمونیسم، ایدئولوژی آزادی دموکراسی رو پیش ببره و به موفقیت برسونه. در اینجا هم به نظر من تا زمانی که ما سعی میکنیم که یک معامله اقتصادی و تجاری با یک حکومتی که هدفش در نهایت همون اهدافی هستش که اعلام کرده برسیم، به نظر من نتیجه نخواهد داد. اما دیر یا زود احتمالاً در این مورد در فاصله نه چندان زیادی دوباره به درگیری نظامی جدی خواهیم رسید، چون از یک طرف حکومت اسلامی تمام پولی رو که دریافت خواهد کرد و تمام فرصتی رو که به دست خواهد آورد برای بازسازی نیروهای نظامی، به خصوص امکانات تهاجمی، موشک‌های بالستیک و درون‌های تهاجمی خودش صرف خواهد کرد و من شک دارم که هیچ گونه سرمایه‌گذاری جدی و بلند مدتی در اقتصاد ایران و در راستای منافع ملی ایران انجام بگیرد.
1: آقای نامور، حقیقی درسته که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ هم با چالش‌هایی در داخل آمریکا روبرو هست، انتقادهایی عمدتاً از سمت دموکرات‌ها، بعضی وقتا از همحزبی‌های او متوجه او هست، ولی بالاخره سکان قوه مجریه و دستگاه دیپلماسی در دست اوست، چالش معناداری مقابل او قرار نداره. در ایران اما به نظر نمی‌رسه که موقعیت قالیباف و تیمش همینطور باشه. چالش هایی که از سمت به خصوص تندروها علیه او هست به نظر واقعا روی زمین هم داره شرایط رو پیچیده میکنه برای اون. چقدر فکر میکنید که قالیباف، عراقچی، تیم مذاکره کننده پیش از اون که بخوان با آمریکا به تفاهم و توافقی برسن، نیاز دارن در خانه به تفاهم برسن؟
2: خب در خانه حتما گیر و پیش دارن و میبینید شما هم در تبلیغات عمومی می‌بینید، در تلویزیون می‌بینید، در موضوع‌گیری‌های رسمی بعضی از افراد متعلق به نهادهای قدرت می‌بینید. ولی من فکر می‌کنم الان بلوک نظامی دست بالا رو داره، اختلاف دارن، ولی بلوک نظامی به این نتیجه رسیده که در مجموع به این نتیجه رسیدن که ادامه جنگ فرسایشی امکان ناپذیر، شرایط اقتصادی و لوجستیکی ایران در این زمینه نیست. متحدین ایران از جمله چین فشار دارن میارن که مسیر تعامل پیش گرفته بشه. نکته سوم هم این است که ورود به ادامه جنگ بحران‌های حکومتی رو ممکن در کوتاه مدت کم کنه، ولی در دراز مدت اتفاقا افزایش خواهد داد، بخاطر اینکه مردم ناراضی هن و این نارضایتی میتونه بروز و ظهور جدی پیدا کنه. ولی اگه جمع بندی بخوایم بکنیم، به نظر من جنایی که میخواد الان تعامل بکنه و به دنبال حل مسئله است، قبول کرده که راهبرد عوض کنه، بند یک و بند دو اگر عملیاتی بشه و الزامات و تبعاتش رو بخوان بپذیرن، قطعاً در عمل، در تبلیغات و در نوع راهبردهایی که انتخاب میکنن تأثیر بنیادی خواهد گذاشت. رژیم های ایدئولوژیک هم میتونن تغییر کنن. آقای ندیمی خودش میدونه در بسیار از موارد رژیم های ایدئولوژیک به خاطر بقا، به خاطر تغییرات درون بلوک قدرت، یا به خاطر منافع، یا به خاطر هر چیز دیگه تغییر کردن. امکان تغییر وجود داره، برای که ایدئولوژی در حقیقت کاوره، ایدئولوژی کاور منفعت و قدرته، و وقتی منفعت به قدرت به خطر بیفته، به نظر من ایدئولوژی ها یاد میگیرن که چطوری خودشون رو با وضعیت منطبق کنن. بنابراین بله، بخش های ممکنه تسلط داشته باشن، ولی به نظر من در مجموع اون کور هر ساختاری که ترکیب منفعت و قدرته میره به سمت اینی که خودش رو در وضعیتی قرار بده بتونه آپدیت کنه و منافع و تداومش رو تضمین کنه. الان هم به نظر من همین رسیدن بند اول و دوم اگر ایران قبول کنه، خب که قبول کرده، اگر الزاماتش قبول بشه به نظر من یه تغییر بنیادیه، و این کمین که شما اینا قبول کردن مذاکره جامع بکنن، مستقیم بکنن، الان که نوشتن لاین مستقیم از قبل بوده، فقط علنیش کردن. و همین که به قول معروف حاضر شدن در مورد غیر مستقیم، در مورد عادی سازی رابطه، این که استوری این اقتصادی که الان دارن انجام میدن پارتنرش که عملا آمریکا میشه، اون صندوق 300 میلیارد دلاری آمریکا داره انجام میشه، یعنی چیزیست که پشتش آمریکاست. و همه اینا نشون دهنده اینه که مسیر جدید دارن انتخاب میکنن. یک دهم این امتیازات رو اگه دوره آقای اوباما داده بودن یا آقای بایدن، حتی امتیازات بیشتری میگرفتن. برای الان بیشتر دادن، بیشتر دارن میگیرن. ولی خب بستگی داره که یه بخشی الان که حساسیت توی سیستم هست، اونا معتقدن آمریکا این امتیازات داده ولی در واقع نمیخواد عمل کنه و منتظر فرصتی که به بهانه‌هایی بزنه زیر میز بازی. اگر اینو مطمئن بشن که آمریکا واقعا میخوان مسیر توافق کنن، به نظر من جریان توافقگرا دست بالا رو داره، به خاطر اینکه خودشون اونا چون دست اداره کشور کردن، میدونن که کشور با چه چالشایی روبروست. اینم که شعار میدن، هیچ کمشون اصلا نه کشور اداره کردن، تازه پشت خیلی از این جریانات تندرو هم شرکت‌های تراستی هستن که به هیچ عنوان نمیخوان توافق بشه. اونا میلیاردها، سالی 20 میلیارد دلار سود میبرن، الان به شدت دارن هزینه میکنن که بسیج سیاسی کنن این تفاهم صورت بگیره.
1: ممنونم از هر دوی شما، آقایان علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا و فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. در حالی که دونالد ترامپ و جی دی ونس از آغاز قریب الوقوع بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران خبر دادند، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران این موضوع را رد کردند. خبرگزاری فارس گفته نقش آژانس تنها بعد از نهایی شدن توافق هسته‌ای آغاز میشه و تا اون زمان ایران فقط دسترسی محدود بازرسان به سایت‌های بوشهر و تهران رو می‌پذیره. به گفته فارس، تأسیسات فوردو، نتنز و اصفهان همچنان خارج از دسترسی باقی میمونن. در مقابل، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته توافق موقت میان ایران و آمریکا امکان دسترسی بازرسان رو فراهم میکنه. او گفته هدف این توافق ایجاد یک سازوکار راستی آزمایی قوی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای.
3: چیزی که مسلمه اینه که ما یک یادداشت تفاهم داریم. این یادداشت مشخص میکنه که بخش هسته‌ای این تفاهم باید تحت نظارت آژانس باشه و برای نظارت ما نیاز به بازرسی داریم. راه دیگه‌ای وجود نداره. کار فنی آغاز شده و امیدواریم به زودی در محل حضور داشته باشیم. بخشی از اظهارات مبهم یا متناقض طرفین به این واقعیت برمیگرده که این موضوع در چارچوب موضع‌گیری‌های سیاسی مطرح میشه، اما در واقع یک توافق وجود داره و برای اجرای اون آژانس باید دسترسی داشته باشه و بازرسی انجام بده.
1: سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، آقای گروسی میگه که آژانس باید دسترسی داشته باشه، ایران میگه دسترسی فقط محدود به تهران و بوشهر خواهد بود. خب کسی نگرانی واقعی که در مورد برنامه هسته ایران در بوشهر رو تأسیسات محدود تهران که نداشت، درد اصلی احتمالاً نتنز و فوردو و تأسیساتی است که میتونه زمینه‌های نظامی داشته باشه. آیا این چیزی هستش که واقعا اونجا کاخ سفید آمریکایی‌ها رو راضی بکنه؟
4: دقیقا همینطوره. بحث اصلی فوردوست. فوردو جایی بود که بسیار محل مناقشه شد. به موجب برجام جمهوری اسلامی حق نداشت اونجا غنی‌سازی انجام بده. شروع کرد بعد از خروج آقای ترامپ از برجام این اقدامات رو بوشهر و تهران. همونطور که خودت هم اشاره میکنی محل سوال نیست. همین الان هم بازرس داره آژانس اونجا. یعنی بعد از جنگ 12 روزه از ماه سپتامبر جمهوری اسلامی اجازه داد به بازرسان آژانس که برگردند، ولی فقط دسترسی در بوشهر داد. خب یک تأسیسات غنی‌سازی غیر نظامی است، شهری است، اونجا راکتور هسته‌ای دارن، دسترسی آژانس اونجا وجود داره، تهران هم لابراتوار تحقیقاتی است. به همین ترتیب اساسی این سه تأسیساته که همه به دنبالش هستن ببینن چقدر آسیب دیده، چگونه است اونجا. اون بحث اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون در منطقه فوردو و اصفهان به چه ترتیب هست. و آقای گروسی میگه که به موجب یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی بازرسی ها رو پذیرفته، هر چه زودتر این باید انجام بشه. آقای گروسی در همین صحبتایی که بخشایش رو خودت هم پخش کردی میگه که یک سازوکاری، یک مکانیزمی همین الان هم بعد از داستان سوئیس آغاز شده. یعنی اینها شروع کردن روی یک مکانیزم کار کردن، اما اون چیزی که ارجاع میدن بهش. بند 8 یادداشت تفاهم درش نکات مبهم بسیار زیادی وجود داره. به همین خاطر هم یک جنگ بیانیه ها به راه افتاده. آقای گروسی هم بهش اشاره میکنه، میگه جمهوری اسلامی یه بیانیه میده، ایالات متحده یه بیانیه میده، این تکذیب میکنه، اون تایید میکنه و آژانس این وسط کاری نداره به اینکه هر کسی در این بیانیه در حد حرف چه میگه، یا اینکه جمهوری اسلامی میاد میگه که شفاهن من تعهد میدم، قول میدم که دنبال بمب هسته‌ای نخوام برم. بند 8 جمله اولش اینه که جمهوری اسلامی متعهد میشه که در کار تولید و تهیه بمب هسته‌ای، سلاح هسته‌ای نباشه. آقای گروسی میگه ما به دنبال یک بازرسی سفت و سخت هستیم، به دنبال یک مکانیزم وریفیکیشن که شما بتونی راستی آزمایی بکنی ادعایی که الان جمهوری اسلامی میکنه مبنی بر اینکه به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، این رو من بتونم با بازرسم در محل و در اون تأسیسات مناقشه برانگیز بتونم برم راستی آزمایی بکنم. از اون سم جمهوری اسلامی چه چیزی رو نمیپذیره. ما در روزهای گذشته صحبت آقای غریب آبادی رو داشتیم که میگه به موجب توافق نهایی است که ما اجازه بازرسی رو خواهیم داد. یعنی جمهوری اسلامی معتقده که اول باید توافق نهایی انجام بشه، توی اون توافق نهایی یک چارچوبی مشخص بشه، بعد از اونه که اینها وارد پروسه بازرسی میشن، بازرسان میتونن برن اونجا. اما در توافق نهایی چه اتفاقی میفته؟ اینه که تمامی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی لغو میشه. تحریم های اولیه، ثانویه، تحریم های شورای حکام، تحریم های حداکثری شورای امنیت سازمان ملل متحد، اینها رو وقتی همه رو جمهوری اسلامی لغو کرد، بعد میتونه وارد یک رژیم بازبینی و بازرسی آژانس بشه. الان این رو نمیپذیرند. و اگر هم نگاه بکنیم در همون باز بند 8 که محل ارجاع ما همون چند جمله است که این همه درگیری و اختلاف الان وجود داره بر سر اون، تنها جایی که نامی از آژانس برده میشه در ارتباط با برنامه هسته جمهوری اسلامی برمیگرده به بحث رقیق سازی اورانیوم غنی سازی شده. در بند 8 اومدن میگن زیر نظر آژانس این باید رقیق بشه و حد کف اینه که رقیق بشه، یعنی کفی که ایالات متحده انتظار داره و جمهوری اسلامی داره قبول میکنه اینه که این اورانیوم مدفون رو یا اورانیوم ناپدید شده رو زیر نظر آژانس در داخل خاک ایران این رو بخوان رقیق سازی بکنند. این راجبش صحبت شده. راجب این که کدام بازرس از کدام ملیت در کدام درجه دانش وارد ایران بشه و کدام تاسیسات رو بازرسی بکنه در یادداشت تفاهم اشاره بهش نشده. فرداد
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل هم از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، از ابتدای برنامه هر موضوعی که ما پرداختیم به شکلی نقض این تفاهم نامه بوده، از درگیری هایی که ایران در تنگه هرمز با حمله به کشتی تجاری به وجود آورده تا همین که میگه نه، اگر بازرسان آژانس بخوان بیان فقط محدود به تهران خواهد بود و بوشهر. در چنین فضایی چقدر به نظر شما این تفاهم نامه شانس بقا داره؟ و حتی اگر تنگه هرمز رو کنار بذاریم، میدونیم که خط قرمز اصلی آمریکایی‌ها برنامه هسته ایران هست. فکر میکنید که اونها تحمل خواهند کرد تا به یک توافق نهایی برسن برای فرستادن بازرسان؟
5: فکر میکنم همه اینا باز برمیگرده به اصل مسئله‌ای که آمریکا و جمهوری اسلامی.
1: آره پزشک، صداتون رو نداریم. فکر میکنم میکروفونتون قطع است.
5: صدای منو دارین؟ داشتم میگفتم که اصل دعوای آمریکا و جمهوری اسلامی اون ماهیتیه که جمهوری اسلامی داره، یعنی این که به دنبال نابودی آمریکا در منطقه، بیرون انداختن آمریکا و سربازانش از منطقه و نابودی اسرائیل و همینطور این که به عنوان یک نیروی انقلابی، یک حاکمیت انقلابی قرار باشه که به عنوان یک قدرت در منطقه اون سیاست‌هایی که میخواد رو اجرایی بکنه. حالا اینها باعث میشه که مسئله هسته‌ای دردسرساز بشه. از اون طرف می‌دونیم که خب آقای ترامپ مشخصه فعلا نمیخواد جنگ بکنه. بنابراین کش دادن تفاهم، کش دادن این که از نظر سیاسی حالا راهکار چیه، چطور میتونن راه حل پیدا بکنن، به نفع آقای ترامپ هم هست، چون لااقل تا انتخابات ماه نوامبر اون نمیخواد وارد جنگ بشه. جمهوری اسلامی این رو میدونه. به علاوه جمهوری اسلامی به نظر میاد این رو میدونه که احتمال اینکه باز بعد از نوامبر وارد یک درگیری بشیم هست و به همین دلیل داره سعی میکنه حداکثر امتیازاتی که میتونه بگیره رو الان بگیره و خودش رو آماده بکنه و بازسازی بکنه برای بعد از مقام. در این حال یه خط فکری دیگه ای فعلا به نظر میاد در جمهوری اسلامی وجود داره که داره تلاش میکنه که اون عده‌ای که میگن نه در بر همون پاشنه قبلی میچرخه رو سعی بکنن کنترل بکنن و سعی کنن فضا رو باز بکنن. ذینفعان دیگه ای هم تو این وضعیت پیرامونی حالا این همه خود اینها با هم مسئله دارن و تنش دارن، ذینفعان بیرونی هم هستن از جمله اسرائیل، از جمله کشورهای منطقه. کشورهای منطقه از یه طرف نمیخوان جنگ بشه دوباره و از یه طرف نمیخوان جمهوری اسلامی دستش باز باشه و بتونه هر کاری بکنه، میخواد هسته‌ای باشه، موشکی باشه، پهپادی باشه. اسرائیل هم که کلا نمیخواد این اتفاقا بیفته. چین و روسیه هم از این وضعیت دارن سود میبرن، وایسادن نگاه میکنن. بنابراین برای سوال جواب سوال شما، فعلا در شرایط فعلی نه، ممکنه برای آمریکا پذیرفتنی نباشه، ولی چون راه دیگه‌ای برای اجرایی کردن اون چیزی که میخواد در این لحظه نداره، ناچاره که به این وضعیت تن بده و کش و قوس بده، این پروسه رو کش بده تا ببینن در چه زمانی ممکنه بتونن شرایط روی زمین رو تغییر بدن. ممکنه ما در ماه‌های آینده با ترور مواجه بشیم، ممکنه دوباره جنگ از سر بگیره، و نه ممکنه این رویکردی که از طرف آقای ونس می‌بینیم که عملاً راه برای بازگشت جمهوری اسلامی به عنوان شناختنش به عنوان یک قدرت در منطقه و پذیرفتنش بپذیرن، واقعا هنوز مشخص نیست که آمریکا هم چه استراتژی میخواد جلو ببره. و همین دلیل فکر می‌کنم فعلا این کش و قوسه ادامه خواهد داشت. بعیده که فعلا با یک جنگ تمام عیار و اعلام شکست تفاهم به این زودی مواجه بشیم.
1: اگر درست متوجه شده باشم خانم پزشک، این تفاهم نامه MOU Memorandum of Understandingی که الان بین ایران و آمریکا امضا شده در واقع یک آتش بس مکتوب هست تا یک تفاهمی که طرفین تعهداتی رو بپذیرن؟
5: کاملا همینطور. از نظر حقوقی هم که هیچ نوع ضمانت اجرایی نداره و هر زمانی که طرفین بخوان میتونن اصلا بن پاره کنن بندازنش دور. بنابراین فقط میگم از نظر سیاسی به نفع سیاسی و همینطور عملی به نفع طرفینه که فعلا این آتش بس رو در همین حد، تازه آتش بس کامل هم نیست. میبینین الان اشاره کردین که در خلیج فارس جمهوری اسلامی شلیک کرده چون میخواد کشتی ها فقط از سمت آبهای ایران عبور بکنن که بتونه تعرفه اعمال بکنه و عملا کنترل اون منطقه رو در دست داشته باشه و قدرت نمایی بکنه. بنابراین به نفع طرف اینه که فعلا به رسمیت بشناسنش، بگن فعلا ما یه آتش‌بسی با یه شعله خیلی کمی داریم، هر از گاهی ممکنه شعله بره بالا بیاد پایین، ولی هر زمانی که طرفین اراده بکنن ازش میان بیرون. حتی وقتی به بعد از این برسیم، در موقعی که قرار شد توافقی حالا اجرا، حتی به توافق برسن، ما تجربه برجام رو داریم. بنابراین فکر نمی کنم که هیچ چیزی فارغ از اینکه طرفین واقعا اراده این رو داشته باشن که بهش تعهد داشته باشن، یعنی یک تغییر رویکردی در یکی از این دو طرف یا هر دو طرف ایجاد نشه، احتمالا پایدار نیست شرایط دیگه. در نهایت تکرار خواهد شد، سوس خواهد بود و در یک زمانی دوباره تنش ها بالا می گیرد.
1: ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از دی سی. موضع‌گیری‌ها در ایران درباره تفاهم جمهوری اسلامی با آمریکا که در روزهای اخیر شدت گرفته در خطبه‌های نماز جمعه چند شهر هم ادامه پیدا کرده. احمد مطهری‌الاصل امام جمعه تبریز گفته اولویت جمهوری اسلامی مذاکره نیست بلکه جنگه و اگر مذاکره ای هم انجام بشه باید از موضع قدرت باشه. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هم خطاب به تیم مذاکره کننده گفته با قاتل امام شهیدمان معامله نکنید. در مقابل امام جمعه ارومیه گفته سخنان مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم امام جمعه ارومیه هسته‌ای فصل الخطاب و هر گونه تندروی در مواجهه با این توافق محکومه. در همین حال حسین یکتا از فرماندهان سپاه گفته عبارت علل اصول در سخنان مجتبی خامنه‌ای یعنی نباید گذاشت تجربه پذیرش قطعنامه از سوی روح الله خمینی تکرار بشه. بیشتر سخنگوی وزارت دفاع هم گفته بود خطوط قرمز نظام در مذاکره همون شروطیه که مجتبی خامنه‌ای اعلام کرده. همزمان حسن رحیم‌پور عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم عاشورا از توافق با آمریکا انتقاد کرده و گفته بود مردم ایران جنگ می‌خوان. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین به ما پیوسته. آقای نخل احمدی، حداقل یک زمانی موقعی که پدر مجتبی زنده بود فصل الخطاب حرف او بود به شکلی، الان چون خود او هم در غیبت داره فقط پست میذاره و توییت میکنه، خیلی از حرفای او داره تفسیر میشه توسط نزدیکان او. چنین شرایطی چقدر اوضاع رو پیچیده میکنه برای تیم مذاکره کننده ایران که وقتی خود رهبر جمهوری اسلامی، رهبر جدیدش ظاهر نیست و فقط اطرافیان او اظهار نظر میکنن، بتونن اون طیف رو راضی نگه دارن؟
6: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید، به نظر میاد جمهوری اسلامی با دو مناقشه الان مواجه هست. یک مناقشه خب همین مسئله مذاکرات و مسئله نزدیک شدن با آمریکا هست که خب در تضاد هست با تمام شعارهایی که در 14 دهه گذشته داده شده مبنی بر اینکه آمریکا استکبار جهانی هست و آمریکا رو باید در واقع ما از بین ببریم، کاخ سفید رو باید حسینیه بکنیم، اسرائیل باید از بین بره. این به هر حال به عنوان یکی از پایه‌های نظام تعریف شده بود در زمان علی خامنه‌ای، که الان خب این مناقشه مذاکرات و احتمال یک توافق خب به هر حال خیلی از طرفداران نظام رو، خصوصا طرفدارانی که واقعا عقیدتی هستن، دچار یک چالش هویتی کرده. و از طرف دیگه هم مسئله تثبیت جانشینی مشتبه خامنه‌ای هست. یعنی مشتبه خامنه‌ای حالا مسئله جانشینیش خودش به هر حال اما اگرهای بسیار زیادی داشته، همین الان هم چالش ها کم نیست. احتمالاً به هر حال به دلیل این وضعیت جنگی هست که شاید ما صدای آنچنان مخالف یا تضادها رو نمیبینیم. اما مسئله این که خب الان مشتبه خامنه‌ای بر سر کار آمده و با یک کشور مواجه هست که جنگ زده است، اقتصادش در حال فروپاشی هست و هر آن ممکن هست که شرایط در واقع در جامعه به سمت یک انفجاری بره. از یک طرف خب مشتبه خامنه‌ای نیازمند تثبیت حاکمیت خودش هست، تثبیت به معنایی که حداقل در حوزه اقتصادی بتونه یک سری گشایش هایی رو ایجاد بکنه و این گشایش ها فقط از طریق این مذاکرات و ایجاد رابطه با آمریکا قابل در واقع حصول هست. و از یک طرف دیگه حاضر نیست که مسئولیت اون رو مثل زمان پدرش بپذیره. پس چه کار کرد؟ میاد در اون بیانیه که اعلام کرد، آمد در واقع مسئول این مسئله رو پزشکیان و دولت و شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد که کسانی که الان روی این مسئله دارن در واقع تذکر میدن یا مخالفت میکنن، یک سیبلی داشته باشن به جز سیبل مشتبه خامنه‌ای. خب از طرف دیگه این سیبل هم یک سیبلی هست که نمیتونن در واقع مشتبه خامنه‌ای و اون اصل نظام نمیتونن اینا رو کامل حذف بکنن، چون امروز شاید برای مرگ بر آمریکا و مخالفت با مسئله رابطه با آمریکا در واقع بهشون نیاز، یعنی قبلا داشتن نیاز داشتن، اما اگر توافقی بشه باید اینها رو هدایت بکنن به یک سمت دیگه ای، که چون بدنه اینها یا ریشه اینها در همین بسیج هست، در بخش از نهادهای اطلاعاتی سپاه پاسداران هست، اینها باید بیان هدایت بشن به سمت سرکوب جامعه. یعنی میدونن که حتی اگر یک توافق بشه، شکاف بین حاکمیت و جامعه از بین نمیره، پس به این نیروی خشن و ایدئولوژیک نیاز دارن که مرگ بر آمریکا رو تبدیل بکنن به مرگ بر مخالف ولایت فقیه و مخالف نظام جمهوری اسلامی. به خاطر همین هم هست که در شرایط کنونی مشتبه خامنه‌ای هم نیازمند این هست که این گشایش ها رو بر تثبیت حاکمیت خودش داشته باشه و هم نیازمند این هست که این بدن تندرو رو فعلا در کنار خودش نگه داره، چون میدونه که خیلی چیزها در وضعیت در آینده خیلی قطعیت نداره و احتمالاً باز این بدنه میتونن یه جایی بهش یاری برسونه.
1: این بدنه ای که ازش یاد میکنید آقای نخل احمدی، چه میدونیم در مورد توان اجرایش؟ مثلا این حمله ای که امروز به کشتی ها در تنگه هرمز شد، یا تنش های دیگری که در منطقه صورت میگیره، پهپادها که ارسال میشه، بمب هایی که منفجر میشه، اتفاقاتی که در لبنان میفته، آیا مثلا قالیباف اطرافیان او هستند که دارن چراغ سبز و فرمان های اجرایی این چنینی میدن، یا یک بخش دیگری از سپاه هستن که قدرت اجرایی دارن، در سایه دارن فعالیت میکنن و الزاما دولت یا حتی قالیباف هم نفوذ و نقشی در اونها نداره؟
6: به نظرم در این حد اینها در واقع در راستای همان سیاست‌های کلانی هست که همین گروه مذاکره کننده یا در واقع کسانی که موافق توافق هستن هم به هر حال باهاش موافق هستن. به هر حال در وضعیت کنونی فقط یک تفاهم‌نامه امضا شده که در این تفاهم‌نامه هیچ چیز قطعی تا الان در واقع مشخص نشده. چالش‌ها بسیار زیاد هست. از یک طرف جمهوری اسلامی برداشتش این هست یا محاسبش این هست که دولت ترامپ در یک حالت در واقع میشه گفت که مضیقه قرار داده به دلیل حالا مسائل مختلف، مسئله انرژی، مسئله انتخابات و اینها، و به خاطر همین احتمالاً جمهوری اسلامی به دنبال این هست که تمام طیف ها به دنبال این هستن که حداکثر فشار رو برای تثبیت یک سری از شرایط خودشون ایجاد بکنن، مثلا در رابطه با مسئله تنگه هرمز یا در رابطه با مسئله لبنان یا مسائل مثل دیگر. مسائل در واقع این بدنه تون رو بیشتر در واقع بردش بعید میدونم که فعلا به اونها اجازه داده بشه که در این حد بیان مداخله بکنن یا تاثیرگذار باشن، به خاطر اینکه خب به هر حال الان دست بالا رو سپاه داره، سپاه پاسداران هم حالا هرچند یک دست نیست، اما شرایط کنونی برای سپاه پاسداران هم مسئله اقتصادی هست، هم مسئله اون در واقع مسئله ایدئولوژیک هست. مسئله اقتصادی در شرایط کنونی که مسئله بقا رو برایش یک مقداری تضمین میکنه در اولویت است. به نظرم اینها میتونن در شرایط کنونی اون بدنه تندرو رو انقدر کنترل بکنن که بیشتر از مرزها تأثیر گذاری یا در واقع نقش آفرینی نداشته باشن و بیشتر در واقع در همین بازی های داخلی و در واقع این حالا فوش دادن ها و در واقع مهار کردن های دو طرف هست که از اینها استفاده میکنن.
1: ممنونم از شما مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین. سپاسگزارم.

0: تیم ملی فوتبال ایران بامداد فردا از ساعت 6:30 بامداد به وقت ایران در آخرین مسابقهش در مرحله گروهی جام جهانی در شهر سیاتل به مصاف مصر میره. این مسابقه همزمان با جشن‌های سالانه جامعه LGBTQ+ در سیاتل برگزار میشه. دیداری که مسابقه افتخار شهرت پیدا کرده. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرده مانع ورود هواداران با پرچم‌های رنگین کمانی به ورزشگاه محل بازی نخواهد شد. خبرنگارمون رضا محدث از ورزشگاه جام جهانی سیاتل با ماست. رضا، گمانم دو تا تیم غریب‌تر در مورد این موضوع نمیتونست فیفا انتخاب بکنه. هر دو کشورهای محافظه‌کار و مسلمان و هر دو هم ابراز مخالفت و اعتراض کردن به فیفا برای این مراسم.
1: درسته فردا، دقیقا همینطوره. اجازه بده یه مقداری از حال و هوای با این شروع بکنیم که چه میگذره. 8 ساعت دیگه دیدار آخر مرحله گروهی تیم ملی فوتبال ایران برگزار خواهد شد مقابل تیم قدرتمند مصر که در این ورزشگاهی که پشت سر من هم مشاهده میکنید قرار این بازی انجام بشه. دیداری بسیار سرنوشت‌ساز برای هر دو تیم با توجه به جایگاهی که در جدول دارن و با توجه به نتایجی که پیشتر گرفتن. دو تیم شهر سیاتل فرداد نسبت به لس آنجلس بیشتر فوتبالی میشه. این جو به فوتبالی رو دید، چه طرفداران بصری که بوسنی هرزگوین که مقابل قطر بازی میکردن همچنان در شهر هستن و بسیاری از هواداران مصری خودشون رو رسوندن اینجا. دیروز با یکی دو تا از این هواداره مصری که صحبت میکردن میگفت مطمئن باشید که ما نصف ورزشگاه رو حتما به خودمون اختصاص خواهیم داد. ایرانی ها هم کم نیستن، بسیاری از اونها رو میدیدم که بلیت گرفتن اگر بخوان مثل بازیایی که در لس آنجلس ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس برگزار شد بپردازن بیان و حضور پیدا بکنن. جو بسیار جالبی خواهد شد، تقابل هواداران مصری و ایرانی در ورزشگاه. اما یکی از حواشی این بازی همین رژه افتخاری است که امروز قراره در همین خیابان تا ساعتی دیگر آغاز بشه و در کنار اون حتی معترضان جمهوری اسلامی هم قراره که تجمع‌های اعتراضی برگزار بکنن. با وجود اینکه از همون روز اولی که این قرعه کشی انجام شد و مشخص شد این مسابقه بین تیم‌های ایران و مصر قرار مسابقه افتخار لقب بگیره، همزمان خواهد بود با این مراسم رژه افتخار در شهر سیاتل، اما فیفا کوتاه نیومد. هم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم فدراسیون فوتبال مصر اعتراض کردند، خواستار این شده بودند که این برنامه‌ها لغو بشه، اما فیفا کوتاه نیومده و اشاره هم کرده، گفته این برنامه ای نیست که فیفا اون رو تدارک دیده باشه، یعنی فدراسیون فوتبال جهانی. برنامه ای است که شهرداری سیاتل پیش از این و سالانه این کار رو انجام میده و نمیتونه که در اون دخالتی داشته باشه. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به تازگی و در تازه ترین بیانیه‌اش گفته که جلسات متعددی با فیفا چه حضوری چه مکتوب داشته، اعلام کرده مخالفت خودش رو با ورود هر گونه نمادهای رنگین کمانی و برگزاری هر گونه مراسمی که مربوط میشه به جامعه LGBTQ+ اینجا در شهر سیاتل و گفته که حمایت در حقیقت گفته که از روند این اون چیزی که فدراسیون گفته جنبش در حقیقت خرسند نیستن. اما فدراسیون جهانی فوتبال فیفا بیانیه‌ای منتشر کرده گفته که جام جهانی یک رویداد فراگیره و از همه گروه ها با هر پیشینه ای هر عقیده جنسی و جنسیتی و هویت جنسیتی اونها خوش آمد میگه بهشون و اجازه داده که پرچم‌های رنگین کمانی وارد ورزشگاه جام جهانی سیاتل بشن.
0: ممنونم از رضا محدث از بیرون این ورزشگاه جام جهانی در سیاتل ایالت واشنگتن با ما. 7-8 ساعتی بیشتر تا بازی نمانده و ایران با پیروزی که به احتمال زیاد و با تساوی هم شانس رفتن به گروه بعدی رو داره. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، از شگفتی سازی اکوادور مقابل آلمان تا پیروزی آسون هلند برابر تونس و صعود مقتدرانه لاله‌های نارنجی به دور بعد. تونس بعد از دو شکست سنگین و پذیرش 9 گل مقابل هلند به زمین بازی رفت. توی این بازی هم تونسی‌ها پیشرفت چندانی نداشتن، تن به شکست 3-1 دادن. مشخص شد که صبری لاموشی و هربر رنار فرقی با هم ندارن. هلند با این پیروزی نسبتاً راحت صدرنشین گروه F شد و حریف مراکش دیگر تیم آفریقایی که البته تفاوت خیلی زیادی با تونس داره. و دیشب در همین گروه ژاپن و سوئد هم با هم بازی کردن. این بازی با برتری همه جانبه ژاپن شروع شد، بعد از اینکه اونا چند مقطع هدر دادن، بالاخره با یه حرکت منسجم چند نفره، بازی ترکیبی، با ضربه مائده به گل رسیدن. در ادامه سوئد بهتر بازی کرد و یه بار دیگه این آنتونی الانگا بود که برای سوئد یه گل زیبای پای چپ زد. این دومین گل ستاره 24 ساله سوئدیا در جام جهانی بود. بازی با این نتیجه 1-1 تموم شد. ژاپن در جایگاه دوم جدول این گروه قرار گرفت و حریف برزیل شد. بازی فوق العاده جذابی خواهد بود، بازی برزیل ژاپن. سوئد هم با این مساوی با 4 امتیاز به عنوان یکی از تیم‌های سوم گروه ها صعود کرد. جالبی که در پایان بازی ظاهرا الانگا توجیه نشده بود که تیمش با این مساوی هم صعود به دور بعدی رو انجام خواهد و صعود میکنه، به شدت ناراحت بود. بعد اومدن باش صحبت کردن و متوجه شد. در این بازی ناگاتومو بازیکن 39 ساله ژاپن 15 دقیقه آخر برای ژاپن به بازی رفت و اولین فوتبالیست آسیایی شد که در 5 دوره جام جهانی بازی کرده.
1: چیزی که در مورد بازی در واقع سوئد و ژاپن دیدم و واقعا لذت بردم، ما همیشه میدونیم که در فوتبال اولین کسی که این کلمه رو به کار برد به نام میرور سیستم، یعنی سیستم آینی. هر چی کار تیم مقابل هر سیستمی میذاره، شما دقیقا این تیمتو بر مبنای تیم اون میشینی که هر بازیکن مستقیم خودش رو بشناسه. اولین بار، حالا من اولین بار میگم، شاید من اولین بار شنیدم که کنی داگلیش این کارو میکرد تو لیورپول زمانی که به عنوان مربی بازیکن اومد، گفت آقا سیستم میرور سیستم
0: دقیقه 90
1: داره که هر بازیکن خودش رو بگیره. و این کار گرامپاته دقیقاً این کار انجام داد. برای این بود که تو این بازی ما می‌بینیم 3 تا مهاجم گذاشت، یعنی به جای 3-5-2 3-4-3 کرد. الانگار گذاشت، یوکرز گذاشت و اونورم
0: ایساک.
1: این که این سه دفاع وسطای ژاپن رو کنترل اجازه ندن صاحب توپ بشه، اجازه ندن در واقع بازی درست انجام. 4 تا هافک هم هافکاش میشناخ، چون ژاپن هم 3-4-3 بازی می‌کنه. 3 تا دفاع هم 3 تا مهاجم خودش میشه. مائده رو میدونید که یکی از بازیکن‌های خوب فوتبال ژاپنه که در سلتیک بازی می‌کنه. و اگه یادتون بیاد 4 سال پیش وقتی تعویض شد، ما تعظیم کرد، از همون موقع به یاد من بوده. بسیار بازیکن قویه. اما وقتی به گل ژاپن دقت می‌کنیم، برخلاف اون چیزی که همه ماها فکر می‌کنیم که ژاپن بازیکن‌های خوبی داره، بله بازیکن‌های خوبی داره، اما چیزی که باعث قدرت این تیم میشه اون هماهنگی این بازیکن‌ها با همه. شما می‌بینید هر گلی که میزنه، شما وقتی به اون صحنه نگاه می‌کنی همه رو زرد می‌بینی، یعنی همه بازیکن‌های زرد اونجاست. 8-9 تا بازیکن سوئد بودن، 3 یا 4 تا بازیکن در واقع ژاپنی که آبی و نقطه‌های آبی قشنگ می‌بینیم، مشخص میشه چقدر قشنگ این کار انجام میدن. و یک لحظه، فقط یک لحظه که مدافعین وسط سوئد میاد جلو، اون فضا درست میشه، این هوش سرشار مائده که میره تو اون فضا صاحب تو میشه. و این نکته‌ای که باعث شده که تیم ژاپن یه تیم خطرناک بشه. الان ژاپن باید با برزیل بازی کنه. شاید خیلی ها فکر کنه نه برزیل میزنه، برزیل اصلا دوست نداشت با ژاپن بازی کنه، چون بازی ما یه بازی دوست دارم بازی رو واگذار کرد. درسته روی کاغذ ژاپن حریف برزیل نمیشه، اما من واقعا میتونم بگم این ژاپن خیلی خطرناکتر از اون چیزی است که هر کی فکر میکنه.
0: بله. اما بریم سراغ آلمان که صعود کرده بود و در سومین بازیش مقابل اکوادور قرار گرفت. بازی رو آلمان بهتر شروع کرد، با ضربه سانه در دومین دقیقه جلو افتاد. گلی که خیلی میگفتن که قبلش خطای رخ داده بود، اما داور و ویار اون رو تایید کردن. سپس شاهد بازی هجومی زیبایی از تیم اکوادور بودیم که 2 گل زدن و بازی رو در نهایت 2-1 بردن، کامبک زدن. اولین صعود تیم آلمان از دور گروهی جام جهانی بعد از سال 2014 بود که قهرمان جهان شده بودن. و از اون 2 دوره بود که در دور مقدماتی حذف می‌شدن. اکوادور قبلاً فقط یه بار در جام جهانی 2006 تونسته بود که از دور گروهی صعود بکنه. همکارم علی حسن‌پور این بازی رو در فنزون برلین از نزدیک تماشا کرده. گزارش او رو با هم ببینید.
2: خب در برلین هستیم، میدان پوستان پلاتس، دارم میرم فوتبال آلمان مقابل اکوادور رو ببینیم که در این میدان شهرداری اینجا یک LCD بسیار بسیار بزرگی تدارک دیده تا همه دوره هم جمع بشن و بتونن رأس ساعت 10 فوتبال رو تماشا بکنن. این صف طولانی که دارید نگاه میکنید که تا خیابون پشت سری من هم ادامه داره، در واقع طرفداران تیم فوتبال آلمان هستن که صف بستن تا وارد محوطه‌ای بشن که بتونن ساعت 10 شب، الان ساعت 7:30 به وقت برلین، تا ساعت 10 شب بتونن فوتبال رو در کنار هم باشن و بتونن اونجا فوتبال رو تماشا بکنن. بعد از 2:30 بالاخره خیلی هایی که اون ور وایساده بودن تونستن بیان تو. خیلی جالبه، این ور طرفداران اکوادور هستن و سمت راست طرفداران آلمان هستن. بذاریم با چند تاشون صحبت کنیم. Wie viel Toren für Ecuador?
3: 2-0 heute für Ecuador auf jeden Fall.
2: Miguel 2-0.
3: 2-0.
2: دو هیچ. بعضی میگن دو هیچ به نفع اکوادور. بذارید با آلمانی هم صحبت کنیم ببینیم که اونا چی میگن. Wie viel Toren für Deutschland?
3: Ich sage 2 Tore. 2 Tore für Deutschland.
2: دو تا میگه دو تا گل آلمان میزنه. 2-0 oder
3: 2-1.
2: 2-1 یعنی 2-1 آلمان میبره. بعد ببینیم بازی چی در میاد. آلمان گل اولو زد تو لحظات اولیه بازی. بازی هنوز شروع نشده، آلمان یه گل زد. گل اکوادور، اکوادور یه دونه زد. دقیقه 90 بازیه و اکوادوریا بسیار خوشحالن پشت سر من و آلمانی ها خیلی ناراحتن به خاطر که بازی 2-1 به نفع اکوادوره تا این لحظه و تمام. بالاخره بازی تموم شد و نتیجه 2-1 به نفع اکوادور و اکوادوریایی که پشت سر من میبینید بسیار بسیار از نتیجه بازی راضین و خوشحالن.
4: سواسیام کسی یه سری تصاویر بامزه دیشب خلق کرد توی ورزشگاه و خب برام سوال پیش اومد که خب اصلا چرا اینقدر حالا درسته که آرژانتینیه، درسته که اصلا اون منطقه فوتبال خیلی مهمه، اصلا خیلی هم احساسی هم تصاویری که داریم میبینیم، اما بعد از اینکه گل دومو زدن رفت خودشو کشید بالا و رفت داخل تماشاگرا و در آغوش خانوادش، به یک داستان کاملا آمریکای جنوبی رسیدیم. میرسیم به کجا؟ میرسیم به بازی که مساوی کرد جلوی کوروساو و هوادارا توی خود ورزشگاه و در شبکه‌های اجتماعی خود ورزشگاه با خانواده‌اش درگیر شدن، فحاشی و اینجور چیزا اتفاق افتاد و روزنامه‌های محلی اکوادور گفتن که با این خطابش کردن که مرد باش، جیگر داشته باش، بتونی که مثلا از این مرحله صعود بکنی، با دختر کوچیکش درگیر شدن. بعد از اینکه این اتفاق افتاد رفتش قاطی تماشاگرا، همونایی که علیهش خیلی فحاشی کرده بودن در آغوشش گرفتن و خانواده‌اش هم اونجا حضور داشتن که صحنه‌های جالبی رو رقم زد.
0: ترکیه هم بعد از دو شکست و حذف از جامی که امید زیادی بهش داشت به دیدار صدرنشین گروه دی یعنی آمریکا رفت. این بازی شاید اون حساسیت بازی جام جهانی رو نداشت چون مشخص بود تقدیر دو تیم، اما بسیار جذاب از در اومد. دو تیم برای برد جنگیدن، هر دو تیم دو تا گل زدن و بازیش مساوی تمام شد. در دقیقه 8 زمان‌های تلف شده بود که آیهان که در دقیقه 88 بازی اومد و گل زد. تو این بازی آردوگلر به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، گل هم زد. گل پیروزی ترکیه هم گل بسیار قشنگی بود. ترکیه تو این بازی 9 شوت زد که 3 تاش گل شد. در دو تا بازی اولش 32 شوت زد به استرالیا و پاراگوئه، حتی یکیش هم گل نشد و این باعث حذف ترکیه شد.
5: تیم ملی فوتبال ترکیه نخستین برد خودش در رقابت‌های جام جهانی رو در مقابل صدرنشین گروه دی یعنی ایالات متحده آمریکا رقم زد و با 3 امتیاز و 3 گل با جام جهانی خداحافظی کرد. طی 2 گذشته ترکیه 2 بازی خودش رو بدون اینکه گلی به ثمر برسونه به حریفان واگذار کرده بود و همین مسئله باعث حذف زودهنگام تیم ملی فوتبال ترکیه از رقابت‌های جام جهانی شد که خشم زیادی رو هم در بین طرفداران فوتبال این کشور برانگیخته. طی هفته گذشته انتقادهای بسیار تند و شدیدی متوجه هر یک از بازیکنان تیم ملی و کادر فنی و همچنین فدراسیون فوتبال در ترکیه بوده، اما بعد از فدراسیون فوتبال برد 3-2 مقابل آمریکا بخش بزرگی از این خشم به یک افسوس تبدیل شده. بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به این نکته اشاره کردند که در جام جهانی 2002 آخرین بازی رو بردیم و مقام سوم جهان رو کسب کردیم، اما حالا آخرین بازی رو بردیم تا با جام جهانی خداحافظی بکنیم. در کنار صحبت در زمینه حذف ترکیه از جام جهانی و انتقادهایی که هنوز هم ادامه داره، حاشیه های این بازی اما خیلی در شبکه‌های اجتماعی توجه رو به خودش جلب می‌کنه. همونطور که گفتم، مقایسه تیم ملی کنونی با تیم ملی سال 2002 خیلی داغ بوده طی روزهای گذشته، اما صحبتی از هاکان شکور، گلزن و بازیکن سرشناس ترکیه در اون سالها در رسانه‌های ترکیه نمی‌شد. این هم به این دلیل هستش که او در سال 2016 و بعد از کودتای نافرجام به دلایل مسائل سیاسی فوتبال رو کنار گذاشت و به آمریکا مهاجرت کرد. اما در بازی صبح جمعه او در استادیوم بود و تصویری از خودش رو با پیرهن تیم ملی فوتبال ترکیه منتشر کرده. کمی مسئله باعث شده اون سانسوری که بر روی اسم هاکان شکور بود برداشته بشه و این بار از او هم صحبت بشه در شبکه‌های اجتماعی ترکیه. اما در کنار اینکه تیم ملی فوتبال ترکیه خیلی باشکوه از ترکیه بدرقه شده بود، فعلا برنامه‌ای برای پیشواز تیم ملی اعلام نشده و به نظر میاد که اونها بی سر و صدا به کشور برگردن. در کنار اینکه انتقادها همچنان ادامه داره و بسیاری خواستار استعفای سرمربی و همچنین رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه هستند، هرچند که سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال ترکیه اعلام کرده که استعفا نخواهد داد.
0: سپاسگزارم. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا بار دیگه ساعت 18:30 وقت تهران با یه برنامه دیگه همراه شما خواهیم بود. ایران نس رو بررسی می‌کنیم. تا فردا، بهتون.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیبنی نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تار عنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده
4: که هیچ گونه عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نمی‌شود.
3: تنگه هرمز و بحث عوارض
5: و بحث آزاد شدن کوه‌های بلوکه شده
6: گفته آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرده.
7: جمهوری اسلامی با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نکند هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود.
8: ایران این موضوع تکذیب کرده. دونالد ترامپ تایید کرده که این بازرسی‌ها نامحدود قرار انجام بشه.
9: علل اصول‌ها همه فرو پاشی و فلواقع یه چیز دیگه است.
8: تناقض هایی که از گفته های مشتبه خامنه ای و مذاکره کننده ها برمیان به گزارش ترامپ و به گزارش روبیو، جمهوری اسلامی پذیرفته این امتیازدهی رو به آمریکا.
10: روبیو گفته پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جداست.
11: به هر حال بازیگر اصلی اسرائیل هست.
12: موج افزایش قیمت ها همچنان ادامه داره. فاجعه اقتصادی رو در ایران شاهد هستیم. یکی از عمیق ترین رکود های تورمی تاریخ معاصر دنیا رو ایران داره تحمل میکنه.

0: امشب در 24 ترامپ میگه ایران آتش بس رو احمقانه نقض کرده. تنش دوباره در تنگه هرمز بعد از حملات جمهوری اسلامی به کشتی های باری.
1: Technical work has started and we hope to be there soon.
0: تأکید مدیر آژانس بر اجرای تفاهم تهران واشنگتن و سازوکار سختگیرانه نظارت. گروسی میگه بازرسان آژانس به سایت های هسته ایران راه پیدا میکنند. کشمکش چهره‌های حکومتی بر سر تفاهم با آمریکا. علم الهدا گفته با قاتل خامنه ای معامله نکنید. همزمان امام جمعه ارومیه هر گونه تندروی رو محکوم کرده.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. تنش بر سر تنگه هرمز بعد از حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری وارد مرحله‌ای تازه شده. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش شلیک پهپادهای ایرانی به سمت کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رو نقض آتش بس توصیف کرد. دونالد ترامپ گفته یکی از این پهپادها به عرشه یک کشتی باری برخورد کرده در حالی که سه پهپاد دیگه سرنگون شدند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران هشدار داده عبور ایمن کشتی‌ها خارج از ملاحظات ایران تضمین شده نیست. این در حالیه که به گزارش بلومبرگ عمان به مقام‌های اروپایی اطلاع داده بازگشت به شرایط پیش از جنگ دیگه ممکن نیست و احتمال داره از کشتی‌های عبوری هزینه دریافت بشه. همزمان سازمان بین‌المللی دریانوردی هم گفته شمار زیادی از کشتی‌ها عبور از تنگه هرمز رو متوقف کردن. آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس بر آزادی کشتی ایرانی و مقابله با آنچه تهدیدهای جمهوری اسلامی در منطقه خواندن تاکید کردند. اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، این تفاهم‌نامه ایران و آمریکا امید بر این داشت که برنامه هسته ایران رو در میان مدت حل بکنه، ولی در کوتاه مدت همین باز شدن تنگه هرمز عبور و مرور کشتی‌ها نفسی بالاخره به اقتصاد ببخشید سوالم تمام نشده بود. به نظر میسه نفس تازه‌ای به ادامه بده. بفهم
3: معذرت میخوام، صدای تو فرداد قطع شد یه تکه، برای همین من تشخیص ندادم، پوزش میخوام. بیاید اینجوری قصه رو ببینیم. درست وقتی که بعد از 4 ماه عربستان سعودی صادرات نفتش رو از تنوره آغاز میکنه، همزمان با بیانیه مشترکی که آمریکا با مجموع کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس شورای همکاری صادر میکنه که در اون تاکید میشه، آقای روبیو پیش از اینم گفته بود که قرار هستش بدون هیچ نوع پرداخت هزینه ای و با همکاری خود جمهوری اسلامی این راه با آبراه بین المللی باز بمونه و کسی پولی نمیده، جمهوری اسلامی حملهش رو به کشتی کانتینربر سنگاپوری ایورلاولی انجام میده. 4 پهپاد به سمتون شلیک میشه، یکی به عرشه به سر در واقع محل استقرار فرماندهی کشتی میخوره، 3 تا از بین میره. اون چیزی که آقای ترامپ میگه، آقای

0: شرکت‌های بیمه هم حالا دوباره دارن میگن وضعیت اونقدر استیپل یعنی ماندگار نیستش که بشه اصلا روی این رفت آمدها حساب باز کرد. از طرف دیگه آقای غریب‌آبادی هم با صراحت داره میگه که اگه قرار باشه با چنین شرایطی باشه نقش ایران رو لحاظ نکنی در عمل کسی پیشتر نخواهد رفت. موضوع دیگری که وجود داره صحبت‌های دیگر از بدنه نظام جمهوری اسلامی هستش که بسیار جدی راجع به این مسئله دارن حرف میزنن و این نکته جالب داستان هست 60 روز توافقی که قرار هستش راجع بهش صحبت بشه، اما آقای ولایتی علی اکبر ولایتی داره میگه که هر چه که کشورهای عرب منطقه خلیج فارس دارن به یمن اون چیزی هست که جمهوری اسلامی بهشون فرصت داده. در چه موازی دست بالایی که داره میگیره، حالا تایمز راجع بهش چیزی نوشته و تحلیلش اینه، میگه جمهوری اسلامی آزمون بزرگی رو شروع کرده. مسئله زدن یک کشتی نیست، مسئله آزمون اینه که بعد از این توافق اولین چالش بزرگ آغاز شده. جمهوری اسلامی داره تست میکنه که آیا آقای ترامپ واقعا توان اجرای کردن چیزی رو داره یا نه، و حالا اینجاست که آقای ترامپ در واقع توپ توی زمین آقای ترامپه. چطور میخواد این مسئله رو حل و فصل کنه و چطور میتونه به دنیای انرژی بخواد پیام رو بده که همه چیز امنه و موقعیت پیچیده‌ای دوباره برگزار نخواهد شد. گویا که طرف ایرانی یعنی سپاه پاسداران گفته اگر اون چیزی که ما میخوایم انجام ندید همیشه با همین روبرو خواهید بود، که زمینی که بلومبرگ هم گزارشی داره که به نظر من صدای تازه‌ای هست. حالا طرف عمانی هم داره میگه که اگه قرار باشه همین شل بشه دیگه به مثل قدیم نخواهد شد. در واقع حالا مدعی تازه‌ای هم در ارتباط با مسئله عقص عوارض یا پول داره مطرح میشه و عملاً حالا باید دید در 60 روز چه راهکاری وجود داره که جمهوری اسلامی رو واقعا بشه کنترلش کرد.
1: ممنونم از تو اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن. ساعتی پیش در گفتگو با علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی و فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن پرسیدم آیا نقض آتش بس اونطور که آمریکا میگه میتونه مقدمه‌ای برای از سرگیری درگیری‌های نظامی باشه؟
2: من فکر میکنم مقدمه از سرگیری یک نظامی گسترده نخواهد بود، ولی میشه تکرار اتفاقاتی باشه که چند هفته پیش افتاد و در نتیجه اقدام مشابهی از طرف سپاه پاسداران نیروهای وابسته به سنتکام بمباران‌های سنگینی در مناطق جنوبی ایران انجام دادن و ما میتونیم انتظار داشته باشیم که با توجه به اظهار نظر رئیس جمهور آمریکا و لحن اظهار نظر ایشون ما امشب حملاتی رو در پایگاه‌های سپاه پاسداران در قشم، سیریک، به بندرعباس و انفجارهای سنگینی رو در این محدوده شامل باشیم. فکر نمی‌کنم بیشتر از این حداقل در این مرحله اتفاق بیفته.
1: آقای نامور حقیقی، حرف از این بودش که ممکنه ادامه چانه‌زنی های تهران و واشنگتن همین زودی ها دوباره در برگنشتاک سوئیس صورت بگیره. آیا فکر میکنید این آنطوری که آمریکایی ها میگن نقض آتش بس میتونه از سرگیری مذاکرات رو دست کم در کوتاه مدت به تعویق بندازه؟
3: با سلام خدمت شما جناب آقای فرزاد گرامی، جناب آقای ندیمی و همچنین بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. یکی از نکات مهمش این است که با توجه به اینی که یک لاین مستقیم ارتباطی برقرار شده، من فکر میکنم این ارتباط مستقیم که الان وجود داره تو لایه‌های مختلف مانع از این بشه که این مورد منجر به یک درگیری بشه. طبیعتاً اگر دو طرف میخوان مذاکرات رو پیش ببرن که به نظر اینجوری میرسه، فکر میکنم در وقفه در مذاکرات فنی ایجاد بشه. به هر حال آمریکا براش مهمه که اون ریل‌گذاری که اجازه بده که بازرسی آژانس وارد ایران بشن و مسیر پیش بره به عنوان یک راستی آزمایی براش اهمیت داره و تعویق این مذاکرات باعث میشه که اون مسیر هم به درازا بکشه. درنچه من فکر نمی کنم این اختیار ایجاد کنه. بله اگر تداوم پیدا کنه و ادامه پیدا کنه حتما منجر به یک درگیری خواهد شد، ولی بعید می‌دونم این در اولین قدم به این مسیر طی بشه.
1: آقای ندیمی، این موضوع باز شدن تنگه هرمز یکی از کلیدی ترین نکات توافق یا تفاهم اولی بوده. این که ایران دائم داره این رو نقض میکنه، به خصوص بعد از اینکه بعضی از کشتی‌ها شروع کردن از سمت جنوبی تر این تنگه عبور بکنن، چه تصویری به ما میده؟ چه نگرانی در تهران وجود داره که این شرایط شکننده رو هم میبینن، حاضر نیستند که دست از ماشه بردارن و همچنان تهدید میکنن؟

0: خب حکومت اسلامی سپاه پاسداران هیچ جای تردیدی نمیخوان باقی بگذارن که کنترلی که احساس میکنن به دست آوردن روی تنگه هرمز و کشتیرانی در این منطقه غیر قابل برگشت هست و به هر ترتیبی با هر هزینه‌ای از این عقب نشینی نمیکنن. و خب این سازمان و نهاد پی جی اس ای که به وجود آوردن خب طبیعتاً به خاطر یک دلیلی بوده و مشخصه که برنامه ریزی بلند مدت روی اون دارن و تلاش میکنن که عمان رو هم به این ترتیبات بپیوندونن، ولی هنوز عمان مقاومت میکنه، هرچند که حالا صحبتهایی در مورد برخی هزینه های مربوط به آلودگی رفع آلودگی دریا یا هزینه های ناوبری میکنه، ولی از نظر اخذ هزینه به خاطر عبور کشتی ها هنوز تعهد خودش رو به قوانین دریانوردی و آنکلوس و اصل عبور ترانزیتی کشتی ها نشون داده و این برخلاف میل حکومت اسلامی بوده، ولی همچنان عمان در این مورد تعهد خودش رو نشون داده و مسیر دریانوردی جدیدی هم که اعلام کرده در همین راستا هست با هماهنگی IMO. الان ما دو مسیر داریم، یک مسیر جدید پی جی اس ای هست ایران که یه مقداری پایین تر از مسیر قبلی در بالا و پایین جزیره لارک هست، بیشتر در آبهای ایران قرار داره، قسمتی در آبهای بین‌المللی درست در خارج از تنگه هرمز و قسمت خیلی ناچیزی هم در آبهای عمان هستش. و این با وجود این مسئله من فکر میکنم عمان از این ترتیبات جدید و از این مسیر جدیدی که ایران انتخاب کرده دلخور باشه، زیاد راضی نباشه، و اگر هم قرار باشه که یک ترتیبات مشترکی بین ایران و عمان برقرار بشه، بازگشت به TSS خواهد بود و من فکر میکنم جامعه بین‌المللی هم باید روی موضوع تاکید بکنه که هر گونه ناوبری و کشتیرانی در تنگه هرمز باید به همون ترتیبات پیشین خودش برگرده و هیچ گونه هزینه هم از بابت عوارض عبور اخسنش حالا برای سرویس هایی که ممکنه در به صورت جانبی ارائه بشه به صورت داوطلبانه، اون یه بحث جداگانه است و در قوانین بین‌المللی هم بهش اجازه داده میشه. ولی حکومت اسلامی میخواد که تمام کنترل تنگه هرمز همونطور که همیشه روش بحث داشته و ادعا داشته داشته باشه و از این بابت هنوز به موفقیت کامل نرسیده. به خاطر همین هم هست که از روش های نظامی استفاده میکنه، از روش های جنبشی استفاده میکنه با شلیک موشک و درون برای صدمه وارد کردن به کشتی ها. خیلی جالبه که خود این سیستم یک بیمه اجباری به وجود آورده و اخذ میکنه از کشتی ها، بیمه‌ای که برای ایمنی کشتیرانی هست و در این حال به این کشتی ها میگه اگر شما این بیمه رو نخرید ما آسیب میزنیم و ایمنی شما رو نمیتونیم تضمین بکنیم. واقعا یک نکته خیلی جالبی هست.
1: آقای نامور حقیقی، هنوز به موضوع هسته‌ای هم نرسیدیم. درد فعلی به نظر در تنگه هرمز است. با این همه چالش، با این گسل بزرگ اختلاف، چقدر فکر میکنید واقعا این تفاهم نامه شانس دیدن توافق نامه رو خواهد داشت؟
2: حالا بستگی داره که سرعت عمل در چند تا موضوع انجام بگیره. در دو ماه که بعید میدونم بتونن یه توافق نامه در بیارن، چون جزئیات حتی اگه تنگه هرمز رو هم بذاریم کنار، جزئیات اینی که اقدام در برابر اقدام که مسئله این است که چه اقدامی در حوزه رقیق سازی انجام بدن، چطوری اصلا پروتکل اینی که وارد اون سایت ها بشن که میگن تکنولوژی رو چینی ها دارن، بعد این خود این مسیرش بسیار طولانی و اقدام در برابر اقدام یعنی چه گام تحریمی برداشته بشه، چه گام به قول معروف هسته‌ای، و همچنین مسئله لبنان و مسائل مربوط به مشخص کردن موازین ترک تخاصم میان ایران و آمریکا، مثلا آیا شعار شاملش میشه نه، اینا به هر حال طول خواهد کشید. من فکر میکنم اگر سرعت عمل انجام ندن خیلی شانس موفقیت نداره. اما اگر چیزی که به نظر من آقای جی دی ونس هم همون بیش اشاره کرده و حالا به طور علنی گفته، ولی مفهوم مقصودش اینه و احتمالاً به طور خصوصی هم به ایرانیا گفتن، اصل کار اینه که آقا ایران باید قبول کنه وارد عادی سازی رابطه با آمریکا بشه و بعد ذیل اون این موضوعات هم بره حل و فصل بشه. اگر ایران سرعت عمل نداشته باشه و نخواد این کار انجام بده، موارد جز موارد دیگه اینقدر پیچیده و اینقدر مشکلزا هست که با هر به قول معروف اتفاقی میتونه به هم بخوره.
1: در حالی که دونالد ترامپ و جی دی ونس از آغاز قریب الوقوع بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته ایران خبر دادند، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران این موضوع را رد کردند. خبرگزاری فارس گفته نقش آژانس تنها بعد از نهایی شدن توافق هسته‌ای شروع میشه و تا اون موقع ایران فقط دسترسی محدود بازرسان به سایت‌های بوشهر و تهران رو میپذیره، در حالی که تأسیسات فوردو، نطنز و اصفهان همچنان خارج از دسترسی باقی میمونن. در مقابل رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته توافق موقت میان ایران و آمریکا امکان دسترسی بازرسان رو فراهم میکنه و هدفش ایجاد یک سازوکار راستی آزمایی قوی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای.
3: چیزی که مسلمه اینه که ما یک یادداشت تفاهم داریم. این یادداشت مشخص میکنه که بخش هسته‌ای این تفاهم باید تحت نظارت آژانس باشه و برای نظارت ما نیاز به بازرسی داریم. راه دیگه‌ای وجود نداره. کار فنی آغاز شده و امیدواریم به زودی در محل حضور داشته باشیم. کار فنی بخشی از اظهارات مبهم یا متناقض طرفین به این واقعیت برمیگرده که این موضوع در چارچوب موضع‌گیری‌های سیاسی مطرح میشه، اما در واقع یک توافق وجود داره و برای اجرای اون آژانس باید دسترسی داشته باشه و بازرسی انجام بده.
1: ساعتی پیش از فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل پرسیدم با در نظر داشت موارد مختلف نقض آتش‌بس که دو طرف بارها مطرح کردن، تفاهم نامه میان آمریکا و ایران چقدر شانس بقا داره؟
4: اصل دعوای آمریکا و جمهوری اسلامی اون ماهیتیه که جمهوری اسلامی داره، یعنی این که به دنبال نابودی آمریکا در منطقه، بیرون انداختن آمریکا و سربازانش از منطقه و نابودی اسرائیل و همینطور این که به عنوان یک نیروی انقلابی، یک حاکمیت انقلابی قرار باشه که به عنوان یک قدرت در منطقه اون سیاست‌هایی که میخواد رو اجرایی بکنه. حالا اینها باعث میشه که مسئله هسته‌ای دردسرساز بشه. از اون طرف می‌دونیم که خب آقای ترامپ مشخص فعلا نمیخواد جنگ بکنه. بنابراین کش دادن تفاهم، کش دادن این که از نظر سیاسی حالا راهکار چیه، چطور میتونن راه حل پیدا بکنن، به نفع آقای ترامپ هم هست، چون لااقل تا انتخابات ماه نوامبر اون نمیخواد وارد جنگ بشه. جمهوری اسلامی این رو میدونه. به علاوه جمهوری اسلامی به نظر میاد این رو میدونه که احتمال اینکه باز بعد از نوامبر وارد یک درگیری بشیم هست و به همین دلیل داره سعی میکنه حداکثر امتیازاتی که میتونه بگیره رو الان بگیره و خودش رو آماده بکنه و بازسازی بکنه برای بعد از مقام. در این حال یه خط فکری دیگه ای فعلا به نظر میاد در جمهوری اسلامی وجود داره که داره تلاش میکنه که اون عده‌ای که میگن نه در برهم پاشنه قبلی میچرخه رو سعی بکنن کنترل بکنن و سعی کنن فضا رو باز بکنن. ذینفعان دیگه ای هم توی این وضعیت پیرامونی حالا این همه خود اینها با هم مسئله دارن و تنش دارن، ذینفعان بیرونی هم هستن از جمله اسرائیل، از جمله کشورهای منطقه از یه طرف نمیخوان جنگ بشه دوباره و از یه طرف نمیخوان جمهوری اسلامی دستش باز باشه و بتونه هر کاری بکنه، میخواد هسته‌ای باشه، موشکی باشه، پهپادی باشه. اسرائیل هم که کلن نمیخواد این اتفاقا بیفته. چین و روسیه هم از این وضعیت دارن سود میبرن، وایسادن نگاه میکنن. بنابراین برای سوال جواب سوال شما، فعلا در شرایط فعلی نه، ممکنه برای آمریکا پذیرفتنی نباشه، ولی چون راه دیگه برای اجرایی کردن اون چیزی که میخواد در این لحظه نداره، ناچاره که به این وضعیت تنگ بده و کش و قوس بده، این پروسه رو کش بده تا ببینن در چه زمانی ممکنه بتونن شرایط روی زمین رو تغییر بدن. ممکنه ما در ماهای آینده با ترور مواجه بشیم، ممکنه دوباره جنگ از سر بگیره، و نه ممکنه این رویکردی که از طرف آقای ونس میبینیم که عملاً راه رو برای بازگشت جمهوری اسلامی به عنوان شناختنش به عنوان یک قدرت در منطقه و پذیرفتنش بپذیرن، واقعا هنوز مشخص نیست که آمریکا هم چه استراتژی میخواد جلو ببره. من دلیل میکنم فعلا این کش و قوس ادامه خواهد داشت. بعیده که فعلا با یک جنگ تمام عیار و اعلام شکست تفاهم به این زودی مواجه بشیم.
1: اگر درست متوجه شده باشم خانم پزشک، این تفاهم نامه MOU Memorandum of Understandingی که الان بین ایران و آمریکا امضا شده در واقع یک آتش بس مکتوب هست تا یک تفاهمی که طرفین تعهداتی رو بپذیرن.
4: کاملا همینطور از نظر حقوقی هم که هیچ نوع ضمانت اجرایی نداره و هر زمانی که طرفین بخوان میتونن اصلا بن پاره کنن بندازنش دور. بنابراین فقط میگم از نظر سیاسی به نفع سیاسی و همینطور عملی به نفع طرف اینه که فعلا این آتش بس رو در همین حد، تازه آتش بس کامل هم نیست. میبینین الان اشاره کردیم که در خلیج فارس جمهوری اسلامی شلیک کرده چون میخواد کشتی ها فقط از سمت آبهای ایران عبور بکنن که بتونه تعرفه اعمال بکنه و عملا کنترل اون منطقه رو در دست داشته باشه و قدرت نمایی بکنه. بنابراین به نفع طرف اینه که فعلا به رسمیت بشناسنش، بگن فعلا ما یه آتش‌بسی با یه شعله خیلی کمی داریم، هر از گاهی ممکنه شعله بره بالا بیاد پایین، ولی هر زمانی که طرف این اراده بکنن ازش میان بیرون. حتی وقتی به بعد از این برسیم، در موقعی که قرار شد توافقی حالا اجرا، حتی به توافق برسن، نو تجربه برجام رو داریم. بنابراین این فکر نمی کنم که هیچ چیزی فارغ از اینکه طرفین واقعا اراده این رو داشته باشن که بهش تعهد داشته باشن، یعنی یک تغییر رویکردی در یکی از این دو طرف یا هر دو طرف ایجاد نشه، احتمالا پایدار نیست شرایط دیگه. در نهایت تکرار خواهد شد، سوس خواهد بود و در یک زمانی دوباره تنش ها بالا می گیرد.
1: فرشته پزشک بود. موضع‌گیری‌ها در ایران درباره تفاهم جمهوری اسلامی با آمریکا که در روزهای اخیر شدت گرفته، در خطبه‌های نماز جمعه چند شهر هم ادامه پیدا کرده. احمد مطهری اصل امام جمعه تبریز گفته اولویت جمهوری اسلامی مذاکره نیست بلکه جنگ، و اگر مذاکره هم انجام بشه باید از موضع قدرت باشه. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هم خطاب به تیم مذاکره کننده گفته با قاتل امام شهیدمون معامله نکنید. در مقابل امام جمعه ارومیه گفته سخنان مشتبه با خامنه‌ای درباره تفاهم هسته‌ای فصل الخطاب و هر گونه تندروی در مواجهه با این توافق محکومه. در همین حال حسین یکتا از فرماندهان سپاه گفته عبارت علل اصول در سخنان مشتبه خامنه‌ای، یعنی نباید گذاشت تجربه پذیرش قطعنامه از سوی روح الله خمینی تکرار بشه. پیشتر سخنگوی وزارت دفاع هم گفته بود خطوط قرمز نظام در مذاکره همون شروطیه که مشتبه خامنه اعلام کرده. همزمان حسن رحیم پور ازقدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم عاشورا از توافق با آمریکا انتقاد کرده و گفته بود مردم ایران جنگ میخوان.
5: رهبر ما رو امام مظلوم و شهید که واقعا زندگی بعد از خامنه‌ای خیلی سخته، خیلی سخته، اصلا صداشو که میشنوه آدم، حرفاشو، دلسوزیاشو، صداقتشو، شجاعتشو، توف برو روزگاری که بزنن اینا رهبر رو و بعد باز بگیم که از صلح با آمریکا صحبت کنیم.
1: از طرف دیگه محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تایید تفاهم با آمریکا گفته که کشور در جنگ دست کم 200 میلیارد دلار عقب افتاده. او تاکید کرده که ایران طی 8 سال گذشته 1000% تورم داشته و بخش عظیمی از طبقه متوسط به طبقه فروده است رفته. با این حال مخالفت‌ها ادامه پیدا کرده. حمید رسایی نماینده مجلس گفته اصلا معلوم نیست دو طرف بر سر چه چیزی توافق کردند.
6: ما یقین داریم که مذاکره و تفاهم و توافق با شیطان به نفع ملت ایران نخواهد بود و این تفاهم نامه هم از دلش نفع ملت ایران در نمیاد. کمان که الان نمیدید هر روز دارن نقض میکنن. امروز دیدم که وزیر امور خارجهشون گفته که بله ما یه توافقی هم با ایرانی ها کردیم تو مسائل نظامی. بلافاصله این بریان میگن آقا حرف مفت نزنید، زر اضافه نزنید که ببرشید دیگران عادی بگن. آقای قالیباف هم اومد الان امروز یه توییت زد. خب قبول، ما حرف مسئولین خودمون رو قبول میکنیم، قبول، ولی میگم آقا او که هر روز داره یه چیزی میگه، جان هر روز داره تکذیب میکنی، و شما سر چی تفاهم کردی؟ میشه اینو به ما بگید؟
1: آقایان جابر رجوی تحلیلگر سیاسی و علمسال دانشیار روابط بین الملل دانشگاه ملی استرالیا از اهواز به ما ملحق شدن. ممنونم از هر دوی شما. آقای صالح، مشخص دیگه این اعتراض هایی که داریم میشنویم فقط یک موضوع سطحی و نظری نیست، به نظر خیلی جدی میان، ولی در غیاب خود مجتبی خامنه‌ای خب تفسیرها خیلی سیال هست. چقدر به نظرتون این بدنه تندروی سپاه و دیگر چهره‌های تندرویی که تفسیرهایی از حرفای او ارائه می‌کنند که به نظر می‌رسه نشون میده او با تفاهم یا توافق نهایی با آمریکا مخالف هست، منعکس کننده به نظر شما نظر خود رهبر جدید جمهوری اسلامیه؟
7: مخالفت با یک توافقنامه‌ای که میتونه پایان بده به یک رودررویی چند دهه‌ای، یک رودررویی تاریخی، یک رودررویی بسیار پیچیده و در هم تنیده امر طبیعی هست و عجیب نیست این توافقنامه یا این مذاکرات فقط مخالفانی در تهران نداره، بلکه در واشنگتن به خصوص مخالفان قدرتمند و پرنفوذی داره، در تل‌آویو مخالفان پرنفوذ و قدرتمندی هم داره و این امر نه فقط این که طبیعی است، بلکه تا حدود زیادی نشان دهنده اینه که صداهای مختلفی، تفسیرهای مختلفی از یک توافقنامه یا یک حداقل مذاکراتی که میتونه به یک توافق شاید منجر بشه به اصطلاح تفسیرهای مختلفی دارن. این امر تا حدودی میتونه شکل و شمایل جنگ روایت‌ها رو تعیین کنه، اما فراموش نکنیم که ما قبل از این حتی در مذاکرات برجام در سال 2015 چنین مخالفت‌هایی رو داشتیم. در نهایت بدنه سیاسی، نظامی و امنیتی بوده که توانسته در تصمیم گیری نهایی به اصطلاح تصمیم نهایی رو بگیره و این ضرورتاً صدای چند تندرو در خیابان، چه در تل‌آویو، چه در واشنگتن و چه در تهران، تعیین کننده تصمیم نهایی که میتونه به نفع ایران و مردم ایران و سیستم سیاسی نظامی امنیتی ایران باشه رو نگیره. این امر همه جای دنیا مرسومه، وجود داره، هست و خواهد داشت و تا حدی هم ضروریه.
1: ولی آقای رجبی، خیلی شرایط الان با زمان برجام فرق میکنه. اینطور نیست اون موقع باراک اوباما رهبر جمهوری اسلامی رو نکشته بود، ایالات متحده به ایران حمله نکرده بود و خود علی خامنه‌ای میتونست بیاد در نماز جمعه در بیت خودش و سریع خیلی نظرش رو بیان بکنه در مورد توافق. حتی اگر مخالفتی هم داشت، بالاخره با زبان خودش بود، متوسل نمیشدیم به اطرافیانش که آیا واقعا تفسیر حرف او رو درست منعکس میکنن یا نه. این غیاب مشتبه خامنه‌ای چقدر به نظرتون شرایط رو الان پیچیده کرده برای تیم قالیباف؟
8: درود بکرم خدمت شما و مردم شریف ایران. آره دیگه، جریان همینه دیگه. الان یه کسی رو میگن رهبری وجود داره که این رهبره نیست، مکاتباتی داره، قلمی می نویسه، چیزی می نویسه، یه کسی دید. حالا این غیبت صغرا کبرا شد، حالا چی شد معلوم نیست. خب این آدم از قضا آدمی هم نبوده که مثلا یک سخنرانی های سیاسی داشته باشه، کارایی داشته باشه، خیلی بسته بوده، یه سری آدم های محدودی رو اصلا باهاش سر کار داشته تو زندگیش، خیلی کسی اصلا نمیدونه چی میگه، غیر یک سری که مشتبه خامنه‌ای توی این سالا اونا رو اذیت کرده، کمتر کسی واقعا میدونه اون چی میخواد. خب الان سردرگمی وجود داره. چیزی که الان جمهوری اسلامی باهاش رو بره، آقای فرداد، واقعیت اینه که مردم ایران اصلا میخواهند که با هیچکی مشکل نداشته باشن. کسی با توافق که مشکل نداره، با اینکه حل بشه مشکل که کسی مشکل نداره، با اینکه زندگی نرمال پیش بیاد که مشکل نداره، با اینی که فضای جامعه جهانی نسبت به ایران فضای روابط دو جانبه باشه اشکالی نداره. اما مسئله اینه که جمهوری اسلامی توافقی رو که داره صحبت میکنه، توافقی است که ایران و آمریکا نیست، جمهوری اسلامی است، اونم نه قسمتی از یک گروهی که میخواهد با آمریکا تفاهم بکنه بر سر چیزهایی که قسمتش منافع ملی ایران است، قسمتش منافع گروه همون شخصه. از اون ور خب درست میگی شما، خامنه‌ای خب صحبت میکرد، آدم‌ها رو میدید، چه کار میکرد، الان مشخص نیست. اینجاست که خب یک سری میشه گفتش که تناقض پیش میاد. تناقض چیه؟ یه سری اینا رو همینجوری تو زندگی بزرگ کرد، چند نسل رو نابود کردن با شعار مرگ بر آمریکا، شیطان بزرگ، چه و چه و چه. امروز میرن پشت درهای بسته با هم صحبت میکنن، از یه دونه عکس هم میترسن که این عکس در بیاد بعد بهشون بگن آقا شما که با اینا چی کردید و اینا. برای همین چیزی که ما داریم میبینیم، قبل از هر چی تکلیف خود جمهوری اسلامی مشخص نی. نیست. الان جایگاه افراد در جمهوری اسلامی مشخص نیست. چون اون تکلیف مشخص نیست، تکلیف یک کشور ایران مهم مشخص نیست. اینجا آینده چند ده میلیون نفر در ایران و شاید چند صد میلیون آدم بیرون مشخص نیست. اینجاست که شما میبینید که هر کسی میتونه تعبیله به رأی بکنه، هر کسی میتونه هر چیزی بگه. یه سری ها میگن این رو میگه، یک سری ها میگن اون رو میگه. اینجاست که ما داریم این چیز رو میبینیم که تناقض میشه گفت مصالح این گروه ها با هم دیگه، این جنگ قدرتی که با هم دیگه دارن، نه اون طرفی ها به نظرم خیلی نگران اینن که آی خون خامنه ای چه شد، نه این طرفی ها آی نگران اقتصادن که بیاین مثلا اقتصاد رو درست بگن. اصلا این بحثا نیست، یک جنگ قدرتیه که این جنگ قدرته هر روز که مشتبای خامنه ای کمتر دیده میشه، کمتر وجود داره، این جنگ قدرته بزرگتر میشه. به نظرم تازه ما اول این جنگ قدرته این و فکر کنم خیلی خطرناکتر خواهد شد.
1: آقای ساله، اگر این غیبت مشتبه خامنه ادامه پیدا بکنه، چقدر فکر میکنید که این استکاکی که آقای رجبی هم بهش اشاره کرد از یک جنگ قدرت لفظی میتونه به یک جنگ تمام عیار بین طیف‌های مختلف در دانه به یک جنگ تمخل حکومت منجر بشه، جنگ تنبتن و حتی تلاش برای حذف سمت دیگر؟
7: روز دو ابر قدرت نظامی برای محو تمدن ایران و عصر حجری کردن ایران حمله کردند، اما با این اوصاف و علی رغم اینکه به کشتار نه فقط کودکان مدرسه مینا بلکه به کشتار رهبران سیاسی، نظامی و امنیتی ایران دست زدند، اما با این اوصاف هیچ خللی در تصمیم گیری سیاسی، امنیتی و نظامی در ایران طی 4 ماه گذشته ایجاد نشده و بالعکس ایران هم در زمان جنگ و هم در دوران پس از جنگ نشان داد که خیلی منطقی، عقلانی و متناسب با شرایط موجود تصمیم گیری انجام میده. چه در زمان جنگ تناسب رو در رو در روی با آمریکا و اسرائیل رو به اصطلاح رعایت کرد، هرگاه که لازم بوده به اصطلاح به مذاکرات به پای داده و تلاش کرده از طریق دیپلماسی، از طریق راه‌های دیپلماسی به نتیجه برسه، همان که قبل از جنگ این کار رو انجام داد. اما اتفاقاً آمریکا و اسرائیل بودن که نشون دادن که با زدن اهداف غیر نظامی مثل دانشگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، پل‌ها، رفتاری غیر عقلانی، غیر متناسب و غیر منطقی و سیاست‌ها و گفتمان و روایت‌هایی مانند محو تمدن ایران، عصر حجری کردن ایران و گفته‌هایی کاملا غیر معقول مانند شکست بدون قید و شرط ایران رو گفتند که هیچ کدام از اینها با واقعیت‌های موجود سازگار نبوده. ایران
1: آقای ساله نمیخوام حرفتون رو قطع بکنم که حمله بر سانسور نشه، فکر میکنم فهوای کلام شما رو فهمیدیم، ولی سوال من این نبود. سوال من این بودش که در خلأ حضور مشتبه خامنه ای چقدر این نزاع‌های داخلی، برمیگردم به شما آقای رجبی، در خلأ حضور مشتبه خامنه ای نزاع های داخلی چقدر به نظرتون میتونه به یک جنگ تمام عیار داخلی؟ موضوع خارجی رو فعلا بذاریم کنار، جنگ فعلا متوقفه، آتش بسی در جریان، یه بخش تندروتری در نظام میگن نباید مذاکره بکنیم، نباید تنگه هرمز رو باز بکنیم، یه بخش دیگری میرن در سوئیس رو مذاکره میکنن. این دو طرف چقدر به نظرتون استکاکشون با همدیگه ممکنه به یک تنش بسیار بزرگتر ختم بشه؟
7: به هیچ وجه. از 47 سال گذشته ما گرایش‌های راست داشتیم، چپ داشتیم، افراطی داشتیم در جمهوری اسلامی، متوسط داشتیم، اصلاح‌گرا داشتیم، همیشه این امر بوده، قبل از جنگ، بعد از جنگ، دوران اصلاحات، دوران زمان جنگ ایران عراق و پس از آن و پس از این هم خواهیم داشت. این امر در آمریکا هم موجوده.
1: آره، ولی خب خیلی از موارد یا قل و قم شدن یا اعدام شدن یا در حبس خانگی اند، موارد این مدلی بوده دیگه.
7: نه، مطمئنم در حال حاضر ما داریم میبینیم که گروه های مختلف این حق رو دارن که صدای خود رو برسونن، به همین خاطر این صدا به ما هم میرسه و در حال حاضر داریم در موردش صحبت میکنیم. این امر خیلی طبیعیه که یک همچین مسئله تاریخی و بسیار مهمی بتونه تفسیرهای مختلف، مخالفتهای مختلفی داشته باشه و در نهایت به یک تصمیم گیری نهایی برسه که ما نشون داده جمهوری اسلامی که سیستم تصمیم گیریش هیچ وقت در اون خلل ایجاد نشد، حتی در بحرانی ترین نقطه تاریخی خود که حدود 4 ماهی گذشته بوده، سیستم دیپلماتیک که به اصطلاح نهاد دیپلماسی وزارت خارجه ایران تونسته بره مذاکره کنه و اتفاقا تناقض هایی که ما از طرف آمریکا و اسرائیل میشنویم بسیار بیشتر از آن چیزی است که در مورد تهران میشنویم.
1: آقای رجبی، آن چیزی که آقای صالح داره تفسیر میکنه و تشریح میکنه برای ما شبیه یک چالشی در داخل شاید یک نظام دموکراتیک است که طیف‌های مختلف نظرات مختلفی دارن ولی بالاخره برایندشون کشور رو به جلو میبره. آیا شما هم همچین تصویری دارید از وضعیت فعلی؟
8: آقای فرد، اجازه بدید من عرض بکنم یه دوتا مطلب. خوبه که ایشون میتونه از توی اهواز برای ما بیانیه بخونه، خیلی خوبه که توی همون اهواز توی همین چند روز اخیر چند نفر بازداشت و اتفاقاتی براشون افتاده، اب نداره بیانیه رو بخونن ما هم، ولی گوش بدید که چی میگه. اولا که آمریکا و اسرائیل نکنید، آمریکا و اسرائیل رو من که من جابر یا مردم ایران که نیاوردیم بالا سر مردم ایران، که یعنی مثلا شما یک مشکلی رو خلق بکنی بری یک مثلا یک درنده یا اصلا به قول شما میگم درنده باز بکنی بیاریش بالا سر یک خانواده و بگی نگاه کن من مثلا نمردم هنوز، اینو آزاد کردم آوردم. خب برادر من، مگه ما با اسرائیل مثلا درگیری مرزی داریم یا مثلا با هم دیگه اختلاف نظر بر سر چی داریم؟ نه، کسی نبوده. اون چیزی که اتفاقا کشور بچه‌های میناب رو به خطر میندازه، ما عزادار بچه‌های میناب هستیم، بچه‌های میناب رو به خطر میندازه همون کسانیه که هواپیمای اوکراینی رو میزنه. نمیگویم آمریکا نمیزنه، اما خطر درست میکنی برای اینکه این اتفاق میفته، کشور رو در خطر قرار میدی، میری و چه کنی در حالی که نمیتونی به آسمان کشور رو دفاع بکنی. این یک مسئله. اگر آمریکا یا اسرائیل هر کاری کرده باشه که من که نمیتونم دفاع بکنم، اما موضوع اینه که شما میگویید که تصمیم گیری کرده در بدترین شرایط. خب دوست عزیز، یک قاتلی هم قتل میکنه میگه من بهترین تصمیم رو گرفتم. تصمیم سازی که سخت نیست که، بالاخره هر چیزی یک تصمیم باشه، چه نوع تصمیمی بگیرید مهمه. بله، زدن علی خامنه‌ای تصمیم سازی ادامه داشت، 2700 تا موشک به امارات زدن. حرف چی بود؟ میگفتن اسرائیل اونجا. چرا؟ چون خود جمهوری اسلامی سالهای سال اونجا پولشویی میکرد، بهش اجازه میدادن به خاطر همسایگی. به قطر حمله کرد، میگفت کی اونجاست. این تصمیم ها پشتش بوده، این تصمیم ها پشتش بوده که 4 ماه اینترنت قطع بود تو کشور. تصمیم بوده دیگه، تفکر پشتش بوده که جاسوس های اسرائیلی معلومات ندن. بعد شما میگید درگیری وجود نداره. علی اصغر حجازی امروز کجاست؟ آقای حسینی بوشهری که اعلام نمیکرد مال مشتبه خامنه ای کجاست؟ درگیری ها که آقا الان خیلی شدیدتره، اما این مردم هم که اتفاقا اینجا فدای این تصمیمات میشن. مسئله بعدیش اینه که میگویی ترامپ گفت من تمدن ایرانی رو نابود میکنم، چه میکنم؟ ترامپ خیلی اشتباه کرد، کسی از ترامپ دفاع نمیکنه. ولی وقتی که شما میای کشور رو در خطر قرار میدی با همه دنیا، میای بخوای از همه دنیا باجگیری بکنی، اونورم به مردم ایران بگی آقا من میخوام پول تنگه هرمز رو بگیرم خرج شما بکنم، که اینم دروغه. خب فکر اینو نمیکنی که اگر شما جلوی خونت رو ببندی، اون هم جلوی بعد رو میبنده، بعد محاصره پیش اومد. محاصره ای که پیش اومد، اقلام اساسی کشور به مشکل خورده بود، باز هم توهم فروشی کردن، رفتن گفتن چه میشود چه میشود. همه این ها که داره پیش میاد زنده. حالا شما تو اهوازی، من 2 سال ایران اومدم بیرون، یک سر توی خود اهواز شما بزنید، محصل این 47 سالی که تصمیمات جمهوری اسلامی رو میبینید. اتفاقا همین تصمیمات زیباه که اهوازی رو که خوزستانی رو که نفت داره، آب داره، گاز داره، بنادر داره و چه داره، امروز در بدترین شرایط است. اتفاقا شما درست میگید، جمهوری اسلامی هیچ وقت خلأ تصمیم نداشته، همیشه زنجیروار بدترین تصمیم ها رو گرفته، در بهترین شرایط بدترین تصمیم ها رو گرفته و اتفاقا اگر جاهای تصمیم نمی گرفت، فعالیتی انجام نمیداد، خیلی بهتر بود. و اگر شما میخواید نتیجه تصمیمات رو بگیرید، همین امروز شما بیاید از کیانشهر، این شهرهای جاهای دیگه اهواز قدم بزنید و نتیجه این تصمیم رو مخصوصا در همین 4 ماه ببینید.
1: آقای ساله، خیلی ها معتقد هستن که غرب هم همچین علیه سلام نیست، اما جمهوری اسلامی بدون شک یکی از کشورهای استثنایی جهان هست از نظر یاغیگری که داره. کمتر کشوری در جهان واقعا روی کرد اینچنینی در منطقه، در جهان با مردم خودش داره. ضربه سختی هم حکومت خورده، هم به واسطه اون بالاخره ایرانیان در جریان این جنگ هزینه سنگینی دادن. آیا فکر می‌کنید این هزینه ها منجر به این خواهد شد که دست کم یک رفتار نرمالتری شبیه به حتی بعضی از دیکتاتوری‌های دیگر منطقه از جمهوری اسلامی ببینیم، یا در همچنان بر همون پاشنه خواهد چرخید؟
7: در مورد یاغیگری بگم که تنها کشوری در منطقه که متهم به جرایم جنگی نسل‌کشی هست و تنها کشوری که نخست وزیرش در دادگاه بین‌المللی مجرم جنگی شناخته شده اسرائیلیه که به ایران حمله کرده. تنها کشوری که در منطقه به طور غیرقانونی به جنگ دست به جنگ‌های زده که منجر به کشته شدن صدها هزار نفر در عراق، سوریه، افغانستان، یمن، لیبی شده آمریکاست. این دو کشور به ایران حمله کردند. ایران بوده که در سال 2015 برای دور شدن از خطر تصمیم درستی گرفت و برجام رو امضا کرد. این 2018 بود که آقای ترامپ از برجام بدون هیچ دلیلی، علی‌رغم اینکه آژانس بین‌المللی اتمی تأکید کرده بود که ایران 15 بار تأکید کرده بود که ایران وفادار به تعهدات خود بوده، از برجام خارج میشه و فشار حداکثری رو با این امید که فشار اقتصادی به مردم ایران رو به زانو در میاره رو ادامه میده. علی‌رغم اینکه این سیاست شکست میخوره، ایران با همه این اوصاف سیاست دیپلماسی رو دنبال میکنه. کشورهای اروپایی مکانیزم ماشه رو علی‌رغم اینکه ایران در برجام باقی مونده رو فعال میکنن بر علیه مردم ایران، و علی‌رغم اینها باز هم ایران با آمریکا مسیر دیپلماسی رو دنبال میکنه. این اسرائیل بود که پس از دور پنجم مذاکرات در عمان و ایتالیا به ایران حمله میکنه و آمریکا و ایران در جنگ 12 روزه به ایران تجاوز میکنن. علی‌رغم این هم با همه نصاف ایران برای دور کردن خطر متجاوزین آمریکایی و اسرائیلی باز هم دیپلماسی رو دنبال میکنه، تا جایی که حدود 4 ماه پیش در ژنو برابر گفته دیپلمات‌های عمانی و بریتانیایی یک توافق نامه بسیار معقولی بر روی میز بوده. با این اوصاف چند ساعت پس از آن آمریکا و اسرائیل به ایران حمله می‌کنند با این هدف که ایران رو نابود کنند، یک تسلیم بدون قید و شرط بر ایران ایجاد کنند. شکست خوردن، به هیچ کدام از اهدافشون نرسیدن. با همه این اوصاف باز هم ایران دیپلماسی رو در اسلام آباد دنبال میکنه و امروز داره نه فقط اینکه تسلیم بدون قید و شرط میشه، بلکه داره به شروطی رو به آمریکا تحمیل میکنه که بدون شک مصداق شکست آمریکا در سیاست‌های غلط و تجاوزکارانش در خاورمیانه و بر علیه مردم ایرانه. این آمریکا بوده که اپوزیسیون رو مسلح کرده. اگر موفق نشده به خاطر سیاست‌های اشتباه خودش بوده، نتوانسته حتی سیاست‌های غلط ایجاد جنگ‌های داخلی در ایران به نتیجه برسه. آقای ترامپ میگه که من اپوزیسیون رو مسلح کردم، سلاح فرستادم، اسلحه حجری می‌کنم، من میخوام تمدن ایران رو محو کنم. ایران شکست 100% خورده. با همه این اوصاف در حال حاضر التماس میکنه که تنگه هرمز باز بشه.
1: خیلی کوتاه آقای رجبی، حدود 1 دقیقه اگر بگید. ایران هم میگه که اسرائیل رو میخوام حذف بکنم، گروه های مثل حزب الله و حوثی ها رو مسلح میکنه. به نظر میسه که در دو پارادایم کاملا متفاوت جهان و ایران دارن حرکت میکنن. آیا این صلح به نظر تو میتونه پایدار باشه در چنین شرایطی؟
8: آقای فرداد متاسفانه شما نمیشه بذارید ایشون بیانیه بخونه بعد به من بگید که 1 دقیقه وقت داری. خب جنگی که اتفاق افتاده چرا نمیگید که آقا بحث هسته‌ای و بلند پروازی هسته‌ای بوده که اون دیپلمات میره پشت پرده به دیپلمات‌ها میگه که آقا 500 کیلو اورانیوم چند تا بمب هسته‌ای میشه؟ چرا نمیگویید که همه این دعواها سر 1 تریلیون دلاری که جمهوری اسلامی خرج هسته‌ای کرده که دو بار میشده ایران رو بهش خراب کنیم بسازیم؟ چرا نمیگویید که موضوع جنگ چی بوده. خب خیلی آمریکا اصلا خیلی بده، منم میگم بده، ولی روابطی رو که با دنیا به وجود داره، توازن داره، کشور عربی و روسیه ارتباط دارن، چه میکنن و چه میکنن. امروز شما میگویید که مردم ایران، اگر شما بگویید در کدوم این روزهایی که شما میگویند که دلار آزاد شده، همون برجام، کجای مردم ایران در این معادله بودن؟ مسئله اینه، آمریکا و اسرائیل رو در موضوعش یک چیزیه که کارهای جمهوری اسلامی، روابط جمهوری اسلامی، بلند پروازیاش، گروه های شبه نظامیش تو دنیا نبوده. بعد میگه جنایتکار جنگی. خب در سوریه شما ببینید چقدر جنایت اتفاق شده.
1: ممنون.
8: در یک جمله واحد فقط میشه گفتش که جمهوری اسلامی هم مسئول آمریکا
1: است. فرصتمون تمام شده. ممنونم جابر رجبی و علم صالح، ممنونم از هر دو شما و ممنون از شما که بینید.
3: صدا یک دو سه
9: شروع کنم. شروع شده؟
3: شروع.
9: مهمان من یک مدل،
10: کارگردان،
9: شاعر،
11: سخنگوی فارسی زبان،
12: شهروند دوتابعیتی است.
13: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
14: من دوست دارم که تو مردم باشم.
15: زندگی واقعی یعنی اون.
16: به نام آزادی،
17: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
18: اینو نمیشه سرکوب کرد.
19: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: تقریبا 3 ماه از توقف درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل گذشته، اما در این 3 ماه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در هیچ مراسم عمومی ظاهر نشده بودند. اما خب مراسم محرم متفاوته، یعنی در واقع این مراسم عزاداری محرمه که اون بدنه ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رو پیوند میده با حکومت، بنابراین مقام‌ها ناچارن که در اون حضور پیدا کنن. حضور قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با آمریکا با این ظاهر استتار شده در واقع نشون میده که او در داخل کشور احساس ناامنی میکنه و نسبت به جان خودش نگرانه. حتی زمانی که در میان حامیان حکومت در این مراسم عزاداری شرکت میکنه، طبیعتاً وقتی بالاترین مقام کشور یعنی یک کسی که رئیس هیئت مذاکره کننده است تا این حد 3 ماه بعد از آتش بس احساس ناامنی میکنه، بعد از امضای تفاهمنامه احساس ناامنی میکنه، این رو تسری میده به کل جامعه، یعنی هم همون طرفداران حکومت احساس ناامنی میکنن، هم اقتصاد کشور احساس ناامنی میکنه، هم شرایط دیگر در چارچوب این ناامنی تعریف میشه و بنابراین مشخص میکنه که درسته که مسئولان جمهوری اسلامی بعد از 3 ماه از زیر زمین خارج شدن، به روی زمین اومدن چون ناچار بودن که در این مراسم ها شرکت بکنن، طرفداران خودشون رو در واقع جذب بکنن که هنوز هستن، هنوز دارن کار میکنن، اما نشون میده که بیش از اون که خارج از کشور نگران جان خودشون باشن، در داخل کشور و از طرف همین طرفداران حکومتی نگران این هستن که جانشون در خطر باشه.
1: تعبیر نه فراموش میکنیم نه میبخشیم، ادبیات دادخواهان هستش، ادبیات دادخواهان در ایران، ادبیات شهروندانی که خیشان اونها، دوستان اونها، بستگان اونها هدف شلیک گلوله قرار گرفتن در خیابانها یا اعدام شدن، و این ادبیات دادخواهی از جمهوری اسلامیه. جالبه که مثل البته دیگر مفاهیم، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اومده این تعبیر رو تلاش میکنه مصادره کنه و اونچنان که همیشه قلب واقعیت میکنن، تحریف حقیقت میکنن یا تلاش میکنن که سودجویی کنن از برخی حوزه ها مثل کشته شدن دانش آموزان در مینا بدون اینکه بپردازن به قتل عام شهروندان در خیابان ها، اینجا هم عراقچی اومده گفته نه فراموش خواهیم کرد نه خواهیم بخشید. جدای از این ملاحظه که خودش قابل تعمله، قابل توجه اینه که عراقچی این اظهار نظر رو در شرطی داره مطرح میکنه که او و قالیباف و البته اساسا این تصمیم برای مذاکره با ایالات متحده زیر فشار بخش مهمی از حامیان حکومت قرار گرفته، یعنی بدنه ایدئولوژیک، بدنه سنتی حامی جمهوری اسلامی اساسا الان منتقد قالیباف و عراقچی هستن که چرا شما وارد مذاکره با دولت ترامپ شدین که قاتل علی خامنه ایست و دست او به خون خامنه ای آغشته است. این فشار سنگین باعث شده که حالا عراقچی بیاد عقب نشینی کنه یا تلاش کنه مخالفان توافق رو به نوعی راضی نگه داره که ما فراموش نخواهیم کرد کشته شدن خامنه ای که بماند او رو با امام حسین مقایسه کرده و نخواهیم بخشید. اما باز مشکلی که پیش میاد دقیقاً اینجاست، عراقچی به عنوان وزیر خارجه چه چیز رو قرار نیست ببخشه؟ اگر قراره که کشته شدن خامنه ای بخشیده نشه، راهکار و مکانیزم نه او که جمهوری اسلامی برای بخشیده نشدن یا دادخواهی یا خونخواهی علی خامنه ای چه هستش؟ وارد گفتگو با دولت ترامپ شده، داره توافق میکنه، مسیر مذاکره و تفاهم رو داره پیش میبره و همزمان داره از خونخواهی میگه یا اینکه نخواهد بخشید. خب این یک پارادوکس، یک تناقض ایجاد میکنه، به نوعی نشون میده که خیلی خوب طبیعتاً منطقاً شما مسیر شکایت از ترامپ یا حتی ترور او رو در پیش خواهید گرفت، اتفاقی که در مورد قاسم سلیمانی هم رخ داد. به این معنا من جمع بندی کنم، صحبت‌های عراقچی به نوعی دست و پا زدن یک مقام ارشد البته در حوزه دیپلماسی جمهوری اسلامی است برای اینکه میانه واقعیت‌هایی که مجبور کرده جمهوری اسلامی رو به تفاهم با دولت ترامپ و فشار بدنی اجتماعی خودش یک راه فراری پیدا کنه.
2: چند روز پیش همونطور که می‌بینید بنرها و بیلبوردهایی که میگن تشکر تشکر و متحد به ایران رو می‌بینید، بعد از اینکه آتش بسی که به دنبال مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس اعلام شد، اینها در مسیر منتهی به فرودگاه بهروت هستند و روی این بنرها همچنین تصاویری از رهبر جدید ایران مجتبی خامنه‌ای و پدرش علی خامنه‌ای دیده میشه. این بنرها انتقادهای گسترده ای رو ایجاد کرده، به ویژه از آن رو که پس از انتخاب جوزف اون به ریاست جمهوری، دولت لبنان همه بنرهای سیاسی و حزبی رو با این استدلال که فرودگاه دروازه اصلی ورودی به لبنان است از مسیر فرودگاه برچیده بود. با این حال حزب الله مدت هاست از این جاده برای نمایش پیام های مرتبط با این گروه و پیوندهایش با ایران استفاده می کند، جمله تصاویری از قاسم سلیمانی و محمود احمدی نژاد، چرا که فرودگاه در کناره حومه جنوبی بیروت قرار داره، جایی که حزب الله نفوذ قدرتمندی داره. دیروز احمد الحجار وزیر کشور گفت که به مقام ها دستور داده که بنرها رو از مسیر فرودگاه بردارن و تاکید کرد که نوشته های متشکریم ایران ظرف دو روز آینده برچیده خواهد شد. ما تلاش کردیم با او تماس بگیریم، اما او ترجیح داد روی این مسئله اظهار نظری نکنه، ولی ما میدونیم که این تصمیم با استقبال گسترده ای روبرو شد، به ویژه از آن رو که بسیاری از لبنانی ها بر این باورند که حزب الله از سال 2008 بر مسیر فرودگاه کنترل داشته و این بنرها خشم گسترده ای در لبنان ایجاد کرده و بسیاری اون رو تحریک‌آمیز خواندند. روزنامه های لبنانی هم نوشتند که تصور کنید که این بنرهای متشکریم ایران به جای بیروت در تهران برافراشته شده بود. تصور کنید که ایرانی ها با تابلوهای غول‌پیکری از خواب بیدار می شدند که روی آن نوشته شده بود متشکریم از جنوب لبنان قربانی، متشکریم از روستاهای ویران شده جنوب، متشکریم از کودک سربازان که حزب الله استفاده میکنه، متشکریم از هزاران کشته، زخمی و آواره. بر اساس روزنامه لبنانی این بیلبورد های متشکریم ایران بیش از یک پیام سیاسی داره و حزب الله یک بار دیگه تلاش میکنه که بعد از آتش بس اقتدار دولت لبنان رو به چالش بکشه و این پیام رو ارسال بکنه که ایران همچنان بازیگر قدرتمندی در لبنان است. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در سخنرانی امروز خودش گفت که این گروه در جریان جنگ با ایران همکاری کرده. او از ایران تشکر کرد و گفت حزب الله همچنان در کنار آنها خواهد ایستاد. او گفت که می‌خوایم ایران در کنار ما بایسته و می‌خوایم متحد بمانیم، همونطوری که گفت. قاسم همچنین گفت که ایران ثابت کرده است که راه رهایی است. او گفت ایران توانسته قدرتمند باقی بمونه و به تفاهم نامه‌ای دست پیدا بکنه که او آن رو اعلام رسمی شکست آمریکا و اسرائیل توصیف کرد. او همچنین گفت که اسرائیل باید بدون هیچ قید و شرطی خارج بشه از جنوب لبنان و افسود که حاکمیت لبنان با ماندن در چارچوب نتایج توافق 27 نوامبر 2024 به دست میاد.
3: انتقال تولید تریاک از دشت‌های جنوب به دامنه‌های دورافتاده شمال و شمال شرق. افغانستان انترنشنال دریافته که ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان شماری از کشاورزان و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را به ولایت‌های بدخشان، تخار و قندوز کشانده است. یکی از کشاورزان اهل ولسوالی باقران هلمند که اکنون مشغول کشت خشخاش در ولسوالی ارگوی بدخشان است میگوید کارخانه های تولید مواد مخدر در ولسوالی های بردوج، درواز و یابان با همکاری قاچاقچیان هلمندی و بدخشانی ایجاد شده است. او همچنین مدعی است که برخی مقام های محلی طالبان همراه با شبکه های قاچاق کشت خشخاش و انتقال تریاک را مدیریت می‌کنند. تعداد از منابع محلی در بدخشان نیز ضمن تایید این خبر میگویند
4: حضور کشاورزان قندهاری در این ولایت افزایش یافته است. برخی کشاورزان بومی ترجیح می‌دهند قندهاری ها را استخدام کنند، زیرا حضور آنان گاه مانع از تخریب کامل مزارع توسط نیروهای طالبان می شود.
3: در همین حال آمارهای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان می‌دهد که پس از ممنوعیت کشت خشخاش در سال 2022 سطح کشت و تولید تریاک در افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافته است. بر اساس این آمار تولید تریاک در فاصله سالهای 2022 تا 2025 از 6200 تن به 296 تن رسیده است. با این حال منابع محلی و کشاورزان میگویند کاهش کشت به معنای توقف کامل تولید نیست. بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود معیشت جایگزین با کاهش درآمد و بیکاری روبرو شدند. یکی از کشاورزان که به تازگی از جنوب به بدخشان کوچ کرده میگوید
5: پس از ممنوعیت کشت خشخاش در هلمند بسیاری از زمین‌ها بایر شدند یا به باغ‌های میوه تبدیل شدند. محصولاتی که درآمدشان با خشخاش قابل مقایسه نیست.
3: همزمان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که کاهش تولید تریاک افغانستان را به تدریج به سمت تولید مواد مخدر مصنوعی از جمله متامفتامین سوق داده است. به گفته این نهاد کاهش چشمگیر کشت کوکنار و افت شاخصهای بازار نشان می‌دهد که الگوی تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و منطقه در حال تغییر است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افول، این رو بدانن همه، با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب و کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد فساد گرفته، همه این دستگاه ناقض. اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسدن.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سوالم یا اسفا.
5: مرسی، در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف کنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست‌ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین، انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند. نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزایی ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.

0: نیمه شب به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. واکنش ترامپ به حمله پهپادی سپاه پاسداران به کشتی‌ها در تنگه هرمز، رئیس جمهور آمریکا اقدام جمهوری اسلامی را نقض آتش‌بس خواند.
1: Technical work has started and we hope to be there.
0: تأکید مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اجرای تفاهم تهران واشنگتن و سازوکار سخت‌گیرانه نظارت. گروسی می‌گوید بازرسان آژانس به سایت‌های هسته‌ای ایران راه پیدا می‌کنند. و توافق اسرائیل و لبنان در واشنگتن بر سر چارچوب مذاکرات. نتانیاهو خروج از جنوب لبنان رو به خلع سلاح حزب الله مشروط کرد. نماینده حزب الله در پارلمان لبنان گفته با توافق لبنان و اسرائیل مقابله می‌کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس سیاست‌گذاری 2026 ائتلاف ایمان و آزادی گفت نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، نمی‌گذاریم این اتفاق بیفتد. ترامپ افسوده رسانه‌های جعلی می‌گویند جمهوری اسلامی امروز خیلی قوی‌تر از 4 ماه پیش است، اما آنها اکنون خیلی چیزها به ما می‌دهند. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تأکید کرد آنها نیروی دریایی، نیروی هوایی، توانایی پدافند هوایی، رادار و عملاً هیچ تولید صنعتی ندارند. پس از حمله شب گذشته سپاه پاسداران به یک کشتی باری در تنگه هرمز، دونالد ترامپ این اقدام جمهوری اسلامی را نقض توافق آتش بس و احمقانه توصیف کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشته جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد انتحاری رو به سمت کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده. به گفته او یکی از این پهپادها به عرشه یک کشتی باری بزرگ و گران قیمت اصابت کرده و به آن خسارت زده. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده امنیت عبور و مرور از مسیرهای موازی و خارج از کنترل جمهوری اسلامی تضمین نمی‌شود. غریب‌آبادی گفته هر اقدامی در تنگه هرمز باید در هماهنگی با ایران و مفاد یادداشت تفاهم اسلام آباد باشد. این در حالی است که آمریکا و کشورهای عربی و اروپایی بر عبور آزاد و بدون پرداخت عوارض در تنگه هرمز تاکید دارند. پس از حمله به یک کشتی باری با پنچم سنگاپور و افزایش تنش‌ها در این آبراه، سازمان ملل متحد عملیات تخلیه 11,000 ملوان گرفتار در این تنگه را متوقف کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی مفاد بیانیه مشترک آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره بین المللی خواندن تنگه هرمز را مداخله جویانه و تحریک‌آمیز خواند. در بیانیه این وزارتخانه تاکید شده تنگه هرمز در محدوده آبهای ایران و عمان قرار دارد و بر اساس تفاهم‌نامه با واشنگتن این دو کشور کشتیرانی در تنگه را مدیریت می کنند. روز گذشته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود تنگه هرمز آبراهی بین المللی است و دریافت عوارض برای عبور از آن قابل قبول نیست. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل

0: واشنگتن همراه ما هست. اردوان، بحث تنگه هرمز و تنش‌های پیرامون اون همچنان ادامه داره. ترامپ چه گفته و واکنش‌ها چه بوده دقیقاً؟
1: اجازه بدید صحبت‌های ترامپ رو اول شروع بکنیم. آقای ترامپ ساعتی پیش در نشست خبری در کاخ سفید در واقع همون چیزی رو تاکید کرده که پیش از این در پست شبکه اجتماعی خودش تروس اشاره کرده بود. اون بار دیگه تاکید کرده که جمهوری اسلامی چهار پهپاد انتحاری رو به سمت کشتی کانتینربر فوق‌العاده گران قیمت و مدرن ایور لاولی شلیک کرده که سه تا از اونها از بین رفته و یکی از اونها به مقر فرماندهی کشتی اصابت کرده، البته کشتی تونسته به راه خودش ادامه بده. ترامپ در جمله استفاده کرده فارغ یعنی بیشتر از این چیزی که گفته و تاکید بر اینکه دوباره مسئله این که جمهوری اسلامی حق استفاده از امکانات هستی و ساخت سلاح هستی رو نخواهد داشت، تاکید کرده نباید چنین کاری انجام میدادن و بنابراین خواهید فهمید. منظورم این است که اگه پاسخ بدهیم خواهید فهمید. در واقع این جمله باز هم یه جمله کلی هستش. آقای ترامپ در طول روزهای گذشته به دفعات در مجموع جملات کلی رو در ارتباط با اقدامات جمهوری اسلامی که به نوعی نقض غرض در توافقنامه هم بوده انجام داده با پاسخهای کلی پاسخ داده. اما مسئله این هستش که از دید بسیاری رسانه‌ها در غرب اتفاقی که افتاده اهمیتش به این دلیل هستش که در عمل جمهوری اسلامی در یک بزنگاه بسیار مهم چنین اقدامی رو کرده. رویترز با اشاره به این که جمهوری اسلامی درست پس از توافقی که حالا در 60 روز قرار هستش سازوکار یک شکل مشخصی از جمله مسئله عبور از تنگه هرمز روشن بکنه چنین عملیاتی رو انجام داده. این عملیات در پی هشداری بوده که جمهوری اسلامی گفته هر کشتی که از تنگه هرمز میخواد عبور بکنه قانونا باید بر اساس دستورالعمل جمهوری اسلامی عمل بکنه و هر کشتی چنین کاری رو نکنه مستوجب فشار و عقوبت خواهد بود و به نظر میسه چنین اتفاق افتاده. اما با چنین شلیکی بوده که عملا ما میتونیم بگیم 11,000 ملوان هنوز پشت این تنگه گرفتار هستن، دست کم سه کشتی دیگه مورد حمله قرار گرفتن که برگشتن به داخل خلیج فارس. و حالا نکته مهم از چشم تایمز اینه که نشریه تایم میگه که جمهوری اسلامی آزمونی رو داره انجام میده که ببینه آیا تا چه حد آقای ترامپ میتونه با اون چیزی که داره میگه عمل بکنه. گوین که یکی از نقص‌هایی که واشنگتن پست وارد می‌کنه اینه که میگه در توافق بر سر تنگه هرمز و مسئله حل و فصل اون به طور خیلی کلی و خیلی گنگ طرح موضوع شده و در عمل جمهوری اسلامی روشن نیستش که دقیقاً وقتی آقای روبیو میگه که باید این تنگه آزاد باشه بدون هیچ هزینه‌ای در کجا این توافق ذکر شده و عدم ذکر این مسئله حالا به نظر میاد که یک نقطه چالش بزرگه. جمهوری اسلامی اعتراض هم بر بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده آمریکا وارد کرده، همونجوری که اشاره شده پیش از این هم محمد مخبر هم تاکید بر این کرده که چنین بیانیه های مداخله جویانه هستش و غریب آبادی اشاره کرده که چنین بیانیه های نامعتبره و به دنبال درگیری و تنش خواهد بود. جایی که جمهوری اسلامی نقشی بازی نکنه عملاً چنین چیز قابل قبول نخواهد بود. اجازه بدید اشاره هم بکنم در همین وضعیت هستش که جواد اردشیر لاریجانی بار دیگه تاکید کرده که اگر آمریکا در هر جایی تهدیدی برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنن اونها در اولین فرصت عملاً کشورهای منطقه رو مورد هدف قرار خواهند داد، چیزی که جمهوری اسلامی تاکنون ازش بهره برده. بستن تنگه هرمز، استفاده از بازارهای انرژی و حالا به نظر میاد در 60 روز توافق روشن نیستش چطور میشه چنین صحبتایی که جمهوری اسلامی میکنه و چنین عملکردی رو که داره میشه کنترل کرد. گویا که در نهایت آقای ترامپ گفته اگر کاری بکنه جمهوری ایالات متحده آمریکا در قبال این اقدام قطعاً مردم و رسانه‌ها مطلع خواهند شد.
0: بله، ممنون از تو همکارم اردوان روزبه که همراه ما بودی. همزمان با اظهارات دونالد ترامپ و جی دی ونس درباره بازرسی قریب الوقوع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران می‌گوید این اقدام انجام نمی‌شود. فارس به نقل از منابع آگاه نوشته نقش آژانس تنها پس از نهایی شدن توافق هسته‌ای آغاز می شود. فارس اضافه کرده تا پیش از توافق جامع ایران مانند گذشته فقط دسترسی محدود بازرسان به سایت های بوشهر و تهران رو می پذیرد. به نوشته این رسانه تأسیسات فوردو

0: طنز و اصفهان همچنان خارج از دسترس بازرسی باقی می‌ماند. ساعتی پیش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن امکان دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران را فراهم می‌کند. گروسی همچنین خواستار ایجاد یک سیستم راستی آزمایی بسیار قوی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده و تاکید کرده هدف از توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی پیشگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی است.
1: چیزی که مسلمه اینه که ما یک یادداشت تفاهم داریم. این یادداشت مشخص میکنه که بخش هسته‌ای این تفاهم باید تحت نظارت آژانس باشه و برای نظارت ما نیاز به بازرسی داریم. راه دیگه‌ای وجود نداره. کار فنی آغاز شده و امیدواریم به زودی در محل حضور داشته باشیم. بخشی از اظهارات مبهم یا متناقض طرفین به این واقعیت برمیگرده که این موضوع در چارچوب موضع‌گیری‌های سیاسی مطرح میشه، اما در واقع یک توافق وجود داره و برای اجرای اون آژانس باید دسترسی داشته باشه و بازرسی انجام بده.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو همراه ما هستن. آقای خلدی، این تناقضی که در صحبت‌های گروسی و خبرگزاری فارس هست به نظر شما ناشی از یک اختلاف جدیه یا اینکه حالا بخشی از تاکتیک شانه‌زنی جمهوری اسلامی محسوب میشه؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم خیکار گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. نه، این نشان دهنده یک اختلاف جدی هست. جمهوری اسلامی به خاطر اینکه میدونه کارت تنگه هرمز مثل یک تیغ دولبه میتونه شاهرگ گردن اقتصادی خودش رو هم ببره، میدونه که این یک کارت خیلی قوی نیست و در نتیجه ناچار هست که درباره این مسئله اتمی تا اونجایی که میتونه از خودش لجاجت نشون بده، کما اینکه قبلا هم این کار رو کرده. این رو نباید فراموش کرد که قبل از حتی این جنگ 40 روزه یا جنگ 12 روزه، وقتی که رهبر جمهوری اسلامی، منظورم این رهبر مجازی فانتزی که الان اینها دارند نیست، سید علی خامنه ای هست منظورم، میگفتش که طرف غربی باید همه چیز رو واگذار بکنه، همه امتیازات رو بده، تحریم ها رو برداره، اموال در واقع توقیف شده جمهوری اسلامی رو آزاد بکنه و اجازه بده که اینا نفت بفروشن، به علاوه اینها همه این نیروهای نیابتی و غیره رو داشته باشن، اون وقت شاید درباره مسئله اتمی بشه باشون یک صحبتی کرد. موضوعی که جناب گروسی بهش اشاره میکنن دقیقاً همین هست. توی تفاهم‌نامه به خصوص پاراگراف نهمش این کاملا مشخص هست. یه گفته شده استاتوسکو یا وضعیت موجود باید حفظ بشه. وضعیت موجود هم دایر بر این هست که تمام پادمان‌هایی که آژانس داره، تمام قطعنامه‌هایی که آژانس داره، اینها لازم الاجرا هستن. اگر یک پاراگرافی بودش که میگفتش که نه همه اینها معلق میشن، بله حرف خبرگزاری فارس رو میشد پذیرفت، ولی موضوع این هستش که در هیچ جای این تفاهم‌نامه نوشته نشده که پادمان‌هایی که جمهوری اسلامی بهشون متعهد است، MPT و تمام اینها معلق شدن و در نتیجه تفسیری که آقای گروسی داره و تفسیری که پرزیدنت ترامپ درباره صداقت هسته‌ای داره، قانون و حکم حقوق بین‌الملل و جمهوری اسلامی داره لجاجت نشون میده بر سر موضوعی که همیشه در موردش اختلاف جدی داشته با غربی‌ها و آژانس.
0: جناب خلدی، این که جمهوری اسلامی تا این اندازه نسبت به بازرسی سایت‌های آسیب دیده حساسیت نشون میده میتونه گواه چه چیزی باشه؟
2: گواه این که جمهوری اسلامی دقیقاً داره مصداق عکس آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است عمل میکنه، به این معنی که از محاسبه باک داره برای اینکه حسابش پاک نیست. مشخص هست که جمهوری اسلامی با توجه به اینکه، باز دوباره من ناچارم تکرار بکنم، حتی قبل از جنگ 12 روزه اسرائیل، پیش از اون هم از خودش لجاجت نشون داده بود، دوربین های آژانس رو خاموش کرده بود یا برداشته بود، گفته بودش که بازرسانی از آژانس میتونه بود یا برداشته بیان که مورد تایید جمهوری اسلامی باشن، در صورتی که برجسته‌ترین و مجربترین بازرسان آژانس از کشورهایی هستن که جمهوری اسلامی مدعی هستش که اون بازرسا با آمریکایی‌ها کار کردن، مثل فرانسه، آلمان، بریتانیا. و در نتیجه و بعد چیزی که باید یادآوری کرد و ایران اینترنشنال هم اینو پوشش داد، بعد از جنگ 12 روزه، ما الان چند روز بعد از سالگرد جنگ 12 روزه هستیم، بعد از جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی حتی یک سایت جدید رو اعلام کرد که وجود داره و بر اساس اون هستش که قطعنامه های صادر شد، به خصوص این دوتا قطعنامه اخیر که آژانس به شدت مشکوک هست که جمهوری اسلامی به سمت جنگ افزاری کردن تاسیسات هسته‌ایش پیش می‌رفت.
0: بسیار سپاسگزارم شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که از آنتاریو همراه ما بودید. و اما پس از هفته ها نشست بین نمایندگان اسرائیل و لبنان در واشنگتن برای دستیابی به توافق، سفیر اسرائیل در آمریکا از دستیابی به چارچوب اولیه توافق خبر داد. بنا به گفته خبرگزاری رویترز، سفیر اسرائیل در آمریکا چارچوب این توافق سه جانبه رو عملگرایانه دانسته و افسوده ما خواهان صلح واقعی با لبنان هستیم. جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش تلاش کردند ما را از مسیر توافق منحرف و روند گفتگوها رو نابود کنند. همزمان سفیر لبنان در ایالات متحده از مقامات آمریکایی به خاطر سازماندهی گفتگوهایی که در واشنگتن برگزار شد تشکر و این نشست ها رو مثبت ارزیابی کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته توافق چارچوبی میان اسرائیل و لبنان میتواند آغاز فصل تازه‌ای در روابط دو کشور باشد، اما رسیدن به صلح پایدار نیازمند تلاش و زمان است.
3: امروز روز مهمیه. خوشحالیم اعلام کنیم که دولت‌های لبنان و اسرائیل با میانجیگری و حمایت ایالات متحده بر سر یک چارچوب مشترک برای حرکت به سوی صلح و امنیت پایدار به توافق رسیدن. ما این توافق رو نخستین گام در مسیری میدانیم که میتواند به آینده متفاوت برای هر دو کشور منجر شود. مردم لبنان دهه هاست به دلیل دخالت بازیگران خارجی و استفاده از خاک کشورشان برای حمله به دیگران رنج کشیدند. آنها شایسته کشوری با ثبات، مرفه و صلح‌آمیز هستند، کشوری که مردم با پیشینه‌های مختلف بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند. در این حال مردم اسرائیل به ویژه ساکنان شمال این کشور هم حق دارند در امنیت زندگی کنند. سال‌هاست که حملاتی از خاک لبنان زندگی روزمره آنها را مختل کرده و خانواده‌ها را ناشار کرده با هر آژیر خطر به پناهگاه بروند. همانطور که امروز به همه طرف‌ها گفتم، این تازه آغاز راه است. ما دشواری‌های پیش رو را دست کم نمی‌گیریم، اما به اهمیت این مسیر باور داریم. نخستین گام معمولاً سخت‌ترین گام است و امروز این قدم را با همکاری یکدیگر برداشتیم. از همه نمایندگان دو طرف و تیم‌های دیپلماتیک آمریکا که برای دستیابی به این توافق تلاش کردند سپاسگزارم. امیدواریم این روند به صلح، امنیت، رفاه و همزیستی مسالمت‌آمیز برای مردم هر دو کشور منجر بشه تا نسل امروز و نسل‌های آینده بتوانند بدون ترس از جنگ و خشونت در سرزمین خود زندگی کنند.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با دفاع از توافق چارچوبی میان اسرائیل، لبنان و آمریکا گفت این توافق به اسرائیل اجازه می‌دهد تا زمان خلع سلاح حزب الله حضور خود را در منطقه امنیتی جنوب لبنان حفظ کند. او همچنین تاکید کرده این توافق ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است.
4: این توافق به ما اجازه می‌دهد منطقه امنیتی در جنوب لبنان را حفظ کنیم. تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشود و تهدیدی علیه اسرائیل وجود داشته باشد، در این منطقه خواهیم ماند. این توافق همچنین ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با اعمال فشار ما را وادار به خروج از جنوب لبنان کند. اما پیام مشترک اسرائیل، لبنان و آمریکا روشن است. این موضوع به شما ارتباطی ندارد. نه جمهوری اسلامی، نه حزب الله و نه هیچ گروه تروریستی دیگری نقشی در آینده لبنان نخواهند داشت. در این حال به ارتش لبنان اجازه می‌دهیم برای در دست گرفتن کنترل برخی مناطق آماده شود. دو منطقه آزمایشی بر اساس توصیه ارتش اسرائیل در نظر گرفته شده، یکی در جنوب رودخانه لیتانی و خارج از منطقه امنیتی و دیگری در شمال رود لیتانی در بخشی از منطقه‌ای که طی دو هفته گذشته به کنترل ما درآمده و ارتش اسرائیل اعلام کرده دیگر به آن نیازی ندارد. اما منطقه امنیتی اصلی که محدوده تهدیدهای موشکی ضد زره حزب الله را پوشش می‌دهد حفظ خواهد شد. ما اجازه نمی‌دهیم نه حزب الله و نه ساکنان لبنان وارد این منطقه شوند. مهمترین اصل برای اسرائیل این است که امنیت ما در اولویت قرار گیرد.
0: حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در واکنش به توافق بر سر یک چارچوب میان لبنان، اسرائیل و آمریکا اعلام کرده حزب الله با هر تصمیمی که دولت لبنان برای اجرای این توافق اتخاذ کند مقابله خواهد کرد. او در گفتگو با شبکه المیادین گفته حزب الله بیش از گذشته به سلاح‌های خود پایبند خواهد ماند و آنچه در واشنگتن رخ داده تلاشی برای مانع تراشی در مسیر مذاکرات اسلام آباد است. فضل الله همچنین مدعی شده دولت لبنان تنها در صورت ورود به یک جنگ داخلی قادر خواهد بود توافق با اسرائیل را اجرا کند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در واکنش به تهدیدهای اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، برای عقب نشینی از لبنان گفته اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. کاتس تاکید کرده در صورت حمله به اسرائیل نه تنگه هرمز به کمک تهران خواهد آمد و نه حمله به غیر نظامیان، زیرا هیچ چیز ارتش اسرائیل را متوقف نخواهد کرد. او تاکید کرده نیروهای اسرائیل آماده اند کار را به پایان برسانند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده بامداد جمعه 4 نظامی این کشور در درگیری‌های جنوب لبنان زخمی و 7 عضو حزب الله در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. در همین حال کانال 11 اسرائیل گزارش داده اسرائیل تا زمان خلع سلاح حزب الله و استقرار کامل حاکمیت دولت لبنان در منطقه حائل موسوم به خط زرد باقی خواهد ماند. و برای بررسی بیشتر مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو همراه ما هستند. آقای جاودانفر، آمریکا از امضای چارچوب توافق بین اسرائیل و لبنان به عنوان نخستین گام به سوی صلح یاد کرده، اما وقتی حزب الله اساسا خودش رو متعهد به این توافق نمیدونه، این توافق تا چه اندازه باید امید داشت که قابلیت اجرا داشته باشه؟
5: حقیقت چه به شما میگم، فکر نکنم که ما شاهد پایان این جنگ خواهیم بود. بزرگترین هدف این جنگ این است که حزب الله رو منزوی بکنه، چون مردم لبنان تا اونجا که میبینیم این جنگ رو نمیخوان که حزب الله از کشور لبنان استفاده بکنه به عنوان یک پادگان برای حمله کردن به اسرائیل، برای فراهم کردن منافع حکومت ولایت فقیه که در تهران هستش. خیلی ها در لبنان ما میدونیم علنا میگن که واقعا خسته شدن از این که حزب الله که یک گروه لبنانی هستش تبدیل شده به یک گروه نیابتی برای یک کشور خارجی. و الان که ما میبینیم که کشور لبنان، که نمایندگان لبنان که بر اساس رأی مردم لبنان انتخاب شدن، میان با کشور اسرائیل به یک توافقی میرسن و سعی میکنن که یک ثباتی رو به وجود بیارن، وقتی که حزب الله اون رو قبول نمی‌کنه، حزب الله داره نشون میده که اولا که دموکراسی مردم، دموکراسی براش مهم نیست، نیت و تقاضای مردم لبنان براش مهم نیست، و برای اینکه منفعت حکومت رو فراهم بکنه در تهران با جنگ ادامه خواهد داد. و این انزوای حزب الله در لبنان میتونه دست اسرائیل رو اتفاقا قوی تر بکنه در حملاتش علیه این گروه.
0: جناب جاودانفر، آیا تلاش آمریکا برای توافق بین اسرائیل و لبنان به نوعی تلاش واشنگتن برای جدا کردن پرونده لبنان از پرونده ایران هستش، یا اینکه اهداف دیگری هم وجود داره؟
5: نه، اتفاقا همونطور یکی از اهدافهای آمریکا این هستش که به حکومت ایران نشون بده که بله، ما حاضر هستیم که با شما به یک توافقی برسیم برای جنگ در منطقه، ما حاضر هستیم که جنگ در لبنان تموم بشه همونطور که در موردش در تفاهم نامه ذکر شده، ولی در این حال ما نمیایم اجازه بدیم که حکومت ولایت فقیه از این تفاهم استفاده بکنه برای ادامه حملاتش و برای به عنوان یک سپر دفاع برای ادامه حملاتش در از لبنان به خاک اسرائیل، و این یکی از اهداف بسیار مهم آمریکا هستش. حالا اینجا واقعا مونده که حکومت در تهران چه خواهد کرد؟ آیا واقعا به خاطر این تصمیم آمریکا تفاهم رو به هم خواهد زد و حملات رو از سر خواهد گرفت در خلیج فارس و در تنگه هرمز؟ احتمالش وجود داره، واقعا احتمالش وجود داره. ما میشنویم الان در تهران کسانی هستن که واقعا پشیمان هستن از این که این تفاهم انجام شده که هر دو کشور به آمریکا و ایران به دنبال ثبات هستن، نه به دنبال ادامه جنگ. و کسانی هستن که در تهران که براشون مردم خودشون مهم نیست، اونها چیزی که به دنبالش هستن جنگ ابدی است با آمریکا و اسرائیل. پس شاید از این مسئله استفاده بکنن برای به هم زدن این تفاهم و برای بازگشت به جنگ با آمریکا. و اگر یه همچین چیزی بشه واقعا به نفع اسرائیل خواهد بود، چون اسرائیل دیدگاهش این بود که این تفاهم نامه اشتباهه. خیلی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم عقیده هستن. و اگر به خاطر اعمال حکومت در تهران الان به جنگ برگردیم، ما واقعا به نفع اسرائیل خواهد بود. پس ببینیم که در تهران چه تصمیمی خواهند گرفت.
0: بله، بسیار سپاسگزارم میره جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل آویو همراه ما بود. و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعتی که بامداد به وقت ایران همراه شما خواهید بود.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده
2: که هیچ گونه عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نمی‌شود.
1: تنگه هرمز و بحث عوارض
3: و بحث آزاد شدن کوه‌های بلوکه شده.
4: گفته آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرده.
5: جمهوری اسلامی با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نکند، هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود.
6: ایران این موضوع تکذیب کرده. دونالد ترامپ تایید کرده که این بازرسی‌ها نامحدود قرار انجام بشه.
7: علل اصول‌ها همه فرو پاشی و فلواقع یه چیز دیگه است.
6: تناقض هایی که از گفته های مشتبه خامنه ای و مذاکره کننده ها برمیان
8: به گزارش ترامپ و به گزارش روبیو، جمهوری اسلامی پذیرفته این امتیازدهی رو به آمریکا.
9: روبیو گفته پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جداست.
10: به هر حال بازیگر اصلی اسرائیل هست.
11: موج افزایش قیمت ها همچنان ادامه داره.
12: فاجعه اقتصادی رو در ایران شاهد هستیم. یکی از عمیق ترین رکود های تورمی تاریخ معاصر دنیا رو ایران داره تحمل میکنه.
13: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
14: مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقع سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد که لب از بوسه ناصیرا. برهنه بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز می‌بریم، که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن می‌خواهم.
15: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور، آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ اگه قالیباف اون آدمه چه گامهایی باید در داخل برداره و اگه بر نداره سرنوشت خودش و این تفاهم موقت چه خواهد شد؟ بیبی نتانیاهو که همچنان منتظر فرصت شکار هست. امشب با نگاهی به آخرین تحولات به همین موضوع میپردازم. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. چند سوال اصلی برای شما و خود من مطرح هست، در این اپیزود سعی میکنم براش جوابهایی پیدا بکنم. بعد با مهمان برنامه یک بحث کاملا مجزا رو میخوام پیش ببرم درباره سرنوشت براندسی. اول اینکه با توجه به این همه خبر زد و نقیض که ما میبینیم و میخونیم، الان پشت پرده چه خبر هست؟ جمهوری اسلامی میگه تنگه هرمز رو به روش خودش قرار مدیریت کنه و همچنان اون سیس و عقاب رو میگیرن. ما ترامپ رو شکست دادیم، ترامپ از بدبختی و دریوزگی اومده سمت ما و از مزخرفاتی که به صورت روزمره به هر حال میشنوید دیگه. حتی از سمت خود همین دزد بزرگ قالیباف که الان پوینت آف کانتکت امریکایی ها هست به قول انگلیسی ها، یعنی به هر حال اون مبدا تماسشون هست. یه تیکه از صحبت های همین قالیباف رو گوش بدید از سوئیس برگشته، ببینید چه جوری داره راجع به امریکایی ها حرف میزنه. بخاطر اینکه میخوام بگم اینها در فضای خبری چی میگن و پشت پرده چه کارهایی دارن میکنن.
1: من همونجا به آقای ونس گفتم آقای ونس، ما اینجا داریم گفتگو میکنیم و امضا کردیم، بند اول این اینجا هست که تهدید و زور نباشه، ولی امروز رئیس جمهور شما تهدید و زور گفتن. بدانید که ما هیچ وقت در زمان تهدید و زور مذاکره نمی کنیم. ما مذاکره رو تموم کردیم و از جلسه اومدیم بیرون.
0: زخرفاتی که میگه اصلا باور کردنی نیست. خب این از این ور. در سمت ایالات متحده ترامپ هم همینجوری هست. طبق معمول نیروی هواییشون نابود شده، نیروی دریاییشون به فنا رفته، لایه اول رفت، لایه دوم رفت، لایه سوم نصفش رفت، رژیم is finished به قول خودش و این حرفا. الان هم به خاطر بدبختی و اینکه غذا لازم داره اومده داره با امریکا صحبت میکنه. این به هر حال ادعاهای ترامپ است. بعد نیست این رو هم گوش بدید که میخوام بهتون بگم در فضای رسانه اینها چه جوی رو دارن القا میکنن و ممکنه پشت پرده چه تحولاتی در حال رخ دادن باشه.
2: همه چیز از بین رفته. اونها موقعیت خوبی برای مذاکره ندارن. با پولی که ما از جمهوری اسلامی خواهیم گرفت به کشاورزان خودمون پول خواهیم داد تا ذرت، سویا و گندم به ایران بدن. چون دولت اونها با مشکل غذا، مشکل دارو و مشکلات زیاد دیگه ای از جمله تورم بسیار بالا روبروست.
0: خب ببینید دوستان، هر کی این تحولات رو تو این دو سه سال گذشته دنبال کرده باشه میفهمه که این ظاهر قضیه هست، ولی شما باید ببینید که الان روی زمین داره چه اتفاقی میفته. یکی دو فکت این هفته رخ داد که به ما بهتر نشون میده واقعا پشت پرده ممکنه چه خبر باشه. یکی این تصمیمی که خزانه داری امریکا گرفت راجع به معافیت های نفتی ایران، دومی که رسما اعلام شد با بخش مهمی از این پول های بلوکه شده ایران که در خارج کشور هست قراره که جمهوری اسلامی از خود امریکا ببخشید یک سری کالاهای اساسی مثل ذرت و گندم و سویا و اینها وارد بکنه که در صحبت‌های ترامپ هم شنیدید دیگه پخش کردم. منظورم چیه؟ با دقت گوش بکنید این تیکه رو. ببینید ترامپ هر چی بخواد میتونه توی مصاحبه‌ها بگه، جیدی بگه، قالیباف بگه، ولی این جور تصمیمات دوستان، منظورم معافیت نفتی و اینها، کسایی که ساختار امریکا رو میشناسن، کنگره رو میشناسن، دیوان عالی رو میشناسن، میدونن این جور تصمیمات بدون تعهدات امنیتی پشت پرده از طرف رژیم به راحتی در کشوری مثل ایالات متحده امکان پذیر نیست که اینجوری بگن شما برید نفت رو بفروشید. یه دوستی به شوخی نوشته بود تحریمایی که امریکا الان تعلیق کرده در سطحیه که تانکرهای نفتکش رژیم میتونن از خارک بارگیری بکنن توی بنادر امریکا پیادهش بکنن نفت رو. این مسئله بسیار مهمیه که نمیتونیم نادیده بگیریم، یعنی از این حرفا و خبرها بگذرید، عمق داستان رو نگاه بکنید. اینجا میرسیم به همون صحبتی که ونس در بازگشتش از سوئیس زد که بسیار راضیه و امتیازات خیلی خوبی گرفته. حتی یک دو تا صحبت دیگه کرد که خیلی‌ها تعجب کردن. در خود امریکا گفت امارات با سپاه درباره مشوقه اقتصادی داره صحبت میکنه، یا یه نفر از سنتکام قراره با یکی از فرماندهان سپاه بشینن راجع به تامین امنیت منطقه با اینا صحبت میکنن. به هر حال صحبت‌های خیلی بلند پروازانه ای هست در این مدت کوتاهی که از این تفاهم موقت بگذره. حالا میگذره، حالا ممکنه بگیم ونس رو خیلی خوشتون نمیاد. مارکو روبیو هم دو شب پیش در بحرین فکر میکنم گفت تعهدات بسیار اساسی جمهوری اسلامی در سوئیس داده و نکته اصلی در همین حرف روبیو هست. این تیکه رو گوش بدید.
3: ببینید مشخصه که هر وقت وارد یک مذاکره میشوید این یک فرآیند بدبستونه، این یک اقدام موقتیه، فقط برای 60 روز در نظر گرفته شده. در نتیجه انتظار داریم اونا به تعهداتی که در سوئیس دادن پایبند بمونن. اگه به اون تعهدات عمل نکنن رئیس جمهور گزینه‌های زیادی در اختیار داره. نمیگم حتما این کارو انجام خواهند داد، از جمله بازگرداندن این تحریما. اونا در سوئیس تعهدات کاملا صریح و جدی دادن و رئیس جمهور هم خیلی روشن گفته که باید به اون تعهدات پایبند باشن. اگر این کارو بکنن ما به جلو حرکت می‌کنیم، اما اگر اگر نه رئیس جمهور گزینه‌های مختلفی در اختیار خواهد داشت تا درباره اون تصمیم بگیره. امیدوارم اونا به تعهداتشون پایبند بمونن.
0: دیدید چند بار گفت تعهدات مشخص جدی و صریحی دادن. این صحبت ها کدهای بسیار مهمی در عالم سیاست هست. همون ساعتی که روبیو این حرفا رو میزد، ترامپ هم به هر حال به اون لحن به خصوص خودش گفت اینا خیلی مهربونن، منظورش رژیم رو میگفت و خیلی به ما هر چی میخواستیم دادن و از این بحثا. این تیکه هم بد نیست گوش بدید.
2: جمهوری اسلامی خیلی خوب داره همکاری میکنه، اونا با هر چیزی که من میخوام موافقت میکنن و مجبورم هستم، وگرنه ما دوباره برمیگردیم و هر کاری که لازم باشه انجام میدیم.
0: در تهران جدا از این رجزخونی ها و مزخرفاتی که صدا و سیما پخش میکنه، در لابلای اظهار نظر یه سری مقامات مثل پزشکیان و حتی همتی که با اون کتشلوار داغونش رفته بود سوئیس، عکسش وایرال شده بود، میشه متوجه شد که مسئله فقط این نبوده که رفتن ترامپ دوتا پست گذاشت، عصبانی شدن، مذاکرات رو ترک کردن، که رفتن ترامپ و قطری ها بقیهش رو پیش بردن. اون مزخرفی که در ابتدای برنامه پخش کردم قالیباف صحبت کرده بود، تعهدات جدی رو به نظر من دادن. از وایبی که میشه از حرفای مقامات امریکایی گرفت متوجه میشیم تعهداتی که دادن حتی فراتر از این متن مکتوبی هست که رسانه‌ای شده. الان سوال اصلی اینه که کی این گارانتی رو داده؟ تا اینجای کار چیزی که مشخصه خب به هر حال باقر قالیباف هست. سوال بعدی که پیش میاد اینه که آیا این کاره هست قالیباف میتونه تعهدات پشت درهای بسته رو به آمریکایی‌ها به قول انگلیسی‌ها دلیور بکنه؟ قالیباف به نظر من با سه مسئله اساسی مواجهه یا چالش اساسی مواجهه که در این 60 روز آینده ما باید ببینیم چه جوری بر این سه تا غلبه می‌کنه. که مشتبه خامنه‌ای و وحیدی و باندشون هست که حالا نوچه هاشون معروفن به ارزشی ها دیگه. دوستان اینا رو دست کم نگیرید. به نظرم CIA با همکاری موساد به مقامات ارشد امریکایی اطلاع داده که اینها ممکنه بزنن زیر میز. این کد رو میشد در همین صحبت هایی که از روبیو پخش کردم در بخش دیگریش گرفت. گوش بدید این تیکر رو هم.
3: هیچ کس نمیگه که این پروسه قرار آسون جلو بره، چون فکر میکنم در نهایت همه میدونیم افراد و آخوندهایی که هنوز در بالاترین سطوح حکومت هستن همون تفکر، همون ایدئولوژی و همون ذهنیتی رو دارن که رهبران قبلی داشتن. البته در بخشای سیاسی افرادی هستن که به نظر میرسه انعطاف پذیرترن و تمایل بیشتری برای همکاری با ما دارن. ما هم در حال مذاکره با همون افراد هستیم.
0: اوایل حرفش منظورش پسر پیرمرد کودن متوهم و وحیدی و اینها بود، آخرش منظورش داره دسته همین باقر بود دیگه. قالیباف چقدر الان توان داره اینها رو کنترل بکنه؟ ما میدونیم هیچ وقت بین این طیف آدم محبوبی نبوده. نتیجه آخرین انتخابات ریاست جمهوری گذشته گواه این حرف من هست دیگه که همشون به جلیلی رای دادن. تاکتیکش چی میتونه باشه؟ شاید اینجور فکر میکنه که تعهدات رو پشت پرده بده و در داخل برای مصرف داخلی همراه بشه با همین طیف ارزشی. وقتی ترامپ میاد میگذاره در تروث و میگه نگاه نکنید توی فیک نیوزشون چی میگن، پشت پرده تا زانو خم شدن، اینها نشونه همین تعهدات پشت پرده ایه که من الان اشاره کردم. کما اینکه مثلا الان در موضوع تنگه هرمز واقعا اطلاعاتی که هست اینه که کشتی‌ها دارن نسبتاً آزادانه تردد میکنن، میرن میان و سپاه به جز یه سری اقدام نمایشی جفتک جدی نمیندازه. با همه اینها به نظر من باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز. اینها اگه از حالت کارشکنی تبدیل بشن به مشکل اساسی و بخوان جلوی ورژن 2 مورد نظر امریکا رو بگیرن، مد نظر امریکا رو بگیرن، اون موقع ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ لایه برداری بیشتر، یعنی تعداد دیگری از اینها رو اسرائیل بزنه و دوباره برن سراغ مذاکره بر سر توافقی که امریکای ترامپ دلش میخواد. چالش دیگه قالیباف اسرائیل هست. یعنی این تعهداتی که در سوئیس یا جای دیگه مثل دوحه پشت پرده به امریکایی‌ها داده چقدر منافع اسرائیل رو تامین می‌کنه؟ به نظر من دوستان این سوال بسیار مهمی هست. بنیامین نتانیاهو این هفته در سندیکای خبری یهودیان JNS سخنرانی داشته. تیکش رو گوش بدید. خیلی حرف مهمی زد راجع به اینکه اسرائیل چه کارها کرده و حالا تیکی که میخوام پخش بکنم راجع به اینکه چه کارها خواهد کرد و اینکه تأکید کرده او به عنوان نخست وزیر نمیگذاره چیزی خلاف منافع اسرائیل پیش بره. این تیکر رو هم گوش بدید.
4: مهم نیست در مذاکرات چه اتفاقی بیفته، چه توافقی حاصل بشه، چه توافقی حاصل نشه. به شما قول میدم که جمهوری اسلامی تا زمانی که من نخست وزیر باشم هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. هرگز. تا وقتی که من نخست وزیر اسرائیل هستم اجازه نمیدم چنین اتفاقی بیفته.
0: نقش اسرائیل رو در این 60 روز و بعدش نادیده نگیرید. مارکو روبیو در همین صحبتایی که اتیکش رو پخش کردم گفت اینکه ما داریم اسرائیلی‌ها رو دور می‌زنیم و این حرف‌ها درست نیست و آمریکا با اسرائیل کاملاً هماهنگی که داره چه پروژه‌ای رو پیش می‌بره و اونها هم کاملاً هماهنگ هستن. پس مطمئن باشید که علی‌رغم یه سری رفت و برگشت خبری بین ونس و بنگویر رو اینا که حالا رسانه‌ها خیلی به عنوان تیتر بهش علاقه دارن بپردازن چون اسرائیل رو مورد حمله قرار میدن همش با این خبرها، در این زمینه‌هایی که به امنیت ملی و موجودیت اسرائیل مربوط باشه، دوستان هفته پیش هم بهتون گفتم گنده تر از ترامپ هم نمیتونن اقدامی علیه منافع اینجا انجام بدن و برای همینه که روبیو در یک جای دیگه از همین صحبتاش گفت ایالات متحده به هر توافقی با جمهوری اسلامی تن نخواهد داد. صحبت‌های روبیو رو به نظر من در بین مقامات ارشد آمریکایی از همه بیشتر باید جدی بگیریم. گوش بدید این تیکر رو هم.
3: در حالی که ما خوان توافق هستیم، حاضر نیستیم به هر قیمتی به توافق برسیم. ما توافقی میخوایم که خوب باشه، واقعی باشه، قابل راستی آزمایی باشه و به اون پایبند بمونن. همچنین مهمه که هر توافقی که چه در جریان مذاکرات و چه پس از نهایی شدن اون به دست میاد به طور کامل رعایت و اجرا بشه.
0: آره دیگه. یه چالش دیگه که نشون میده در 60 روز آینده قالیباف این کار هست یا نه، کنترل گروهای مثل حزب الله لبنان دوستان در عراق. تا حدود زیادی این گروها جمع و ضعیف شدن. در سوریه که جولانی رو گذاشتن اینها رو جمع کرده، حوثی ها هم فعلا فتیله رو کشیدن پایین، حالا 4 تا رجز میخونن، نهایتا 2 تا موشک میخوانیم ور بزنن که خطر جدی نداره. یه داستان شخصی بگم، خود من اینجا دیگه میگن از سمت یمن موشک زدن، حتی دیگه به اون اتاق پناهگاه آپارتمانم یا شلتر روم نمیرم دیگه، مسئله از طرف یمن باشه. ولی موضوع لبنان مسئله اصلی هست، اینکه حزب الله در این 60 روز به چه سمتی میره، مذاکراتی که الان بین دولت بیروت و اسرائیل با وساطت آمریکا در جریان چقدر جلو بره، بعدش با وساطت و کمک آمریکایی‌ها این دولت بیروت که بسیار دولت ضعیفی هم هست چقدر موفق باشه حزب الله رو مهار بکنه، یا جمهوری اسلامی قالیباف ورژن باقر بهش بگیم چقدر موفق بشه که اینها رو جمع بکنه که دیگه خطر موجودیتی علیه اسرائیل نباشن و تبدیل بشن نهایتش به حزب سیاسی در لبنان، این چالش دیگه این توافق هست. اینا مسائلی است که امریکایی ها به نظر من دنبالش هستن. بازم لازمه یه تیکه دیگه از حرفای مارکو روبیو رو براتون پخش بکنم راجع به نوچه های تروریستی رژیم. در یه جای دیگه صحبت میکرد 3-4 روز پیش، گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چرا این صحبت مهم هست.
3: درباره پایان کامل درگیری‌ها در سراسر منطقه باید با جمهوری اسلامی صحبت کنیم. توافق تا وقتی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از عراق موشک و پهپاد شلیک می‌کنند، در اقدامات تروریستی همانطور که حماس انجام داد و حزب الله انجام داد مشارکت دارند، ممکن نیست. نمیشه از پایان درگیری‌ها و تنش‌ها در منطقه صحبت کرد. بنابراین فکر می‌کنم این موضوع در تفاهم‌نامه پوشش داده شده و در زمان مناسب در جریان مذاکرات به اون پرداخته خواهد شد.
0: خب بخوام یک جمع‌بندی بکنم، ما تا 60 روز آینده به نظر من دو موضوع رو بیشتر متوجه میشیم. یکی این جدال داخلی رژیم هست بر سر اینکه باید همچنان انقلابی بمونن یا برن سمت ورژن 2، یعنی متوجه میشیم که نظر کی بر کی غالب خواهد شد، و دوم اینکه تنظیم روابط با امریکا و اسرائیل به کجا خواهد رسید. تمام برنامه‌هایی که من از امروز تا هفته‌های آینده خواهم داشت چک کردن همین فکت‌ها خواهد بود و پیدا کردن نشونه‌ها. قالیباف چه کارهایی از دستش برمیاد؟ چند درصد از تعهداتی که پشت پرده داده میتونه عملی بکنه؟ مشتبه و باند وحیدی رو چقدر میتونه مهار بکنه؟ و از اون طرف هم ترامپ در داخل امریکا چجوری میتونه این دیل رو بفروشه؟ با توجه به اینکه انتخابات میان دوره ای نزدیکه، خیلی مهم هست که ترامپ از نظر اقتصادی این دستاوردها رو بتونه بفروشه. این یه مسئله ایه که ما در 60 روز آینده باید ببینیم. همین الان نفت برگشته به کانال 60 دلار تقریبا، نزدیک اون رقمی هست که قبل از سقط شدن پیرمرد کودن متوهم بود که جنازه نداشتش رو قراره بالاخره چند روز دیگه بکنن زیر خاک. قالیباف هم در داخل ایران مطمئن باشید با این ارزی که وارد میشه، با توجه به اینکه همشون دزد و فاسد هستن، از الان شروع میکنه با رانت و پولپاشی خریدن آدمها و سردارهایی که بتونه در تیم خودش جمع بکنه تا توافق موقت با امریکا رو تبدیل کنه به یک وضعیت پایدار. شما این گوشه کنار میبینید یک سری از این سردارها از مذاکرات و توافق حمایت میکنن، از جمله حسین رضایی و نمیدونم حالا بقیهشون. اینا همه پشت پرده به هر حال صورت حسابا رو میفرستن برای باقر. قیمت دلار احتمالاً کنترل خواهد شد در ایران با این اتفاقات، به تبعش تورم افسار گسیخته تا حدودی مهار میشه. جمهوری اسلامی چیزی که داره فکر میکنه اینه که بخش زیادی از طبقه معترض رو هم با تغییرات اقتصادی که اینها تو ذهنشون هست، از جمله مشارکت اقتصادی و تجاری با خود ایالات متحده، میتونن از این نظر کنترل بکنن، که حالا اون یک بحث جدایی هست که باید در یک فرصت دیگه بهش پرداخت که براندازی چی میشه. ولی ما در انتهای این 60 روز با یک سوال اساسی مواجه هستیم، اینکه این اتفاقی که در ایران داره میفته، قیاس 100 درصدی نمیگم، از نظر شباهت دارم میگم، به سمت ونزوئلای بعد دستگیری مادورو داره پیش میره یا ویتنام بعد جنگ با ایالات متحده. حتما میدونید دیگه ویتنام سالها با امریکا جنگید، واقعیت تاریخی اینه که ایالات متحده خیلی موفق نبود در اون جنگ، ولی الان یکی از بزرگترین شرکای تجاری امریکا هست. تا جایی که ما میتونیم بفهمیم از نشونه ها، ترامپ دوستان دنبال مدل ونزوئلا است. هزار تا سخنرانی ازش هست که گفته کمتر از 48 دقیقه ما مادورو رو گرفتیم، نفت ونزوئلا هم دست ماست، در ایران و خاورمیانه همه جا باید مدل ونزوئلا رو پیاده بکنیم. تحلیل نداره خیلی ترامپ به نظر من، صراحتا میگه که چی میخواد. از اول این اعتراضات و زمانی که مادورو رو دستگیر کرد و قبل جنگ و در میانه جنگ همیشه روی همین نراتیو یا گفتمان پافشاری میکرد. متاسفانه اپوزیسیون نمیخواست باور بکنه، میگفت نه ترامپ داره اینها رو میگه ولی پشت پرده هدفش براندازی است. و از این صحبت ها که دیدیم نهایتا چه کار کرد. در اون سمت جمهوری اسلامی به نظر من حتی با وجود همین قالیباف که نوچه خود امریکایی ها هست، دنبال بیشتر یه مدلی شبیه ویتنامه. یعنی اینکه حالا ما یه جنگی کردیم، شکست کامل هم نخوردیم، لورج تنگه هرمز هم داریم، اختلافات رو کنار میذاریم، روابطمون رو بر اساس منافع تجاری با امریکا باز تعریف میکنیم و اینجوری اوضاع رو پیش میبریم دیگه. این نگاه طیف قالیباف به مسئله است که اشاره کردم که بتونه داخل رو هم با این سناریو کنترل بکنه. جدال اصلی در این 60 روز با باند مشتبه همین خواهد بود که میخواد نگاه امنیتی و انقلابی رو حفظ بکنه یا نگاه توسعه محور رو. اینجا برمیگردیم به اون موضوعی که چند دقیقه پیش روش تاکید کردم. آیا این تفاهم اگه به توافق جامع برسه، ورژن 2 که اسرائیل میخواد ازش در میاد یا نه؟ به نظر من نقش بیبی نتانیاهو در اینجا مشخصا پررنگ میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه امریکا پافشاری کنه بر مدل ونزوئلا، جمهوری اسلامی بخواد پافشاری کنه بر مدل ویتنام، یه جایی در این 60 روز ما باید ببینیم که گندش در بیاد، به خصوص سر مسائلی مثل ذخایر اورانیوم و موضوع لبنان. یه ایده میزنن زیر میز. اونجاست که ممکنه ترامپ چراغ سبز رو به نتانیاهو بده، موانع ونزوئلا شدن رو برداره و این شاید آخرین شانس بیبی در پیشبرد پروژه ورژن 2 به سبکی که در جهت منافع اسرائیل هست باشه. شما انتخابات اکتبر در اسرائیل رو داریم حدود در 12 روز قبل انتخابات میان دوره امریکا و این بسیار برای نخست وزیر فعلی اسرائیل نتانیاهو مهم هست که هم در مسئله لبنان و هم در تثبیت ورژن دوم جمهوری اسلامی مطلوب اورشلیم چجوری کارش رو پیش میبره. در صورت پیروزی بیبی در انتخابات، ما در لانگ ترم یک پروژه شاید بالای 2 الی 5 سال شاید بتونیم به مسائلی مثل تغییر رژیم اونطور که شما خواهانش هستید فکر بکنیم. الان به نظر من تمرکز اسرائیل با وضعی که هست روی سنگین کردن کفه ترازو برای سناریوی ونزوئلایی کردن ایرانه و من مطمئنم که نتانیاهو کارش رو بلد هست. ترامپ هم تمایلش بیشتر به همین مدله و در نهایت باید ببینیم کفه ترازو به کدوم سمت سنگینی خواهد کرد. در زمینه تغییر رژیم که اشاره کردم، مهمان برنامه دکتر زاگروس رشیدی هست، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا. در ادامه صحبت‌های هفته گذشته که وقت کم اومد متأسفانه ازش دعوت کردم که این هفته هم با من باشه. زاگروس جان خوش اومدید آقای دکتر. در ادامه همین صحبت‌های هفته گذشته، با این وضع تفاهم و تعلیق تحریم و ریختن پول و مسائلی که اشاره کردم خودت هم در خبرها می‌بینی، تکلیف براندازی چی میشه در ادامه صحبت هفته گذشته؟
5: من از خود درود بر شما پوریا جان، من از همینجا شروع بکنم، از خود تفاهم. اساسا من باور دارم که این تفاهم نامه ناشی از دو تا مسئله بوده. یه مسئله عوامل خارجی که باید ردش رو در داخل آمریکا گرفت، ولی بخشیش هم باید ردش رو در جغرافیای ایران گرفت. سه تا موضوع کلی بوده. یک، جغرافیای ایران که نتونستیم ما اون تهدید مؤثر رو علیه جمهوری اسلامی داشته باشیم که برای آمریکایی‌ها باورپذیر باشه که ما میتوانیم این رژیم رو پایین بکشیم. دو، فرهنگ طبقه متوسطی ما که مانع نبرد رو در رو شده و بیشتر دنبال مبارزه مدنی و خشونت پرهیز و این مسائل بودیم. و سومین مسئله بوده نخبگان که با انقلاب رنگی و نمیدونم اسیسی و اینا میخواستن رژیم چنج و انتقال نمیدونم نرم و اینا انجام بده. این مسائلی که وجود داشت باعث شد روی زمین ایرانی اراده داشته باشه اما نه سازماندهی داشته باشه، نه تجهیز داشته باشه، نه پشتیبانی داشته باشه و نه دیپلماسی پشتش باشه که تضمین بکنه اگر مردم حتی دست به تجهیزاتی بردن آیا پشتیبانی هوایی، زمینی و دریایی میشن یا نه. این مسئله کلیه. دیما یک شوکی ما وارد کرد. باید بپذیریم همه نمیدونستن. کسی که الان بیاد بگه نه من میدونستم، ما بقیه نمیدونستن، داره یکم مسیر رو اشتباه میره. دیما به ما یه شوکی وارد کرد، به ما گفت اگر میخواهید جمهوری اسلامی برود به اراده شما ایرانی ها برود، اول باید یه نقشه راه داشته باشید، باید مردم رو به نظر من سازماندهی بدون تجهیز و سلاح بکنی آماده، بعد اون موقع بری با قدرت خارجی بشینی، اینقدر من سازماندهی در داخل دارم و بر اساس این سازماندهی من حمایت در خاکم میخوام و این پشتیبانی رو میخوام که همون دیپلماسی جنگی که چند وقت قبل خدمتت عرض کردم. بدون این مسئله نمیشود و الان اپوزیسیون باید بریم.
0: خب زاگروس شما ببین، یه سوالی که پیش میاد پیرو این صحبتت، ببخشید من هفت قد میکنم چون میخوام در راستای همین صحبتت این رو هم توضیح بدی. ببین من کاملا با تو موافقم، نقد اصلی من به اپوزیسیون همین مسائلی هست که خودت هم الان اشاره کردی که همش بیشتر یک کمپین انتخاباتی بود بیشتر تا یک کارزار مبارزاتی روی زمین، مبارزه‌ای که مردم مجهز باید باشن، این تعارف نداریم. ولی الان من دارم میگم الان با این شرایطی که این تفاهم شده، اسلامی نشسته مقابل امریکا داره مذاکره میکنه، به هر حال بخشی از این پول ها آزاد شده دیگه، اینها فکت هست، تحریم های نفتی تعلیق شده، یعنی یک نفس دوباره ای به این رژیم داده شده و آدم هایی هم از داخل قطعا تعهداتی دادن که این اتفاقات داره میفته، یعنی پشت پرده مراوداتی هست. با این وضع الان تکلیف مردم چی میشه؟ یعنی از این به بعد چاره رو تو چطور میبینی؟
5: خب اول باید ارزیابی میکنیم ببینیم واقعا این 3-4 سال طول میکشه تا 5 سال. من خیلی سخت اینو میبینم. چرا؟ همین امروز نماز جمعه رو نگاه کنید، امروز دیگه یه فرصتی علم الهدا و اون نماینده خامنه ای در تبریز و همه اینا حمله کردن به تفاهم نامه، جنگ و با جنگ جواب میدن، یعنی در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده و این نشانه ها دارن به آمریکا میگن چیزی تغییر نکرده و آمریکا تا انتخابات به نظر من به هر شکلی این رو ادامه میده. اما وضعیتی که وجود
0: داره، تا حرفای روبیو هم میشد اینو فهمید.
5: بله قالیباف آیا زورش، ببینید ما یه فرقه مافیایی داریم که کلا خودش دو بخشه، یه عده‌شون تکنوکراتن، یه عده کاملا سورئال و فرقه‌ای هن و خارج از این نمیان، مثل پایداری ها، مثل این ائمه جمعه، مثل این ارزشی های کف خیابون هن. اون تکنوکرات ها میخوان اون 90% کف خیابون بودن، قالیباف میخواد اون پول رو از بیرون بگیره بین اینا پخش کنه، بخره 90% این فرقه رو بخره که مقابل 10% که اسلحه دستشونه بیسته. حالا بستگی داره وحیدی کجاست چه میشه. اگر در این چند ماه، من احساس میکنم این تفاهمنامه یک فرصت و یک هدیه‌ای که به ما مردم ایران داده شده که بازنگری بکنیم در روش مبارزه‌مون، که اگر نکنیم به نظر
0: خب باری کلا توی همین چند ماه به نظر تو اگه فرصت داری میبینی، این رو به عنوان یه فرصت داری میبینی، الان بیایم مثلا بگیم سناریوی شماست، یعنی این تفاهم به توافق جامع نخواهد رسید، یه جایی این مشتبه و دار و دستش میزنن زیر میز و ترامپ مجبور میشه که تنش‌ها رو دوباره بالا ببره، از این فرجه ای که ایجاد شده چطور میشه استفاده کرد؟ یعنی الان اگه شما میخواستی به رهبران اپوزیسیون، به کسای دولت‌های مثل اسرائیل و امریکا ادوایز بدی که تو این فرصت چیکار باید بکنن، چی میگفتی بهشون؟
5: ببین پویا جان، من اینو واضح بگم، در خیلی از مناطق کشور ایران انسان‌هایی هستن که همین الان حاضرن جونشون رو بدن. بچه 13 ساله ده. که برادرشون کشتن، میگن من در فراخوان بعدی میام و برام مهم نیست جونم از دست میره. مسئله اینه که در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه، همون چیزی که مردم سوریه کردن. ولی نکته ای که من اینجا بگم، به جای اهمیت دادن به قلم به دستا، نمیدونم دانشمندا، بلاگرا، هنرمندا، باید متمرکز بشن بر تیم متخصص در حوزه GIS ریموت سنسینگ که جمهوری اسلامی داره میکنه، در حوزه نظامی امنیتی این آدما جذب بشن، باید سند قابل باوری به اسرائیل، به اوکراین، به آمریکا، به امارات ارائه بدیم که ما اگر پشتیبانی بشویم میتوانیم دو قدم برداریم و روی هوا با چند تا بلاگر و هنرمند اینا نمیشود. و این رو هم بگم چون با. الان یک وضعیت،
0: من احساس میکنم تو دیما همین اراده بود، تو دیما همین اراده بود آقای دکتر، و متاسفانه اون موقع هم مشکل همین بود دیگه، یعنی همش حساب شده بود روی فشار سیاسی بین المللی رو جمهوری اسلامی و روی این تبلیغات رسانه‌ای و روی اینکه حالا یه عده ریزش میکنن و به هر حال خودش میفته دیگه، این مدلی بود در واقع برآورد دیگه.
5: نکته ای که وجود داره اینه که ما هنوز رسوبات قبل دیما رو داریم، مبارزه مدنی، خشونت پرهیز، اون محدودیت جغرافیایی، نمیتونید از مرزها یه تجهیزات بیارین جمهوری اسلامی رو بزنید. واضح بگم شاید در حد کم، اما اگر اون سند قابل اتکا برای خارجی باشه، اونا از آسمون از هر جایی بوده به شما کمک میکنن. نکته این است اون بخشی از اپوزیسیون که باور به براندازی جمهوری اسلامی داره، نه اونایی که میگفتن نه به جنگ و بعد یه دو گفتن الان براندازی نشده بریم
0: با هم،
5: هیچ تکلیف اونا مشخصه. من دارم به صورت ویژه در مورد کسانی صحبت میکنم واقعا دوست دارن جمهوری اسلامی بره. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره و این نکته رو هم بگم، حتی مسئله ریزش منوط به اینه که تهدید مؤثر کف خیابان‌ها باشه، فقط از آسمان تهدید کافی نیست. وقتی این دوتا تهدید همزمان وجود داشته باشه،
0: حدود یه دقیقه و نیم وقت امزاگروس، امکانش رو می‌بینی؟ امکان به وجود اومدن این تهدید علیه رژیم رو روی خیابون می‌بینی در این
5: من
0: قدر.
5: می‌بینم یک مسئله علمی بر اساس ما پیشینیانمون قبلا این کار رو در قبال قاجار کردن و حالا شکلش یکم سخت، اما متحدان قوی داریم مثل اسرائیل، می توانیم همچنان بحث فتح تهران رو، می توانیم بحث اون آزادسازی شهر به شهر رو می توانیم به اون روش پیاده کنیم، با توجه به اینکه همه مردم مخالف جمهوری اسلامی هست. و حالا اون آیا اون سرداران تکنوکرات و اصلاحات میخوان بخشی از این مردم رو بکشن اون بر، یک سری وعده بدن با اون حلقه های فاسد، نمیدونم اون حلقه های امنیتی با مافیای اقتصادی، با اون یه سری آدم هستن در داخل هستن که به عنوان نظریه پرداز جمهوری اسلامی کاری بهشون نداره، همش از نظریات شیک میگن یه اسیسی شما رو نجات میده، یعنی اینکه مردم رو بدون عمل بذارن. مهمترین مسئله دیدن پالس فاعلیت ملت ایران از سمت آمریکا و اسرائیل، و ترامپ چون دید در خاک ایران باید سرباز آمریکایی و اسرائیلی کشته بشه و هزینه جنگ ما چند تریلیون بدون دخالت مردم ایران، برای همین رفتن به سمت تفاهم‌نامه. همیشه هم دو تا پلن داشته ترامپ، اینا رو گفته و برایند من اینه، تغییر در انقلاب در رفتار، اگر نشد انقلاب در ساختار. فعلا روی انقلاب در رفتار دارن کارشون رو می‌کنن، چون از ما تهدیدی فعلا شنیده و دیده نمیشه.
0: صحبت‌های بسیار مهمی مطرح کردی دکتر زاگرس رشیدی، و امیدوارم کسانی که باید این صحبت‌ها رو امشب در این برنامه شنیده باشند و ترتیب اثر بدن. مرسی از حضورت و تا فرصت بعدی. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید، از جمله صفحات من در اینستاگرام و توییتر. به هر حال روزهای بسیار حساسی، اخبار زد و نقیض زیاد میاد، خیلی‌ها سعی می‌کنن شما رو نسبت به آینده ناامید بکنن، ولی به هر حال ما باید با شرایط کنار بیایم و به فکر چاره باشیم، همونطور که مهمان برنامه صحبت کرد. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، بدرود. صحبت کرد تا هفته آینده.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. حملات سنتکام به اهدافی در ایران، مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه میگوید در پاسخ به حمله به یک شناور تجاری به محل‌های ذخیره موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی حمله کرده. واکنش ترامپ به حمله پهپادی سپاه پاسداران به کشتی‌ها در تنگه هرمز، رئیس جمهور آمریکا اقدام جمهوری اسلامی را نقض آتش‌بس خواند. توافق اسرائیل و لبنان در واشنگتن بر سر چارچوب مذاکرات، نتانیاهو خروج از جنوب لبنان را به خلع سلاح حزب الله مشروط کرده. نماینده حزب الله در پارلمان لبنان گفته با توافق لبنان و اسرائیل مقابله می‌کنیم. و روایت‌های مردم از مراسم ماه محرم، شهروندان می‌گویند عاشورا و تاسوعای ما 18 و 19 دی ماه است. عزاداران در هیئت‌ها برای جاوید نامان انقلاب ملی سوگواری می‌کنند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای این کشور در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، مواضعی در ایران را هدف حملات هوایی قرار دادند. بر اساس بیانیه سنتکام، جنگنده‌های آمریکایی انبارهای موشک و پهپاد و همچنین سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. آمریکا می‌گوید این حمله پس از آن انجام شد که یک پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی روز پنجشنبه یک کشتی باری با پرچم سنگاپور را هنگام خروج از تنگه هرمز هدف قرار داد. سنتکام این حمله را نقض آشکار آتش‌بس دونسته و تاکید کرده نیروهای آمریکایی همچنان برای تأمین امنیت کشتیرانی و اجرای کامل توافق با جمهوری اسلامی در منطقه حضور خواهند داشت. سپاه پاسداران در بیانیه در واکنش به حملات سنتکام اعلام کرده این حملات بی پاسخ نخواهد ماند. در این بیانیه تاکید شده جمهوری اسلامی در زمان و مکان مورد نظر خود پاسخی سریع و قاطع خواهد داد. سپاه هشدار داده هر گونه اقدام نظامی جدید آمریکا با واکنشی سخت روبرو خواهد شد. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در اسکله طاهروی سیریک در ساعت‌های پایانی روز جمعه گزارش داده. در این گزارش آمده این انفجارها در نتیجه اصابت دو پرتابه به محدوده اسکله طاهروی سیریک و به یک دکل مخابراتی در این منطقه صورت گرفته. همچنین شنیده‌ها از شلیک دو موشک اخطار ساعتی پیش از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز حکایت دارد. در همین ارتباط همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، جزئیات بیشتر سنتکام حملات به شهرهای جنوبی ایران رو از تو بشنویم.
1: ببین رکسانا، روز گذشته سپاه پاسداران یک حمله ای رو انجام داده بودش، حمله پهپادی رو به یک کشتی که در حال عبور از تنگه هرمز بودش در خط ساحلی عمان با پرچم سنگاپور. پرزیدنت ترامپ امروز در صحبت‌هایی که داشتند این رو به طور واضح نقض آشکار آتش بس میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی برشمرده بودند و مشخص بود که احتمالاً ایالات متحده در طول ساعت‌های پیش رو یک عملیاتی رو انجام خواهد داد برای واکنش به این کاری که سپاه پاسداران انجام داده. ساعتی پیش بود که ابتدا بعضی از خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی صدای شنیده شدن انفجارهای رو در جنوب ایران گفتن، بعد صدا و سیما گفت که به دلیل انفجار پرتابه‌هایی بوده و سپس سنتکام در بیانیه اعلام کردش که در واکنش به آنچه که نقض آشکار آتش‌بس از سوی نیروهای سپاه پاسداران بوده و

0: نیروهای سنتکام انجام دادن توسط نیروی دریایی و هوایی سپاه پاسداران خونسا شده و اعلام کرده که ما دشمن رو به عقب راندیم و اگر مجددا این تکرار بشه آن وقت دیگر درسی بهشون خواهیم داد که فراموش نشدنی هستش. و البته خب بر کسی پوشه نیست که پرزیدنت ترامپ بارها گفتن که اصلا نیروی دریایی و هوایی برای سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی باقی نمانده، اما به هر حال سپاه گفته در بیانیه‌اش که در جای مناسب و مکان مناسب پاسخ این حملات رو خواهد داد. در فاکس نیوز و سی بی اس هم مقامات ارشد ایالات متحده، مقامات نظامی گفتن که حملات همچنان به اهدافی در جنوب ایران ادامه دارد.
1: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس سیاست‌گذاری 2026 ائتلاف ایمان و آزادی گفته نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، نمی‌گذاریم این اتفاق بیفتد. ترامپ افسوده رسانه‌های جعلی می‌گویند جمهوری اسلامی امروز خیلی قوی‌تر از 4 ماه پیش است، اما آنها اکنون خیلی چیزها به ما می‌دهند. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تاکید کرده اونها نیروی دریایی، نیروی هوایی، توانایی پدافند هوایی، رادار و عملاً هیچ تولید صنعتی ندارند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هشدار داد امنیت عبور و مرور از مسیرهای موازی و خارج از کنترل جمهوری اسلامی تضمین نمی‌شود. غریب‌آبادی گفته هر اقدامی در تنگه هرمز باید در هماهنگی با ایران و مفاد یادداشت تفاهم اسلام‌آباد باشد. این در حالی است که آمریکا و کشورهای عربی و اروپایی بر عبور آزاد و بدون پرداخت عوارض در تنگه هرمز تأکید دارند. پس از حمله به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور و افزایش تنش‌ها در این آبراه، سازمان ملل متحد عملیات تخلیه 11,000 ملوان گرفتار در این تنگه را متوقف کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی مفاد بیانیه مشترک آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره بین‌المللی خواندن تنگه هرمز را مداخله جویانه و تحریک‌آمیز خواند. در بیانیه این وزارتخانه تاکید شده تنگه هرمز در محدوده آبهای ایران و عمان قرار دارد و بر اساس تفاهم نامه با واشنگتن این دو کشور کشتیرانی در تنگه را مدیریت می کنند. روز گذشته مارکو روبیو وزیر خارجه ایران، وزیر خارجه آمریکا گفته بود تنگه هرمز آبراهی بین المللی است و دریافت عوارض برای عبور از آن قابل قبول نیست. برای بررسی بیشتر بیژن کیان کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی همراه ما هستن. آقای کیان، شب گذشته حمله به کشتی در تنگه هرمز رو داشتیم، امروز پاسخ سریع سنتکام رو به موازی در جنوب ایران، هرچند که جمهوری اسلامی مسئولیت این حمله رو مستقیما بر عهده نگرفته. تحلیل شما رو بشنویم از این موضوع.
2: با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم شما، ببینید وقتی میگوییم که این تفاهم نامه، چون قرارداد که نیست، هنوز تفاهم نامه است، برای اینکه الزام آور بشه بایستی بره تمام بشه، بره به شورای امنیت سازمان ملل متحد، در اونجا تصدیق بشه تا بشه قرارداد، تا الزام آور بشه. همین قرارداد غیر الزام آور هم ماده پنجش امروز این آقای گفتید، آقای غریب‌آبادی، هر وقت اسم ایشون رو میشنوم یاد خودنویس میفتم. ایشان علاقهش به خودنویس باعث میشه که حواسش به متن نباشه، نخونده، خودش نخونده که اونجا چی نوشته. وقتی نوشته که ما حالت تخاصمی نخواهیم گرفت، اون وقت این اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی است دوباره، که میگوید که ما یه جوری شلیک میکنیم که مثلا کشتی تجاری بوده، نبوده که مثلا در کمان کشتی خوبی باشه، یعنی که گنبد سونار زیر کشتی باشه، اونجا منطقه حساسیه. حساب کردی که ما یک ایری در تاریکی رها میکنیم در اینکه بتونیم که به خودی ها بگیم که ما قوی هستیم و اینی که ما میگیم، یا اینکه با آقای قالیباف ما سیگنال بدیم که شما نمیتونی هر کاری دارت بخواد بکنی. به نظر من این محاسبه اشتباه بوده. اکثر اول هم دیدید راده های ساحلی جمهوری اسلامی امروز اگر نابود نشده باشه ضربه بسیار محکمی خورده، تاسیسات دیگه، تاسیسات موشکی، سیلوها، دپوهای موشکا مورد حسابات قرار گرفته. یعنی من فکر میکنم که اگر جمهوری اسلامی فکر میکرده که میتونه قواعد بازی رو عوض بکنه، به طور قطع شکست خورده.

0: مونده در این موضوع، و این هم نشانه ای هستش که هنوز ما نمیتونیم مطمئن باشیم که یک کسی، یک السیسی آمده و مسئله رو حل بکنه. آقای قالیباف بسیار آسیب پذیره، هیچ کدوم از این شرایط پایداری نیست. همونطور که گفتیم بارها، پرسیدن جنگ تمام شده، گفتیم خیر، جنگ وقتی تمام خواهد شد که همه چیز برگرده به حالت عادی. ولی وقتی شما به این تفاهم نامه هم نگاه میکنید، بخوانید بند 8ش رو، بخوانید بند 3ش رو، بخوانید لغت هایی که در اونجا هست، بایستی بررسی بشه. اگر ما همینطور کلی بگیم بله 300 میلیارد دلار دادن رفت، نه اینطور نیست، بایستی بخونید. مثلا اونجایی که راجع به اینی که نیروهای آمریکا بایستی نیروهاشون رو از مجاورت ایران، خب مجاورت ایران کجاست؟ دقیقا چند مایل دریایی؟ 100 مایل دریایی؟ 200 مایل دریایی؟ قرارگاه آمریکا در ناوگان پنجم آمریکا در منامه، اونم در همون مجاورت تقریبا دیگه نزدیکه، اونم بایستی بره؟ نه. ببینید، من فکر میکنم بایستی صبر کنیم. آقای ترامپ داره تکه تکه گوشت باقی مانده متعفن جمهوری اسلامی رو تکه تکه داره پوستشو میکنه. بایستی صبور باشیم، نگاه کنیم. این دفاع از آقای ترامپ نیست، بیچون آقای ترامپ منافع دولت آمریکا رو دنبال میکنه، به هیچ عنوان به فکر منافع مردم ایران نیست. آقای بنسم امر آقای ترامپ رو اجرا میکنه، به هیچ عنوان هیچ اختلاف عقیده‌ای بین اینها وجود نداره. اولویت‌های آمریکاست. این مردم ایران هستن که مصمم هستن که به مدل خودشون این جمهوری اسلامی مرده متعفن رو دفن بکنن. این واقعیتی است که باید بپذیریم.
1: جناب کیان، با توجه به واکنش سپاه پاسداران مبنی بر اینکه ما پاسخ خواهیم داد به این حملات، فکر میکنین کانال‌های دیپلماتیک توان کنترل این تنش رو دارن؟
0: ببینید، بعید میدونم، برای اینکه اصلا وقتی شما راجع به دیپلماسی صحبت میکنید، بایستی دو طرف قوانین دیپلماسی رو درک کنند. من میبینم که اصلا کل این تفاهم نامه است که با منطق نمیخواند. بنابراین به این نتیجه میرسم که آقای ترامپ تصمیم گرفته است که پوست جمهوری اسلامی را تکه تکه بکند. هرچی میخونیم میبینیم نه، با منطق نمیخونه. اونجایی که میگه نیروهاش از مجاورت ایران بیرون ببره، اونجایی که میگه که قراره که صحبت کنیم تا نهایی شدن این، اونجا مذاکره میکنیم، تازه آخرش میگه باید بره به شورای امنیت سازمان ملل متحد، از اونجا بایستی الزام آور بودنش رو تثبیت کنه. یعنی این تفاهم نامه بله، یه جوری نوشته شده که خیلی هر دو طرف میتونن عقب نشینی کنن از تعهداتشون، و کسی که اینجا ضرر میکنه بدون شک طرف ضعیف‌تره. نخرید تبلیغات جمهوری اسلامی رو که ما برنده شدیم. جمهوری اسلامی 47 ساله که با تصویر پیروز بودن داره سعی میکنه که خودشو نگه داره، که داره شکست میکنه، چون دیگه این تصویر پیروز بودن هم ازش گرفته شده توسط حتی حامیان رژیم.
1: سپاسگزارم ضعف جمهوری اسلامی. کارشناس امنیت ملی که از اورنج کانتی همراه ما بودین. جناب کیان، عذر میخوام، فرصت برنامه تمام هست. متشکرم. در نخستین هفته پس از امضای تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، امامان جمعه با حمایت از خطوط قرمز جمهوری اسلامی و شروط مشتبه خامنه‌ای تلاش کردند نظر مخالفان توافق را تغییر دهند. احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد موافقت مشتبه خامنه‌ای با توافق را به معنای پایان دادن به جنگ و جبران خسارت و دریافت غرامت ارزیابی کرده. او همچنین گفته که نباید با کسانی که رهبر جمهوری اسلامی را کشتند معامله کرد و از آنها گندم و سویا خرید. محمد سعیدی امام جمعه قم هم با تاکید بر لزوم تبعیت کامل از رهبر جدید جمهوری اسلامی گفته هیچ فرد یا جریانی حق ندارد برخلاف مسیر تعیین شده از سوی مشتبه خامنه‌ای حرکت کند و هر گونه اقدام در تعارض با تصمیم‌های رهبر را مغایر شرع و قانون اساسی دانسته. امام جمعه قم همچنین تاکید کرده همه مسئولان و جریان‌های سیاسی موظف به رعایت خطوط قرمز نظام هستند. محمد نبی موسوی فرد امام جمعه اهواز هم گفته در صورتی که آمریکا به تعهدات خود پایبند نماند، جمهوری اسلامی پایگاه‌های آمریکا در منطقه و اسرائیل رو هدف قرار میده و به وضعیت پیشین باز می‌گردد. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خوزستان همچنین گفته هیئت مذاکره کننده در سوئیس مأموریت دارد شروط تعیین شده از سوی حاکمیت را پیگیری کند. در همین حال حسین یکتا از فرماندهان سپاه گفته عبارت علا الاصول یعنی نباید گذاشت تجربه پذیرش قطعنامه از سوی روح الله خمینی تکرار شد. بیشتر سخنگوی وزارت دفاع هم گفته بود خطوط قرمز نظام در مذاکره همان شروطی است که مجتبی خامنه ای اعلام کرده. همان شروطی است. حسین رحیم پور از خودی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم عاشورا از توافق با آمریکا انتقاد کرده و گفته بود مردم ایران جنگ می‌خواهند. و برای بررسی بیشتر امیر حسین میر اسماعیلی روزنامه‌نگار از پاریس همراه ما هستند. آقای میر اسماعیلی، صحبت‌های تا حدودی ضد و نقیض امامان جمعه رو درباره تفاهم شنیدیم، در واقع چطور می‌بینین؟ تحلیل شما چه هست از این صحبت‌ها؟
2: درود بر شما. بله، به نظر میرسه که این شکاف و دو دستگی میان سران نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر به بیشترین حد رسیده و خب ما میدونیم که به طور مثال امامان جمعه چهره های مستقل نیستن، افرادی هستن که دستور بهشون داده میشه هر هفته چه سخنانی رو از خطبه های نماز جمعه در شهرهای مختلف بیان بکنن. اینکه این هفته به طور هماهنگ همگی تا حدود زیادی علیه توافق و مذاکرات صحبت کردن در شرایطی که خب تا پیش از این، تا زمانی که علی خامنه ای زنده بود، از دفترش دستور داده میشد، ارسال میشد برای امامان جمعه. الان که نیست، طبیعتاً بخشی از بدنه سپاه این کارو دارن انجام میدن. خب این نشون دهنده اینه، بار دیگه یک نشونه دیگه است از اینکه چقدر دو دستگی شدیدی وجود داره. همونطور که خب تو نامه منتسب به مجتبی خامنه ای هم اومده بود گفت که من با اینکه موافق نیستم اما نظرم عوض شد، نظرم چیز دیگه بود. به نظرم میرسه که میان دو گروه اصلی، یک گروه غالیباف پزشکیان عراقچی و بخشی از سپاه پاسداران در مقابل مخالفین اونها در سپاه پاسداران، گروهی از فرماندهان و اطرافیان مجتبی خامنه ای رو چهرهای تند رو، تضاد خیلی زیادی شکل گرفته. تجمعاتی هم به هر حال در تهران برگزار شد علیه مذاکرات و این سخنان امامان جمعه هم گام جدیدی بود برای برهم زدن این بازی، تلاشایی که قالیباف و تیمش دارن انجام میدن برای اینکه حداقل در این برهه از زمان به توافق برسن، هر چند موقت با آمریکا. اما مثلا دیدیم که امروز برخی از امامان جمعه تو گفتن که ما جنگ میخوایم، به طور علنی این رو گفتن. به نظر میرسه که در هفته های آتی لحظات خیلی سرنوشت سازی برای نظام جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد و هر چه جلوتر میریم این دعوا و نزاها میان سران جمهوری اسلامی شدیدتر و تندتر خواهد شد بر سر ایدئولوژی اصلی جمهوری اسلامی که آیا این سیاست رو تغییر بدن یا همچنان بر مسیر پیشین و جنگ و نزاع با آمریکا پیش برن.
1: جناب میر اسماعیلی، اتفاقا سوال دوم من هم بیشتر در همین مورد هستش. اون چه که ما امروز شاهدش هستیم صرفاً اختلاف در لحن و تاکتیک هستش یا اینکه دقیقاً نشونه ای از اختلاف نظر جدی درباره مسیر آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی محسوب میشه؟
2: بله، در سالهای گذشته خب خیلی وقتها این بازی‌ها رو راه مینداختن واقعاً که برای اینکه نشون بدن که بله علارغم میل باطنی مثلا میخوایم برجام رو امضا بکنیم یا مذاکرات دیگه. اما الان در حال حاضر دیگه به نظر میرسه که واقعا دعوای خیلی شدیدی به وجود اومده، درگیری های زیادی هست. مثلا شما ببینید در صدا و سیما علیه قالیباف برنامه تولید میکنن، نه یک بار چندین بار، و قالیباف مجبور میشه که در مصاحبه وسط مذاکرات جواب بده اون حملاتش رو، دست به اون حمله در صدا و سیما. خب تمام این بحث و این صحبت هایی که دائما برخی از افرادی که بسیار پرنفوذ هم هستند در جمهوری اسلامی که خب اون تیم قالیباف سعی میکنن اونا رو تندرو نام میبرن ازشون، به نظر میرسه که واقعا بسیار جدی هست. خب درگیری های نظامی هم که کم و بیش اتفاق میفته. الان در حال حاضر همین دقایق قبل سپاه پاسداران بیانیه داد که در پاسخ به حملات آمریکا ما در زمان و مکانی که خودمون تعیین میکنیم پاسخ خواهیم داد. این نزاع ها هم درگیری ها که الان در جنوب ایران هست هر لحظه امکان داره که شدیدتر و بیشتر بشه. خب در چنین فضایی واقعا به نظر میرسه که نمیشه یک دورنمای مثبتی رو متصور بود برای اینکه بتونن کسانی که دنبال توافق هستن در نظام جمهوری اسلامی بتونن به یک توافق پایدار برسن در چنین فضایی با آمریکا و
1: بله.
2: هر لحظه باید در انتظار این بود به اعتقاد من که شاید به زودی جنگ و درگیری دوباره هم آغاز بشه.
1: بسیار سپاسگزارم امیر حسین میر اسماعیلی روزنامه‌نگار که از پاریس همراه ما بود. شهروندان در پیام‌هایی به ایران اینترنشنال گفتند تاسوعا و عاشورای امسال برای بسیاری از ایرانیان یادآور سوگواری برای ده‌ها هزار جاویدنامه دیما است. در برخی از پیام‌های دریافتی آمده اگر در محرم 72 نفر کشته شدند، در دو شب 40 هزار ایرانی برای خواستن یک زندگی بهتر به خاک و خون کشیده شدند. شماری از مخاطبان هم میگویند عاشورا و تاسوعای مردم ایران 18 و 19 دی ماه است. همچنین ویدیوهای ارسالی نشان می‌دهد عزاداران در برخی از هیئت‌ها برای جاوید نامان انقلاب ملی سوگواری می‌کنند. و فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت همراه ما هستند. خانم کنعانی، بخشی از جامعه امروز عاشورا رو سوگواری برای جان باختگان دی ماه میدونه، این تازگی نداره، اما اینکه آشکارا از سوی خانواده های جاوید نامان مطرح میشه چه تأثیری بر مشروعیت و انحصار حکومت در بهره برداری از این نمادها و مناسبت های مذهبی خواهد گذاشت؟
3: درود بر شما. بیارید که جمهوری اسلامی با همین نمادهای مذهبی و بهره‌گیری و سوء استفاده از اونها خودش رو یک دولت رو مشروع در ابتدا به اون مفهوم کلاسیکش معرفی نکرد، خودش رو یک در واقع تسلسل قدسی معرفی میکرد، جانشین ولایت، چیزی که از خداوند در واقع انگار بر زمین اومده و قرار پرچم حاکمیت رو هم حالا به دست امام زمان غایب برسونه. با یک چنین روایتی ادامه پیدا کرد که خب این البته دیسکورسی بود که بسیار زود هم شکست، یعنی توتالیتر جمهوری اسلامی حول این محور شکل گرفت. شاید دو دهه تونست تا حدی راه به جایی ببره، ولی این روایت شکست. بعد از اون جدایی بین مذهب و سیاست به شدت اتفاق افتاد، یعنی زمانی کسانی رو میدیدید که ضد آخوند بودن، ضد حاکمیت بودن، اما ته دلشون هنوز اعتقادات مذهبی داشتن، که خب اون هم در یک جایی الان شکسته شد. اما این چیزی که در مورد در واقع این جریان عزاداری انقلاب شیر و خورشید خیلی واقعا شاید فکر میکنم متمایز بود، اولا نحوه عزاداری بود، نحوه عزاداری غمگینی که منتسب به اون در واقع تفکر آخوند شیعه هست رو اومدن خانواده جاویدنامه شکستن. اگر به تصاویری که در واقع رسانه های خودتون هم بسیار میدیدید پخش میشد مراجعه کنید، میبینید رنگ لباس ها بعضا الزاماً مشکی نبود، چیزی که نرمال سوگواریه. به موزیک، به موسیقی و به رقص سوگ پناه بردن و در واقع این سند سیاسی، این جای خالی عزیزانشون رو که در واقع سند سیاسی اونها بود ملاک کردن برای دزدیدن همین روایتی که شما به درستی اشاره کردید، عاشورا و تاسوعا، چیزی که جمهوری اسلامی خودش رو به اون منتسب میدونست، البته در سمت مثلا مثبت ماجرا، و سعی میکرد که از اون یک مشروعیتی بگیره برای که در قلب مردم بشینه، چون فکر میکرد مذهب با مردم در واقع یک ارتباط دیرینه و سنتی داره. حالا اینجا روایت عوض شده، یزیدی که مثلا امام حسین رو کشته بود و قرار بود آدم بعد جامعه جریان باشه، در جامعه ما شده جمهوری اسلامی که جوان مظلومی که حقش رو خواسته، حق خواهی کرده رو کشته. در واقع گفتمان دزدیده شد، این گفتمان رو مردم هم خیلی سعی میکنند که بهش کمک کنند و فکر میکنم که حتی ممانعت درونی یک عده از این که حالا حتی با وجود اعتقادات مذهبی انگار پاشون نمیکشه این عزاداری ها رو امسال به اون ترتیبی که هر ساله داشتن برگزار کنن هم مؤکد این هست. حتی اونی که حرف هم نمیزنه اونم حتی معتقده که انگار جای عاشورا و تاسوعای فرهنگ عربستان و عراق با آنچه که در ایران اتفاق افتاده تغییر پیدا کرد.
1: خانم کنعانی، بنابراین چقدر فکر میکنین اینکه جمهوری اسلامی مشروعیت خودش رو از همان ابتدا به مناسبت‌های مذهبی پیوند زد باعث شده که جامعه با عبور از این حکومت از این نمادها هم فاصله بگیره و معنای تازه‌ای برای سوگواری همونطور که شما گفتین تعریف کنه؟
3: ببینید، این دیگه اون روایتی نیست که خریدار داشته باشه. عرض کردم حدودا شاید یه چند سالی جواب داد، یه چند سالی که اصطلاحاً اون شور انقلابی وجود داشت، بعد اون فضای جنگی وجود داشت، در واقع اون چیزی که توتالیتر رو تونست کل یک محور ایدئولوژیک حفظ کنه. الان جمهوری اسلامی فقط یک حکومت استبدادی اقتدارگرا و سرکوبگر، دیگه اون روایت ایدئولوژیکش رو کاملا از دست داده، بنابراین عملا توتالیتر محسوب نمیشه. دلیل تزلزلش هم همینه، تمام پوسته ها بر مبنای توتالیتر چیده شده، المان های سرکوب هم هنوز بر هم. ببین ما هنوز دادگاه انقلاب داریم، هنوز داره در 50 سال پیش در واقع سر میبره، به سر میبره و سیر میکنه، اما روایت شکسته، معتقد دیگه نیست، مردم حول اون محور توجیه نمیشن و از همه مهمتر میان و دیسکورس خودشون، گفتمان خودشون رو غالب میکنن. عاشورا رو که نماد حق‌خواهی و سرکوب شدن در سالهای سال در شیعه، حالا گرفتن و تبدیلش کردن به دیماه خونین در واقع ایرانی، و چه کاری بهتر از این؟ معادل اون هم دیاسپورا انجام داد، میومد و این جنایت رو با هولوکاست مقایسه میکرد، چیزی که شاید در واقع امیدوار بودن از این طریق قلب جهان رو تکون بده.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت همراه ما بودید. و اما پس از هفته ها نشست بین نمایندگان اسرائیل و لبنان در واشنگتن برای دستیابی به توافق، سفیر اسرائیل در آمریکا از دستیابی به چارچوب اولیه توافق خبر داد. بنا به گفته خبرگزاری رویتر، سفیر اسرائیل در آمریکا چارچوب این توافق سه جانبه رو عملگرایانه دونسته و افسوده ما خواهان صلح واقعی با لبنان هستیم. او افسوده جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش تلاش کردند ما را از مسیر توافق منحرف و روند گفتگوها رو نابود کنند. همزمان سفیر لبنان در ایالات متحده از مقامات آمریکایی به خاطر سازماندهی گفتگوهایی که در واشنگتن برگزار شد تشکر و این نشست‌ها را مثبت ارزیابی کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته توافق چارچوبی میان اسرائیل و لبنان میتواند آغاز فصل تازه‌ای در روابط دو کشور باشد، اما رسیدن به صلح پایدار نیازمند تلاش و زمان است.
4: امروز روز مهمیه. خوشحالیم اعلام کنیم که دولت‌های لبنان و اسرائیل با میانجیگری و حمایت ایالات متحده بر سر یک چارچوب مشترک برای حرکت به سوی صلح و امنیت پایدار به توافق رسیدند. ما این توافق رو نخستین گام در مسیری می‌دانیم که می‌تواند به آینده‌ای متفاوت برای هر دو کشور منجر شود. مردم لبنان دهه‌هاست به دلیل دخالت بازیگران خارجی و استفاده از خاک کشورشان برای حمله به دیگران رنج کشیدند. آنها شایسته کشوری با ثبات، مرفه و صلح‌آمیز هستند، کشوری که مردم با پیشینه‌های مختلف بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند. در این حال مردم اسرائیل به ویژه ساکنان شمال این کشور هم حق دارند در امنیت زندگی کنند. سال‌هاست که حملاتی از خاک لبنان زندگی روزمره آنها را مختل کرده و خانواده‌ها را ناشار کرده با هر آژیر خطر به پناهگاه بروند. همانطور که امروز به همه طرف‌ها گفتم، این تازه آغاز راه است. ما دشواری‌های پیش رو را دست کم نمی‌گیریم، اما به اهمیت این مسیر باور داریم. نخستین گام معمولاً سخت‌ترین گام است و امروز این قدم را با همکاری یکدیگر برداشتیم. از همه نمایندگان دو طرف و تیم‌های دیپلماتیک آمریکا که برای دستیابی به این توافق تلاش کردند سپاسگزارم. امیدواریم این روند به صلح، امنیت، رفاه و همزیستی مسالمت‌آمیز برای مردم هر دو کشور منجر بشه تا نسل امروز و نسل‌های آینده بتوانند بدون ترس از جنگ و خشونت در سرزمین خود زندگی کنند.
1: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با دفاع از توافق چارچوبی میان اسرائیل، لبنان و آمریکا گفته این توافق به اسرائیل اجازه می‌دهد تا زمان خلع سلاح حزب الله حضور خود را در منطقه امنیتی جنوب لبنان حفظ کند، و همچنین تاکید کرده این توافق ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است.
5: این توافق به ما اجازه می‌دهد منطقه امنیتی در جنوب لبنان را حفظ کنیم. تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشود و تهدیدی علیه اسرائیل وجود داشته باشد، در این منطقه خواهیم ماند. این توافق همچنین ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با اعمال فشار ما را وادار به خروج از جنوب لبنان کند. اما پیام مشترک اسرائیل، لبنان و آمریکا روشن است. این موضوع به شما ارتباطی ندارد. نه جمهوری اسلامی، نه حزب الله و نه هیچ گروه تروریستی دیگری نقشی در آینده لبنان نخواهند داشت. در این حال به ارتش لبنان اجازه می‌دهیم برای در دست گرفتن کنترل برخی مناطق آماده شود. دو منطقه آزمایشی بر اساس توصیه ارتش اسرائیل در نظر گرفته شده، یکی در جنوب رودخانه لیتانی و خارج از منطقه امنیتی و دیگری در شمال رود لیتانی در بخشی از منطقه‌ای که طی دو هفته گذشته به کنترل ما درآمده و ارتش اسرائیل اعلام کرده دیگر به آن نیازی ندارد. اما منطقه امنیتی اصلی که محدوده تهدیدهای موشکی ضد زره حزب الله را پوشش می‌دهد حفظ خواهد شد. ما اجازه نمی‌دهیم نه حزب الله و نه ساکنان لبنان وارد این منطقه شوند. مهمترین اصل برای اسرائیل این است که امنیت ما در اولویت قرار گیرد.
1: حسن فضل‌الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در واکنش به توافق بر سر یک چارچوب میان لبنان، اسرائیل و آمریکا اعلام کرده حزب الله با هر تصمیمی که دولت لبنان برای اجرای این توافق اتخاذ کند مقابله خواهد کرد. او در گفتگو با شبکه المیادین گفته حزب الله بیش از گذشته به سلاح‌های خود پایبند خواهد ماند و آنچه در واشنگتن رخ داده تلاشی برای مانع تراشی در مسیر مذاکرات اسلام آباد است. فضل الله همچنین دولت لبنان را تهدید کرده که تنها در صورت ورود به یک جنگ داخلی قادر خواهد بود توافق با اسرائیل را اجرا کند. همزمان با اعلام توافق چارچوبی میان لبنان و اسرائیل، هواداران حزب الله شامگاه جمعه در بیروت در اعتراض به این توافق تجمع کردند و اون رو توافق تسلیم خواندند. معترضان با بستن جاده‌ها و مسیرهای منتهی به فرودگاه بیروت خواستار خروج بی قید و شرط اسرائیل از جنوب لبنان شدند. اونها پرچم‌های حزب الله و جمهوری اسلامی رو به اهتزاز درآوردند، در خیابان‌ها آتش روشن کردند و با موتورسیکلت در حومه جنوبی بیروت زاهیه تجمع کردند. در پی این اعتراض‌ها نیروهای امنیتی لبنان در محل مستقر شدند و برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کردند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در واکنش به تهدیدهای اسماعیل قائنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، برای عقب نشینی از لبنان گفته اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شد. کاتس تاکید کرده در صورت حمله به اسرائیل نه تنگه هرمز به کمک تهران خواهد آمد و نه حمله به غیر نظامیان، زیرا هیچ چیز ارتش اسرائیل را متوقف نخواهد کرد. او تاکید کرده نیروهای اسرائیل آماده‌اند کار را به پایان برسانند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد بامداد جمعه 4 نظامی این کشور در درگیری‌های جنوب لبنان زخمی و 7 عضو حزب الله در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. در همین حال کانال 11 اسرائیل هم گزارش داده اسرائیل تا زمان خلع سلاح حزب الله و استقرار کامل حاکمیت دولت لبنان در منطقه حائل موسوم به خط زرد باقی خواهد ماند. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از واشنگتن همراه ما هستن. آقای قائدی، با توجه به اینکه حزب الله اساساً خودش رو متعهد به این توافق نمیدونه، فکر میکنین که تا چه اندازه این توافق قابلیت اجرایی خواهد داشت؟
6: درود به شما و مخاطبین برنامه. قابلیت اجرایی این توافق محدود و بسیار مشروط. شما از حزب الله نام بردید. آقای حسن فضل الله نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان صحبت‌های اخیری که داشت صحبت‌های بسیار مهمی بود. اعلام کرد که دولت قانونی لبنان فاقد مشروعیت برای مذاکره بوده و آقای نعیم قاسم هم دبیر کل حزب الله هم موضع مشابهی رو گرفته و علاوه بر این اعلام کرد که اگر که در واقع دولت لبنان بخواد اقدام به خلع سلاح حزب الله بکنه، این باعث یک جنگ داخلی میشه، چون ظاهرا بر اساس توافقی که انجام شده یک بخش‌های مرحله به مرحله قراره که نه به در واقع حزب الله بلکه از طرف اسرائیل به دولت لبنان تحویل داده بشه و ارتش لبنان حزب الله رو در اون مناطق خلع سلاح کنه و بر اساس موفقیت یک یا دو منطقه این پیشروی اتفاق بیفته برای اینکه ارتش لبنان بتونه جایگزین حزب الله بشه. به نظر میرسه که در حال حاضر توپ در زمین حزب الله تسلیم احتمالاً در تهران گرفته خواهد شد. این به این مفهومه که توافقی که بین دولت لبنان و اسرائیل روی کاغذ انجام شده باید از فیلتر حزب الله و فیلتر تهران رد بشه و این باعث میشه که دشواری این در واقع اجرای این توافقنامه روی دوش دولت لبنان سنگینی بکنه.
1: جناب قائدی، این توافق چه تأثیری بر موازنه قدرت داخلی لبنان خواهد گذاشت؟ آیا جایگاه رئیس جمهور و ارتش لبنان تقویت میشه یا اینکه نه نتیجه عکس داره؟
6: خب اگر که حزب الله و تهران تصمیم بگیرن که این عقب نشینی که اسرائیل منوط کرده به در واقع خل سلاح حزب الله این رو عملی کنن، این باعث تقویت هم آقای در واقع میشل اون میشه، هم تقویت نخست وزیر لبنان و مهمتر از همه تقویت ارتش لبنان میشه. اما اگر که حزب الله بخواد این رو مانع تراشی کنه، این مسیر رو نره، این باعث تضعیف دولت لبنان و تضعیف ارتش در واقع لبنان میشه. به نظر میرسه بر اساس صحبت‌های نماینده حزب الله در پارلمان، اینها تصمیم دارن که با ارتش لبنان وارد یک چالشی بشن، چون صحبت از جنگ داخلی میکنن. یک در واقع نمایش خیابانی هم اعضای حزب الله دارن الان در بیروت، در زاهیه و در محله های دیگه انجام میدن. این خود این نمایش های خیابانی باعث تضعیف دولت میشه، به این مفهومه که پلیس لبنان، پلیس بیروت هم ممکنه که نتونه با اون شکل مؤثر جلوش رو بگیره. اما من فکر میکنم ما باید منتظر تا حد زیادی پاسخ تهران به حزب الله و تصمیمی که میگیرن باشیم. آیا میخوان که واقعا لبنان رو دوباره به سمت یک جنگ داخلی ببرن یا اینکه قراره که از این توافقنامه پیروی کنن؟ یک نکته مهم دیگه هم در ارتباط با واکنش واشنگتنه. در واقع واشنگتن در یک بیانیه‌ای که جدا از اون توافقنامه داده، صحبت از این میکنه که دوباره در واقع حزب الله باید خل سلاح بشه و بعد از اون اسرائیل خارج بشه. این به این مفهومه که در واقع دولت آمریکا هم داره تلاش میکنه که دولت ملی لبنان رو تا حد زیادی تقویت کنه، اما در نهایت ملی لبنان به نظر میرسه که ممکنه که جمهوری اسلامی با این ابزاری که در اختیار داره، یعنی موضوع تنگه هرمز، بخواد که جلوی این روند در واقع در اختیار گرفتن این مناطق در جنوب لبنان توسط ارتش رو بگیره. و آقای فضل‌الله در صحبتش گفتش که ما فاکتور اصلی و ابزار اصلی که در اختیار داریم مذاکرات بین تهران و واشنگتن هست، نه مذاکرات بین دولت لبنان و واشنگتن. به این نظر از این نظر من فکر میکنم که در نهایت حزب الله تصمیم داره که جلوی این اقدام دولت لبنان برای در اختیار گرفتن مناطق خودش رو با استفاده از نیروی نظامی بگیره.
1: بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید.

0: تیم فوتبال ایران بامداد امروز و ساعت 6:30 به وقت ایران در آخر مسابقه اش در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی در شهر سیاتل به مصاف تیم ملی فوتبال مصر خواهد رفت. همزمان و پیش از آغاز این مسابقه ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بیرون ورزشگاه تجمع اعتراضی برپا خواهند کرد. در همین ارتباط رضا محدث همکارم از مقابل ورزشگاه جام جهانی سیاتل همراه ما هستش. رضا برامون بیشتر از حال و هوای اونجا بگو.
1: تقریبا رکسانا 5 ساعت مونده تا آغاز آخرین مسابقه مرحله گروهی تیم ایران که قرار مسابقه ای انجام بده مقابل تیم بسیار قدرتمند و البته قوی مصر، مسابقه ای که بسیار سرنوشت سازه و تکلیف تیم های صعود کننده از این گروه رو مشخص میکنه. البته همزمان در ونکوور کانادا هم تیم های ملی فوتبال بلژیک و نیوزیلند به مساف هم میرن و اون پس از اون بازی مشخص خواهد شد که چه خواهد شد، سرنوشت ایران چه خواهد شد، به گروه به مرحله بعدی صعود میکنه یا نه. بسیاری از هواداران از همین الان اومدن در اطراف ورزشگاه هستن، مصری های زیادی رو هم میبینم که اطراف ورزشگاه هستن. اما بیشتر بپردازیم به این تجمعی که اینجا شکل گرفته. ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی با پرچم‌های شیر و خورشید اومدن اینجا حاضر شدن. من از یکی از کسانی که اینجا حضور داره و در این تجمع حاضر شده میخوام بپرسم که هدفتون از برگزاری این تجمع چه است و چگونه قراره برگزار بشه؟
2: درود به شما. ما گارد جاویدان کانادا به نمایندگی از بچه‌های کانادا جوین شدیم به گروه سیاتل و با ساپورت بچه‌های لس آنجلس، سان دیگو، سان فرانسیسکو و بی ایریا از لحاظ اکویپمنت و تشکیلات بچه های سیاتل رو ساپورت کردیم. ما اینجاییم که نام و یاد جاوید ناما رو زنده بداریم و بر علیه تیم منتخب جمهوری اسلامی اینجا پرچم شیر و خورشید رو بالا ببریم و به کلش دنیا تو این فرصت کم و فرصت طلایی ثابت بکنیم و اعلام بکنیم که پرچم و هویت اصلی ما ایرانیان پرچم شیر و خورشیده. آینده ایران و جاوید شاه.
1: متشکرم از شما. اما خدمت شما عرض بکنم که همزمان هم رژه افتخار داره برگزار میشه در شهر سیاتل. بسیاری صحبت بود در مورد اون بازی و اینکه در نهایت فیفا مجوز این رو صادر کرده که پرچم‌های رنگین کمان وارد ورزشگاه بشه. بسیاری تلاش کردن، هم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم فدراسیون فوتبال مصر، که مانع از این اقدام بشن و در آخرین بیانیه‌اش هم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اعلام کرده که تحمل نخواهد کرد حضور این گروه‌های LGBTQ+ رو که اونها این جنبش تلقی می‌کنند رو گفته که تحمل نخواهند کرد. اما فیفا در بیانیه‌اش گفته که جام جهانی فراگیره و همه افراد با هر پیشینه‌ای و با هر تمایل جنسی و جنسیتی میتونه در ورزشگاه حاضر بشه و پرچم‌ها رو بیاره. باید شاهد حضور پرچم‌های اونها و همچنین پرچم‌های شیر و خورشید داخل ورزشگاه باشیم. منتظر میمونیم. 5 ساعت دیگه رقابت حساس ایران و مصر آغاز خواهد شد. رکسانا.
0: بله ممنونم از تو همکارم رضا محدث که از مقابل ورزشگاه سیاتل همراه ما بود. و ممنونم از همراهی شما.

0: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
1: یک دو سه یک دو سه
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سالم یا ایسفا
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
12: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به اصوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرب خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کی هم؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم فساد گرفته، همه این دستگاه ناقو. اینجوری نیست، یه تعداد کمی فاسد هم.
13: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران را 60 روز تعلیق کرد.
14: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
15: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها را مختل کرد.

بعد از خبر امضای تفاهمنامه ایران و آمریکا خیلی‌ها فکر می‌کردن نرخ دلار قرار فرو بریزه. دلار هم تا حدود 153 هزار تومان پایین اومد، ولی همونطور که در قسمت قبلی چرت که پیش‌بینی کرده بودیم، این افت موقتی بود و حالا دلار دوباره برگشته به حدود 165 هزار تومان و بالاتر هم خواهد رفت. موضوع روز توافقه و همه میخوان بدونن که این توافق و پیشرفت یا شکست مذاکرات واقعا چی رو در اقتصاد ایران عوض میکنه و برای پسنداز و داراییمون چه معنایی داره. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیمهای بهینه تری بگیریم. در متن تفاهمنامه رفع کامل تحریم ها وعده داده شده، ولی بسیاری از جزئیات و ترتیب انجامش هنوز مشخص نیست. منطق پشت این تفاهمنامه به باور من اینه که سیاست آمریکا از فشار و تحریم و چماق چرخیده به سمت ذرت و گندم و هویج. یعنی به جای اعمال منفعلانه تحریم ها، آمریکا داره به سمت مدیریت فعال رفتار جمهوری اسلامی از طریق کنترل پول، اطمینان نامه، معافیت های تمدید شونده و اعطای امتیاز و پاداش همراهی حرکت میکنه. تمام امتیاز و پولی که قرار جمهوری اسلامی دریافت کنه مستقیما منوط به رضایت و امضای آمریکا خواهد بود. صندوق بازسازی 300 میلیاردی هم دوباره کلیدش دست آمریکاست تا تضمین کنه که اتفاق برجام تکرار نشه و صنایع و سرمایه‌های مورد تایید آمریکا برای ورود به بازار ایران اولویت داشته باشند. لذا کل معادله به این بستگی داره که جمهوری اسلامی چقدر و تا کجا با آمریکا همراهی کنه. اگر هم بخوام مثل پارسال وقت تلف کنن و بازی در بیارن، اون وقت دیگه کسی نمیتونه ترامپ رو به خاطر از سرگیری درگیری ها سرزنش کنه. و نکته آخر این که مهلت 60 روزه نهایی نیست و از ابتدا حرف تمدیدش مطرح بوده و ممکنه این برزخ ماه‌ها ادامه داشته باشه، در حالی که نتیجه هر ماه این بلا تکلیفی افزایش قیمت‌ها و تورم‌های بالاتر برای مردم ایران خواهد بود. حالا در چنین شرایطی چی کار باید کرد؟ یکی از سوال‌هایی که بسیاری از همراهان چرت که این روزها از من می‌پرسن اینه که با دلار و طلا و سهام و خونه‌شون چی کار کنند؟ الان وقت خرید یا فروش و سوال‌هایی از این جنس. طبیعتاً همونطور که تا الان پیش رفتیم، به مرور و در برنامه‌های مستقل به این بازارها خواهیم پرداخت و من سعی می‌کنم به سوالاتی که زیاد مطرح میشه در برنامه پاسخ بدم. اما اجالتاً در این برزخ 60 روزه بذارید چند تا نکته رو یادآوری کنم. در مورد خونه، تصور سنتی و عمومی هم نسلان ما اینه که مسکن همیشه برنده است، که حرف بیراهی هم نیست و در بلند مدت کماکان یکی از مطمئن ترین دارایی هاست. اما در کوتاه مدت نقدشوندگی پایینی داره، برخلاف دلار و طلا، چون نمیشه فقط یه قسمتی ازش رو فروخت و نقد کرد و هزینه انتقالش بالاست. در مورد سود بازار ملک، ببینید در 10 سال گذشته قیمت مسکن در تهران 20-30 برابر شده، ولی وقتی دقیق تر میشیم میبینیم که اون رشد مربوط به جهش های ارزی سالهای قبله و در حداقل 1 سال گذشته تورم مسکن در تهران زیر 40% بوده، در حالی که تورم عمومی بالای 50% رسیده. یعنی خونه با وجود این قیمت‌های سرسام‌آور عملاً ارزون‌تر شده، نه گرون‌تر. به هر ترتیب مسکن الان گرفتار رکوده. هزینه ساخت رکورد زده که باعث میشه کف قیمت‌ها بالا بره، ولی حجم معاملات نسبتاً پایین اومده، چون با درآمدی که پا به پای تورم بالا نرفته، تعداد آدم‌هایی که توان خرید دارن کم شده و این خودش یک نیروی نزولی روی قیمت واقعی ملکه. در این وضعیت سیاست جدید دولت، سیاست احتمالی دولت برای بالا بردن نرخ بهره بانکی، هزینه خرید ملک رو باز هم بیشتر خواهد کرد. پس مسکن در حال حاضر اون لنگر مطمئن همیشگی دیگه نیست. اما اگه مالک هستید و نیازی به پولش ندارید، لازم نیست که اصلا نگران باشید، چون در میان و بلند مدت همه این شرایط میتونه تغییر کنه. ولی در فضای فعلی عجله برای خرید ملک کار پر ریسک و احتمالاً کم بازدهی به حساب میاد، مگر اینکه بخواید توش بشینید. در اون صورت اگر مورد خوبی پیدا کردید تردید نکنید، چون اگر پولش رو تو بانک نگه دارید، احتمالاً 6 ماه دیگه نمیتونید با همون پول اون خونه رو بخرید. درباره سایر بازارهای دارایی مهمترین نکته اینه که اگر کارتون خرید و فروش طلا، دلار، کریپتو یا سایر
بازارها نیست، درگیر نوسانگیری نشید و عوضش روندهای میان مدت و بلند مدت رو دنبال کنید. ببینید اتفاقی که در ایران افتاده و واقعا در دنیا بی سابقه است، اون هم در این مقیاس، اینه که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نهادهای حکومتی و حتی نیروهای مسلح در حال نوسانگیری، اختلال در سیگنال‌های بازار و بازی با روح و روان مردم رنج کشیده ایران هستند. مردمی که واقعا دارن تلاش میکنن دسترنج و پسندازشون رو از باطلاق تورمی دولت نجات بدن. الان سیاست رسمی اینه که با ایجاد موجهای نوسانی مردم رو بترسونن، پسندازهای غیر ریالی رو بیرون بکشن و به قیمت ارزون تو بازار ازشون بردارن. لذا اگر نوسانها رو تعقیب کنید آخرش زیان خواهید کرد. 100 تومن بالاتر پایینتر هم در میان مدت واقعا اهمیتی نداره. دوباره یادآوری میکنم، یه وقت هست شما با حجم بالای معامله از صبح تا شب از حاشیه سود 100 تومن بالاتر پایینتر زندگی میکنید، اون یه بحث دیگه است، من اصلا اینجا واردش نمیشم. ولی یه وقت هست که میخواید داراییتون رو حفظ کنید تا کمتر ضرر کنید، در اون صورت کافی روند میان مدت رو بدونید و این روند رو ما در چرتکه همیشه ارائه خواهیم کرد. در بین محل‌های ذخیره ارزش من گزینه‌های ریالی رو به طور کام، به طور کل پیشنهاد نمی‌کنم، چه بورس که در قسمت خودش توضیح دادیم به تفصیل و چه سفری بانکی که باخت تضمین شده است. حتی در صورت بالا رفتن بهره بانکی در مقابل تورم 84 درصدی، حتی اگه سالی 50 درصد هم به شما سود بدن که نمیدن، باز هم باخرید. سوال بعدی اینه که در این 60 روزه قرار چقدر ارز وارد کشور بشه که ببینیم تأثیرش میتونه چقدر باشه. ببینید تا الان 3 تا جریان ارزی داریم. اولی فروش نفت ذخیره شده است. در 10 روز گذشته نزدیک 40 میلیون بشکه نفت فروخته شده که میشه چیزی حدود 3 میلیارد دلار. یه چیزی بین 25 تا 50 میلیون بشکه دیگه هم ممکن است ذخایر باقی مونده باشه که اون رو هم میشه در حدود فرض کنید 3 میلیارد دلار تخمین زد. دوم دارایی‌های آزاد شده است که در مرحله اول بین 6 تا 12 میلیارد دلار خواهد بود. و سوم صادرات نفت که در سناریوی خوشبینانه و فروش روزی 2 میلیون بشکه، اگر هر بشکه در همین حدود 70 دلار بمونه، تا 30 مرداد که اولین مجوز لغو تحریم آمریکا منقضی میشه، حد اکثر 8 میلیارد دلار درآمده. پس بله، منابع ارزی دوباره به سمت ایران جاری خواهد شد، ولی نه با اون حجمی که خیلی ها تصور میکنن و انتظار دارن بلافاصله همه چی تغییر کنه و شرایط اقتصادی به حالت عادی برگرده. اطمینان داشته باشید که دولت آمریکا از قبل از صدور این مجوزها چرتکه انداخته و همه اینها رو در نظر گرفته. برای اینکه یه تصویر ذهنی از این اعداد داشته باشیم، محاصره دریایی نزدیک 66 روز طول کشید و هر روزش بیش از 400 میلیون دلار از فعالیت اقتصادی ایران رو متوقف کرد. یعنی فقط همین محاصره، اصلا به بقیه چیزاش کاری نداشته باشیم، بیش از 28 میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضرر زده، در حالی که در خوشبینانه ترین حالت درآمدهای ارزی 60 روز پیش رو کمتر از 26 میلیارد دلار خواهد بود. و با این رقم ها و این سیاست های داخلی نمیشه کشور رو بازسازی و بیماری های اقتصاد ایران رو درمان کرد. این توافق در بهترین حالت یک فرصته و همه چیز مشروط به اینه که حکومت با این فرصت چی کار میکنه. دو تا تصمیم تکلیف رو روشن میکنه. اول اینکه جمهوری اسلامی اصلا پای تعهداتش میمونه یا نه. اگر جمهوری اسلامی بخواد مذاکرات رو کش بده و عملا از رفع تحریم ها برای ادامه پروژه چرخش به چین استفاده کنه، این مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید. مسئله دوم اینه که جمهوری اسلامی درآمدهای ارزی رو کجا و چگونه خرج کنه. میتونن دوباره به سمت سیاست‌های یارانه‌ای حرکت کنن و قیمت کالاهای اساسی رو پایین بیارن. منتها پروژه دولت پزشکیان تا الان شانه خالی کردن از تعهدات مردمیش بوده و من واقعا بعید می‌بینم دوباره برای خودش تعهد ایجاد کنه. ممکنه یه مقداری کالای ارزون وارد کنن و یه آرامش موقتی بخرن، اما اون دوام نخواهد داشت. سیاست درست اینه که اصلاحات ساختاری داخلی رو به موازات گشایش خارجی پیش ببرن. مسئله FATF و بقیه اولویت‌ها رو بلافاصله حل کنن و الان که دولت آمریکا پای میز مذاکره است، برای توسعه و بازسازی ایران امتیازهای اقتصادی، تجاری و تعرفه‌ای بگیرن. منتها متاسفانه کوچکترین نشانه‌ای از هیچ کدوم از این مواردی که عرض کردم تا الان دیده نمیشه.
و احتمال سوم که شاید از بقیه محتمل تره این که این پول دوباره صرف بازسازی توان نظامی و شبکه نیابتی بشه. فضای ذهنی حزب اللهی ها قدرت پردازش این رو نداره که سیاست اتمی موشک نیابتی ایران رو به این وضعیت کشیده. برعکس تصور میکنند آغاز و تکرار جنگ ثابت کرده که ما باید از نظر نظامی قوی باشیم و متحدان نیابتی رو تقویت کنیم و این قبیل عباطیل. اگر ظرفیت ذهنی حکومت در همین حد باقی بمونه با 26 میلیارد دلار هیچ گشایش اتفاق نخواهد افتاد. بگذاریم از اینکه بازسازی یعنی ساخت و ساز و ساخت و ساز در ایران عمدتاً دست خاتم الانبیا و سپاه و اینهاست. مجموعه ای با صدها شرکت در ساخت انرژی و مخابرات که برای سرمایه‌گذار خارجی یک ریسک غیر قابل حل و عملاً شراکت با یک گروه تروریستی به حساب میاد. جمهوری اسلامی همیشه این فرصت رو داشت که مذاکره کنه، تحریم رو برداره، به دنیا وصل بشه و بذاره مردم ایران آزاد باشن، زندگی کنن، کسب و کار را بنسن و با دنیا مراوده داشته باشن. لازم نبود ما اینقدر رنج بکشیم. انزوا، تحریم و نهایتاً جنگ هیچ کدوم سرنوشت محتوم ایران نبود. انتخاب آگاهانه حکومت بود. حالا روی کاغذ یک بار دیگه یه فرصتی پیش آمده. ولی از همین اول همه چیز داره لنگ میزنه. پارسال هم قبل از جنگ 12 روزه این فرصت وجود داشت. لازم نبود جنگی آغاز بشه و یک سال تمام زندگی عادی و حیات اقتصادی مردم ایران متوقف بشه، ولی شد. حالا که پیازها رو خوردن، فلک شدن، جریمه رو هم پرداختند، برگشتن سر میز مذاکره. سوال پیش رو این است که آیا این بار حکومت هویج اقتصاد رو برمی داره یا مثل 14 دهه گذشته نمیتونه از اعتیادش به چماق دست بکشه؟

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تار عنکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
4: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
3: و ارسالات متناقض مرتبط با ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتم.
5: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی.
6: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
3: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه.
5: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض را رد می‌کنند.
7: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
8: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنانه.
3: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
9: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنسکام اعلام کرد نیروهای این کشور در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مواضعی در ایران را هدف حملات هوایی قرار دادند. بر اساس بیانیه سنسکام، جنگنده های آمریکایی انبارهای موشک و پهپاد و همچنین سایت های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. آمریکا میگوید این حمله پس از آن انجام شد که یک پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی روز پنجشنبه یک کشتی باری با پرچم سنگاپور و هنگام خروج از تنگه هرمز هدف قرار داد. سنتکام این حمله را نقض آشکار آتش بس دونسته و تاکید کرده نیروهای آمریکایی همچنان برای تامین امنیت کشورانی و اجرای کامل توافق با جمهوری اسلامی در منطقه حضور خواهند داشت. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در اسکله طاهرویی سیریک در ساعات پایانی روز جمعه گزارش داد. در این گزارش آمده این انفجارها در نتیجه اصابت دو پرتابه به محدوده این اسکله و به یک دکل مخابراتی در این منطقه صورت گرفته. همچنین شنیده ها از شلیک دو موشک اخطار ساعات پیش از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز حکایت دارد. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر همراه ما هستش. امیر، چه جزئیات بیشتری داری برای ما در این ارتباط؟
1: پس از اینکه سنتکام اعلام کردش که در پاسخ به آنچه که نقض آشکار آتش بس از سوی جمهوری اسلامی با حمله به یک کشتی در روز گذشته در تنگه هرمز انجام شده بود، مواضع جمهوری اسلامی، زاغه های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی برای چندین سایت راداری رو مورد هدف قرار داده، یک بیانیه ای از سوی سپاه پاسداران در خبرگزاری ایسنا هم حتی آمد و پخش شد. بسیار بیانیه پرشوری بود، مثل همیشه که بیانیه های سپاه همراه با تهدید و وعده به انتقام در آینده و عملیات دیگر و هشدار به نیروهای آمریکایی در منطقه بود. اما خبرگزاری فارس لحظاتی پیش آمد و به نقل از سپاه پاسداران اعلام کرد که این بیانیه‌ای که از ساعتی پیش در چندین خبرگزاری من جمله ایسنا پخش شده، در تماسی که واحدهای مختلف روابط عمومی سپاه پاسداران با هم دیگه داشتن، از سوی سپاه پاسداران نبوده. خب این هم از شگفتی‌های خبرگزاری‌های داخلی و جمهوری اسلامی هستش که یک خبری رو به نقل از یک خبرگزاری به نقل از سپاه پاسداران یک ارگان نظامی میزنن. حالا یا سپاه اول گفته نظرش تغییر کرده الان نسبت به اون بیانیه تندی که داده بوده، به نوعی خواسته اون رو تکذیب کنه، حالا گفته این مال ما نیست، حتی خبر ایسنا رو هم تکذیب کرده، و به هر شکل به هر سوی سپاه پاسداران گفته که اینها رو ما نگفتیم، اینها حرفای ما نبوده. اما چه اتفاقی افتاد؟ روز گذشته یک کشتی با پرچم سنگاپور در خط ساحلی عمان قصد داشت از تنگه هرمز عبور بکنه. آن گونه ای که پرزیدنت ترامپ اعلام کردن، چهار پهپاد به سمت این کشتی پرتاب شده که یکی از اونها به کشتی برخورد کرده. پرزیدنت ترامپ این رو به نوعی نقض احمقانه یه آتش بس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در صحبت‌های خودشون بیان کردن. جی دی ونس هم لحظاتی پیش در مطلبی که در اکانت اکس خودش منتشر کرد، گفت اگه جمهوری اسلامی با بندهایی از مفاد این تفاهم‌نامه مشکل داره، میتونه تماس برقرار بکنه و این کارهایی که در میکنن راهش نیست. خبرگزاری مختلف ایالات متحده به نقل از منابع نظامی گفتن که حملاتی که سنتکام در تلافی با این حمله جمهوری اسلامی در تنگه هرمز انجام داده، نزدیک به یک ساعت به طول انجام میده، الان دیگه خاتمه پیدا کرده. سنتکام هم در بیانیه خودش گفته بود که چندین سایت راداری و زاغه های پهپادی و موشکی مورد هدف قرار داده و مجدد تأکید بر این کرده بود که نیروهای سنتکام در محل بسیار هوشیارانه حضور دارند تا بر اجرای دقیق بندهای تفاهمنامه نظارت بکنند. یک نماینده دموکرات مجلس نمایندگان هم در واکنش به این تبادل آتش گفته که هم اینکه سنتکام به مواضعی در جنوب ایران حمله کرده، نشان میده که جنگ با جمهوری اسلامی برای ایالات متحده به این زودی ها پایان نخواهد پذیرفت.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی.

0: مقامات و مسئولان تهران علیه عمان و از طرف دیگر علیه شورای همکاری خلیج فارس با واکنش تند دبیر کل این شورا مواجه شد. روز جمعه جاسم البدوی در بیانیه‌ای که بر دو محور اساسی استوار بود از یک طرف خطاب به جمهوری اسلامی محکوم کرد، در واقع اظهارات مقامات تهران رو علیه عمان این کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، و از طرف دیگر استقبال کردند از طرح یا ابتکار عمان در رابطه با ایجاد کریدور امن دریایی تحت نظارت سازمان ملل برای تخلیه 11,000 ملوان و صدها کشتی تجارتی گرفتار در تنگه هرمز. این رو یک روی کرد حکیمانه از سمت سلطنت عمان در راستای تثبیت امنیت منطقه خوندن. اما از طرف دیگه واکنش رسانه‌های عربی منطقه کماکان پر از نگرانی بود نسبت به رفتارهای جمهوری اسلامی و اظهارات مقاماتشون. از یک طرف رسانه‌های عربستان سعودی کماکان رفتار جمهوری اسلامی رو رفتاری خوندند که پلیسی هستش به دنبال تثبیت نقش خودش به عنوان در واقع یک مدیر در تنگه هرمز هستش، که تاکید کردن به هیچ عنوان کشورهای عضو این رو قبول نمی‌کنن. و از طرف دیگه باز کردن پرونده‌های مختلفی از نگرانی‌های کشورهای منطقه از جمله در رسانه‌های اماراتی، از جمله مسئله نیابتی‌ها و ناامنی که به هر حال می‌تونه ادامه داشته باشه در اون منطقه. نتیجه گیری بسیاری از ناظران و تحلیلگران عرب منطقه این هستش که سلطه سیاسی که جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز به دنبالش هستش بسیار خطرناکتر از مسئله باجگیری هستش، و در این راستا از کشورهای خودشون درخواست کردن که مواجهه بکنن با این مسئله، چون مسئله تنگه هرمز رو کماکان یک مسئله مهم و حیاتی برای امنیت خودشون میدونن.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پس از وقوع زمین لرزه در ونزوئلا، مقام‌های محلی گفتند شمار قربانیان به 920 نفر افزایش یافته. رئیس پارلمان ونزوئلا گفته روند پاسخ به این فاجعه نه هفته‌ها بلکه ماه‌ها زمان خواهد برد و حجم خسارات بسیار گسترده است. شامگاه چهارشنبه دو زمین لرزه قدرتمند با فاصله کمتر از یک دقیقه این کشور را لرزاند. جلسه ارائه گزارش سالانه نخست وزیر گرجستان در پارلمان این کشور به صحنه درگیری فیزیکی میان نمایندگان تبدیل شد. درگیری و زد و خورد میان اعضای حزب حاکم و نمایندگان حزب اپوزیسیون صورت گرفته. این درگیری که در جریان پرسش و پاسخ پس از سخنرانی نخست وزیر گرجستان رخ داد، با دخالت سایر نمایندگان و نیروهای حفاظتی کنترل شد. سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده موج گرمای شدید در حال گسترش در بخش‌های وسیعی از شرق اروپا است و دما در برخی مناطق 3 تا 10 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین فصلی ثبت شده. به گفته سخنگوی این سازمان، این موج گرما به سمت اروپای مرکزی و بالکان در حال حرکت و انتظار میره تا یه روزهای آینده شدت پیدا کنه. پس از هفته ها نشست بین نمایندگان اسرائیل و لبنان در واشنگتن برای دستیابی به توافق، سفیر اسرائیل در آمریکا از دستیابی به چارچوب اولیه توافق خبر داد. بنا به گفته خبرگزاری رویترز، سفیر اسرائیل در آمریکا چارچوب این توافق سه جانبه رو عملگرایانه دونسته و افزوده ما خواهان صلح واقعی با لبنان هستیم. جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش تلاش کردند ما را از مسیر توافق منحرف و روند گفتگوها را نابود کنند. همزمان سفیر لبنان در ایالات متحده از مقامات آمریکایی به خاطر سازماندهی گفتگوهایی که در واشنگتن برگزار شده تشکر و این نشست ها را مثبت ارزیابی کرد. مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل میگوید مردم لبنان خواستار ادامه جنگ و دخالت جمهوری اسلامی در سیاست های لبنان نیستند.
2: بزرگترین هدف این جنگ این است که حزب الله رو منزوی بکنه، چون مردم لبنان تا اونجا که میبینیم این جنگ رو نمیخوان که حزب الله از کشور لبنان استفاده بکنه به عنوان یک پادگان برای حمله کردن به اسرائیل، برای فراهم کردن منافع حکومت ولایت فقیه که در تهران هستش. خیلی ها در لبنان ما میدونیم علنا میگن که واقعا خسته شدن از این که که حزب الله که گروه لبنان

0: یونانی هستش تبدیل شده به یک گروه نیابتی برای یک کشور خارجی. و الان که ما می‌بینیم که کشور لبنان که نمایندگان لبنان که بر اساس رأی مردم لبنان انتخاب شدن میان با کشور اسرائیل به یک توافقی میرسن و سعی میکنن که یک ثباتی رو به وجود بیارن، وقتی که حزب الله اون رو قبول نمیکنه، حزب الله داره نشون میده که اولا که دموکراسی مردم، دموکراسی براش مهم نیست، نیت و تقاضای مردم لبنان براش مهم نیست و برای اینکه منفعت حکومت رو فراهم بکنه در تهران با جنگ ادامه خواهد داد. و این انزوای حزب الله در لبنان میتونه دست اسرائیل رو اتفاقا قوی تر بکنه در حملاتش علیه این گروه.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. سه بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم بود، با ما بمونید.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

دشنه بر لب تشنه، خنجر بر تار هنجر، در خواب کودک بیتاب، خاموش طفل در آغوش، خواهر داغ برادر، بیدار سینه تبدار، فریاد این همه بیداد، هیهات شام خرابات، گریان محول یاران، آتش شعله سرکش، بستر خیمه خاکستر، آدم غرق در ماتم، بر لب ناله های شب کودک، زجه های کهریزک، تاسوعا گریه های سپهر بابا، ظهر عاشورا، هجدهم دی ماه، شام غریبان، تنهایی و غربت جاویدنامان، روز واقعه، حقیقت پاره پاره، تاریخ، ورق ورق، زخم انسان هنوز در وهم، هر عصر کربلایی، هر شهر رد پای، آزاد آنکه استاد، تنها بماند برباد، نامی اگر بماند، با خون نشان بماند، خورشید سر نمی برد، تاریخ نور می برد، قصه دیروز نیست، این زخم امروز نیست، هر جا که ظلم باشد، آنجا هنوز عاشوراست، هر جا که انسان سربلند فرزند ایران بیگزند، از خاک صدا برآمد، از خون چراغی آمد، نه شب همیشه شب ماند، نه ظلم بی جواب ماند، دستی اگر بریدند، راهی دوباره دیدند، آن سر اگر جدا شد، فریاد بی صدا شد، اما سکوت نشکست، حق از نفس نیفتاد، از ماه دی تا امروز این زخم مانده پرسوز، هر خانه گر عزادار، هر دل اگر گرفتار، تا نام حق بماند این راه ادامه دارد، ما مانده ایم و پرسش با این همه ستمکش، از مرثیه تا معنا، از عشق تا تماشا، این خون پیام دارد، ایران قیام دارد، از خون طلوع خورشید، از زخم شکوه امید، تاریخ اگرچه خوندید، فریاد اگرچه تنها، لرزان دل مادرها، یک تن ولی جهانی، یک نام ولی نشانی، هر نسل دوباره خواندش، با عشق دوباره ماندش، حق را نمی شود کشت، با تیغ و تیر و آتش، خورشید غروب دارد، اما سقوط ندارد.

جونم هست. یادم راست.

0: سپر من کجایی بابا؟ سپر بابا کجایی بابا؟ جنایت جمهوری اسلامی، سپر بابا کجایی؟
1: بابا تو

سالها از مردم خواستند برای تشنگی حسین گریه کنند، ولی وقتی خود مردم طعم داغ و فقدان رو چشیدند فهمیدند اشک ریختن برای او که از جانش برای آزادی گذشت تاریخ انقضا ندارد. وقتی یه مادر بچه‌ش رو از دست میده دیگه مهم نیست اسم اون بچه علی اصغر باشه یا سپهر. وقتی یه پدر دنبال جنازه بچه‌ش میگرده تاریخ روی تقویم دیگه اهمیتی نداره. امسال هیئت‌ها از تاریخ فاصله گرفتند و به امروز رسیدند. عزاداری امشب و این روزها فقط حفظ خاطره مرده‌های گذشته نیست، یادآوری حق زندگی زنده‌های امروزه. و من شک ندارم روزی میرسه که این سرزمین عاشورا رو فقط به چشم یک واقعه تاریخی میبینه، نه اینکه هر چند وقت یک بار مجبور بشه نسخه تازه‌ای از عاشورا رو با چشم و دل خودش زندگی کنه.

سلامتی محسود سالداران داداش بزرگم افتخار جوانم.

0: تمام تصاویری که توی سه دقیقه گذشته دیدید مربوط به مراسم تاسوعا و عاشورا و محرم در همین امسال بود که یاد جاوید نامان در آن زنده شد.
1: جمهوری اسلامی میخواد با ناامن کردن تنگه هرمز اون ماهی رو که میخواد ازش صید بکنه و گرفتن امتیازات بیشتر ازش از ایالات متحده، کشورهای منطقه و کشورهای جهان در پای میز مذاکراتی که در این 30 روزه و 60 روزه آینده احتمالاً در پیش رو داره. اما آن چیزی که مشخص است، پیام پرزیدنت ترامپ واضحه، پیام آمریکایی‌ها واضحه و تقریبا تمام مقامات آمریکایی دارن این رو میگن. تنگه هرمز قرار نیستش که از اون عوارضی دریافت بشه. حتی پرزیدنت ترامپ یک بار هم گفت اگه قرار بشه عوارضی گرفته بشه، اون ایالات متحده هستش که عوارض میگیره، اونجا رو باز میکنه و اون وقت بابت اون کارهایی که داره اونجا برای باز بودن مسیر دریانوردی انجام میده، عوارض رو هم دریافت خواهد کردش. آقای روبیو هم امروز به همین اشاره کردن، گفتن به هر حال آن یک تنگه هرمز یک راه آبی بین المللی است و اینکه بخواد یک کشوری از اون عوارضی رو دریافت بکنه قابل قبول نیستش. وزیر امور خارجه عمان هم همین رو گفت، گفتش که قصد نداره عمان که بخواد از طریق تنگه هرمز عوارض رو دریافت بکنه. عمان یکی از اون کشورهاییست که اتفاقا جمهوری اسلامی بسیار سرمایه‌گذاری کرده، فکر کنم از طریق اونها میتونه به اون خواسته های خودش برسه. آقای ترامپ امروز در جمع کشاورزان آمریکایی اشاره کردن به این که به هر حال آن پیروزی رو که می‌خواستن به دست آوردن در جنگ با جمهوری اسلامی و اگر رسانه‌ها دارن به نوع دیگری دستاورد برای جمهوری اسلامی نشان میدن، اینها اخبار دروغ هستش و اخباری هستش که اخبار واقعی نیستش. آقای ترامپ خبر از این داد که قرار هست به زودی از طریق منابع مالی بلوکه شده جمهوری اسلامی در خاک ایالات متحده از کشاورزان آمریکایی سویا، غلات، ذرت و سایر مواد کشاورزی رو بگیرن و به جمهوری اسلامی تحویل بدن، آن گونه که در متن تفاهم‌نامه آمده. اما پولیتیکو در یک گزارش اعلام کرده، گفته که این که فکر بکنیم برمیگرده دریانوردی در تنگه هرمز به همین زودی ها به حالت عادی خودش بسیار خوشبینانه هستش، برای اینکه به حال که شرکت های کشتیرانی، شرکت های بیمه، اینها دارن با نگاه تردید نگاه میکنند حالا به تنگه هرمز، کمی سخت میکنه شرایط رو. اما به حال در صحبت های آقای جی دی ونس اشاره کردند هم به تنگه هرمز و به هم به این که به هر حال آن چیزهایی رو که آقای ترامپ میخواسته در جریان نبردش با جمهوری اسلامی به دست آورده. آقای جی دی ونس گفتن که نیروی نظامی جمهوری اسلامی آقای ترامپ میخواستن از بین ببرن که خب تا حدود زیادی از بین بردن. نیروی دریاییشون رو میخواستن از بین ببرن، بردند. میخواستن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برای همیشه از بین ببرن، خب برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده و دیگه هم اجازه نمیده ایالات متحده به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنن. و این گردن کلفتی هایی هم که جمهوری اسلامی در منطقه میکرده آقای ترامپ بخواسته مهار بکنه و مهار کرده و به هر سه خواسته که در ابتدای جنگ خواسته رسیده، باقی هم در سر میز مذاکره بهش میرسه. به نظر میرسه در دست نقد فعلا آقای ترامپ با بازگردوندن قیمت نفت به پیش از کشته شدن علی خامنه‌ای به آن چیزی که میخواسته رسیده. تحرکاتی که سپاه امروز انجام داده در تنگه هرمز کمی قیمت نفت رو امروز افزایش داده، اما به حال این تحرکات تحرکاتی نیست که کشورهای همسایه و ایالات متحده بیستن و نگاه بکنن. اگه جمهوری اسلامی بخواد ادامه بده، اون وقت اونها هم یک تفکر دیگری رو در پیش خواهند گرفت، همون گونه که بارها مقامات آمریکایی گفتن.

بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سال‌ها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.

ترسم که عشق در غم ما پرده در شود وین راز سر به مو به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، از شگفتی سازی اکوادور مقابل آلمان تا پیروزی آسون هلند برابر تونس و صعود مقتدرانه لاله های نارنجی به دور بعد. تونس بعد از دو شکست سنگین و پذیرش 9 گل مقابل هلند به زمین بازی رفته. توی این بازی هم تونسی ها پیشرفت چندانی نداشتن، تن به شکست 3-1 دادن. مشخص شد که صبری لاموشی و هروه رنار فرقی با هم ندارن. هلند با این پیروزی نسبتا راحت صدرنشین گروه F شد و حریف مراکش دیگر تیم آفریقایی که البته تفاوت خیلی زیادی با تونس داره. و دیشب در همین گروه ژاپن و سوئد هم با هم بازی کردن. این بازی با برتری همه جانبه ژاپن شروع شد، بعد از اینکه اونا چند مورد هدر دادن، بالاخره با یه حرکت منسجم چند نفره، یه بازی ترکیبی با ضربه مائدا به گل رسیدن. در ادامه سوئد بهتر بازی کرد و یه بار دیگه این آنتونی الانگا بود که برای سوئد یه گل زیبای پای چپ زد. این دومین گل ستاره 24 ساله سوئدیا در جام جهانی بود. بازی با این نتیجه 1-1 تموم شد. ژاپن در جایگاه دوم جدول این گروه قرار گرفت و حریف برزیل شد. بازی فوق العاده جذابی خواهد بود، بازی برزیل ژاپن. سوئد هم با این مساوی با 4 امتیاز به عنوان یکی از تیم‌های سوم گروه ها صعود کرد. جالبی که در پایان بازی ظاهرا الانگا توجیه نشده بود که تیمش با این مساوی هم صعود به دور بعدی رو انجام خواهد و صعود میکنه، به شدت ناراحت بود. بعد اومدن باش صحبت کردن و متوجه شد. در این بازی ناگاتومو بازیکن 39 ساله ژاپن 15 دقیقه آخر برای ژاپن به بازی رفت و اولین فوتبالیست آسیایی شد که در 5 دوره جام جهانی بازی کرده.
1: چیزی که در مورد بازی در واقع سوئد و ژاپن دیدم و واقعا لذت بردم، ما همیشه میدونیم که در فوتبال اولین کسی که این کلمه رو به کار برد به نام میرور سیستم، یعنی سیستم آینه. هر چی کار تیم مقابل هر سیستمی میذاره، شما دقیقا این تیمتو بر مبنای تیم اون میشینین که هر بازیکن مستقیم خودش رو بشناسه. اولین بار، حالا من اولین بار میگم، شاید من اولین بار شنیدم که گرکن داگلیش این کارو میکرد تو لیورپول زمانی که به عنوان مربی بازیکن اومد. واقعا سیستم مرسی دقیقه 90 80 80 90 داره که هر بازیکن خودشه بگیره و این کار گرامپاته دقیقاً این کار انجام داد. برای این بود که تو این بازی ما می‌بینیم 3 تا مهاجم گذاشت، یعنی به جای 3-5-2 3-4-3 کرد. الانگار گذاشت، یوکرز گذاشت و اونورم
0: ایساک.
1: این که این سه دفاع وسطای ژاپن رو کنترل اجازه ندن ساب توپ بشه، اجازه ندن در واقع بازی درست انجام. 4 تا افک هم افکاش میشناخ، چون ژاپن هم 3-4-3 بازی می‌کنه. 3 تا دفاع هم 3 تا مهاجم خودشه میشه. مائده رو میدونی که یکی از بازیکن‌های خوب فوتبال ژاپنه که در سلتیک بازی می‌کنه. و اگه یادتون بیاد 4 سال پیش وقتی تعویض شد، ما تعظیم کرد، از همون موقع به یاد ما بوده. بسیار بازیکن قویه. اما وقتی به گل ژاپن دقت می‌کنیم، برخلاف اون چیزی که همه ماها فکر می‌کنیم که ژاپن بازیکن‌های خوبی داره، بله بازیکن‌های خوبی داره، اما چیزی که باعث قدرت این تیم میشه اون هماهنگی این بازیکن‌ها با همه. شما می‌بینید هر گلی که میزنه، شما وقتی به اون صحنه نگاه می‌کنی همه رو زرد می‌بینی، یعنی همه بازیکن‌های زرد اونجاست. 8-9 تا بازیکن سوئد بودن، 3 یا 4 تا بازیکن در واقع ژاپنی که آبی و نقطه‌های آبی قشنگ می‌بینیم، مشخص میشه چقدر قشنگ این کار انجام میدن. و یک لحظه، فقط یک لحظه که مدافعین وسط سوئد میاد جلو اون فضا درست میشه، این هوشش سرشار مائده که میره تو اون فضا صاحب تو میشه و این نکته‌ای که باعث شده که تیم ژاپن یک تیم خطرناک بشه. الان ژاپن باید با برزیل بازی کنه. شاید خیلی ها فکر کنه نه برزیل میزنه، برزیل اصلا دوست نداره با ژاپن بازی کنه، چون بازی ما یه بازی دوست دارم بازی رو واگذار کرد. درسته به کاغذ ژاپن حریف برزیل نمیشه، اما من واقعا میتونم بگم این ژاپن خیلی خطرناکتر از اون چیزی است که هر کی فکر میکنه.
0: بله. اما بریم سراغ آلمان که صعود کرده بود و در سومین بازیش مقابل اکوادور قرار گرفت. بازی رو آلمان بهتر شروع کرد، با ضربه سانه در دومین دقیقه جلو افتاد. گلی که خیلی میگفتن که قبلش خطای رخ داده بود، اما داور و VAR اون رو تایید کردن. سپس شاهد بازی هجومی زیبایی از تیم اکوادور بودیم که 2 گل زدن و بازی رو در نهایت 2-1 بردن، کامبک زدن. اولین صعود تیم آلمان از دور گروهی جام جهانی بعد از سال 2014 بود که قهرمان جهان شده بودن و از اون 2 دوره بود که در دور مقدماتی حذف می‌شدن. اکوادور قبلا فقط یه بار در جام جهانی 2006 تونسته بود که از دور گروهی صعود بکنه. همکارم علی حسن پور این بازی رو در فنزون برلین از نزدیک تماشا کرده، گزارش او رو با هم ببینیم.
2: خب در برلین هستیم، میدان پوستان پلاتس، دارم میرم فوتبال آلمان مقابل اکوادور رو ببینیم که در این میدان شهرداری اینجا یک LCD بسیار بسیار بزرگی تدارک دیده تا همه دوره هم جمع بشن و بتونن رأس ساعت 10 فوتبال رو تماشا بکنن. این صف طولانی که دارید نگاه میکنید که تا خیابون پشت سری من هم ادامه داره، در واقع طرفداران تیم فوتبال آلمان هستن که طرفداران صف بستن تا وارد محوطه‌ای بشن که بتونن ساعت 10 شب، الان ساعت 7:30 به وقت برلین، تا ساعت 10 شب بتونن فوتبال رو در کنار هم باشن و بتونن اونجا فوتبال رو تماشا بکنن. بعد از 2:30 بالاخره خیلی هایی که اون ور وایساده بودن تونستن بیان تو. خیلی جالبه، این ور طرفداران اکوادور هستن و سمت راست طرفداران آلمان هستن. بزنیم با چند تاشون صحبت کنیم. Wie viel Toren für Ecuador?
3: 2-0 heute für Ecuador auf jeden Fall.
2: Miguel 2-0.
3: 2-0.
2: دو هیچ بعضی میگن دو هیچ به نفع اکوادور. بذارید با آلمانی ها هم صحبت کنیم ببینیم که اونا چی میگن. Wie viel Toren für Deutschland?
3: Ich sage 2 Tore für Deutschland.
2: دو تا میگه دو تا گل آلمان میزنه. 2-0 oder
3: 2-1.
2: 2-1 یعنی 2-1 آلمان میبره. باید ببینیم بازی چی در میاد. آلمان گل اول رو زد تو لحظات اولیه بازی. بازی هنوز شروع نشده، آلمان یه گل زد. بازیه و اکوادوریا بسیار خوشحالن پشت سر من و آلمانی ها خیلی ناراحتن به خاطر که بازی 2-1 به نفع اکوادوره تا این لحظه و تمام. بالاخره بازی تموم شد و نتیجه 2-1 به نفع اکوادور و اکوادوریایی که پشت سر من میبینید بسیار بسیار از نتیجه بازی راضین و خوشحالن.
4: سباستیان بکاسی یه سری تصاویر بامزه دیشب خلق کرد توی ورزشگاه و خب برام سوال پیش اومد که خب اصلا چرا اینقدر حالا درسته که آرژانتینیه، درسته که اصلا اون منطقه فوتبال خیلی مهمه، اصلا خیلی هم احساسی هم تصاویری که داریم میبینیم، اما بعد از اینکه گل دومو زدن رفت خودشو کشید بالا و رفت داخل تماشاگرا و در آغوش خانوادش، به یک داستان کاملا آمریکای جنوبی رسیدیم. میرسیم به کجا؟ میرسیم به بازی که مساوی کرد جلوی کوروساو و هوادارا توی خود ورزشگاه و در شبکه‌های اجتماعی خود ورزشگاه با خانواده‌اش درگیر شدن، فحاشی و اینجور چیزا اتفاق افتاد و روزنامه‌های محلی اکوادور گفتن که با این خطابش کردن که مرد باش، جیگر داشته باش، بتونی که مثلا از این مرحله صعود بکنی، با دختر کوچیکش درگیر شدن. بعد از اینکه این اتفاق افتاد رفتش قاطی تماشاگرها، همونایی که علیهش خیلی فحاشی کرده بودن در آغوشش گرفتن و خانواده‌اش هم اونجا حضور داشتن که صحنه‌های جالبی رو رقم زد.
0: ترکیه هم بعد از دو شکست و حذف از جامی که امید زیادی بهش داشت به دیدار صدرنشین گروه دی یعنی آمریکا رفت. این بازی شاید اون حساسیت بازی جام جهانی رو نداشت چون مشخص بود تقدیر دو تیم، اما بسیار جذاب از در اومد. دو تیم برای برد جنگیدن، هر دو تیم دو تا گل زدن و بازیش مساوی تمام شد. در دقیقه 8 زمان‌های تلف شده بود که آیهان که در دقیقه 88 بازی اومد و گل زد. تو این بازی آردوگولر به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، گل هم زد. گل پیروزی ترکیه هم گل بسیار قشنگی بود. ترکیه تو این بازی 9 شوت زد که 3 تاش گل شد. در دو تا بازی اولش 32 شوت زد به استرالیا و پاراگوئه، حتی یکیش هم گل نشد و این باعث حذف ترکیه شد.
5: تیم ملی فوتبال ترکیه نخستین برد خودش در رقابت‌های جام جهانی رو در مقابل صدرنشین گروه دی یعنی ایالات متحده آمریکا رقم زد و با 3 امتیاز و 3 گل با جام جهانی خداحافظی کرد. طی 2 گذشته ترکیه 2 بازی خودش رو بدون اینکه گلی به ثمر برسونه به حریفان واگذار کرده بود و همین مسئله باعث حذف زودهنگام تیم ملی فوتبال ترکیه از رقابت‌های جام جهانی شد که خشم زیادی رو هم در بین طرفداران فوتبال این کشور برانگیخته. طی هفته گذشته انتقادهای بسیار تند و شدیدی متوجه هر یک از بازیکنان تیم ملی و کادر فنی و همچنین فدراسیون فوتبال در ترکیه بوده، اما بعد از برد 3-2 مقابل داخل آمریکا بخش بزرگی از این خشم به یک افسوس تبدیل شده. بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به این نکته اشاره کردند که در جام جهانی 2002 آخرین بازی رو بردیم و مقام سوم جهان رو کسب کردیم، اما حالا آخرین بازی رو بردیم تا با جام جهانی خداحافظی بکنیم. در کنار صحبت در زمینه حذف ترکیه از جام جهانی و انتقادهایی که هنوز هم ادامه داره، حاشیه های این بازی اما خیلی در شبکه‌های اجتماعی توجه رو به خودش جلب می‌کنه. همونطور که گفتم، مقایسه تیم ملی کنونی با تیم ملی سال 2002 خیلی داغ بوده طی روزهای گذشته، اما صحبتی از هاکان شکور، گلزن و بازیکن سرشناس ترکیه در اون سالها در رسانه‌های ترکیه نمی‌شد. این هم به این دلیل هستش که او در سال 2016 و بعد از کودتای نافرجام به دلایل مسائل سیاسی فوتبال رو کنار گذاشت و به آمریکا مهاجرت کرد. اما در بازی صبح جمعه او در استادیوم بود و تصویری از خودش رو با پیرهن تیم ملی فوتبال ترکیه منتشر کرده. کمی مسئله باعث شده اون سانسوری که بر روی اسم هاکان شکور بود برداشته بشه و این بار از او هم صحبت بشه در شبکه‌های اجتماعی ترکیه. اما در کنار اینکه تیم ملی فوتبال ترکیه خیلی باشکوه از ترکیه بدرقه شده بود، فعلا برنامه‌ای برای پیشواز تیم ملی اعلام نشده و به نظر میاد که اونها بی سر و صدا به کشور برگردن. در کنار اینکه انتقادها همچنان ادامه داره و بسیاری خواستار استعفای سرمربی و همچنین رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه هستند، هرچند که سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال ترکیه اعلام کرده که استعفا نخواهد داد.
0: سپاسگزارم. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا بار دیگه ساعت 18:30 وقت تهران با یه برنامه دیگه همراه شما خواهیم بود. ایران مصر رو بررسی می‌کنیم. تا فردا، پیش.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کی هم؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 21 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه آقا، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یا ایسا.
5: مرسی، در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

تاسوعا و عاشورای امسال در حالی قرار برگزار بشه که یاد و نام جاوید نامان و قربانیان اعتراضات سالهای اخیر ایران حضوری پررنگ در آیین‌های سوگواری داره. همزمان کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با انتشار تصاویر، روایت‌ها، پیام‌های یاد بسیاری از این جانباختگان رو زنده نگه داشتن و نام آنها رو بار دیگر در حافظه جمعی ایرانیان تنین انداز کردند.

کاربری با نام هدیه نوشته تاسوعا عاشورا رو شنیدیم، اما 18 و 19 دی رو دیدیم، با چشم خودمون دیدیم. مادران داغدار رو نباید به فراموشی سپرد. او در ادامه نوشته رنج و زخمی که بر دل این مادران نشسته تنها یک اندوه شخصی نیست، بلکه یادآور یکی از تلخترین فصلهای تاریخ معاصر ایران است. شهروند دیگری هم با انتشار ویدیویی از مادر جاویدنام امیر حسین جوادزاده در میان دسته های عزاداری نوشته هرچند این شهر پر هیاهو و شلوغه، اما جای خالی تو اونقدر بزرگه که سکوتش در همه جا تنین میاندازه. امیر حسین جوادزاده، جوان 25 ساله ساکن تهران و شاغل در صنف عطر و عطرکلون بازار تهران بود که در جریان اعتراضات مردمی در روز 19 دی 1404 بر اثر اصابت گلوله جنگی جان باخت.

0: برادر جاویدنا محسن جبارزاده هم با انتشار این تصویر از او نوشت: روز واقعه برای من روزی بود که تو بند کفشایت رو خودت بستی، اما باز کردنش سهم من شد. داغ نبودن تو همیشه بر دل من خواهد ماند. این معترض متأهل بود و در اعتراضات تهران در 19 دی ماه هدف گلوله قرار گرفت و جون خودش رو از دست داد. کاربر دیگری هم با یادآوری معترضان دی ماه و شام غریبان محرم نوشته که آن شب، شب جستجوی خانواده‌ها برای یافتن فرزندانشان بود، اما بسیاری از آنها به جای به آغوش گرفتن دوباره عزیزانشون با پیکرهای بیجان آنها روبرو شدند. و هم ویدیویی ببینیم از حضور دسته عزاداری بر سر مزار جاویدنا مانی سفرپور، نوجوان 18 ساله اهل لاهیجان که روز 18 دی ماه در تهران کشته شد. کاربر دیگری هم با یادآوری نام حمید مهدوی نوشته که عاشورای ما همینجاست، در مشهد، جایی که به یاد حمید مهدوی، آتش نشان جوانی که جان خودش رو در راه آزادی خواه از دست داده، اشک می‌ریزیم. او در ادامه نوشته: چه کسی تصور می‌کرد روزی خونخواه انسانی شویم که تمام عمرش رو صرف نجات جان دیگران کرده بود. حمید مهدوی، آتش نشان حرفه‌ای، ورزشکار و داور بین‌المللی راگبی، اهل مشهد بود که شامگاه 18 دی ماه در جریان کمک به معترضان مجروح جان باخت. و اما این کاربر هم نوشته که ما ماه محرم را سالها خواندیم، شنیدیم، گریستیم و روایت کردیم، اما شاید تنها نسلی باشیم که عاشورا را در خیابان‌ها و خانه‌ها و زندگی روزمرمون زندگی کردیم. ما از کودکی نام کربلا رو شنیدیم، اما بزرگسالیمان رو با معنای آن زندگی کردیم. با داغ‌ها، فقدان‌ها، ایستادگی‌ها، مویه‌های مادران داغدار، خون تازه کف خیابان‌ها و با زخم‌هایی که هنوز تازند. شاید تفاوت ما با نسل‌های پیش از خودمان همین باشد. آنان عاشورا رو روایت کردند، اما ما طعم خونین آن را از عاشورای 88 تا آبان 98 و دی 1404 چشیدیم.
1: به سر من داماد میخواست بشه، ناکامش کرد. نه لباساش، کچنوارش، لباساش، گفشاش آماده کردن برای اخکلونش، ناکامش کردن بچه منو.
2: درود بر محمد،
3: درود بر محمد، درود بر محمد، درود بر محمد، درود بر محمد.
1: راهشا ادامه بدیم، راهشا روشن نگه داریم، نذارید تو خاموش، نذارید خاموش شه راهش، راهش روشن
2: نگرد.
4: کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نسبت به نتیجه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی نگرانند. تا قبل از جنگ این کشورها تلاش می‌کردند از درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی پرهیز کنند، اما حالا این کشورها نگرانند که توافق نهایی آمریکا با جمهوری اسلامی امنیت و خواسته های اونها رو به طور کامل در بر نگیره. اول بریم ببینیم که جمهوری اسلامی اصلا با چه چشمی به این کشورها نگاه میکنه.
5: کشورهای منطقه هستیم، همون کشورهایی که به ما حمله کردند در همین چند ماه و چند هفته گذشته. شما مواضعشون رو کاش ما میتوانستیم باز کنیم در این دو سه هفته اخیر.
4: چرا که نه؟ بیاید ببینیم کشورهای منطقه راجع به این به گفته عارف برادر بزرگ چی فکر میکنن و مواضع و نگرانی هاشون چیه. اگه مواضع کشورهای عربی رو در هفته های اخیر کنار هم بذاریم، یه نکته جلب توجه میکنه. تقریبا هیچ کدومشون نمیگن آمریکا نباید با جمهوری اسلامی توافق بکنه. برعکس، خیلی هاشون از کاهش تنش استقبال کردن. اما نگرانی اصلیشون این هاست اینکه جمهوری اسلامی با گرفتن پولهای بلوکه شده و کاهش تحریم‌ها از نظر مالی قوی‌تر بشه و به سیاست نفوذ منطقه‌ای و حمایت و تقویت گروه‌های نیابتی ادامه بده و همچنان تنگه هرمز رو باز و بسته کنه و جریان انتقال نفت و گاز رو مختل کنه. برای همین در حرف‌های مقام‌های کشورهای عرب چند موضوع مدام تکرار میشن: احترام به حاکمیت ملی کشورها، عدم دخالت در امور داخلی، امنیت منطقه و آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز. مثلا همین اماراتی که جمهوری اسلامی بیشترین حملات رو در طول جنگ بهش انجام داد، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات انور قرقاش میگه منطقه باید بر پایه احترام به حاکمیت کشورها، حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی باز تعریف بشه. قرقاش میگه نباید واقعیت‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ به کشورهای عربی تحمیل بشه. مثلا یه واقعیت اینه که جمهوری اسلامی فهمیده که تنگه هرمز یه اهرم قویه و میتونه بازی‌های زیادی سرش در بیاره. همونطور که حالا به یکی از بخش‌های اصلی مذاکره و توافق جمهوری اسلامی و آمریکا تبدیل شده. از نگاه امارات این توافق زمانی ارزش داره که ثبات منطقه رو برقرار کنه، امنیت سرمایه‌گذاری رو تضمین کنه و اطمینان حاصل بشه که تنگه هرمز دیگه بسته نمیشه و تجارت و رفت و آمد و عبور و مرور آزادانه تضمین بشه. این نگاه فقط به امارات محدود نمیشه. عربستان هم در تمام مدت مذاکرات روی امنیت منطقه و حفظ ثبات برای پروژه‌های اقتصادیش تأکید کرده. قطر هم با وجود حفظ نقش میانجی بیش از هر چیز نگران امنیت صادرات گاز و جلوگیری از گسترش بحرانه. عمان همچنان تلاش میکنه هر گونه تنش رو در تنگه هرمز مدیریت کنه. بحرین هم با وجود اینکه میزبان ناوگان پنجم آمریکاست، همچنان کانال گفتگو با تهران رو باز نگه داشته. از طرف دیگه البته عبداللطیف عزیزیانی وزیر خارجه بحرین گفته امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس تفکیک ناپذیر نیست. عزیزیانی همچنین از اقدام عمان برای ایجاد یک آبراه موقت برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز استقبال کرده. امروز اما سپاه پاسداران بیانیه داده و گفته بدون اطلاع و هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران از طرف برخی مراجع مسیر جدیدی برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز اعلام شده که این مسیر غیرقابل قبول و کاملا خطرناک. سپاه گفته تردد شناورها در خارج از مسیر مورد نظر اونها ممنوعه. این یعنی سپاه به عمان داره میگه این که به کشتی‌های کشورهای همسایه برای عبور امن از تنگه کمک کردی، برای تو اون کشتی‌ها گرون تموم میشه. معنی برادر بزرگ بودن جمهوری اسلامی برای این کشورها میتونه ادامه همین تهدیدها و قلدری‌ها باشه. همین نگرانی هاست که حالا مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا رو به بحرین، کویت و امارات کشونده تا بلکه بتونه به همپیمانانش با گفتن این جملات اطمینان بده.
6: ما در همه مراحل کاملا با شرکای خودمون در خلیج فارس هماهنگ خواهیم بود. به همین دلیل با همه اونها دیدار میکنیم. میخوایم مطمئن باشن که درباره همه تصمیم‌هایی که در مورد این مذاکرات گرفته میشه باهاشون صحبت میکنیم و در جریانشون میذاریم. ما هیچ کاری نمیکنیم که امنیت متحدهای قدیمیمون در منطقه تضعیف بشه.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه برادر بزرگ کشورهای منطقه است و به گفته محمد رضا عارف برادر بزرگ هوای برادرهای کوچیکش رو داره. اما به نظر میرسه همسایه‌های عرب برداشت دیگه‌ای از این برادری دارن. مواضعشون بعد از جنگ بیشتر از هر چیز از یک نگرانی مشترک حکایت میکنه. اونها نگرانن که توافق آمریکا با این به اصطلاح برادر بزرگ جامع و فراگیر نباشه و امنیت اونها در منطقه تضمین نشه.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: صدا یک دو سه
1: شروع با هم شروع شده؟
0: چه؟
1: ردیم؟ مهمان من یک مدل
2: کارگردان
1: شاعر
3: سخنگوی فارسی زبان
4: شهروند دوتابعیتی است
5: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
6: من دوست دارم که تو مردم باشم
7: زندگی واقعی یعنی اون
8: به نام آزادی
9: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
10: اینو نمیشه سرکوب کرد
11: ما در چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

رحمانه اندک بود و واقعه سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد که لب از بوسه ناسیرا برهنه بگو برهنه به خاکم کنند سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز می‌بریم که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن می‌خواهند.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مواضعی در ایران را هدف حملات هوایی قرار دادند. بر اساس بیانیه سنتکام، جنگنده‌های آمریکایی انبارهای موشک و پهباد و همچنین سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. آمریکا میگوید این حمله پس از آن انجام شد که یک پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی روز پنجشنبه یک کشتی باری با پرچم سنگاپور رو هنگام خروج از تنگه هرمز هدف قرار داده. سنتکام این حمله رو نقض آشکار آتش بس دونسته و تاکید کرده. نیروهای آمریکایی همچنان برای تامین امنیت کشتی ایرانی و اجرای کامل توافق با جمهوری اسلامی در منطقه حضور خواهند داشت. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در اسکله طاهرویی سیریک در ساعت پایانی روز جمعه گزارش داده. در این گزارش آمده این انفجارها در نتیجه اصابت دو پرتاب به محدوده این اسکله و به یک دکل مخابراتی در این منطقه صورت گرفته. همچنین شنیده ها از شلیک دو موشک اخطار ساعتی پیش از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز حکایت دارند. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. امیر، چه میدونیم از حمله سنتکام و واکنش ها به اون چه بوده؟
1: این رکسانا، سنتکام که کاملا مشخص هستش به چندین سایت راداری در جنوب ایران زاغه های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی حمله کرده. به دلیل آنچه که به گفته سنتکام رسماً نقض فاحش آتش بس بود از سوی جمهوری اسلامی با حمله به یک کشتی که در خط ساحلی عمان قصد عبور از تنگه هرمز رو داشته. رئیس جمهوری ایالات متحده همین رو اشاره کرده بودند امروز پیشتر در صحبتاشون. اما هر چقدر که وضعیت از سمت سنتکام و آمریکایی‌ها مشخص هستش، طبق معمول یک سرگیجه‌ای رو در داخل جمهوری اسلامی ما داریم می‌بینیم در واکنش. ابتدا سپاه پاسداران یک بیانیه‌ای ازش بیرون آمد. بیانیه خب خیلی شبیه لحنای همیشه سپاه بودش که جواب خواهیم داد و انتقام خواهیم گرفت و این کار را خواهیم کرد. و بعد فارس دقایقی بعد گفت اصلا این بیانیه که بسیاری از خبرگزاری‌ها و حتی ایستام گذاشتن تکذیب میشه. خود سپاه برگشت گفتش که هیچ کدوم از واحدهای روابط عمومی ما یه همچین بیانیه‌ای رو نداده بودن. بعد مجدد سپاه بیانیه دیگه‌ای داد گفتش که در واکنش به آن اتفاقی که افتاده و سنتکام آمده و قسمت‌های از جنوب ایران و اهداف رو مورد هدف قرار داده، ما مناطق استقرار ارتش ایالات متحده در منطقه رو هدف قرار دادیم. حالا هنوز ما اطلاعات دقیقی نداریم که آیا این هدف قرار دادند یا هدف گرفته شده، چون دو تا مسئله کاملا متفاوتی است از هم دیگر. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی گفته که این کاری که سنتکام کرده در میانه مذاکرات با ما، آمریکایی ها آمدند و مواضع جمهوری اسلامی رو بمباران کردند و بهش حمله کردند و این نشانی از آن است که نمی شود به آقای ترامپ و آمریکایی ها اعتماد کردش. آقای جی دی ونس معاون اول ریاست جمهوری ایالات متحده اما در واکنشی در شبکه اکس نوشتن که اگر جمهوری اسلامی با هر بخش از مفاد این تفاهم‌نامه مشکل داره، راه ارتباطی داریم، میتونه تماس بگیره و صحبت بکنه. راه حلش این نیستش که بیاد و به کشتی‌ها حمله بکنه. قطعا خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد. به حال به نظر نمیرسه که این پایان تحرکات امشب باشه. حداقل واکنش‌های دیگری هم در طول ساعت آینده خواهیم داشت.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما. نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. 3 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 که در زندان مرکزی ساوه نگهداری می شوند در اعتراض به احکام سنگین و ناعادلانه صادر شده از سوی دادگاه‌های انقلاب و کیفری استان مرکزی اعتصاب قضای دست جمعی کردند. به گزارش هنگا این اعتصاب از روز جمعه 5 تیر 1405 آغاز شد. امین عسکراوی شاعر جوان اهل شهرستان شادگان استان خوزستان از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بابت اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده. پیشتر این شاعر 23 ساله در اسفند 1404 توسط اداره اطلاعات شادگان بازداشت شده بود و پس از ماها بازداشت، بازجویی و تحمل شکنجه با وثیقه سنگین موقتا آزاد شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ادامه سیاست سرکوب مطالبات صنفی و پرونده سازی برای فعالان مدنی، 5 تن از فعالان صنفی فرهنگی و کارگری ساکن اهواز را مجموعه

0: خواستن یک زندگی بهتر به خاک و خون کشیده شدند. شماری از مخاطبان هم میگویند عاشورا و تاسوعای مردم ایران 18 و 19 دی ماه است. همچنین ویدیوهای ارسالی نشان می‌دهد عزاداران در برخی از هیئت‌ها برای جاوید نامان انقلاب ملی سوگواری کرد. فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی میگوید نحوه عزاداری جاوید نامان دیماه 1404 شکل نمادین عزاداری رسمی و حکومتی را تغییر داد و رقص و موسیقی خانواده‌ها بر مزار جاوید نامان جنایت جمهوری اسلامی را برای همیشه ثبت کرد.
1: جمهوری اسلامی با همین نمادهای مذهبی و بهره‌گیری و سوء استفاده از اونها خودش رو یک دولت رو مشروع در ابتدا به اون مفهوم کلاسیکش معرفی نکرد، خودش رو یک در واقع تسلسل قدسی معرفی میکرد، جانشین ولایت، چیزی که از خداوند در واقع انگار بر زمین اومده و قرار پرچم حاکمیت رو هم حالا به دست امام زمان غایب برسونه. با یه چنین روایتی ادامه پیدا کرد که خب این البته دیسکورسی بود که بسیار زود هم شکست، یعنی توتالیتر جمهوری اسلامی حول این محور شکل گرفت. شاید دو دهه تونست تا حدی را به جایی ببره، ولی این روایت شکست. بعد از اون جدایی بین مذهب و سیاست به شدت اتفاق افتاد، یعنی زمانی کسانی رو میدیدید که ضد آخوند بودن، ضد حاکمیت بودن، اما ته دلشون هنوز اعتقادات مذهبی داشتن، که خب اون هم در یک جایی الان شکسته شد. اما این چیزی که در مورد در واقع این جریان عزاداری انقلاب شیر و خورشید خیلی واقعا شاید فکر میکنم متمایز بود، اولا نحوه عزاداری بود، نحوه عزاداری غمگینی که منتسب به اون در واقع تفکر آخوند شیعه هست رو اومدن خانواده جاوید نامان شکستن. اگر به تصاویری که در واقع از رسانه های خودتون هم بسیار میدیدید پخش میشد مراجعه کنید، میبینید رنگ لباس ها بعضا الزاماً مشکی نبود، چیزی که نرمال سوگواریه. به موزیک، به موسیقی و به رقص سوگ پناه بردن و در واقع این سند سیاسی، این جای خالی عزیزانشون رو که در واقع سند سیاسی اونها بود ملاک کردن برای دوزیدن همین روایتی که شما به درستی اشاره کردید، عاشورا و تاسوعا، چیزی که جمهوری اسلامی خودش رو به اون منتسب میدونست، البته در سمت مثلا مثبت ماجرا، و سعی میکرد که از اون یک مشروعیتی بگیره برای که در قلب مردم بشینه، چون فکر میکرد مذهب با مردم در واقع یک ارتباط دیرینه و سنتی داره. حالا اینجا روایت عوض شده، یزیدی که مثلا امام حسین رو کشته بود، قرار بود آدم بعد جامعه باش، جریان باشه، در جامعه ما شده جمهوری اسلامی که جوان مظلومی که حقش رو خواسته، حق خواهی کرده رو کشته. در واقع گفتمان دزدیده شد، این گفتمان رو مردم هم خیلی سعی میکنند که بهش کمک کنند و فکر میکنم که حتی ممانعت درونی یک عده از این که حالا حتی با وجود اعتقادات مذهبی انگار پاشون نمیکشه این عزاداری ها رو امسال به اون ترتیبی که هر ساله داشتن برگزار کنن هم مؤکد این هست. حتی اونی که حرف هم نمیزنه اونم حتی معتقده که انگار جای عاشورا و تاسوعای فرهنگ عربستان و عراق با آنچه که در ایران اتفاق افتاده تغییر پیدا کرد.
0: پس از هفته ها نشست بین نمایندگان اسرائیل و لبنان در واشنگتن برای دستیابی به توافق، سفیر اسرائیل در آمریکا از دستیابی به چارچوب اولیه توافق خبر داد. بنابر گفته خبرگزاری رویترز، سفیر اسرائیل در آمریکا چارچوب این توافق سه جانبه رو عملگرایانه دونسته و افسوده ما خواهان صلح واقعی با لبنان هستیم. او افسوده جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش تلاش کردند ما رو از مسیر توافق منحرف و روند گفتگوها رو نابود کنند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن درباره شرایط این چارچوب توافق و روند اجرای آن توضیح می‌دهد.
2: قابلیت اجرای این توافق محدود و بسیار مشروطه. شما از حزب الله نام بردید، آقای حسن فضل الله نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان صحبت‌های اخیری که داشت صحبت‌های بسیار مهمی بود، اعلام کرد که دولت قانونی لبنان فاقد مشروعیت برای این مذاکره بوده و آقای نعیم قاسم هم دبیرکل حزب الله هم موضع مشابهی رو گرفته و علاوه بر این اعلام کرد که اگر که در واقع دولت لبنان بخواد اقدام به خلع سلاح حزب الله بکنه، این باعث یک جنگ داخلی میشه، چون ظاهرا بر اساس توافقی که انجام شده یک بخشهایی مرحله به مرحله قراره که نه به در واقع حزب الله بلکه از طرف اسرائیل به دولت لبنان تحویل داده بشه و ارتش لبنان حزب الله رو در اون مناطق خلع سلاح کنه و بر اساس موفقیت یک یا دو منطقه این پیشروی اتفاق بیفته برای اینکه ارتش لبنان بتونه جایگزین حزب الله بشه. به نظر میرسه که در حال حاضر توپ در زمین حزب الله تصمیم احتمالا در تهران گرفته خواهد شد.

0: این به این مفهومه که توافقی که بین دولت لبنان و اسرائیل روی کاغذ انجام شده باید از فیلتر حزب الله و فیلتر تهران رد بشه و این باعث میشه که دشواری این در واقع اجرای این توافقنامه روی دوش دولت لبنان سنگینی بکنه.
1: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
1: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
0: و اظهارات متناقض مرتبط با ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
2: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی
3: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
0: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه.
2: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض رو رد می‌کنند.
4: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
5: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنان.
0: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
6: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.
7: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
8: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
9: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
10: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سالها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.

0: امشب در 24 ترامپ میگه ایران آتش بس رو احمقانه نقض کرده. تنش دوباره در تنگه هرمز بعد از حملات جمهوری اسلامی به کشتی های باری.
1: Technical work has started and we hope to be there soon.
0: تأکید مدیر آژانس بر اجرای تفاهم تهران واشنگتن و سازوکار سختگیرانه نظارت. گروسی میگه بازرسان آژانس به سایت های هسته ایران راه پیدا میکنند. کشمکش چهره‌های حکومتی بر سر تفاهم با آمریکا. علم الهدا گفته با قاتل خامنه‌ای معامله نکنید. همزمان امام جمعه ارومیه هر گونه تندروی رو محکوم کرده. و در آستانه بازی سرنوشت ساز تیم ملی فوتبال ایران با مصر، فیفا با وجود مخالفت‌های تهران و قاهره مجوز ورود پرچم‌های رنگین کمانی رو به ورزشگاه صادر کرد. های رنگین کمانی رو
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرخزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. تنش بر سر تنگه هرمز بعد از حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری وارد مرحله تازه شده. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش شلیک پهپادهای ایرانی به سمت کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رو نقض آتش بس توصیف کرده. دونالد ترامپ گفته یکی از این پهپادها به عرشه یک کشتی باری برخورد کرده در حالی که سه پهپاد دیگه سرنگون شدند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران هشدار داده عبور ایمن کشتی‌ها خارج از ملاحظات ایران تضمین شده نیست. این در حالیه که به گزارش بلومبرگ عمان به مقام‌های اروپایی اطلاع داده بازگشت به شرایط پیش از جنگ دیگه ممکن نیست و احتمال داره از کشتی‌های عبوری هزینه دریافت بشه. همزمان سازمان بین‌المللی دریانوردی هم گفته شمار زیادی از کشتی‌ها عبور از تنگه هرمز را متوقف کردند. آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس هم بر آزادی کشتیرانی و مقابله با آنچه تهدیدهای جمهوری اسلامی در منطقه خواندند تأکید کردند. اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، آقای ترامپ این حمله جمهوری اسلامی به کشتی های باری رو داره نقض آتش بس توصیف میکنه، احتمال واکنش آمریکا چه خواهد بود؟ خب به نظر میسه که ارتباطمون با همکارم اردوان روزبه دچار اخلال شده. اگر بتونیم در ادامه به سمت دیگر استودیو در واشنگتن دی سی خواهیم رفت، ارتباطمون برقرار ظاهرن. اردوان اگه صدامو داری میشنوید، داشتم میپرسیدم که آقای ترامپ میگه که این حمله ایران به کشتی باری در تنگه هرمز نقض آتش بسه. خب به نظر میسه که ارتباطمون برقرار نیست. اما مهمانان دیگر ما فرزین ندیمی و همینطور مهمان دیگرمون آقای نامور حقیقی به ما پیوستن. ممنونم از هر دوی شما. آقایان عذرخواهی میکنم به خاطر اشکال فنی که پیش اومد. آقای ندیمی، این نقض آتش بسی که ایالات متحده الان داره بهش اشاره میکنه، آیا میتونه مقدمه از سرگیری نظامی باشه؟
3: من فکر میکنم مقدمه از سرگیری یک نظامی گسترده نخواهد بود، ولی میشه تکرار اتفاقاتی باشه که چند هفته پیش افتاد و در نتیجه اقدام مشابهی از طرف سپاه پاسداران نیروهای وابسته به سنتکام بمباران‌های سنگینی در مناطق جنوبی ایران انجام دادن و ما میتونیم انتظار داشته باشیم که با توجه به اظهار نظر رئیس جمهور آمریکا و لحن اظهار نظر ایشون، ما امشب حملاتی رو در پایگاه‌های سپاه پاسداران در قشم، سیریک یا بندرعباس و انفجارهای سنگینی رو در این محدوده شامل باشیم. فکر نمی‌کنم بیشتر از این حداقل در این مرحله اتفاق بیفته.
0: آقای نامور حقیقی، حرف از این بودش که ممکنه ادامه چانه زنی های تهران و واشنگتن همین زودی ها دوباره در بورگنشتوک سوئیس صورت بگیره. آیا فکر میکنید این آنطوری که آمریکایی ها میگن نقض آتش بس میتونه از سرگیری مذاکرات و دست کم در کوتاه مدت به تعویق بندازه؟
4: با سلام خدمت شما جناب آقای فرزاد گرامی، جناب آقای ندیمی و همچنین بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. یکی از نکات مهمش این است که با توجه به اینی که یک لاین مستقیم ارتباطی برقرار شده، من فکر میکنم این ارتباط مستقیم که الان وجود داره تو لایه‌های مختلف مانع از این بشه که این مورد منجر به یک درگیری بشه. طبیعتاً اگر دو طرف میخوان مذاکرات رو پیش ببرن که به نظر اینجوری میرسه، فکر میکنم در وقفه در مذاکرات فنی ایجاد بشه. به هر حال آمریکا براش مهمه که اون ریل‌گذاری که اجازه بده که بازرسی آژانس وارد ایران بشن و مسیر پیش بره به عنوان یک راستی آزمایی براش اهمیت داره و تعویق این مذاکرات باعث میشه که اون مسیر هم به درازا بکشه. در نتیجه من فکر نمی کنم این اختلال ایجاد کنه. بله اگر تداوم پیدا کنه و ادامه پیدا کنه حتما منجر به یک درگیری خواهد شد، ولی بعید دونم این در اولین قدم به این مسیر طی بشه.
0: آقای ندیمی، این موضوع باز شدن تنگه هرمز یکی از کلیدی ترین نکات توافق یا تفاهم اولی بوده. اینکه ایران دائم داره این رو نقض میکنه، به خصوص بعد از اینکه بعضی از کشتی‌ها شروع کردن از سمت جنوبی تر این تنگه عبور بکنن، چه تصویری به ما میده؟ چه نگرانی در تهران وجود داره که این شرایط شکننده رو هم میبینن، حاضر نیستند که دست از ماشه بردارن و همچنان تهدید میکنن؟
3: خب حکومت اسلامی، سپاه پاسداران هیچ جای تردیدی نمیخوان باقی بگذارن که کنترلی که احساس میکنن به دست آوردن روی تنگه هرمز و کشتیرانی در این منطقه غیر قابل برگشت هست و به هر ترتیبی با هر هزینه ای از این عقب نشینی نمیکنن. و خب این سازمان و نهاد پی جی اس ای که به وجود آوردن خب طبیعتا به خاطر یک دلیلی بوده و مشخصه که برنامه ریزی بلند مدت روی اون دارن و تلاش میکنن که عمان رو هم به این ترتیبات بپیوندونن، ولی هنوز عمان مقاومت میکنه، هرچند که حالا صحبتهایی در مورد برخی هزینه های مربوط به آلودگی، رفع آلودگی دریا یا هزینه های ناقبری میکنه، ولی از نظر اخذ هزینه به خاطر عبور کشتی ها هنوز تعهد خودش رو به قوانین دریا نوردی و آنکلوس و اصل عبور ترانزیتی کشتی ها نشون داده و این برخلاف میل حکومت اسلامی بوده، ولی همچنان عمان در این مورد تعهد خودش رو نشون داده. و مسیر دریانوردی جدیدی هم که اعلام کرده در همین راستا هست با هماهنگی IMO. الان ما دو مسیر داریم، یک مسیر جدید PGSA هست ایران که یه مقداری پایین تر از مسیر قبلی در بالا و پایین جزیره لارک هست، بیشتر در آبهای ایران قرار داره، قسمتی در آبهای بین‌المللی درست در خارج از تنگه هرمز و یه قسمت خیلی ناچیزی هم در آبهای عمان هستش. و این با وجود این مسئله من فکر میکنم عمان از این ترتیبات جدید و از این مسیر جدیدی که ایران انتخاب کرده دلخور باشه، زیاد راضی نباشه. و اگر هم قرار باشه که یک ترتیبات مشترکی از بین ایران و عمان برقرار بشه، بازگشت به TSS خواهد بود و من فکر میکنم جامعه بین‌المللی هم باید روی موضوع تاکید بکنه که هر گونه ناوبری و کشتیرانی در تنگه هرمز باید به همون ترتیبات پیشین خودش برگرده و هیچ گونه هزینه هم از بابت عوارض عبور اخذ نشه. حالا برای سرویس هایی که ممکنه به صورت جانبی ارائه بشه به صورت داوطلبانه، اون یه بحث جداگانه است و در قوانین بین‌المللی هم بهش اجازه داده میشه، ولی حکومت اسلامی میخواد که تمام کنترلر تنگه هرمز همونطور که همیشه روش بحث داشته و ادعا داشته باشه و از این بابت هنوز به موفقیت کامل نرسیده. به خاطر همین هم هست که از روش های نظامی استفاده میکنه، از روش های جنبشی استفاده میکنه با شلیک موشک و درون برای صدمه وارد کردن به کشتی ها. خیلی جالبه که خود این سیستم یک بیمه اجباری به وجود آورده و اخذ میکنه از کشتی ها، بیمه ای که برای ایمنی کشتیرانی هست و در این حال به این کشتی ها میگه که اگر شما این بیمه رو نخرید ما آسیب میزنیم و ایمنی شما رو نمیتونیم تضمین بکنیم. واقعا یک نکته خیلی جالبی هست.
0: آقای نامور حقیقی، هنوز به موضوع هسته‌ای هم نرسیدیم. درد فری به نظر در تنگه هرمز هست، با این همه چالش، با این گسل بزرگ اختلاف، چقدر فکر میکنید واقعا این تفاهم نامه شانس دیدن توافق نامه رو خواهد داشت؟
4: حالا بستگی داره که سرعت عمل در چند تا موضوع انجام بگیره. در دو ماه که بعید میدونم بتونن یه توافق نامه در بیارن، چون جزئیات حتی اگه تنگ هرمز رو هم بذاریم کنار، جزئیات اینی که اقدام در برابر اقدام که مسئله این است که چه اقدامی در حوزه رقیق سازی انجام بدن، چطوری اصلا پروتکل اینی که وارد اون سایت ها بشن که میگن تکنولوژی رو چینی ها دارن، بعد این خود این مسیرش بسیار طولانی و اقدام در برابر اقدام یعنی چه گام تحریمی برداشته بشه چه گام به قول معروف هسته‌ای، و همچنین مسئله لبنان و مسائل مربوط به مشخص کردن موازین ترک تخاصم میان ایران و آمریکا، مثلا آیا شعار شاملش میشه نه، اینا به هر حال طول خواهد کشید. من فکر میکنم اگر سرعت عمل انجام ندن خیلی شانس موفقیت نداره، اما اگر چیزی که به نظر من آقای جدی ونس هم کم و بیش اشاره کرده و حالا به طور علنی گفته ولی مفهوم مخصوصش اینه و احتمالا به طور خصوصی هم به ایرانی ها گفتن، اصل کار اینه که آقا ایران باید قبول کنه وارد عادی سازی رابطه با آمریکا بشه و بعد ذیل اون این موضوعات هم بره حل و فصل بشه. اگر ایران سرعت عمل نداشته باشه و نخواد این کار انجام بده، موارد جز موارد دیگه اینقدر پیچیده و اینقدر مشکلزا هست که با هر به قول معروف اتفاقی میتونه به هم بخوره. بنابراین اگه ایران وارد حل مسئله خودش با آمریکا بشه، ذیل اون اینا رو میتونه حل کنه، یعنی من بعید میدونم در نهایت به خاطر مخالفت‌های داخلی، مخالفت‌های بازیگران ناراضی هم جمله اسرائیل، محیط داخلی آمریکا و بقیه، حتی اروپایی‌ها الان ادعای سهم کردن و مسئله دارن اونام با تو قطعنامه‌شون امنیت دخالت کنن دیگه. بنابراین همه اینا نشون میده که مسیرش فقط از این طریق میتونه به یک تفاهم‌نامه پایدار منجر بشه. این تفاهم‌نامه پایدار وگرنه انقدر موانع هست که هر قدمی میتونه رو دچار مشکل کنه، و اگرم توافقنامه امضا بشه میتونه لرزان و شکننده باشه.
0: آقای ندیمی، بعضی کارشناسا میگن که هر دو طرف میدونن که احتمالاً به توافق معناداری نخواهند رسید و این یک فرصت تنفسی است، هر طرف هم دلایل خودش رو داره و احتمالاً دیر یا زود دوباره رویارویی از سر گرفته میشه. آیا شما با چنین تفسیری موافقید؟
3: بله، من با این تفسیر موافق هستم. به نظر من اختلافاتی که بین حکومت اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل وجود داره بسیار عمیق‌تر از این هستش که با توافق‌هایی از این دست به صورت ترانزکشنال به اصطلاح رئیس جمهور آمریکا حل بشه. از یک طرف یک حکومتی از شدت ایدئولوژیک، درسته حال تمام مسائل فسادهای مالی اداری همه به کنار، ولی ماهیت رژیم یک ماهیت ایدئولوژیک هست، از طرف دیگه یک دولتی بر سر کار هست که به مسئله ترانزکشن و معامله و معامله گرا هست و فکر میکنه که با یک معامله اقتصادی بسیار قابل توجه میتونه تغییر ماهیتی در رفتار یک رژیم به وجود بیاره. به نظر من یک انتظار بسیار نادرست هست. در زمان جنگ سرد هم وقتی که ایالات متحده تونست بر حکومت ایدئولوژی کمونیسم و اتحاد شوروی غلبه بکنه، حالا تمام مسائل اقتصادی به کنار، مسئله ایدئولوژی ایالات متحده بود که در رأسش هم پرزیدنت ریگان بود که تونست در مقابل ایدئولوژی کمونیسم، ایدئولوژی آزادی دموکراسی رو پیش ببره و به موفقیت برسونه. در اینجا هم به نظر من تا زمانی که ما سعی میکنیم که یک معامله اقتصادی و تجاری با یک حکومتی که هدفش در نهایت همون اهدافی هستش که اعلام کرده برسیم، به نظر من نتیجه نخواهد داد. اما دیر یا زود احتمالاً در این مورد در فاصله نچندان زیادی دوباره به درگیری نظامی جدی خواهیم رسید، چون از یک طرف حکومت اسلامی تمام پولی رو که دریافت خواهد کرد و تمام فرصتی رو که به دست خواهد آورد برای بازسازی نیروهای نظامی، به خصوص امکانات تهاجمی، موشک‌های بالستیک و درون‌های تهاجمی خودش صرف خواهد کرد، و من شک دارم که هیچ گونه سرمایه‌گذاری جدی و بلند مدتی در اقتصاد ایران و در راستای منافع ملی ایران انجام بده.
0: آقای نامور، حقیقی درسته که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ هم با چالش‌های در داخل آمریکا روبرو هست، انتقادهایی عمدتاً از سمت دموکرات‌ها، بعضی وقتا از همحزبی‌های او متوجه او هست، ولی بالاخره سکان قوه مجریه و دستگاه دیپلماسی در دست اوست، چالش معناداری مقابل او قرار نداره. در ایران اما به نظر نمی‌رسه که موقعیت قالیباف و تیمش همینطور باشه. چالش هایی که از سمت به خصوص تندروها علیه او هست به نظر واقعا روی زمین هم داره شرایط رو پیچیده میکنه برای اون. چقدر فکر میکنید که قالیباف عراقچی تیم مذاکره کننده پیش از اون که بخوان با آمریکا به تفاهم و توافقی برسن نیاز دارن در خانه به تفاهم برسن؟
4: خب در خانه حتما گیر و پیش دارن و میبینید شما هم در تبلیغات عمومی می‌بینید، در تلویزیون می‌بینید، در موضوع‌گیری‌های رسمی بعضی از افراد متعلق به نهاد قدرت می‌بینید. ولی من فکر می‌کنم الان بلوک نظامی دست بالا رو داره، اختلاف دارن، ولی بلوک نظامی به این نتیجه رسیده که در مجموع به این نتیجه رسیدن که ادامه جنگ فرسایشی امکان‌ناپذیر، شرایط اقتصادی و لوجستیکی ایران در این زمینه نیست. متحدین ایران از جمله چین فشار دارن میارن که مسیر تعامل پیش گرفته بشه. نکته سوم هم این است که ورود به ادامه جنگ بحران‌های حکومتی رو ممکن در کوتاه مدت کم کنه و در دراز مدت اتفاقا افزایش خواهد داد، بخاطر اینکه مردم ناراضی‌اند و این ناراضیتی میتونه بروز و ظهور جدی پیدا کنه.